כי ה-80 אין לנו אחריות של יצחק אבינו. ואם תחיה 90 שנה, אז יש לך 5 שנים שאתה צריך אחריות. ואם תחיה 100 שנה, אתה צריך 7.5 שנים. ואם תחיה עד 110, אתה צריך 10 שנים. ואם תחיה עד 120, אתה צריך עוד 12.5 שנים. מה יהיה אז? על השנתיים וחצי הנוספים על כל 10 שנים נחלקו בשם היו בציל עליהם. כדאי לאדם לברוא או לא? נמנו וגמרו שכדאי. למה? יפשפש או ימשמש, תעשה תשובה. אם תעשה תשובה, זה בדיוק כמו שיצחק אבינו לוקח את האחריות. תשובה, אתה יכול לעשות את זה. אם תעשה תשובה מאהבה, אז ודאי הזדונות יכולים להפוך לזכויות. אלה הדברים הנפלאים שהיה כותב הבן יהודע בביאור העניין. חוץ מזה הוא ממשיך ואומר הבן יהודע דבר נפלא ביותר. השאלה, אם הולכים, האם אנחנו הולכים אחרי המספר של המצוות של האדם, או הולכים אחרי המצוות של העבירות של האדם. אומר הרב הבן יהודע, יש לך מצוות ועבירות, כתוב במשנה, מי שעושה מצווה אחת קונה לו סנגור אחד, מי שעובר עבירה אחת עובר, בונה לו קטגור אחד. אומר המצוות הם הבניין של האדם, הבניין של האדם זה המצוות, המצוות זה הבניין של האדם, ולכן מה? העבירות הוא אומר זה המניין של האדם, יש לנו יותר עבירות במניין, אבל המצוות הם יותר בבניין. היה ביניהם מחלוקת האם הולכים אחר הרוב, והרוב של האדם זה עבירות, הולכים אחרי האיכויות, שזה המצוות, זה הרבה יותר איכותי. דהיינו שהוא סובר שהעבירות שאנחנו עושים זה לא איכותיות, המצוות שאנחנו עושים זה האיכותיות. אז זה מה שהיה המחלוקת, אם אנחנו מסתכלים יותר על המלאכים שנבראו מהעבירות, המלאכים שנבראו מהמצוות. אומר אם ככה, יש לנו מחלוקת, האם הולכים אחר רוב מניין או אחר רוב בניין. מה כתוב בדברי רבותינו? בצילל היו ברוב אנשים, בשמה היו רוב בבניין. למה? הם היו חכמים יותר ופיקחים יותר, אומר תוספות. אז זה המחלוקת שביניהם. האם הולכים אחר רוב המניין? הלל ההלכה נפסקה כמותם שהולכים אחרי מה? הולכים הרוב במניין. או בשימה אמר, הולכים אחרי הרוב במניין. כי הם היו מחד את התפי, אומר זה המחלוקת שהייתה ביניהם, אם נוח לו שנברא או שלא נברא, האם הולכים אחר רוב מניין או בניין. אלה הדברים שכותבים רבותינו. לכאורה, נראה לנו מחלוקת ארטילאית כזאת. אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו לאדם שלא נברא, אבל תראו, יש לזה השלכות הלכתיות. מה השלכות הלכתיות? כותב, מופיע באור החיים סימן מבב, הוא כותב מחלוקת. דבר נפלא ביותר, אנחנו מברכים בברכות השחר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני עבד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני אישה. שואל הבח, שואל שאלה, למה בלשון שלילה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני גבר, שעשני איש. הורתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני יהודי. למה אתה מברך שלא עשני גוי ושלא עשני אישה ושלא עשני אבא? תברך בצורה חיובית. למה בצורה שלילית? כמו שאתה אומר, מלביש ערומים, פוקח עברים. למה שם אתה מדבר בלשון חיובית וכאן אתה מדבר בלשון שלילית? מה מונח כאן? אומר פשוט מאוד, אומר הבח באורחה עם סימן מבב, אומר פשוט מאוד, היות וחזל הקדושים אומרים שנמנו וגמנו שנוח לו שלא נברא מי שנברא, היות ונוח לו שלא נברא מי שנברא, עכשיו שנברא אתה מברר שלא עשני אישה ושלא עשני גוי. אתה לא מדבר בצורה חיובית, כי חזל הקדושים אומרים שנוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, אז אם ככה המעלה שלנו זה בשלו ולא בשקר. אלה הדברים שיש לנו. הכלי יקר מבאר את הדבר הזה. אומר הכלי יקר דברה בדבר נפלא בפרשה סיטרוי, בקבלה של קבלת התורה. מה כתוב שם בדברי הכלי יקר? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים, שואל הכלי יקר, ולמה לא אמר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך? תברר אשר בראתיך יותר טוב. אומר הכלי יקר, והוא על פי הגמרא שנמנו וגמרו שנוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, ולא בא כאן כי אם להזכיר הטובות אשר היטיב להם, כי בעבורם הם חייבים לעובדו. ומה הטובות? הטובות שהוציאנו ממצרים. כי אם תגיד אשר בראתיך, תביא לו את הגמרא, שהגמרא אומרת לא אכלו לאדם שלא נברא מי שנברא. אם לא אכלו לאדם שלא נברא מי שנברא, אז מה אתה אומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך, אשר לא טוב לך שבראתיך, כי אם לא אכלו לאדם שלא נברא מי שנברא. אומר הכלי יקר ממש במאמר האחרון שלו שם, בתחילת מים עד הסיני, הוא אומר שלכן, נאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה ודאי טוב שלא תהיה בבית עבדים ותלך לקבל את התורה. אלה הדברים שכותב הרב הכלי יקר. בא הגאון מווילנה, אבל חוץ מהגאון מווילנה שואלים את זה עוד כמה. הגאון מווילנה נמצא בספר יוינו. איך אפשר לומר שנוח לו לאדם שלא נברא? אם ככה למה הוא נברא?
כולנו יודעים שתכלית כל הבריאה כולה הוא בשביל האדם, אז איך אתה יכול להגיד נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא? וחוץ מזה, כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומרת התורה פרשת השבוע. אז אם התורה כותבת לך שהוא משהו ברא בעולם זה טוב מאוד, איך אתה יכול להגיד נוח לו שלא נברא מי שנברא, שהקדוש ברוך הוא וכבודו ועצמו אומר שזה טוב? אותו דבר כותב היערות ואש בחלק א' דרוש י' ב', הוא כותב, והאדם והדבר הזה חס וחלילה, וכי יש חיסרון בחוק הבורא שברא אדם לריק, שיותר טוב היה שלא נברא, וכי זה תואר בעל בשלמות, הקדוש ברוך הוא כל השלמויות אצלו, שכל מעשיו שלמויות הוא בכוונת הטוב האמיתי והמועיל להיטיב, ואיך נייחס לבורא שפעל ועשה דבר שטוב היה לו שלא פעלו, ואם כן אין תמים פועלו? איך אתה אומר עצור תמים פועלו? הכל מושלם אצלו, איך יכול להיות? חס וחלילה וחס וחלילה להעלות על ליבנו מחשבותינו כלל. אלה הדברים שכותב היערות בש בחלק א' סוף דרוש יותר. טוב, רבותיי, וחוץ מזה, הרי התורה עצמה מעידה, ואנחנו אומרים את זה בסוף בריאת העולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וכיצד זה יחלקו בדבר זה, ויחלקו מה? בית שמאי ובית הלל, עד שנמנו וגמרו שנוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. ואם כן הוא שנוח לו שלא נברא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה שהתורה אומרת וירא אלוקים את כל אשר עשה? והנה טוב מאוד. בא המהרש"א, המהרש"א נמצא במסכת מכות דף כ"ג, שם הגמרא אומרת שיש לנו רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. אומר שם המהרש"א, אולי נסביר את זה בדרך משל, אדם שפותח חנות מחשב האם יהיה לו הפסדים שם או יהיה לו רווחים. אם הבן אדם בטוח שהוא הולך להפסיד כסף, הוא לא פותח חנות. אחד שהולך להפסיד כסף לא פותח חנות. אלא מה? הוא מחשב, אני אפתח אותו, שכירות עולה לי ככה, זה עולה לי ככה, מחשב, מגיע למחשבה כמה האדם יכול להרוויח, מתוך תקווה שבשכונה הזאת גרים 2,000 אנשים, מתוכם חלק יקנו במקום זה וזה, וחלק יקנו אצלו, ויקנו אצלו לפחות בשר וחבשר וחלב וקוטג' ולחם, את הדברים המינימליים האלה עושה חשבון, אם הוא יקור כך וכך, הוא יצליח. אומר המהרש"א אותו דבר, נמנו וגמרו, בשמה ובסילס ספרו, כמה מצוות תעשה יש לנו, וכמה מצוות לא תעשה יש לנו. אז כמה מצוות יש לנו? רמח. וכמה מצוות לא תעשה? יש לנו ססה. 365 לבים ו-248 אסים יוצא, שהסיכוי ליפול בעבירה יותר גדול מהסיכוי לקיים מצווה. אז אם ככה יש סיכון גדול בבריאת האדם. למה? כי אם יש לנו 365 לבים, ויש לנו 248, אז אם היה להפך, אז יש יותר סיכוי בעשיית המצוות מאשר בעשיית עבירות. אבל אם יש לך דבר כזה שיש לך יותר לבים מאסים, יש יותר סיכוי ליפול. אז אם ככה יכול להיות שאנחנו מתבטאים בנושא הזה שכדאי לברוא את האדם, הרי ודאי שזה סכנה גדולה, אדם יורד לעולם הזה, יש סכנה גדולה שאם הוא יחיו ייפול, אם יש סכנה שהוא יחיול, לכן נמנו וגמרו שיות ויש סכנה גדולה שאדם ייפול, לכן נמנו במחשבה שלא כדאי. מה שהמרידו אחר כך, שהחליטו שכן כדאי לברוא את האדם, כי יפשפש במעשה והוא ימשפש במעשה, ואז הוא יעשה תשובה, ובאמצעות תשובה הוא יכול לחפר על מה שהוא עשה. אז זה הכוח של תשובה שניתנה לנו. ולכן באמת, על פי המחשבה, שאם אדם יחטא, אז החטאים זה דבר נורא. ואם זה דבר נורא, אז לא כדאי לברוא את האדם. אבל אם אתה מצרף לזה את כוח התשובה של פשפש במעשיו, פשפש במעשיו, אתה יכול למחוק את העבירות. אם אתה עושה תשובה מהעבד, ודאי שהזדונות הופכים להיות זכויות, אז כדאי לברוא את האדם. ראיתי דבר נפלא שמביא רב אריה לייב צונץ בספר שלו קורבן מנמינכו בפרשת אמור. הוא כותב דבר נפלא ביותר, הוא אומר, מה זה נמנו וגומרו? כותב המהרש"א שספרו את העבירות ואת המצוות ומצאו שיש שסה לבים ורמח אסים, ולכן אמרו נוח לו שלא נברא מי שנברא. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? ועד זקנה אני הוא ועד ציבה אני אסבול. מה זה? אומר המהרש"א, אמר הקדוש ברוך הוא, המתינו עד שתינתן תורה. מה יהיה כשתינתן תורה? שנתן תורה, אז תהיה האמת, נשליך אמת ארצה, אז תהיה האמת. למה? כי הקדוש ברוך הוא בא נגלה לעולם כשהוא נתן תורה, אומר רש"י, אני רק כזקן מלא רחמים, כך כותב רש"י בתחילת מעמד הר סיני. בקריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא היה נראה כאיש מלחמה, במעמד הר סיני נראה כזקן מלא רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, המתינו, אז זקנה ושיבה, ואז זקנה אני הוא, ואז ציבה אני אסבול. שואל הרב בספרו קומץ המנחה, שואל הרב אריה לייב צינץ, שואל שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין.
מה רוצים? אל תקנה ושבה. הוא אומר דבר נפלא, נפלא, באמת נפלא ביותר. במעמד הר סיני קיבלנו רמח מצוות עשה. עד מעמד הר סיני היינו מצווים רק בשבע מצוות בני נוח. בשבע מצוות בני נוח אין שום מצווה ששה. מה יש לנו שם? רק לא תעשה. אבי דזורה, גילוי הרעש וחוסדומים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. הכל מצוות לא תעשה מה שלך. אסור לך לגזול, אסור לך לגנוב, אסור לך לעבוד אבי דזורה, אסור לך לאכול, הכל אסור. זה מה שיש לך שם. יש רק מצווה אחת לדון דינים, זה מצווה ששה מה שיש לך, ייחוד השם. אבל אין לך, הכל זה לא תעשה. אם הכל זה לא תעשה, אז אין לך אפשרות לקיים מצוות עשה. עד בהתחלה כשהמלאכים ידעו על שם המצוות בני נוח, מה הם ידעו? שהכל לא תעשה. אם הכל לא תעשה, אז ודאי שיש אפשרות, כל מה שאתה עושה אתה נופל. אז זה לא קשור לנינו וגומרו. עד מתי הקדוש ברוך הוא שאל אותם? הוא שאל אותם בתחילת הבריאה. שהוא שאל אותם בתחילת הבריאה, מה היה? רק שבע מצוות בני נוח. אבל התכלית האמיתית היא למתי? בראשית בורא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקרא ראשית. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, ואז יקנה אני הוא, אמתינו שתינתן תורה. מה יהיה שתינתן תורה? אז יהיה רמח מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה. אז מה תרוויח? שואל הרב טינס בספר שלו. מה תרוויח? אומר פשוט מאוד. חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז פירוש דבר שזה לא רק רמח מצוות עשה, אתה גם חושב לעשות מצוות עשה, אז יש לך כפול. לא רק שאתה עושה את המצוות, אדם חושב לעשות מצוות. חשב אדם לעבור עבירה ולא עבר, לא מחשיבים לו את זה. אבל אדם שחשב לעשות מצווה ולא עשה, מחשיבים לו כאילו עשה. אז יש לך לא רק רמח מצוות עשה, אלא מה? יש לך כפול פי שתיים ופי שלוש, כי האדם מלא מצוות כל הזמן. הוא הולך ברחוב, שומע שיעור, אם הייתי עכשיו יכול להיכנס. הוא עובר ליד דיכן מופעל הפיס, 45 מיליון, אומר רבונו של עולם, אם רק הייתי זוכה, הכל אני נותן לבנות בית כנסת. ברוך השם, ישיבה, מחזיק את עולם התורה. כבר יש לו 45 מיליון מצוות, על הרגע אחד, כי הוא חושב לתת אותו ברגע אחד. הוא אומר, כל זה מצטרף. נימנו וגומרו, אומר, נימנו וגומרו, זה נכון, אבל מה נהיה? אחרי שקיבלנו הקדוש ברוך הוא, ואז תקנה אני, הוא המתינו עד שתינתן תורה. ברגע שתינתן תורה, יש לך ברוך השם הרבה אפשרויות לעשות מצוות. אלה הדברים, אומר, זה הדבר שאמרו לו מהלכי השרת השלישיים. מה הם אמרו לו? יש כנראה משהו שאנחנו לא יודעים. מה? אמרו לו מהלכי השרת, לפניך, אם הדבר גלוי לפניך, מה זה לפניך? כי אף אחד לא יודע מחשבות של בן אדם, כי מלאכים לא קוראים מחשבות של בני אדם. מי קורא מחשבות של בני אדם? רק הקדוש ברוך הוא, יתברך שמו. לכן אמרו, לפניך גלוי, אתה יודע. למה? כי כנראה יש איזה סוד שאנחנו מלאכים לא יודעים. מה הם לא יודעים? הם לא יודעים שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא, מצרף למעשה, כך אמרנו בימים הנוראים, ליודע מחשבות ביום דין. הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, הוא מצרף אותם. מלאכי השרת לא יכולים לצרף מחשבות, כי הם לא נמצאים במחשבות, רבות מחשבות בלב איש. הרבה מחשבות יש בן אדם, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא חושב, וזה מצטרף לחשבון. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את הכוח של התשובה, נוכל להבין דבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. אומר הספר מעיין גנים, פירוש נפלא, המלאכים שקלו את המשקל הזה שאומר המהרש"א, יש שאלה, כדאי לברוא את האדם או לא כדאי לברוא את האדם? למה? כי אם יש יותר סיכוי שאדם יחטא מאשר יקיים את המצוות, לא כדאי לברוא את האדם. אדם חוטא, לא כדאי לברוא אותו. לכן אמרו המלאכים, מה אנוש כתזכרנו, תדור תראה דור אנוש. עובדי עבודה זרה, מה עשית? שטפת אותם במים. ומה? קין רוצח את תבל. מה יצא מבני אדם הם מחוטים? מה יצא לקדוש ברוך הוא מזה? אם ככה נוכל להבין שהתשובה שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם, כיוון שהם היו צריכים לשאול אותו שאלה אחת פשוטה, ריבונו של עולם, אם החלטת לברוא את האדם ואמרת כך וכך מעשיו, מה זה כך וכך מעשיו? אומר רבן יהוידע, יהיו רשעים ויהיו צדיקים. היו המלאכים האלה כששמעו מהקדוש ברוך הוא כך וכך מעשיו, יהיו צדיקים ויהיו רשעים, לשאול אותו שאלה פשוטה מאוד, ריבונו של עולם, מבינים שיהיו צדיקים ויהיו רשעים, אפשר לשאול שאלה? כן, לבקשה. מה התוכנית שלך לגבי הרשעים? מה אתה מתכוון לעשות עם הרשעים? אמרת כך וכך מעשה. אם אתה יודע שהאדם הזה עתיד להיות רשע, אם אתה יודע שהאדם הזה עתיד להיות רשע, אז ריבונו של עולם, בבקשה, תגיד לנו מה התוכנית שלך לגבי בן אדם שעתיד להיות רשע, מה התוכנית שלך, איך הוא מתקן את עצמו? במקום לשאול אותו מה התוכנית שלך ריבונו של עולם לאדם שחוטא, מה הם אמרו לו? לא כדאי לברוא את האדם, מה אנוש כי תזכרנו, אסור לך, שרף אותם הקדוש ברוך הוא.
הקת השנייה אותו דבר, במקום לשאול את הקדוש ברוך הוא מה התוכנית שלך, שום דבר. אמרו לו, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. יוצא שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם, למה הם לא שואלים שאלה פשוטה, מה התוכניות שלך?

ברוך הוא ברא אותו לפני שהאדם נברא בכלל. קדוש ברוך הוא ידע שהאדם לא מסוגל. בראתי את צרורי, בראתי תוירותיו לי. קדוש ברוך הוא יודע שבן אדם יחטא, צריך כלים כדי להתמודד. בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התוירו שנקראו ראשית. בשעה שכמשה רבינו עלה למרום, מה אמרו המלאכים? תנה אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה. מה אמר להם משה רבינו? השב להם תשובה. אמר קדוש ברוך הוא למשה, מה זה השב להם תשובה? המלאכים אמרו אותו פסוק, והאנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. מראה שם בסוגיות, במסכת שבת, דף ח', אותו תשובה הם אמרו, מה האנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אמר קדוש ברוך הוא למשה רבינו, תענה להם תשובה. אומר, אני פחד, שמא יצרפוני בהבל פיהם. אומר לה הקדוש ברוך הוא למוישה, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. מה אומר השלה הקדוש, מה? אני פחד שיצרפוני בהבל שבפיהם. נו, תגיד להם שלא יפגעו. אומר הקדוש ברוך הוא, מה הם שואלים אותך? מה האנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? את זה אתה יודע כבר מתי שמעתי. את זה שמעתי מזמן מזמן. בשעה שבראתי את האדם כבר היה את השאלה הזאת. מה התשובה? תענה להם תשובה. הכנתי להם דרך תשובה. הורית דרך תשובה לבת השובבה. אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. למה צריך לאחוז בכיסא כבודי? התשובה היא כגדולה תשובה, אומרת הגמרא ביומה, שמגיעה עד כיסא הכבוד. זה הכוח שיש לנו. אם ככה יוצא ששני הכיתות הראשונות לא ניסו למצוא פתרון לאותם רשעים שיהיו בעולם. בשביל מה צריך לברוא את העולם הם יהיו רשעים? אם היו רק שואלים את הקדוש ברוך הוא שאלה אחת, ריבונו של עולם, אם כך וכך מעשיו, כמו שאומר רבנו יהוידע, שהמעשים שלו יהיו, חלק יהיו צדיקים וחלק יהיו רשעים, ריבונו של עולם, אז מה הטעם בבריאת האדם אם כולם רשעים? התשובה היא אחת. מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו תשובה, יעשו תשובה, הכל יסתדר. אם ככה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מצא פתרון לכל נושא של הרשעים. אז תשימו לב מה הקדוש ברוך הוא אומר להם. מה הוא אומר? ועד זקנה אני הוא, ועד צבע אני אסבול, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ועמלת. רבותיי, מה קרה אחרי זה? אומרים חז"ל, כשחטא חטאו דור המבול לדור הפלגה, באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא, מה הם אמרו לו? ראשונים שאמרו לך לא צדקו, הנה דור אנוש ודור הפלגה. שאלנו שאלה פשוטה, למה לא מביאים ראיה מאדם הראשון שחטא? למה לא מביאים ראיה מקין שחטא? כי שניהם עשו תשובה. האדם הראשון עשה תשובה ואמר מזמור שיר ליום השבת. קין אמר, שאל אותו האדם הראשון, מה עשית? אמר, עשיתי תשובה ונתפשרתי. אז מה הם שאלו דווקא מדור המבול ודור הפלגה? הם לא התייחסו ליחידים. יחידים לא. פה אתה רואה ציבור, דור אנוש ודור המבול. אתה רואה דור אנוש, אתה רואה דור המבול, דור הפלגה, זה רבים. והם גם לא עשו תשובה. הם גם לא עשו תשובה, אז מה הפתרון שלהם? לכן הם לא הביאו ראיה מאדם הראשון ומקין. למה? כי שניהם עשו תשובה. אבל שהם ראו שדור המבול ודור הפלגה לא עשו תשובה, ודור המבול הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם ולא נשאר כלום חוץ משמונה אנשים שנשארו, אז מה תעשה איתם? אומר הקדוש ברוך הוא, ואז זקנה אני הוא, ואז צבע אני אסבול, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ועמלט. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מלאכים יקרים, אתם זמניים, כולכם זמניים. יש כאלה שאומרים שירה כל יום ומתעיידים, יש כאלה שאומרים שירה פעם בשבוע, יש כאלה שאומרים פעם בשנה, ויש אחד מהם שאומר מעם אחת בחיים, כמו שאומרת הגמרא במסכת חולין. המלאכים לא ניצחים, אומר אני ניצחי, ואת הוא מלך אל חי וקיום. הקדוש ברוך הוא ניצחי, אין לו שום בעיה, אין לו לא מיטה ולא שום דבר, הוא נשאר לנצח ברוך השם, ואת הוא מלך אל חי וקיום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יש לי זמן. אם לא בגלגול הזה, יהיה בגלגול הבא. אם לא בגלגול הבא, יהיה בגלגול השלישי. ואם לא יהיה בגלגול השלישי, אני אצרף אותו לנשמה אחרת שהיא תתגלגל ביחד איתה, עד שאני אוציא אותו חדש. יש לי זמן. ועד זקנה אני הוא. אתם רוצים ראיה? מה הבאתם ראיה? דור המבול ודור הפלגה? בבקשה, בואו אני אגיד לכם דור המבול ודור הפלגה. הארי הקדוש, תחולת חומה שמות, בעזרת השם. נגיע לזה אחרי ימי החנוכה, נגיע לחומה שמות, ימי השובבים. כותב שם הארי הקדוש בשער הפסוקים ממש בהתחלה, קדוש ברוך הוא הוריד את כולם למצרים, איזה עונשים? כל הבן הילוד היורה תשליחו וכל הבת תחיון. חוץ מזה מה עשו להם? חוץ מזה שזרקו אותם למים את הסחרים, חוץ מזה נתנו להם לעבודות בניינים, עבודות בניין, לבנות את פתאום ואת רמסס. מה זה פתאום ורמסס? בנו והתרסק, בנו והתרסק. פשוט היה שם כל הזמן התמוטטויות של הבנייה, הביאו ועדת חקירה ממלכתית, מה יש שם מלמטה מבעבע שהכל נשרף. חוץ מזה, לקחו ילדים ושיקו אותם בתוך חמת הבניין, לא פחות ולא יותר. הגמרא בסנהדרין מביאה שאחד מרבותינו בא למצרים, אמר לו, מצרי אחד, אתה רוצה לראות את האבות שלך, את ה...

0: את הדורות הקודמים, בבקשה, הנה תזיז פה את הקרטון הזה, תראה פה עצמות של בן אדם, הנה האבות שלך ששיקו אותם במת הבניין. שואל הארי הקדוש, מה זה? מה מונח כאן בכל הנושא הזה? שמה? שיש לנו גזרה כזאת נוראה, שלוקחים יעדים, משקים אותם במת הבניין, שלוקחים עבודה, כל הבן הילוד האור תשליחו. כותב הארי הקדוש, מבלי להיכנס להרחבת הדברים, כי זה נושא שקשור לימי השויבבים, אבל מה שקשור אלינו נקודה אחת, כותב הארי הקדוש, כל הנשמות שהיו בעולם מראשית הבריאה, ועדיין לא באו לתיקולם, הגיעו למצרים שנקראת כור הברזל. כור הברזל זה היה תיקונים מאדם הראשון. הניצוצות שיצאו מאדם הראשון, כולם הגיעו עד מצרים. שם היה התיקון שלהם, וירדו למצרים, זה היה התיקון שלהם. אם ככה אומר דבר נפלא, כל אלה שהיו בדור המבול ולא באו לתיקונם, מה היה התיקון שלהם? שלקחו אותם וזרקו אותם לתוך המים. המים היה תיקון לאלה שלא באו לתיקונם בדור המבול, עברו את כל התהליך הזה, באו למצרים שהוא כור הברזל, ושם תיקנו את כל הנושא הזה של דור המבול. דור הפלגה בנו מגדל כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. אלה בנו כל הפעם מגדלים והתמוטטו. וכל אלה שלא באו לתיקונם, שעקוף שם אותם בעמת הבניין ושיקו אותם שם, ובהם גם מיכה, למי שזוכר מיכה שנתמחמך בבניין, אותו ילד שהלך עם מוישה רבנו, כמו שכתוב בחז"ל. זה מיכה שנתמחמך בבניין. יוצא שהקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם שואלים? מה יהיה עם רשעים? רשעים מה יהיה? אמר הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול. לא בגלגול הזה, יהיה בגלגול הבא. לא בגלגול הבא, יהיה שלושה גלגולים. לא יהיה. הקדוש ברוך הוא מצרף אותנו עם מישהו אחר, ומתגלגלים לסיבובים נוספים, עד שהנשמה מגיעה לתיקונה. זה היסוד הגדול שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא, על צה המזלג, לקראת פרשת בראשית, שכולם בעזרת השם יבואו לתיקונם. סיימנו בסימן התווה, סיימנו את חומש דברים, בעזרת השם, החילונו בסייעתא דשמיא, קריאת חומש בראשית, שלא תהיה שום הפסקה ביניהם. ישר, מגמריאת וזאת הברכה, מתחילים בראשית בורו, איך כותב אבן עזרא, מסיימים בישראל, מתחילים בראשית, כי זה התכלי של העולם, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראו ראשית. כך כותב אבן עזרא בתחילת הביור שלו על החומש, בהקדמה לספר. זה הדברים שמתחילים. גמרת בישראל, התחלת בראשית, כמו שרשי כותב, אין המקרא הזה אומר אלא דרשוני, שמה? בשביל שני דברים בקושברה, קושבוכו את העולם, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראו ראשית. אנחנו יוצאים, בעזרת השם, מהימים הקדושים שעברו עלינו לטובה, 52 ימים, יש לנו 52 ימים מראש חודש אלול, ועד שהגענו עד הלום, לאחר שמחת תורה, יום חבית, קיימנו נגילה ונשמחה בך, בך בתורתך, בך בישועתך, בת בחבית אותיות שלך. ידוע לכולם, מה שמוביע בספר מנחס אושר, דבר נפלא ביותר, הוא מספר שהוא נכנס, טיפר פעם הקלויזנבורג הרבה, זכותו תגן עלינו, אמר, בשעה שסיים את שמחת תורה, נפרדו כולם, שמחת תורה, שרח את שולחנו הטהור, בשמחת תורה, גמר, סיפר סיפור, אמר שהיה חולה אחד, רחמנא ליצלן, ששום מערכת לא עבדה באופן טבעי, הכל עבד עם כדורים, הכליות עם כדורים, הכבד עם כדורים, הלבלב עם כדורים, הריאות עם כדורים, הראש עם כדורים, העיניים עם כדורים, שום דבר לא, אולי ברא כל יום 70 כדורים, ככה, טק טק טק אחד אחרי השני, כנגד 70 אומות, הכניס ככה אחד אחרי השני, השם ירחם, החולה הכי מורכב, היה מטופל אצל הרופא מספר אחד בארץ, משהו רופא מיוחד מאוד. בקיצור, הוא בא, הרופא מיד, כל מה שיש לו מיד בא, הרופא אמר, זה תוריד קצת, זה תעלה קצת, ידע לסדר לו את הכל, עשה על הפרופסורה, סידר לו תיק מסודר. יום אחד מגיע החולה הזה לקופת חולים, רואה שלט, הרופא יוצא לחופשה של שנה, מהראשון לזה עד הראשון לזה, שנה הבאה הוא לא יהיה פה. כל אלה שהשמות שלהם, מא' עד י' הולכים לדוקטור ברקוביץ', מי יהודה טף, הולכים לדוקטור אברמוביץ', רפואה שלמה, ועם אחרי מהבנה, אני יוצא להשתלמויות, יגיע מושלם יותר, חדש יותר, רענן יותר, שלכם לנצח, דוקטור אברמוביץ'. יופי, בראבו, הכל בסדר גמור. החולה הזה בא, רואה את השלט, אומר, זהו, אני הולך לסגולה, אני קונה חלקה, נגמר הסיפור, אומר. אם הרופא, זה איננו, אני גמור. הוא נכנס את הרופא בדמעות שליש, אומר, דוקטור, אתה נוסע, גזרת עליי מוות. מי יודע לטפל? אני צריך 10 רופאים מכה אחת שיטפלו בי. רופא כליות, רופא לבלב, רופא ריאות, רופא גרון, רופא ראש, רופא עיניים, רופא רגליים, לסוכר, למלח, לזכות, לכל דבר. בכלל, מי יכול לטפל בתיק שלי? צריך לעשות קונסוליום של כל הקופת חולים אם אני נכנס. מי יטפל בי? אמר לו הרופא שלו, חולה יקר, לפני שקיבלתי על עצמי את השליחות לנסוע לחוץ לארץ, רק אחד עמד לי בראש. מי? רק אתה. אומר, כל החולים פה במחלקה זה כולם שמונצס, אומר, כל אחד משהו קטן, זה היה לך דם גבוה, זה היה דם נמוך, זה יש לו קצת סוכר, זה קצת מלח. בקיצור, לא פרויקטים רציניים, בקטנה. מה שנקרא, אתה בית חולים נייד, כל המחלקות יש בך, כולו יתנעו בך. כל המחלקות, מההתחלה ועד הסוף, כל הדס עין קרם על הראש שלך. מההתחלה ועד הסוף, כל המחלקות. רק אתה בראש שלי, מה אנחנו עושים איתך? ביקשתי מקופת חולים אישור, יש כדור אחד, שהכדור הזה עולה $5,000 כדור. שמעת? $5,000 כדור. זה אם אתה לא מרגיש טוב, כדור אחד, כאילו בלעת את כל ה-70 כדורים. זה מספיק ל-24 שעות. 70 כדורים בכדור אחד. $5,000 עולה אחד. אמרתי להם, אני מוכן לנסוע, אבל יש לי חולה אחד. הוא צריך, יש לו 70 כדורים, אני צריך כדור בשביל זה. אמרו לי, 5,000 כל הכדור. אמרתי, אני יודע. אם לא, אני לא נוסע. אישרו לי קופת חולים 20 כדורים. זה $100,000, 20 כדורים. במקרה, ואתה לא מרגיש טוב, אתה לוקח כדור אחד כזה, כל ה-70 כדורים אתה שם בצד, בלעת אותו, זה יודע לפזר, מסדר את הכליות, הלבלב, את הריאות, העיניים, את הרגליים, זה משהו מיוחד, זה כדור ספציאליסט, $5,000. 20 כדורים, נותן לך עכשיו, חס וחלילה יש בעיה, נותן לך מרשם. אל תשתמש בזה סתם. זה מה שנקרא, רק לשעת חירום, תלך הכדורים. יש בעיה, כדור אחד זה מסודר. רק עליך חשבתי, יפה מאוד. אמר אדמו"ר מקלויזנבורג, היה לנו סוכס, ישבנו בסוכה, מסדר את הידיים, ישבת בסוכה, הלכה ראשונת, קיאת שויפר, הלכה עם קיפר צום, היה לך, אתה מלא ברוך השם, כל מיני מסדרים זה מסדר לך. יוצאים, אומר, מה, עכשיו הרופא נוסע, הקודש ברוך הוא עוזב, נוסע למעלה, ואחרי גמרנו, שמחה סטרן, נגילה ונשמח הבך, בר בתורתך, בר בישועתך, בת בחבט אותיות שלך, זהו, נגמר. יצאנו ישר לפרשת בראשית, יש לנו צעה כל כמה, 24 שעות, אנחנו כבר מתחילים לראות בראשית, שבוע הבא אנחנו כבר בנוח, 1656 שנה בשבוע אחד, צ'ק, כבר עברת 1656 שנה, הגעת לנוח. מה תעשה עכשיו? יצאת עם אמא נוראים? אמר הרבי מקלויזנבורג, לכן נתן לנו את חג שמחה סטרן, נגילה ונשמחה בך, יש כדור אחד, תרופה לכל המחלות, התרופה שהיא תרופה לכל המחלות זה התוירו, התורה שיש לנו, זה התרופה לכל המחלות ולכל הבעיות, וכל מה שיש לנו, לא לתורוס חושה אשוע, יזבתי בעוני, תרופה לכל מה שאדם צריך בחיים שלו. מי שיש לו תורה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא תמיד, יש לו תמיד יום כיפר, ותמיד ראש השונה, ותמיד הוא בציל אדם ממנוסה, הוא תמיד נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, זה היסוד הגדול. יזכנו הקדוש ברוך הוא, בסימן הטבע, מתחילים בעזרת השם, ועוד כמה שעות נקרא פרשת בראשית, יזכנו הקדוש ברוך הוא, כמו שבראשית מסמלת את כוחה של תשובה, אפשר להתחיל מחדש, להתחיל מבראשית, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו פה, כל הציבור פה, וכל השומעים, וכל הצופים, שנזכה כולנו לעסוק בתורה, מתוך בריות גופה ונאורה מעליה, ונזכה כולנו בעזרת השם, בזאת השנה, לשמוח כולנו, בשמחת ביעד גואל צדק ומהר וביומנו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? שייתן לנו את מנוחת הנפש, שייתן לנו את התנאים שנוכל ללמוד, את התנאים ששום דבר לא יפריע ושום דבר לא ידיג, ונוכל לעבוד אותו בלב שלם ולעשות את מה שהוא מבקש. בעזרת השם שתהיה באמת שנה כזאת של מנוחת הנפש ומנוחת הגוף והסרת כל הטרדות, והראש יהיה פנוי לעשות את מה שצריך לתורה ולחוכמתה. שני קצינים יוצאים יחד לסוף שבוע עם המשפחה ומאבדים את הנשק. השאירו אותו באיזשהו מקום, הכביעו מהילדים, לא זוכרים איפה נאבד, אולי מישהו לקח. הם בפניקה, יתפסו אותם, זה יגיע לתקשורת, יתחיל להיות שמח, יורידו להם את הדרגה. כל השנים עד שהגיעו לקצונה, הכל הלך. מה הם יגידו? הם חייבים למצוא את התירוץ טוב עד שהם נפגשים עם המפקד, ואז הם אומרים, בואו נעשה משפט דמה. כל אחד מאיתנו ישפוט את השני, ואנחנו ננסה להעלות טענות ונראה אם זה עובד. הראשון מתיישב בראש השולחן, השני מתיישב מולו ומתחיל להתנצל. תראה, יצאתי לסוף שבוע עם המשפחה, אני קצין מאותר, אף פעם לא קרה לי דבר כזה, זה באמת היה איזושהי טעות לא מכוונת, תמחה לי. הוא נוהג איתו במידת החסד ואומר, בסדר, אני פותר אותך בהערה בתיק האישי, תחזור לענייניך. ואז הם מתחלפים, הוא מתיישב בראש השולחן והוא מולו. והוא מתחיל, יצאתי במשפחה לסוף שבוע, איזשהו רגע של תקלה, שכחתי את הנשק. הוא אומר, גרוע מאוד, אני מכניס אותך לשלוש שנים בפנים. למה? אני נהגתי איתך במידת הרחמים. הוא אומר, תראה, אתה כבר מקרה שני ביחידה. התחילה שנה חדשה. כל אחד מאיתנו אחרי חודש של החלטות טובות. אחרי חודש של חשבון נפש, וחודש של החלטות שהשנה יהיה אחרת. יהיה אחרת עם האישה, יהיה אחרת עם הילדים, יהיה אחרת עם עצמי, יהיה אחרת עם הקדוש ברוך הוא, יהיה אחרת בכל תחום, אבל די סביר שחודש חשבן יגיע, ואנחנו נחזור לעניינים וללחץ ולשטף של העבודה ולעצבים ולשגרה, וכנראה שהכל יחזור להיות אותו דבר כשהיה. אז אנחנו רוצים באמת היום, פעם ראשונה, מאז שאנחנו נפגשים כאן, לא יצא בכלל למסור שיעור בפרשת בראשית, כי כל שנה מתחילים מפרשת נוח, אבל בגלל זה אנחנו מדלגים על הסיפור הכי חשוב בהיסטוריה. אנחנו מדלגים על הסיפור הכי משמעותי והכי דרמטי בהיסטוריה. הסיפור שלא רק הביא את המוות, ולא רק הביא את הסבל, ולא רק הביא את הדאגה של הפרנסה והטרדה של הפרנסה שלא נגמרת, אלא הסיפור שגורם לזה שכולנו, לא רק אדם וחווה נכשלו בחטא צדת, שכולנו טועים כל הזמן באותם טעויות. הסיפור הזה שכולנו שבירים, כולנו הרעים, כולנו כל הזמן מחליטים וכל הזמן טועים וכל הזמן לא מצליחים עם משמעת עצמית, לא מצליחים לשתות בעצמנו, הכל זה תוצאה של סיפור אחד ויחיד של חטא צדת. והיום אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לסיפור הזה של חטא צדת, להבין מה היה שם. סיפור מסתורי מאוד, חלק גדול מהמפרשים, מחשובי המפרשים, לא דיברו על חטא צדת. מי שיסתכל ברמב"ן למשל, יש לו מילים ספורות על חטא צדת. הרן, רבנו ניסים מגירונדי, התחיל לכתוב פירוש של התורה, מדלג את פרשת חטא צדת. למה? זאת פרשה סתומה, לא מבינים בכלל. יש מהמפרשים שאומרים שהיא לא התרחשה בכלל במציאות. זה רק משל לאיזה שהם אירועים עליונים שהתרחשו בגן עדן, שהתרחשו בעולמות עליונים. אנחנו לא מבינים מה היה שם, לא מבינים מה זה טוב ורע, מה הנחש רצה, מה חווה רצתה, מה היה אכפת לקדוש ברוך הוא שהם יאכלו מעץ הדעת, מה כבר קרה, אז יאכלו, מה קרה, מה אדם לא יודע מה זה טוב ורע. פרשה סתומה מאוד, ננסה להבין היום על השדות שלה ולהבין עד כמה היא משפיעה על החיים שלנו, עד כמה כל אחד מאיתנו, כל רגע ורגע, סובל ומשלם על חטא צדד. בואו נתחיל ממילה אחת בספר בפרשת בראשית, מילה אחת. מילה שמשום מה לא כל כך הרבה מתייחסים אליה כשמדברים על חטא צדד, אבל בואו נראה איזה מילה דרמטית, כמה היא קשורה אלינו עכשיו, הרגע ממש. אחרי שזה קורה, אחרי שהם נכשלים, נספר עוד מעט את הסיפור, אני מתחיל מהסוף. אחרי שהם נכשלים, הם פתאום שמים לב שהם ערומים, הם מתביישים בעירום שלהם, הם לובשים משהו, ואחרי שהם לובשים משהו, הקדוש ברוך הוא מתגלה ושואל, איפה אתם? ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו, אייכה, אדם איפה אתה? למה אתה מתחבא? ויאמר, את קולך שמעתי בגן ועירה, כי ערום אנוכי ואחווה. אומר האדם, שמעתי אותך ריבונו של עולם מגיע לגן עדן, התחבאתי, כי אני ערום. הם לבשו לעצמם רק בגד על המותניים, רק אזור על המותניים, הם לא לבשו בגדים על כל הגוף. אתה לא מקבל את אלוקים, כשהחלק העליון, כשהרגליים חשופות, התחבאתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כי ערום אתה? מה הבעיה אם אתה ערום? הרי לפני החטא הייתם ערומים ולא התבושש, ולא התבוששתם, לא התביישתם. מה פתאום אתה מרגיש בושה בערום? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? כנראה שאכלת מהעץ, ולכן אתה מרגיש בושה בערום. ננסה עוד מעט להבין מה בכלל הקשר בין הדברים. ויאמר האדם, האישה, מה הוא עושה? עושה את מה שעושים אנשים שהם לא בני אדם. מגלגל אחריות. השם ג' השם, לא אני. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי. ותראו איזה מילה הוא אומר, ואוכל. מילה בעייתית, מה הוא היה צריך להגיד? האישה אשר נתת לי עמדי, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי, ואכלתי. מה זה ואוכל? בלשון עתיד. עוברים לאישה, היא אומרת את אותו דבר. ותאמר האישה, הנחש איסיאני, גם היא מגלגלת אחריות. זה לא אני, זה הנחש. ומה? ואוכל. איסיאני בלשון עבר, אז כתוב ואכלתי. אומר בראשית רבה י' ת' ב', ואכלתי אין כתיב כאן, אלא ואוכל. אכלתי ואוכל בעתיד. אדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שזהו, שהפכתי לפגיע, הפכתי לשביר. זה לא שאכלתי קודם. אני יודע שאני אמשיך ואוכל, אני אמשיך וארגיז אותך, כי זהו, אני לא אותו אדם שהייתי. הוא יודע שהחטא הזה פירק אותו. החטא הזה פירק את חווה. הם לא אותם אנשים שהיו קודם. קודם הם היו אנשים עם כוח, ננסה להבין, אני לא מסביר שום דבר. קודם הם היו אנשים שיכולים לשלוט בעצמם, ועכשיו הם אנשים שלא יכולים לשלוט בעצמם. אנשים שהיצר הרע פירק את המשמעת העצמית שלהם, ולכן אדם כבר אומר בכאב, לא הבעיה רק מה שאכלתי, הבעיה כל מה שאני אוכל מהיום והלאה. הבעיה היא כל הטעויות שאני אעשה מכאן ואילך. זאת אומרת שחטא צדעת, זה בעיה מתמשכת. זה עלילה שממשיכה כל הזמן. כל הזמן החטא הזה מכה בנו, וכל הזמן אנחנו טועים ונכשלים, ומקבלים החלטות טובות ולא עומדים בהם. אז אנחנו מנסים היום ללכת באמת אל יסוד כל היסודות, אל שורש כל השורשים, לחזור לשעות הראשונות של בריאת האדם, אל חטא צדעת, להבין מה היה שם, מה קרה אם האדם אכל מחטא צדעת, מה זה גורם לכולנו, ואולי איכשהו נצליח גם אנחנו יותר טוב להתמודד עם הבעיות שלנו, אם נבין איך הנחש עושה את זה. האדם אומר, אני כבר יודע שהתפרקתי. אני יודע שאין לי שליטה עצמית, ולכן אני אמשיך וישלם על זה כל החיים שלי. מה קרה כאן? בואו נתחיל מהתחלה. אדם וחווה נבראו ביום השישי לבריאת העולם, א' בתשרי, הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם ביום ראשון, ביום השישי בשעה השביעית, בערך באחת בצהריים. אם חצות נניח לצורך העניין בחודש אלול בירושלים, נניח 12:30 בצהריים, שעה שביעית, אחת וחצי בצהריים, אדם וחווה נבראו. בשעה התשיעית, שעתיים אחרי שהם נבראו, צריך לשים לב כמה מהר הם נפלו. זה פשוט לא יאומן הסיפור הזה. כמה מהר הם נכשלו. שעתיים אחרי שהם נבראו. הקדוש ברוך הוא לוקח את אדם הראשון, עושה איתו סיבוב בגן עדן ואומר לו, מכל עצי הגן, אכול תאכל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תאכל מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, מכל עצי הגן. הוא לא מתחיל מהאיסור, הוא מתחיל מההיתר. תאכל מהפרסקים והשזיפים והגויה, כל מה שאתה רוצה תאכל. אבטיח מיליון, מה, אני לא עושה כלום, תאכל הכל. לא אומר אורלה, לא אומר נטע רווי, תאכל חופשי מה שאתה רוצה. רק מעץ הדעת טוב ורע, אל תאכל. עץ אחד ויחיד בתוך הגן, עץ הדעת טוב ורע, אל תאכל ממנו. אומרים המפרשים דבר מדהים, האיסור היה בסך הכל לשלוש שעות, עד כניסת השבת. מהשעה התשיעית, אם הוא נברא בשעה השביעית, שעתיים אחר כך היה איסור שעה תשיעית, נגיד 15:00, שבת נכנסת. בחודש אלול לארץ ישראל בשש בערב. באמת המפרשים אומרים, כמו שנקרא עוד מעט אם העתקתי את זה, העתקתי את השח, כן? שאומר שהנקודה היא באמת שבת. אם אדם היה נברא ביום השלישי, אז צריך לחכות 3 ימים. בשבת, לפי הקבלה, אין, העולמות יותר גבוהים, אז אין רע בעולם. למה בשבת מותר לאכול חופשי, בשר ודגים, ואין בעיה של תאוות וכו'. אז כתוב שבשבת העולמות נמצאים ברמה יותר גבוהה, היצר הרע לא מפריע. העולם נמצא ברמה רוחנית יותר גבוהה. על כל פנים, בואו נלך לפי הסדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאכל מעץ הגן עד כניסת מעץ הדעת טוב ורע, אל תאכל שלא תקבל דעת, שלא תכיר את הטוב והרע עד כניסת השבת. בסדר, האדם מקבל את האיסור, הוא אמר את זה רק לאדם, לא לחווה. האדם מקבל את האיסור, מעביר אותו לחווה. חולפת שעה, עוד שעה בסך הכל, שעה עשירית. אנחנו נמצאים 3 שעות מרגע הבריאה שלהם. מגיע הנחש ואומר לחווה, מה שמעתי, ותראו את הדיוק של התורה, מה שמעתי, אלוקים אסר עליכם את כל עצי הגן, אני שומע. אלוקים אסר עליהם את כל עצי הגן? אלוקים התיר להם את כל עצי הגן. אכול תאכל, יש מפרשים שאומרים שזאת מצווה לאכול. אלוקים נתן לך עולם יפה, תאכל, תהנה ממנו, תברך אותו. תגיד בורא פרי העץ. אבל מה השיטה של היצר הרע? להגיד לך, אי אפשר להיות דתי. כי הכל אסור. הכל אסור, הדתיים מסכנים, אסור להם, אסור להם לדבר עם האישה, אסור לדבר עם הילדים, אסור להם לעבוד, אסור להם שום דבר על הדתיים. זה השיטה של היצר הרע. שמעתי שאלוקים אמר שהכל אסור. אומר הנחש, הוא לא אמר, אומר את האישה, הוא לא אמר, הוא אמר שהכל מותר. רק עץ אחד לא לאכול, ואז היא עושה טעות. היא רוצה לקחת מרחק ביטחון, אז היא מחליטה להיות חרדית, אולטרה חרדית, והיא אומרת, אלוקים אמר שאם ניגע בעץ, מות תמותון. ולרגע הזה הנחש חיכה. דחף לה את היד ואמר לה, את רואה נגעת ולא קרה שום דבר, אין זרם. הכל בסדר, לא קרה שום דבר. ואז הוא אומר לה, את לא מבינה, לא יקרה לך כלום אם תאכלי, אבל הוא פוחד שתאכלו. כי אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, תגלו את הטוב והרע והייתם כאלוקים. אתם תהיו כמוהו. אם אתם תדעו את סודות הטוב והרע, אתם תהיו כמוהו, לא יקרה לך שום דבר. הוא פשוט לא רוצה קונקורנציה. הוא לא רוצה תחרות, הוא לא רוצה שהאדם יהיה כמוהו. וזה נכנס לאישה לראש. כשמציעים לאדם שדרוג, כשאומרים לאדם, תשמע, יש פה איזה טוב מסתתר שאתה הופך להיות כמו האלוקים, מצא חן בעיניה והיא מחליטה לאכול, אבל היא פוחדת לאכול לבד, כי מי יודע, אולי כן תמות. היא פוחדת, אולי זה כן עובד. אם היא תמות, מילא שהיא תמות, זה עוד מילא. אבל שאדם ייקח אישה אחרת במקומה, זה היא כבר לא מוכן. זאת שאלה טובה, אבל שאלה טובה היא אומרת, כמו שאלוקים יצר אחת, יצר לו עוד אחת. אז היא אומרת, אני הולכת לאכול איתו יחד, שאם צריכים למות, שכולנו נמות. אתם מכירים את ההוא שבא להתקבל לקורס טייס? עובר מבדקים, אומרים לו, אתה לא נכנס, אתה לא מתאים לקורס טייס. הוא אומר, אוקיי, אז אני רוצה לנון מם. שואלים אותו, מה יש לך בנון מם? אם אני לא טס, אף אחד לא יטוס. אז זה מה שהיא אומרת, היא אומרת, אם אני לא טס, גם האדם לא יטוס יחד איתי. והיא הולכת ומפתה אותו, משכנע אותו לאכול, ושעה, שעה הם לא מחזיקים מעמד. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ובאותו רגע בעצם הבריאה מתפרקת. כל המעלות שהיו לבריאה, שלוש שעות קודם, הקדוש ברוך הוא גוזר את המוות, הוא גוזר על האישה את הסבל של הלידה, פעם הזכרנו שגם את הדם נידה, את הכל הוא גוזר עליה באותו רגע, הוא גוזר את הבזעת הפך תאכל לחם, שהחיים שלנו יהפכו להיות סבל מתמשך כל יום דאגות הפרנסה, כל יום מחדש אדם לא יודע איזה נזק יבוא לו היום, איך הוא יגמור אותו, הכל תוצאות של חטא צדד, והעיקר הרוע הפנימי, הכישלון הפנימי, הכל תוצאה של החטא הזה, עד כאן הסיפור בתורה. עכשיו המפרשים שואלים שאלות עצומות. אמרתי, יש מהמפרשים שבכלל לא מדברים על חטא צדד. מי שיסתכל ברמב"ן, שורות ספורות. כמעט הדבר היחיד שהוא מביא גם העתקתי בסוף השיעור. למה? אומרים, אנחנו ראיתי באברבנל שאומר שגדולי המפרשים פחדו להתעסק עם חטא צדד, אמרו שלא יישח אותנו נחש בלי לחש. מי שמתעסק עם העניין הזה, מתעסק עם הנחש. עזוב, איפה שהוא הולכים למקומות אחרים. יש אבל גדולים שכן התעסקו. בעיקר המורה נבוכים ברמב"ם. אז אני רוצה להתחיל עם שאלה גדולה של המורה נבוכים, ועוד שאלה של עוד כמה מהמפרשים. אם אני מסכם את השאלות של המפרשים בסוגיה, וזה בעצם גם מה שאתה נגעת, זה שלוש שאלות גדולות. ואלה השאלות הכי פשוטות, שכל אחד מאיתנו שקורא את הפרשה חייב להתייחס לשלושת השאלות האלה. הכי פשוטות והכי מתבקשות. לא עמוקות, לא מפולפלות. הכי פשט שבעולם. השאלה הראשונה שואל אותה הרמב״ם. מה הסיפור הזה של עץ הדעת טוב והרע? מה כל כך מסוכן אם האדם ידע את הטוב והרע? למה, מה האדם היה לפני החטא? לפני שהוא אכל, הוא היה מטומטם? מה, הוא היה בעל חיים, אומר הרמב״ם? הוא לא ידע איפה הוא נמצא? הוא לא ידע שבעולם הזה יש טוב ויש רע? הרי עצם זה שהוא יכול לעבור על רצון האלוקים, זה אומר שיש רע? מה צריכים להגיד לו? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תעז! אם תאכל מהעץ הזה, אתה תדע מי הרע, אתה תמות. כל מי שחי בעולם יודע שיש רע. אז קודם כל המורה נבוכים שואל, רגע, מה? מה יקרה אם הוא ידע טוב ורע? הרי האדם הוא אדם חכם, זה ההבדל בין אדם לבעל חיים. שאדם יודע שיש מה שמותר לו לאכול, יש מה שאסור לו לאכול. הוא יודע שלחם זה טוב, אלכוהול זה רע. הוא יודע שלתת נשיקה זה טוב, להרביץ זה רע. זה האדם. מה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש? שלא ידע מי הרע. מה, הוא לא ידע, הוא לא ידע איפה הוא נברא? מה הוא חשב שהוא נברא בעולם האצילות? הוא ידע איפה הוא נברא. אם בעולם הזה יש טוב ויש רע, אחרת העולם הזה לא היה נברא. יותר מזה שואל אברבנאל את מה שאתה שואל, הרי זאת תכליתו של האדם. הרי האדם נברא בשביל מה? בשביל להבדיל בין טוב ורע. בשביל שתהיה לו בחירה חופשית בין טוב לרע. אז מה הסיפור הזה? זה נראה כאילו שהוא הקדוש ברוך הוא תמן משהו, להכשיל אותו בכוח. מה קורה פה? מה בעצם הנזק של האכילה מחטא צדד? זאת השאלה הראשונה. מה היה קודם? מה קרה אחר כך? מה ההבדל אם האדם לא היה אוכל? מה קרה שהוא כן אכל? מה הנזק שגרם לכולנו חטא צדד? זאת השאלה הראשונה והפשוטה. נקרא את המורה נבוכים. הקשה לי מיד בתחילת המורה נבוכים, מובא מספר 2, הקשה לי איש חכם זה שנים, קושייה גדולה. רק על המילים האלה של הרמב״ם צריך להתוועד. הקשה לי איש חכם זה שנים. לא יודע אם עלינו הרמב״ם היה אומר שאנחנו אנשים חכמים. אדם שהרמב״ם מגדיר אותו כחכם, שהקשה קושייה גדולה. חכם ששואל שאלה של חכמים, ומה השאלה שלו? ייראה מפשוטו של כתוב, כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים, אין שכל לו ולא מחשבה ולא יבדיל בין טוב ורע, וכאשר אם רע רצון השם, הביאה לו מרידתו, זה השלמות הגדול המיוחד שבאדם. הוא עבר על רצון השם והוא נהיה חכם, קיבל דעת. מה, הוא קיבל פרס בגלל שהוא חטא? איך אפשר להבין את זה? וזה פלא, שיהיה העונש של מרידתו, תת לו שלמות שלא הייתה לו והוא השכל? והרי אין הדבר כמו שחשבתו, כי השכל אשר השפיע השם על האדם, הגיע לאדם קודם מרידתו, ובשבילו נאמר שהוא בצלם אלוקים, ובדמותו ובגללו דיבר איתו וציווה אותו. הרי ברור שאדם היה חכם קודם, רק כדי לסבר את האוזן להבין כמה שאדם הראשון היה חכם. התורה מספרת לפני החטא, שהקדוש ברוך הוא הביא לו את כל בעלי החיים שיקרא להם שמות. מה זה לקרוא שם לבעלי חיים? למה המלאכים לא עשו את זה? בשביל לקרוא שם, צריך ברגע לזהות את הייחודיות של בעל החיים הזה. אנחנו פעם הקראנו פה רבינו בחיי, שלוקח כמה שמות של בעלי חיים ואומר, תראה מה זה השפה העברית, למה היא נקראת לשון הקודש? כי שם בעברית מבטא את התוכן של האדם, מבטא את התוכן של בעל החיים. הבאנו אז כמה דוגמאות מזיכרוני. חמור, למה החמור נקרא חמור? לשון חומר, כי החמור הוא בעל החיים הכי טיפש בין בעלי החיים. איך אומרים חמור מלא נושא ספרים, נכון? שרוצים לתאר אדם שהוא סוחב על עצמו הרבה, אבל בפנים הוא דביל. הוא חמור. החמור הוא הטיפש מבעלי החיים. אריה, כלב, כולו לב, אבל זה לא זכור לי שהכלב הוא מובא רבינו בחיי. אריה הוא אמר, מלך החיות, אומר שאצל אריה יש 3 אותיות משם הוויה, משמו של הקדוש ברוך הוא. א', י', ק', חסידה שגומלת חסד, סוס. למה הסוס נקרא סוס? התאום של החמור? כי הוא סס, הוא קופץ. הסוס, הוא קל רגליים, הוא קופץ. את כל זה, אם שעתיים אחרי הבריאה הוא כבר מקבל מאלוקים את הציווי והוא קרא את השמות קודם, תוך שעתיים הוא מצליח לעבור את כל בעלי החיים בעולם ולכל אחד לתת את השם המדויק לו. להסתכל עליו ולראות את התכונה שמאפיינת אותו, את השפן ואת הארנבת ואת הציפור הזה והציפור ההוא. מדובר בעילוי, בגאון. אז אדם כזה לא יודע טוב ורע? הוא לא יודע שיש דברים שטוב לאכול אותם ודברים שלא טוב לאכול אותם? מה הקדוש ברוך הוא כל כך חושש? כאילו הילד יגלה סוד אפל שישנה לו את החיים, את הכל הוא ידע קודם. מה בעצם עשה חטא הדעת? זאת השאלה הראשונה. מה קרה עם אוכלים? איזה וירוס מקבלים? מה קרה לכולנו בחטא הדעת? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה והמתבקשת, מה הסיפור הזה של הבגדים? לפני החטא, הסיפור של הבגדים סובב את החטא לפני ואחרי. הפסוק האחרון לפני החטא, שהם הלכו ערומים, אדם וחווה ולא התבוששו. למה לא ללכת ערומים? אם הערום היה רע, אלוקים לא היה בורא אותנו איתו, נכון? איך יצאנו מהבטן של האמא הערומים? מה יש להתבייש? אדם מתבייש ביד שלו? לא, אז למה הוא צריך להתבייש באיברים אחרים? לא, ככה אלוקים ברא אותנו. הלכו יחד, בעלי חיים חיים ככה. הלכו יחד ערומים, הכל היה בסדר. ברגע שהם אוכלים מחטא עץ הדעת, מה התוצאה הראשונה? ותפקחנה עיני שניהם, ויראו כי ערומים הם, סליחה, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, הם פתאום מתביישים בערום. מה הקשר? למה אם אוכלים מעץ הדעת טוב ורע, מתביישים בעירום? מה בכלל הקשר בפשט בין הדברים? נקרא, בראשית ג' ז' ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. אומר מדרש הגדול, כשם שאין אדם מתבייש עם ידו גלויה, כך לא היו מתביישים שמקום ערוותם גלוי. את הכל ברא הקדוש ברוך הוא, הכל חלק מהאדם, מה יש להתבייש? אך כיוון שחטאו, השתנה זיו פניהם ונהפכה מחשבתן לדבר אחר והרגישו שהם ערומים והתביישו זה בזה. מה הקשר? אם אני אוכל קלמנטינה אני מתבייש שאני ערום? מה קרה פה? השאלה הראשונה, מה זה חטא עץ הדעת? שאלה שנייה, למה זה גרם להם לבושה בעירום? והשאלה השלישית, והשאלה המתבקשת, איך הנחש עושה את זה? זאת השאלה שלנו, עושה את זה. איך הוא משכנע אנשים לחתור? בוא נחשוב מה היה כאן. אדם וחווה לא היו רק הגאונים הכי גדולים בהיסטוריה. הם היו הקדושים הכי גדולים בהיסטוריה. אתם יודעים, אצל חסיד, כשהרבי נוגע בדולר, אז החסיד הולך איתו כל החיים, והוא בטוח שאם הרבי נגע בדולר, אז הדולר הזה שומר עליו. נותן לו ביטחון, נותן לו הגנה, מביא לו ברכה בבית. באדם וחווה הקדוש ברוך הוא לא נגע. הקדוש ברוך הוא יצר אותם. הקדוש ברוך הוא לקח אפר, כך התורה מתארת, כביכול. אסף אפר, בנה בובה, גהר לתוכו, נפח לתוכו, הכל בלשון של כביכול, אבל זה הסמנים שכתובים בתורה. נפח לתוכו, ממש נפח לתוכו, והיפח באפיו נשמת חיים. נגע בו, נפח לתוכו, בנה אותו, יצר אותו. אז אדם כזה שעתיים לא מתאפק? כל אדם שיושב פה מתאפק כל החיים. לא אוכלים חזיר, כל החיים אנחנו מתאפקים. הולכים בערב בתל אביב, רעבים אחרי יום עבודה, ישוער ממריחה. לא אוכלים, כי הקדוש ברוך הוא עשר, זה לא קשר. אז אדם וחווה שעתיים לא יכולים להתאפק, ובפרט לפי דברי השח שנקרא אותו בפנים, שאומר שכל האיסור היה לשלוש שעות. אז תאכל עוד שלוש שעות. אז אני שואל איך האדם, אתה צודק, כי האדם רצה לאכול את זה כשזה אסור, כי אם זה מותר זה כבר לא גליק. ואני שואל, לא, איך הנחש עושה לנו את זה? מה הוא מספר לנו על האיסור? שגורם לנו לחשוב שאם רק נאכל את זה, נהפוך להיות מאושרים עלי אדמות. מה הסוד שלו? מה הוא אמר לאדם וחווה ומה הוא אומר לכולנו? שגורם לנו לחשוב שאם רק נעשה את החטא הזה, נגלה עולמות חדשים שלא ידענו מהם. בואו נקרא, שחל התורה פרשתנו, מתוך הדברים שמענו שלא נאסר עליו לעולם אלא עד שיבוא יום השבת. דהיינו, זו תוספת שלי, שלוש שעות. כי האיסור ניתן בשעה התשיעית והשבת נכנסה בשקיעה בסוף השעה ה-12. ולכך נברא ביום שישי דוד, כמו שאמרת, שהזמן קצר עד כניסת השבת ויוכל לסבול. מלכתחילה הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשישי בצהריים, כי אמר על האדם, אני לא סומך, מיום שלישי עד יום שישי אני לא מעלה בדעתי שהוא יחזיק מעמד. אבל מיום שישי בשעה התשיעית, אז בשעה ה-12, לא נורא, שלוש שעות, יום שישי אתה במילא לחוץ, למי זמן לעשות עבירות? אפילו את זה לא הצליח. שואל רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש, יש להבין מה ראה האדם לעבור על מצוות השם. תגיד לי, מה הנחש מספר לך? יותר מזה, הקדוש ברוך הוא אמר לך שתמות, אתה לא פוחד מהאיום, הרי אם לא מאהבה אז מהיראה. ואיך מלאם ליבם להאמין בנחש יותר מהקדוש ברוך הוא עצמו? השם אמר ביום החולך ממנו מות תמות, והנחש אמר לא מות תמותון. אתם מאמינים לנחש יותר מלקדוש ברוך הוא. האם זה נאות לאיש השם כמו אדם? נאות? האם זה מתאים? נאות, נאה, מתאים לאיש כמו אדם. אני רק רוצה להביא סיפור מהגמרא. מי זה האדם הראשון? שוב, אני אגיד מה שכתוב, זה לא סיפור שאפשר ללמוד אותו בפשט, אבל אני אגיד מה שכתוב, כי איננו זמן. הגמרא מספרת בבבת רנונחת על אמורה בשם רבי בנא. רבי בנא היה מסמן את הקברים. היה הולך בחברון, באיפה שיש קברי צדיקים, מסמן כדי שאנשים לא יעברו ויתאמו. פעם אנשים היו נזרים מטומאת מת, אם אתה עובר על קבר בדינים מסוימים, אתה נטמא מהקבר. אז היה מסמן את הקברים, הגיע למערת המכפלה, הבין שהוא צריך להיכנס פנימה לתוך המערה, כי מבחוץ אנחנו לא יודעים בדיוק איפה התחומים של הקברים. אז הבין שצריך להיכנס פנימה לתוך האדמה כדי לדעת איפה נמצאים הגופות הקדושות ממש, כדי לדעת לסמן את תחומי הקבר. מגיע לקבר של אברהם ושרה, רואה את אליעזר, אני אומר מה כתוב, רואה את אליעזר עבד אברהם בפתח. יכול להיות שזה הכל היה בדמיון, במשל, אבל כל פנים, רואה את אליעזר עבד אברהם בפתח. שואל אותו, מה עושה אברהם אבינו, האם אני יכול להיכנס כביכול לראות אותו בקבר? אומר, שוכב בין זרועותיה של שרה, והיא פולה קיני מראשו. פעם הסברנו שאברהם יצא ממנו ישמעאל, אז הקליפות יונקות מאברהם אבינו. שרה היא רק אמא של יצחק, אז היא מוציאה את העיניקה של הקליפות מאברהם, שלא יוכלו לנוק מאברהם. טוב, נכנס. אחרי זה הקבר של יצחק, ואז מגיע לקבר של יעקב, ואז הוא רוצה להתקדם לקבר הפנימי של אדם וחווה. אמרו לו, תשמע, יעקב אבינו, הפנים שלו דומות לפנים של אדם הראשון. שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון. ראית אותו, אתה יכול לראות רק את הדמיון לאדם הראשון. את אדם הראשון עצמו אתה לא יכול לראות. הוא אומר, אז איך אני אסמן את הגבולות? אמרו לו, המידות של הקבר שלו זה כמו המידות של הקבר של יעקב אבינו, כמו שזה, ככה זה, לפי זה תעשה את המידות. מדובר באדם הראשון אחרי החטא. אדם וחווה כבר אחרי שהם חיו 930, אחרי שאדם חי 930 שנה בעולם. ואחרי החטא, הוא במעלה יותר גדולה מאברהם, יצחק ויעקב. את הפנים של אברהם, יצחק ויעקב אפשר לראות, את אדם הראשון אי אפשר לראות. זאת אומרת שמדובר באמת ביציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז אדם כזה לא יכול להתאפק שעתיים. מה קורה פה? ברור שליצר הרע שזו טקטיקה שתמיד עובדת. שהיא תעבוד גם על האדם הראשון. האדם לא יכול לעמוד בפני הקסם שלה. והשאלה מהו הקסם הזה, מה יצר הרע מספר לנו, שמכוחו הוא יכול להפיל אותנו בחטאים הכי נוראים. יש לו איזה מילים שעובדות. והשאלה מה, והתורה אומרת את זה במפורש, אז אני מסכם את שלושת השאלות. א', מה בכלל קרה בחטא הסדת? מה קרה אם אדם אוכל מהפרי? מה הזיהום? ב', מה הקשר לעירום, ללבוש? וג', איך היצר הרע עושה את זה? פשוט שנדע להיזהר, אם לפענח, המפרשים אומרים, רמב"ן, אור החיים, פשוט לפענח את הסודות העבודה שלו, את הטקטיקה. לפני שנכנסים לעניין, רק הערה אחת שמסתם כל אחד חושב עליה ולא רוצה לשאול, איזה עץ זה היה? האם חווה באמת אכלה תפוח, אחת ולתמיד, להבין מה היה? אז בוא נבין, אז אני, מה? אז בואו רק בקצרה, זה לא באמת הנושא, אבל רק להגיד את זה כדי שככה שניגע בעניין. אז כמו שאנחנו אומרים, בחז"ל יש כמה וכמה דעות, דעה אחת אין. תפוח זה לא היה. אנחנו לא יודעים, אפשר להתווכח מה זה כן היה, אנחנו יודעים מה זה לא היה. מה זה לא היה, זה, תפוח זה לא היה. איך נולד התפוח? זה בא מהנצרות. איך הנצרות הולידה את התפוח? כי המילה מלום בלועזית, בלטינית, מלום זה רע, מלוס. מלוס זה רע. והמלוס, גם תפוח, זה, איך אומרים תפוח בלטינית? גם מילה מאוד מאוד דומה. אז מזה יצא שהתפוח התחבר עם הרע. אבל זה לא בא מאיתנו, זה בא ממקומות אחרים. בתלמוד יש כמה דעות, אני אזכיר שלוש מהם שגם ממחישות את העניין של הדעת, חשוב לנו בשביל המשך השיעור. דעה ראשונה אומרת, וזה הדעה הכי פשוטה, סליחה, לא לפי הסדר בגמרא. הדעה הכי פשוטה, וזה הדעה שרשי מביא, כי זאת הדעה הכי פשוטה, היא לא הראשונה בגמרא, אבל היא דווקא השלישית בגמרא. אבל היא הכי פשוטה בפשט, שזה היה תאנה. למה? כי זה העץ היחיד שמוזכר בפרשה. מה התורה מספרת? שהם גילו שהם, אחרי החטא הם גילו שהם עירומים, מה הם לבשו, עשו לעצמם, עץ מעלה תאנה. אבל רשי, למה רשי מביא תאנה? כי בפשט אומר רשי, למה התורה מספרת שזה היה תאנה? מה אכפת לי ממה הם תפרו לעצמם את הבגדים? אין לזה משמעות. כנראה שהם רצו להזכיר לעצמם את הכישלון. הם רצו להזכיר לעצמם תמיד, למה אנחנו מתלבשים? פעם לא התלבשנו. למה אנחנו מתלבשים? כי נכשלנו. נכשלנו בתאנה, אז מאותו עץ עשו לעצמם, אולי עוד עמדו ליד העץ, אז מאותו עץ עשו לעצמם את הבגדים. זה הדעה שרשי מביא.
3: עמדו
2: על יד פשוט. אז זה הדעה שרשי מביא, הכי פשוטה, למרות שהיא לא הראשונה בגמרא. מה הבעיה עם הדעה הזאת? למה הגמרא לא מביאה אותה ראשונה? שלתאנה יש הרבה מעלות, מעלה אחת אין בה, אין בה דעת. היא לא מקנה דעת. העץ הזה, התורה קוראת לו עץ הדעת. זאת אומרת שזה עץ שמקנה לאדם איזושהי אינטליגנציה. אז צריך לומר שזה לא, אז קשה לומר שזה התאנה. לכן הגמרא לפני הדעה על תאנה מביאה דווקא שתי דעות אחרות. דעה ראשונה שזה היה חיטה. החיטה, מה אנחנו יודעים? חז"ל אומרים, אין התינוק קורא אבא עד שיתאום טעם דגן. רק כשילד מתחיל לאכול דגנים, הוא מתפתחת לו ההכרה, המודעות שהוא מכיר את אבא, מכיר את אמא, שהוא יכול להתחיל לדבר. רק מתוך שהוא אוכל דגנים. אז לכן אומרת הגמרא דעה ראשונה שזה היה עץ חיטה. עץ חיטה נותן דעת, נותן את שהוא מפתח את המודעות. מה הבעיה עם הדעה הזאת? שחיטה היא לא עץ. אז צריך לומר, חיטה היא עשב. אז צריך לומר שלפני החטא היא הייתה עץ, והיא התקללה וירדה ממדרגתה. דוחק. לכן הגמרא מביאה דעה שלישית, שהיא דעה שנייה בגמרא, שהיא פותרת את כל הבעיות, שזה היה גפן. הגפן גם גדל לגובה כמו עץ. היין גם מקנה דעת, נכנס יין, יצא סוד. כשאדם שותה יין הוא מקבל השראה. הוא מדבר חז"ל, כשרצו לדבר דברי עומק, היו שותים יין. כשהיו רוצים לקבל השראה, לטפס לעולמות אחרים, אם החטא הזה מתעסק במיסטיקה, בנסתר, בוודאי שהגפן מקנה יכולת של נסתר. והדבר השלישי, הגפן היא טוב ורע. הגפן היא הפרי היחיד, היין הוא היחיד שמביא שמחה ומביא יללה גדולה. הנזקים הכי גדולים קרו בגלל היין. יין תלוי מה אתה עושה איתו. אתה יכול לשתות ולקיים ושמחת בחגיך, ויכול לשתות והשם ירחם, לעשות טעויות שכל החיים תשב בכלא בגללם. אז נוח שתה יין וראינו איך זה נגמר, ולוט ראה יין, ויש לנו את מואב ואת עמון שנולדו מאותו סיפור של לוט. היין הוא גם יכול, סליחה, הגפן גם יכול להיות עץ, הוא גם מקנה דעת, והוא גם טוב הרע. הוא גם יכול להקנות את הנטייה החיובית וגם את הנטייה לשלילה. נקרא בזזות את הגמרא, סנהדרין עין. רבי מאיר אומר אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו גפן היה, סליחה, זה הדעה הראשונה בגמרא באמת, שאין לך דבר שמביא יללה לאדם אלא יין. מאוד מתאים, היין מביא נזקים. אז במילא מתאים שזה גרם את הנזק של חטא הדעת. רבי יהודה אומר חיטה היה, שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואמא עד שיתום טעם דגן. רבי נחמיה אומר תאנה היה, שבדבר שקלקלו בו נתקנו, שנאמר והתפרו עלי תאנה. הם רצו להזכיר לעצמם את החטא, או שעמדו על יד העץ, ולכן לקחו מן התאנה. אז זה רק הייתה הערה, פשוט בשביל לשלול את העניין של התפוח, המקור של זה לא אצלנו. אוקיי, ועכשיו אנחנו חוזרים לעיקר ושואלים, מה קרה בפשוטו, בצורה שאני ואתם יכולים להבין, פשטות, בלי קבלה, בלי זוהר, בלי עומק, מה קרה בחטא הדעת, מה זה גרם לכולנו? קראתי בערב חג סיפור מאוד מאוד מרגש. מאז שקראתי אותו, חלק ממנו הופיע בשיחת השבוע, הלכתי לחפש את השער, מצאתי את זה ברשת. סיפור ממש מדהים, תחפשו, תקראו אותו בעצמכם, אני לא יכול להאריך בכל הפרטים של הסיפור. וכשקראתי אותו, הרגשתי שמהשמיים שלחו לי אותו בשביל השיעור הזה. זה יכול להיות משל מצוין למה שאנחנו מחפשים. יש איש עסקים, אינני מכיר אותו, ככה הסיפור מספר, בשם משה ארלינגר. איש עסקים חרדי, שנוסע הרבה בעולם. אבל יש לו מנהג, יום כיפור הוא תמיד בבית. יום כיפור אין מצב שהוא לא בבית, למה? יום כיפור, כל אחד צריך את בית הכנסת שלו, את החזן שלו, את המניין שלו, את נוסח התפילה שהתרגלת כל השנים. יום כיפור אתה לא מטייל. הוא 20 שנה באותו בית כנסת, נוסח ישיבתי, הנוסח שהוא זוכר מהישיבה, התרגל לזה. אז תמיד הוא עושה שמיניות באוויר עם כל העסקים, יום כיפור הוא בבית. לפני כמה שנים הוא חוזר בערב יום כיפור, ממש ערב יום כיפור בצהריים, הוא בפרנקפורט, בדרך לארץ, בנחיתת ביניים. היה שם איזשהו דילי, הגיע מאוחר לפרנקפורט, בארץ סוגרים את השדה יום אחד בשנה ביום כיפור, ומודיעים להם שהצוות בפרנקפורט שמגיע לארץ, אנחנו לא נוכל לטוס לארץ, אנחנו צריכים להישאר כאן ביום כיפור, כי כבר נגיע אחרי כניסת החג, השדה כאן סגור. הוא לא מאמין שזה קורה לו, יום כיפור, לא להיות בארץ ועוד בגרמניה, בין לניצולי שואה או אלה שלא ניצולי שואה. זה לא בדיוק המקום הסימפטי שאתה רוצה לעשות בו את יום כיפור. הרגשה רעה מאוד משמיים, בלי כיתל, בלי מחזור, עם בגדי יום חול, בגדי עבודה. כל העניין לא נראה, יום כיפור אחד, אבל אין אומרי רע. קיבלו מלון ליד השדה, ואמרו להם, יש בית הכנסת הגדול בפרנקפורט, בית כנסת גדול, אתם יכולים להיות שם בתפילו. הוא צועד לבית הכנסת לפני כל נדרי, הוא מספר, מתאר, הוא כתב בעצמו את הסיפור, מתאר את זה בצורה מאוד מאוד מרגשת, הרגשה הקשה שלו, ללכת עם בגדי יום חול, לא לבוא עם בגדים לבנים לבית כנסת ביום כיפור, שכולם יראו אותו ככה, בלי מחזור תפילה אפילו, הרגשה מאוד מאוד נורא. הוא נכנס לבית הכנסת, הוא פשוט לא מצפה לכלום, מה יכול להיות פה בפרנקפורט, לא מצפה לשום דבר. נדהם, בית כנסת ענק, 2,000 מתפללים. כמעט כולם יוצאי ברית המועצות, יש בגרמניה הרבה שרוסים שיוצאי ברית המועצות בכלל. נכנס לבית הכנסת, אולם ענק, אולם מואר, עם נברשות, בית כנסת עתיק, הייתה לו הרגשה מיוחדת. יורד לפני התיבה חזן שהוא לא הכיר, חזן בשם צודיק גרינוולד. חזן צעיר, יש לו קול נהדר, פעם ראשונה שיצא לו לשמוע אותו, והוא אומר שיום כל נדרי כזה הוא לא שמע מעולם. אומר, החזן עמד לפני התיבה, בעולם היו 2,000 מתפללים, אבל הוא כאילו עמד לבד. הוא פשוט עמד ודיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט שפך את הכל נדרי כמו בן שמדבר, שמבקש סליחה בכניסה ליום כיפור. הוא אומר, זה הייתה בשבילו כזאת חוויה, הוא לא יכל להתאפק. נגמר הכל נדרי, יש חצי דקה בין כל נדרי לתפילת ערבית, עד שמחזירים את הספרים, והחזן מתארגן להתחיל את השיר המעלות, או על אחד עודי כמו שהיה השנה. הוא ניגש לצודי גרינוולד ואומר לו, תשמע, אני נולדתי בבית כנסת, אני אדם חרדי, אני כבר שמעתי הרבה חזנים בחיי, כל נדרי כזה לא שמעתי. תגיד לי, איך אתה עושה את זה? מאיפה הכל נדרי שלך? איך אתה מתפלל בכזה רגש, בכזה מתיקות? אומר גרינוולד, בוא אני אספר לך. אומר לו, תראה, לפני כמה שנים, מוצאי יום כיפור, סיימתי כאן את התפילה. אתה יודע מה זה חזן שמסיים בבית כנסת כזה את התפילה במוצאי יום כיפור? הייתי מותש, השפתיים שלי היו יבשות, הבטן שלי קרקרה. חיפשתי פשוט קצת מזונות, לחזור למלון, קצת מזונות, לאכול משהו לשתות, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. הקהל התפזר, האורות בבית הכנסת קבעו, ואני יוצא עם המחזור מתחת היד לכיוון המלון, לאכול משהו אחרי 26 שעות של צום. פתאום מתקרב אדם, אדם בגיל 50, שיער ארוך מטולטל עם כיפת משי לבנה על הראש, ושואל אותי, למה חושך בבית הכנסת? מתי מתפללים כל נדרי? אני מסתכל עליו, אני מתחיל לגמגם, אני לא יודע מה להגיד, ואני אומר לו, כל נדרי כבר היה, כל נדרי היה אתמול. בית הכנסת התפזר, אנשים כבר לא פה, כולם הלכו לשבור את הצום. הוא מתחיל לפקוד ואומר, אני לא מאמין שזה קורה לי, אני לא מאמין שזה קורה לי. הוא אומר, תראה, נפרדתי מאבא שלי לפני שנים. יהודי גם מיוצאי ברית המועצות. גם שלא שומר תורה ומצוות, יהודי של יום כיפור, מה שנקרא. הוא אומר, נפרדתי מאבא שלי לפני שנים, המילים האחרונות שלו היו, תמיד תלך לבית כנסת בכל נדרי. אם תהיה בכל נדרי בבית הכנסת, תהיה יהודי. אם לא תהיה בכל נדרי בבית הכנסת, אתה לא יהודי. אז לא הפסדתי כל נדרי. לא הייתי ביום הקדוש הזה בבית הכנסת. מה נשאר מהיהדות שלי? התייפח בבכי כמו ילד קטן. פתאום צודי גרינוולד, הלב שלו נקרע, מה הוא עושה עכשיו? הוא מת לאכול, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, הוא 24 שעות התפלל לקהל כזה, הוא לא יכול לעמוד, הוא גם אדם קטן כזה, הוא לא יכול לעמוד. מצד שני, עומד יהודי מן 50 ובוכה. התגבר בו היצר הטוב. הוא אומר לו, בסדר, אני החזן כאן, לא קרה שום דבר, בוא ננגן שוב כל נדרי. הוא נכנס לבית הכנסת, הרים כמה אורות, לבש את הכיתל, לבש את הטלית על הכיתל, לבש את המצנפת של החזן, ונעמד והתחיל מההתחלה על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ושלוש פעמים כל נדרי, הוא אומר, ותשמע, לא היה לי כל נדרי כזה. הוא אומר, תמיד כשאני מתפלל כל נדרי, אתה יודע, בדרך הטבע אני חושב על הקהל, אני צריך לרצות אותו, משלמים לי, צריך לרצות אותו. הפעם היינו לבד, הוא עם אבא שלו, ואני עם אבא שלי, עם הקדוש ברוך. ומאז כל שנה אני מנסה להתחבר לרגע הזה, ולהרגיש מחדש את הכל נדרי. עכשיו, מאז שאני קראתי את הסיפור הזה, אני עודה ואבוש, אני חושב על עצמי, גם אני חזן. גם אני יודע מה זה לסיים יום כיפור הרוג. ואני חושב מה הייתי עושה אם אני הייתי עומד בניסיון כזה. אם אני במוצאי יום כיפור היה בא יהודי ומבקש בני להתחיל מחדש את כל היום הזה. הרי אומרים, למה במעריב במוצאי יום כיפור אומרים על חטא? דופקים על, לא על חטא, סלח לנו אבינו, במעריב. והוא רחום, עכשיו סיימת הם תפילת נעילה, אתה נקי ומחופר. על מה יש להגיד והוא רחום? מישהו מספיק לעשות עבירה בשתי שניות האלה? אומרים זה והוא רחום על האבטיח הראשון. אתה רק אוכל את האבטיח, אתה כבר שוכח שהיה יום כיפור בכלל. והוא בא ומתחיל מהתחלה את כל היום הזה. זה ההתלבטות הזאת של מה לעשות שכשבא יהודי ומבקש טובה, האם לחשוב על עצמי או לחשוב עליו, זה מה שגרם לנו חטא צדת. ואני אומר את זה במשפט מאוד מאוד פשוט, ונקרא את זה אצל בעל התניא וגם אצל הרמב״ם במורה נבוכים. מה שקרה בחטא צדת, שהיצר הרע התיישב בכיסא של הנהג. היצר הרע מנהל לנו את החיים. בכיסא של הנהג. הוא מנהל לנו את החיים. כל מחשבה שנחשוב, כל התלבטות שנתלבט, כל התמודדות שנתמודד, הוא קופץ. אנחנו לא יכולים לברוח ממנו אפילו רגע אחד. זה מה שקרה בחטא צדת. הבן אדם הזה, היצר הזה, לופת לנו את החיים. אנחנו לא יכולים לברוח ממנו אפילו רגע אחד. אומר בעל התניא, זה קרה בעץ הדעת. לפני חטא צדת, בוודאי שהיה רע בעולם. כולם שואלים, אם לא היה רע, איך הוא חטא? אבל הרע היה, עמד באיזשהו מקום למעלה. זה לא היה בתוך האדם. הרע ריחף באוויר. למה הדבר דומה? אדם מתלבט במה לעבוד. אין לו עבודה, מתלבט במה לעבוד. הוא מתלבט אם ללכת לסחור בסמים? למה לא? זה פרנסה יפה, אפשר להתעשר, אתה תקנה לקסוס. הוא יודע שזה קיים בעולם דבר כזה, זה לא מסוג ההתלבטויות שלך. זה לא יושב בתוכך, זה נמצא באוויר למעלה. כשהם אכלו מחטא צדת, הם הכניסו את הרע לתוכם. ועכשיו היצר הרע עורב לנו בכל צומת. עורב לנו בכל רגע, בכל החלטה שאני מחליט, אני רוצה לעשות מעשה טוב. אני רוצה לקום בבוקר, להתעורר ללכת לבית כנסת, הוא קם ואומר, תשען עוד שעה. אתה רוצה לוותר על עבירה, הוא קופץ ואומר, כדאי לך. תעשה את זה. הוא פשוט מנהל לנו את החיים. בעץ הדעת, לא שנחשפנו לרע, התחברנו לרע. הפכנו את הרע לחלק בילד אין מהאישיות שלנו, שאי אפשר לברוח רגע אחד. אתה חוזר הביתה בסוף יום, איחרת מהעבודה. אשתך מתקשרת אליך, שואל למה אתה מאחר? אתה מתנפל עליה. אני עובד כל היום, מה את עשית היום, מה את רוצה? מה אתה רוצה מהחיים שלה? בסך הכל, אתה חסר לה בבית, היא רוצה שתחזור. זה היצר הרע. האגו הזה יושב לנו בחיים, לא נותן לנו, הילדים רוצים מתקשרים, תבוא הביתה יותר מוקדם, תהיה איתנו. מה, אתם לא מבינים אותי, אתם לא... למה אתה צועק עליהם? הם בסך הכל רוצים שתהיה איתם, הם רוצים שתדאג להם. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מסוגלים. כל ההתאבטויות שלנו, כל הראש שלנו, זה הכל מוכוון יצר, הכל מוכוון נפש הבעמית, מוכוון קליפה. בעץ הדעת, לכן אומר בעל התניא, זה נקרא דעת. למה לא עץ חוכמה? למה לא עץ בינה? למה דעת? אומר בעל התניא, רעיון יפה. דעת פירושה התחברות. חוכמה זה להכיר שקיים רע בעולם, בינה זה להכיר שקיים רע בעולם. דעת הפירוש הוא שהרע נהיה חלק ממך. אתה לא יכול לחשוב מחשבה אחת ביום בלי שהיצר הרע יקפוץ ויכשיל אותך. שמעתי על זה פעם משל מאוד יפה, עד כמה האדם תפוס ולפות ברע שלו. היה פעם שתייה, אלכוהוליסט, מסכן, פותר מהעבודה, התחיל ללכת לשתות. הוא כל לילה הולך ואשתו כועסת וצועקת עליו, הוא לא יודע איך לצאת מזה. בקיצר, התחיל ללכת לגמילה, נתנו לו תרגילים, איך שכשהוא יוצא מהבית ורוצה לשתות, לעצור את עצמו ולחזור חזרה הביתה. ערב אחד הוא מחליט שהיום הוא מתחזק, היום הוא ישלוט בעצמו, היום הוא ישבור את המסכת הזאת שלו, שלופתת אותו ועוזקת אותו. הוא מתחיל ללכת לכיוון המועדון, לכיוון הבר בערב, והוא מתחיל להילחם עם עצמו. לא, בשביל האישה תוותר, בשביל הילדים תוותר, והוא אומר, לא, ואני רוצה לשתות ואני לא רוצה. סוף סוף הצליח ככה לתפוס את עצמו, והוא חוזר הביתה, והוא נכנס בדלת של הבית מאושר, והוא אומר לעצמו, אח, איזה בן אדם אני, איזה שליטה עצמי, תראה איך אני מתגבר על היצר של השתייה, מגיע לי איזה כוס וודקה טובה, והוא ניגש למקרר ושותה. אין לנו לאן לברוח. הוא פשוט לופת אותנו. אדם לא מסוגל לחשוב מחשבה אחת נורמלית בלי שהיצר הרע יקפוץ ויחווה את דעתו. בלי שהיצר הרע יאמר את דעתו. ואנחנו לא שמים לב עד כמה. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אני כועס על מישהו כי מגיע לו, באמת, שילמד, שידע, שלא זה. אנחנו חושבים שאנחנו, זה לא אנחנו, זה היצר הרע מדבר מהקול שלנו. אנחנו לא מבינים, זה נפש הבעמית מדברת. בחטא צדת, כשאלוקים רצה למנוע אותה מהחטא, הוא רצה שהרע יהיה קיים בעולם, כי חייבים רק כדי שתהיה בחירה. אבל למה זה חייב להיות חלק ממך? זה יכול להיות ברחוק. זה יכול להיות איזשהו מושג שקיים בעולם. כשהם אכלו, הם בתורתך, בתוך מאי, הם הכניסו את זה בתוכם, והפכו את היצר הרע לכיסא של הנהג, למי שמנהל לנו את החיים, ואי אפשר רגע אחד לברוח ממנו. עכשיו אומר בעל התניא, הכל מובן, מה הקטע של העירום? שאלנו, מה קרה? פתאום! תראו איזה רעיון יפה, ונקרא את זה מבפנים, איזה מילים מדהימות הוא אומר. לפני חטא צדת, המחשבה שלהם הייתה מחשבה קדושה. וכשהם ראו אחד את השני, בלי בגדים, לא הייתה עם זה שום בעיה, כי מה הייתה המחשבה שלהם? יש בעיה עם לראות אחד את השני? אנחנו ביחד נקים משפחה, זה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה, זה המצווה הראשונה של האדם. מה הייתה המחשבה שלהם? מה הם ראו אחד בשני? שותפות לדבר מצווה. שותפות להביא ילדים לעולם. אבל ברגע שהם חתו מחטא צדת, והמחשבה שלהם נהייתה אגואיסטית, כבר אין להלדת ילדים ולהקים משפחה. זה כבר איך אני משתמש באישה כדי לענות את עצמי. איך אני משתמש באישה כדי לשלוט על מישהו. איך אני משתמש באישה כדי לחזק את הביטחון העצמי שלי. הכל פתאום נהיה סובב סביבי. וכשכל אחד יודע מה הוא חושב, אז הוא מתבייש. כי הוא יודע שגם השני חושב עליו את אותו דבר. השני רואה על בו את אותו דבר. אז הם התבושה שוב, רצו להסתיר. רצו לברוח, רצו להתגונן. לפני חטא צדת המחשבה הייתה קדושה, כשחושבים מחשבות קדושות, אז מה הבעיה? להפך, אנחנו שותפים לקיים את המצווה הראשונה בעולם, בשביל זה באנו לפה. אין עם זה שום בעיה. כל אחד, השאלה מה רואים?

למרות שהרמב״ם היה קודם, אבל פשוט כי זה יותר קל. תורה אור לרבינו הזקן ה' ג', הוא אומר למעלה, יודעים את הטוב ואת הרע. בוודאי גם המלאכים יודעים שיש טוב ורע בעולם, וזה מה שהיה לפני חטא הדעת. ברור שהיה רע בעולם, האדם לא היה מטומטם כמו שהרמב״ם אמר, הוא ידע איפה הוא נברא. אבל מכל מקום אינם מעורבים זה בזה. כי גלוי וידוע שזה טוב וזה רע. היה פעם צדיק אחד שהלך לקנות ספר בחנות ספרים. הוא שואל כמה, איך זה הלך, הוא שואל כמה זה עולה הספר. המוכר אומר לו חמישה שקלים, אני יודע, חמישה זהובים, חמש רובל, איפה שזה היה. אז הצדיק הזה אומר לו, לא, אני אתן לך ארבע רובל. אז הוא דווקא מתעקש, חמש רובל, ארבע רובל. טוב, בסדר, אתה כל כך מתעקש, אני אתן לך חמש רובל. כשהוא יצא מהחנות, התלמידים שואלים אותו, רבי, אתה מתווכח על מחיר של ספר קודש? האריזל כשבא לקנות את רוג, שם את הארנק על השולחן, שהמוכר יקנה כמה שהוא רוצה. לא שאל אפילו מה המחיר, שם על השולחן. אז רבי, אתה מתווכח על ספר קודש? אומר הרבי, אני אגיד לכם את המידה המגונה של בני אדם. אם הוא היה מבקש חמש והייתי מוציא חמש, הוא היה אוכל את עצמו, למה לא אמרתי שש? הרבי הזה היה משלם, למה לא אמרתי שש? התווכחתי איתו שירגיש שהוא ניצח אותי שהוא קיבל חמש. האדם לא יכול לצאת מהטירוף הזה של להשיג עוד ועוד ועוד. זה חטא עץ הדעת. היצר הרע לא מרחם עלינו, לא נותן מנוחה. תן לי דקה אחת ביום שאני נקי. תן לי תפילה אחת ביום שאני יכול להתפלל כמו בן אדם. אין רחמים. זה מה שקרה בחטא עץ הדעת. הוא אומר, אבל מכל מקום אינם מעורבים זה בזה, כי גלוי וידוע שזה טוב וזה רע. כי ידיעת הטוב והרע למעלה, זה מילת המפתח, הוא בבחינת מקיף בלבד. יש רע, אבל הרע הוא רחוק. מה, הצדיקים לא יודעים מהרע? הם תמימים? אבל הרע לא נמצא בתוכם. הרע רחוק. הם מסוגלים להתפלל תפילה אחת נקייה, בלי מחשבות זרות. אבל האדם שהוא מבחינת פנימי, כשידע הוא מן הרע, אז הוא התערב ממש עם הרע. בקבלה זה נקרא, בזוהר זה נקרא, תערובת טוב ורע. זה מה שקרה בחטא הדעת. הרע נמצא בכל פינה בעולם. הרע נמצא בכל מחשבה, בכל התלבטות, בכל זה, הוא עורב לנו. ואז הוא קשה מאוד להפריד, אלא מלחמה עצומה היא, ופעמים זה גובר, ופעמים כשנגדו גובר. ולכן אומר בעל התניא, הוא ממשיך, זה הקשר לבושה בעירום, כי קודם המחשבה הייתה נקייה, אם המחשבה היא נקייה, מה הבעיה בלא להיות לבושים? אנחנו שותפים לעשות את רצון השם. מה ההבדל בזה לבין מצוות תפילין? זה אותה מצווה, מה ההבדל? זה הכל לעשות את רצון השם. אבל אם אתה אגואיסט, אז זה כבר לא עושה רצון השם, זה לעשות את הרצון של עצמך. אז זה כבר צריך להתבייש. כי אתה יודע מה אתה חושב, היא יודעת מה אתה חושב עליה, אתה יודע מה היא חושבת עליך, והכל מסתבך. וכך מקודם היו ערומים והיו עסוקים בתשמיש להוליד בנים ולא התבוששו. כמו שהיו אוכלים ושותים. מישהו מתבייש שהוא אוכל ושותה? אני יודע, אני אוכל ושותה, יהיה לי כוח לעבוד את השם. מה הבעיה בלאכול ולשתות? כי מצוות השם היא. אבל אחר שאכל מעץ הדעת וידעו שיש תאווה בזה, אז קשה לפרוש. כבר נכנס לזה מתוך תאווה, למלא את עצמי, לשלוט על השני, להשתמש בו לצורכי, אז החיים הופכים להיות מאבק, הופכים להיות מלחמה, אז מתביישים בזה. אבל עכשיו נשאר לשאול, אז מה עוד אפשר לעשות? אז אם זה כל כך קשה, מה עוד נשאר לנו לעשות בעולם? איך בכלל מצליחים את המלחמה הזאת? אז הולכים לנקודה השלישית, שאלנו, מה השיטה ש... אני רוצה לחזור לרמב״ם, סליחה העיקר. הרמב״ם נותן לזה מילים, לאותו רעיון שבעל התניא כתב במילים יותר נפשיות, מילים יותר קבליות. הרמב״ם אומר את זה במילים פילוסופיות. הרמב״ם אומר שבעולם הזה, למשל כשיש שני סוגי דיונים. יש דיון במושגים של אמת ושקר, ויש דיון של טוב ורע, דיון של סוגיות ומוסר. אומר הרמב״ם, אם אני דן למשל, אם הארץ היא שטוחה או עגולה, אם כדור הארץ שטוח או עגול, אין לי בזה, הדיון הוא אובייקטיבי, אין לי בזה עמדה, אין לי בזה שום סיבה להגיד כך או כך, אני בודק בכלים מדעיים, מחליט כך או כך. אני אומר, זה אמת, זה שקר. זאת אומרת, הדיון בנושא הזה הוא דיון אובייקטיבי, בלי נגיעה אישית, בלי משוא פנים. יש, אבל נושאים שאני דן בהם, עם עמדה אישית. אם אני דן עם סוגי, עם דבר מסוים, הוא טוב או רע. טוב או רע זה כבר סוגיה, אם אני שואל אם סוכר זה טוב או רע, אם לאכול סוכר זה טוב או רע. מה התשובה? סובייקטיבית, תלוי למי. יש אדם שבשבילו סוכר טוב, סוכר זה רע. זה הכל? עם יין, זה טוב או רע. זה כבר דבר שהוא פר אדם, שיש לי בו נגיעה אישית. יותר מזה, העמדה האישית שלי משפיעה על מה שאני אומר. אומר הרמב"ם דבר נפלא. עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת גרם שכל דיון בעולם יהיה דיון כמו על טוב ועל רע, ולא כמו דיון על אמת ושקר. כל דיון בעולם הפך להיות סובייקטיבי. אתה לא יכול לדבר עם אנשים על כלום. בכל דבר אנשים משוחדים. כל דבר הם באים מהעמדה האישית שלהם. למה? כי הנפש שבא כעץ הרע, השתלט עלינו. פעם לפני חטא עץ הדעת, האדם היה נקי, הייתה לו מחשבה אובייקטיבית. הוא היה מסתכל על העולם ואומר, תראה, זה טוב, זה רע, זה... סליחה, זה אמת, זה שקר, זה נכון, זה לא נכון. לא היה לו כל כך תחושה אישית. בעץ הדעת, כשהוא התמלא בעצמו, כבר אי אפשר היום לקיים דיוני ענייני, כל דבר הופך למריבה. מה שלא תעלה בבית כנסת, זה ייגמר במכות. למה? אי אפשר לנהל דיון אחד נורמלי.
כי הכל אישי. אם אתה

0: אם אתה אומר הפוך ממני, זה לא כי אתה חושב שהדעה, כי אתה נגדי, כי אתה לא מפרגן לי, כי אתה לא מעריך את העמדה שלי, כי אתה רוצה להגיד את המילה האחרונה וכו' וכו'. אומר הרמב״ם, לכן עץ הדעת טוב ורע, עץ הדעת גרם שהכל יהיה סובייקטיבי. שהדיון על כל נושא בעולם יבוא מנקודת המבט של המתבונן, ולא באמת מהדברים כפי שהם. נקרא, אני חוזר מובא מספר 4, מורה נבוכים שם, נאה ומגונה הם במפורסמות. כשאני מדבר על נושאים חושניים, אז אני אומר, נושאים שנראים לעיניים, אז אני אומר, זה נאה, זה מגונה. זה סובייקטיבי. בעיני המתבונן, איך שנראה לי. ולא במושכלות. אבל כשמדובר על מושכלות, איך אומרים? אמת או שקר. כי זה לא נוגע לאדם, זה נוגע לעניין. האם העניין הוא נכון או לא נכון. כי לא יאמר על מחשבת הארץ השטוחה שהיא מגונה, אלא אמת ושקר. ובשכל, לפני החטא, ידע האדם רק מהאמת והשקר. וכאשר היה עם מחשבותיו ומושכליו, לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות, בכלים החושניים, עד שאפילו הגדול שבמפורסמות, גילוי הערווה, לא היה מגונה אצלו. הוא לא בא מעצמו, הוא לא בא מהמקום האובייקטיבי שלו. גם כשהוא התייחס אל הערווה, הוא התייחס. זה דבר אמת או שקר, זה דבר נכון או לא נכון. הוא לא בא הכל ממקום אישי, מה אני חושב על זה? אך כאשר מרד ונטל תאוותיו הדמיוניות והנעת חושיו הגשמיים, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל ותאווהו לעיניים, נענש בשלילת ההשגה השכלית ושקע בהתגנות ובהתנאות. כל המחשבה שלו, היחס שלו אל החיים, זה הכל יחס אובייקטיבי, מה אני חושב על זה, מה זה אומר לגביי, מה זה ייתן לי, מה אני ארוויח מזה, ובמילא כבר אי אפשר לקיים דיון ענייני על שום דבר. אז הבנו, מה קרה בחטא עץ הדעת? לא שהאדם נודע לו מהטוב והרע, כי הוא לא מטומטם, הוא ידע גם קודם. שהוא התחבר דעת, והאדם ידע את חווה, הוא התחבר עם הרע. הרע הפך להיות חלק בילד אין מהאישיות שלנו, עד שאנחנו לא מסוגלים להתלבט שום התלבטות נורמלית. כל דבר בסוף זה מגיע, פעם מישהו אמר כך, לפני עץ הדעת, אדם חשב מה נכון לעשות. אחרי עץ הדעת הוא חושב מה נוח לעשות. הכל נהיה מה נוח לי, לא מה נכון, מה לא נכון, מה אני חושב על זה? טוב לי, לא טוב לי, הכל נהיה סובייקטיבי, אין כבר שום אמת מוחלטת, כי אנשים מביאים את עצמם לכל דיון, במקום לנהל דיון שכלתני, אינטלקטואלי, אמיתי. אוקיי, שאלה האחרונה שנשארה לנו, כמו שאמרנו, איך היצר הרע עושה את זה? איך הוא שכנע אותם ליפול בכזה חטא נורא? שעתיים, שלוש, אחרי שהם נבראו, מה הפטנט שלו? אני רוצה לקרוא רמב"ן. כמו שאמרתי, הרמב"ן לא כותב על חטא צדת, כמעט. למה כותב הברבנל? כמו שאמרתי, עץ הדעת, אני לא יודע איפה זה היה, אם היה, מה היה, אולי זה רק משל, לא רוצה לדבר על זה. אבל יש כמה משפטים ספורים, ואני רוצה לקרוא משפט אחד ברמב"ן. אני טקתי אותו כי אין מילים בעברית לכתוב את זה, להגיד את זה כל כך יפה כמו מה שהוא אומר, וזה בומבה של דבר. אם באנו לפה רק בשביל הרמב"ן הזה, היה כדאי, הוא אומר מה הפטנט של היצר הרע. איך הוא הפיל את חווה ואיך חווה הפילה את האדם. בראשית ג' ו', ותרא האישה, מובא מספר 5, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ למראה. תראו כמה מחמאות נותנת התורה לסתרא אחרא. טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ למראה. את מי מתארים פה? את המלאך מיכאל. מתארים את עצם הרע, את עץ הדעת, את הדבר הזה שמוטט, שהביא לעולם את המוות, שהביא לעולם את הסבל. מה התורה יוצאת מהכלים לשבח אותו? כאילו מדובר, אני לא יודע על מה. בשביל מה התורה אומרת את זה? תראו מה אומר הרמב"ן. הייתה סבורה כי הוא מר ושם המוות, ולכן יזהירנו ממנו, ואתה ראתה כי הוא מאכל טוב ומתוק. חווה חשבה שרע נראה כמו רע. היא חשבה שבטח הרע בעולם, הסתרא אחרא, היצר הרע, איך הוא נראה? בטח יש עליו מדבקה שכתוב רע על עם הסמל של המפלצת. אבל אם זה נראה טוב, כנראה שזה טוב. היא לא ידעה שרע יכול להיראות טוב. היא לא ידעה שהיצר הרע יכול לקחת רע ולהציג אותו כמו טוב. היא אמרה, אם זה נראה טוב, אם זה נראה מפתה, אם זה נראה מגרה, כנראה שזה באמת טוב. וזאת השיטה של היצר הרע. איך הוא מפיל את כולנו? הוא מספר לנו סיפורים. הוא לוקח את החטא הכי נורא ומספר לנו שזה תאווה לעיניים וטוב למאכל ונחמד הוא למראה וזה ישנה לנו את החיים. הוא לוקח את החטא הכי נורא ואומר, תשמע, אם אתה תגנוב מהבנק ההוא, זה שתי שניות של פחד, אבל אחרי זה תוכל לטוס עם כל המשפחה לחוץ לארץ. אם אתה תעבור את החטא ההוא, אולי רגע אחד מישהו יכעס, אבל אתה תשתחרר. ואתה תכיר דברים חדשים על עצמך, ואתה תדע דברים חדשים שקיימים בעולם שלא ידעת שהם קיימים. השיטה שהיצר הרע עובד על אנשים, שהוא מבטיח הבטחות. הוא מבטיח מצגי שווא. והאדם מאמין לו, כי האדם אומר, אם זה היה רע, זה היה צריך להיראות רע. למה זה נראה כל כך טוב? למה הכספת של הבנק נראית כל כך מפתה? אם היא נראית מפתה, כנראה שזה באמת כדאי. היא לא ידעה. חווה חשבה, אם זה נראה טוב, כנראה שזה טוב. היא לא ידעה שהרע מתחפש לטוב. היא לא ידעה שהרע נראה כמו טוב. ומתי מגלים את זה? שנייה אחרי. מה קרה אחרי החטא? מה המילים הבאות? ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ירומים. הם ראו שהם נשארו בלי כלום. פתאום התפוגג הנחמד הוא לעיניים, והנחמד הוא למראה, והתאווה הוא לעיניים, ועם מה הם נשארו? הם בזה התפך תאכל לחם, ובעצב תלדי בנים, ומאפר לוקחת, ולאפרת שוב. זה מה שקורה. אומר האור החיים, בהמשך לדברי הרמב"ן, לפני החטא, זה תמיד נראה, וואו, כמשהו שהולך לשנות לי את החיים. אחרי החטא אתה מגלה שזה הביא לך את כל הסבל של החיים. אם כן, השיטה של היצר הרע היא לספר לנו סיפור. היא לומר לנו שיש פה הבטחה גדולה, דיה לך החטא הזה, זה אמנם רגע אחד יהיה קשה, רגע אחד של פחד, אבל אין לך מושג איך זה ישנה לך את החיים. וזה משכנע, כי אתה אומר, אם זה נראה טוב, כנראה שזה טוב. מי תיקן את חטא צדת? איך מתקנים את חטא צדת בכלל? אגב, אני נזכר עכשיו שהרבי פעם אמר, יש גמרא שאומרת שהשוחט, אדם ששוחט בשבת, חייב, הגמרא מביאה שתי דעות, למה הוא חייב, מאיזה מלאכה זאת, ואומרת שוחט חייב משום צובע. כי הוא משפריץ דם, אדם הוא צובע. אמר הרבי, הסביר באופן פנימי, שזה הולך על היצר הרע. היצר הרע הוא השוחט, הוא היצר הרע הוא מלאך המוות. הוא שוחט אותנו, הוא מוציא לנו את הדם. שואלת הגמרא, על מה הוא חייב? למה היצר הרע חייב על מה שהוא עושה? הוא הרי עושה את עבודתו, לזה הוא נשלח. אומרת הגמרא, הוא חייב כי הוא צובע. הוא צובע לנו את החטא בצבעים זוהרים. הוא צובע לנו את החטא בצבעים כדאיים. לזה הוא לא קיבל רשות. אתה רוצה, תבוא כמו גבר. תגיד שזה רע ותשכנע אותי להתחבר עם הרע. למה אתה מספר לי סיפור שזה הולך לשנות לי את החיים? למה אתה מספר לי סיפור שזה כל כך טוב ויפה? על זה הוא יקבל עונש, זה לא הרשו לו. מי תיקן את זה? תיקן את זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הזכרנו הרבה פעמים את הסיפור, שיוסף הצדיק שהוא אשת פוטיפר באה ומפתה אותו, ומבטיחה לו הבטחות. היא אומרת לו, אתה ילד בן 17? אין לך סיכוי פה במצרים, אני הגבירה, אני אשת האדון, אני אפתח לך את כל השערים, תעשה את מה שאני מבקשת, החיים שלך ישתנו מן הקצה לקצה, אתה תהפוך להיות פה ביג מן. איך הוא מחזיק מעמד? אומר רש"י, נראתה לו דמות דיוקנו של אביו. שואלים המפרשים, מה הקשר? למה דווקא דמות דיוקנו של אביו? למה דווקא יעקב אבינו? למה הוא לא ראה את יצחק? למה הוא לא ראה את אברהם? מספיק צדיקים היו בהיסטוריה. למה הוא ראה דווקא את יעקב אבינו? מה? אמר הרבי רעיון עצום. הזכרנו קודם את הגמרא בבבא בתרא נ"ח. שיעקב אבינו פניו היו דומות לאדם הראשון. כשהוא רואה את יעקב אבינו, יעקב אבינו אומר לו, אל תיתן לו לעשות את מה שהוא עשה, אל תיתן לה לעשות את מה שהיא עשתה לאדם הראשון. איך הנחש שכנע את חווה ואת אדם שהוא צבע את החטא בצבעים זוהרים? זה הולך להיות טוב, זה כדאי לך, זה ישאר לך. והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אתם הולכים לגלות דברים חדשים שלא ידעתם. הוא רואה את פניו של יעקב אבינו שדומות לפניו של אדם הראשון, והאדם הראשון בעצם אומר לו, אל תאמין לזה. הרע יכול להיראות טוב, אבל הוא רע, הוא לא יהיה טוב אף פעם, הוא לא משנה העטיפה. הוא יישאר רע, אתה תגלה את זה רגע אחרי, ותיפקח לעיני שניהם. כשהוא רואה את יעקב אבינו, הוא נזכר שזאת השיטה הידועה של היצר הרע, להבטיח הבטחות. לכן הוא קם ומה אומר? איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? הוא אומר לה, אני לא אתן לך לעשות את זה עוד פעם. אני יודע שזאת רעה ורעה גדולה. לא משנה שזה נראה טוב. לא משנה שזה נראה שאוי, תפתחי לי את השערים ואני אהפוך להיות משנה למלך מצרים. זאת רעה גדולה וחטאתי לאלוקים. ואני רוצה לומר את הדבר הכי יפה. וספרים, אכפת רק אני ממש דבר קטן. ספרים על רבי אלימלך ורבי זושה. שישבו פעם ודיברו. ורבי אלימלך אמר לרבי זושה. זושה אחי. הרי כתוב בזוהר שכולנו היינו כלולים בנשמת אדם הראשון. אז כולנו היינו בתוך הלב שלו, כשהוא התלבט אם לאכול או לא לאכול. אז למה זושה, למה לא עצרת אותו? למה לא תפסת לו את הידיים ואמרת לו, אל תעשה את זה? אומר זושה, אני אגיד לך למה לא עצרתי אותו. כי אם האדם לא היה אוכל, אז עד היום אנשים היו חיים בתחושה של הפסד. מי יודע מה הפסדנו אם היינו אוכלים מעץ הדעת? איזה לוזרים היינו? אם היינו אוכלים מעץ הדעת, מצפצפים על רצון הקדוש ברוך הוא, והייתם כאלוקים יודע טוב ורע, כבר היינו היום מיליארדרים, כבר היינו יודעים את כל סודות הטבע. אמרתי שיוכל, ותיפקח לעיני שניהם וידעו כערומים הם. וידעו שמראה לא יוצא טוב. וידעו שאם הקדוש ברוך הוא אומר לא, אז זה לא כדאי. גם אם זה נראה מפתה ונחמד ותאווה הוא לעיניים, שידעו שמראה לא יכול לצאת טוב. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור בסופו של דבר. כשיצר הרע יושב בתוכנו, השיטה שלו זה ליצור מצגי שווא. זה לבוא כיצר טוב. איך פעם הרבי אמר שהיצר הרע בא בלבוש חסיד? הוא אף פעם לא בא כמו יצר. הוא בא עם שטריימל וכפותה, הוא מדבר איתך. ברור, אל תקום בבוקר, בוודאי שתוכל אחר כך להתפלל יותר בכוונה, תהיה יותר ערני. הוא תמיד בא אליך כמו יצר טוב, הוא אף פעם לא בא כמו יצר רע. ונחמד הוא לעיניים, הוא בא בצורה טובה. מה הוא מלמד אותנו יוסף הצדיק? רעה היא רעה. לא משנה איך היא מחופשת, ולא משנה איך היא מבטיחה, ולא משנה איך היא נראית. מה שרע זה רע. אולי נזכור את הכלל הזה, אולי יהיה לנו יותר קל להתמודד עם הפיתויים שלו.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחורף מלא בריאות גופה ונאורה מעליה וכל מילה דמיטב. יום ראשון, כ"ג בתשרי, תשפ"ז, איסרו חג הסוכות ובחוץ לארץ שמחת תורה תשפ"ז, מסכת בכורות, דף ט"ז, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן בכל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות ישלח מזרות הרופא לחולי ופצועם בו בית ישראל, מאיר הפם במהירה ברפואה השלמה, ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. לרפואה שלמה במהירה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. איסרו חג הסוכות ואיסרו חג הזדרז מאוד להניח תפילין בבוקר בבוקר, כך נאמר בספר מעשה רב על הגאון מבילנה. אמר רבי ירמיה, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, שקורא לחג עונג במאכל ובמשתה, ויש אומרים יום שלאחר החג, אומר רשי, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסור חג באבותים, עד קרנות המזבח, אבותים הכוונה לבהמות אבות ושמינות. וכן פסק הרימה בסוף סימן תף חפתת, נוהגים להרבות קצת באכילה ושתייה ביום שאחר החג, והוא איסור חג. כתב האריזל, איסרו חג פירושה, מלשון עשו איסור לחג וקשר, שלא תסתלק קדושת החג לגמרי. אמנם נתקשר בקדושת החג כדי שתשאיר לנו קצת הערה מן החג ביום זה של איסרו חג. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה עם פרק השינון, הסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בו הושענא רבה. יום שישי כ"א בתשרי תשפ"ז, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, אז למדנו את דפים י"ד וט"ו. במסכת בכורות ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור עכשיו על השאלות ונשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה למשנתנו, מניין שבקדם מומם להקדשם פטורים מבכורה קודם שנבדו? והתשובה, משום שבקדושת דמים נדחה מן הבכורה, ורשי ביאר שהוא משום מה שנדרש לקמן שקדושת דמים פותרת מבכורה, תוספות יקשו שהרי שם הוא משום שהוקש לצבי ואייל, ואם כן הוא אפילו אחר פדיון, אלא טעם המשנה, משום שנאמר בבחור בישראל ונאמר במתנות מאת העם. שאלה שנייה, האם קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ובעבודה בתשובה? לרבי אלעזר אסורים מדרבנן, הוא ממשנתנו אין לסייעו, שכן אפשר שרק בקדושת דמים למזבח אסור, כיוון שדומה לקדושת הגוף. שאלה שלישית, ולדות קודשים שקדם מומם להקדשם, ממתי מותרים וממתי אסורים, והאם נבדים תמימים ומדוע? התשובה, אם נולדו לאחר הפדיון אף שנתעברו קודם מותרים, אם נולדו קודם הפדיון אסורים, ונבדים אפילו תמימים, לפי שאין בהם קדושת הגוף שלא יתפל חמור מן העיקר. שאלה רביעית, השוחט קודשים שקדם מומם להקדשם בחוץ, באיזה אופן חייב? התשובה, כששחט בבמת יחיד שהוא בלא תעשה. שאלה חמישית, מה לומדים מכך שכתוב לא יחליפנו טוב ברע, והרי אם כתוב או רע בטוב, כל שכן שאין מחליפים טוב ברע? והתשובה, ללמד שמה שהיה טוב כשהוקדש עושה תמורה, מה שהיה רע אינו עושה תמורה. שאלה שישית, כשקדם מומם להקדשם ומתו, האם ייפדו ומדוע? התשובה, לרבי שמעון ייפדו לפי שאין קודשי בדק הבית טעונים העמדה והערכה, ולתנא דבי רבי לוי ייקברו לפי שהכל בכלל העמדה והערכה. שאלה שביעית, בקדם הקדשם למומה, מה הייתה הווה אמינה למעט מבכור ולא ממתנות? והתשובה, משום שבבכורה היא אינה שייכת בכל אלה אלא רק בסחרים. שאלה שמינית, מדוע לא לומדים מצבי ואייל שלא ינהג בפסולי המוקדשים איסור אותו ועדנו? ועד תשובה, משום שבין אם נדמה לחולין ובין אם נדמה לקודשים, הרי בשניהם נוהג האיסור הזה, ואילו בכורה ומתנות אינם נוהגים בקודשים. שאלה תשיעית, לרבה שכוונת הכתוב רק את דמו לא תוכל, לאיסור חילב, מדוע לא כתבה התורה את חלבו? ועד תשובה, משום שבזה הייתה והאמין השואיל, ההיקש לצבי והיה למעט מחיוב קרט, שהרי הקרט בחלב נאמר בבהמה, לכך נכתב בלשון דמו, שכשם שדמו בקרט, גם לגבי צבי והיה על כך גם חלבו. והשאלה האחרונה, על דפים י' ותתווה והייתה, מה לומדים ממילות הפסוק תסבח בשר ואכלת ותשובה? לתנא קמא למעט גיזה וחלב ולכלבים, וליש אומרים שאין בהם היתר אכילה אלא משעת זביחה ואילך, ועל כן גיזה ועבודה וחלב אסורים, אבל פודים לכלבים. אלה מוריי ורבותיי, 10 התשובות ל-10 השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה הודות אשר למדו בסייעתא דשמיא הגדולה בדפינו היומיים, דפים י' ותתווה, בשיעור דפינו היומי הקודם בהושענא רבה. תשפ"ז, יום שישי בשבוע כ"א ותשרי תשפ"ז, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע כ"ג בתשרי איסרו חג, סוכות תשפ"ז, ובחוץ לארץ שמחת תורה, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ט"ז. במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ו עמוד ב'. בשורה הרביעית מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים, ובלדן וחלבן אסור לאחר פדיונן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. מגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ועוד שנינו במשנה ליל בדף י' עמוד א', כל הקודשים שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, חלה עליהם קדושת הגוף, ונבדו. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם, הוולדות שנתעברו בהם קודם פדיונם ונולדו לאחר פדיונם, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם אסורים באכילה. דנה הגמרא לאיזה ולדות התכוונה המשנה, שואלת הגמרא היחידה מבמה מדובר, אילי מדי אבר והתיילד לאחר פדיונם, אם נאמר שמדובר בוולדות שגם עיבורם וגם לידתם היו אחר שנבדו אמותיהן, קשה. אמי, מדוע הוולדות אסורים? ולד צבי ואייל נינו, הרי הם כמו הוולדות של צבי ואייל, כלומר חולין גמורים. אלא ודאי מדובר די אבר לפני פדיונם והתיילד לאחר פדיונם, שנתעברו הבהמות קודם שנבדו, ורק לידת הוולדות הייתה אחר הפדיה, ולפיכך הוולדות אסורים, אבל אין בהם קדושה, לא לעניין שיקריבו ולא לעניין שיבדו ויקנו קורבנות בדמיהם. מדייק את הגמרא מכך, לפני פדיונן מקדשנה מקדשי, אבל הוולדות שנולדו לפני הפדיון חלה עליהם קדושה, כלומר משמעות המשנה ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם היא שאין בוולדות קדושה אלא איסור בלבד, ומכך שביארנו שמדובר בוולדות שנתעברו בהם קודם הפדיון ונולדו לאחר הפדיון, משמע שאילו נולדו הוולדות קודם הפדיון אין בהם איסור בלבד אלא גם חלה עליהם קדושה. ובהמשך תבהר הגמרא אם קריבים הם על גבי המזבח או שרועים עד שיפול בהם מום ויפדו. מבררת הגמרא את המקור של קדושת ולדות קודשים, הנה אני מילי מיכן למדנו דברים אילו שהוולדות שנולדו קודם פדיון עמם קדושים הם. משיבה הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא במסכת תמורה בדף טוב, דף י' זין, נאמר בתורה בעניין קורבן שלמים, ספר ויקרא פרק ג' פסוק א', עם זכר עם נקבה, ופסוק זה מיותרו, שכן לא הייתה התורה צריכה ללמד שהזכר והנקבה שניהם קשרים להקרבה, לפי שגם אם לא היו מפורשים בכתוב היו אומרים שמכך שלא קבעה התורה לקורבן שלמים דווקא כזכר, כשם שקבע זכר לקורבן עולה, באומרה זכר תמים יקריבנו, מוכח שלשלמים גם נקבה כשרה, ועל כן דורשים שמה שנאמר זכר בא לרבות את הוולד, שגם ולד השלמים ראוי להקרבה למזבח, מה שנאמר נקבה בא לרבות את התמורה, שגם התמורה ראויה להקרבה. ולא דורשים להפך שתיבת זכר תלמד שהתמורה קדושה, ואילו תיבת נקבה תלמד שהוולד קדוש, כיוון שהתיבת תמורה היא לשון נקבה, ולכן מתאים ללומדה מתיבת נקבה, ואילו התיבה ולד היא לשון זכר, לפיכך מתאים ללומדו מתיבת זכר. כך הגמרא במסכת תמורה בדף טוב עמוד ב'. שואלת הברייתא, ואלה לרבות מכאן אלא ולד של קורבנות תמימים ותמורת קורבנות תמימים, שהואיל והקורבנות עצמם ראויים להקרבה, גם ולדותיהן ותמורותיהן קריבים, אבל ולדי בעלי מומים, ולדותיהם של בהמות בעלי מומים שקדמה הקדשת האימהות למומם ותמורת בעלי מומים, מניין לנו שגם אלה קדושים הם? משיבה הברייתא, כשהוא אומר אם זכר, כלומר תיבת אם באה לרבות ולד בעלי מומים שקדמה הקדשת האימהות למומן, ותיבת אם של אם נקבה באה לרבות תמורת בעלי מומים, אבל ולדות של קודשים שקדם המום להקדשתן בוודאי אינם קריבים, והטעם לכך מפני שקדושתם באה מכוח קדושה דחויה, שכן אימם שהייתה בעלת מום בזמן ההקדש לא הוקדשה להקרבה למזבח, וקדושתה אינה אלא קדושת דמים. חוזרת הגמרא לדון בדיני הוולדות שנולדו לאחר פדיון אימם. שואלת הגמרא, אותם ולדות שלאחר פדיונן מה תהיה עליהן? הוולדות שנולדו לאחר פדיון אימם ונתעברו בהם לפני הפדיון שנאמר עליהם שהם אסורים, כיצד ינהגו בהם? הרי אינם ראויים לא להקרבה ולא ימחר ולקנות קורבן בדמיהם, כפי שיפרש רבונה בהמשך. ומסבירה הגמרא את הספק, בוולדות של בהמות בעלות מום שנתעברו ונולדו לפני פדיונן של האימהות, מפלג פליגי בהו, מחלוקת המוראים בדינם במסכת מורה בדף י' ז' עמוד ב' בפירוש מה ששנינו בברייתא לעיל, שממילות הפסוק אם זכר מרבים ולדות של בעלי מומים שהם קדושים, אז איקה למאן דאמר קדשי להיקרב, יש מי שסובר שהוולדות נתקדשו בקדושה גמורה וראויים אפילו להקרבה הועיל והם עצמם אין בהם מום, וקדושתם באה מכוח קדושת הגוף, שכן בשעה שהוקדשו אמותיהם עדיין לא היה בהם מום ונולדו הוולדות קודם הפדיון. ואיקה למאן דאמר קדשי לרעייה, ויש מי שסובר שהוולדות עצמם אינם ראויים להקרבה, שהועיל וקדושתם באה מכוח קדושת האימהות, לפיכך אינה יכולה להיות חמורה יותר מקדושת האימהות שהם עיקר קדושתם. ולכך אין קדושתם מועילה, אלא לעניין שיראו במראה עד שיפול בהם מום, וימחרו מן המעות, תקנו קורבנות לנדבה, ומחלוקת זו היא, כשנתעברו בהם ונולדו קודם פדיית אימם. אבל דלאחר פדיונם, אותם ולדות של בהמות בעלות מום שנתעברו קודם פדיונן ונולדו לאחר פדיונן, מה תהיה עליהן? מביאה הגמרא את שיטת רבונה שגורמים לוולדות הללו שימותו. משיבה הגמרא, אמר רבונה, קונסן לכיפה והם מיתים. מכניסם לחדר ונועלים את הדלת והם מיתים שם ברעב מעליהם לפי שאין להם תקנה. ומבאר רבונה, מדוע אין להם תקנה? דייכי ליעביד. איזה תקנה יש לעשות להם? לקריבינו? יקריבום? הרי מכוח קדושה דחויה קעתו. אין לומר שיקריבום למזבח, שהרי קדושתם באה רק מחמת קדושה דחויה משני צדדים. האחד, שגם קודם הפדיון הייתה קדושת האימהות דחויה מחמת המום שנפל בהם. והועיל ובשעה שהקדישו את האם עדיין לא נפל במום, רק לאחר מכאן, שהרי מדובר כשקדמה הקדשתם למומם, הרי זה קדושה שנראית ונדחית. כלומר, בהמה שמיד בשעה שהוקדשה לא הייתה ראויה להקרבה, קרויה דחויה מעיקרה. אבל בהמה שבשעה שהוקדשה הייתה ראויה להקרבה ולאחר מכן נפסלה, הרי זו נראית ונדחית, וכולם מודים שהיא דחייה גמורה. ועוד צד שהקדושה של הוולדות הללו היא קדושה דחויה, לפי שוולדות אלו נולדו לאחר פדיון אימם, וכבר הופקעה אז לגמרי קדושת האם. מצד שני, נגיד לפרקינו, יבדו את הוולדות, והרי לא עלים אלה מתפס פדיונן. אי אפשר לומר שיבדו את הוולדות לפי שקדושתם אינה חזקה מספיק כדי שיתפס הפדיון שלהם בקדושתם, והטעם לכך לפי שמדין תורה כבר פקעה קדושת הוולד על ידי פדיון האם. שכשם שבקדושת דמים אמרו לאל בדף י' עמוד א', שאף אם נתעברו קודם פדיונם וילדו לאחר פדיונם מותרים הם, לפי שפדיון האם מועיל גם לוולד, כך הוא מעיקר הדין גם בקדושת הגוף, שכן אין הבדל בין דרך הפדיון של קדושת הגוף לבין דרך הפדיון של קדושת דמים, אלא בזה שקדושת הגוף אינה נבדית אלא אם כן נפל במום, וקדושת דמים נבדית גם בלי מום, שכן העובר הוא ירח אמו, כלומר נחשב כמו אחד מעברי האם, אלא שחכמים גזרו שיהיו אסורים מן הטעם שיבואר בסמוך. מביאה הגמרא שיטה חולקת על רבונה, אמרי במערב המשמד רבי חנינה, אמרו בארץ ישראל בשם רבי חנינה שיש תקנה שלא יצטרך לקונסם לכיפה, על ידי שסמוך לפדיונם מדפיסם לשם אותו זבח, זמן קצר לפני שבא לבדות את הוולדות, מקדיש אותם לשם הקדושה עצמה שנתקדשה בהם, ונמצא שעל ידי זה חלה על הוולד קדושה מכוח המקדיש, חוץ ממה שהוא קדוש כבר מכוח האם, ולפיכך ראוי להיפדות. שואלת הגמרא, סמוך לפדיונן? לממרא דבני פדיינינו? מדברי רבי חנינא שאומר שסמוך לפדיונן מדפיסם, אז משמע שהפדיון אינו תלוי בהדפסת הקדושה בהם? האם זה בא לומר שאף אם לא היה מדפיס את הוולדות בקדושה היו ראויים להיפדות, והרי אמרנו לאל שקדושתם חלשה ואין הפדיון יכול להתאפס בהם. משיבה הגמרא, אלא אימה אמור ובאר כך את דברי רבי חנינה, סמוך לפדיון אימן מדפיסן לשם אותו זבח. בעוד הוולד נמצא במאי אימו זמן קצר לפני שפודה אותה, את האם מדפיס את הוולד, כלומר מקדישו לשם אותו קורבן שהאם נתקדשה בו. והואיל ועכשיו קדושתו היא מחמת המקדיש, שוב הקדושה אינה נפקעת על ידי פדיון האם. ולפיכך לכשיוולד ממתין עד שיפול בו מום ופודים אותו. וערת הגמרא את הטעם שהוולדות שנולדו לאחר הפדיון אסורים. שואלת הגמרא, טעם המים, מהו הטעם של מה ששנינו במשנה שהוולדות של בהמות בעלות מום שנתעברו קודם פדיונן ונולדו לאחר הפדיון אסורים? כלומר, מדוע בקדושת הגוף אין הוולדות יוצאים לחולין בפדיון האם? כמו בקדושת דמים, שלמדנו ליל בדף י' עמוד א' שהוולדות שנולדו לאחר פדיון האם מותרים. משיבה הגמרא, אמר רבי לוי, אכן מדין תורה אין בוולדות שנולדו לאחר פדיון האם שום קדושה, לפי שיצאו לחולין על ידי פדיון האם, אלא שחכמים תקנו שיהיו אסורים גזירה שמא יגדל מהם הדרים הדרים, לפי שאם יהיו מותרים שמא יתרבו ברשותו הדרים מפסולי המוקדשים שנבדו, לפי שלא ירצה לשוחתם רק אלא להשאירם בחיים כדי שיוולדו מהם הרבה ולדות, ומתוך כך יבוא לידי תקלה באימהות שיגזוז את צמרם ויעשה בהם עבודה, ולפיכך גזרו שיהיו הוולדות אסורים, לפי שמתוך שהוולדות אסורים באכילה לא יקיים את אמותיהם אלא ישחוט אותם ולא יבוא לידי תקלה. ומה שלא גזרו כן בקדושת דמים, כלומר בבהמה שנפל במום קודם שהוקדשה, לפי שזה דבר שאינו מצוי, שכן אסור להקדיש בעלי מומים למזבח, כמבואר במסכת מורה בדף ו' עמוד ב'. מבררת הגמרא אם יכול להקדיש את הוולדות לקדושה אחרת מהקדושה של אימם. באי מיני רבינה מרב ששת, שאל רבינה את רב ששת, מהו שמדפיסן לכל זבח שירצה? הוולדות שבמעי פסולי המוקדשים שבא להדפיסם לקדושה קודם פדיית האימהות, האם יכול להדפיסם לשם איזה קורבן שירצה, אף לשם קורבן שונה מן הקורבן שלשמו הוקדשה הם. אמר לישיב רב ששת לרבינה, אין מדפיסן אלא לשם אותו קורבן שהוקדשה הם. מה הייתה, מה מבררת הגמרא, מה הטעם שאינו יכול להקדישם בקדושה אחרת? אמר לישיב רב ששת לרבינה, גמר בשעריך בשעריך מבחור, פסולי המוקדשים נלמדים בגזירה שווה מבחור, שכן בשניהם נאמרה תיבת בשעריך, לגבי בחור נאמר, בשעריך תאכלנו. פסוק זה נאמר לעניין בחור בעל מום, והוא מלמד שמותר לאוכלו בכל מקום. ולגבי פסולי המוקדשים נאמר, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר אשר נתן לך בכל שעריך. ולכן דורשים כך, מה בכור? אין מדפיסן לכל זבח שירצה, כשם שהבכור אינו יכול להקדישו לשם קורבן אחר, כרצונו דכתיב. נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, אך בכור אשר יבוקר להשם בי ואמה, לא יקדיש איש אותו, והפירוש שאי אפשר להקדיש את הבכור לקדושה אחרת, אף אני אין מדפיסן לכל זבח שירצה, גם פסולי המוקדשים אינו יכול להקדישן לקדושה אחרת. והסיבה שאי אפשר להקדיש את הבכור לקדושה אחרת, לפי שמכיוון שהוא קדוש, הרי הוא אינו שלו ואינו יכול להקדישו. מביאה הגמרא ראיה לרב ששת מברייתא הדנה בדיני קודשים שנפל בהם מום. תניא כבתי דרב ששת שנינו ברייתא כדברי רב ששת שאינו יכול להקדיש את הוולדות לקדושה אחרת. נאמר בברייתא קודשים שקדם מום קבוע להקדשם, בהמות קודשים שכבר היה בהם מום קבוע מקודם שהקדישן, ולכן כאשר הוקדשו חל ההקדש על דמיהם בלבד, ולפיכך צריך שיבדום ויביאו בדמיהם קורבן למזבח ונבדו כדינם, ומעכשיו חזרו להיות כמו חולין גמורים, לפי שמחמת המום שבהם גם מתחילה לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים, והרי זה דומה למקדיש עצים ואבנים לדמיהם שאין בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים. לפיכך חייבים בבחורה, אם אחרי שנפדו נולד להם בן זכר שהוא פתק,

סין תמורה. אם בעליהם של אותם קודשים המירו את קדושתם בבהמות אחרות, בין אם היה זה קודם פדיונם, בין אם היה זה אחר פדיונם, לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. כי רק בהמה שהייתה תמימה בשעת הקדשתה, אם המירו אותה באחרת, אף אחר שנפל במום נתפסה הבהמה השנייה בקדושת התמורה. אבל אם בשעה שהוקדשה כבר הייתה בעלת מום, אם המירו אותה באחרת, לא נתפסה הבהמה השנייה בקדושת תמורה. ולפני פדיונן, מועלים בהם, הנהנה מהם לפני פדיונם מעל, כלומר אם היה מזיד לוקב, אם היה שוגג משלם קרן וחומש להקדש ומביא שם מעילות. אף על פי שאין בהם קדושת הגוף מכל מקום, אינם גרועים מקודשי בדק הבית, שגם כן, אין בהם קדושת הגוף ומועלים בהם. כלומר יש שני סוגי קדושת דמים, בהמות אלו שקדשו לקורבן חלה עליהם קדושת דמים לעניין שיפדו ויביאו בדמיהם קורבן למזבח. לעומת זאת, אם מקדשם לבדק הבית, מוכרים אותם ומשתמשים בדמיהם לצורכי תיקון בית המקדש, וזהו הנקרא בגמרא קודשי בדק הבית. ולאחר פדיונם, אומרת הגמרא, אין מועלים בהם, לפי שאחר פדיונם נעשו חולין גמורים וולדותיהם חול. הוולדות שנולדו מהם אחר שנפדו הם חולין גמורים, ואפילו אם נתעברו בהם קודם פדיונן, לפי שעל ידי פדיונם פקעה גם קדושת הוולד, שכן העובר הוא ירח אמו, כלומר נחשב כמו אחד מאיבריה. ונפדים תמימים, הוולדות אלו שנולדו קודם פדיון האמהות נפדים, ואף אם אין בהם מום, לפי שלא חלה עליהם קדושת הגוף, שכן דין התפל שבהקדש הזה, הם הוולדות שאינם קדושים מצד שהקדישו אותם עצמם, אלא מצד שהם תפילים לאימם. אז אולי יכול להיות יותר חמור מהדין של עיקר הקדושה שהם האימהות, וכשם שהאימהות ראויות להיפדות בלא מום, כך גם הוולדות, ומדפיסם לכל זבח שירצה. ויכול להקדיש את הוולד לשם איזה קורבן שירצה, כלומר גם לשם קורבן שונה מן הקורבן שלשמו הקדשה הם. כללו של דבר, הכלל העולה מכל הדינים האמורים בעניין קודשים שקדם מום קבוע להקדשתם, הוא שאחרי שנפדו הרם כחולין לכל דבריהם ואין לך בהם אלא מצוות עילוי בלבד, כל קדושתם היא רק לעניין שצריך לשום אותם ולפדות אותם. עילוי הוא מלשון שומה. ממשיכה הברייתא, אבל קדם הקדשם את מומם, אבל קורבנות שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, הרי חלה עליהם קדושת הגוף. או שקדם מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד מום קבוע, או שקודם שהקדישם נולד בהם מום עובר, כלומר מום שיש לו רפואה, והואיל שמום זה אינו מונע את חלות קדושת הגוף, היא חלה עליהם, ואחר שהקדישם נולד בהם מום קבוע ונפדו כדינם, אף על פי שמותר לאכול את בשרם בכל מקום, מכל מקום לא פגע מהם קדושתם לגמרי, ויש להם דין של פסולי המוקדשים, ולפיכך פטורים מן הבכורה, גם אם נולד להם בכור אחר שנפדו, אינו קדוש בקדושת בכורה ומן המתנות, אם שחתם אף לאחר שנפדו פטור מלתת לכהן את הזרוע לחיים והקיבה, בין לפני פדיונן בין לאחר פדיונן. הגוזז את צמרם והעובד בהם, סופג את ה-40, לוקח 40 מלכות, לפי שעבר על מה שנאמר לו, תעבוד ולא תגוז. ובין לפני פדיונן ובין לאחר פדיונן עושים תמורה, הם המירו אותם בעליהם בבהמות אחרות, נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. לפני פדיונן מועלים בהם, הנהנה מהם לפני פדיונן מעל, כלומר אם היה מזיד לוקב, אם היה שוגג משלם קרן וחומש להקדש ומביא שם מעילות. ולאחר פדיונן אין מועלים בהם. אבל הנהנה מהם לאחר פדיונם לא מעל, לפי שפסולי המוקדשים שנפדו וקשו ושבו לצבי והייל שהן חולין. ובלדותיהם קודש, הבלדות שנתעברו בהם קודם פדיונם, אף אם נולדו לאחר פדיונם קדושים הם, ואין נפדים תמימים ואין הבלדות נפדים כל זמן שאין בהם מום. ואין מתפיסן לכל זבח שירצה, וקודם לפדיון אימם אינו יכול להקדישן לשם איזה קורבן שירצה, אלא לשם הקורבן שהם מוקדשה בו. הרי ששנינו בברייתא כדברי רב ששת שאינו יכול להקדישם, בקדושה אחרת. מסיים את הברייתא, כללו של דבר, הכלל העולה מהדינים האמורים בעניין קורבנות שקדמה הקדשתם למומם, הרי הן כהקדש לכל דבריהם ואין לך בהן אלא היתר אכילה בלבד. כל מה שהותר בהם לאדיוט הוא רק האכילה, והיא מותרת בכל מקום ואפילו בתומה. כנאמר, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר בכל שעריך. מבארת הגמרא מה התכוון נתנה לרבות במה ששנה כללו של דבר. כללו של דבר דרישה, מה ששנינו ברישה של הברייתא שדנה בדיני קודשים שקדם מומם להקדשתם, כללו של דבר הרירים כחולין לכל דבריהם, בא להטוי, בא לרבות שוחתן בחוץ דפטור, שהשוחט קודשים אלו מחוץ לעזרה פטור מקרת וחטאת האמורים באיסור שחוטי חוץ, ואף אם לא נפדו, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. ואילו כללו של דבר דסייפה, מה ששנינו בסייפה של הברייתא שדנה בדיני קודשים שקדמה הקדשתם למומם, כללו של דבר הרי הם כהקדש לכל דבריהם, להטויי חלבו, זה בא לרבות שגם החלב של פסולי המוקדשים אסור באכילה. מבררת הגמרא כיצד הברייתא מתיישבת לשיטת רבונה שאין תקנה לבלדות פסולי המוקדשים. אמר מר אמר החכם, ובא לאל בברייתא לעניין קודשים שקדמה הקדשתם למומם, שהבלדות שנתעברו בהם קודם הפדיון ונולדו לאחר הפדיון, אין נפדין כל זמן שהם תמימים ואין מדפיסן לכל זבח שירצה. אינו יכול להקדישם לשם איזה קורבן שירצה, אלא לשם הקורבן שהאם הוקדשה בו בלבד. יש לדייק מכך, תמימים עוד לא מפרקי. רק בזמן שהם תמימים אי אפשר לבדוק.

0: טעמה בעלי מומים מפארקי, אבל כשנהיו בעלי מום אפשר לפדותם, ודבר זה הוא באופן שהקדישם כשהיו במאי אימם, שבאופן זה קדושתם חזקה, הועיל והיא באה מכוח המקדיש, ולכן התפס בו הפדיון. אבל אם לא התפיסם בקדושה, אין הפדיון התפס בהם לפי שקדושתם חלשה, כמו שהתבהר בגמרא לאל בדף ט"ו עמוד ב'. ועוד יש לדייק שלכל זבח שירצה עוד אין מדפיסן, רק לשם כל קורבן שירצה אינו יכול להקדישם, על אותו זבח מדפיסן, אבל לשם אותו קורבן שהאם הוקדשה יכול להקדישם. מברר את הגמרא איך היא משכחת לה, כאילו לומר, עכשיו שאמרת שבעלי מומים נפדים, אולם אינו יכול להקדישם לקדושה אחרת, כיצד אתה מוצא שיוכל לפדותם? משיבה הגמרא דמדפיסן לאותו זבח ונפדים במומם, רק באופן שמקדישם לקדושת אימם יוכל לפדותם כשיפול בהם מום. הרי מבואר מדברי הברייתא שיש תקנה לבלדות שנתעברו בהם קודם פדיון האימהות ונולדו לאחר פדיונן, ומאחר שכך שואלת הגמרא, נאמה תאה ותיובתא דרבונה, האם נאמר שיש מכאן פרחה על מה שאמר רבונה שאין תקנה לבלדות הללו, שהרי הוא סובר שאף לקדושת אימם אינו יכול להקדישם במאי אימם, ואינו יכול לפדותם לפי שקדושתם חלשה, ואין הפדיון יתפס בהם. משיבה הגמרא, אמר לך רבונה, לו רבונה היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך שבאמת הוא הדין, דאפילו אם הבלדות הם בעלי מומים, אין נפדין. כמו שיטתו שאין להם תקנה, והיידי דתנה רישה, אלא שאגב שברישה בעניין קודשים שקדם מומם להקדשם שנה, תנה נפדים תמימים, ושם הוא נקט זאת בדווקא כדי ללמד שאפילו כשהם תמימים נפדים, לכך תנה מסייפה, לכן שנה תנה גם בסייפה, בעניין קודשים שקדמה הקדשתם למומם, אין נפדים תמימים, ואין לדייק מכך שבעלי מום נפדים. והיידי דתנה הוא כמו כן אגב ששנה ברישה לכל זבח שירצה, ושם נקט כן בדווקא, שכיוון שאין בה אימהות, אלא קדושת דמים בלבד יכול להדפיס את הבלדות לקדושה אחרת, תננה מישנה גם בסיפה לכל זבח שירצה. אבל אין לדייק מכך שלשם אותו הקורבן שהאם הוקדשה יכול להקדישם. מביאה הגמרא את המשך הסיפה של הברייתא, הדנה בקודשים שקדמה הקדשתם למומם, והשוחטן בחוץ פטור מקרת ומלקות אם היה מזיד ומחטאת אם היה שוגג, האמורים באיסור שחוטי חוץ. ואף אם לא נבדו, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים. קורבן שנפסה להקרבה אין חייבים עליו בחוץ, כמו ששנינו במסרת צבחים בדף קופיות ב' שבעלי מומים, בין מומים קבועים, בין מומים עוברים ממקרבם בחוץ פטור, והטעם לכך, שכן בעניין שחוטי חוץ נאמר, ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, ודרשו מן הפסוק הזה, שכל קורבן שאינו ראוי לבוא לפני משכן השם, אין חייבים עליו בחוץ, כך מפרש רשי, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. מביאה הגמרא גרסה שונה בברייתא, רבונה מתני, רבון השנה בברייתא את הדין הזה, וגרס השוחטן בחוץ חייב, כמו ששנינו במשנתנו לאל בדף י' עמוד א', ומוקים לה ומעמיד את הברייתא בדוקן שבעין, כלומר, שהיה המום קרום המחסה את העין. ועליבא דרבי עקיבא ופירש שהברייתא הולכת בשיטת רבי עקיבא דאמר במסרת צבחים בדף דף, בהמות שהיה בהם מום זה, אף שפסולות הם מכל מקום, אם עלו כבר על המזבח לא ירדו, אין צריך להורידה משם אלא יקריבן. ולשיטתו נמצאו שבהמות אלו ראויות בפנים, ולפיכך חייב המקריבן בחוץ. אומרת הגמרא שנינו בסיפה של הברייתא בדיני הקודשים שקדמה הקדשתם למומם, בין לפני פדיונו בין לאחר פדיונו עושה תמורה. דנה הגמרא בבעלת מום שהמירו אותה לאחר פדיונה, אמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, ותמורתו לאחר פדיונו מתה. בהמת התמורה שהמירו בה לאחר שפדו את בעלת המום, מניחים אותה למות, על ידי שמכניסים אותה לכיפה והיא מתה שם ברעב, לפי שאין לה תקנה. מה איתם מה הטעם שאין לה תקנה? שכן איכי להעביד, איזה תקנה יש לעשות לה? ליק רבעים נאמר שנקריב אותה לקורבן, דבר זה בלתי אפשרי, לפי שתמורה זו מכוח קדושה דחויה קעתיה. מכוח קדושה דחויה היא באה, שכן אמירו בה, באמה שכבר נבדתה. לפריקה, אם תאמר שיבדו את התמורה, גם דבר זה בלתי אפשרי, שכן לא עלים על ימית פספידיונה. קדושת תמורה זו אינה חזקה מספיק כדי שיוכל להתאפס פדיונה בקדושתה. הועיל וחלה עליה רק האיסור של פסול המוקדשים שנבדו, ובאיסור זה לא נאמר, דין פדיון, אומר החזון איש. איל כך מתה, לכן מניחים אותה למות. אבל אם אמירו בה קודם פדיונה של בעלת המום, הרי התמורה עצמה ראויה לקרבה על גבי המזבח, גם לפי השיטה הסוברת שהבלדות שנולדו קודם פדיונה מעירו עד שיפלו בהם מומים ויפדו. מה תקיף לרב אמרם, כשר רב אמרם על דינו של רבא ברבוע, ותתחיל במומה לבעלים, כלומר למה מניחים אותה למות, ימתינו עד שיפול במום, ואחר כך יאכלו אותה בעליה מחמת המום. וכי מה בין זו, איזה חילוק יש בין תמורה של פסולי המוקדשים לתמורת בחור ומעשר, דתנן שנינו במשנה במסכת תמורת הפכפה לפעמוד א', תמורת בחור ומעשר הן התמורות עצמם ובלדן, הבלדות שנולדו מן התמורות, ובלד ולדן והבלדות שהולידו אותם הבלדות, וגם הבלדות שהולידו אותם ולדי ולדות עד סוף כל העולם, הרי הם כבחור ומעשר, הדינים הנוהגים בבחור ומעשר עצמם מחמת קדושתם נוהגים גם בהם, שאף אם נפל בהם מום, אסור לשוחתם ולמכור את בשרם בשוק שמוכרים בו בשר, אלא בבית בלבד. והטעם לאיסור הזה לפי שהוא ביזיון לקודשים שיהיו נשחטים ונמכרים במקום ששוחטים ומוכרים שם בשר חולין. ויאכלו במומם לבעלים. וכשיפול בהם מום, נאכלים לבעליהם, כלומר, תמורת הבכור נאכלת לכהנים, ותמורת המעשר לבעליו הישראל, ומוכח שכיוון שאין תמורת בכור ומעשר ראויה להקרבה, רק הבכורות עצמם קריבים, אבל תמורתם אינה קריבה, ודורשים זאת מן הפסוק. אך בכור שור קודש הם שרק הם, הבכורות עצמם קריבים, אבל תמורתם אינה קריבה. לכך, כשנפל במום, ראויה היא עצמה לאכל לבעליה, ואם כן מטעם זה, גם תמורת פסולי המוקדשים שנפדו, תהיה ראויה לאכילה לבעליה כשיפול במום, שהרי אינה ראויה להקרבה. תרצת הגמרא אמר לאבאי לרב אמרם, זה שם אמו עליו וזה שם אמו עליו. כלומר, מה שתמורת הבכור נאכלת, אין זה מחמת שאינה ראויה להיקרב כשהיא תמימה, אלא מפני שכל תמורה חלים עליה דינים של הקורבן שהיא באה מכוחו. בפירוש המילה אמו, הכוונה לקורבן שהתמורה באה מכוחו, מסביר רבינו גרשום. ולכך חלוק דין תמורת פסולי המוקדשים מדין תמורת בכור ומעשר, שכן זה תמורת בכור ומעשר, שם אמו עליו, חל עליה השם של הקורבן שהיא באה מכוחו. שכן תמורת בכור ומעשר מקריה. נקרא שמה תמורת בכור ומעשר, ולכן דינה כמותם. מה בכור ומעשר במומן מתחלן לבעלים, כשם שהבכור והמעשר עצמם כשנפל בהם מום נאכלים לבעלים, אף תמורתם נמי במומן מתחלה. גם כך תמורתם נאכלת לבעלים כשנפל במום. וזה וכן תמורת פסולי המוקדשים שם אמו עליו, חל עליה שם של הקורבן שהיא באה מכוחו, שכן תמורת קודשים מקריה. נקרא שמה תמורת קודשים, ולכן דינה כמותם, מה קודשים לא מתחלה אלא בפדיון, כשם שכל הקודשים, אף שנפל בהם מום, אינם נאכלים, אלא אם כן יפדו אותם, אף תמורתם נמי לא מתחלה אלא בפדיון. כך גם תמורתם אינה ראויה לאכל, אלא אם כן יפדוה. והיה לא עלים על למתפס פדיונה, והרי תמורה זו שהמירו בפסולי המוקדשים שנפדו קדושתה חלשה, ואין בכוחה שיתפס פדיונה בקדושתה, ולכך מניחים אותה למות. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדברי רבא בר אבוה. תניא כבתי דרב נחמן, שנינו בברייתא כמו שאמר רב נחמן בשם רבא בר אבוה. נאמר בברייתא מניין לתמורת פסולי המוקדשים שהם עירם לאחר שנפדו שאינה ראויה להקרבה, שמתה, שמניחים אותה למות ואין אומרים שתרעה עד שיפול במום ותיפדה ותהיה ראויה לאכילה. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב הנאמר בעניין הבהמות האסורות באכילה, ספר ויקרא פרק י' פסוק ד', אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה. תמאו לכם, ודורשים ללמוד ממנו שיש בהמה שיש לה סימני טהרה שנאמרו בבהמות, ואף על פי כן היא אסורה באכילה ולכן מניחים אותה למות, ובהמה זאת היא תמורת פסולי המוקדשים שנפדו. פשטות הכתוב בא ללמד על בהמות שיש להם רק סימן אחד של טהרה, כגון הגמל והחזיר שהם אסורות, ופירוש הפסוק הוא ממעלה הגרה, כגון הגמל שהוא מעלה גרה ולא מפריס פרסה. וממפריסה הפרסה הכוונה לחזיר שהוא מפריס פרסה ולא מעלה גרה. ומה שנאמר הוא ממפריסה הפרסה, הפירוש הוא כמו או ממפריסה הפרסה. כך מסביר אור החיים על הכתוב. ומכל מקום דורשים את הכתוב ללמד על קורבנות פסולים, משום שאם לא כן קשה, שלא היה לה לתורה לכתוב בפסוק הזה ממעלה הגרה וממפריסה הפרסה שהם סימני הטהרה, שכן מה שהבהמה טמאה זה בגלל שאין לה את הסימן השני ולא בגלל הסימן שיש לה, והיה לתורה לנקוט את העיקר, ולכן דורשת הברייתא מכאן שיש בהמה שיש לה סימני טהרה ואף על פי כן היא טמאה. כך אומר השורש ישי. מקשה הגמרא על דרשת הברייתא. עמי בא אל חמש חטאות מיתות, הפסוק הזה לא פנוי לדרשה, שכן נצרחו לדרוש ממנו את דין חמש חטאות המיתות, כלומר חמש מיני חטאות פסולות השנויות בתמורה, במסכת תמורה ומבלת חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה וחטאת שעברה שנתה, כי קורבן חטאת אינו כשר אלא כשהוא בתוך שנתה הראשונה, וחטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת. ומפסוק זה המלמד שיש בהמות שיש להם סימני טהרה ואסורות באכילה למידים, שאין אומרים שאותם חמש חטאות יערו עד שיפול בהם מום ויצאו לחולין על ידי פדיעה, אלא אסורים הם לעולם ולכן מניחים אותם למות. אז אם הפסוק תפוס כבר לגבי ללמד על דין חמש חטאות המיתות, כיצד נלמד מהפסוק הזה לגבי תמורת פסולי המוקדשים שנבדו שהולכת למיתה? מתרץ את הגמרא, ומי מפריסה הפרסת תמי נפקה. דין זה של חמש חטאות המיתות נלמד ממה שנאמר באותו פסוק, ומפריסה הפרסת תמי הוא, ממה שנאמר ממעלה הגרה דורשים את דין תמורת פסולי המוקדשים. מביאה הגמרא ראיה לתירוץ הזה, תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא שלמדים את חמש החטאות מן הכתוב הזה. נאמר בברייתא, מניין לחמש חטאות מיתות, מניין שדין חמש חטאות הפסולות שמניחים אותם למות, תלמוד לומר מלמדינו הכתוב ממפריסי הפרסה תמי. מבארת הגמרא מדוע צריך ללמוד מדרשה את דין חמש חטאות המיתות, והרי דין זה של חמש חטאות מיתות הלכת הגמירא לה. דבר זה מסורת בידינו הלכה למשה מסיני, ולא צריך פסוק כדי ללמוד זאת. מתרצת הגמרא אלא קיעת הקרא לתמורת השם. הפסוק ממפריסה הפרסה בא ללמד על תמורת האשם שתרעה עד שיפול במום, ואז יקנו מדמי הקורבנות ציבור. מקשה הגמרא על כך, תמורת השם נמי הלכת ההיא. גם הדין שתמורת האשם רואה עד שיפול במום, לא צריך דרשה, שכן כך נמסרה בידינו הלכה למשה מסיני. כל שבחטאת מתה באשם רואה, כל פסול שמירה בחטאת דינו שיניחו אותה למות, אם יראה אותו דבר באשם, דינו שיראה צ'יפול בומום, ואז עם אחר ויקנו מדמיו קורבנות ציבור לקיץ המזבח. לזמן שהמזבח בטל מהקרבת קורבנות, וכיוון שאחד מן הפסולים שהחטאת מתה עבורה מתמורה, הרי שלגבי קורבן אשם התמורה יוצאת לה מיראה צ'יפול בומום, ואם כן לא צריך לזה פסוק. אלא חוזרת הגמרא לבאר כדבריה הקודמים שצריך פסוק ללמד על חטאות המיתות, לעולם הפסוק ממפריסי הפרסה בא ללמד על חמש חטאות מיתות, ויצטרך קרא ויצטרך הלכתה. צריך גם את הפסוק וצריך גם את ההלכה למשה מסיני, שניהם נצרכים. מדוע? די מקרא, אם היה לנו רק את הדרשה מן הפסוק, אבי אמינה לראייה, הייתי יכול לומר שהפסוק משמיענו שחמש החטאות רואות עד שיפול בהם מום, אבל לא יניחו אותם למות, כמה שמלן. הלכתה, באה הלכה למשה מסיני, ומשמיענו שחמש החטאות המיתות הולכות למיטה, חמש החטאות הפסולות הללו הולכות למיטה. ואם היא הלכתה, אם אנו לומדים את זה רק מהלכה למשה מסיני, אבי אמינה איך דעבד אי קרי, אם במקרה עשה שלא כדין, ואכל מעני חמש חטאות איסורה איקלה ולקה, אם היה לנו רק את ההלכה למשה מסיני, הייתי יכול לומר שאף שחייבים להניח את החטאות למות והן אסורות באכילה מכל מקום, אם עשה במקרה שלא כדין ואכל מהם, הוא לא עובר בלא תעשה. כמה שמלן, בא הפסוק ואומר דעיק עליו שיש איסור לב, שכן בתחילת הפסוק נאמר, אך את זה לא תאכלו. די בית אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. אכן לא הייתה התורה צריכה לכתוב ממפריסי הפרסה עבור דין חטאות המיתות, לפי שדינה מסורת בידינו הלכה למשה מסיני, אלא שהתורה כתבה זאת כדי להקוש את דבר הבא ממעלה הגרה לדבר הבא ממפריסי הפרסה, להקיש ולהשוות מה שנלמד מן הכתוב ממעלה הגרה, כלומר תמורת פסולי המוקדשים אחר שנבדו, למה שנלמד מן הכתוב ממפריסי הפרסה, כלומר חמש חטאות המיתות, וההיקש הזה בא ללמד מה לאלן במיטה אף כאן במיטה, כשם ששם בחמש החטאות דינן שמניחים אותם למות, וכמו שנתקבלה בידינו הלכה למשה מסיני, כך גם בתמורת פסולי המוקדשים הדינו שמניחים אותה למות. כותבים התוספות במסכת שבועות בדף י"ב עמוד א' דיבור המתחילה שם, שמסוגייתנו יש להוכיח שייתכן שפסוק יתייחס להלכה למשה מסיני, אף על פי שהיא אינה מוזכרת בתורה, שכן מבואר שהפסוק הקיש את תמורת פסולי המוקדשים לחמש חטאות המיתות שהיא הלכה למשה מסיני. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בשורה האחרונה בדף ט"ז עמוד א'. המשנה שלפנינו מוסיפה ללמד אופנים שונים של שותפות ושייכות שיש לגוי בבהמות ישראל הפותרת מן הבכורה. אומרת המשנה, מקבל צון ברזל מן העובד כוכבים ישראל שקיבל בהמות מגוי במחיר קצוב על מנת לשלם לאותו סכום עד מועד מסוים, כגון עד 10 שנים, בין אם ימותו הבהמות, בין אם יוזלו, ובבלדות שיוולדו עד אותו מועד, או עד שישלם לו דמי הבהמות יחלקו ביניהם. דהיינו שיש כאן מחירה גמורה והצון הוא של הישראל שכן העם, ומה שנקראים צון ברזל, הרי בכל מקח צריך לשלם דמיהם כפי שהיו שווים בשעת המקח, זאת משום שכאן נוטל הגוי המוכר חלק בבלדות שיוולדו עד שיפרה את הדמים, כאילו היו שלו, אבל מעידך אינם כשלו לעניין הפסד, כי אחריותם על המקבל מפני שכן העם, לפיכך הם נקראים צון ברזל, כי בסתם צון שלו, אף שיש לו רווח מהחלב והגיזה והבלדות, אבל מעידך חושש שמה ימותו, אבל כאן גם אם ימותו לא יפסיד, שהרי הפסד יהיה של המקבל, ולא המוכר יקבל את דמיהם. והחזון איש מוסיף, שאם ימותו הבהמות בתוך הזמן שקבעו, אם הישראל לא פורה עכשיו את דמי הבהמה, צריך להעמיד בהמה אחרת כדי שיהיה לגוי ולדות ממנה עד השלמת הזמן. אם כן, המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, ישראל שקיבל בהמות מגוי במחיר קצוב על מנת לשלם לו את אותו הסכום עד מועד מסוים, ובבלדות שיוולדו עד אותו מועד או עד שישלם לו את דמי הבהמות יחלקו ביניהם, ולדותיהם של אותם בהמות צון ברזל שקיבל הישראל עבור חלקו בעבודה, פטורים מן הבכורה, כלומר שהבכורים שיוולדו מאותם ולדות אינם קדושים בקדושת בכורה. והטעם תבהיר הגמרא שהועיל, ואם לא ישלם הישראל מה שקצב עמו יגבה הנוכרי מן הבהמות הללו ומבלדותיהן, נמצא שיד הנוכרי באמצע, כלומר שיש לנוכרי שייכות בבלדות, וכל שיד הנוכרי באמצע פטורה מן הבכורה. וזה כדעת רבה שזו מסקנת הגמרא. ומוסיף רשי במסכת בבא מציע בדף עין עמוד ב', שלא הוצרכה משנה להשמיענו אלא שהבלדות שנפלו בחלקו של הישראל פטורות מן הבכורה, אבל הבלדות עצמן שנולדו מבהמות הצון ברזל, בוודאי שאינן קדושות בקדושת בכורה, שהרי הבהמות שמשל הגוי, וכל שיש לה נוכרי יד בבחור עצמו או באימו, אינו קדוש בקדושת בכורה. אומרת המשנה, ולדי ולדותיהן, הוולדות של אותם ולדות שהגיעו לחלקו של ישראל חייבים בבחורה, כלומר, כשיהיו להם ולדות בכורות, דהיינו הרביעים לצון ברזל, חייב לתנם לכהן, לפי שבוולדי הוולדות אין לה נוכרי כל שייכות, כדעת רבונה בגמרא. אומרת המשנה, העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, אמר לה נוכרי, אם ימותו הבהמות שקיבלתי ממך תיטול את הוולדות המגיעים לחלקי. והתוספות בדיבור המתחיל טעם, הכותבים בשם התוספתא שמדובר כשמתו האימהות והעמיד הוולדות תחת אמותיהם, ומוסיפים התוספות שטעמו של רשי שפירש שהעמידה מחיים משום שאם הכוונה שמתו אמותיהם, פשוט הוא שהוולדות במקום אימן. ונוסף עוד דור הפטור מן הבכורה, ולא הייתה המשנה צריכה להשמיענו זאת. אז אם כן, העמיד ולדותיהן תחת אמותיהם, אמר נוכרי, אם ימותו הבהמות שקיבלתי ממך, תיטול את הולדות המגיעים לחלקי. והרי לא היה צריך לומר לו כן, כי ממילא יש לו רשות לגבות מהוולדות, אלא שבזה נתן לנוכרי כוח לגבות גם מוולדי הוולדות, והחזוניש מבאר שמתוך שעסקו בעניין העתיד שימותו האימהות, נותן הנוכרי את דעתו גם על דור נוסף של וולדות. במקרה כזה, גם וולדי וולדות פטורים, שאם יוולדו להם בחורים, הרי הוא פטור מלתנם לכהן, לפי שיד הנוכרי באימותיהם. אבל וולדי וולדי וולדות, הרבעים לבהמות של הצאן ברזל חייבים בבחורה, כלומר, כשיהיו להם וולדות בחורות, דהיינו, 50 לצאן ברזל חייב לתנם לכהן, לפי שבהם אין לנוכרי שייכות. רבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא ואומר, אפילו עד 10 דורות פטורים מן הבכורה, שאחריותם לעובד כוכבים, שדעת הנוכרי לקבות מכל הוולדות שיהיו מאותן הבהמות שקיבל הישראל ממנו, כל זמן שלא פרה ישראל הנוכרי את המגיע לו. עוברת המשנה לדון בעניין חיוב בכורה בבכור שאינו דומה לאמו. רחל שהיא ממין הכבשים שילדה בכור שמראה הוא כמין עז, שהוא מין אחר, ועז שילדה בכור שמראה הוא כמין רחל, פטורה מן הבכורה לפי שאינו דומה לאמו. ונאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז, לא תבדה קודשם, ודרשו לאל בדף ה' עמוד ב', בכור שור שיהיה הוא שור ובכורו שור, בכור כסף שיהיה הוא כבש ובכורו כבש, בכור עז שיהיה הוא עז ובכורו עז, כלומר שיהיה דומה לאמו ולא למין אחר. אם יש בו מקצת סימנים שדומה בהם לאמו, עד שהוא ניכר בהם שהוא מאותו אמין, חייב בקדושת הבכורה. אלאל בדף ג' עמוד ב' מבואר שמכל מקום אין חיובו אלא כבחור בעל מום שניתן לכהן, אבל אינו קרב על גבי המזבח שאין לך מום גדול יותר מאשר שינוי בריאתו. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף ט"ז עמוד א' וסיומה בדף ט"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שישראל המקבל מן הנוכרי צאן ברזל פטורים הוולדות מן הבכורה. מקשה הגמרא סתירה בעניין הבעלות על בהמות של צאן ברזל, למאמרה, האם ניתן לומר במקבל צאן ברזל דקייבן דלא נקת מר הזוזי, שהועיל ועדיין לא קיבל בעל הבהמה את דמיה ברשותה דמרק איימה, היא נשארת ברשותו ולפיכך פטור הישראל מן הבכורה. ורמינו, אשאל אותך סתירה מהמשנה במסכת בבא מציעא בדף עין עמוד ב', שנינו בה, אין מקבלים צאן ברזל מישראל, אסור לישראל לקבל צאן ברזל מישראל אחר, מפני שהוא ריבית שנחשב שהבהמות מכורות למקבל מעכשיו, ואינו חייב לנותן אלא מעות, והמקבל חולק בוולדות עם הנותן על שהסכים להמתין לו מלשלם עד תום הזמן שקבעו ביניהם. והרי זו ריבית, אלמא מוכח משם, שברשות הדה מקבל קיימה, שהבהמות עומדות ברשות המקבל, והרי הם שלו לגמרי, כאילו הם היו ברשות הנותן, הרי גם הוולדות שלו, ואין כאן ריבית. ומצד זה שגם המקבל חולק בוולדות, אין להוכיח שהבהמות עומדות ברשות המקבל, כי גם אם הן עומדות ברשות הנותן, חולק המקבל בהוולדות עבור תרחתו בבהמות של הנותן, מסביר החזון איש. ואם כן, סותר הדין הזה למשנתנו שמוכח ממנה שבהמות עדיין ברשות הנוכרי, ולכן פטורות הן מן הבכורה. תרץ את הגמרא, אמר אביי לא קשיא. אין סתירה בעניין הבעלות על בהמות של צאן ברזל. במשנתנו מדובר דקביל עלי אונסה וזולה. הנוכרי קיבל על עצמו אחריות של אונסין, שיערו לבהמה וכן אם יוזל מחירה, ולפיכך עומדת הבהמה ברשותו, והווה המשנה במסכת בבא מציעא מדברת, דלא קביל עלי אונסה וזולה, שלא קיבל הנותן עליו אחריות אונס וזול. ולפיכך הבהמה עומדת ברשות המקבל, ונמצא שמה שחולק עם בעל הבהמה, את הוולדות זו ריבית. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי. אמר לרב על אביי, דקביל עלי אונסה וזולה צאן ברזל קרית לי. וכי באופן שמקבל עליו הנותן אחריות של אונס וזול, אתה קורא לזה צאן ברזל? הרי הלשון ברזל משמעו שהוא קשה כברזל שאינו נפחת. והרי כאן נפחתים דמי הקרן של הנותן, אם יוזלו דמי הבהמה או יירה בהם אונס. ועוד קשה, מהי פסקה? מה זה התירוץ הזה שאתה מחלק בין צאן ברזל לצאן ברזל? הרי מאחר שנקעת תנא גם כאן וגם במסכת בבא מציעא לשון צאן ברזל, משמע שבשניהם מדובר באותו אופן, אז מה זה החילוק הזה בין צאן ברזל לצאן ברזל? ועוד, עד אתני סייפה, עד ששנה התנא בסייפה של המשנה במסכת בבא מציעא והשמיענו אופן המותר לקבל צאן ברזל כמו שאמרו שם, אבל מקבלים צאן ברזל מן העובד כוכבים כי לא נוהג בהם איסור ריבית, לפלוג ולתני בדידה. הרי הוא יכול לחלק בישראל עצמו, במה דברים אמורים שאסור לקבל צאן ברזל? דלא קביל עלי, הנותן לא קיבל אחריות של אונסה וזולה, שאז הבהמה ברשות המקבל, וכשהוא חולק עם הבעלים בוולדות, משלו הוא חולק, ויש בכך משום ריבית. אבל קביל עלי, אונסה וזולה, אבל אם הנותן קיבל אחריות של אונס וזול, שפיר דמי. זה בסדר ומותר לעשות כן, לפי שאז הבהמה ברשות הנותן, ועד הרבה, משלהם הם חולקים עמו בוולדות, עבור תרחתו, ואין כאן חשש ריבית. מכוח הקושיות הללו, תרץ את הגמרא תירוץ אחר על הסתירה בין שתי המשניות. אלא אמר רבה אידי ואידי דלא קביל עלי אונסה וזולה, בשני המקומות מדובר שלא קיבלו עליהם הבעלים, אחריות אונס וזול. והרי הבהמה עומדת ברשות המקבל, ולפיכך אם הנותן הוא ישראל, יש לחשוש משום ריבית. ואח הגבי בכורה היינו תאמה, למה פטורה מן הבכורה? משום דאילו עתי עובד כוכבים בי זוזה ולא יאיב, להיטפיס לה לבהמה. אם יבוא הגוי וירצה את כספו שקצץ לו הישראל ולא ייתן לו הישראל, הוא יגבה מהבהמה משום שהיא נחשבת כמשכונו. והכוונה היא שיש על הבהמה שיעבוד של הפויטיקי, שאמר הישראל לגוי, אם אני לא אשלם לך, תוכל לגבות מן הבהמה, והוא לא יכול לסלקו במטלטלין אחרים. והיא לא משכחלה לבהמה, ואם לא ימצא הגוי את הבהמה, תפיס ולדות דידה, יגבה מבלדותיה. והרי, ונמצא שיד עובד כוכבים באמצע, שיש לו אחיזה בבהמה ובבלדותיה שמשכונו, עבור הדמים שהישראל חייב לתת לו, וכל שיד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבחורה. ומסביר החזוניש, שגם הבאי מודה לרעבה שהבהמות ובלדותיהן משועבדים לנוכרי בשיעבוד הפויטיקי. אלא שלדעתו סובר תנא קמא ששיעבוד אינו פוטר מן הבחורה. ורבן שמעון בן גמליאל סובר כסברת רבה ששיעבוד הפויטיקי פוטר מן הבחורה. ועוד סובר רבן שמעון בן גמליאל שהשיעבוד חל על כל הבלדות שיבואו. ולכן הבלדות פטורים מן הבחורה לעולם. אומרת הגמרא שנינו במשנה מקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים ולדותיהן פטורין מן הבכורה, ולדי ולדותיהן חייבים. העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, ולדי ולדות פטורים. מביאה הגמר מחלוקת המוראים בביאור הרישה של המשנה, אמר אבונה דין הרישה מתפרש כפשוטו. ולדות פטורים מן הבכורה, כלומר ולדותיהן של אותן צאן ברזל, כשיגדלו ויולידו בכור, אין עליו דין בכורה לפי שיש לנו חייד בוולדות הצאן ברזל. כמו שאמר רב הלהיל, שהבהמות וולדותיהן משמשות כמשכון עבור החוף שחייב לנוכרי, אבל ולדי ולדותיהן של הצאן ברזל, כשיבקירו, הרי הם חייבים בבכורה, לפי שדעתו של הנוכרי לסמוך בתורת משכון זה רק על הוולדות ולא על ולדי הוולדות. נמצא שאין ידו מעורבת בהם, לפיכך ולדותיהן דיינו דור הביא לצאן ברזל קדוש בקדושת בכורה. ורב יהודה אמר ולדי ולדות שבחרו נמי פטורים מן הבכורה, גם כן פטורים מן הבכורה מפני שדעתו של הנוכרי, גם על הוולדי ולדות ורק ולדי ולדי ולדות, הוולדות של ולדי ולדות חייבים בבכורה, כלומר רק דור חמישי לצאן ברזל קדוש בקדושת בכורה. מקשה הגמרא על רב יהודה מהסיפה של המשנה, תנן שנינו במשנתנו, העמיד ולדות תחת אמותיהן, אמר לנוכרי שאם ימותו הבהמות שקיבל ממנו איתו את הוולדות המגיעים לחלקו, אז גם ולדי ולדות פטורים מן הבכורה. שאויל וגם אם לא היה מעמיד לו את הוולדות היה גובה מהם, בוודאי התכוון באמירתו הזו, ליפות את כוחו שיקבה גם מהוולדי הוולדות. מדייק את הגמרא תאמה דעמיד. משמע מה המשנה שכל הטעם שנפטרו ולדי הוולדות מהבכורה הוא רק משום שהעמיד וחיזק את כוחו של הנוכרי לגבות מהוולדות? הלא העמיד לו? אבל אם היה שותק ולא אומר לו כלום, לא היו נפטרים ולדי הוולדות מהבכורה. ואם כן, תיופתא דרב יהודה לכאורה, דבר זה הוא פרחה על רב יהודה שאמר, שוולדי הוולדות פטורים מן הבכורה בכל עניין. תרץ את הגמרא, אמר לך רב יהודה, לו רב יהודה בבית המדרש, יכל היה לתרץ ולומר לך, הוא הדין אף על גב דלא העמיד. גם כן נפטרו ולדי הוולדות מן הבכורה, כי יש לגוי יד בהם. והקמה שמלן, חידוש של המשנה, אפילו העמיד נמי, מה שנקד זאת התנה דווקא בהעמיד, כי רצה להשמיענו שאפילו בהעמיד גם כן אין נפטרים אלא ולדי הוולדות ולא ולדותיהן. כי הייתי סבור לומר, דאורכי דובד כוכבים למתפס בנה, שהואיל ואיפה ישראל את כוחו של הנוכרי לגבות מהוולדות, הוחזק מעטה כוחו לגבות מכל דורות הוולדות, ויפטרו לעולם מהבכורה, לכך הוא צריך להשמיענו, והווי שדינם של הוולדות כמי שלא העמיד. כמו בלא העמיד, ורק ולדי ולדות פטורים אם בחרו, אבל ולדי ולדי ולדות, הוולדות של ולדי ולדות, שהם דור רביעי לבהמות הצאן ברזל, חייבים בבחורה. כלומר, כשיהיו להם ולדות בכורות, דהיינו החמישים לצאן ברזל, חייב לתנם לכהן. היהודי חייב לתנם לכהן. וטעמו של רב יהודה שאינו מחלק בין העמיד ללא העמיד, שהועיל, וכשלא העמיד, גם כן דעתו מפליגה עד ולדי ולדות, לא מסתבר שהעמדה תפליג יותר את דעתו של הגוי לחשוב על דור רביעי, כי זו כבר הפלגת יתר. ורק לדעת רב אונה, שבלא העמיד דעתו על הוולדות בלבד, בזה מסתבר שעל ידי העמדתו נותן דעתו הגוי על דור נוסף. כך מסביר החזון איש. ואילו רבינו גרשו מפרש, הייתי אומר שהעמיד גרוע יותר מלא העמיד, שהואיל ועשה את הוולדות הפויטיקי, שמשם הוא יקבה, שמה אין דעת הנוכרי אלא עליהם ולא על ולדי הוולדות. לכך הוא צריך להשמיענו שגם בעמיד הוא כמו לא העמיד. ודעתו גם על ולדי הוולדות, שאם לא ימצא את אימן, יגבה מהוולדות. מקשה הגמרא על רב אונה מהמשנה, תנן שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו, עד 10 דורות פטורים מן הבכורה לפי שאחריותם של כל הדורות לפרוע את חובו של הישראל העובד כוכבים. וכעת סוברת הגמרא שדברי רבן שמעון בן גמליאל מוסבים על הרישה, ואם כן מקשה הגמרא, בישלמה לרב יהודה. לדעת רב יהודה מובנים דברי רבן שמעון בן גמליאל דאמר שהרי אמר רב יהודה, נחית יורד תנקמה לדרי, שתנקמה פותר שני דורות של בהמות צאן ברזל, דהיינו ולדות וולדי ולדות. אז היינו דאמר לזה שאמר לו רבן שמעון בן גמליאל לתנקמה, אתה פתרת רק שני דורות מצאן ברזל ולא יותר, ואני אומר שאפילו עד 10 דורות פטורין. ומתכוון רבן שמעון בן גמליאל לומר שפטורים לעולם. והוא צריך לומר לו דווקא בלשון זו, כי אם היה רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו ולדי, ולדי, ולדות פטורים, הייתי טועה בדבריו לומר שאינו פותר אליה את אילו ולא דור מאוחר מהם. כשם שתנקם אף שפטר את הדור השני אפילו שלא נולדו מבהמותיו של הגוי, מכל מקום את הדור שאחריהם כבר חייב. גם כאן הייתי אומר שרבן שמעון בן גמליאל לא בא אלא להוסיף עליו עוד דור, אבל לא נתכוון לפתור את כל הדורות. אלא לרבונה דאמר לו נחי תנקם על הדרי, אבל לדעת רבונה הסובר שלא פטר תנקם הדור מאוחר, אלא רק את הולדות של צאן ברזל שנולדו מהבהמות של הגוי בעצמן, קשה. מהי אפילו עד 10 דורות? מה זה הלשון של רבן שמעון בן גמליאל אפילו עד 10 דורות פטורים מן הבכורה? הרי עיקר חידושו של רבן שמעון בן גמליאל הוא שפוטר אפילו את אלו שלא נולדו מבהמותיו של הגוי בעצמן. והיה לו לומר אפילו ולדי ולדות פטורים, ומתוך כך נבין שהוא הדין גם עד 10 דורות. תרץ את הגמרא, אמר לך רבונה, לו רבונה היה בבית המדרש היה מתרץ לך, רבן שמעון בן גמליאל העמית קאי. דברי רבן שמעון בן גמליאל מוסבים על הדין של העמית ולדות תחת אמותיהן, דנחית לדרי, שבזה תנקמה פותר גם את הדור השלישי, ולפיכך הוא צריך רבן שמעון בן גמליאל לומר שאפילו 10 דורות פטורים. ולפי זה נמצא שרבן שמעון בן גמליאל לא חולק על תנקמה ברישה, ומודה לו שדור רביעי לצון ברזל חייב בבחורה. מקשה הגמרא על רב יהודה מברייתא, תשמה בו ושמה קושייה שנינו בברייתא, מקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, הן ולדות פטורים, הוולדות עצמן פטורים מן הבכורה, אבל ולדי ולדות לא. מקשה הגמרא תיופתא דרב יהודה לחורה מכאן פרחה על רב יהודה שפותר גם ולדי הוולדות. משיבה הגמרא, אמר לך רב יהודה, לו רב יהודה היה בבית המדרש היה מתרץ ואומר לך אל תגרוס הן ולדות, אלא אמא יש לגרוס הן וולדותיהן פטורים, כלומר הן הכוונה לוולדות וולדותיהן הוולדות של הוולדות, שניהם פטורים וכדעת רב יהודה. ונראה שהטעם שהוא מפרש שהן הכוונה לוולדות, כי אם תאמר שכוונה לבהמות עצמן, היה לו לומר ולדותיהן פטורים, שהרי נאמר בברייתא ומקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים. איקא דאמריה שאמרו שהמקשה גרס בברייתא, הן וולדותיהן פטורים, תיופתא דרבונה, וקשה על רבונה שמשמע שגם ולדות הוולדות פטורים. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבונה, לו רבונה היה בבית המדרש היה מתרץ ואומר, אמא, יש לך לגרוס, אין הוא ולדות פטור. דהיינו, הוולדות עצמן פטורים, אבל ולדי ולדות חייב, הוא כדעת רבונה. באוהל משה הסביר שהמקשה קרא את התיבה ולדות בשני ווים, עם שורוק בוו הראשון, שמשמע הם וולדותיהם. והתרצן תירץ שיש לקרוא בשווה, דהיינו הן הוולדות עצמן. אומרת הגמרא שענינו במשנה רחל, שהיא ממין כבשים שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל פטורה מן הבכורה. מביאה הגמרא ברייתא, בחולקים תנאים בעניין רחל בת עז ועז בת רחל, עתה רב הושעיה מן הארדה, בא רב הושעיה מן הארדה, והייתי מתנית בידי, והביא בידו ברייתא ששנינו ברחל בת עז ועז בת רחל, רבי מאיר מחייב, והחכמים פותרים. אמר לרב הושעיה לרבה, כי היית לקמי דרב אונה, באי מיני, רבי מאיר מחייב למאי. כשתיכנס אל רבינו רב אונה, תשאל אותו, מה ששנינו בברייתא רבי מאיר מחייב, לעניין מה נאמר הדין הזה. אילה אימא לבחורה, אם נאמר לעניין בחורה שסובר שרחל בת עז ועז בת רחל חייבת בבחורה, קשה. ולית לרבי מאיר, וכי רבי מאיר אינו סובר את מה שדרשו מן הפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז' אך בחור שור, עד שיהיה הוא שור ובחורו שור, כלומר שיהיה דומה לאמו ולא למין אחר, אלא ודאי מדובר לראשית הגז. הגוזז צונות חייב לתת מן הגיזה מתנה לכהן, שנאמר וראשית גז צונך תיתן לו, והמתנה הזו נקראת ראשית הגז. שאפילו שאינו דומה לאמו חייב בראשית הגז, אבל גם זה קשה. ולית לי, האם רבי מאיר לא סובר עד תנא דבי רבי ישמעאל, מה ששנו תלמידי רבי ישמעאל כבשים שצמרן קשה, פטורים מראשית הגז, בגלל שנאמר בספר איוב פרק למד א', פסוק כ', ומגז כבשי התחמם. איוב מתלונן על מר גורלו, למרות שלדעתו לא חטא, וגם היה מסייע לאחרים שהתחממו מגזת כבשיו. ולמרות שלא לומדים דברי תורה מדברי קבלה, זה רק כשהוא רוצה ללמוד משם דין חדש, אבל כאן בא ללמוד מה משמעות הפסוק. כך תוספות במסכת חולין, דף קוף למד זין, דיבור המתחיל אתיה. משמע מהפסוק בספר איוב, שרק צמר המחמם נקרא גז, צמר קשה, אינו מחמם, ואז בת רחל צמרה קשה, כצמר עיזים. אמר להישיב רבא לרב הושעיה, נחזי ענה, נעיין אנחנו כיצד לפרש את דברי רבי מאיר. אחר כאן בברייתא ששנינו עז בת רחל, במה יסקינה, במה מדובר? ברחל שילדה מן עז והיה אביב תאיש, שהוא מן עזים. וכן מה ששנינו רחל בת עז, הכוונה שהיא בת עז ואביה איל, שהוא מן רחילי, מן הכבשים. ובחוששים לזרע אב לעניין אותו ועדנו כמפלגי, והם חולקים אם חוששים גם לזרע אב, כלומר בעל חיים המתייחס אחר אמו, האם מתייחס גם אחר אביו, לעניין איסור אותו ואת בנו או לא. שאם חוששים לזרע אב, אסור לו לשחוט את האב ואת בנו או ביתו ביום אחד. דרבי מאיר מחייב משום שסבר שחוששים לזה רעב, וחכמים שפותרים סברי אין חוששים לזה רעב. שואלת הגמרא יחים כדבריך שהם חולקים במחלוקת הזו, לפלגו בחוששים לזה רעב ואלמה בפלוקתא דחנניה ורבנן. היה להם לחלוק באופן סתמי ואפילו בעז בת עז ואביה עז, אם חוששים לזה רעב אסור לשחוט את האב והבן או הבת ביום אחד, או לא. כמו שחולקים חנניה וחכמים במסרת חולין בדף עין ח' עמוד ב', ומדוע נשנתה מחלוקתם בעז בת רחל ורחל בת עז. אלא חוזרת הגמרא להוקים תא ראשונה ואומרת לעולם רבי מאיר וחכמים חולקים לעניין בכורה. ואחר כאן בברייתא ששנינו רחל בת עז, במה יסקינה במה מדובר ברחל בת רחל בת עז. וכן מה ששנינו עז בת רחל, הכוונה לעז בת עז בת רחל. מר סבר רבי מאיר סובר זיל בת הרימי, תילך אחר אמו. והאיליו נדמהו, הוא לא נחשב כנדמה, הוא לא נחשב כמשונה, משום שהוא דומה לה וחייב בבחורה, שהוא בכלל בכור שור. ומר סבר חכמים סוברים זיל בת הרימי דאימי, הלך אחר אם אמו. והי נדמהו, וכיוון שאינו דומה לאם אמו, הרי הוא נחשב כנדמה, ואין בו דין בכורה, משום שאינו בכלל בכור שור. אומרת הגמרא ביבייתא, אם תרצה תוכל לפרש שנחלקו לעניין בכורה, אבל באופן אחר שמדובר ברחל בת עז בת רחל. ומה ששנינו בברייתא, רחל בת עז ועז בת רחל, הוא דבר אחד, כלומר רחל בת עז ואותה עז הייתה בת רחל. מר סבר רבי מאיר סובר, חזרה סיוט למקומן. אותה רחל ששרה מטבעה, זזה מטבעה וילדה עז, חזרה למקומה שעכשיו שוב יצא ממנה רחל, והרי היא מתייחסת אחריה, והיא בכלל בחור שור שדומה לאם אמה. ומר סבר, חכמים סוברים, לא חזרה סיוט למקומן. אין מחזירים את הרחל לאם אמה, אלא לאמה, והרי אינה דומה לה ופטורה מן הבחורה. וכותב רשי שלפי האוקימתות הללו, שחולקים לעניין בחורה, מה ששנינו בברית הרחל זה לאו דווקא, שהרחל היא נקבה ובחור אינו נהג אלה בזכר. אלא צריך לומר שכוונת הברית למין רחל, למין הכבשים. מביאה הגמרא ביור נוסף, רבשי אמר יש להעמיד את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים כגון שיש בו באותה רחל בת עז או בעז בת רחל מקצת סימנים שדומה בהם לאמה. רבי מאיר סובר שדי בכך בכדי לחייב בבחורה כמו שסתמה משנתנו וסתם משנה רבי מאיר. ומן חכמים ומי הם חכמים שפטרו רבי שמעון דאמר לאל בדבב עמוד ב' שאינו חייב בבחורה עד שהיא ראשו ורובו דומה לאמו. דנה הגמרא בעניין נדמה אותו משונה שלא דומה לאמו, לדעת רבי מאיר בסעיר ראש חודש. אמר רבי יוחנן, מה שאמר רבי מאיר שרחל בת עז בת רחל חייבת בבחורה משום שחזרה סיוט למקומה, עשה שבה חזר למקומה זה רק לעניין בחורה. אבל מודה רבי מאיר בסעיר חטאת של ראש חודש, דבעינן בן סעירה. צריך שגם אמו תהיה סעירה ולאו דווקא אמו, אלא כל דורותיו למעלה היו ממשפחת העיזים. שואלת הגמרא מה איתה, מה טעמו של רבי יוחנן משיבה, הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק כוח. פסוק תדבב הוא סעיר עיזים אחד לחטאת ודורשים מתיבת אחד, שהכוונה המיוחד ובא מששת ימי בראשית, שלא הייתה לו מעולם אם ממין אחר. והוא הדין אומרים רשי והתוספות בסעירי הרגלים לפי שגם בהם נאמר אחד, ונקת סעיר ראש חודש משום שהוא הראשון בקורבנות המועדים. שואלת הגמרא, והמאח הנפקה וכי דבר זה מכאן למדנו? מעט המנפקה, למדנו את זה ממקום אחר, שנאמר בניין הקרבת הקורבנות בספר ויקרא פרק חבט פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן נשאל להשם, ודרשו ממה שנאמר שור או כסף, ולא שור וכסף, שרק הנולד ממין שור בפני עצמו, ממין כסף בפני עצמו, כאשר לקורבן, פרט לנולד מן הכיליים, משני מינים ביחד, כגון מתייש ורחל, שפסו לקורבן. וממה שנאמר או עז, דרשו פרט לנדמה, למי שדומה למין אחר, ואם כן קשה, מה שהוצרחנו לדרשה, הוא שעיר עזים אחד. למדנו את זה כבר ממקום אחר, את הדין הזה. מתרצת הגמרא צריכה הוסקקנו גם לדרשת אחד, דהי מעטם שאילו מדרשת או עזה ואמינה הייתי אומר אני מי לדברים אלו שהוא פסול, אינם אלא איך עדה לא נחת לדרי, כאשר לא ירד ונשתייך למשפחתו, דהיינו אמו, והיה דומה רק לאם אמו, ואמו אף אילו הייתה דומה לאמה, כגון שהיה עז בן רחל בת עז, אבל איך עדה נחת לדרי, אבל כאשר היה דומה לאמו ורק לא היה דומה לאם אמו, כגון עז בן רחל, אימה הייתי אומר לא ייפסל, לכך הוצרחנו לפסוק של אחד. ואם האחה, אם היה נאמר רק הפסוק של אחד, הווה אמינה אני מילה, הייתי אומר שאין נדמה פסול אלא לגבי קורבן חובה כמו שעיר ראש חודש, אבל לקורבן נדבה לא, לא ייפסל צריכה. לכך הוצרח הפסוק, שור או כסף או עז ללמדנו, שפסול גם בקורבן נדבה. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין סה שאינו מיוחד לדורותיו לדעת רבי מאיר. אמר רבי אחא בר יעקב, הכל מודים רבי מאיר וחכמים מודים שאין לוקים על צמרו של סה שאינו מיוחד לדורותיו משום איסור כליים, כלי בגדים. דהיינו כשלבשו את הצמר עם פשטן, והטעם שנאמר בספר דברים פרק חבט פסוק י' לא תלבש שעת נז צמר ופשטים יחדיו, ומקישים משווים צמר לפשטים, מה פשטן שלא נשתנה, כשם שפשטן הנאסר הוא שלא נשתנה, כי אין פשטן מקבל שינוי לעולם, אף צמר שלא נשתנה וצמר שבא מסה, שאינו מיוחד לדורותיו, נעשה בו שינוי. הלכה נוספת אמר רב פאפה, הכל מודים רבי מאיר וחכמים מודים שצמרו של סה שאינו מיוחד לדורותיו פסול לתחילת בציצית, שנאמר לא תלבש שעת נז צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך. היינו מן הצמר ומן הפשטים, משמע שהצמר הקשר לציצית הוא רק זה שאפשר להקישו לפשטים, ויש לדרוש מה פשטן שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. הלכה נוספת, אמר רב נחמן בר יצחק, הכל מודים שאין צמרו של סש, שאינו מיוחד לדורותיו מטמא בנגעים, אין נוהג בו דין נגעי בגדים, שנאמר, ספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ז, והבגד כי יהיה ועונג הצרעת, בבגד צמר ובבגד פשטים, מה פשטים שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. אמר רב אשי, אף אנו נאמר, על פי דרשותיהם של האמוראים שלפנינו, שאם ידלה, הגביה את זמורות הגפן ופשטם על גבי תהנה, יינו פסול לנסחים, מה התאמה? מה הטעם? שפסול משיבה הגמרא נאמר בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק למד זין, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה להשם עולה ומנחה זבח ונסחים דבר יום ביומו. יש להקיש ולהשוות נסחים לזבח. מה זבח שלא נשתנה? כמו שנתבאר לאל שבהמת נדמה פסולה לקורבן. אף נסחים שלא נשתנו וגפן כשהוא מודלה על תהנה מקבל כוחו גם מהתהנה והרי זה נחשב שינוי בגפן. מה תקיף לרבינה, הקשה רבינה לרבשי, לדבריך ששינוי הבא על ידי דילוי נחשב שינוי, אם כן, אם ידלה פשטן על גבי היגה, סנה, הכנה מדלשתני, כמו כן נאמר שנשתנה הפשטן שנכנס בו כוח ההיגה, ואם כן, אם הוא נשתנה הפשטן, לא מצית אמרת, אינך יכול לדרוש מה שדרשו האמוראים לאל, מה פשטן שלא נשתנה, דה הפשטנה ממשתני, שהרי אף הפשטן יכול להשתנות, ואם בכל זאת דרשו את הדרשה הנזכרת משמע, שסברו ששינוי שבא על ידי דילוי אינו נחשב שינוי. ומכאן שאין לך לפסול לנסחים, יין הבא מגפן שהדלה אותו על גבי תהנה. תרץ את הגמרא אמר לי רבשי לרבינה, זה היין נשתנה ריחו, וזו ראיה שנכנס כוחה של התהנה בגפן, וזה הפשטן לא נשתנה ריחו, משמע שלא נכנס כוחו של האיגה בפשטן. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף ט' זין. במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, בקדם הקדשם את תמומם השוחתם בחוץ, האם פטור או חייב? שאלה שנייה, מדוע תמורתו לאחר פדיונו מתה? שאלה שלישית, מדוע נצרך לימוד לחמש החטאות המיתות גם ממילות הפסוק את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וגם ההלכה למשה מסיני? שאלה רביעית, כל שבחטאת מתה, מה הדין כנגדה בקורבן השם ההלכה למשה מסיני ומדרבנן? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מדוע פטרה משנתנו את הבלדות של מי שקיבל צון ברזל מהגוי מבכורה? בשאלה האחרונה על דף ט' זין, מאיזה דור חייבים ולדותיהם של אילו בבכורה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, חף ג' בתשרי, איסרו חג, סוכות תף שין פי זין, חתמנו וסיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף ט' זין במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריד גופה ונאור המעלה וכלו לדמי תם מחר יום שני חף ד' בתשרי תשפי זין ונלמד את דף טוב את דף י' זין במסכת בכורות השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריד גופה ונאור המעלה וכל מלדמי תם מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות שפע ברכה והצלחה אורת תורה ששון ושמחה בכל מלדמי תם מי נותן התורה, ממקור הברכה, אחים. חם לא הוראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לעולם מברץ למשנה. יום ראשון, חף ג' בתשרי תפשין פי וב, איסרו חג הסוכות תפשין פי וב, ובחוץ לארץ, שמחת תורה. לומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה את הדף הרביעי, במסכת שביעית אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, החי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה מפרק ה' במסכת שביעית משנה זין, ונחתום בפרק זין משנה ג'. ותלמודנו לעילוי נשמת הגרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה והתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת שביעית פרק ה' משנה ז'. דנה המשנה במספר הקדים שמותר למכור לחשוד על השביעית מבלי לחשש שהוא קונה אותם לצורך מילוי יין או שמן שייצר מפירות שנשמרו ולא הופקרו כדין בשנת השמיטה. אומרת המשנה, אומן היוצר כלי חרס מוכר לחשוד על השביעית 5 כדי שמן ו-15 כדי יין ולא יותר, שכן דרכו של האדם להביא כמות כזו מן ההפקר, ואם כבר הביאה לוקח לביתו יותר מכאן כמות גדולה יותר של זיתים או ענבים, ולכן הוא נצרך לקדים רבים יותר למלא בהם את השמן או את היין שייצר מן הפירות, מותר למכור לו כמות גדולה יותר של קדים, ואלו חוששים שיביא מן השמור, ומוכר קדים ללא הגבלה לעובדי כוכבים בארץ, אפילו בארץ ישראל ולישראל בחוץ על הארץ. מסכת שביעית פרק ה' משנה ח', הוראות נוספות בעניין מכירת חפצים לחשוד על השביעית. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים לו, ימכור לו לחשוד על השביעית פרה חורשת, פרה מלומדת לחרוש בשביעית, משום שאין דרך בני אדם לשחוט פרה מלומדת לחרוש, ומן הסתם הוא מתכוון לחרוש בה באיסור. ובית הלל מתירים למכור, מפני שהוא הקונה יכול לשוחטה ותולים להקל אפילו בדבר רחוק. מוכר לו פירות אפילו בשעת הזרע, אפילו בעונה שזורעים את השדות, לפי שאנחנו תולים שהוא קונה את הפירות לאכילה ולא כדי לזרוע את הגרעינים. הוא משיל לו שעתו, כלי שמודדים בו מידת שעה, אף על פי שהוא יודע שיש לו גורן ויש לו חשש שכוונתו למדוד בו כדי להכניס לאוצר, כיוון שאנחנו תולים שכוונתו למדוד את התבואה כדי להביאה לתחינה, ופורט לו מעות מטבעות גדולות לקטנות, אף על פי שהוא יודע שיש לו פועלים שעובדים אצלו עבודות אסורות והוא צריך לשלם להם, לפי שאנחנו תולים שהוא צריך את המעות לצרכים מותרים לכולנו, וכל המחירות והשאלות הנזכרות. אם אמר הקונה בפירוש שהוא רוצה את החפץ לצורך דבר האסור, אז במקרה כזה גם לשיטת בית הלל אסורים למסור לו. מסכת שביעית פרק ה' משנה ת'. המשניות הקודמות עסקו במסחירת והשאלת כלים המשמשים לעבודת השדה ולאסיפת היבול לחשודים על השביעית. כעת דנה המשנה בהשאלת כלי בית המיועדים להתקנת אוכלין, וכן בסיוע בהתקנת המאכל לחשודים על השביעית. אומרת המשנה, משלת אישה לחברתה החשודה על השביעית, החשודה לאכול פירות שביעית לאחר הביור, נפה וכברה וריחיים ותנור, על אף שהיא עלולה להשתמש בהם להכנת מאכל מתבואת שביעית האסורה באכילה, אבל לא תבור, לא תברור ולא תתחן עמה את התבואה, לפי שאסור לסייע לעוברי עבירה. מביאה המשנה הוראה דומה בעניין אחר, אישת חבר, אישה של תלמיד חכם השלט לאישת עם הארץ, נפה וכברה ובוררת ותוכנת עמה את התבואה ומרקדת מנפה עמה את הקמח, על אף שחשודה היא לעבור על האיסור, אבל משתטיל אישת עם הארץ את המים לקמח לעשות עיסה, לא תיגע אצלה אישת החבר לסייע לה שאין מחזיקים ידי עוברי עבירה. מבארת המשנה מדוע הקלו חכמים בעניינים הללו. אומרת המשנה, וכולן בכל המקרים דלאל לא אמרו חכמים שמותר להשיל כלים ולסייע לחשודים אלה מפני דרכי שלום, שאם ימנעו ייקח יבואו לידי איבה. מביאה המשנה עניינים נוספים שהקלו בהם מפני דרכי שלום, ומחזיקים ידי נוכרים העובדים בשדותיהם בשביעית אבל לא ידי ישראל, ושואלים בשלומם של הנוכרים כל ימות השנה מפני דרכי שלום. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק החמישי במסכת שביעית, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת שביעית. מסכת שביעית פרק ו' משנה א', מפרט את המשנה ומפרשת את חילוקי הדינים שבין המקומות השונים בארץ ישראל לעניין שביעית. אומרת המשנה, שלוש ארצות לשביעית, כלומר הארץ נחלקת לשלושה חלקים לעניין שביעית. החלק הראשון, כל שהחזיקו עולי בבל בימי עזרא מארץ ישראל ועד כזיב, דהיינו ארץ ישראל כולה עד העיר כזיב, יש בו קדושה גמורה וחלים שם כל דיני שביעית. לא נאכל הגדל במקומות הללו בשביעית, אסור באכילה לאחר שהגיע זמן הביור, ולא נעבד, ועבודת הקרקע בשביעית אסורה שם. החלק השני, וכל שהחזיקו עולי מצרים בלבד בימי יהושע ולא החזיקו בו עולי בבל, דהיינו מכזיב עד הנהר ומכזיב עד המנה, אינו קדוש מן התורה, ולפיכך אין נוהגים שם כל דיני שביעית, אלא נאכל הפירות הגדלים שם בשביעית, מותרים באכילה לאחר זמן הביור, אבל לא נעבד, שעבודת הקרקע אסורה שם בשביעית מדרבנן. החלק השלישי, מן הנער ומאמנה ולפנים, דהיינו משם ועלה, הרי הוא חוץ לארץ לכל דבר, ולפיכך נאכל הפירות הגדלים שם בשביעית, מותרים באכילה לאחר זמן הביור ונעבד, ואף עבודת הקרקע מותרת שם. מסכת שביעית פרק ו' משנה ב', במשנה הקודמת למדנו את דיני שביעית בשלוש ארצות, שני חלקי ארץ ישראל, החלק שהחזיקו בו רק עולי מצרים וחלק שהחזיקו גם עולי בבל וחוץ לארץ. המשנה שלפנינו מלמדת את דיני השביעית בסוריה. אומרת המשנה, עושים מלאכות בתלוש בפירות התלושים בסוריה, אבל לא במחובר, לא בפירות המחוברים. את סוריה כבש רק דוד המלך וזה נחשב לכיבוש יחיד, היא אינה קדושה כקדושת ארץ ישראל. מכל מקום, לגבי מקצת דינים עשו חכמים את סוריה כארץ ישראל, ולגבי מקצת דינים כחוץ לארץ. אם כן, אומרת המשנה, עושים מלאכות בתלוש בפירות תלושים בסוריה, אבל לא במחובר בפירות מחוברים, מפרשת המשנה את כוונתה ומביאה לשם כך דוגמאות למלאכות בתלוש ובמחובר. אומרת המשנה, דשים וזורים תבואה, ודורכים סוחטים ענבים ומעמרים אוספים את התבואה לאחר שנקצרה, ולא קוצרים תבואה ולא בוצרים ענבים ולא מוסקים זיתים. קובעת המשנה כלל לגבי דיני שביעית בסוריה. כלל אמר רבי עקיבא, כל מה שכיוצא בו מן המלאכות מותר מן התורה לעשות בארץ ישראל בשביעית, היינו במלאכה בתלוש. על אף שאסור לעשותה מדי רבנן, עושים אותה בסוריה לכתחילה, ואין בו אפילו איסור דה רבנן. מסכת שביעית פרק ו' משנה ג', המשנה דנה בבצלים של השנה השישית שהוסיפו לצמוח בשביעית. אומרת המשנה, בצלים של שישית שנכנסו לשביעית, שירדו עליהם גשמים וצמחו עלים חדשים, אם היו העלים שלהם שחורים, כלומר כהים, הרי הם אסורים, משום שזה סימן שצמחו מניקת הקרקע, והרי הם גידולי שביעית. אבל אם אוריקו העלים, דהיינו שהם הריהם ירוק בעיר, הרי אלו מותרים, משום שזה סימן שניקתם הייתה מהבצלים עצמם. מביאה המשנה דרך אחרת לבדיקת מקור צמיחת העלים. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אם יכולים הבצלים להתעלש מהקרקע שמושכים אותם בעלים שלהם אסורים, משום שזהו סימן שצמחו מניקת הקרקע והרי הם גידולי שביעית. מוסיפה המשנה, וכנגד כן במוצאי שביעית, כלומר אם לאחר שצמחו הבצלים מעט בשביעית עקרם וחזר ושתלם בשמינית וירדו עליהם גשמים וצמחו מעט בשמינית, אם היו העלים שלהם שחורים או שיכולים הבצלים להתעלש בעלים שלהם, הרי הם חוזרים להיות מותרים. מסכת שביעית פרק ו' משנה ד', משנה זו מלמדת ממתי מותר לקנות ירקות בשוק בשנה השמינית מבלי לחשוש מגידולי שביעית. לעניין זה נידון במשנה להיל בפרק ה' משנה היא לגבי לוף, ומשנתנו מלמדת את הדין לגבי שאר מיני הירקות. שואלת המשנה, ממתי מותר אדם לקח לקנות ירק מן השוק במוצאי שביעית ולא חושש הוא מגידולי שביעית? משיבה המשנה, מי שיעשה כיוצא בו, משעה שירק ממין זה שנזרע מיד לאחר השביעית מגיע לגודל שהוא רוצה לקנות. עשה הבקיר עם ירק כזה הזרוע במקומות הממהרים להבשיל פירותיהם, הגיע לגודל שהוא רוצה לקנות, הותר האפיל. מותר לקנות ירק כזה גם במקומות המאחרים להבשיל פירותיהם. מבארת המשנה שכך היה הדין התקופתו של רבי, אבל בזמנו השתנה הדין. רבי יתיר לקח ירק במוצאי שביעית מיד, מבלי להמתין עד שיעשה כיוצא בו, כיוון שיש לתלות שירק זה ומירקות חוץ לארץ. מסכת שביעית פרק ו' משנה ה'. המשנה דנה בהוצאת פירות שביעית ותרומת טמאה מארץ ישראל לחוץ לארץ. אומרת המשנה, אין מוציאים שמן שריפה, שמן של תרומת טמאה שאסור באכילה וטעון שריפה, ופירות שביעית מארץ לחוץ לארץ. אמר רבי שמעון, שמעתי בפירוש מרבותיי שמוציאים פירות שביעית לסוריה ואין מוציאים אותם לחוץ לארץ. דברי רבי שמעון האלו נראים כמיותרים, שהרי רבי שמעון חולק על תנא קמא רק לעניין סוריה, ודאי היה לו לומר שמעתי שמוציאים לסוריה, וממילא מובן שהוא מודה שאין מוציאים לשאר הארצות שבחוץ לארץ, ולכן יש לפרש שכוונת רבי שמעון היא שאין מוציאים לחוץ לארץ את פירות סוריה, שלדעתו נחשבת סוריה לעניין זה כארץ ישראל. וכשם שהוא מתיר להוציא פירות ארץ ישראל לסוריה, כך הוא אוסר להוציא את פירות סוריה לשאר חוץ לארץ, כאמור במשנה הראשונה. מסכת שביעית פרק ו' משנה ו'. המשנה ממשיכה בעניין דומה. אומרת המשנה, אין מביאים תרומה מחוץ לארץ לארץ, כדי שלא יבואו הכהנים לצאת לחוץ לארץ ולהביא משם תרומה. אמר רבי שמעון, שמעתי בפירוש שמביאים תרומה מסוריה לארץ ישראל, ואין מביאים תרומה משאר ארצות שהן חוץ לארץ. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת שביעית, ומיד מיד מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא את הפרק השביעי במסכת שביעית. מסכת שביעית פרק ז' משנה א', לגידולי ארץ הקדושים בקדושת שביעית יש דינים מיוחדים, וביניהם חובת ביעור, אבל לא על כל גידולי ארץ חלה קדושת שביעית, וכן לא על כל הקדושים בקדושת שביעית חייבים בביעור. משנתנו מלמדת עלינו מגידולי ארץ חלה קדושת שביעית והם גם חייבים בביור. אומרת המשנה, כלל גדול אמרו בשביעית, כל מין מגידולי ארץ שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה או מאכל בהמה וממין הצובעים או ממין שמשתמשים בו לצביעה, לצבוע עור האדם ובגדה וכדומה, ואינו מתקיים בארץ עם השירו מחובר לקרקע, אינו מתקיים אלא נרקע וקלה, יש לו קדושת שביעית, ולדמיו גם לדמים שקיבל בתמורת מחירתו יש קדושת שביעית, וכן יש לו חיוב ביעור לבערו מרשותו, כאשר קלה אותו מין מן השדה והבהמה לא מוצאת, ולדמה וגם לדמים שקיבל תמורת מחירתו יש חיוב ביור. מפרט את המשנה, ואיזה מאכל נחשב שאינו מתקיים בארץ של אדם, זה אפילו עלה של הלוף השוטה, מין בצל שהעלים שלו משונים מלוף רגיל, ועלה הדנדנה, נענה, מנטה, אולשין מין ירק מר, והקרישין קרתי, ירק הדומה לבצל, והרגילה חלה גלוגות, ונצח חלב מין פרח לבן, מינים אילו, אף שבדרך כלל אינם ראויים למאכל אדם, יש בהם קדושת שביעית של מאכל אדם מועיל, ולפעמים הם נאכלים לאדם. ומאכל בהמה שלא מתקיים בארץ זה אפילו החוכים והדרדרים, מיני קוצים הנאכלים למקצת מן הבהמות, וממין הצובעים שלא מתקיים בארץ זה אפילו ספיחי איסטיס, צמח שצובעים בו גוון כעין תחלת, וקוצה פרח אחריע שצובעים בו צבע אדום. מסכם את המשנה, צמחים אלו יש להם שביעית ולדמיהם שביעית, יש להם ביור ולדמיהם ביור. מסכת שביעית פרק ז' משנה ב', משנתנו מלמדת, אילו מגידולי הקרקע קדושים בקדושת שביעית, אבל אינם חייבים בביור. אומרת המשנה ועוד כלל אחר, אמרו בדיני שביעית, כל מין מגידולי הארץ שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה או מאכל בהמה, וממין הצובעים או ממין הצובעים ומתקיים בארץ ואינו נרקב וקלה, אם משאירים אותו בשדה יש לו קדושת שביעית, ולדמיו גם לדמים שקיבל תמורתם במכירתו יש קדושת שביעית, אבל אין לו חיוב ביור לפי שאינו מין הקלה מן השדה, וגם אין לדמיו חיוב ביור לפי שאין הדמים שווים לדין הפירות. מפרטת המשנה, היי זהו, אילו צמחים נכללים בכלל הזה? משיבה המשנה, הצמחים הבאים, עיקר השורש של הלוף השוטה, ועיקר בשורש הדנדנה, ענענה אמנטה, והאקרבנין, עשב המטפס על הדקל, והחלביצין, השורשים של צמח נצח הלב המוזכר במשנה הקודמת, ובוחריה, מין עשב. צמחים אלו הם מאכלי אדם ובהמה שמתקיימים בארץ, ולכן פטורים מביור, וצמחים ממין הצובים הפטורים מביור, מפני שמתקיימים בארץ, הפועה והריחפה. מיני צמחים המשמשים לצביעה. מסכמת המשנה, צמחים אלו יש להם שביעית ולדמיהם שביעית, אבל אין להם ביור ולא לדמיהם ביור. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי מאיר אומר אף על פי שפירות שביעית אלו אין חובת ביור, מכל מקום הדמים שנתקבלו תמורתם חייבים בביור, ולפיכך דמיהם מתבערים, צריכים להתבער מן העולם על ידי שיקנה בהם מאכל ויוכלנו בקדושת שביעית עד ראש השנה של מוצאי שביעית, דהיינו ראש השנה של שמינית. ואם נשארו מן הדמים הללו לאחר מכן, צריך לקיים בהם מצוות ביור. רבי מאיר מודה שמעיקר הדין דינם של דמי פירות שביעית כדין הפירות עצמם. ואם הפירות עצמם פטורים מביור, גם הדמים שקיבלו תמורתם פטורים מביור. אבל הוא סובר שמגזירת חכמים חייבים הדמים בביור, כי הועיל ואין ניכר בדמים שיש בהם קדושת שביעית, יש לחשוש שמה ישכחו שהם דמי שביעית ויבואו לעשות בהם סחורה. לכן גזרו חכמים שיהיו חייבים בביור, והגבלה בזמן שרשאים להשתמש בהם, עושה להם היכר שהם דמי שביעית ולא יבואו לעשות בהם סחורה. אבל הפירות עצמם ניכרים שהם פירות שביעית, ואין חשש שמה יבואו לעשות בהם סחורה, ואין צריך לחייבם בביור. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, מאחר שמינים אלו להן עצמם אין חובת ביור, קל וחומר שלדמיהם אין חובת ביור. מסרת שביעית פרק ז' משנה ג', המשנה מפרטת צמחים נוספים הקדושים בקדושת שביעית, משום שהם משמשים למאכל אדם או למאכל בהמה או לצביעה. אומרת המשנה, קליפי רימון והנץ שלו כאין פרח ירוק שבראש הרימון, קליפי אגוזים והגלעינין, גרעיני פירות יש להם קדושת שביעית, ולדמיהם שקיבל תמורת מכירתם יש קדושת שביעית. מביאה המשנה הלכה בנוגע לפירות שביעית, הצבע צובע לעצמו בדברים שיש בהם קדושת שביעית ולא יצבע בשכר, משום שאין עושים סחורה בפירות שביעית, דברים נוספים שאסור לסחור בהם. אומרת המשנה, וכן לא יסחור בבכורות, ולא בתרומות, ולא בנבילות, ולא בטריפות, ולא בשקצים, ולא ברמסים. המשנה מבארת את גדרי איסור סחורה בפירות שביעית, אומרת המשנה, ולא יהיה אדם לוקח ירקות שדה של שביעית, הוא מוכר. כלומר, כדי למכור בשוק משום איסור סחורה בפירות שביעית, אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו בשבילו, שאין זו דרך סחורה, ואם לקח ירקות שדה לצורך עצמו והותיר, מותר אפילו לא עצמו למוכרן, מותר למכור את הנותר שאין זה נחשב סחורה, הועיל ולקחן מתחילה לצורך עצמו. עד כאן מוראי ורבותיי תלמודינו בדף הרביעי במסכת שביעית, במסגרת דף היומי משניות. להיום יום ראשון חב ג' בתשרי תשפ"ז, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורא מעלה וכל מיני דמי תו. מחר יום שני חב ד' בתשרי תשפ"ז, ונלמד את דף ה' במסכת שביעית, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריאות גוף ונאורה מעלה וכל מיני דמי תו, ניסים ונפלאות, בשורות טובות וכל מיני דמי תו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בכורות דף תזיין. הלכה ראשונה היום עוסקת בפתיחה למצוות מילה. נצטווינו בתורתנו הקדושה על מצוות המילה, שנאמר, זאת בריתי אשר תשמרו ביניכם ובין זרעך אחריך עמו לכם כל זכר. וכפלה התורה ציווי זה בפרשת תזריע, שנאמר, וביום השמיני ימול בשר אורלתו. כתב בספר החינוך משורשי מצווה זו לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר מוצאם ומובעם אינו שווה. ועם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים תכונתו להיות ההשלמה על ידי האדם ולא בראו שלם מבטן, לרמוז אליו כי כאשר תשלם צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו. הלכה שנייה מוסקת בגדולה מצוות מילה. גדולה מצוות מילה יותר משאר מצוות עשה שבתורה, שבשאר מצוות עשה המבטלן אינו מתחייב קראת, ואילו מצוות מילה יש בה צד קראת, שאם יגדיל ולא מעל חייב קראת, וגם נחרטו עליה 13 בריתות, ש13 פעמים מוזכרת בתורה תיבת ברית בעניין המילה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-13 והאחרון של הלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אופן הבירור בעדות על מות הבעל. פותח הרמב״ם בהלכה א', האישה שאמרה לבעלה גירשתני בפני פלוני ופלוני שהיו עדים בדבר, ובאו אותן העדים לבית הדין והכחישוה שהעידו שלא נתגרשה בפניהם, והתברר ששקרה בדבריה, ואחר כך הלכה היא ובעלה למקום אחר, ושלום בעולם שאין זו שעת מלחמה, ואין חשש שתאמר שמת בעלה על סמך המלחמה, אף שלא ראתה זאת בבירור, ובאה חזרה למקום זה ללא בעלה ואמרה מת בעלי, אינה נאמנת, ואף שבדרך כלל נאמנת אישה לומר מת בעלי אם יש שלום בעולם. וכפי שלמדנו בפרק הקודם, הרי במקרה זה שלפני כן אמרה גירשתני והוכחשה על ידי העדים, אינה נאמנת לומר שמת, מפני שזו הוחזקה שהיא שקרנית ורוצה להישמת מתחת בעלה כדי להינשא לאחר, ומוכנה

0: נא לשקר לשם כך. ובמקרה זה של אישה שאמרה גירשתני והוכחשה בעדים, אם בא עד אחד ועיד לה שמת בעלה, לא תינשא, אף שבדרך כלל עד אחד נאמן על כך. הרי במקרה זה שלפני כן שקרה, אנו חוששים שמא היא שכרה אותו להעיד שמת בעלה, שרי הוחזקה שהיא רוצה להישמת מתחת בעלה, ויש לחשוש שהיא שכרה גם את שקר לשם כך. ואם נישאת כבר לאחר באיסור, לא תצא ממנו בעל כורחה, אלא מותר לה להישאר תחתיו, שרי יש לה עד המעיד שמת בעלה. דמין התורה, מכיוון שהעד אחד העיד לנו שמת בעלה, הרי כל אדם בחזקת כשרות שאינו משקר. אלא שהגמרה ביבמות מסתפקת, אולי צריך להחמיר ולחשוש שמא היא שכרה אותו משום שהוחזקה בשקר, ולפיכך לכתחילה לא תינשא, אך אם כבר נישאת לא תצא. הלכה בית, וכן אם הייתה באותו זמן מלחמה בעולם, ובה אישה ואמרה מת בעלי במלחמה, אינה נאמנת על כך ואסורה להינשא, ואף על פי שהיה שלום בינו לבינה, ואין חשש שהיא רוצה להישמת מתחת בעלה, כי חוששים שמה תסמוך דעתה על דברים שרובן למיטה, שרוב האנשים מתים במצב כזה, ותאמר שמת אף שלא ראתה שמת, כגון שנהרגו הראשונים והאחרונים שהיה באמצען, שבעלה היה בקבוצת אנשים והיא ראתה שאנשים הראשונים והאחרונים בקבוצה נהרגו, אך לא ראתה שגם בעלה שהיה באמצע הקבוצה נהרג, ועלולה לומר שמת בעלה אף שלא ראתה זאת, שרי היא אומרת בליבה, מאחר שנהרגו אלו שהיו לפניו ואלו שהיו אחריו, בוודאי נהרג גם הוא בכללן, שרי רוב האנשים במצב כזה נהרגים. ורבה מוסיף על כך בגמרא, שאף אם היא ראתה שפגע בו חץ או חרב, הרי ייתכן שחשבה שבוודאי מת ולא ידע שאחר כך חבשו את פיצו וניצל. לפיכך אינה נאמנת לומר שמת, ואפילו אם אמרה מת במלחמה הוא כבר טיב, דכאשר היא מעידה שהיא קברה אותו בעצמה, הרי בוודאי יש כאן עדות ברורה שהוא מת. בכל זאת אינה נאמנת, כי מתוך שהיא סבורה שהוא מת, אומרת שקברה אותו כדי להוציא את הספק מלב השומעים, למרות שלא קברה אותו. והסיבה שחושדים בה שהיא משקרת בכך, כי לא מסתבר שאכן קברה אותו, שרי במלחמה האישה בעולה לברוח ואין דרכה להתעסק בקבורת בעלה. אבל אם אמרה מת על מיטתו כדרכו ולא במלחמה, נאמנת ויכולה להינשא, כי בזה אין חשש אם מדמה לומר שמת למרות שלא מת, ובמקרה זה אין סיבה לחשוד בה בשקר, כי בניגוד לכברתיו במלחמה, הרי מת על מיטתו זהו דבר אפשרי ומצוי. הלכה ג', לא הוחזקה מלחמה בעולם, שלא היה ידוע לנו על מלחמה, ובה האישה ואמרה מלחמה הייתה במקום פלוני ומת בעלי במלחמה, לא תינשא לאחר לכתחיל. שמה היא סומכת על דברים שרובן למיטה כפי שנתבהר בהלכה הקודמת, ואם ניסית כבר באיסור לא תצא, כי מאחר שהייתה יכולה שלא לומר שהייתה מלחמה והייתה אז נאמנת לומר שמת, הרי כאשר היא אומרת שהייתה מלחמה מוכח שהיא דוברת אמת ומאמינים לה שמת בעלה. הלכה ד', וכן האישה שאמרה מת בעלי תחת המפולת שנפלה עליו והרגה אותו, אינה נאמנת, כי היא סומכת בדעתה על כך שרוב האנשים מתים במצב זה, ואומרת שמת אף שלא ראתה שנהרג, וייתכן שניצל. וכן אם היה אז שילוח נחשים ועקרבים, ריבוי גדול של נחשים ועקרבים הנושכים והורגים, ואמרה נשכון נחש או עקרב המת, אינה נאמנת לומר שמת, שמה תסמוך דעתה על רוב אנשים שמתו כך בנשיכה, ולפיכך אף שלא ידוע לכלל שבעלה נשכה, על ידי נחש או הקרב, היא סבורה שגם בעלה מת מנשיכת נחש או הקרב. הלכה איי, אמרה האישה, ישנו עלינו בית או מערה, שאני ובעלי שהיינו בבית או במערה, והציתו אש ומילאו את הבית או המערה באשן כדי להרוג אותנו, הוא מת מן האשן ואני ניצלתי, אינה נאמנת, משום שמסתבר לומר שכשם שנעשה לה נס והיא ניצלה, כך נעשה לו נס וגם הוא ניצל. ומכיוון שרק שניהם לבדם היו באותו בית מלא אשן, והיא ניצלה, מסתבר שגם הוא ניצל. הייתה שנת רעבון ואמרה האישה מת בעלי אינה נאמנת, כי חוששים שמשום שרבים מתו ברעב היא דמתה שגם בעלה מת. אבל אם אמרה מת בעלי הוא כבר טיב, שאני עצמי קברתי אותו הוא בוודאי מת, שבמקרה כזה אין לחשור שאמרה זאת מתוך השרה, נאמנת שאיני חשודה לשקר על כך. ובשונה מהאומרת מת בעלי במלחמה, שאפילו אם אמרה כבר טיב אינה נאמנת, כאמור ששם יש סיבה מיוחדת לכך שאיננו מאמינים לה, משום שאין דרכה של אישה לקבור את בעלה במלחמה, אלא להימלט ולהציל את נפשה. אבל בשנות רעבון אין האישה בעולה לברוח, ולפיכך אין סיבה שלא להאמין לה שמת בעלה והיא קברה אותו. על החוואב אמרה נפלו עלינו דיינו, התנפלו עלינו גויים, אוליסטים, שודדים, הוא נהרג על ידם ואני ניצלתי נאמנת, מפני שאין דרכן של הגויים והליסטים להרוג את הנשים, כדי שנאמר, כשם שניצול ההיא כך ניצולו, דיינו שבשונה מאמרה ישנו עלינו בית או מערה, הוא מת ואני ניצלתי שאינה נאמנת, כי מכיוון שרק שניהם היו שם מסתבר שכשם שהיא ניצלה כך הוא ניצל, הרי במקרה זה ייתכן מאוד שהיא צודקת בדבריה שרק היא ניצלה, משום שאין דרך הליסטים להרוג את הנשים,
1: משום שאינם חוששים שאנשים ילחמו בהם. ובנוגע לגויים שהורגים סתם כך בסנת ישראל, כתוב בירושלמי שאישה יכולה לומר נוכריאני, ושאין כן באיש אינו יכול לומר כן מחמת המילה.
0: ואין סיבה שלא להאמין לה שעל אף שהיא ניצלה, הליסטים הרגו את בעלה. הלכה זין, היה דבר מגפה בעולם, ובה אישה ואמרה מת בעלי נאמנת, מפני שהדבר פשוט ידוע ומפורסם בפי כל אדם, שבשנת הדבר זה חי וזה מת, שהדבר איננו ממית את כולם, אלא ישנם שנותרים בחיים וישנם שמתים, ואפשר שימותו בדבר נערים חזקים, וינצלו הזקנים והחולים, ולא ניתן לדעת מי יחיה מן הדבר ומי ימות. ולפי זה ומפני זה אין חוששים לה שמה שמחה דעתה על רוב המתים, ששיערה שמכיוון שרוב האנשים מתו הרי גם בעלה מת, כי לגבי מיטת דבר אין אנשים טועים לדמות מיטת אדם למיטת חברו, שרי כאמור אי אפשר לדעת ולשער מי יחיה ומי ימות, ולפיכך אם האישה מעידה שמת היא בוודאי ראתה שאכן מת. הלכה חטא, כבר אמרנו, הרמב״ם כבר כתב בפרק הקודם, שעד מפי עד, עד שמעיד על מה ששמע מפי עד אחר, כשר לעדות אישה להעיד לה שמת בעלה ולהתירה להינשא. במה דברים אמורים כששמע העד מפי אדם בן דעת שמת פלוני, כגון ששמע זאת מעבד כנעני או שפחה כנענית שהם קשרים לעדות אישה? אבל אם שמע זאת מפי שוטה או קטן, אינו מעיד על פי זה שמת בעלה, ואין סומכין על דבריהם, שגם אם השוטה והקטן מעידין בפנינו, מכיוון שהם אינם בני דת, אין סומכים על דבריהם כלל, אף לא לעדות אישה שהקלו בה. הלכת עת, שמע מן התינוקות, דיינו הילדים הקטנים, שהם אומרים, עכשיו באנו מהספד שהספידו את פלוני, כך וכך ספדנין היו שם, ופלוני החכם היה שם גם הוא, ופלוני עלה, דיינו הלך אחר מיטתו של הנפטר, כך וכך עשו במיטתו, שמתוך דיבורם וסיפורם על ריבוי הפרטים אנו למדים שמדובר באירוע אמיתי ולא במשחק ילדים, ומשום כך אף שאין להם דעת הרי אפשר לסמוך על לידותם כדין משיח לפי תומו, הרי זה מעיד מפיהם שמת פלוני על פי הדברים האלו וכי יוצא בהן. בדברים אחרים שסיפרו הקטנים לפי תומם על מיטת הבעל ומסיעין את אשתו על סמך דברי הקטנים, על החיוד ישראל שאמר הרקתי בעצמי את פלוני, הרי זאת תנשא אישה אשתו של אותו פלוני על פיו של את זה, ואין אומרים שלפי עדותו שלו הרי רשע הוא ורשע פסול לעדות, מפני שאין אדם משים עצמו רשע, אין אדם נאמן להעיד על עצמו שהוא רשע, כיוון שכל אדם הוא קרוב לעצמו וקרוב פסול להעיד, בין אם הוא מעיד לטובה ובין אם הוא מעיד לרע, ולפיכך את מה שאמר שהוא בעצמו הרגו אין מקבלים, ויוצא שהוא קשר לעדות, והרי העיד שמת ועדותו קשרה, ולפיכך יכולה להינשא על פי עדות זו. דין זה נקרא פלגינן דיבורה, שמחלקים את דבריו ומקבלים מהם רק את מה שאפשר לקבל כעדות. ולפיכך כאשר הוא אמר הרגתי את פלוני, אין אנו מקבלים את החלק בעדות שאומר שהוא זה שהרג אותו, משום שאין אדם משים עצמו רשע, אך אנו מקבלים את החלק בעדות שאותו אדם שהוא בעלה של האישה מת. הלכה י' א', כבר אמרנו, הרמב״ם כבר אמר בפרק הקודם, שהגוי שהשיח לפי תומו, שסך וסיפר מעצמו על מיטת הבעל בתמימות לא בכוונה להעיד ולהודיע על כך לבית הדין, מסיעין, דיינו מתירים את האישה להינשא על פיו, כיצד היה הגוי משיח ואומר, אוי לפלוני שמת, כמה היה נאה וכמה טובה עשה עימי, וניכר שכוונתו לספר על צערו במיטת האיש, או שהיה הגוי משיח ואומר, כשהייתי בא בדרך, נפל פלוני שהיה מעלך עמנו ומת, ותמנו לדבר זה כיצד מת פתאום, וניכר שכוונתו לספר על פלא זה שפלוני נפל ומת בפתאומיות, וכיוצא בדברים אלו שהוא משיח בדברים אחרים שבהם הוא בא לספר סיפור מעניין שאין מרין שאין כוונתו להעיד ולהודיע שמת פלוני, הרי זה נאמן. הלכה י' ב' וישראל ששמע מגוי המשיח לפי תומו שמת פלוני מעיד הישראל ששמע ממנו כך ותינשא האישה על פיו. במה דברים אמורים שגוי המשיח לפי תומו נאמן כשלא הייתה שמה מטלה, דיינו הסבר וטעם בשיחת הגוי שמה לא נתכוון אלא לדבר אחר, דיינו שאף שלא התכוון להעיד כדי להתיר את האישה, מכל מקום ייתכן שהיה לו איזשהו אינטרס לספר סיפור זה, כגון שאמר הגוי לאחד, עשה לי כך וכך כדי שלא אהרוג אותך כדרך שרקתי את פלוני. הרי אין זה משיח לפי תומו, שהרי כוונתו להטיל אימה על זה המדבר עמו כדי שיעשה לו חפצו, ואם כן יש לו אינטרס לספר שפלוני בעלה של האישה מת על ידו, וייתכן שהדבר לא קרה כלל והוא סתם משקר. הלכה י' ג' וכן אם שמע יהודי מערכאות, דיינו מבתי משפט של גויים, שאמרו הרגנו את פלוני, אין הם נאמנים, ואין מסיעין אישה על סמך דבריהם, מפני שדרכם היא שאין מחזקין את ידי עצמן בחזב, שהם משקרים על כוחם ומעשיהם, כדי להטיל על הציבור אימה מפניהם. וייתכן שלמטרה זו סיפור שהרגו את פלוני, ואין זה משיח לפי תומו. וכן כל כך יוצא בדברים אלו שייתכן שהגוי מספר על מיטת הבעל כדי להרוויח דבר מה, אין זה משיח לפי תומו, ואינו נאמן. הלכה י' ד' גוי שהתחילה שיח לפי תומו תחילה במאורעות שהראו, אף על פי ששאלו אותו אחר כן, שלאחר שהתחיל לספר מעצמו שאלו אותו מה בדיוק הראה, ובדקו עד שיפרט את כל המאורע, הרי זה נאמן גם בדברים שאוסיף אחר כך ומסיעין על פיו. הלכת את וו, כבר אמרנו, הרמב״ם כבר אמר בהלכה ח' שהעד שאמר שמעתי שמת איש פלוני, אפילו שמע זאת מאישה ששמע זאת מעבד כנעני, הרי זה קשר לעדות אישה להעיד לאישה שמת בעלה ומסיעין על פיו, וזאת למרות שלא שמע מהם כיצד בדיוק מת אותו פלוני, ואין חוששים שאמרו זאת רק כי שמחה דעתם על דברים שרוב האנשים מתים מהם. אבל אם אמר העד, או שאמרה האישה, או שאמר העבד הכנעני לבית דין, מת פלוני ואני ראיתיו בעצמי שמת, הרי בית דין שואלין אותו, איך ראית? מה בדיוק ראית? ובמה ידעת שמת? דאף שכשאדם מעיד ששמע מאחרים שמת, ואין דרך לברר מה בדיוק ראו אותם אחרים, סומכים על זה ומתירים את האישה להינשא. מכל מקום, כאשר הוא אומר שראה זאת בעצמו וניתן לברר, האם אכן ראה בוודאות שמת? הרי חובה על בית הדין לברר זאת. אם בתשובתו העיד להם בדבר שברור ממנו שכן מת אותו פלוני, נאמן ומסין את האישה על פי זה, ואם העיד בדברים שרובן למיטה, שרוב האנשים אכן מתים במצב זה, אכן זה בהכרח שימות, וכפי שייתן הרמב״ם דוגמאות בהלכות הבאות, אין מסין את אשתו של אותו פלוני, מפני שאין מעידין על האדם שמת, אלא באופן שראו שמת בוודאי, ואין בו שום ספק אולי ניצל. הלכת את זין, כיצד הם הדברים שרובן למיטה ואי אפשר להעיד על פיהם שמת? ראו שנפל הים, אפילו אם ראו שטבע בים הגדול, אין מעידין עליו שמת. דיש לחשוש שמה יצא מהמים במקום אחר. ואם נפל למים מקובצים במקום אחד, כגון שנפל לבור או למערה מלאי מים שעומד העד ורואה את כל סביביו של הבור, ושעה העד שם לאחר הנפילה זמן מספיק כדי שתצא נפשו של הבעל בתביעה, ולא עלה הבעל מהמים כל אותו הזמן, מעיד עליו העד שמת, שרי ראה שלא עלה בשיעור זמן שוודאי מת, ומסיעין את אשתו, למרות שהעד לא ראה בבירור את מיטתו. וכתב הריבו ששיעור הזמן שאי אפשר להחזיק מעמד בחיים במים הוא 3 שעות, שכך מצינו בגמרה ביבמות מעשה בביתו של נחוני החופר שיחין שנפלה לבור הגדול, ובאו ואמרו זאת לרבי חנינה בן דוסה, בשעה הראשונה והשנייה אמר להם כי שלום לה, ובשעה השלישית אמר להם שבוודאי עלתה מן הבור, שהרי לא ייתכן שתמות בדבר שאביה היה תורח עליו לחפור בורות מים לעולי הרגלים, וכך היה שעלתה אז בדרך נס, הרי שאפשר לחיות 3 שעות במים אך לא יותר. הרית חולק עליו וכתב שאף בזמן מועט הרבה יותר לא יכול האדם לשרוד במים, וכוונת הגמרא שעה ראשונה היינו שעה מועטת ולא שעה שלמה ממש. ממשיך הרמב״ם, וכן אם השליחו בים, אף בים הגדול, והשליחו מצודה רשת אחריו לתוך המים, ואלו ממנו עבר, שאי אפשר שינטל מן החי ויחיה, וידוע להם שאותו עבר ומאותו האיש, הרי זה הרואה זאת, מעיד עליו שמת, למרות שלא ראה בבירור את מיטתו, ומסיעין את אשתו. דיינו, שאין צריך שיעידו שראו ממש את הבעל מת. דמספיקה הוכחה נסיבתית, אלא שהוכחה זו צריכה להיות ברורה לגמרי, ולא שנעלם בים הגדול, שאז ייתכן שיצא ממקום אחר. וכתב
1: באגרות משה כמי שהיה במטוס והודיעו הרשויות שהמטוס התרסק מעל הים, אך לא מצאו את גופתו, יש להתיר את אשתו להינשא. ובפרט כאשר עברו שנים ולא נשמע ממנו מאומה, כי יש לסמוך על הרשויות שאינן משקרות בזה, ואף שהתרסק למים שאין להם סוף, הרי כמעט כל הנופלים ממטוס מתים בנפילה עצמה, וזה מצטרף למה שרוב הטובים בים מתים, ובצירוף שני אלו יש להתיר.
0: הלכה י"ז, ראו שנפל לגוב, דיינו בור ששוהים בתוכו אריות ונמרים וכיוצא בהן, דיינו שאר בעלי חיים הטורפיים, אין מי דין עליו שמת, שכן אפשר שלא יאכלו האריות והנמרים אם אינם רעבים. ובירושלמי כתב שזהו משום שייתכן שיעשה לו נס כדניאל בגוב האריות. ראו שנפל לחפירת נחשים ועקרבים, דיינו לבור צר שיש בו נחשים ועקרבים, ומאחר שהוא בהכרח דורך עליהם, הרי הם נושכים והורגים אותו. בשונה מגוב האריות שהוא רחב ואינו עומד עליהם, ולפיכך ייתכן שלא יאכלו אם אינם רעבים. או לתוך כבשן האש, כאשר הכבשן עמוק ואינו יכול לעלות ממנו, או כשראו שלא יצא מהאש בשיעור הזמן הנדרש שתצא נפשו. או לתוך יורה דוד רותחת מלאה יין או שמן, וכך גם במים, או ששחטו שני סימנים את הקנה והוושת שבגרונו, או את רוב שני הסימנים. הרי בכל אילו המקרים, אפילו אם עמד אחר כך וברח משם ולא ראו אותו שמת, מעידין עליו שמת, שוודאי סופן של דברים אילו לגרום לו למות בתוך זמן קצר, וכן כל כיוצא בזה. מדברים שהראו לבעל שאי אפשר שיחיה אחריהם, אלא ודאי ימות מיד בזמן קרוב, הרי אילו הרואים עם זאת מעידין עליו שמת, אף על פי שלא ראו ממש שמת. על החיות חט, ראו צלוב, תלוי, והעוף אוכל בו, שעוף השמיים אוכל מבשרו, אף על פי שדקרו ברומח, או ירו בו חיצים, אינו מעיד עליו שמת, כי ייתכן שיחיה למרות שנדקר ונפצע, והעובדה שעוף השמיים אוכל ממנו איננה מהווה הוכחה שמת. ואם ראו את העוף אוכל מבשרו במקום שהנפש יוצא בנטילתו, כגון מוחו, או ליבו, או בני מאה, ועברי העיכול הפנימי, הרי זה מעידין עליו שמת, ובאופן כזה בוודאי הוא מת. הלכה יוטט, עד אחד שאמר ראיתיו שמת במלחמה, או ראיתיו שמת במפולת, או שטבע בים הגדול ומת, שהעיד שראה אותו מת על שפת הים, אך אנו חוששים שמה לא מת אל מחמת תביעתו נראה כמת. וכיוצא בדברים אילו שרובן למיטה, אך יש מיעוט שניצל ואין הכרח שימות, אם אומר העד קברתיו, קברתי אותו לאחר מותו ובוודאי שמת, נאמן לומר שמת ותינשא האישה על פי, ואם לא אמר כבר טיב, הרי למרות שאומר שמת לא תנסה, שמה לא ראה אותו מת אלא ראה רק שהראו לו דברים הקרובים למיטה ושמח על הרוב ולפיכך אומר שמת. ומכל מקום, אם ניסית כבר באיסור לא תצא מבעלה השני. הלכה חף, וכן האישה שהעיד לעד אחד שטבע בעלה במים שאין להם סוף, דיינו במים שהעד אינו רואה את כל היקפה מהצופה מצד לצד, וכגון בים הגדול, ולא עלה הבעל מן המים בכל המקום שהעד יכול היה לראות, עד שעבר שיעור זמן שתצא נפשו, ועבד זכרו ונשתקע שמו, שנשכח שמו של בעלה כי כבר עבר מאה זמן רב, ואיש לא ראה אותו או שמע ממנו. בכל זאת, הרי זו לא תנסה על סמך עידוד זו, כמו שביארנו שהיא ייתכן שיצא מהמים במקום אחר, ואם ניסית כבר לא תצא מבעלה השני. ומקרה זה שונה מהמקרה בהלכה הקודמת שבה מעיד העד שראה שאלו את גופתו של הבעל מהמים ללא רוח חיים, ואנו חוששים שמה בכל זאת הבעל היה חי. ואילו בהלכה זו מדובר כאשר הבעל נעלם במים ולא ראו שיצא, ובנוסף לכך גם עבד זכרו ונשתקע שמו, וגם במקרה זה לכתחילה לא תנסה, ואם ניסית לא תצא. ממשיך הרמב״ם, ואפילו היה הגוי הוא שנודע ממנו על התביעה על ידי שהשיח לפי תומו, ואמר טבע פלוני בים ולא עלה עד ששעה כדי שתצא נפשו, וניסית האישה על פיו הרי זו לא תצא, כי גוי המשיח לפי תומו נאמן ודינו כעד שעיד שטבע. ולפיכך גם במקרה זה אם ניסית לא תצא. וחכם שהורה להשיא אותה לכתחילה אם העידו שטבע בעלה במים שאין להם סוף, שלא כדין שאסורה להינסה לכתחילה ורק בדיעבד אם ניסית לא תצא, מנדין אותו אם אינו חוזר בו. הלכה חפה לף, מצאו הוא הרוג, שמצאו אדם שהוא הרוג על ידי אחרים, או שמצאו אותו כשהוא מת מעצמו, עם פדחתו, דיינו מצחו, וחותמו, דיינו אפו, ופרצוף פניו, צורת פניו, והם על החיים, כימין ודאי לא נחסרו, והכירו בהן שזיהו אותו על ידם שהוא איש פלוני, מעידין עליו שמת, ואשתו מותרת להינשא, אף שלא זיהו את העיניים ואת הפה. ואם ניטל אחד מאלו, שנחסרו מפניו, הענה ומצח האף או על החיים, אף על פי שיש להן סימנים בגופו ובחיליו, דיינו בבגדיו, שהיה ידוע להם שסימנים כאלו היו בגופו או בבגדיו של איש פלוני, וכעת הם רואים סימנים אלו בגופו או בבגדיו של ההרוג, ואפילו אם יש להם סימן של שומה, יבלת, שידוע להם שלפלוני הייתה יבלת במקום מסוים בגופו, וכעת הם רואים יבלת כזו בגופו של ההרוג, הרי אף שיש דעה בגמרא ששומה היא סימן מובהק ביותר וניתן להשיא אישה על פיה, הרי ההלכה היא שאין מעידין עליו שאינם יכולים להעיד שאותו פלוני מת כדי להתיר את אשתו, כי חוששים שהם האחרו ולא אותו פלוני, ואין סומכים על סימנים אלו. באמת דברים אמורים שאם פדחתו חותמו לחייו קיימים מעידים עליו שמת, כשראו בתוך 3 ימים לאחר הריגתו או מיטתו, אבל לאחר 3 ימים ממיטתו, אין מעידין עליו שמת, מפני שפרצוף פניו משתנה לאחר 3 ימים, ויש לחשוש שהוא אדם אחר, ורק מאחר שהשתנה הרי הוא נדמה להם כאותו אדם. הלכה חף בית, טבע בעל בים, הוא מת, והשליחו הים ליבשה, אפילו אחר כמה ימים מהתביעה, אם הכירו בפרצוף פניו וחותמו ומצחו שהוא פלוני, מעידין עליו שמת, ולמרות שעברו כבר יותר 3 ימים מהמוות. אין חוששים שהשתנה הפרצוף, מפני שהפרצוף אינו משתנה במים, אלא לאחר שעבר זמן מרובה, כי קור המים משמר את גוף המת. ואם שעה מת ביבשה לאחר שהושלח מן הים 12 שעות, ויש גורסים שעות, דהיינו שעברה שעה שלמה והתחילה השעה השנייה, ונטפח שהתנפח מהלחות ששפה כדרך הטובים, אין מעידין עליו, אף אם נראה להם שמכירים בו שהוא פלוני, שהרי נשתנה כבר בצורתו, וייתכן שהוא אחר, ורק מכיוון שהשתנה נדמה להם שהוא אותו פלוני. וכשמסתכלים בצורתו של המת כדי להכירו, דהיינו לזהותו ולהעיד עליו שמת ולהתיר את אשתו להינשא, בודקין אותו ורואין אותו אפילו בלילה לאור הנר או לאור הלבנה, דהיינו אפילו לאור הלבנה, וניתן לסמוך על זיהוי באור חלש זה כדי להתיר את האישה להינשא. הלכה חף ג' ראו אדם אחד עומד מרחוק ואומר שהוא פלוני בן פלוני, או שאמר שהוא פלוני ממקום פלוני, ויש גורסים שאמר שהוא פלוני בן פלוני ממקום פלוני, דהיינו שהזכיר הן את שם אבי והן את שם מקומו, והרי נשכו נחש והרי הוא מת, דהיינו שאותו אדם אומר שנשך אותו נחש והוא עומד למות, וכיוון שהיו רחוקים לא יכלו להכיר אם הוא אכן אותו פלוני, והלכו אליו ומצאו שאכן מת, אך שנשתנה פרצופו ולא הכירו, שלא הצליחו לזהות שהוא אכן אותו פלוני, הרי אילו מסיעין את אשתו, דיננו חוששים שזהו אדם אחר והוא משקר, מכיוון שהוא נחשב למסיח לפי תומו שלא חוששים שמשקר. הלכה חף דלת, בא אחד ואמר, אמרו לי בית דין, או אמרו לי אנשים, כשתלך למקום פלוני, אמור להם שמת יצחק בן מיכאל, ובא השליח ואמר לנו זאת, והשליח אינו יודע מי הוא זה אותו יצחק בן מיכאל, אלא הוא רק מעיד שאמרו לו שיצחק בן מיכאל מת, הואיל ואנו יודעים שאנחנו מכירים את פלוני הידוע לנו בשם זה, הרי אשתו של אותו אדם מותרת להינשא, והן אומרים שם היצחק בן מיכאל אחר הוא האיש שמת. ומכיוון שאמרו לו בית הדין או האנשים שדווקא כשילך למקום פלוני יאמר להם שמת יצחק בן מיכאל, הרי מובן מכך שיצחק בן מיכאל שמת הוא האדם שגר בעיר זו שידוע לנו בשם זה, ולפיכך אשתו מותרת להינשא. הלכה חפי, יצאו ישראל וגוי מאימנו והלכו יחד למקום אחר, ובד היינו חזר הגוי לבדו והשיח לפי תומו ואמר, איש שיצא עימי מכאן מת, מסיעין את אשתו של אותו ישראל, ואף על פי שאין הגוי יודע עדיין הוא מכיר את אותו האיש, ואינו יודע לומר מי האיש שמת, אלא אומר רק שמי שהלך עמו מת, די בכך שהרי אנו ראינו מי הוא אותו האיש שהלך עמו ואנו מכירים אותו. והוא היתר זהו בתנאי שיאמר הגוי כבר, או שאמר דברים אחרים שמשמעותם שבוודאי מת. אך אם אמר סתם כך שמת, יש לחשוש שלא ראה בוודאות שמת, אלא סמכה דעתו על דברים שרובם למיטה, וייתכן שטעה. ומכיוון שאין הגוי מזכיר את שמו של היהודי, ניכר שאינו מכיר אותו, והרי אין אדם מדקדק במי שאינו מכירו. הלכה חווה, וכן הם יצאו 10 בני אדם כאחד ממקום פלוני כדי ללכת יחד למקום אחר, והן אותם 10 בני אדם היו אסורים בקולר, קשורים בצווארם בשרשרת ברזל, שהם היו שבועים וכדומה, או שהיו נוסעים שלוקחים עמם גמלים וכיוצא בדברים אלו, שהתנהגו בצורה שניתן לזהותם על פיה, והשיח הגוי לפי תומו ואמר, אותם 10 אנשים שהלכו ממקום פלוני למקום פלוני והם נוסעים עמם כך וכך, מתו כולם וכבר נום, שעה זו היא עדות ברורה שמתו מסעין את נשותיהן של עשרת האנשים. הלכה חפזיין ישראל שאמר מת איש יהודי אמנו במקום פלוני, כך וכך הייתה צורתו של המת, וכך וכך היו סימניו סימנים בגופו כמו יבלת. אין אומרים באומדן הדעת שהמת הוא פלוני לפי הסימנים שנתן העד, כפי שכבר כתב הרמב״ם שאין מעידין לפי סימנים. ואין מועילה העדות עד שיעיד העד על המת שהוא פלוני שיקיר אותו וזיהה אותו בעצמו לפי מראה פניו, ויקיר את שמו ואת שמירו של המת ויזכיר את שניהם בעדותו. אבל אם אמר העד אחד שאיני מכירו יצא יחד עמנו מעיר פלונית ומת, ואין אנו יודעים מי הוא האחד שיצא עם העד, אך ידוע לנו על אדם מסוים שיצא מאותה העיר, מחפשים באותה העיר לברר אם יצאו ממנה אנשים נוספים בזמן ההוא, ואם יתברר שלא יצא משם אדם אלא הוא, תנסה אשתו, שהרי הוכח שהוא האיש שהלך עם העד ומת. הלכה חפחת, מצאו כתוב בשטר מת איש פלוני בן פלוני, או שהיה כתוב בשטר נהרג איש פלוני בן פלוני, ונודע לנו שזה כתב ישראל, שישראל הוא שכתב את השטר וסיפר בו על מיטת הבעל, כגון שהוא כתוב באופן שרק יהודים כותבים בו, או שהכותב חתם את שמו שהוא שם יהודי, הרי זה תנסה אשתו ואין צורך שיעיד עד בעל פה על כך. וזאת בשונה משאר העדויות שבתורה שאינן מועילות בכתב, משום שנאמר על פי שניים עדים יקום דבר. וכן מי שנשתתק שנעשה אילם ואינו יכול להעיד בפיו, ובדקו אותו שלא נטרפה דעתו כדרך שבודקין לגיטין, שבודקין את הבעל האילם המרמז לנו שרוצה למנות שליח לגרש את אשתו בגט, ששואלים אותו שלוש שאלות בעין ולאו, ומתוך הבדיקה נמצא דעתו מכוונת, דיינו מיושבת, וכתב אותו אילם שמת פלוני בן פלוני, סומכין על כתיבתו ותנסה אשתו של אותו פלוני, כי כאמור גם עדות בכתב מועילה בעדות זו. דין נוסף, ואין בודקין עדי אישה בדרישה וחקירה, בשונה משאר העדויות שבתורה של בית דין לדרוש ולחקור את העדים באיזה זמן ומקום ראו את העדות, הרי בעדות לאישה שמת בעלה לא יצריכו חכמים לדרוש ולחקור את פרטי העדות, מפני שלא אמרו חכמים בדבר בעניין עדות אישה להחמיר אלא להקל, משום מטרת הגונה, כדי שלא תישאר בת ישראל הגונה ללא יכולת להינשא. ובהלכה הבאה הוסיף הרמב״ם בטעם הדבר. הלכה חפתת, אומר הרמב״ם, מה לי כשבעיניך הדבר זה שהתירו חכמים הערווה החמורה את איסור אשת איש החמור שהוא בקרת, ואמרו שמקבלים את העדות שמת בעלה והתירו לעשייה בעדות של אישה או של עבד כנעני או של שפחה כנענית או של גוי המשיח לפי תומו, וכן בעדות של עד ששמע זאת מפי עד אחר ומפי הכתב, שהתירו גם שתהיה העדות בכתב ולא מפי העדים, ובלא דרישה וחקירה על זמן ומקרה מקום ראיית העדות כמו שביארנו בפרק זה, ולא כבישר העדויות שצריכה בהם התורה שני עדים כשרים המעידים בפיהם שראו בעצמם את המעשה, ובית דין צריכים לדרוש ולחקור את עדותם. מבאר זאת הרמב״ם שלא הקפיד התורה להדעת שני עדים, דיינו שיעידו דווקא שני עדים ושאר משפטי העדות, אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בוריו, דיינו לברר אותו, אלא מפי העדים שהיו בשעת מעשה וראו את הדבר, ובעידותן שיבואו ויעידו על מה שראו, כגון שהעידו עדים שזה הרג את זה או שזה הלווה את זה, שרק מי שהיה במקום בשעת מעשה יכול לדעת מי הוא הרוצח או אם אכן הייתה הלוואה ומי הלווה למי. ובמקרים אלו העד יכול לשקר ללא חשש שיהיה מי שיכחיש אותו בעתיד, שהרי גם אם הרוצח או הלווה יכחישו את דברי העד לא יאמינו להם אלא לעד. ולפיכך אנו מקפידים על שני עדים כשרים דווקא ועל דרישה וחקירה, אבל על דבר שאפשר לעמוד על בוריו לברר אותו גם שלא מפי העד הזה, ואין העד יכול להישמת דיינו להתחמק אם אין הדבר שאמר אמת, אלא יתברר לכולם ששיקר, כגון עד זה שהעיד שמת פלוני. ואם שיקר, הרי כשיבוא אותו פלוני ויראו כשהוא חי, יתברר שהעד שיקר ולא תהיה לו שום טענה להצדיק את עצמו, הרי במקרה זה לא הקפיד התורה עליו שיהיו בו כל דיני העדות, מפני שדבר רחוק הוא שזה דבר לא סביר שיעיד בו העד בשקר. ועל זה נאמר בגמרא, מילתא דעבידא להיגלויה לא משקרי אינשה, דבר העשוי להיגלות לא משקרים בו האנשים. לפיכך הקלו גם חכמים בדבר זה והאמינו בו אפילו עד אחד ששמע זאת מפי שפחה, וכן שגם מקבלים את העדות מן הכתב ובלא דרישה וחקירה, כי מכיוון שמהתורה העדות מועילה, לא חששו חכמים להחמיר יותר כפי שהם מחמירים במקומות רבים ובמיוחד באיסור החמור של אשת איש, כדי שלא
1: יישארו בנות ישראל עגונות ללא יכולת להינשא.
0: משום שלא תמיד כאשר הבעל ימות בדיוק יעמדו לידו שני עדים כשרים, ובמקרה כזה האישה עלולה להישאר עגונה שכל ימיה לא תוכל להינשא, ולפיכך גם חכמים לא החמירו בדבר. וכאן מסתיים הפרק ה-13, ובכך סיימנו את הלכות גירושין. בריך רחמן עד הסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
2: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. והיום בעזרת השם נמשיך לדבר בעניין הזה של ברכת המזון. אמרנו שברכת המזון לכולי עלמא, לדעת כל הפוסקים, ברכת המזון זה מהתורה. כמו שהתורה אומרת לנו, ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך, אבל שאר ברכות, שזה כמו העץ, אדמה, שעקון, מזונות, שזה נקרא ברכות הנהנים, אינם אלא מדרבנן. ומה זה משנה אם ברכת המזון זה דאורייתא ושאר ברכות זה דרבנן? אז הרמב״ם הביא בזה כמה וכמה נפקמינות, ואחד הנפקמינות לעניין אם אדם מסופק אם הוא ברך, האם מספק יברך או לא יברך. אז יש לנו כלל שהביא את זה גמרא משולחן ערוך בסימן סמר, שכל הברכות כולה אם אדם מסופק אם אדם ברך או לא, מספק לא חוזר, חוץ מברכת המזון שהיא דאורייתא, שנאמר באחת וסבת וברכת את השם אלוקיך. אדם בא שותה איזה שתייה מסוימת, הוא באוכל דבר, אוי, בירכתי או לא בירכתי, הוא לא זוכר, אל תברך מספק. עדיף שתבקש ממישהו אחר שיפתור אותך ידי חובה שהוא בא לברך, ואם אין לך תמשיך לאכול, תמשיך לשתות, והעיקר שלא תברך בטעות, אולי אחד של ספק של ברכה לבטלה. עכשיו בעניין הזה של ברכת המזון היא שונה, כיוון שזה דאורייתא, אם אדם מסופק עם ברכת המזון, הוא כן יחזור וברך מספק, שנאמר ואכלת בשבעת וברכת את השם אלוקיך. זה כל זה הקדמה לשאלה שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליה. יוצא מכל האמור שאם אדם מסופק עם ברכת המזון, הוא אכל ושבע, שעד הוא אכל מהתורה, אז הוא מספק צריך לחזור ולברך ברכת המזון. יש פה נידון, מה יעדין שאתה אומר שהוא מסופק אם הוא בירך ברכת המזון, האם הוא חוזר על כל ברכת המזון מספק או דווקא שלוש ברכות ראשונות? ומה אני מתכוון לומר, שאנחנו יודעים לדברי הגמרא מסכת ברכות דף מ"ז, שהגמרא אומרת ששלוש ברכות ראשונות שבברכת המזון זה דאורייתא, ואילו ברכה רביעית זה דרבנן. ברכה ראשונה מי התקין לנו? משה רבנו. ברכה שנייה ישוע בן נון, ברכה שלישית דוד ושלמה, ברכה רביעית מדרבנן אנשי כנסת הגדולה, שזה נקרא ברכת הטוב והמטיב. שמתי חיברו לנו את זה? מתי התקיימו את הברכה הזאת? שבצערנו הרב, הרוגי ביתר, שאויבינו שחטו בהרוגי ביתר ורצחו בהם והרגו בהם, ולא רק שהרגו בהם, גם לא הסכימו לגבור אותם, רצו שהגופות שלהם יתליעו לבזות את גופתן של עם ישראל, ואז הגיע היום שהם הסכימו לגבור אותם, והיה נס שלעיני כל עם ישראל שהגופות לא עלינו, שלא תדעו, גופה שהיא מטליעה זה עניין של 4-5 שעות, ואחד ושעות מהגוף של האדם הוא השם מאחים כולו שיח אחרון אחד גדול לא עלינו. אז הגופות של אותם היהודים הרוגי ביתר, לא רק שהם לא התליעו, אלה נשארו שלמים, ואז התקינו באותו היום ברכת הטוב והמטיב. הטוב שניתנו לגבורה, שהסכימו סוף סוף סוף לקבור אותם, והמטיב שגם לא הסריחו הגופות אלא התבזו הגופות שלהם, השתבח שמו. אז עומד הגמרא מפה עדיין מעט שברכה רביעית של ברכת המזון היא מדרבנן. אז עכשיו שאנחנו אמרנו שאם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת המזון, שאין לי ספק הוא צריך לעזור וברך אם הוא אכל ושבע, אז הוא חוזר, הוא חוזר על כל ברכת המזון, גם על הברכה הרביעית, או דווקא שלוש ברכות ראשונות שהם דאורייתא, ואז יספק דאורייתא? אז באמת אני חייב לומר שתדעו לכם, יש בזה מחלוקת גדולה גדולה בפוסקים. בואו נתחיל דווקא בדעת מגן אברהם, שאומר מגן אברהם שאם אדם מסופק עם בירך ברכת המזון והוא שבע, אז הוא צריך לחזור ולברך ברכת המזון. הדין הוא שהוא לא רק חוזר על שלוש ברכות ראשונות, אלא גם חוזר גם על ברכה רביעית, ברכת הטוב והאמיתי, ואפילו שזה דרבנן. ואחד הסברה, הטעמים שלו, משום שהברכה הרביעית נסמכת לברכות שהם דאורייתא, ולכן אם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת המזון, הוא חוזר על כל ברכת המזון וגם על ברכה הרביעית. אבל, שזה אגב על גדול, יש שוט ארץ צבי, שהוא מביא את דברי הרמב"ן. ידוע הרמב"ן, הוא היה מגדולי הראשונים, הוא לא היה אחרונה הפוסקים, הוא לא היה מראשוני הפוסקים, מראשונה אחרונה הפוסקים, אלא הוא היה בין הראשונים, שזה אומר הוא היה קצת אחרי הרמב״ם. הוא הרמב״ן היה בזמן הרשב"א, הגאון רבי שלמה בן אדרת. אני אמרתי לכם באחד מהשיעורים שגדולי הראשונים, גאוני הראשונים, הרבה מתוכם מאיפה הם באו מספרד. אם זה הרמב״ם, רבי משה בן מימון, אם זה הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, אם זה הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, הריט ורבי אותו בן אברהם, הרעבד רבי אברהם בן דוד. כל אלה גדולי הראשונים מאיפה הם באו מספרד. וגם מרן הבית יוסף, מרן השולחן ערוך, מרן הבית יוסף שכל עם ישראל הולכים כלחיותיו, גם הוא בא מספרד, גם רבי עריף, רבי אלפסי. אז הרמב"ן כותב, תראו מה שהוא כותב, שבאמת אם אדם, כך מביא השו"ת הר צבי כבר שהזכרנו, שאם אדם מסופק מבוא ברכת המזון, נכון שהוא, אם הוא סבא, הוא חוזר, הוא מברך מספק, אבל דווקא בשלוש ברכות ראשונות. אבל ברכה רביעית הוא לא חוזר מספק. וכן פסק כף החיים, רבי יעקב חיים סופר, וכן מרן לבן איש חי, רבי נוסף חיים, ועוד הרבה מהפוסקים. וכן פסק מרן ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, בספרו חזון עובדיה יום טוב, שם את חזון עובדיה ט"ו בשבט, שם הוא מביא את כל הלכות של הברכות. הוא פוסק את זה להלכה, שאם אדם מסופק עם בירי ברכת המזון שהוא אכל בסבא, אז נכון שהוא חוזר ומברר על ברכת המזון, אבל דווקא על שלוש ברכות ראשונות. אבל ברכה רביעית שמדי רבנן הוא לא חוזר מספק, ואין לנו אלא על פי דבר ראשונים, שכך גם להלכה, שאם אדם מסופק עם ברכת המזון והוא אכל בסבא, שהוא חוזר דווקא על שלוש ברכות ראשונות, ולא על ברכה רביעית שהיא מדרבנן. כל זה מורה ורבותיי לגבי גבר, לגבי האיש, שדווקא אם איש הוא מסופק עם ברכת המזון, אז הוא חייב להיות מספק, אבל אישה. שעוד מעט בעזרת השם השיעורים הבאים נסביר שגם הם חייבות ברכת המזון, אבל כיוון שיש לנו הרבה מן הפוסקים שאומרים שהם חייבות מדרבנן, אז לכן אם אישה היא אכלה ומסופקת עם ברכת המזון, אפילו שהיא סבעה היא לא תברך ברכת המזון מספק. אבל מה שאין כן האיש הוא חייב מהתורה, אז אם הוא מסופק והוא סבע הוא כן יחזור לברך ברכת המזון מספק, אבל דווקא השלוש ברכות ראשונות. כל טוב המשך, אז אני אראה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: קול חי, תמיד איתי. חדשות קול חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, יום ראשון כף ג' תשרי תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026, באולפן יואב צור. לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון בסוף השבוע. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה ובצה"ל פתחו בחקירת נסיבות האירוע. בצה"ל ובשב"כ ממשיכים לבדוק האם מנהיג החמאס עלי אל-עמודי, מחליפו של סינואר, חוסל בתקיפה ישראלית שכוונה נגדו בסוף השבוע. בעזה דיווחו על 5 מחבלים שחוסלו בתקיפה. משרד התחבורה דוחה את הטענות לאחריותו באירוע הטרור והניסיון לרסק את מטוס פליי דובאי. אגף הביטחון במשרד מסר בתדרוך לכתבים כי הנהלים הקיימים אינם כוללים בדיקה של אנשי צוות בטיסות. לדברי האגף, משרד התחבורה נסמך בנושא על חברת התעופה ועל המדינה, וכי אין בידיו מידע מי מאנשי הצוות נחת בישראל בשנים האחרונות. שרת התחבורה רגב הוסיפה בראיון לתקשורת כי בדיקת צוותי אוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים, כך עולה מנתונים שמפרסמים היום משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 בני אדם. הנתון כולל את כלל כוחות הביטחון, גופי החירום וההצלה. אבי מרציאנו, אביה של הלוחמת נועה מרציאנו, השם ייקום דמה, שנחטפה בשבעה באוקטובר ממוצב נחל עוז ונרצחה כעבור חודשיים בבית החולים שיפה בעזה, השמיע אמש לראשונה הקלטה של ביתו מהשבי. כך זה נשמע.
2: השם שלי נועה מרציאנו, תעודת זהות 21417993. לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין, אוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אלינו.
1: ארצות הברית גירשה 2 דיפלומטים איראנים שנותרו במדינה לאחר פסגת האום בניגוד להנחיות שניתנו להם. במשרד החוץ האיראני הכחישו את הדיווח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום וביום שלישי ירידה נוספת.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:31, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:25, הדף הימי בבלי בכורות דף ט"ז ובירושלמי שבועות דף ל"ח, הרמב"ם הימי הלכות גירושין פרק י"ג, וללומדים 3 פרקים ביום הלכות נזקי ממון פרק ו'. עד כאן חדשות קול חי.
0: קול חי תמיד איתי, קול חי.
5: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך התפילה בעת היציאה מהסוכה. ריבונה דאלמה, יהי רצון מלפניך שאותם מלאכים הקדושים השייכים למצוות סוכה ולמצוות 4 המינים, לולה ואתרוג, הדס וערבה, הנוהגים בחג הסוכות, יתלוו עמנו בצאתנו מן הסוכה ויכנסו עמנו לביתנו לחיים ולשלום. להיות תמיד עלינו שמירה עליונה ממעון קודשך, להצילנו מכל חטא ואבון, ומכל פגעים רעים, ומכל שעות רעות המתרגשות לבוא לעולם. והערה עלינו רוח ממרום, וחדש כליותינו לעובדך באמת ובאהבה ובהירה, ונתמיד מאוד בתלמוד תורתך הקדושה, ללמוד וללמד, בזכות ארבעת המינים, ומצוות סוכה יעמוד לנו, שתאריך אפיך, עד שובנו אליך בתשובה שלמה לפניך, ונתקן כל אשר פגמנו, ונזכה לשני שולחנות בלי צער ויגון, ונהיה כולנו שקטים ושלבים, דשנים ורעננים, ועובדי השם באמת לאמיתו, כרצונך הטוב, בכלל כל בני ישראל.

ניקודי השם ישרים, מסמכי לב, מצוות השם ברא, מאירת עיניים, מאירת השם תאורה, עומדת לעד, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. אברהם פריד, שלום לכם, בוקר טוב, חורף טוב, יום ראשון, כ"ג בתשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, חודש החגים, עיר החייתנים, אלול, ימי הסליחות והרחמים, ראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה ושמחת תורה מאחורינו, ואנחנו לוקחים איתנו, מתפללים, ועשיינו השם אלוקינו, את ברכת מועדיך, לקחת את הברכה, את הרוממות מהימים האלה, התשובה, התפילה, השמחה, המצוות, המעשים הטובים, אל תוך השנה, אל תוך החורף הארוך שלפנינו, שנה מעוברת. ועם הזיכרונות הקשים מהיום הזה, 3 שנים ויום לטבח הנורא, להסתר הפנים הנורא של שמחת תורה, תשפ"ד, היום יעלו לבתי העלמין הצבאיים, וגם בכלל בתי העלמין, מאות משפחות ליום השנה, למחרת, יום השנה הוא בשמחת תורה, ולמחרת יעלו במלאת 3 שנים לטבח להירצחם על קידוש השם, וגם 3 שנים להתעוררות הגדולה של עם ישראל אחרי המכה הקשה, ולהארת הפנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מתיימרים להבין בחשבונות שמיים, אבל אנחנו כן צריכים להתבונן במציאות ולראות מה קורה אצל כל אחד מאיתנו, ובכלל בעולם היהודי כולו, ואנחנו בתוכנית הזאת משתדלים לדווח על החדשות האמיתיות, וזה בהחלט אלה החדשות, למרות שהתקשורת מנסה לא רק להסתיר את זה, אלא גם להסיט מזה, להסיט נגד זה, אבל העובדות הן שיש התעוררות אדירה, כל מי שקצת מסתכל, מתבונן, אני כבר לא מדבר על אלה שעוסקים בעולם הקירוב, בעולם התשובה, לגווניו, ומה שהם רואים, מה שהם פוגשים, אבל בעקבות המכה הקשה, עם ישראל התעורר, מתעורר בתשובה. הציציות זה הדבר, אולי המצווה החיצונית ביותר שאפשר לראות. התפילין, שמירת השבת, יש דברים שהם מתחת לפני השטח, הרבה דברים שהם מתחת לפני השטח. בכלל, הנשמה היא דבר פנימי. אבל 3 שנים להתעוררות הזאת אחרי המכה הקשה, ולהארת הפנים, לניסים הגלויים שראינו מאז, ההצלחה הצבאית, ברוך השם, בזכות חיילינו, בזכות גבורת חיילינו, בזכות נופלינו שפעלו ופועלים בשמיים ומליצים יושר, ובזכות ההתעוררות היהודית הגדולה אנחנו רואים את עשיית הדשמיה הרבה, כשהשיא, הנס האחרון שעוד נדבר עליו בהמשך, מה שקרה בחג הסוכות, המטוס והסיפור הבלתי יאמן והבלתי נתפס הזה. למעשה צריך לא לדבר על שום דבר, רק על הדבר הזה, שלא חלילה נתרגל, וטוב, לא קרה שום דבר, אז ממשיכים כרגיל. תחשבו איפה היינו אמורים להיות בבוקר הזה. אני חושב שזה השלב עוד לא של הלוויות, אלא של חיפושי הגופות של 170 ומשהו היהודים שהיו על הטיסה הזאת, אם חלילה היה קורה מה שתכנן אותו מחבל. עוד נדבר על כך בהמשך, אבל בחזרה לשמחת תורה. אני אוהב לצטט בבוקר הזה מתוך העיתונות החרדית, תיאור כזה קצת ספרותי מליצי, אבל אני חושב שהוא התיאור העיתונאי המדויק ביותר למה שקרה בשמחת תורה. ובכן, הנה מתוך עיתון המבשר, שמחת תורה תשפ"ז, נחוגה בהוד ובהדר ובהתרוממות של קדושה על ידי המוני בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם, כאשר רבבות אלפי ישראל התאחדו בשמחתה של התורה הקדושה, חתמו את ימי החגים המרוממים של חודש תשרי, ורקדו שעות ארוכות כשספרי התורה חבוקים בזרועותיהם. עוד משעות ליל החג התמלאו בתי הכנסת ובתי המדרש מפה לפה. לאחר תפילות החג החלו הקפות כנהוג מקדמת דנה, וקולות השירה והזמרה לכבודה של תורה נשמעו במשך שעות ארוכות. זקנים עם נערים, אבות לצד בניהם, תלמידי חכמים ובעלי בתים, התאחדו כולם סביב ספרי התורה, בשמחה של מצווה ובהתעלות גדולה. בבתי המדרש נראו מחוזות מרוממים של יהודים הנושאים את ספרי התורה בידיהם ורוקדים
עמם באהבה ובדבקות. שוב ושוב פרצו הקהלים בשירי תודה וחיסופים, כשמעגלי הריקודים מתרחבים והולכים, והציבור מבקש להוסיף עוד הקפה ועוד ריקוד לכבודה של תורה. השעות הללו, החותמות את עבודת חודש תשרי, נשאו עמן את התחושה המיוחדת של עם ישראל, הדבוק בתורתו, לאחר ימי הדין והרחמים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, הגיע יום שמחת תורה שבו שמחים בעצם הזכות להידבק בתורה הקדושה ולפתוח שנה נוספת של עמל ושקידה עליה. בחצות הקודש של האדמו"רים נערכו הקפות במעמדים נשגבים ורבי הוד. אלפי חסידים ואנשי מעשה הצטופפו בהיכלי בתי המדרש, כאשר רבותינו האדמו"רים נשאו את ספרי התורה ורקדו עמם בדבקות ובהתלהבות, והקהל כולו נסחף לשעות ארוכות של התרוממות ושמחה פנימית. במקומות רבים נמשכו ההקפות אל תוך שעות הלילה. בחלק מהמקומות, בין הקפה להקפה, נאמרו דברי התעוררות וחיזוק בגודל קדושת התורה ובזכות העצומה שנפלה בחלקו של כל יהודי להיות קשור בה. מחזות מרוממים נראו בעת שהזקנים והישישים רקדו לצד צעירי הצאן, כשהכל מתאחדים באותה שמחה תאורה שעברה מדור לדור. כאמור, אני מקריא את התיאור המליצי משהו מתוך עיתון המבשר, אבל אני חושב שפשוט זה הדיווח העיתונאי המדויק ביותר. אני לא מוצא פה מילה מוגזמת בכל התיאור החגיגי הזה והנמלץ הזה. אז אני ממשיך ומצטט מתוך אותה ידיעה חדשותית. גם בהיכלי הישיבות הקדושות הורגשה התעלות מיוחדת. אלפי בני ישיבות ובוגרים שבו להיכלי התורה שבהם עמלו במשך השנה, ורקדו עם רבותיהם וראשי הישיבות במשך שעות ארוכות. בני הישיבות הקיפו את הבימות במעגלים צפופים, בשירה אדירה ובאהבת תורה גדולה. מחזה כולו ביטא את הקשר העמוק שבין לומדי התורה לבין התורה הקדושה. ראשי הישיבות והרמים עוררו את התלמידים לקחת עמם משמחת החג אל תוך השנה כולה, כאשר שמחת תורה אינה מסתיימת עם תום ההקפות, אלא אמורה ללוות את האדם בכל עת שהוא פותח גמרא, בכל שעת לימוד ובכל פסיעה אל בית המדרש. גם בקהילות ישראל בתפוצות נחוג החג ברוב פאר והדר. בתי הכנסת ומרכזי התורה בערי אירופה, ארצות הברית ובשאר מקומות מושבות ישראל התמלאו המונים, ויהודים מכל הגילים נטלו חלק בהקפות ובשמחת תורה. במקומות רבים נמשכו הריקודים עד שעה מאוחרת מתוך התרוממות והתעלות. וצריך להגיד, זה לא רק הידיעה פה היא באווירת סיכום, אבל למעשה בחוץ לארץ עכשיו מגיע שמחת תורה. אחרי שמיני עצרת מגיעים הריקודים של שמחת תורה, וגם כאן בישראל, וגם זה מראה מלבב השנה באמת מספר C. אין לי נתונים עדיין, אבל מהתרשמות שלי ברחובות ירושלים, אחרי שלוש שנים של מלחמה, ואפילו זה מצטרף לקורונה ולהגבלות שהיו אחריה, סוף סוף היה אפשר להגיע לארץ ישראל, תיירות קדושה, עלייה לרגל של שלושה רגלים של אחינו שבתפוצות, שמגיעים לכאן עם משפחותיהם להתפלל, להיות חלק מהאווירה, להיכנס בכל גופם לסוכה ובכל גופם לארץ ישראל. זה שתי מצוות שכמו שאמר הגאון מווילנה נכנסים אליהם עם המגפיים, עם כל הגוף, והיה מרגש לראות אותם. וגם היום יימשכו, אם תעברו ברחובות בעיקר ירושלים, אבל לא ודאי בבית שמש, אבל במקומות כאלה, אני מניח שגם בגוש דן, ופתאום תשמעו שירת ברוך הוא אלוקינו וריקודים ושמחה, ותגידו מה זה פלשבק מאתמול, אנחנו הוזים, אנחנו שומעים קולות.

את עליית כל הנערים וכולי וכולי, והקפות שניות ועוד. אני רוצה להישאר באמת ברגע הזה של חתן בראשית, ואם תשאלו אותי, אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש את הרגע המרגש ביותר בשמחת תורה. אותי בכל שנה מחדש, זה הרגע, איך מסיימים את ספר דברים לעיני כל ישראל, משה רבינו נפטר ומסיימים שם, ומיד, תוך כדי דיבור אפשר להגיד, מתחילים את ספר בראשית. אצל בני עדות המזרח זה אפילו יותר מיד, למה? כי אצל האשכנזים אז יש עוד הגבהה וכולי, יש איזה כמה שניות, אני יודע, איזה מי שברך, אבל אצל בני עדות המזרח אמר לי מישהו, אני אשכנזי, אבל שני ספרי התורה נמצאים כבר על הבימה, את ההגבהה עושים הרי לפני הקריאה בתורה לפי הנוסח הזה, ופשוט סוגרים ספר אחד, מסיימים את התורה ופותחים ספר שני, מיד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וזה כל כך מרגש, וגם כמו שציטטתי פה, נצחיות התורה, וגם התחושה הזאת שאנחנו ממשיכים, אנחנו לא עוצרים, זה לא איזה סי ואחריו עכשיו אנחנו נכנסים לאיזה תרדמת חורף. לא, אנחנו מתוך השיא, מתוך הברכה הזאת, ומתוך התשובה והשמחה והמצוות, וכל מה שחווינו וחווינו ביותר מחודש האחרון, יותר מ-40 הימים בעצם, זה אלול, 10 ימי תשובה וסוכות ושמחת תורה, אנחנו לוקחים את כל זה לתוך החורף שלנו. וזאת הזדמנות למי שחש הבוקר דכדוך, ומי לא חש דכדוך. אתמול הייתי בכותל המערבי בהקפות השניות, וראיתי איך מפרקים מיד, מגיע צוות גדול ומנוף, ומפרקים את הסוכה הגדולה של הכותל המערבי. ובכלל, יש אנשים שכבר פרקו אתמול, ויש אנשים שעוד ינסו לסחוב את זה עד הגשם הראשון, שאני מקווה שיבוא בקרוב, כי התחלנו גם לבקש על זה. אבל בסופו של דבר החגים מאחרינו, ויש איזו תחושה כזאת של צביטה בלב. נו, מה, עכשיו נכנסים לחורף, ועוד הארוך הזה, שנה מעוברת. אבל אם מישהו באמת מאיתנו, וזה פנייה לכל מאזין ומאזינה בעצם בכל גיל, היום הזה מתחילים את ספר בראשית, את פרשת בראשית, ואת הקרוע הראשון של ספר בראשית. הרי כל פרשה נחלקת לשבעה קרועים. יש הלכה בכל שבת לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, והפוסקים קובעים שבדורנו התרגום זה רשי, הוא מסביר לנו את התורה בצורה שנבין אותה, וזאת ההזדמנות להצטרף ללימוד היהודי הבסיסי ביותר, באמת, זה התורה, זה פרשת השבוע, להתחבר לדופק היהודי, לחיות עם הזמן, כמו שאומרים בחסידות, ולהתחיל היום את ספר בראשית, את פרשת בראשית. כאמור, הספר, כל פרשה נחלקת לשבעה קרועים, ביום ראשון, ראשון זה היום, אחר כך שני, שלישי וכולי, ועד שבת אנחנו מסיימים את פרשת בראשית, אחר כך נוח, אחר כך אברהם אבינו פורץ לחיינו, וחיים עם אבות האומה, זה חיים אחרים, זה לא להיכנס עכשיו לשגרה אפרורית ולרדת מההי של החגים, אלא להפך. ואז כל, גם ההתמודדויות היומיומיות והאתגרים שיש לכל אחד מאיתנו, ושיהיו רק דברים טובים ושמחות ושפע של ברכה וכל מה שהתפללנו עליו בכל הימים הגדולים האלה, וגם ההתמודדויות כעם ישראל, הלאומיות, אנחנו נכנסים לישורת האחרונה של תקופת בחירות, עם ספינים ועם שנאה ועם הסתה, ומי יודע מה עוד צפוי לנו בימים האלה עד תצעין בחשבן, ואחרי, בכלל אחרי הבחירות. אבל אם אנחנו מצטרפים היום, היום הזה, את, פותחים את החומש ועושים את ראשון, קוראים את הקרוע היומי ואיתו את רשי, אז אנחנו חיים בתודעה אחרת מול היום יום שלנו האישי והיום יום הלאומי, כי אנחנו באים להתמודדויות, לאתגרים האלה, אפילו המילה התמודדות היא קשה, אבל לאתגרים האלה, עם הדופק היהודי, עם הקשר הזה, עם האבות, עם התורה, עם הדבר הבסיסי ביותר, וזה כבר, זה נותן מבט אחר על כל היום שלנו ועל כל החיים שלנו. מה שצריך לעשות עכשיו זה פשוט לפתוח חומש, ויש גם כל מיני אתרים שמנגישים. לי למשל מאוד קשה עם כתב רשי. זה מזכיר לי את הכישלונות שלי בישיבה. קשה לי לקרוא כתב רשי, כן? בגיל 50. אז יש באתרים שמביאים את רשי באותיות מרובעות ומנוקדות. יש את החוברת דבר מלכות של חב"ד שמומלצת, יש לה אפליקציה. יש, תחפשו בגוגל שניים מקרא ואחד רשי או הקרוע היומי. אתם מוזמנים לכתוב אליי אישית, ידידיה מאיר בג'ימל.com. אני אשמח לשלוח לכם לינק לאתרים כאלה, וגם אתם מוזמנים לכתוב אליי, ובעצם אני אשמח להדד את הדברים שלכם, אנשים שבכל שנה אומרים לי,

0: התחלנו את התוכנית לפני שנה, והנה סיימנו עכשיו את כל חמישה חומשי תורה, כי התחלנו ביום הזה לפני שנה את הקרוע הראשון של פרשת בראשית. אגב, הערת הזרה, אני מצטער להגיד לכם, אבל הקרוע הראשון של פרשת בראשית הוא ארוך במיוחד, וגם יש בו הרבה רשי, זה כל בריאת העולם, אז זה קצת קשה בהתחלה, קצת קשה. אתם יכולים, אני לא יודע, לדלג אם זה מה שיעשה לכם את זה, ויגרום לכך שתתמידו גם אחר, אתם יכולים להשלים אחר כך. אז עוברים את האתגר הראשוני הזה, ואז נכנסים לקצב, וזה הנושא. נכנסים לקצב, למתכונת. אי אפשר לסמוך על השראה ועל היי ועל תפילת נעילה וכל מיני שיאים. השיאים הרוחניים מאחורינו של לוח השנה. עכשיו צריך להיכנס למשהו שגרתי, לתוכנית עבודה. אגב, זה נכון גם להתמודדות אחרת בחיינו, אתגרים. הדיאטה של אחרי החגים. צריך תוכנית סדורה, לא להגיד היום אני לא אוכל, היום אני סוגר את הפה. יש שיטה, יש דיאטות, יש דרכים איך לעשות את זה. וגם פה, לימוד יומי קבוע, שניים מקרא ואחד רשי, ותראו ישועות. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל עכשיו הפסקת פרסומות אחריה, פרידה מהחזן הגדול, האישיות המרשימה, רב חיים אדלר, שהלך לעולמו בשמחת תורה.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: כי אתה סובב כל העמים.
5: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7.26, חזרנו, וכאמור, כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לקבלת לינק למומלץ, ללימוד שניים מקרא ואחד רשי עם אותיות מנוקדות, בהירות, ואולי תחושות שלכם אחרי שנה של התמדה בעניין הזה. אז הכתובת לכל זה היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית הזאת עולה עם תומה באתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו פרידה, אפשר להגיד פרידה ראשונה מחזן גדול, מאישיות גדולה, מנוכחות גדולה שלצערנו נפרדנו ממנה בחג האחרון בשמחת תורה, ממש יום לפני יום הולדתו. החזן חיים אדלר, אפשר להגיד הרב חיים אדלר, החסיד חיים אדלר, הוא היה יהודי, תלמיד חכם, בוגר ישיבת חברון, חסיד. הנה מתוך מודעת האבל שניסחה משפחתו בצער רב וביגון קודר, אנחנו מודיעים על פטירתו בשיבה טובה של בעלי, אבינו, סבינו, זקנינו ואחינו, ראש משפחתנו, אוהב תורה ולומדיה, משכיל אל דל, דבק ברבותינו הקדושים לבית גור, נעים זמירות ישראל, שליח ציבור נאמן לשולחיו, זכה לרומם ולכבד את השם בגרונו, שימח את גדולי ישראל והלהיב לבבות בני ישראל להבינו שבשמיים, מאיר פנים לכל אדם, בעל מידות תרומיות, חזן ראשי בבית הכנסת הגדולים בירושלים, תל אביב וברחבי העולם. החזן הרב החסיד רב אברהם חיים הכהן אדלר, מזקני וחשובי חסידי גור, אתמול הוא הובא למנוחות. ובאמת אפשר לדבר הרבה על רב חיים אדלר, על הדמות שלו, ואפשר גם להשמיע את את הקול שלו, את בעולם המוזיקה, זה נקרא אישיות קולית. כלומר, זה לא רק הקול, והיה לו קול, וזה לא רק המוזיקליות, אלא הוא היה מוזיקלי, אלא הדמות שעוברת דרך השירה, החוויה שאתה חווה, כי יש באמת חזנים עם קולות אדירים ויכולות מופלאות, אבל זה משהו אחר, ואני בטוח שכל מי שיכיר את חיים אדלר, דורות שיכירו ודורות שעוד יכירו, מעניינים עכשיו בהסכמה ובהבנה. אני רוצה לצטט אולי מתוך ספר, בעצם אלבום, אלבום מפואר ומלא בתוכן ובמסמכים ובתמונות, שבעצם הוציא חיים אדלר לפני כמה שנים. הוא נקרא החזן הראשי, יצא על ידי הוצאת צוף, העורך נתן פלדמן ונפתלי ניימן ערך וכתב. ואם הייתי יכול, הייתי גם נותן קרדיט למעצב או המעצבת, כי זה אלבום גם עם טקסטים וגם עם תמונות ועם הודעות, וזה פשוט עשוי נפלא ומרתק ובאמת מומלץ לחובבי הז'אנר, ולא רק לחובבי הז'אנר של החזנות, כי הוא באמת מביא מדורות ושנים. הוא למד בכפר סבא אצל הרב שטיינמן בשעתו, כן, זה היסטוריה רחוקה, ואחר כך בישיבת חברון, והיה מקורב ושר בפני גדולי התורה והחסידות, וגם שוחח איתם, והוא ידע גם, שוב, גם תלמיד חכם, וגם היה מה לשמוע, הוא ידע לספר סיפורים כמו שצריך, ולהעביר את הדברים שהוא שמע, גם ההלכתיים, גם הדברי מוסר, התעוררות. עוד מעט ניתן טעימה כזאת, אבל אני רוצה מתוך מכתב הברכה שכתב ייבדל לחיים טובים ידידו הטוב, הרב ישראל מאיר לאו, לספר הזה, והוא בעצם גם הספד לחיים אדלר. הוא כותב, כ-60 שנה חלפו מאותו ליל שבת שהוזמנתי לשולם זוכר, או שברדיו צריך להגיד שלום זכר, בדרום תל אביב. הרב לאו כותב את זה בתפשין פי א', גם מאז כבר עברו 5 שנים, יותר, כן. במרוצת הערב הוזמן אברך צעיר חסיד גור לומר את רזה דשבת בלחנו של פינצ'יק. הביצוע המושלם, הרגש והקול הערב התביעו בי רושם עמוק. לשאלתי מי האיש, מי אותו אברך צעיר חסיד גור לפני למעלה מ-60 שנה, נעניתי כי שמו חיים אדלר והוא בנו של רב צבי יצחק אדלר. חלפו עשורים מאז ומלווה אני את הרב חיים אדלר עד היום הזה בבית הכנסת הגדול בתל אביב, בבית הכנסת הגדול בירושלים, בשמחות ולהבדיל, באירועי זיכרון או אין ספור, בהכתרות רבנים, בהתכנסויות לכבודה של תורה בצד ערבי חזנות בהיכל התרבות, מהדהד קולו הערב האדיר של רב חיים וחודר ללבבות. אני יכול להתייחס לאיש ולשליחותו הקדושה עלי אדמות, אינני יכול להתייחס לאיש ולשליחותו הקדושה עלי אדמות, מבלי לציין את הופעותיו במצעדי החיים באושוויץ בירקנאו, נשיאים, ראשי ממשלות ושרי חינוך, עם רבבות בני נוער מרחבי תבל, התרגשו עד עומק לבבותיהם מאמירת קל מלא רחמים שבקעה מקולו לזכר ששת המיליונים, השם יקום דמם. אגב, הרב לאו לא כותב את זה, אולי כי זה פשוט מובן לו מאליו, אבל שוב, זה לא רק מקולו ולא רק מהמעמד, אלא מהדמות של יהודי, חסידי, תלמיד חכם, שעומד עם תלית ועם כל האישיות, כל מה שעובר דרך השירה, האמונה, קל מלא רחמים, התפילה, הדמעה. ויש בני נוער בעולם שזאת הדמות היחידה אולי שהם ראו בכלל שפגשו בחייהם שם במצעד החיים. אז זאת ההקדמה, מכתב הברכה לספר הזה. ואחרי כל ההיסטוריה באמת המרתקת, הספר נחתם במסמך שהוא חובה לחזנים, ואפשר להגיד גם למתפללים, 13 עיקרי החזנות לשליח ציבור, אם תרצו. זאת צוואתו של רב חיים אדלר. אני לא אקריא את הכל, אבל באמת מומלץ, אולי רק את הכותרות. סעיף ראשון, לקיחת אחריות ציבורית. הוא אומר, ברגע שנבחרת על ידי הקהל לחזן בבית הכנסת, נכנסת לשליחות אחראית כלפי המתפללים. משמעות החזן בהגדרה ההלכתית היא שליח ציבור שמוציא את הרבים ידי חובתם בתפילה בציבור. הוא מספר שבאחת השנים לפני שנסעתי לחול להתפלל לתפילות הימים הנוראים בגולה, נכנסתי למורי ורבי האדמור הפני מנחם מגור לקבל ברכת שנה טובה ולקחת ברכת פרידה, והפני מנחם ייחל לי שהתפילות יתקבלו ברצון, והוסיף את המילים מוציא רבים ידי חובתם, שבאופן מילולי פירושם למלא את המחויבות של הציבור. וכך אכן הבנתי בפשטות את ברכתו, כדי שאזכה להתפלל כדת וכהלכה, להיות ציר נאמן לשולחי. ולאחרי פרידתי מהאדמור, יצא אחריי רב חנין נשיף, הגבאי הוותיק של אדמורי גור, שהיה יודע דעת עליון ומבין לשפתם הקצרה והחודרת של בית קוצק של אדמורי גור, והעביר לי את משמעות הדברים לעומקם. הרבי אמר לך, מוציא רבים ידי חובתם, הכוונה להוציא את הציבור ממצב של חובה ואשמה לאביאם למצב של זכות. והוא כותב, זו בעצם האחריות שמוטלת על כתפו של החזן הנושא את משאלת הציבור, להיות בעבורם מליץ יושר לפני הקדוש ברוך הוא, וכלשון תפילת הקהל על החזן שנאמרת בתפילת המוספים בימים הנוראים, יהיה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל העומדים לבקש תפילה ותחנונים מלפניך על עמך ישראל, עמך לפניך יעבירון והם בתווך יעבורון, עיני עמך בם תלויות ועיניהם לך מייחלות. עיני הציבור וכמיעתם תלויות בשלוחם, בחזן שעובר לפני הטבע. אחריות כבדה מוטלת על החזן, לא רק להוציא את הקהל ידי חובת התפילה, כמו שהבנתי, הוא אומר בהתחלה מהברכה של הפני מנחם, אלא כמו שהסביר לי הגבאי, בעיקר להוציאה מדי חובה כמלאך מליץ יושר. אז בסעיף הראשון, זה רק הסעיף הראשון של 13 עיקרי החזנות לשליח הציבור, הוא אומר, קחו אחריות על, קח אחריות על תפקידך הנעלה ותתכונן לו כראוי בתשובה והכנת הלב לקראת התפילות שיבקעו שערי שמיים. והוא עובר עוד ועוד סעיפים, גם דברים מקצועיים לחזנים, איך להקפיד על המילים, על ההגייה, איך המנגינה המנגינה תשרת את התפילה ולא להפך, וכולי וכולי. ואני קופץ לסוף ה-13 עיקרים האלה של החזן חיים אדלר, הרב חיים אדלר, שהלך לעולמו בגיל 87 בשמחת תורה, והוא כותב כך, כל חזן בונה את פיתוח קולו על אימונים. ככל שהחזן ישקיע יותר בהכנה לקראת התפילה, בדרך כלל הוא גם יבצע אותה טוב יותר. אבל יש עוד סוג של אימונים שלדעתי הם לא פחות חשובים מפיתוח הקול, ורבים הם פספסים אותם, והם האימונים על המסר שאותו אני כחזן אמור להעביר לציבור. מה הכוונה? כשאני מתאמן על קטע החזנות, אני לא חושב רק על איכות ביצועו, אלא גם מתבונן באיכות השפעתו. אני שואל את עצמי, מה אתה רוצה להחדיר ללב השומעים? אפשר לשיר כך או אחרת, אבל צריך להשיג משהו דרך השירה. חוויה מרוממת של שמחה או רוממות, תשובה זכה או שאיפה גבוהה יותר, וזה הדבר העיקרי בהכנות לפני התפילה. אגב, זה מגיע אחרי סעיף שבו הוא כותב על תפילות הימים הנוראים, שזה בעצם השיא של החזן, והוא מתאר איך בכל שנה, למרות שהוא עשה את זה עשרות שנים, איך הוא היה מתכונן ולומד את התפילה ממש בעיון. הנה אני מצטט, אני הולך רגע אחורה בספר הזה. 60 שנה, מיום עומדי על דעתי ליד עמוד התפילה, אני מתכונן בכל שנה מחדש לקראת תפילות הימים הנוראים, בלימוד עיוני של המזמורים, הפיוטים והתחינות, כך אני חי את המילים בכל פעם מחדש. אגב, תמיד עם אותו מחזור רבה מצהיב שרכשתי בתחילת דרכי לפני התיבה בשנות תשכף. זה אומר, וואו, תחשבו כמה זה לוקח אותנו אחורה, שנות ה-60, נכון? למרות ההוצאות לאור של המחזורים המפוארים, המתחדשים מעשור לעשור, נשארתי עם אותו מחזור שספג את דמעותיי הראשונות, והדמעות נשארו ספוגות במחזור, אבל הלב מתחדש בכל שנה מחדש. כלומר, זה לא רק איזה מין התרפקות על העבר, אלא הכנה והתחדשות בכל שנה ושנה. הוא אומר, הדברים נמצאים מפורשים בדברי חכמינו על הפסוק שאותו אנחנו אומרים יום יום בפרשה של שמה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. חזל אומרים שלא יהיו בעיניך כאיגרת ישנה שאין אדם מקבל אותה, אלא כמשהו חדש שכולם רצים לקראתה. זאת אומרת, זה החדשות של אותו יום. והוא אומר, זה הסוד העומד מאחורי כל החזן שכולם רצים לתפילתו. אצלו התפילה חיה כל פעם מחדש, תמיד היא מעוררת להט ועניין, כי הלא חדשה היא ואינה חוזרת על עצמה כאיגרת ישנה שעליה הפתירו כאשתקד. ובסיום הוא כותב, כאמור, כשאני עומד לפני הופעה, ובטח שלפני תפילה, אני חושב מה אני רוצה להחדיר ללב השומעים. כשביקרתי בוועידת חזנים בארצות הברית בשנות ה-70, פגשתי את החזן משה טאובה מפיטסבורג. הוא היה בעל קול נקי וערב במיוחד, שפיתח סגנון ייחודי והלחין יצירות משלו לתפילה. ואז הוא אמר לי משפט שנחרט בליבי לאורך כל דרכי בחזנות: כשאתה אומר משפט בפסוק, תחשוב, ופה הוא כותב את המקור ביידיש, אבל בתרגום חופשי זה תחשוב מה אני רוצה לפעול באמירה הזאת, או אפילו בסלסול הזה. והכלל הזה באמת הנחה אותי בכל ימיי לאורך דרכי בחזנות, אם בתפילה בבית הכנסת, בהופעה במעמדים בינלאומיים, מה המסר שאותו אני מעוניין להעביר לקהל השומעים, ממה הם ילכו הביתה, איזו חוויה תמלא את נשמתם. וגם כאן צריך החזן להפעיל את הברומטר הפנימי ולחוש את הקהל. הסיפוק הכי גדול שהיה לי לאחר התפילה, כאשר אנשים באו אליי ואמרו לי, ישר כוח, אנחנו לא צריכים לאכול סעודת שבת עכשיו, אנחנו מלאים מהתפילה. זו לדעתי צריכה להיות פסגת שאיפתו של החזן, למלא יהודים בתפילה מעומק הלב ולמלא את נשמתם בתענוג רוחני של שבת וחג. אז הנה הצצה קטנה לנשמתו הגדולה של רב חיים אדלר, שהלך לעולמו בשמחת תורה בן 87. ונחזור ממש להתחלה לזיכרונות הראשונים של הרב לאו, של אותו אברך חסידי ששר את רזה דשבת. הנה נשמע את רב חיים אדלר, ולא נספיק את כל היצירה, אבל טעימה מתוך רזה דשבת.

עם חיים אדלר, זיכרונו לברכה, רזה דה שבת, חיים אדלר שנפטר בשבת, שמחת תורה. טוב, עכשיו לנס שלמעשה היינו צריכים לדבר רק עליו, פשוט רק עליו, החשש הגדול שלי, אני חושב של כולנו, שבסדר, בסוף לא קרה כלום ולא היה לנו פה השם ישמור 170 הלוויות, למעלה מ-170 הלוויות, וזה במקרה הטוב שהיו מוצאים את כל הגופות, השם ישמור, כן? אבל הנה, זה לא קרה והיה נס וממשיכים הלאה. לא, אנחנו לא ממשיכים הלאה. אנחנו יצאנו מהקונספציה של האדישות, ובטח מהקונספציה של כוחי ועוצם ידי, היום לפני 3 שנים ויום, והזכרנו את ההזכרות הרבות היום, ואת הכאב הגדול, ואת הגבורה הגדולה, וגם את ההתעוררות היהודית העולמית הגדולה. מאז העמקה, מאז הסתר הפנים ואת הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא, את הניסים הגלויים שראינו. שנה, צריך לציין את זה גם, שנה לחזרה הפלאית והלא טבעית של החטופים, ושנתיים לחיסול סינואר ולכל כך, ואיראן, וכל מה שחווינו בשלוש השנים האחרונות, וגם האירוע הזה של ניסיון חטיפת, ריסוק המטוס. ואחד הגיבורים הגדולים של האירוע הזה, אסף רג'ואן, כתב, פרסם עליי לפוסט, והוא כותב, אני בדרך כלל פחות נוהג לכתוב ברשתות, אבל היום הרגשתי משהו פנימי שבוער בי, שאני חייב לשתף אותו עם אנשים נוספים. מאז האירוע של מניעת ההשתלטות על המחבל, של המחבל, על טיסת פליי דובאי, דובר הרבה בתקשורת, ונשאלתי פעמים רבות, מה אם לדעתי הגורמים שהביאו למניעת האסון הנוראי, שיכול היה ליפול על העם שלנו, במידה והמחבל הנתעב היה מצליח בתוכניותיו? אז אני חושב שהיום קיבלתי תשובה מאוד מיוחדת ומעניינת לנושא. כך הוא כותב במוצאי שמחת תורה. כמובן שלאחר שהאירוע הסתיים והגענו בשלום לאדמת ארץ ישראל, הרגשתי צורך להודות להרבה אנשים, הנושאים ששיתפו פעולה, אשתי הלוויה ולכל האימהות והאבות ששמרו על יקיריהם, לילדים שהתנהגו בקור רוח ולכל נוסע במטוס שהיה ישראלי. אתמול הייתי חלק מקבוצת נושאים שהתראינה לערוץ בינלאומי, ותוך כדי שיחה ופירוט של כל נוסע, כיצד הוא תפס את חוויית הטיסה, הבנו משהו מאוד חשוב, משהו שמבינים רק שהדברים שוקעים עמוק יותר, ושיורדים לפרטים הקטנים, בשיחות האינטימיות בינינו. הבנו שלכל נוסע בטיסה היה תפקיד. אחד הנושאים היה אחראי על התקשורת מול המערך הביטחוני של ישראל. התברר לי שהיה נוסע בטיסה שסיפק נקודה חמה בנייד ודאג להעביר אותה לנושאים נוספים, כך שהם יוכלו להיות עם וי-פיי. נוסעת נוספת שישבה וקראה תהילים. אני מניח שזאת לא רק אחת, אבל אני חושב שיש אחת שעשתה את זה ממש ברצף. נוסע שדאג להעביר חוטי אוזניות לצורך קשירת המחבל. נוסעים שדאגו להדכן איכן ננחת לפי מפת GPS. נוסעת אוסטרלית שהייתה היחידה במטוס שהייתה יכולה להוציא שיחות לארץ במדינת אויב, סעודיה, והרשימה עוד ארוכה. כל אחד ואחד, כמובן יניב המדהים, צביקה וטלי המקסימים, הרופא התותח, אור הגבר ועוד חברים נוספים שנתנו יד. לא היה לי ספק שאחרי הנס הגדול הזה, אני מתייצב בשבת בבוקר בבית הכנסת לברכת הגומל. אני מניח אגב שרוב נושאי הטיסה עשו את זה, רק הוא כתב ופרסם את זה, אולי יהיו עוד טקסטים נוספים וחוויות נוספות, אבל כותב אסף רג'ואן, אני לא אדם דתי. אני מאמין באלוקים בדרכי שלי, ובדרך כלל אני לא מחפש סימנים בכל דבר. אבל היום קרה משהו שהצליח להדהים אותי. באופן אקראי לחלוטין, קראתי היום בבית הכנסת את פרשת דברים, פרק למד ג' פסוק כ"ו, הוא כנראה מתכוון לעלייה שבה הוא עלה, אז הוא אומר, קראתי היום בבית הכנסת את הפסוק, אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. הוא אומר, קראתי את הפסוק, עצרתי והצטמררתי, ויחד איתי כל יתר המתפללים שהכירו את הסיפור ושמעו למה אני איתם שם בבית הכנסת. אחרי כל מה שקרה בטיסה, אחרי הפחד, אחרי ההסתערות, אחרי ההבנה כמה דק היה הגבול בין חיים למוות, למצוא את עצמי דווקא מול המילים האלה בספר התורה, רוכב שמיים בעזריך, היה רגע שקשה לי להסביר. אני לא יודע אם זו השגחה, צירוף מקרים, או פשוט רגע שקיבל עבורי משמעות עמוקה במיוחד. אבל היום בבית הכנסת, בברכת הגומל, הרגשתי בעיקר דבר אחד. תודה. תודה על החיים. תודה על הנס. תודה על הזכות לעמוד כאן ולספר עליו. עם ישראל חי. אז זאת התחושה של אחד, רק אחד הגיבורים, אסף רג'ואן, ואני חושב באמת בהכללה ש... זו תחושה שמרגישים כל כך הרבה יהודים
בעולם, ואנחנו מציינים היום עם כל הכאב הנורא, ועם ההזכרות שהתקיימו בבתי העלמין הצבאיים, ולא רק הצבאיים, כי גם אזרחים נרצחו, אבל עם כל הכאב, תחושה של התעוררות רוחנית ושל שינוי כיוון בעם ישראל, וממילא גם במה שקורה כאן, בארץ ישראל, בארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם תמיד מראשית שנה ועד אחרית שנה. וכמו שפתחנו את התוכנית, מי שמחפש אחרי הרוממות הגדולה, ועם הצוויתה הקטנה הזאת, או הגדולה בלב, שהנה כל הימים המרוממים מאחורינו ונכנסים לחורף, אז זאת לא תרדמת חורף. אנחנו לוקחים, קודם כל זה מה שהתפללנו בכל יום בימי חג הסוכות, והשיאנו, השם אלוקנו, לקחת את הברכה הזאת של המועדים, את התפילה, את התשובה, את המצוות, אל תוך השנה. זה הכוונה, ככה אנחנו משיקים את השנה החדשה, אבל לא להישאר רק עם השיאים האלה, כי אי אפשר להחזיק בסי כל הזמן להיות בהיי, אלא להיכנס לשגרה עם פרשת בראשית שמתחילה היום, ועם הקרוע יומי. בכל יום קוראים קטע קצר מהפרשה, את הפסוקים עם רשי או עם כל פירוש אחר, עם קשה רשי, פירוש אחר שמסביר לנו את הפסוקים, וזה לימוד שמתאים ממש לכל אחד, לכל אחת, בכל גיל, אפשר להגיד, מי תינוק שנכנס לבית הספר בפעם הראשונה, כל מי שיודע לקרוא, ולא צריך לדעת לקרוא כתב רשי. שוב, יש אתרים, יש כל מיני ספרים שמנגישים, יש את רשי כפשוטו שמבאר את זה, יש את אפליקציה דבר מלכות, ואני אשמח גם להמליץ מחר על עוד דרכים ללמוד בקלות ובנעימות ובשמחה את התורה, פשוט את התורה, זה הלימוד הבסיסי ביותר, ואיתו אנחנו נכנסים לשנה החדשה, לאתגרים, להתמודדויות, בעזרת השם, לשמחות, לחדשות הטובות, בחיים האישיים של כל אחד מאיתנו, החיים המשפחתיים, וגם החיים הלאומיים. דיברנו בתחילת התוכנית על הישורת האחרונה שלפני הבחירות האלה, בדרך כלל ימים שרבועים בשנאה, בספינים, בהסתה, אבל כשאתה מתחיל את היום, כשאתה מחובר לדופק הזה, לחיות עם הזמן, כמו שקוראים לזה בחסידות, כשאתה מחובר לנוח עוד מעט בפרשה הבאה, ואחר כך לאברהם, וליצחק, וליעקב, וכן הלאה, אז אתה מגיע לכל האתגרים ממקום אחר לגמרי. אז אתם מוזמנים להצטרף, פשוט היום לקרוא את הקרוע הראשון, את בריאת העולם, את הרשי. זה קצת ארוך ביום הראשון, אני ממש מתנצל, אבל ככה זה, בריאת העולם עם הרבה פירושים, אבל אחר כך זה נהיה הרבה יותר קל. אז בהצלחה, כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, גם לקבלת לינקים של אתרים שעושים, שדרכם אפשר ללמוד בקלות, היא ידידיה מאיר@gmail.com. אנחנו נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. מוטי קופפר היה הטכנאי, בוקר טוב.

0: אנחנו נמצאים באיסרו חג של חג הסוכות ושמחת תורה, ולבני חוץ לארץ זה יום טוב שני. באיסרו חג נוהגים להרבות קצת באכילה ושתייה ביום שלאחר החג, בכל שלושת הרגלים, ועד כדי כך שכתוב שלא מתענים ביום הזה, ואפילו חתן וקלה ביום חופתם, או אדם שיש לו יורצייט להבדיל, לא מתענים. הקטנית חלום מתענים. היום הזה יש יום מיוחד. ויש כאלה שמקומות שנהגו שנשים לא עושות במלאכה ביום איסרו חג, עד כדי כך. אנחנו נהגים לעשות מלאכה, אבל היום הזה הוא יום חשוב. וצריך כשאדם מפרק את הסוכה, לשים לב מאוד, לא לבזות, שלא יתבזו, לא הסכך, ולא דפנות הסוכה. כשאנחנו לפעמים מפרקים את הסוכה, ולוקחים את הסכך, לשים אותו בצד, במקום מכובד, שיבואו ויאספו אותו מהעירייה. לא לשים אותו במקום שדורכים עליו ורומסים אותו, כי בסוף השתמשנו בו לצורך מצווה. יש כאלה שנוהגים להניח את העצים של הסוכה, שהם זורקים או את הסכך, שמים אותם בצד, ומשתמשים בהם לצורך אפיית מצות. היום זה לא כל כך מצוי, רק מי שאופה בביתו ויש לו תנור מאש, עם אש. אבל אדם שזורק את הסכך, ישים אותם בצד במקום מכובד שלא ידרכו עליו הציבור. יהי רצון שנזכה שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרך

0: חיזוק כל מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, שנה טובה, כל הברכות והאיחולים גם לך דוד, מה נשמע?
1: בוקר טוב בצלאל, ברוך השם.
0: איזה ימים יפים ונפלאים היו לנו בחג, מקווה שגם אצלך, אצל כל עם ישראל.
1: כן, אצל כל עם ישראל, חגים מאוד יפים, חגים שמחים, ברוך השם עם נס גדול מאוד שעבר על עם ישראל.
0: בכל המועד.
1: כן, עם המטוס והטייס, ועכשיו כל הבדיקות של כל המחדלים שהיו סביבו, סביב אותו טייס מחבל. מה אפשר לומר? אפשר להגיד, תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנמנע כאן ועל הנס הגדול שהיה כאן. אתה יודע, אני תחת הרושם הזה, מדמיין את בעצם מה שהוא מגלה עכשיו בחקירה, אותו מחבל טייס ש... שהוא רצה להתרסק בישראל על איזה בניין או משהו, מה יכל לקרות כאן אלמלא באמת הנס הגדול הזה?
0: שרשרת של דברים שקרו בשניות, ממש בעניין, אתה יודע מה, דקות, אבל כשאתה מצרף את כל הדקות האלה זה ממש שניות בודדות של תושייה, של סייעתא דשמיא, של הקדוש ברוך הוא ממש שמר על 180 יהודים מהתרסקות כמעט ודאית שהייתה אמורה להיות באירוע הזה, וזה פשוט נס ענק, ענק, ענק. התפילות של עם ישראל, אני חושב, גם כן עוזרות לעניין הזה תמיד. והדברים הטובים שיהודים עושים, ותפילות ולימוד תורה והכל, ויצאנו מהאירוע הזה ממש בניסי ניסים. אין דרך לתאר את זה, והעולם כולו עומד משתהה. איך אנשים שמעולם לא הטיסו מטוס הצליחו להשתלט, ולהשתלט פיזית, להשתלט על המטוס, להשתלט על כל האירוע הזה. ממש חסד השם אחד גדול לכל היהודים האלה, שאחד אחרי השני אני רואה סרטונים שאומרים הגומל ומודים לבורא עולם, גם כאלה שלא רגילים ביום יום לדבר בשפה הזו ולומר את הדברים האלה. בקיצור, אירוע מצד אחד מפחיד מה יכול להיות פה, ומצד שני בורא עולם חד וחלק. מי שלא רואה את זה בעיניים ובחוש, רואה את זה עכשיו, ראה את זה בצורה מאוד ברורה. וזה תמיד ככה, צריך לזכור את זה. טוב, נדבר על זה עוד מעט עם אחד הניצולים שהיה למטוס, אולי יותר מאחד, וננסה להבין מה עבר עליהם שם ברגעים הדרמטיים האלה. ואתה יודע, שמעתי לא מעט מדברים על זה, כשאתה הולך לרופא, אתה יודע, במקרה, אתה יודע, לא שפעת קלה בקופת חולים. משהו יותר משמעותי, אתה בודק מי הרופא הכי טוב, מי הרופא הכי הכי הכי שממליצים עליו, כי זה החיים, נכון? כשאנחנו עולים על מטוס, אף פעם לא הולכים לבדוק מי הטייס, מי זה שהולך להוביל אותנו שם באוויר עם עוד 200 איש, ואף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא. לא אומר שזה מה שצריך לעשות, אבל זה החיים גם כן. אתה בשנייה
1: אני,
0: אחת...
1: אני יכול... דווקא לא שותף לזה. אני יכול להגיד לך, אני חושב, אתה יודע, אני טס המון, בן 45, אני תמיד משתדל לטוס בחברות ישראליות. אני חושב שאולי טיסה אחת הייתה לי בחברה זרה, אי פעם. יש בסוף, יש את הקבוצה הגדולה מאוד של אנשים בתוך אזרחי ישראל שלא טסים בחברות זרות וטסים רק בחברות ישראליות. התחושה היא יותר נוחה, התחושה היא יותר של ביטחון. ואני חושב שמה שראינו בשבוע שעבר, אתה יודע, אחרי שדיברנו על הגודל הנס, באמת היה פה נס עצום, זה מחזק עוד יותר את, את הסיפור הזה, עוד יותר את האירוע הזה. וכן צריכות להישאל השאלות איך הטייס הזה לא נבדק, כמו גם טייסים אחרים, צריך להגיד, כמו טייסים אחרים ששייכים למדינות מוסלמיות אחרות.
0: אני רוצה להרחיב את זה, לא רק מדינות מוסלמיות,
1: שמטיסים יהודים, שמטיסים ישראלים, ומטיסים אותם לפה, לישראל, והדברים הללו לא נבדקו. אז כן, בודקים...
0: יש מדינות עם אנטישמיות שלא נגמרת בשנים האחרונות באירופה. מי אמר שכל הטייסים שמגיעים משם כולם חובבי ציון ואוהבי יהודים? לא יודע.
1: נכון, אתה יודע גם השאלה שאני שאלתי את עצמי כשראיתי את הגרזן, אותו גרזן שבו הוא עיקה את הטייס הגיבור שהציל את הנוסעים ובעצם פתח את הדלת של תא הטייס ואפשר לאותם נוסעים גיבורים ישראלים, יהודים, להיכנס לתא המטוס, לתא הטייס ולהשתלט שם על האירוע הזה. שאלתי את עצמי באותם רגעים, הרי אתה יודע שיש את הקטע הזה שאם אתה הולך עם איזה בקבוק בוסם, כן, של יותר מ-100 מיליגרם, לא נותנים לך לעלות אותו למטוס.
0: למה? אתה יודע למה?
1: אני, עזור,
0: לא, זה מאוד פשוטה. היה פעם ניסיון לעלות בקבוק עם חומר נפץ בתוכו, עם חומר נוזלי נפץ.
1: יפה, אז בוסם לא, ותרופות גם לא, אם זה יותר מהכמות הגדולה, ויש עוד הרבה דברים, וכלים חדים לא, אתה לא יכול לעלות אותם איתך למטוס.
0: בסוף גרזן קטן בתוך תא הטייס.
1: אבל את הגרזן כן אפשרו לעלות למטוס, זה משהו שצריך לשאול.
0: לא, הוא גרזן שקיים שם, כן, זה גרזן שנועד לעזור לטייסים במקרה חירום, לפרוץ חלון, לפרוץ דלת, זה גרזן שקיים שם.
1: אני לא יודע, אבל זה כן שאלה שאני שואל את עצמי, איך זה יתאפשר, והשאלה הנוספת זה באמת על הרשויות פה בישראל. אתה יודע, כל כך הרבה בדיקות קפדניות של הנוסעים הישראלים דווקא. לפני שאתה עולה למטוס פה, כל אחד מכיר את השאלה. רצת לבד, מישהו הביא לך משהו, מישהו הביא לך איזה מעטפה, איזה מתנה, כל הדברים האלה במזוודות הם שלך, הם לא שלך. כל השאלות והבדיקות הקפדניות הללו, כשאת הבדיקה הבסיסית ביותר, הבדיקה הבסיסית ביותר זה לדעת מי הוא אותו טייס, מי הם אותם טייסים שממריאים ונוחתים כאן בישראל, לא ביצוע. אז כרגע אתה יודע, יש חילופי האשמות, משרד תחבורה והשבק וגופי הביטחון, גופי הביטחון השונים, אבל זה כן משהו שצריך לבדוק אותו ולשאול אותו, וכן, הייתי אומר למאזינים, ללא כל קשר לאירוע הזה, אבל עם קשר, עדיף לשלם עוד כמה שקלים ולטוס עם חברות ישראליות.
0: ותמיד שצריך סייעת הדשמיה ולומר תפילת הדרך, והרבה דברים כדי שמשצריך לטוס, כמובן, לא סתם לטיסות סרק. טוב, אז זה אחד האירועים הגדולים ששמחו אותנו בחג, עם הרבה חרדה של אותם רגעים. אגב, אירוע גדול בסוכות מזכיר לי את שנה שעברה, ערב שמחת תורה, הושענא רבה, שחרור כל החטופים שנותרו בעזה, והאירוע שהסתיים אחרי שנתיים מאוד מאוד לא פשוטות שהיו כאן. גם זה עולה חזק מאוד בימים האחרונים, אתה רואה את הניצולים של האירוע הזה גם כן שמחים, רוקדים. ראיתי אתמול לא מעט תמונות ותיעודים של ניצולים, חטופים שחזרו, רוקדים עם ספרי תורה בהקפות שניות, וגם כן חלק מההערה שיש מבורא עולם בתקופה הזו של ימים נוראים וחג סוכות וכל הימים הנפלאים האלה של חודש תשרי. אז כל שנה והאירוע שלו, אז שנה שברה את זה, השנה את זה,
1: נכון, זה מצד אחד. מצד שני, התקשורת שמאדירה ומאשימה ובעצם גורמת לכל ישראלי שפוי להבין מדוע נתניהו מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, כי מי שעוקב אחרי אמצעי תקשורת בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, הם מדברים על כך שהפכו את נתניהו לנתניהו אשם, נתניהו אחראי, נתניהו קיבל הדרכות.
0: לא, הרבה יותר גרוע מזה.
1: רגע, רגע, בצלאל, אני מדבר. נתניהו קיבל עזרות, נתניהו הזהיר אותו שם ממצרים ומאיחוד האמירויות ומכל המקומות האלו, ונתניהו. ואז הבנתי מדוע נתניהו מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, כי הוא יודע שאותה ועדת חקירה ממלכתית תאשים אותו בסופו של דבר, אם בא עם תוצאות כבר בכיס מראש, לא משנה איזה עדויות היא תשמע ולא משנה איזה סיפורים ישמעו שם בתוך ועדת החקירה הממלכתית. אני מבין שהתקשורת, תקשורת השמאל, כן, עושה את זה בגדול כדי שנתניהו יפסיד בבחירות הללו, כדי שגוש הימין יפסיד בבחירות הללו, ולכן הם מאדירים, מעצימים, מחרטטים, מקשקשים, משקרים, כן, ומספרים לציבור בישראל סיפור שלא היה, סיפור שלא היה על ראש הממשלה בנימין נתניהו. נכון, לא נכון, אחרי הבחירות הם יסתדרו עם הנכון, לא נכון. כרגע יש, אתה יודע, יש אווירה כזאת, לשים את ה, איך הם תמיד אמרו, אתה הראש, אתה השם, מסגרו את התמונה של נתניהו, ומבחינתם כל בוקר, צהריים וערב יביאו תחקיר נוסף על עוד איזה מישהו שיתריע בפני ראש הממשלה נתניהו, כאילו הם חושבים שהציבור בישראל מטומטם.
0: כן, אבל איפה הם היו עד עכשיו? פתאום, שלוש שנים אחרי כל האירוע הזה של השביעי באוקטובר ושמחת תורה, פתאום צצות עדויות ודברים חדשים שלא ידענו. למה הם שמעו את זה כל כך הרבה זמן, את כל הבדותות האלה? חלק מהדברים מתבררים פה כפלופים. התחקיר הגדול הזה שהיה בעיתון של השמאל הארץ, ראית עם מאיה נתניהו ידע לפני הטבח ומה הוא לא הביא רע לה כביכול, מתברר פרט אחרי פרט שלא היה ולא נברא. איפה הם היו שלוש שנים? מה, שמרו את זה לערב הבחירות, בכוונה, כן, כן. ועוד על חלק מהדברים בכלל לא אמיתיים, שקרים?
1: התשובה היא כן.
0: הם בקמפיין, בקיצור.
1: התשובה היא כן, שהם בקמפיין, לא עזר הסיפור הזה של חרדים, עברו עכשיו לנושא הזה, ולדעתי זה ילווה אותנו עד, עד הבחירות ממש. וכאן אנחנו מתקרבים, אתה יודע, מתקרבים לבחירות, וצריך להתחיל לדבר על, על מה שקורה.
0: אה, יש בחירות? באמת. יש בחירות?
1: זה היה השיח, זה היה השיח בכל המועד, ממה שאני פגשתי קבוצות לא מעטות של אנשים. הנושא של הבחירות העסיק לא מעט את, את האנשים, את האזרחים. וכן, צריך לדבר על זה, וצריך לדבר על מה באמת מתכוונים במפלגות החרדיות לעשות. לא ייתכן המצב הזה שהמפלגות החרדיות ביחד, ש"ס ויהדות התורה, יביאו פחות מ-18 מנדטים. זה לא הגיוני. זה לא יכול לקרות דבר כזה. הנסיגה היא בעיקר בש"ס, אבל היא גם ביהדות התורה. צריך להגיד את זה. יש כאן ריבוי טבעי, גידול טבעי. 4 שנים לא היו פה בחירות, והמפלגות החרדיות לא רק שאמורות לשמור על כוחן, הן אמורות לגדול מבחינת האנשים שיכולים יותר להצביע, הצעירים שיכולים יותר להצביע. אז לא רק שלא מנבים להם גדילה, מנבים להם ירידה, ירידה משמעותית. וזה משהו שאתה יודע, אנחנו כתוכנית מהדורת הבוקר, תוכנית מאוזנת ברדיו, ברדיו כל חי פה, הרדיו חרדי, כן צריכים לדבר על זה, כי זה נמצא בשיח, זה נמצא שם. מצד אחד אני רואה, ומה שאני אומר לך, מה שפגשתי, אנשים שמאוכזבים מזה שהילדים או שהם בעצמם הפכו לעריקים, והם לא יכולים לטוס לחול, ולא יכולים לנסוע באוטובוסים, ולא יכולים לנסוע במונית, ולא יכולים לעבור ממקום למקום מפחד שמא יעצרו אותם בגלל שהם עריקים. זה מצד אחד. מצד שני, אתה שומע את השאלות של חלקים גדולים בתוך הציבור, בעיקר דרך אגב בצעירים, שאומרים ושואלים את עצמם, מה נתנו לי ש"ס? מה נתנו לי יהדות התורה? וזה דברים שהמפלגות החרדיות צריכות לשים דגש על הדבר הזה בשלושה שבועות שנותרו עד לבחירות, כי המצב הזה של לרדת בכוח, לעזוב לשמור, אבל לרדת בכוח אחרי 4 שנים שלא היו פה בחירות, זה מצב שהוא לא ייתכן, הוא לא אפשרי, הוא בלתי אפשרי, ולכן אני חושב שהעבודה לא צריכה להיות בקרב קהלים חדשים ונוספים וכל הדברים הללו. העבודה של ש"ס וגם של יהדות התורה צריכה להיות בהסברה נכונה, מדוע נמנע מהם ב4 שנים האחרונות לפעול יותר חזק למען הציבור, אם זה בנושא של המעונות, ואם זה בנושא של תקציבים, ואם זה בנושא של גזירות על הציבור החרדי, וכמובן הסיפור הזה של כל בחורי הישיבות שנמצאים במצב של עריקים, שהם נמצאים במצב שהם יכולים לייצר בכל רגע נתון. זה כמה דברים שהמפלגות החרדיות יצטרכו לעבוד על זה חזק חזק, כדי למזהר את הנזק, או לגרום לכך שהכוח החרדי לא יקטן, לפחות לשמור על כוחם.
0: כן, אני גם מקווה שכך יהיה, ויצטרכו פה הרבה הסברה למפלגות החרדיות, לעשות הרבה הסברה, להסביר לאנשים למה הם חייבים ללכת להצביע, ויש הרבה אנשים שמציפים כל מיני שאלות, ולמה ככה, ולמה היה ככה, ולמה
1: לקחת. בצדק דרך אגב, מבחינתם. אני הקשבתי לצעירים.
0: גם אני. להציף שאלות זה דבר בסדר גמור, אבל בסוף, בשורה התחתונה, ואנחנו נדבר על זאת בהרחבה, בשבועות הקרובים עד הבחירות, בשורה התחתונה, אין דרך, אין אפשרות אחרת. אין אפשרות אחרת, לא להצביע ולא להצביע לדברים, אין אפשרות אחרת אם אנחנו רוצים שהנציגים החרדים ימשיכו לפעול כמו שצריך, ואם אנחנו רוצים בכלל לעזור לעצמנו. לעזור לעצמנו, כל השאלות, בסדר. מי שלא יודע את הפרטים שהיו שם מאחורי הקלעים, בכל התהליכים שהיו, והיו תהליכים, חלקם ידועים, חלקם פחות, הרבה הרבה פרטים שלא כל אחד אמור לדעת ויודע, ואם גדולי ישראל שלחו את הנציגים לכנסת, החליפו חלק גם כן והכל, אז אנחנו צריכים לסמוך עליהם, מאוד פשוט. זה ככה בקצירת העומר.
1: הלוואי, ואתה יודע, בכמה משפטים האלה שלך היינו סוגרים את הסיפור, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, ועל זה נצטרך לעבוד, לעזור, לסייע לכוח החרדי שלא יקטן, ואתה יודע, גם אם לא יגדל, אבל לפחות שישאר כמו שהוא.
0: יכול לגדול, יכול לגדול, מאוד תלוי בציבור, אבל יכול לגדול. טוב, אנחנו עם הכותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. לוחם צהל נפצע קשה וקצין לוחם באורח בינוני לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בלבנון בסוף השבוע. צהל חוקר את נסיבות האירוע. בצהל ובשבק ממשיכים לבדוק האם מנהיג חמאס עלי אלעמודי מחליפו של סינואר חוסל בתקיפה ישראלית שכובדה נגדו בסוף השבוע. בעזה דווח על 5 מחבלים שחוסלו בתקיפה. משרד התחבורה דוחה את הטענות לאחריותו לאירוע הטרור והניסיון לרסק את מטוס פליי דובאי. במשרד אמרו כי בדיקת אנשי צוות בטיסות אינה כלולה בנהלים וכי האחריות לבדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות מוטלת על המוסד. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים, כך עולה מנתונים שמפרסמים היום משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 בני אדם. אביה של הלוחמת נועה מרציאנו, השם ייקום דמה, שנחטפה ממוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר ונרצחה כעבור חודשיים בעזה, השמיע לראשונה הקלטה של ביתו מתקופת השבי, שם היא מזדהה עם פרטיה האישיים ומדברת על התקיפות של צהל ברצועה. ארצות הברית גירשה שני דיפלומטים איראנים שנשארו בניו יורק לאחר פסגת האום בניגוד להנחיות שניתנו להם. במשרד החוץ האיראני הכישו את הדיווח. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
0: תודה רבה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. מתחילים. טוב, עוד מעט נדבר גם עם אחד החקים החרדים על מה שדיברנו קודם בפתיח שלנו, אבל אין ספק שהאירוע של השבוע האחרון של חול המועד זה הסיפור של הטיסה, הטיסה הנוסעים שניצלו, המטוס שניצל וכל האירוע הגדול הזה, שאני חושב שמרומם את כולם, רומם את כולם בחול המועד עם הנס הגדול כל כך שיסתיים בכל כך טוב. ואולי נדבר עכשיו עם אחד הטסים, יש לנו אותו? מה אומרים?
1: עד שיהיה לנו אותו.
0: יש לנו אותו. Okay. שמשון עידו, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: חבר מועצת עיריית חיפה, נכון?
4: עכשיו כבר לא.
0: כבר לא. היית סגן ראש העיר. אבל נכון. מה שכן היית על המטוס הזה.
4: נכון, הייתי לצערי על המטוס הזה וחוויתי את החוויה הקשה והמטלטלת.
0: למה לצערה? זה שמחה גדולה, התוצאה?
4: התוצאה היא שמחה גדולה, הטראומה והדברים שאתה עובר, לא מאחל לאף אחד.
1: תשתף אותנו קצת, מתי הבנת שקורה משהו חמור מאוד בתא הטייס?
4: תראה, הטיסה התנהלה כשורה, לא הייתה איזושהי בעיה מיוחדת במהלך הטיסה, עד שלב מסוים שפתאום התחלנו להרגיש רעידות חזקות של המטוס, בעיקר בחלקו האחורי, ואז כמובן הייתה הצלילה הגדולה שכולם מדברים עליה.
1: זה לא דמה לכיסא אוויר שגרתיים שאנחנו מגילים בטיסות?
4: לא, בהתחלה אולי בסדר? חשבנו, אבל הייתה נפילה מאוד חזקה וארוכה, והייתה התנחתה של אולי שבריר של שנייה ועוד נפילה חזקה, והבנו שמשהו לא תקין פה, והתחילו ואז בין הנושאים התחילו לדבר שיש בעיה בתא הטייס, בכלל לא הבנו מה, בהמשך הדברים התחילו להתברר.
1: תגיד, ואותם אנשים שפרצו לתא הטייס, בטח קיבלו את ההחלטה בעניין של שניות, זה לא משהו שהיה נתון לדיונים לכמה דקות.
4: לא, זה מדהים, אתה לא יכול לכמה דקות, אתה כבר...

0: בתוך הזה, ועוד אני לא הייתי במקום שלי.
1: היית מאחור.
0: אני, לא הייתי במקום שלי, הייתי בדרכי לשירותים, ושם לקראת הסוף, ממש. ואז מצאתי את עצמי עם עוד אנשים על הרצפה, ונאחזים בכל דבר על מנת לא...
2: כלומר, הנפילה של המטוס הייתה כל כך מהירה וכל כך חזקה שגרמה לכל אלו שלא ישבו במקום ליפול פשוט.
0: כן, חלקם לא עשו. כן, אכן.
1: וכשהאירוע הזה מסתיים ומשתלטים על הטייס וטייסים אחרים, טייס אחר בעצם, היו עוד שני טייסים על המטוס, השתלטו על הטיסה כדי להוביל אותה בביטחה לנחיתה במקום קרוב וכל ההמשך ידוע. מה קורה במטוס באותם רגעים לקראת הנחיתה? בהלה?
0: קודם כל, לא.
1: או יותר רגוע.
0: לקראת הנחיתה עוד הייתה, היה חשש גדול מאוד אם יצליח להנחית את המטוס בצורה מיטבית, מפני שחלק האחורי, שהוא חלק מאזן, כמה שאני מבין, בדיעבד, כן? אז הוא עוזר מאוד לנחיתה, החלק הזה נפגע. אז לקראת הנחיתה עוד היינו דרוכים והיינו בחששות, אבל...
2: תגיד, כמה עוד אנשי צוות היו חוץ מהטייסים?
0: חוץ מהטייסים היו עוד ארבעה.
2: שבטח הסתכלתם עליהם גם כן בחשדנות.
0: מהמקרה כן, כבר גם נדרכנו, דיברנו על זה שאנחנו כל הזמן מלווים אותם.
2: כלומר, לא ויתרתם להם, כל אחד לא, מהם היה תחת מהקף שלכם.
0: חלק מהם, אחד בוודאות, גם לא ראינו אותו אחר כך, שנחתנו, את שלושת הדיילים האחרים ראינו, אותו לא ראינו. לא יודע למה, יכול להיות שלקחו אותו גם לחקירה, אבל... הם עשו רושם כל הזמן שהם רוצים לשחרר את השר המשנה, את המחבל. לשחררו אותו, הוא זה, הוא ימות, הוא זה, הוא כאן.
2: הם אמרו את זה? אמרו את זה במפורש?
0: בוודאי, הם רצו, כן, לשחרר אותו פעם אחת ופעם נוספת. אחד מהם, זה שלא ראינו אותו אחר כך, ניסה אפילו להיכנס לתא הטייס.
2: תגיד, הילדים שהיו על המטוס הזה, בטח היו מבוהלים מאוד.
0: בהחלט, זו שאלה.
1: תאר
0: לעצמך,
1: זה
0: של המבוגרים.
1: בוודאי.
2: כלומר, הילדים בעצמם הבינו מה קורה במטוס.
0: מה?
2: הילדים גם הבינו מה קורה על המטוס.
0: כן, לכן גם. תראה, יש היו ילדים קטנים שהם לא כל כך הבינו, ואולי, וגם לא, אני מניח שלא יזכרו, אלה שהם קטנים מאוד. אני, ויש לי שני נכדים שהם... אחד בין עוד מעט שלוש, אחד בין ארבע וחצי, אז עליהם אולי קצת פחות ישפיע, למרות שאתה עד היום רואה אצלהם סימנים. אבל הילדים האחרים, שהם קצת יותר בוגרים, אני מכיר את זה אצלי, אתה יודע, אנחנו היינו משפחה של 13 אנשים.
1: וואו.
0: זה שני ילדיי, חתני, קלטים,
1: ושבעה נכדים.
0: אנחנו הגענו, כן, אנחנו הגענו, כן, מתאילנד, בטיסת קונקשן.
1: כן, לרוב הטיסות אגב מדובאי זה לטסים שנוסעים למזרח.
0: נכון, היו כאלה שבאו מיפן ומוייטנאם, עוד כמה מקומות, והיו כאלה, אולי גם, שאני לא בדקתי את זה, אבל שחזרו פשוט מדובאי.
1: כן. תפילת הגומל, ברכת הגומל.
0: זה נעשה עם סעודה, ותעשה עוד סעודה.
1: מתי? אתמול?
0: אתמול, בוודאי.
1: שמחת תורה?
0: שמחת תורה, והיו הקפות, ונשארנו עד מאוחר, ושמרנו שבת כהלכתה.
1: וואו.
0: ואנחנו מודים לבורא עולם, כי נס כזה אף אחד לא יכול היה לעשות חוץ מבורא עולם.
2: תגיד, היחס של הסעודים אליכם, כשנחתתם שם?
0: יוצא מן הכלל. הם יצאו מגדרם לתת לנו רגשה הכי טובה שיכולה להיות, כוונת פנים יוצאת מן הכלל. הם עברו בין הנושאים ושאלו לשלומם, צוותים רפואיים, ודאגו לילדים, והביאו כל מה שרק צריך, ואוכל, וכל פעם שואלים אם חסר לך משהו.

0: זה פשוט לא לתאר. ואז אני אומר לעצמי, כמי שקצת מעורה בפוליטיקה, אז אני אומר לעצמי, תשמע, הם יכולים לחיות איתנו בשלום, הם אוהבים אותנו. רק כלפי חוץ הם לא יכולים להראות את זה ולחצין את זה, ולכן יש לי את האמונה שאנחנו נגיע איתם להסכם לא בזמן הרחוק.
1: טוב, אנחנו מאוד מודים לך שדיברת ושיתפת אותנו, שמשון עידו, שיהיו בשורות טובות, תמשיכו להתחזק ולהיות חזקים, ולהודות לבורא עולם על כל האירוע הענק הזה שחוויתם, וחוויתם אותו בטוב בסופו של דבר.
0: בהחלט, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה לנו, ואנחנו, כן, נתחזק מהעניין הזה.
1: כן, בעזרת השם. אמרת שבת, שמרתם שבת, אז שיהיו ככה עוד הרבה הרבה שבתות. זו המתנה שאפשר לתת לבורא עולם על החסד הגדול שעשה אתכם.
0: עושים את זה ככה בדרך כלל, אבל עכשיו ביתר שאת.
1: כל הכבוד. שמשון, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: איתנו.
0: תודה.
1: אני רוצה להקריא לך לפני שנמשיך הלאה. פוסט שכתב אתמול בלילה אסף רג'ואן. אסף רג'ואן הוא אחד מארבעת הגיבורים האלה במטוס שהשתלטו על האירוע, הוא זה שהיה בקשר עם גורמים הביטחוניים בישראל עוד בטיסה וגם לאחר מכן, תושב העיר שלך פתח תקווה. הוא כותב ככה: לא היה לי ספק שאחרי הנס הגדול הזה אני מתייצב בשבת בבוקר בבית הכנסת לברכת הגומל. אני לא אדם דתי, אני מאמין באלוקים ובדרך כלל לא מחפש סימנים בכל דבר, אבל היום קרה משהו שהצליח להדים אותי באופן אקראי לחלוטין. קראתי היום בבית הכנסת את פרשת דברים, פרק למד ג' זה כמובן פרשת וזאת הברכה, והפסוק שהיה בעלייה שלו: אין ככל ישורון רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. קראתי את הפסוק, עצרתי והצטמררתי, ויחד איתי כל היתר המתפללים שהכירו את הסיפור ושמעו למה אני איתם שם. אחרי כל מה שקרה בטיסה, אחרי הפחד, ההסתערות, ואחרי ההבנה כמה דק היה הגבול בין חיים למוות, למצוא את עצמי דווקא מול המילים האלה, רוכב שמיים בעזריך, היה רגע שקשה לי להסביר. אני לא יודע אם זו השגחה, צירוף מקרים, או פשוט רגע שקיבל עבורי משמעות עמוקה במיוחד, אבל היום בבית הכנסת, בברכת הגומל, הרגשתי בעיקר דבר אחד. תודה, תודה על החיים, תודה על הנס, ותודה על הזכות לעמוד כאן ולספר על אהבה מישראל חי, כך הוא כותב. ואני מוסיף על הפסוק הזה, לכו לראות מה אור החיים הקדוש כותב, זה מעניין.
2: יפה, מרגש מאוד.
1: טוב, נעשה הפסקה קצרה מאוד ומיד שווים.
3: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
5: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: טוב, עכשיו אנחנו נדבר, נראה לי, עם חבר כנסת. יש לנו אותו? מיד יהיה איתנו חבר כנסת והשר לשעבר, אוריאל בוסו, משס, גם פתח תקווה. מה זה כולם פה הבוקר? אנחנו מדברים על פתח תקווה.
2: אמרתי לך תמיד שפתח תקווה בסוף תרים את קולה.
1: את קרנה.
2: את קולה.
1: מרימה את קרנה. חבר הכנסת בוסו, שלום, בוקר טוב, שנה טובה, חורף טוב.
8: חורף טוב, חורף בריא, ולכם ולכל המאזינים.
1: טוב, אנחנו מתחילים להיכנס לאט לאט לישורת האחרונה. הבחירות מתקרבות למי שלא שם לב, היה עסוק בחגים ובעבודת הימים הנוראים.
2: הקמפיין האמיתי מתחיל היום.
8: שבועיים וחצי נטו.
1: טוב, הרבה עבודה יש לכם. בואו נתחיל מזה. תשמע, יש הרבה שאלות להרבה צעירים, כל מיני שאלות. אני לא רוצה לתת לזה יותר מדי לגיטימציה, אבל צריך לתת להם לדבר ולפתוח ולשאול את מה שיש להם לשאול. ואני מניח שאתה גם נחשפת ללא מעט כאלה, ודאי בכל המועד, כשלחת ממקום למקום. מה אתה עונה לכל מי ששואל שאלות ובא בתרוניות וכו'?
8: קודם כל, אתה יודע שדווקא בחג הסוכות הזה, בראש השנה, כולנו לא קיימנו מצוות עשה, לא תקענו שופר ביום הראשון של ראש השנה, וגם לא נעננו לולב ביום הראשון של סוכות. רק על סיבה אחת, אתה יודע, אנשים כביכול אומרים, זו מצווה עוברת, אל תדבר איתי בסגנון של ככל שירוחה, אבל לא קיימנו את המצוות הללו בגלל ככל השירוחה. צריך לזכור את זה לגמרי. הרי היום יש עירוב, יש מומחים בתקיעת שופר וכו' וכו', אבל חזל קבעו כבר 3,000 שנה, ואנחנו לא תוקעים בשופר, במתי שזה יוצא בשבת, ובבות רב ובסוכות. אלו שתי חגים מאוד משמעותיים, שהראו לנו את המשמעות, קודם כל, של ככל השירוחה. זה אחד. דבר שני, אנחנו, אני תמיד אומר לאנשים, אתם לא מצביעים, אנחנו לא מבחרים, אנחנו מצביעים. מה המשמעות של בין לבחור בין להצביע? הרי, כמו שהרב מאיה אמר, ועוד גדולי ישראל אמרו, יש מושג שלא לא להצביע בכלל, כי אני כועס בגלל שאני עריק, בגלל שלקחו לי את הסיפור של המעונות וכו' וכו'. לא להצביע, המשמעות היא שבצד השני יאיר גולן והשמאל שרוצים לקעקע את הזהות הזאת מדינת ישראל, אתה מחזק אותם, כי כשאתה לא מצביע, הצד השני מקבל כביכול כל כפול. זה צריך לזכור, לשבת בבית זה הדבר הכי גרוע. והנקודה הנוספת, בסוף אנחנו צריכים לשאול את המשמעות שלנו, מה אנחנו רוצים, מה המשמעות בפרק שלנו, ומה אנחנו עשינו כתנועה, ומה אנחנו עשינו כל כך הרבה שנים, מה אנחנו עושים עליה. הרי היום יש לנו ביקורת, וביקורת על מי יש, על מי שיש לך כביכול גם כן, מי שעשה לך עד היום, ומי שמפסיך לתת, ומי שנמצא במקום שמרגע לרגע הוא, איך אומרים, רק מחויב לעשות ולפעול, ואנחנו פועלים ועושים, ויש לנו רשימת הישגים ענקית, גם בקדנציה האחרונה, למרות את הדברים שכביכול לא הצלחנו בהם. מה לעשות? לא הכל אנחנו מצליחים. יש לנו את הקשיים המשפטיים, ויש לנו את הבעיות הנוספות הפוליטיות, אבל פעלנו בלי סוף, הנציגים שלנו, הן ברשויות והן בכנסת, שנותנים מענה אמיתי.
2: אני מאוד מסכים עם הקו שלך ועם מה שאתה אומר כאן, ואתה יודע מה, עצם התשובה הזאת, תבחרו. אתם רוצים את גילת קריף שר הדתות, בבקשה. לאותם צעירים שמתלבטים או לא רוצים ללכת להצביע, אבל אני רוצה לשאול אותך את שאלת השאלות. אופציה של התנצלות מצידה של ש"ס, גם יהדות התורה, שתי המפלגות הללו, יש פה ציבור שכואב, כואב לו. הוא לא סתם אומר לך פתאום אני לא רוצה ללכת להצביע, הוא לא סתם אומר לך פתאום אני שוקל להצביע לבן גביר או לאחרים. יש אירוע כאן, למה לא לקום ולהתנצל בפני הציבור, בפני העריקים, בפני המשפחות שלהם, בפני הצעירים, בפני אלו שנפגעו מהסיפור הזה של המעונות, ולהגיד, סליחה, טעינו.
8: לא, להגיד, קודם כל, להגיד, טעינו.
1: ומה אם טעו?
8: בדיוק, להגיד, טעינו, הרי אין משהו אחד שלא עשינו ופעלנו כל הזמן בעקביות על כל הנושאים האלה. פירטתי כבר כאן אצלכם, קודם כל, שלפני הסיפור של שמחת תורה, שעכשיו בדיוק התחשנו 3 שנים, היינו בישורת האחרונה לחלוטין, לפני הצבעה השנייה ושלישית, בנושא חוק הגיוס, הסדרת מעמדם של לומדי התורה, לא סנקציות, ולא מכסות, ולא שום דבר, והיינו במקום האחרון. על מה לעשות שבסוף אנחנו לא הזמנו את המלחמה הזו, המלחמה הזו הפכה לנו את הכל, גם המשפטי, גם הפוליטי כאחד, אבל גם באותו רגע שקראת האירוע הזה, והתחילו לרגע רוחות, חזרנו לנושא הזה, ופעלנו, ופעלנו, ופעלנו. אבל יש דברים שלא נעשו מעולם, מה שהיועץ משפטית עשתה, כשהיא לוקחת, עכשיו לא מזמן יוצאה הוראה משפטית, שהיא לא תיתן גם כן צהרונים או לימודי קיץ, אנחנו צריכים גם להתנצל על הדבר הזה, שמה? שאנחנו לא עושים את מה?
2: יפה, אז אתה מזכיר את הסיפור של היועץ המשפטית לממשלה, ואת בגד שנלחם באמת בכל החלטה אפשרית של הממשלה הנוכחית, ואתה מזכיר את הסיפור של המלחמה, אבל עדיין, אומר לעצמו אותו אדם ששוקל לא להצביע, אותו בחור צעיר ששוקל לא להצביע, הוא אומר לעצמו, רגע, אם אני אבחר עוד הפעם בש"ס או ביהדות התורה, כן, אני רוצה להגיד, הבעיה הזו היא לא רק של ש"ס, היא גם של יהדות התורה. מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? יעבירו חוק גיוס, יעבירו חוק גיוס, היועצת המשפטית לממשלה עוד הפעם תפסול את זה.
8: התשובה היא מאוד מאוד ברורה. בשנה הקרובה מסתיים anyway הכהונה של יועץ משפטי לממשלה. מחליפים יועץ משפטי לממשלה או יועץ משפטי לממשלה, השאלה מי יחליף אותה, אנחנו או גלעד קריב יחליף אותה יועץ משפטי לממשלה, ויקבעו פה עוד 6 שנים קטסטרופה.
1: מתי מחליפים אותה?
8: זה מסתיים הקדנציה, זה קדנציה של 6 שנים, ועכשיו היה 4 שנים, ולפני כן שנה וחצי שהיא...
1: לא העבירו איזשהו חוק, לא העברתם איזשהו חוק שמאפשר להחליף אותה אוטוטו?
8: אבל כל חוק שעשינו בנושא של איזשהו ממשלה, בג"ץ ביטל.
2: כך אחרת היא לקראת סיום תפקידה,
1: כן, היא לקראת סוף קדנציה. אבל זה ייקח זמן, רגע, אבל זה ייקח זמן, יש לפחות שנה לסיום תפקידה הרשמי, נכון? לא זוכר את התאריך, אבל לפחות שנה להערכתי.
8: אבל פחות משנה.
1: אז איך מעבירים חוק? איך מעבירים חוק שמסדיר את מעמד בני הישיבות עוד לפני הקמת הממשלה? כי אני כל הזמן שומע את החקים של ש"ס, של עדות התורה, וגם גדולי ישראל שמדברים, לא נכנסים לקואליציה לפני שמסדרים את החוק. איך יסדרו חוק שדקה אחרי זה היועמ"שית תתנגד לו, תבוא לבג"ץ, תגיד אני מתנגדת לו, ובג"ץ עובד אצלה הרי.
8: מי ששואל את השאלה הזו, מה האופציות שיש? יש לך, יש איזה קסם אחר שאנחנו יודעים להגיד? אנחנו כן יכולים להגיד שמאחר שבתחילת הקדנציה אמורים להתמנות 8 שופטי עליון חדשים, שאם הממשלה בעזרת השם שאנחנו נהיה חלק בה, והימין באמת ימשיך את השלטון, ונוכל למנות 8 שופטים שמרנים, גם ההרכבים שיושבים כיום, הם יבינו כבר, כמו שאמרתי, אהרון ברק, הכהן הגדול של מערכת המשפט, שאלו אותו לגבי הרפורמה המשפטית, אמרו לו מה לעשות, אז מה הולכים לבחירות? אם העם בחר, זה מה שהעם רוצה, גם שופטי עליון שיושבים היום, אם יראו את ההכרעה המאוד מאוד ברורה, אמנו להסתער לך שבזרד השם לשתי המפלגות החרדיות יהיו לא, מיליון פתקים שנמצאים שם, יש פה משמעות, יש פה אמירה מעבר לקידוש השם, שיש פה, איך אומרים, איפה אנחנו ממוקמים במפה של המלחמה ביהדות או במלחמה של מי שרוצה לקדש עם שמיים, זה קודם כל נמצא שם, ואז גם בג"ץ יבין שזה המשמעות וזה מה שרוצים, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו משתמשים בכלים שלנו כל עוד ואנחנו עוד לא מוגדרים כסטמר, ואנחנו משתתפים כן בבחירות, ואנחנו ממשיכים על להיות שותפים, אבל צריך לזכור על מה מונח על כף המאזניים, יש עדיין את התקצוב של תלמודי תורה שלנו, שברוך השם עדיין מתוקצבים. מה, מישהו חושב שזה טריוויאלי? גם בדברים הבסיסיים הללו רוצים לגרוע, אני לא רוצה...
2: האם יש התחייבות, האם אפשר לשמוע התחייבות בקולך, חבר הכנסת אוריאל בוסו, שש"ס לא תצטרף, אפילו לא לרגע אחד, לרגע, לשום ממשלה של נתניהו ינסה להקים, אם המעמד של בני הישיבות לא יסתדר?
8: קודם כל, יושב ראש ש"ס אמר את זה בקולו, באופן ברור, רעיון אחר רעיון, כולל בכל המועד, שהוא התראיין ברדיו ואמר, אנחנו, הדבר הראשון שנעשה, נסדיר את מעמדם של לומדי התורה, לא ניקח שום סיכונים בהקמת קואליציה, למה אחרי שאתה נמצא בקואליציה, וכבר החבר'ה כבר נמצאים בתפקידים שלהם, גם מכיוונים אחרים, וכבר יהיו פחות מחויבים, ולפני כן כל אחד ירצה, חומרים להיות מחויב לדבר הזה, והזכרת נתניהו, אגב, לזכור שאנחנו, כששואלים אותנו נתניהו, לא נתניהו, בסופו של דבר אנחנו נמצאים בתוך גוש אמיתי שכלל זהות היהודית של מדינת ישראל והסכנה שנמצאת בשמאל, השמאל הכולל היא סכנה אמיתית, צריך לדעת על מה מונח כאן על כף המאזניים. אנחנו אגב, תנועה יחידה שעמדה לצידו של נתניהו, של שלטון הימין, שדאגנו שלא ייפול הימין מכל המפלגות, בלי לגמגם ובלי למסמד, זה היה אנחנו.
2: כלומר, האופציה של חבירה לאייזנקוט למהלך כלשהו כזה או אחר, לא קיימת מבחינת ש"ס.
8: לפני שבוע שמענו את אייזנקוט, את איטלקינסבורג אומר, מתי אנחנו נפרק את המגזר החרדי. צריך לזכור מה הם רוצים לעשות. הם רוצים לפרק את החברה החרדית מכל הדברים החשובים שיש לנו, שהם הוראתם של גדולי ישראל, בכל המושגים, בחינוך וכמובן בשליחויות שלנו שאנחנו עושים, בהסדרת מעמדם של לומדי התורה. ברוך השם, עדיין יש תקציב למעלה מיליארד שקל של אברכים. מה הדבר הזה? נראה לכם שהוא נמצא בבסיס, שאם אנחנו נמצאים שם, אז נמצא ברגע אחד הכל יפסק. לא נדבר על הנחות בארנונה לאברכים, שדבר הזה בהינף חתימה אחת יכול להיפסק. יש כל כך הרבה דברים שמונחים, מאשר להגיד, אנחנו כועסים על א' ב', אנחנו לא כועסים לפעמים, הילדים לא כועסים עלינו בבית, על משהו אחד שלא עשינו, אבל אתה מסתכל, אתה אומר בסוף זה אבא שלך, בסוף זה מישהי שמלווה אותך, ואנחנו באמת, אין חברי כנסת, בכל הכנסת הזו, במאה ה-20, שהחברי כנסת שלהם מחויבים כל כך, לא רק מחויבים ועומלים למען הציבור שלהם, כי כמו שאמרתם, לא יודע, הציונות הדתית, נגיד לא להיכנס בכלל לכנסת. מה, נראה לך שמשהו פגע בעקבות ההסתר, במוסדות שלהם? אין משהו אחד שפסק, הכל נמצא בבסיס תקציב. אצלנו כל דבר הוא נמצא על בלימה, על, על, על דברים, וראינו את היום עד שאין משהו שהיא לא נוגעת בו. אז מה, אנחנו ניקח סיכון שנגיד, הכוח שלנו יחלט.
2: שני דברים אני מבין מהרעיון איתך, א', לא תזוזו ולא תיתנו לקואליציה כזו או אחרת לקום, בלי הסדרת מעמד בני הישיבות, והדבר השני, למה זה חשוב הפעם, בגלל שהיועצת המשפטית לממשלה אותו מסיימת, ובעצם הציבור יקבע מי ימנה את היועץ המשפטי לממשלה הבא. האם זה יהיה גלעד קריב, יאיר גולן וכל החברים שם, או בעצם הימין, כששס בעצם נמצאת שם כזה.
8: הרי לא היינו בקואליציה כשהתמנתה היועץ המשפטי לממשלה הזו. והנה אנחנו רואים את המשמעות שמתמנה היועץ המשפטי כשאנחנו בקואליציה. זה לא דבר שהוא צריך חשבון מתמטי מידע מסובך. ועל אחת כמה וכמה בהמשך כשאנחנו יודעים מה היא עשתה לנו ומה רוצים. אבל אם בסוף מקבלת גיבוי מכלל השולחיה.
2: טוב, אנחנו שבוע ויום, או שבוע ויומיים, לקראת יום ההילולה של מרן, רבנו עובדיה יוסף.
1: 13 שנים.
2: זכר צדיק קדוש לברכה. ראינו את כל מה שקרה לפני החגים, עם בעצם ניסיון, זה לא ניסיון, אני לא יודע איך זה עבר לסדר היום ככה, למחוק את המורשת של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. אני בטוח שיהיו אלפי הצהרות כנגד של אנשים פרטיים, ומוסדות, ובתי כנסת, וישיבות. מה אתם מתכוונים לעשות?
8: תודה, דוד, בדיוק, אתה הזכרת את התהילה של מרן, ויש היום כביכול טרנד שאנשים שואלים, איפה היית באותו רגע שיספרו לך על השביל אוקטובר? בדיוק השבוע אני יושב ככה עם המשפחה, ואני אומר להם, אני כל הזמן שואל את האנשים, איפה היית באותו רגע שהתבשרת שמרן נפתלת מן העולם? אני לא זוכר אירוע. שהטביע בי חותם ונתן לי, איך אומרים, ממש חרב כל כך קשה, באותו רגע ששמרן נסתלק, זה רגעים שאתה נחרד בהם, רגע, שנייה, וזה דבר שבי אישית הוא, לא יודע, הוא נתן כל כך משמעות, ואני מאמין שלא עוד עשרות אלפים. לכן מה שהבג"ץ, בגיבוי היומשית, החליט לקחת את המורשת של מרן, ולשים אותו, לצבע אותו בצבעים פוליטיים, הדליק פה, אלפי הילולות, אין לי ספק ואני מקבל הודעות, ועכשיו שאנחנו אמרנו את תקופת החגים שהתעסקנו ברוך השם במצוות בסוכת שלום, כרגע ניכנס באמת למשמעות של להסביר לעם ישראל מה זה מרן, מה באמת הוא הצביע פה לאותו, בדיוק לאותו בחור שאומר למה אני אצביע, הרי אני אריק או המעון, וצריך לזכור מה מרן סביבנו, חלק מהבחורים האלה שהם אומרים אני לא רוצה להצביע כי אני אריק, אבא שלהם חזר בתשובה בזכות מרן, והיום בני תורה כבר דור שני ודור שלישי. זה בדיוק הבחורי הישיבות הספרדים. היום עולם התורה פורח בצורה מדהימה, וכל העולם התורה הזה פורח ואיך אומרים, והתגלגל ב-40 שנה האחרונות בזכות מרן, שמסר נפש על באמת, על כל דבר על המקווה בעכו, ועל בית כנסת, ועל המקוואות, ובדימונה, ועל כל מקום שמרן שפך דמעות הזה, ואנחנו באמת נציג את המורשת הזו, והציבור יראה, ואנחנו נערכים, ואני הסתובבתי בערים שאני אחראי לפחות, אפילו ברמת השרון, שזה עיר שמאלנית, שצבועה בירוק לחלוטין, אני מאמין שיהיו שם בין 20 ל-40 מילולות, שכבר בתי כנסת מבקשים תקצוב, ומעבר לתקצוב מבקשים להזמין את הנציגים, להגיד להם, אנחנו רוצים מילולה של מרן. זה מה שיקרה, ובכל מקום במקום, מרן הוא הדמות כל כך ענקית שהתגיעה חותם באמת למיליוני אברכים, אבל באמת לכל אחד ואחד, קטן כגדול, אתה רואה ילדים קטנים שלו, לא נולדו בכלל כשמרן נתנק מן העולם, בשביל הם הרווי איזה משהו, זה לא תופעה.
2: ואת זה יש לתרגם לכך שגם הצעירים יבינו שהמורשת של מרן הרב עובדיה, וזה אני יכול להגיד, זה שס, צריך להגיד את זה. זו שס, הוא מסר עליה את נפשו, ובעניין הזה צריך, אני מבין שצריך לסיים.
1: כל הסליחות, יבינו את זה גם בלי שאתה אומר את זה.
8: ראינו אותם נוערים לסליחות, כל
2: התנועות. אם היו מבינים את זה, לא היו יורדים. לא ירדו, אז אוסקרים.
8: כן, נכון, הבחור ישיבה, שאומר למה אני אצביע בגלל שאני אריק, הוא יש לו אחריות על אותו בחור מהרצליה, שהלך כל החודש הזה לסליחות, בזכות הפתק שלו, ובזכות מה שהתנועה עשתה. כן.
1: טוב, אנחנו נקווה שבאמת נראה את ההתעוררות הגדולה גם בנושא הזה של הבחירות, וכולם יבואו להצביע, ובעזרת שהם יהיו הצלחות גדולות. חבר הכנסת אוריאל בוסו, השר לשעבר, תודה רבה ושנה טובה.
8: תודה רבה.
1: חורף טוב.
8: לפני
1: המועיין הבא שממתין ממש בסבלנות, אני חייב 20 שניות נוספות. שאלת את בוסו בתחילת השיחה איתו, למה אתם לא מתנצלים, נכון? אז הנה חבר כנסת, או עוד לא חבר כנסת, מועמד לכנסת מטעם חסידות בלז, יהדות התורה, מקום ריאלי, אליקים שטרק, מתנצל.
9: אני חושב שאני, דבר ראשון, יכול להגיד סליחה מעולם התורה. כן, לא הצלחנו, לא הצלחנו. אנשים עפו לקלפי לפני 4 שנים, ובהדבר הכי חשוב, לא הצלחנו להגן עלינו, עליהם, עליכם. אני יכול דבר אחד, לקבל על עצמי פה, בשם כל הכל, שנעבוד רק ביחד, ובעזרת השם נצליח להביא פתרון לגזירה האיומה הזאת.
1: טוב, יפה.
2: לזה התכוונתי.
1: כן. טוב, חבר הכנסת משה סעדה, בוקר טוב וסליחה שהמתנת הרבה זמן.
10: לא, זה בסדר, בנחת, כל הקבל לטובה, בוקר טוב, שבוע טוב לכם, למאזינים.
2: בוקר טוב, אני די מבולבל, חייב להגיד לך, אנחנו מתחילים עכשיו את המערכת הבחירות האמיתית, מה שנקרא, בשבועיים וחצי, 3 הקרובים. אני די מבולבל ביחס של הליכוד לאופר וינטר, זה האירוע.
10: לא, זה לא, אני בכלל, לא, אין מה להיות מבולבל. אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. זאת האמת. זאת האמת לעמיתה שהוא יודע. אני בפעם הקודמת, לא יודע אם אתה זוכר, אני ראילת שקד עשה שאני ארוץ איתה. וגם היא אמרה לי, משה, אני עוברת, וסקרים כאלה, וסקרים אחרים, וזה היה סביב כל הבחירות, האם אילת שקד עוברת או לא, היא אמרה שהיא תעבור, והליכוד אמר שהיא לא תעבור. ובסוף, כולנו, זה נגמר ב-50,000 קולות, שהמעבר היה באזור 160,000. וינטר לא עובר. עכשיו, שהוא לא עובר, מה, הוא עושה מה שמרץ עשתה לשמאל. מרץ לקחה את השמאל, הקריסה ושרפה לו 153,000 קולות.
2: אני רק רוצה להסביר למה אתה אומר את זה, ואני אגיד את זה לציבור המאזינים שלנו. במחקרי העומק ובסקרים הפנימיים, אין של הליכוד ושל מפלגות נוספות בגוש הימין, יש לגוש הימין לא 52 וגם לא 53. יש לו בין 57 ל-59 מנדטים. זה מה שיש לגוש הימין נכון לעכשיו.
10: נכון, נכון,
2: מדויק. וינטר לא עובר, אם וינטר לא עובר, זאת תהיה התוצאה. אם וינטר עובר, ייתכן ויהיה כאן 61, 62.
10: לא. אם וינטר, אני אומר לך, עובדתית וינטר לא עובר, הוא לא מגיע, צריך להבין, כדי לעבור, אתה צריך, כל 25 אנשים שאתה פוגש, אחד מהם מצביע וינטר. קח דוגמה את הקהילה שאני מתפלל בקהילה, תשעי מזכרת בתיה. אין אף אחד שמצביע וינטר. וזה קהל היעד. חבר צעירים, דתיים לאומיים, בצבא, לא מצביעים וינטר. זה אומר שזה לא יכול להיות שהוא עובר. אין, כאילו, אין סיטואציה שעובר. עכשיו, מה זה אומר? ואני אומר לאנשים, אז תבינו, אם אתם מצביעים לו, אתם עושים מה שמרץ עשה לשמאל, מחליטים לשרוף את השמאל, על כל המשתמע, ממשלה, ומי שעד אתמול היה, ברור לו, היום זה חדר, כי ממשלה עם מנסור עבאס, אמר את זה אתמול יאיר גולן, בלי כחל, בלי סרק, בצורה הכי ברורה, הוא אומר, ברור שהוא יצרף לממשלה שלנו. ברור שזה מה שנעשה עם אייזנקוט. ולכן אני אומר, ואני אומר את זה לחבריי, והרבה שאני מדבר איתם, מבינים מיד, ואומרים, לא נצביע לוינטר. אנחנו צריכים לעשות לוינטר מה שעשינו לילד שקט פעם שעברה. לא יצח, היו 50,000 שאי אפשר היה. לא, כמה שניסינו להסביר להם, הם חשבו שיהיו עוברים.
1: אתה מדבר על וינטר שלוקח קולות ולא עובר אחוז חסימה, הוא אולי היחיד בגזרה הזו של המפלגות הקטנות שלא עוברות אחוז חסימה, ועוד לא מעט מפלגות שלוקחות קולות, ובמצטבר כן, זה אבל, גם כן
2: אבל,
1: יכול להזיק.
2: אבל בצלאל, הן לוקחות כמה אלפי קולות, כל אחת בודדים. זה חמור, אבל זה לא חמור מאוד. אצל וינטר זה 100,000 קול.
1: מספיק מנדט של הימין שיהיה חסר לאחת המפלגות שעוברות מהצירוף של הקולות בשוליים של הימין.
2: זה נכון, אבל וינטר לוקח, גם אם הוא לא עובר, הוא לא עובר כנראה.
1: נכון, אבל לשמאל אין מפלגות שמזנבות להם ולוקחות אפילו לא כמה אלפים בודדים.
10: נכון, לשמאל יש.
1: בגוש הימין יש כמה וכמה, יש את האלה שגם בשולי הציבור החרדי, אבל יש עוד כמה בגוש הזה הימני שלוקחים קולות.
10: אבל הכי משמעותי, נכון, אבל הכי, יש את זליחה שכבר כולם הבינו שהוא לא ימין, הוא היה ממפגני בלפור, כולם זוכרים את ההפגנות ההזויות האלה של בלפור, הוא היה אחד מראשי המפגינים שם, טען שראש הממשלה
1: טוב, הוא עם יועז הנדל, הנדל אומר מפורש, הוא לא עם נתניהו.
10: אבל יועז הנדל מקבל קולות מהשמאל, זה לא אנשי ימין, זה לא אנשי ימין, אז אני לא איך השמאל מחלק את הקולות שלו, אני לא יודע, וגם הוא לא יעבור, הוא לא יעבור. זליחה כן לקח קולות, זליחה, האנשים שלו זה אנשי ימין, שבאמת הם מצביעים לו, כי הם אומרים שכלכלית הוא יעשה טוב, היום כבר הציבור נחשף לזה שכל העניין הכלכלי שלו זה גם פייק, אבל כל התמיכה שלו כביכול בנתניהו היא גם פייק, האיש יצא בהפגנות לבלפור. לכן אתה שואל אותי, איפה מוקד הבעיה ומוקד הזליגה? זה אצל וינטר, זה מצביע ימין הם רוצים ממשלת ימין, הם רוצים רפורמה, זאת אומרת, זה אנשים שממשלת ימין על מלא מלא, כאילו יותר ימין לימין, הם רוצים
1: רפורמה. ואז מגיע השמאל ויצא בקמפיין מבריק, התקשורת יותר נכון, אפילו לא המפלגות, יש פה חשד אולי לקמפיין מצד התקשורת הישראלית שמסייע לשמאל, קמפיין מבריק, 3 שנים אחרי טבח שמחת תורה, 7 באוקטובר, פתאום, כל מיני עדויות יוצאות החוצה וכל מיני
2: כל
1: אירועים.
2: כל יום יש עדות אחרת על מישהו אחר שהתריע בפני נתניהו.
1: בפני ראש הממשלה, נכון, ושאתה
2: נכון, נכון. זה לא מעניין אותם.
1: כדי להשתיק הכל, בעצם הכל, את כל מה שכמו ש...
10: נכון, תראה.
1: מה מתוזמן? זה לא רק מתוזמן. זה לא רק
10: מתוזמן. מתוזמן, מוביל אותו עיתון הארץ ואלדר, אבל תקשיבו, הקמפיין הזה הוא חזר להם כבומן. כי הוא פרח... כל בן אדם שנכתב עליו שקיבל את אותה זערה כביכול, לא רק נתניהו, הרצוג הכחיש, האמירויות הכחישו. מזכיר המדינה, בלינקן, הוזכר שם כמי שאמרו לו, אפשר לפתור את עסקת החטופים במהרה. הוא אומר, הוא כותב, זה פייק. זה פייק, זה שקר. אותו מקור של אלדר, שהוא קורא לו בעל עיני הפחם, הכחיש, הוא בעצם אומר...
1: סופיאן אבו זיידה, שמתראיין בקולו אתמול שלשום, הוא אומר לא היה ולא נברא.
10: הוא אומר לא היה ולא נברא.
1: לא דיברתי איתו גם בכלל.
10: הוא אומר, עם אלדר לא דיברתי, ועם העזרה שהבנתי שיכולה להיות, זה פיגוע של חוליה מיהודה ושומרון. זאת אומרת, העברתי את זה למי? בוואטסאפ, למי? לשירות הביטחון הכללי. זאת אומרת, לכן אתם מבינים, זה אוסף פייקים אחד גדול. הציבור כבר לא מתעניין בזה, אפילו אם אתה קורא גם את...
1: אני לא כל כך מקבל את מה שאתה אומר שהציבור לא מתעניין, כי זה מייצר שאלות אצל אנשים.
10: לא, יש אותם שרוצים, לא, תקשיב, אלו שרוצים להתעמק בזה, זה כאילו בשמאל כן, אבל בציבור הכללי, הם מבינים שזה פייק אחד גדול. כל מי שראה את הרעיון אתמול, עם סופן אבו זיידה, ומבין שהוא אומר, לא עזרנו בכלל ממבולל אקצה. עזרנו מאיזה חוליה, אז על מה אנחנו מדברים? אז איך זה קשור לשביל אוקטובר? עכשיו יותר מזה, הכשל הגדול של כל הדבר הזה. אנחנו יודעים שהושקעו מאמצים כבירים, ונחשפו אפילו פרוטוקולים לאחרונה, כמה מאמצים החמאס השקיע, וסינואר בראשם, כדי להרדים את מדינת ישראל. זאת אומרת, כדי לייצר מצג כוזב, שהם באים בדברים במדינת ישראל, כדי שמדינת ישראל לא תחשוד שהם הולכים לבצע את תרומת יריחו. הרי הם השקיעו בזה מאמצים אינסוף. אז אחרי שהם משקיעים את כל המאמצים, אז במקביל הם גם מחליטים להתקין את מדינת ישראל. ברור לך, זה קשר לוגי. זה לא מתקבל על הדעת. לכן, זה חלק, זה ברווז עיתונאי, זה פייק. אחרי הבחירות כולם הבינו, לא יזכרו שזה פייק. לא זה, לא על פי זה יקום ויפלו הבחירות. הבחירות הם בעניין כרגע של ביטחון, של הביטחון של המדינה, ואין ספק שהמנהיג שמסוגל להוביל לביטחון, זה ראש הממשלה. ודבר שני, שאסור לשכוח, זה תיקון מערכת המשפט. 10 שופטים, ואני חושב שבפסק דין האחרון שלא היה, עם סמי אבו שחדה, מבהיר לנו כמה חשובים שיהיו שופטי לעליון, ערכיים, לאומיים, עם זהות יהודית. והמינוי של 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ראש מחש, זה אירוע שמשפיע על יותר מדור אחד. וזה האירוע, וזה משאל עם, וכל מי שרוצה תיקון משמעותי למערכת המשפט, ואני אומר לציבור החרדי, האחים שלי, כל מי שלא רוצה שהילדים שלו יהיו מאוימים במעצרים, ברדיפות, חסרות אחריות שמזכירים משטרים אפלים, חייב לצאת, וחייב לצאת ולהצביע נגד המערכת הזאת. וזה
1: התפקיד
10: של כולנו.
1: בהחלט. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה שדיברת איתנו, יום טוב ושנה טובה.
10: תודה רבה ושבוע טוב.
1: בוקר טוב. בוקר טוב. אליהו ליבמן, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב לכם, למאזינים ולכל עם ישראל.
1: טוב, היום אתה מתמודד במפלגת נועם, אבל נדבר על משהו אחר שקשור לימים האלה. 3 שנים אחרי שמחת תורה, והיית במרכזו של האירוע הזה לפני 3 שנים, בצורה מאוד כואבת. איך אתה רואה את היורצייט הזה?
11: וואו, זה יום של עליית נשמה של הרוגי מלכות, ששום בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם. יום ש... עלו בי גבורה, בסערה, הבן שלנו זה היה גם לצערנו בלהבה, השמיימה על עצם היותם יהודים בארץ ישראל, וככל שנהיה מחוברים כולנו לזהות היהודית, לשורשים היהודים, למסורת היהודית, להבין מה זה הסיפור שלנו כעם יהודי, למה רוצים להרוג ולהשמיד אותנו לאורך כל הדורות וגם בעת הנוכחית, אז חבר אותנו יותר לאמונה בבורא עולם ו... להבין מי אנחנו ומה אנחנו.
1: אין ספק שזה ככה. איפה עם ישראל נמצא היום, אתה חושב, אחרי שלוש שנים כאלה, או אחרי מה שקרה לפני שלוש שנים?
11: ברוך השם, כן, ברוך השם, עם ישראל ההרגשה שהוא יצא ככה חלקו שהיה בסוג של עיוורון בהתפקחות, עדיין צריך הרבה תפילות באמת שכולנו נתעורר ו... נראה באמת את הדברים כהווייתם, נתחבר כולנו יותר לאמונה בקדוש ברוך הוא, נתחבר כולנו לאהבת ישראל ולעין טובה אחד לשני. השבת זכינו להיות עם ארגון שנקרא קשר יהודי והציבור החרדי שעוטף ומחבק את שורדי הנובה ואת המשפחות השכולות וארגן לנו שמחת תורה של ריפוי לנפש. איפה? ציבור חרדי מירושלים שכר בית מלון ועשה שבת באמת צדיקים, ציבור חרדי של צדיקים שיוצאים מה שנקרא מדלת עמותיהם ומסתכלים על כלל ישראל עם מסירות נפש גדולה לעזוב משפחות, ילדים ולהיות עם אנשים שבאורח חיים הם קצת שונים וקצת נראים אבל מבינים את הצורך, גם אנשים שהתחזקו וקיבלו על עצמם, שמירת שבת וצניעות ולימוד בחברותות וזה פשוט הייתה חוויה מרוממת ומאחדת ומחברת של ציבור חרדי, מסורתי, דתי לאומי, כולם באמת בשבט אחים גם יחד בשמחת תורה איפה שניסו לקחת לנו את שמחת החיים לאיפה שלא כולם הספיקו להגיד לפני שלוש שנים כמו שאמרנו אתמול משיב הרוח ומוריד הגשם ובאמת הרגשתי שאת הרוח הנושבת ואנחנו כמה שעות, אנחנו היום בחמש ורבע עולים לבית העלמין בחברון ואחרי זה ליד מערת המכפלה לסעודת מצווה וצריכים את הכוחות נפש וקיבלנו את זה בזכות הצדיקים מהארגון החרדי קשר יהודי.
1: כן, זה קשר יהודי ויש עוד ארגונים שעשו עוד שבתות אתמול בשמחת תורה עם משפחות גם של חטופים שחזרו.
11: נכון, גם ריקי סיטון. נכון. ועוד ארגונים באמת מדהים מדהים, זה פשוט רב דרוק באמת רבני צילים, יש באמת משהו מיוחד בערבות ההדדית הזאת שיש בין כל הציבורים והציבור החרדי ממש ממש מתנהל בצדיקות בחיבור שלו אל כלל ישראל בתפילות בחסד וב מעשים המיוחדים האלו של לחבר את עם ישראל מתוך אמונה גדולה בבורא עולם.
1: כן, יפה מאוד, שימשיכו לעשות את הפעולות האלה. אנחנו כבר הרבה אחרי האירוע של, החטיפות ושל החזרה של החטופים והכל, והם ממשיכים וימשיכו את הקשר היהודי הזה, כפי שקוראים להם. אליהו ליבמן, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות. תודה שדיברת איתנו ושיתפת אותנו.
11: בשורות טובות, עם ישראל חי.
1: תודה. תודה רבה. תשמע, לעשות שיחה עם מועמד לכנסת, לדבר איתו כמעט פוליטיקה, זה יפה.
2: בעיקר בתקופה הזאת, אתה יודע,
1: כשמתחילים
2: את מערכת הבחירות.
1: הוא אב שקול, והוא בתוך האירוע הזה גם כן, כמי שהבן שלו נפל שם באירוע הקשה הזה לפני שלוש שנים. טוב, אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום, הראשון לחורף זה... לא לשכוח, אנחנו בתחילת חורף, למרות שמזג האוויר עוד לא מדבר על כך, לא מתכתב עם זה, אבל זה יקרה עוד מעט בעזרת השם. תודה לנתי שולמן וליער אברהמי ולמוטי קופפר. להתראות דוד מחר בבוקר.
2: להתראות, יום טוב לכולם, להתראות.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כי אתה סובב כל עמי.
0: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. שלישי, קפה בתשרי בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
3: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חקירת ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי. הרשויות באיחוד האמירויות בוחנות האם המחבל טייס המשנה שניסה לרסק את המטוס על יושביו זכה לשיתוף פעולה מצד שאר אנשי הצוות שהיו על המטוס. שמשון עידו, אחד מניצולי הטיסה שחווה את רגעי האימה, שחזר במהדורת הבוקר את אותם רגעים דרמטיים, תוך שהוא מעיד כי אחד מאנשי הצוות של המטוס ניסה לגונן על המחבל ולשחרר אותו מהשמירה האדוקה של הנוסעים הישראלים.
1: פתאום התחלנו להרגיש רעידות חזקות של המטוס בחלקו האחורי. הייתה הצלילה הגדולה, ואז בין הנוסעים התחילו לדבר שיש בעיה בתא הטייס. זה עניין של שניות, אני לא הייתי במקום שלי ומצאתי את עצמי עם עוד אנשים על הרצפה. היה חשש גדול מאוד אם יצליח להנחית את המטוס בצורה מיטבית, מפני שחלק האחורי שהוא חלק מאזן עוזר מאוד לנחיתה, החלק הזה נפגע. אחד בוודאות, גם לא ראינו אותו אחר כך שנחתנו, את שלושת הדיילים האחרים ראינו, אותו לא ראינו. הם עשו רושם כל הזמן שהם רוצים לשחרר את השר המשנה, את המחבל. לשחררו אותו, זהו, הוא ימות. ושלא ראינו אותו אחר כך, ניסה אפילו להיכנס לתא הטייס. אנחנו מודים לבורא עולם, כי נס כזה אף אחד לא יכול היה לעשות חוץ מבורא עולם.
0: בתוך כך משרד התחבורה דוחה את הטענות לאחריותו באירוע הטרור והניסיון לרסק את המטוס. אגף הביטחון במשרד מסר בתדרוך לכתבים כי הנהלים הקיימים אינם כוללים בדיקה של אנשי הצוות בהטיסות. לדברי האגף, משרד התחבורה נסמך בנושא על חברת התעופה ועל המדינה, וכי אין בידיו מידע מי מאנשי הצוות נחת בישראל בשנים האחרונות. שרת התחבורה רגב הוסיפה בראיון לתקשורת כי בדיקת צוותי אוויר בהטיסות הזרות היא באחריות המוסד. בצהל ובשבק ממשיכים לבדוק האם מנהיג החמאס עלי אל-עמודי, מחליפו של סינואר, חוסל בתקיפה ישראלית שכוונה נגדו בסוף השבוע. בעזה דיווחו על 5 מחבלים שחוסלו בתקיפה. לוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון בסוף השבוע. שניים פנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה, ובצהל פתחו בחקירת נסיבות האירוע. אבי מרציאנו, אביה של הלוחמת נועה מרציאנו, השם ייקום דמה, שנחטפה בשבעה באוקטובר ממוצב נחל עוז ונרצחה כעבור חודשיים בבית החולים שיפה בעזה, השמיע אמש לראשונה הקלטה של ביתו מהשבי. כך זה נשמע.
2: השם שלי נועה מרציאנו, תעודת זהות 21417993. לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים עדי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין, אוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אלינו.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב פלורידה שאיים במפורשות לרצוח יהודים. החשוד פרסם סרטונים ברשתות בהם הציג כלי נשק, תחמושת, ציוד טקטי ואמצעי לחימה, ורמז שהוא עושה זאת בהשראתו של הצורר הנאצי. שוטרי התנועה של מחוז שי יצרו בסוף השבוע צעיר פלסטיני בן 19 מבית לחם נהג חדש, לאחר שרכב המרצדס שבו נהג נמדד במהירות חריגה של 208 קמ"ש בכביש 60, יותר מפי 2 מהמותר. רישיונו נפסל ל-30 יום, הרכב נגרר והמשטרה מתכוונת לבקש את חילוטו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום וביום שלישי ירידה נוספת.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, שנה טובה בעזרת השם, בסימנה טובה בעזרת השם, שיהיה לנו בשורות טובות, חודש וחורף בריא, כבר חודש וחורף בריא בעזרת השם לכולם. זהו חבר'ה, זה מאחורינו, זה ממש לא מאחורינו, זה איתנו, זה בתוכנו, אבל עכשיו לפנינו שגרה ברוכה, לפנינו עכשיו אתגרים אחרים, כל אחד עם האתגרים שלו. אז ברוכים הבאים לתכנית השראה יומית תשפ"ז, בעזרת השם שנזכה לעשות טוב, נזכה להתחזק, נזכה לקחת את הרוממות של החגים יחד איתנו לתוך הבית מהסוכה, לתוך החיים, לתוך השגרה, לתוך האתגרים ולתוך הקשיים. ואיך עושים את זה ואיך לא, את זה יהיה בתכנית שלנו איתי באולפן, לא אחר מאשר הפתעה היום. לא, הוא מוטי קופר, הוא הטכנאי שלנו, מי אם לא הוא. אני פנג מוכן מיקרופון, והיום פרשת בראשית. אז יקיריי, בואו נתחיל. זה התרגשות בראשית, אני לא יודע מה איתכם, אבל בפרט בעולם המרצים, מה שנקרא, זה כאילו, יש בשר, אתה יודע, ויקרא, דברי, זה הכל בספרים מדהימים, הכל חס שלום, אז כן, אתה יודע, התחלה יש בה משהו, האבות הקדושים, זה תענוג, פשוט תענוג, תודה לשם מיליון פעם. שלא, אתה יודע, אני לא יודע, שכבכל, זהו, סיימת התורה, סיימנו, אין מה לעשות עכשיו, אין דבר כזה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נקודה חשובה ראשונה עבור כל אחד ואחת מאיתנו, תמיד, אבל תמיד, אפשר להתחיל מהתחלה. תמיד יש אפשרות לבראשית, לפעמים אתה מרגיש שזהו העבר ומגדיר אותי, ואם נכשלתי אני כישלון, ואם טעיתי, סימן שאני ככה כנראה חיה בצורה כזאת כל ימי חיי, ממש לא. בראשית, לא אכפת לי מה היה אתמול, התורה מתחילה באות ב', סגורה משלושה כיוונים, מסתכלת כביכול רק קדימה. אני לא מוחק את העבר, להפך, אני משתמש בו כחומר גלם, בסדר? אדם לא מתחיל את החיים שלו, לא משנה בזה גיל, גם אם הוא עכשיו בן 40, הוא לא מתחיל בתור ילד, לא, עד רבה, יש לו ניסיון, יש לו כאב, יש לו תובנות, יש לו את מה שהוא למד בכל הדרך הזאת, להתחיל מחדש, זה לא לחזור לאפס, זה להתחיל מהחדש, מהמקום, השעתה בו נמצא, אבל עמוק יותר, וזוהי העבודה שלנו להעמיק יותר, לחזור על אותה תורה, שאנחנו חוזרים עליה עוד שנה ועוד שנה ועוד פעם ועוד פעם, ולהעמיק יותר, לקבל את כל מה שלמדנו עד עכשיו ולבנות קומה נוספת. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, מכיוון שבשנות ה-60 קבוצת נשות חב"ד הייתה אמורה לטוס ל-770 לניו יורק, הגיעה מדמני, זה היה בדלאס, והמזג האוויר היה קשה מאוד, ובשלב מסוים ביטלו להם את הטיסה בעקבות מזג האוויר. אז נשות חב"ד הללו התקשרו למשרדו של הרבי, זה היה שנות ה-60, ואמרו למזכירה, נא להודיע לרבי שאנחנו נתקענו, ואנחנו לא נוכל להגיע, אנחנו בבעיה. ולשאול אותו מה לעשות, כי נתקענו. טוב, המזכירה חוזרת לאחר מספר דקות ואומרת שהרבי לא הבינה, לא מבין, מה זה נתקענו? אז ניסו להסביר, we're stuck באנגלית, זה stuck, זה נתקענו. אז המזכירה חוזרת אחרי כמה דקות ואומרת, הרבי עדיין לא מבין, מה זה stuck? מה זה נתקענו? ואז כאילו, נו, היינו אמורות, נתקענו, stuck, וכן הלאה. ואז המזכירה חוזרת ואומרת, בוא נתאפס, מה שנקרא. הרבי ודאי יודע מה הכוונה נתקענו, ואת הפירוש המילולי הוא מבין, אבל הוא לא מצליח להבין איך אתם חושבות שיהודי אמור להרגיש שהוא נתקע. מתי אדם מרגיש שהוא תקוע? שהוא חושב שהוא אמור להיות במקום X, והוא נמצא במקום Y. אז כאילו, אני תקוע. אני לא אמור להיות פה, אתה מבין? אני לא אמור להיות בפקק הזה, אני לא אמור להיות במצב הזה בחיים, אני לא אמור להיות בעבודה הזאת, בכולל הזה, עם האישה הזאת, עם הבעל הזה, עם הילדים האלה, אני תקוע פה, אני לא מצליח לזוז. מי אמר שאתה אמור לזוז? ופה זו הנקודה הראשונה שאני אומר, בראשית ברא אלוקים, איפה שאת נמצאת בסיטואציה הזאת, לדעת ולהפנים שאין מצב שיהודי הוא נתקע. שהוא תקוע. אתה כרגע בדיוק במקום שאתה צריך להיות. אתה חווה עכשיו בדיוק מה שאתה אמור לחוות. מה תעשה עם זה? מה יהיה מחר? זו הבחירה שלך. אלוקים נותן את המצב, אנחנו קובעים את המצב רוח, והיא רצון שנזכמת לקחת את המצב רוח ולרומם אותו עד כמה שאפשר, כי לפעמים באמת זה קשה, זה מתסכל, זה דברים שאתה מרגיש לא יודע, אני יודע ולא יודע איך הגעתי למצב הזה. מה שבטוח, אני לא יודע איך אני יוצא ממנו. אני יכול לשער, ואני יכול להבין, ואני יכול לשחזר, ואני יכול לחשוב, אם הייתי עושה אחרת, לא הייתי במצב שאני נמצא, אבל כרגע אני נמצא במצב שבו אני נמצא. מה אני עושה? הרב, איך אני ממשיך מכאן? אני לא יודע, לא רואה פה טיפה של תקווה, טיפה של אור, לא יודע, אני במצב לא פשוט בכלל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר רשי על על השתי מילים, בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. יופי, אבל הפירוש השני, בכל לבבך שלא יהיה לבך חלוק על המקום, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. לקדוש ברוך יש הרבה מאוד שמות. המקום, פירוש דבר, הוא מקומו של עולם ולא העולם מקומו. לתאתר פנוי מיני כלל. הקדוש ברוך מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל הארץ כבודו, וכן הלאה. אז אנחנו צריכים להתחזק שאנחנו במקום כרגע, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. זה המקום שבורא עולם, לא אף אחד אחר שם אותך. נכון שמעשיך יקרבוך, נכון נכון, מעשיך ירחיקוך, נכון שבגלל המעשים שלנו הגענו לאן שהגענו, ולאחר אנחנו לוקחים אחריות. אנחנו רוצים ללמוד מהאדם הראשון גם מה לא לעשות, לא להתחיל להאשים ולא להתחיל לזרוק אחריות ולא לכפור בטובה. אני לוקח אחריות, אייכה הנני, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מבין שעשיתי טעות, אני לוקח על עצמי אחריות מלאה. רק בורא עולם, תן לי את הכוח לצעד הבא, תן לי את הכוח לראות מעט אור בתוך החושך. וזה אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו כבר מבינים את זה, אז אנחנו בתהליך. וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוקים כי טוב לא נאמר רק בסוף הבריאה, שאתה אומר, אתה יודע, אחרי שהוא סיים הכל, ברוך השם, זהו, סיימנו, עכשיו אפשר להגיד טוב. לא, אתה תראה לאורך כל הדרך וירא אלוקים כי טוב. למה? להראות לנו שגם חלק מהתהליך, לא לחשוב רק לאיזה פרפקציוניזם שיהיה בדיוק כמו שאני רוצה, רק שאני אפתור את הבעיה, רק שאני אצא מהמצב הזה, שאני אגיע למשקל שאני רוצה, להכנסה שאני רוצה, לזוגיות שלי, למקום הרוחני, רק אז יהיה טוב. לא, לא, לא. גם עכשיו טוב. אנחנו צריכים ללמוד, גם שלב ביניים הוא טוב, הוא חלק מהתהליך. היום הראשון הוא לא היה בכל כל הבריאה, גם השני לא וגם השלישי לא, זה חלק מתהליך. למה אלוקים עשה את זה? יכל לברוא את זה במאמר אחד כידוע, למה בעשרה מאמרות? כל אחד זה סיבה כזאת, סיבה אחרת. עבורנו להבין, כל החיים זה מסע אחד ארוך, וכמו שוירא אלוקים כי טוב, אז גם על הדרך אני מודה, גם אני יוצר ורואה כל דבר בפני עצמו, זה טוב, ואני רוצה לחפש את הטוב. לא, זה יפה, אבל לא מי יודע מה. מה אתם משחזרים? אתה יודע, אתה שומע לפעמים אנשים רבים, כל אחד עם הדעה שלו, ואז פתאום עולה העבר. העבר, איזה ספר היסטוריה מאוד נחמד. מאוד נחמד, או מאוד פחות נחמד, לא משנה, זה ספר היסטוריה. ואתה רואה מישהו אחד מתחיל לשלוף מהעבר את כל הפגמים, בדרך כלל, של פלוני. כן, בדרך כלל הפגמים שלו הוא פחות רואה, אבל הוא אלוף בלהציף ולהראות ולהוכיח לעצמו בעיקר את הפגמים של השני. והנה פה עשית לי ככה, ושם עשית לי ככה, ויראו לך רשימה של גיליון התנהגות, רשימת חטאים, ממש כמו הווידוי, ממש רשימה יפה. אבל מה עם כל הטוב שעשית? לא, זה בטל ב-60, זה אפילו בטל ב-200, אז זה כלום בכלום. בוא נלמד מהקדוש ברוך הוא בדיוק ההפך. לראות את הטוב, לראות את הטוב. ולכם אני אומר, אל תצפו שאנשים אחרים יראו בכם את הטוב. שכחו מזה. כל אחד יש לו אינטרסים, תדעו לכם. וזה מה שמוביל. לא תתרוך אל לבבכם וכי עיניכם. לא העין, ממש לא העין, היא פועל יוצא. זה השאלה איפה הלב. ואם אני רוצה להוציא את האדם שלילי, אני אחפש שלילי. ברור שיש גם שלילי, אנחנו לא מתעלמים מהשלילי. שלילי צריך לראות, צריך להתמודד, צריך לשפר. לכן האייקה הזה היא שאלה מאוד קריטית, כי לפני שאני בא בכלל לתקן, אני חייב להבין איפה הבעיות שלי. מודה ועוזב ירוחם. אני חייב להודות, אני חייב להתוודות, אני חייב לראות, אבל אני לא מתבלבל מזה. אני לא נשאר שם בדיוק כמו שעברנו את התקופה של הסרט עם התשובה ויום כיפור, ומיד אחרי זה עברנו לסוכות, לדירת הרי, ועלינו לשמחת תורה, ועכשיו אנחנו באיסרוחה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן לא נשארים ברע. ברור שיש דברים צריך לתקן, ברור שצריך לשפר, מה השאלה? אבל אלוקים מחנך אותנו, יקירה, איזה בשבילנו, והלכת בדרכיו. נכון, הרי עשינו לאלוקים כל כך הרבה טעויות, כל כך עבירות, כל כך הרבה אמרנו את פיו, כל כך כביכול פגענו בו, מבקשים סליחה, אלוקים סולח, ולא אומר, טוב, עכשיו תתבוססו קצת ברע שעשיתם לי, אני לא מהר סולח לכם, אתם תתבשלו בזה קצת, אתם תסבלו קצת. לא, לא, לא, מיד אחרי יום כיפור שהוא מוחל, לא, יום אחד מחל הכל. לא רק שהוא לא משאיר אותנו, אלא הופך אותנו לחיבוק, הופך אותנו לבוא לסוכה, בואו קבלו חיבוק, אני רוצה לראות רק את הטוב שבכם בכלל, ואחרי זה רק אני קשה אליי פרידתכם. על מי אומר את זה? על הצדיקים בלבד? אלה שלא חטאו? ממש לא, על כל עמך בית ישראל, גם הערבות וגם האתרוגים וגם הלולבים וגם ההדסים. קשה עליי פרידתכם. אלוקים, בואו תרקדו איתי כביכול, זה לא נתפס, תעצרו את כל העולם, אני רוצה לעלות, אני רוצה להיות איתכם. ולכן העבודה שלנו ללמוד מבורא עולם, לא להחזיק תינה, לא כל הזמן להתמקד ברע. אבל לכם לא, זו שיחה מבוזבזת לפעמים, כי יש אנשים שהחליטו מה הם רוצים. תדעו לכם, הם סימנו את המטרה ועכשיו הם עושים את העיגולים מסביב, ואז הכל בטל ומבוטל. זה לא יעזור מה שתגיד, זה תמיד ישתמש לרעתך אפילו, זה לא יעזור כלום. לכן בוא אנחנו לא נעשה את זה לעצמנו. לכן זו המטרה של השיחה שלנו, לא לחנך אחרים, זה לא יעזור. אמרתי לכם, אם אדם, סתם דוגמה, אישה עכשיו מחליט, אישה או גבר, לא משנה, מחליטים לקנות משהו, נגיד אישה ראתה איזה בגד יפה בחנות והיא רוצה לקנות, וחברה שלה אומרת אבל יש לך ארון מלא, אז היא תתחיל, אם היא רוצה לקנות את מה שהיא רואה בחלון ראווה, יש לה ארון מלא, היא תתחיל לגמד את מה שיש לה. זה לא טוב, זה קצר, זה ארוך, זה משמין אותי, זה מרזה אותי, זה לחורף, זה לקיץ. היא תתחיל לפסול את כל מה שיש לה. למה? על מנת להצדיק את מה שהיא רוצה. ולכן אם אדם רוצה משהו, כבר חזר למדו אותנו שהשוחד, השוחד יעבר עיני חכמים, וגם אם תנסה להראות לו, הוא לא יסכים איתך. המטרה היחידה, אם אין אני לי מי לי, אנחנו אסור שנעשה את זה לעצמנו. אל תחפש רק את הרע אצל עצמך, אל תנסה לחשוב, הנה אתה רואה, גם החגים לא השפיע עליי כמשהו דבר, הנה אתה רואה, לא, לא, אני לא משתנה בכלל. שקר וכזב. אתה הולך ומתקדם, אתה הולך ומשתפר, עברת עכשיו מקלחת, כמו להבדיל שהרכבים עוברים כזה דרך שטיפה אוטומטית, אתה מכיר את השטיפה מהצדדים האלה? אבל אנחנו עברנו לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים, זה החגים, עברנו שטיפה מבחוץ, מבפנים, אנחנו לא אותם אנשים. אל תיתן לי יצרה להגיד לך שאתה אותו בן אדם, אל תיתן לאנשים אחרים שמקטינים אותך או אותך להגיד לכם שאתם אותו בן אדם ואתם לא תשתנו, וכל פעם שאתם עושים משהו זה מקפיץ את כל העבר. אני מסכים, אני לא מזלזל בכל

ככה וכולכם ביחד במרכאות או לא במרכאות, כי הרי זה בדיוק כמו מה שהיה פעם, הקורונה הציפה לנו דברים, אז החגים מציפים דברים. אז אם יש בעיות בבית, זה יציף את הבעיות בבית. אם אתה מרגיש לבד, אתה מרגיש עוד יותר לבד. אם תמיד החגים יציפו את מה שיש, וזה טוב. למה? כדי שנוכל לטפל, שנוכל להשתנות, שנוכל לגדול, אבל בעיקר שנוכל ללמוד מה למדת מהחג. וכל אחד צריך לשאול את עצמו, לא לשאול מישהו אחר, מה למדת אתה? מה אתה למדת? מה את למדת מהחג? לא רק עברתי את החג, איפה התובנות שבורא עולם רוצה שאני אצא איתם? גם אם זה קשה, גם אם זה מאתגר, איפה התובנות? אפרופו טיסה של כמעט, השם ירחם, חסד השם, שלא היה אסון כשיכל, מאיזה, תחשוב איזה, איך עוד פעם עכשיו כסוכות היה נראה, וואי, וואי, משפחות, השם ירחם, קיצור. יש יהודי בארצות הברית בשם חיים קאופמן, איש עסקים, היה אמור לטוס מניוארק לדלאס. מניוארק לדלאס, נסיעת עסקים, יומיים, טס בחברת אמריקן איירליינס, אני מדייק בפרטים, זה מה שחשוב לו, חשוב לו. טוב, בשלב מסוים, במטוס, יושבים, הכל בסדר, יושבים עם השותף שלו, פרנק מנדל, יושבים ביחד ומחכים את הלילה לטיסה, מדברים על הו ועל דה, ואז בשלב מסוים הטייס מכריז, נעל חבות מכשירים אלקטרונים, לקבל את השולחן שלפניכם, לשאת גם במושב, ממרים, ואז כל אחד בא לחבות את המכשיר הסלולרי שלו, להעביר אותו למצב טיסה, לא יודע, כל אחד מה שזה, אם בטיסה כמו זה הפריע, ואז חיים קאופמן מכניס את היד לכיס לחפש את הטלפון, והוא נותן צעקה, לא! מה קרה? הוא שכח את הטלפון שלו מחובר להטענה בגייט, בשער. טוב, הוא תופס את הדייל הראשון שעובר לידו, אומר לו, תקשיב, קראו לדייל סטיב קולי, אני מדייק, כל הפרטים פה חשובים, תתראה שכל אחד נהיה פה כוכב. האם זה כמו בטיסה שנה מדוברת, האם הצוות שיתף פעולה או לא? נראה מה קורה פה. בקיצור, סטיב קולי הוא הדייל של אמריקן איירליינס, וחיים קאופמן תופס אותו, אומר, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, אני בבעיה גדולה, אני שכחתי את הטלפון בשער, והמטוס כבר התחיל לזוז. אין חזרה, אני מבין את זה, אני מבין שאין חזרה, אבל לפחות תרים, תבקש מהטייס, לא יודע, ממי שאפשר לדבר עם השאר, עם מי שמע עדיין מישהו, שישמרו לי את זה לפחות ב-Lost and Found, זה המחלקת עבדות, כי מי שיש לו טלפון, לפרט הטלפונים החכמים, יש שם אנשי עסקים, זה לפעמים חצי מהעולם שלך שם, אם לא יותר אפילו, עזוב אנשי קשר שאתה לא זוכר מספרים בכלל, אתה לא זוכר מספרים היום, פעם היו זוכר מספרים, שאני לא זוכר את המספר הטלפון של אשתי, לא זוכר מספרים היום, אתה מבין? יש אנשי קשר, מי צריך לזכור בכלל? בקיצור, בכל שתי מספר שני אני זוכר, אבל למה אני אומר את זה? מכיוון שהרעיון שבטלפון יש לו הכל, כולל הכל, בסדר, אז לא יפרצו לו לטלפון, יש לך סימה, לא יודע מה יש, אז הוא לא יגנבו לו אשראי, אבל כל החיים שלו, כל העסק, הוא איש עסקים, זה הכל שם, נו מה יהיה? הוא מבקש מהדייל, פליז, דבר עם הטייס, זרקו שם מילה למישהו. טוב, הטייס, הדייל נכנס לקוקפיט, כולם מכירים כבר את המושגים, אלתה הטייס, יוצא משם וכעבור איזה 5 דקות, נכנס עוד פעם, יוצא מהתא טייס, בא לחיים קאופמן, והמטוס עדיין לא אמרי, הוא על הקווים. ניגש אליו, נותן לו את הטלפון עם המטען, ואומר לו, להבא, אל תשכח את הטלפון שלך בהטענה. כל טוב. חיים קאופמן בעננים, אימאלה ואבאלה, תודה, תודה השם. סתם מאמר מוסגר. בינינו עכשיו, למה הדייל היה חייב להוסיף את המשפט? הנה הטלפון שלך, פעם באה אל תשכח אותו בהטענה. לפי דעתכם, אם הוא לא היה אומר לו את זה, אז חיים קאופמן היה שכח עוד פעם? כאילו, מה הוסיף המשפט מחץ הזה? פעם הבאה, אל תשכח. מחילה שאני אומר, זה לא אוסיף. בוא נלמד אנחנו את השיעור הזה, בסדר? תפסיקו לחנך אנשים כל הזמן. אתם כל הזמן חייבים להוסיף איזה משפט, בפרט אם אדם עשה איזה טעות. זה לא הזמן, תדעו לכם. זה גם ככה אתה מבויש, גם ככה אתה בהלם, גם ככה אתה מפוחד, גם ככה אתה מרביץ לעצמך מפה עד הודעה חדשה. פעם הבאה אני לא עושה את זה. לא צריך עוד מישהו, ולא משנה מי זה יהיה, וזה יכול להיות גם ההורים העיקרים שלנו, שאנחנו אוהבים ומכבדים, ואם

0: הם עושים את זה, חייב להוריד את הראש 700 פעם. אם ככה רצה השם, אז וההורים אמרו מה שההורים זה המלך והמלכה, או לדבר על זה אחר כך, ההורים שיגידו מה שהם רוצים כביכול, אני אומר כביכול, כי אם אתם ההורים, אז אל תגידו מה שאתם רוצים, די להתעמר בילדים, מה שנקרא. אבל אם אנחנו הילדים, מקבלים הכל באהבה, אבל הדייל, או האישה, או הבעל, או תחסכו את המשפט האלה, סתם, טוב. קיצור, נותן לו את הטלפון, והוא בהלם, הוא מודה כמו לדייל, אז זה שגיד מה שהוא רוצה, אין שום בעיה. אומר לו, מה, איך, איך? תסביר לי, איך? הדייל אמר לו, תקשיב. אמרת מה שאמרת, אני הלכתי לטייס, הטייס בדיוק היה בקשר עם התורן במגדל הפיקוח. אז הוא אמר לה, תורן במגדל הפיקוח, תבדוק בגייט, כי אני התחבטל, תבדוק בגייט כך וכך, אם יש שם מישהו שנשאר, כי מישהו פה במחלקת ביזנס, אולי גם זה עוזר קצת לעשות את השמיע, מישהו בביזנס פה שכח את הטלפון שלו שם. אז המוקד שם במגדל פיקוח יצר קשר עם הגייט, ואכן היה שם מישהו שעדיין סידר את הדברים, הלך, מצא את הטלפון, עבר את מה שצריך לעבור, הגיע למסלול לא אמרה, נתן את זה למלגזן. יש כאלה שמעלים את יש להם כזה מכשיר שמעלים את המזוודות, אז נתן את זה לכזה מלגזן. הוא עלה עם המלגזה לתא של הטייס, יש חלון כזה קטן לתא של הטייס, הטייס פתח את החלון, הוא נתן לו את הטלפון ובא לציון גואל. תקשיב, לא יאמן, לא יאמן. אוקיי, מה המסר של הסיפור? מה אני יכול ללמוד מהסיפור הזה לחיינו אנו? אז כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל אני אגיד לכם דבר אחד. כמה אנשים היו צריכים כדי להביא לקאופמן את הטלפון? ברמה הכי פשוטה, 5 אנשים. הדייל, הטייס, הוא במגדל הפיקוח, הוא בגייט והמלגזן. 5 אנשים. אפשר להגיד הרבה יותר. מי יצר בכלל את המלגזה הזאת? ומי יצר את שדה התעופה? אלפי אנשים, גם זה הכל בשביל חיים קאופמן. מי שם את השקע טעינה? אבל בוא, 5 אנשים. אנחנו יודעים הרי שהחמישה אנשים האלה יכולות שלא מכירים אחד את השני, וגם לא יכירו אחד את השני, ואין להם שום עניין ואינטרס אחד עם השני. אולי בכלל הם שונים מהקצה לקצה, מה קשור הטייס למלגזן, או המלגזן לפיקוח, או הפיקוח לדייל, או הדייל להוא בגייט. אולי זה יש קצת קשר, אבל בגדול אין שום קשר אחד עם השני. אבל כשיש מטרה משותפת, שיש פה יעד אחד, כולם כולל כולם נותנים כתף אל כתף כדי להגיע למטרה. ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אתה רואה, כאשר לא משנה מה ממו קורה, איזה מטוס שרוצים להפיל, או חס ושלום לפני 3 שנים המלחמה, בימים האלה הרי עם ישראל התאחד בצורה שלא הייתה כמותה. לא היה הבדלים, לא שמאל ולא ימין ולא דתי ולא פחות, ולא ספרדי ולא אשכנזי, ולא המפלגה הזאת ולא מפלגה אחרת. פתאום היינו במטרה אחת, להגן על הבית. מחילה שאני אומר, המטרז לא השתנתה ולא תשתנה, כי בכל דור ודור עומדים מלוך עלינו לחלותינו, לא רק על עם ישראל בכלל. תדעו לכם, גם על ישראל הפרטי בפרט, גם עליך וגם עליי וגם עלייך, יש בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. מי? זה האויבים האמיתיים. מחילה שאני אומר, לא שחמאס או החיזבאללה או איראן או 7 גזרות שהיו, זה בטל, לא, אבל יש פה את האויב העיקרי שנקרא יצר הרע. ואם לא נהיה מודעים לו, לפתח חטאת רובץ, אם לא נבין שהוא מחכה בפתח לעת רצון, פשוט לסכסך, פשוט לקטרג, פשוט להכשיל, ופשוט בעיקר לייאש. זהו, בעיקר, בעיקר לייאש אותך. כי אם הוא יצליח לייאש אותך, הוא עשה את שלו, הוא יכול ללכת לנוח, הוא יכול ללכת לישון, אתה כבר והייאוש שלך ביחד תעשו את העבודה נפלא. ולכן אין ייאוש בעולם כלל. לא משנה מה קרה, לא משנה מה עברנו, לא משנה באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו מחליטים שאנחנו פותחים דף חדש במקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו רוצים להסתכל קדימה ולהבין שהטוב ביותר עוד לפנינו, יקיריי. הטוב ביותר עוד לפנינו. מאיפה אני יודע? כי אם הבריאה התחילה לא רק וירא אלוקים כי טוב, אלא ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי ערב ויהי בוקר. אז דווקא ויהי ערב ויהי בוקר. לכאורה היום היה צריך להתחיל בבוקר, אם הייתי שואל אותי לארגן את ה-24 שעות, היום צריך להתחיל בזריחה. איזה התחלה חיובית, איזה הסתכלות טובה. לא, היום מתחיל עם שקיעת החמה. אני שנים חשבתי שהיום הולדת שלי זה י"ד תשרי. שנים חגגנו בבית לא י"ד תשרי, מחילה שאני אומר, כי אנחנו לא ידענו מה זה י"ד תשרי. אנחנו ידענו מה זה השלישי לעשירי, זה התאריך שלי, כן? בקיצור, אז אף פעם לא ידענו מה הכוונה י"ד תשרי. למה אני נולדתי בערב סוכות? ככה שנים, ערב סוכות. אבל בשלב מסוים, אתה יודע, ככה אנחנו חושבים עם ההורים ומדברים ומתי בדיוק, ומתברר שאני נולדתי בכלל אחרי השקיעה, אחרי צאת הכוכבים. זאת אומרת, זה היה 19:00, אבל 19:00 זה כבר יום חדש, חבר'ה, זה כבר היה סוכות. אבל היהדות מתחילה משקיעת החמה ברעיון, צאת הכוכבים. הייתי חושב להתחיל מהזריחה? לא. בואו ניקח את זה לחיים שלנו. החושך הוא לא בהכרח מסמן את הסוף. לפעמים הוא כבר תחילתו של היום הבא. אבל איך היום הבא הולך לראות? ומה נעשה איתו? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית

אנחנו חייבים לקחת את החגים איתנו לחיים. וזה לא רק את החיים, זה לא רק את החגים, זה בעיקר את עולם הרגש. עולם הרגש הוא המפתח לאיכות חיים של כולנו, תדעו לכם. כל הדברים שיבואו אחרי זה, זוגיות, חינוך הילדים, הצלחה, מימוש עצמי, קריירה, רוחניות, מה שרק תרצו. זה שלב ב', שלב א', חייב להיות ניהול רגשי נכון. כי אם אני לא יודע באמת לעשות את המעבר הזה מיום כיפור לסוכות, ואני עדיין תקוע ביום כיפור, זה תקוע ביום כיפור, זאת אומרת שיכול להיות שאני תקוע באיזה הלקאה עצמית, או בטעויות שעשיתי, או בעבירות שנפלתי, או בהבטחות שהבטחתי ולא קיימתי, ויש לך רשימה שלמה שפשוט מראה לך כמה אתה או את נוראים וגרועים וחסרי תקנה. ויכול להיות שיש אנשים סביבנו שעוזרים לנו להרגיש ככה, כמובן מרצון טוב, כי כל אחד פועל תמיד מרצון טוב, רק לפעמים הרצון שלו לא בדיוק מסתכרן עם הרצון שלנו, או אפילו עם הרצון האלוקי, בוא נהיה אמיתיים, אבל זה מה שהם רוצים. ואם לא היינו צריכים לחוות את זה, אנחנו גם לא היינו חווים את זה. אבל אנחנו רוצים להתחזק ולהבין דבר אחד, אי אפשר לשנות אנשים אחרים שלא רוצים. את עצמנו בוודאי אפשר. אם אתם רוצים להשתנות, השמיים זה הגבול. רק אני אומר לכם, ואני אומר את זה גם לעצמי, בדרך כלל לבד זה בלתי אפשרי. זה נחמד, אנחנו יודעים להתחיל, אנחנו יודעים לנסות, אבל אחרי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, תהיה איזשהו אתגר, יהיה פתאום איזושהי בעיה, תקרה איזושהי תקלה, ולהתראות. זהו. ואז אתה נופל עוד יותר בהרגשה, אתה רואה, ניסיתי וגם לא הלך לי, אתה רואה, השתדלתי ולא יצא לי. אני אומר לכם עוד פעם, נעשה אדם. אנחנו בונים בן אדם, בונים אותו 70 שנה, מה שנקרא. אנחנו בונים אותו עד 120. אין מצב שאדם הוא מושלם, אין אחד כזה עלי אדמות. אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. אין מצב שאדם יהיה, יום כיפור הבא לא צריך להתוודות בכלל. תקשיב, רק אולי על גלגול קודם, ברוך השם, על עוונותיהם של ישראל, כי אני... סליחה, בוא, כל אחד מאיתנו, אנחנו יודעים שיהיה לנו אתגרים, וביקש יעקב, יעקב אבינו, לא אחד מעמך ישראל, אתה יודע, בלי לפגוע באף אחד, יעקב אבינו, נו, ביקש מה? לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. בוא תסביר לי איך אתה מתמודד עם הדבר הזה. איך אתה מתמודד, לא אף עם ישראל, כן, אבל עם דינה שנחטפת לו, ועם כל מה שיעקב אינו עובר, כל אחד מאיתנו, מה, איך אתה מתמודד, איך אדם הראשון עכשיו מתמודד עם מה שהוא לפי דרגתו עשה. הוא, זה הוא יחריב עולם, הוא גזר מיטה על כל העולם. איך הוא מתמודד מול אשתו, חווה. איך הוא מתמודד עם זה שהבן שלו רוצח את הבן השני, מה, איך הוא מתמודד? רבותיי, כולנו על המסלול של ההתמודדות, בדיוק כמו איזשהו מסלול צבאי שרוצה לחשל את החיילים ויעביר אותם כל מיני אתגרים שונים, ויפתיע אותם מדי פעם, ודברים שהם ידועים מדי פעם, אבל המטרה היא אחת, זה אימון, זה אמונה, כי יש לי מאמן. אבל בורא עולם רוצה שנצליח, לכן הוא הוריד לעולם כלים, טכניקות, שיטות, דברים שיכולים לעזור. כי אם אני רוצה עכשיו לדבר לאלפי אנשים, איך אני אעשה את זה? אלוקים ברא רדיו, ברא טכנאים, ברא מכשירים, ברא קליטה, לא משנה מה, בורא עולם יצר כלים כיצד אני יכול לעשות מה שאני רוצה לעשות. אם אלוקים רוצה שאני אגיע עכשיו, לא יודע מה, להגדיל תורה ולהדירה, תחשבו מה קורה בעולם התורה בלי עין הרע, תחשוב מה זה דף היומי, תחשוב כמה שיעורים יש בצורה כזאת. אם אני רוצה ללמוד עכשיו, יש לי איזה ספר שאתה רוצה, עם פירושים כאלה, פירושים כאלה, אותיות גדולות, אותיות קטנות, פורמט כיס, פורמט זה, עם וידאו, עם שמע, עם מה, תחשבו איך בורא עולם בא לקראתנו. יופי, באותה מידה רבותיי. ויכול להיות שזה הבדל מדורות קודמים גם. אתה רואה שבדורות קודמים לא היה לך את כל הגמרות המפורשות, ולא היה לך כל הפלטפורמות הדיגיטליות ללמידה. עם ירידת הדורות, או להפך, הגדלת התורה, בורא עולם מוריד לעולם כלים, ככה בדיוק, רבותיי. לא רק בעולם החומר או הרוחניות, אלא גם בעולם הנפש. בעולם הטיפול, כל אחד מאיתנו מתמודד.
מי זה עם חרדות, מי זה עם משקעי עבר, פגעו בי, עשו לי, תצילו את החיים שלכם, תצילו את הזוגיות שלכם, את חינוך הילדים שלכם. איך? ברגע שאני עובד עם עצמי, יש סיכוי. אני לא אומר שזה יהיה קל, אני לא אומר שזה יקרה ברגע, אבל יש סיכוי. למה? כי עכשיו, אם אדם חולה בזה מחלה מסוימת, חס ושלום, והוא מקבל תרופות, אז יש סיכוי. אם הוא בכלל מודע לכך שהוא חולה, יש סיכוי. אם הוא מתחזק באמונה, לא אכפת לי מה, מקבל קבלות, יש סיכוי, כי הוא עושה משהו. אם אני אשב ולא אעשה שום דבר, בדרך כלל יש אמרה שאומרת שהזמן יעשה את שלו. נכון? השאלה מה הוא יעשה? פעמים רבות, אם לא כמעט תמיד, הזמן עושה את זה גרוע יותר. זאת אומרת, אם יש לי גינה למשל, ואני מחליט, אין לי כוח לטפח אותה, אין לי כוח, כבר נשבר לי, נמאס לי, ואני מחליט, הזמן יעשה את שלו. יעשה מה החמוד שלי? זאת אומרת, שאם עכשיו הגינה שלי בבעיה, עוד חודש היא תהיה בבעיה קטנה יותר גדולה יותר. בעוד שנה, בעוד 5 שנים, איך הגינה שלי תראה? אם אתה לא תעשה משהו, אם לא תעשי משהו, כלל. אם שום דבר לא ישתנה, במקרה הטוב שום דבר לא ישתנה. בדרך כלל אם שום דבר לא ישתנה, המצב יחריף, המצב יהיה גרוע יותר, כך מבחינה בריאותית, לא משנה מה, אתה מזניח את הגוף שלך, אתה מזניח את הרוחניות שלך. אני לא אומר לחיות בלחץ, אני לא אומר, נו, אז זה לחץ, אז צריכים לעשות כל דבר. לא, לא, אני אומר, צריך לעשות זה בחוכמה. אתה רואה שבורא עולם ברא שינה, כן? למה, למה? לכאורה בזבוז זמן אחד גדול. לא, יש תכלית ותפקיד לכל שלב בחיים. יש עונות בשנה, בדיוק כמו שיש עונות גם בנפש, בסדר? יש תקופות של חורף, נכון? שאני לא מרגיש הכי, בא לי עכשיו לרוץ ולהשתולל, בא לי להיות בבית ובא לי לא לצאת, בא לי להתכדרר מתחת לפוך. אבל יש גם אביב שמגיע אחרי החורף, שאני בא לפרוח ואני בא ללבלב, ויש סתיו, קצת נושרים פה, נושרים שם, ואז קיץ. יש תקופות בחיים, רבותיי, זה חלק מהחיים, לא להתבלבל. אבל כי יש הרבה פתיחת שנה. מרכז הרב פנגר לניהול הרגשות. זה הבית ספר שאנחנו ייסדנו מסיבה אחת עיקרית. הרצאות זה נחמד, תוכניות זה נפלא, ספרים זה חביב. אבל אם אדם רוצה לעשות שינוי אמיתי, הוא חייב להתחייב לשלושה דברים. ידע, ליווי וסביבה. קודם כל ידע. ידע להבין מה הבעיה שלי, עם מה אני מתמודד באמת. לא לטשטש ולא להרגיש הכל בסדר ולא אשתי שלחה אותי לפה, לא לא לא אשתך ולא בעלך, אני לוקח את עצמי בידיים, לא רוצה אף אחד אחר. כי אם מישהו אחר יגיד לי, נהיה לי אנטי כזה, תמיד, נהיה לי כזה פרינציפ, אני לא רוצה, לפעמים אנחנו ילדים קטנים. אני לוקח את עצמי והולך לחדר כושר לנפש. חדר כושר לנפש, בדיוק שאתה, כמו שאתה מבין, צריך לעשות פעילות ספורטיבית, לך תעשה הליכה, לך לחדר כושר, פילאטיס, יוגה, לא אכפת לי מה אתם עושים. אדם צריך להזיז את עצמו, אותו דבר, אני צריך להזיז את עצמי מבחינה רגשית, נפשית, ואם אני לא אעשה את זה, המצב ילך ויחריף, וחבל להתעורר מאוחר מדי. כי לפעמים, אני לא חושב שאף פעם מוחם, כי טוב מוחם, אשר אף פעם לא, אבל לפעמים כן, זה הרבה יותר קשה. כי הרבה יותר קשה לתקן, כך מערכת זוגית, כל אחד יכול להלקות על חטא אצלו, תחשוב מערכת זוגית, שהזנחנו אותה, או שכיווינו שזה יסתדר, או שעשינו משהו, אבל אתה יודע, ונגיעות. ופתאום אחרי שנה, 10 שנים, 30 שנה, אתה אומר, אתה יודע מה? עכשיו. יפה, זה בוודאי יפה מאוד, וכל הכבוד, וככה צריך. אבל היא יותר מאתגרת, תסכימו איתי. אז תחשוב אם אדם מתמודד עם חרדות, אדם מתמודד עם OCD, אדם מתמודד עם משקעי עבר, אדם מתמודד עם טראומות שהיו לו בילדות, וטראומה זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי שפגעו בי והרסו את חיי. זה גם יכול לצערי הרב. יש הרבה הרבה הרבה הרבה מצבים כאלה שלימדו אותנו להשתיק את זה, או לדפדף את זה, או לא קרה כלום, או עוד רגע אני אשם, תבין? עוד רגע קורבן עצמו אשם, בסדר? שקר וכזב, אנחנו חייבים לקבל עזרה, אבל אני לא מדבר רק על דברים כאלה, זה ודאי, אבל גם טראומות של ילדה שלא התקבלה לסמינר, וחרם שעשו ככה, ושידוך שהתפרק, וזוגיות שנשברה, וילדים שירדו מהדרך, וכישלונות שלנו אישיים, שאתה מרגיש שאתה לא ממצא את עצמך, ואת מנסה להשתנות ואת לא מצליחה, ואם זה לרד במשקל, ואם זה לעלות במשקל, ואם זה להתקבל, לא יודע, כל אחד מאיתנו בלי עין הרע, או עם עין הרע בנושא הזה, יש לנו אתגרים רבותיי, ולכן חייבים לקבל ידע, והיום ברור עולם חס עלינו, הוריד לעולם
טכניקות, שיטות וחוכמה בגויים, תאמין, בנושאים אלה, כמו שיש לי רכב שלא יצר אותו יהודי, אלוקים, למרות שרוב המטפלים הגדולים בעולם יהודים, כן? אבל הקדוש ברוך הוא הכניס שישבו ויחקרו ויבדקו אנשים, כי היום לא צריך להמציא כמעט כלום. מה הכוונה? צריך מישהו שיהיה מוכן לקחת את הזמן שלו ולעקוב אחרי האנשים הנכונים. מה הכוונה? אם אני רוצה להצליח בזוגיות, אני לא צריך זה גוי שילמד לי זוגיות. אני צריך שהגוי יעקוב אחרי אנשים שמצליחים בזוגיות, ועכשיו ישקיע 16 שנה מחייו, סתם אני אומר, זה מה שקורה, והוא חוקר והוא בודק למה הם מצליחים, תסביר למה הם מצליחים, והוא מתחיל לאסוף ידע. והיום אין מקרה, אם זוג מצליח הוא עושה משהו, אז הוא יודע להחמיא, והוא יודע לתת ביקורת נכונה, והוא יודע להכיל, והוא יודע לקבל, ו-21 דברים, הוא יביא לי רשימה, הוא יביא לי פרוטוקול, הוא יביא לי מרשם, ואם אני אלך במרשם הזה, גם אני אזכה לזוגיות טובה, גם אני אזכה לבריאות הגוף ובריאות הנפש, ככה בכל תחום בחיים. העולם נהיה כפר גלובלי קטן, כל הידע נמצא היום במקומות שאתה יכול לגשת אליהם. רק לפעמים, אם אני לא מבין בדברים האלה, כמו שלא מבין במוסך או ברכב, אז אני יכול שיעבדו עליי, ויכול להיות שאני אלך לאיזה מוסכניק שיסחוב אותי עכשיו שנים, להבדיל מטפל, או מטפלת ששלוש שנים אני אצלה. אני רואה קצת שיפור, אבל מה זה שלוש שנים? אם את נהנית, אם אתה נהנה, שמחה, לך, תמיד זה כיף לדבר עם מישהו, אין ספק שלא. אבל אם אני רוצה באמת לעזור לעצמי, תזכרו את הכלל הבא. אם אין, אני לי, מי לי. אני רוצה ללמוד כלים להיות המאמן והמטפל של עצמי. אני רוצה לעזור לעצמי, אם זה בענייני חרדות או OCD, שוב מקרים קשים, צריך לבדה למטפל מקצועי, אבל אני אומר לכם, כל אחד מאיתנו, וזה לא רק בבעיות הנפש, היום בבריאות הגוף אפילו, אנשים יודעים יותר מהרופאים עצמם. היום אדם שמתמודד עם מחלה מסוימת, לפעמים יש לו ידע יותר מהרופא לפעמים, על הנקודה הזאת שהוא מתמודד איתה. למה? כולם עד הוא חקר והוא בדק והוא קרא, יופי. אני לא אומר שצריך להחליף את הרופאים, צריך אותם, אבל צריך גם את עצמנו בתמונה. ולכן מרכז הרב פנגל כמובן פותח את הקורסים שלו, וזה שני מסלולים, אני מדבר פה שתי אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת, מי שעדיין לא היה בקורס הדגל של מרכז הרב פנגל של ניהול רגשות, מסע של 12 שבועות לשחרר את כל משקעי העבר שרודפים אחרינו, לדעת לפתוח את העתיד כדי שנוכל לפרוץ לקראתו, לשחרר חרדות או כל מיני מחשבות כפייתיות או כל מיני רגשות לא רצויים, לדעת באמת לקחת את החיים בידיים ולהוציא מהם את המקסימום, עם שינוי הרגלים, עם השגת מטרות, עם הגשה של סיפוק, וללמוד לחיות בשלום קודם כל עם עצמי. ואם אתם תצליחו לעשות את זה, אתם תראו לך הרבה יותר קל גם בשלום בית אחרי זה עם הילדים, כי קודם כל זה שלום עם עצמכם. אם לא טוב לכם עם עצמכם, אתם תאשימו, להבדיל אדם הראשון, האישה שנותה לימדי, הנחש, אפשר להאשים את כולם, ואם זה נותן בהגשה טובה, תאשימו, אבל אם אתם רוצים לעזור לעצמכם, הנני. ולכן זה המסלול הראשון. מסלול שני, זה נדבר עליו בהמשך, אבל אנחנו מתחילים זום שבועי לכל הבוגרים שלנו. יום שני שבוע במתחילים זום שבועי רק לבוגרים שהיו במרכז הרב פנגל, שסיימו את קורס הדגל, כדי שנוכל לשמר, שנוכל להתחזק, שנוכל לגדול יחד. אז מי שרוצה פרטים, אם זה על קורס הדגל, אם זה על הזום השבועי שלנו, הקהילה של הבוגרים שלנו, טלפון אחד לכל הפרטים. כוכבית 826 8, בסדר? 8 מעל הטבע, 26 שם השם ו8, כוכבית 8, 26, 8, שלוחה אחת, נשמח לראותכם, ועד כאן להיום. ולכן אני מאחל לכולנו שבאמת יהיה לנו שנה טובה, שיהיה לנו חורף בריא, שהשם ישמור על כולכם, שנקבל את כל ההשפעות של החגים הלאה לכל השנה כולה. אמן, כן ירצון. תודה רבה למוטי קופרה, טכנאי. תודה רבה לכם, נתראה שתמיד בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר. אז כל טוב ולהתראות.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: רב לכל המאזינים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שיהיה לכולנו אוויר טוב, ובעזרת השם בריאות איתנה לאורך כל ימות החורף הבאים עלינו לטובה. הכרזנו אתמול על תיקון הגשם. תיקון הגשם הוא יום שבו אנחנו מעבירים את השבח לקדוש ברוך הוא על גדולתו ועל גבורתו, שאם עד היום היה שבח קטן מוריד הטל, כעת השבח גדול משיב הרוח ומוריד הגשם. שבח של גשם הוא הרבה יותר משמעותי מהשבח של הטל. טל הוא נכון, טוב לכל, הוא נוח לכל הבריאות, לא מרגישים אותו, אבל התועלת ממנו היא בקושי להחזיק את הקיים. היא לא מפרה ומרבה את הצמחים, היא לא מביאה פירות ותבואה, לעומת הגשם שמביא לנו הרבה תועלת. והתודה לבורא העולם והשבח הגדול לקדוש ברוך הוא, הוא נקרא אתה גיבור, במה? במשיב הרוח ומוריד הגשם. איפה כאן הגבורה? אדם שזרק דבר מה, מרגע שהדבר יצא מידו, אין לו שליטה עליו. בין אם זה חץ, בין אם זו אבן, יצא מידו, הוא כבר לא שולט. אצל בורא העולם כל יכול, עד שהדבר לא הגיע לייעוד שלו, למטרה שלו, הוא עדיין בשליטת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול מוריד לנו את היורה. יורה פירושו שהגשם נורה, יוצא מהעננים כחץ. נדמה בעינינו שמרגע שהגשם ניתק מהעננים, איבד חלילה חלילה הקדוש ברוך הוא את השליטה על הטיפות מים? לא ולא. איך אני מבחין? אני רואה במשיב הרוח ומוריד הגשם. הרוח מכה על טיפות הגשם, וכל הטיפות כמו עוברים לאלכסון, וטיפה לא נופלת על חברתה. אף על פי שיש כוח משיכה, הטבע הוא שהדבר הכבד נופל לאדמה. איך הטיפות לא נופלות זו על זו? איך הטיפות לא מתחברות והופכות להיות כפי חבית ומזיקים לצמחים? הכל בשליטת הבורא. זו לא גבורה? יצא מידו. והקדוש ברוך הוא כל יכול, אפילו שזה יצא מידו, עדיין הוא שולט עד שהטיפה מגיעה ליעד שלה. בזה מסבירים את הקבלה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, את התקציב השנתי לכל השנה, כמה גשם ירד לנו בחג הסוכות. בחג נידונים על המים. זאת אומרת, כמה קוב מים נקבל השנה לכינרת, לשדות, למקוואות המים, כמה גשם ירד, את זה קיבלנו בחג הסוכות. אם כך, מה אנחנו מבקשים? משיב הרוח, בתן תלו מטר. כבר התקציב עבר, מה שיש לשנות, אין מה לשנות, זה הקדוש ברוך הוא קבע. אבל, כיוון שזה עדיין בשליטתו של הקדוש ברוך הוא, הבקשה שלנו יכולה להועיל. נתאר לעצמנו שלפני סוכות לא היינו כל כך ראויים. לא היה בנו הרבה זכויות. קיבלנו תקציב זעום, תקציב קטן. החזרה בתשובה והחיזוק שבאו אחרי סוכות גרמו להקדוש ברוך הוא לרחם עלינו. הוא לוקח את אותה הקצבה, אותה הקצבה של כמות קטנה, במקום לשלוח אותה במפוזר, הוא ממקד אותה למקומות המועילים, ליד מקוואות המים, ליד השדות החקלאיים. לא לשפוך על הערים, לא לשפוך במקומות שהיישוב לא מקבל שום תועלת מהגשם, אולי אדרבה זה מפריע, גורם להצפות, אלא תמיד זה יהיה למקומות המועילים. אז גם אם התקציב לא היה מצומצם, לא היה כל כך גדול, לא היה כל כך מתאים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא מכוון, כיוון שעושים את רצונו. לכן מבקשים ותן טל ומטר, משבחים משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל חלילה להפך, בסוכות היינו ראויים, היינו בעלי זכויות, והקדוש ברוך הוא נתן תקציב גדול. אחרי סוכות חלילה חלילה הרעו את מעשיהם, כבר לא ראויים. הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, התקציב נשאר אותו תקציב, רק במקום להוליך אותו למקומות המועילים ליד מקוואות המים ועל השדות החקלאיים, מוריד אותו למקומות שאפילו עלול להיות נזק מהם, על הערים, על הים, מקום שאין ממנו כמעט שום תועלת, והמקומות עצמאים לגשם, שמה נשאר חריבה. זה כשלא עושים רצונו. איך אני מבטא את תלותי בקדוש ברוך הוא, שכולנו תלויים עינינו לך תלויות, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוהיך בא, למטר השמיים תשתה מים. זה נותן לנו את האמונה שכל כוח הפרנסה מאיתו יתברך. איך אני מבטא את זה? בבקשה. בשבע. משיב הרוח ומוריד הגשם, ותן טל ומטר לברכה. עבר זמן הטל, ובא זמן הגשם. לכן, כבר אנחנו מתחילים בתיקון שעשינו אתמול, לבקש את השבח הגדול, משיב הרוח ומוריד הגשם. ולמה לא אומרים משיב הרוח ומוריד הטל? כי בקיץ עלול לבוא נזקים מהרוח. היא תביא לנו את כל האבק מלוב, מאלג'יריה, מכל החולות האלה יביאו לנו אובך, יהיה לנו שום תועלת מזה. לעומת זה בחורף, תועלת גדולה. האבק שמצוי על גבי העלים, הוא עלול להיות בוצי. הבוץ גורם ריקבון. ירדו כמה טיפות ולא נשטפו העלים, עלול להביא נזק לעץ. כדי שהעץ יהיה לו תועלת, מביא לנו את הרוח, הוא מנער את הענפים, כל האבק נושר, ואז כשבא הגשם אפילו מעט שוטף את העלים, ויש בזה ברכה. זאת אומרת, לא רק הקרקע זקוקה לגשם, גם הענפים, גם העלים, גם הם זקוקים לגשם. משיב הרוח ומוריד הגשם, וזה השבח הגדול. שליטת הבורא, שגם אם יש רוח, הגשם יורד במקומו, שליטת הבורא שהטיפה לא מגיעה לייעודה, לא סיים את התפקיד, עדיין השליטה של בורא עולם, הכל מאיתו התברך. אתה הגיבור, הגבורה זו שליטה. הגבורה זה אדם יכול לשלוט במעשה שלו עד לרגע האחרון, זו הגבורה. אתה הגיבור לעולם, אין שינוי, אין זמנים, תמיד זו גבורתו של בורא העולם. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. חקירת ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי. הרשויות באיחוד האמירויות בוחנות האם המחבל טייס המשנה שניסה לרסק את המטוס על יושביו זכה לשיתוף פעולה מצד שאר אנשי הצוות שהיו על המטוס. שמשון עידו, אחד מניצולי הטיסה שחווה את רגעי האימה, שחזר במהדורת הבוקר את אותם רגעים דרמטיים, תוך שהוא מעיד כי אחד מאנשי הצוות של המטוס ניסה לגונן על המחבל ולשחרר אותו מה שמירה הדוקה של הנוסעים הישראלים.
1: פתאום התחלנו להרגיש רעידות חזקות של המטוס בחלקו האחורי. הייתה הצלילה גדולה, ואז בין הנוסעים התחילו לדבר שיש בעיה בתא הטייס. זה עניין של שניות. אני הייתי במקום שלי ומצאתי את עצמי עם עוד אנשים על הרצפה. היה חשש גדול מאוד אם יצליח להנחית את המטוס בצורה מיטבית, מפני שחלק האחורי שהוא חלק מאזן עוזר מאוד לנחיתה, החלק הזה נפגע. אחד בוודאות, גם לא ראינו אותו אחר כך שנחתנו, את שלושת הדיילים האחרים ראינו, אותו לא ראינו. הם עשו רושם כל הזמן שהם רוצים לשחרר את השר המשנה, את המחבל. ישחררו אותו, זהו, הוא ימות. זה שלא ראינו אותו אחר כך, ניסה אפילו להיכנס לתא הטייס. אנחנו מודים לבורא עולם, כי נס כזה אף אחד לא יכול היה לעשות חוץ מבורא עולם.
0: בתוך כך מסמך פנימי של המל"ל חושף כי משרד התחבורה לא מימש את אחריותו להבטחת הטיסות הזרות. על פי הדיווח, גורמי המקצוע במשרד התנגדו להעברת הסמכויות, אך השרה רגב תמכה במהלך. על פי המסמך, בשנה שעברה הכריע ראש הממשלה נתניהו בסוגיה וקבע כי האחריות הועבר באופן חד משמעי למשרד התחבורה ואנשי הביטחון במשרד. אבי מרציאנו, אביה של הלוחמת נועה מרציאנו, השם ייקום דמה, שנחטפה בשבעה באוקטובר ממוצב נחל עוז ונרצחה כעבור חודשיים בבית החולים שיפה בעזה, חשף אמש לראשונה הקלטה של ביתו מהשבי. כך זה נשמע.
2: השם שלי נועה מרציאנו, תעודת זהות 21417293. לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולי, עולים, ואוקאינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אלינו.
0: תושבת בקה אל גרבייה נעצרה בחשד שמסרה למשטרה דיווח כוזב לפיו בעלה בדרכו לבצע פיגוע. בעקבות הדיווח הוקפצו כוחות רבים והבעל הותר ונעצר במהירות. במהלך החקירה התברר כי ויכוח בין השניים גרם למסירת הדיווח הכוזב. האישה נעצרה ונכלאה והמשטרה תבקש להאריך את מעצרה. ביישוב הבדואי חורה מנע המשטרה אירוע שתוכנן לכבוד אסיר ביטחוני משוחרר שיידה בעבר אבנים לעבר כלי רכב שנסעו בכביש 31. לנוכחים ניתנה שהות להתפנות מהמקום, אך לאחר שההתקהלות נמשכה פיזרו הכוחות את האירוע תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר. שוטרי התנועה של מחוז שי יצרו בסוף השבוע צעיר פלסטיני בן 19 מבית לחם נהג חדש לאחר שרכב המרצדס שבו נהג נמדד במהירות חריגה של 208 קמ"ש בכביש 60 יותר מפי שניים מהמותר. רישיונו נפסל ל-30 יום, הרכב נגרר והמשטרה מתכוונת לבקש את חילוטו. כתב אישום הוגש נגד תושב פלורידה שאיים במפורשות לרצוח יהודים. החשוד פרסם סרטונים ברשתות בהם הציג כלי נשק, תחמושת, ציוד טקטי ואמצעי לחימה, ורמז שהוא עושה זאת בהשראתו של הצורר הנאצי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ואין דינה רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום וביום שלישי ירידה נוספת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

בוקר טוב, שבוע מבורך, הגיזונטן וינטר, חורף בריא וקל ורק בשורות טובות בעזרת השם. אז אתם איתנו על כל חי, קצת אחרי 10 עם התוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית, מפיק אותנו בפועל, נתי שולמן, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, רוצה להתחיל את הבוקר הזה קודם כל במזמור לתודה. כן, על כל יום, על הניסים שאיתנו בכל יום, גם כשאנחנו לא מודעים אליהם, אבל בעיקר על הניסים הגדולים שהיו איתנו עם מטוס פליי דובאי. קיבלתי איזה וואטסאפ שככה מתאר ממש 8 ניסים מהרגע הראשון ועד שהמטוס נחת בשלום, ובטח היו עוד יותר, אבל באמת נס גדול מאוד, יכולנו להיות בדרמה אחרת לגמרי. אז הנה, תצטרפו אליי, בואו נודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות שעושה איתנו בכל יום. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. כן, אז מזמור לתודה גם על הקפות שניות שהיו בכל רחבי הארץ. קיבלתי סרטונים, באמת אחד יותר מרגש מהשני. ורק לחשוב לרגע מה היה כאן לפני 3 שנים, ואיך באבחת חרב בוטלו כל האירועים, איפה היינו? איפה היינו? וההבנה הזאת, כמה כלום לא מובן מאליו, ואיך העם הזה שלנו לא מוותר על השמחה, שמחה בתורה, שמחה במצוות. בדיוק ראיתי שאלה על ההבדל בין שבועות לשמחת תורה, הרי בשניהם אנחנו מקבלים בעצם את התורה, וחשבתי לעצמי שבשבועות, הרי כפו עלינו הר כגיגית, קיבלנו את התורה מתוך הראה, והנה בשמחת תורה אנחנו מקבלים את התורה מתוך אהבה גדולה, מתוך שמחה גדולה. ועכשיו תמיד נשאלת השאלה, איך נוחתים אחרי החגים? אז ראיתי כל כך יפה בחלק היומי של סיוון רב מאיר, איך היא כותבת, אנחנו לא נוחתים מהחגים, אנחנו ממריאים מהם. וכבר דיברנו על זה בעבר, חכמינו אומרים שגם אם לא הרגשנו, וגם אם לא תמיד התחברנו, וגם אם עכשיו אנחנו מול ערימות של משימות וכביסות, החגים אין ספק, התאינו אותנו בכוחות נחתים, לכל השנה. אחרי סליחות ושופר וסוכה ושמחת תורה, קיבלנו מנות קדושות של אמונה, של שמחה, של טהרה, של תורה. אין ספק שהתמלנו. אז תזכרו, אנחנו לא נוחתים, אנחנו ממריאים. ואם אמרנו שגרה, וכמובן כולנו בתפילה שתהיה זו שגרה ברוכה, אז יש 2 מילים קטנות שאנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים, והמילים האלה הופכות למחסן גדול של החלומות שלנו. אחרי החגים. כן, אחרי החגים אני מתחילה דיאטה, ואחרי החגים אני נרשמת ללימודים, ואחרי החגים אני חוזרת להתאמן. אחרי החגים אני בכלל מסדרת את החיים. אחרי החגים אנחנו נתחיל לחסוך. אחרי החגים אני אקדיש יותר זמן לילדים, ואחרי החגים אני אתקן את הזוגיות. ואם בשידוחים עסקינן, אז אחרי החגים אני חוזרת להצעות. אחרי החגים אני אתן לזה צ'אנס. אחרי החגים אני בכלל אפסיק לפחד. אז הנה, הגענו, ואנחנו כאן אחרי החגים. אז מה עכשיו? מספרים על אדם שעמד במשך שנים מול הר גבוה. הייתה לו משאלה אחת, להגיע לפסגה. אבל בכל פעם שהסתכל למעלה, הוא התייאש. כי ההר היה עצום, והדרך הייתה ארוכה, והפסגה הייתה נראית כל כך רחוקה. יום אחד עבר לידו אדם מבוגר ושאל אותו, תגיד, למה אתה עומד כאן? והוא ענה, אני רוצה להגיע לפסגה. אז למה אתה לא עולה? האיש הצביע למעלה ואמר, אתה לא רואה כמה זה רחוק? חייך המבוגר, ואמר לו משפט ששינה לו את החיים. מי ביקש ממך להגיע היום לפסגה? אני מבקש ממך להגיע רק עד האבן הראשונה. רק עד האבן הראשונה. לפעמים
אנחנו לא באמת מפחדים מהצעד הראשון. אנחנו מפחדים מכל הדרך שאנחנו מדמיינים אחריו, אחרי אותו צעד. אז כשאת אומרת, אני חייבת לרדת 20 קילו, 20 קילו, רק מלחשוב על זה, כבר בא לך שוקולד. אבל מי ביקש ממך לרדת היום 20 קילו? היום תשתי כוס מים במקום שתייה מתוקה. זה הכל. מישהו אחר אומר, אני חייב לסיים את התואר. טוב, עזוב רגע את התואר וכל מה שכרוך בו. בוא תפתח היום את הספר ל-10 דקות, אולי 20. ובתור אימא, את אומרת, אני חייבת, חייבת להיות אימא סבלנית יותר. אל תנסי ביום אחד להפוך להיות אימא אחרת. תגידי רק היום. היום, כשהילד שלי חוזר הביתה, אני שמה את הטלפון בצד ל-10 דקות, זה הכל, ומסתכלת לו בעיניים. ואותה רווקה שאומרת, די, אין לי כבר כוח לעוד סבב של שידוחים. אין לי כבר כוח שוב לקוות, שוב להתאכזב, שוב להיפגש ולהבין שזה לא זה. מי ביקש ממך עכשיו להתחתן? כרגע יש מולך הצעה אחת. אל תחליטי אם זה או זה בעלך, איך יראו כבר הילדים שלכם, איפה גם תגורו, האם בעוד 20 שנה תהיו מאושרים. רק תבדקי, רק תסכימי לפגישה אחת, צעד אחד. וזה נכון, זה נכון כמעט בכל דבר בחיים. כי אנחנו כולנו אוהבים התחלות גדולות. ממחר, מה זאת אומרת, אני בן אדם חדש. ממחר דיאטה, כושר, ממחר אין טלפון, ממחר קמים מוקדם, מחר לומדים שעה ביום. ואז מגיע מחר, ומחר נגיד מחרתיים. אבל החיים לא משתנים בדרך כלל ברגעים כאלה גדולים. החיים משתנים באותן החלטות קטנות שאף אחד אפילו לא מוחה לך עליהן כפיים. רק עוד טלפון אחד שעשית, עוד סליחה אחת שביקשת, עוד הצעה אחת שבדקת, עוד 10 דקות של לימוד, עוד הליכה קצרה, אולי לעלות במדרגות במקום במעלית. ואולי ערב שבו בחרת לשבת עם הילד שלך במקום לגלול שוב בטלפון. וכאן אני רוצה שכל מי ששומע אותנו עכשיו יחליט, תחליט. לא, לא מחר, עכשיו. בואי תחשבי על משהו אחד שאת כבר דוחה הרבה זמן. איזושהי החלטה שאת פוחדת לקבל. אולי לימודים שרצית להתחיל. בריאות שאת מזניחה. אולי לעשות תור לשננית. אולי לעשות תור לרופא, לאיזושהי בדיקה מקיפה שצריך לעשות פעם ב. אולי אותו שידוך שאת כל הזמן אומרת, טוב נראה, טוב נבדוק. ועכשיו תשאלי רק מהו הדבר הכי קטן שאני יכולה לעשות היום כדי להתקדם. אולי רק להרים טלפון ולברר. כי גם מסע של 1,000 צעדים לא מתחיל ב-1,000 צעדים. הוא מתחיל בדיוק בצעד האחד הראשון. והצעד הראשון לא חייב להיות מרשים. הוא גם לא חייב להיות מושלם. הוא אפילו לא חייב להיות גדול. הוא רק צריך לקרות. אז אל תגידו יותר אחרי החגים. אל תגידו יותר, אולי יום אחד אני אפתח שוב את הלב. לא, לא, לא. החגים נגמרו, ותגידי היום. אל תחכי לרגע המושלם. תעשי צעד אחד קטן, היום. כי לפעמים, בין החיים שיש לנו עכשיו, לבין אותם חיים שאנחנו כל כך רוצים ומייחלים, עומד רק צעד אחד קטן, אותו צעד שאנחנו מפחדים לעשות. אז בוקר טוב, ויותר חשוב מבוקר טוב, בוקר של התחלה, של התחלות, של פסיעה אחת. וביקשתי היום ממוטי לשים לנו את השיר של חיים ישראל, מילים של תפילה.

וואו, תן לי לדבר איתך, וזה היה חיים ישראל, והיום בתוכניתנו, אנחנו נהיה עם מיכל כהן חי, אמרנו חוזרים לשגרה.

0: שיטת העצומות, וגם זיזי קוז'מין, שהיא מאמנת רגשית ומנחת קבוצות. מה ניקח מהימים האלה איתנו לשגרה? וגם לירון גרציאני, שהיא מנחת הורים בגישה ההיקשרותית. כן, פתאום אחרי חודש כזה מרומם של חגים, מגיע מר חשבן, כזה מין שגרתי, בלי שום ניצוץ מיוחד. איך עם זה מתמודדים, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ירושלמי, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום, בוקר טוב וחורף בריא למיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', מה שלומך מיכל?
5: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אני חייבת קודם כל, האמת שגם אני, כן, היה לנו ככה חודש עמוס ופה, כן, ופה ראשון ופה, אבל אני חייבת לשאול אותך, כמה טלפונים קיבלת במוצאי החג? די, אני לא יכולה יותר, וזה היה קשה, וזה היה מאתגר, ואם הילדים שלו עוד פעם באים, אז אני לא עושה חג.
5: במוצאי החג, ובאמצע החג, וכו', זאת אומרת, לא באמצע החג, כן, ובכל המועד, ובין לבין, וכן, כן. כל מיני רגעים היו לנו שם בתוך זה, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה ככה לדבר על זה, כאילו על המקום שאנחנו חוזרות מחודש שלם, את יודעת, של החגים. שזה כן. בעצם יש כל כך הרבה אור בחודש הזה, ותפילה וקרבה וכו וכו וכו. וככה כשנשים פנו אליי, וגם ככה בכל מיני מקומות שדיברתי, אז אמרתי על איך שמחים גם כשהחיים לא מושלמים. הרבה פעמים אנחנו מחכות רגע שיהיה, כל כך רצינו ושיבואו כולם, וישבו ליחד ביחד בסוכה, ושזה יסתדר, ונעשה ראש השנה ונעשה חגים. אז איך לא מחכים שהכל יסתדר כדי להתחיל לחיות ולשמוח, אלא בעצם אנחנו
0: ואת יודעת מה, ואולי באמת נעצור לרגע ונגיד שבסוף, אצל אף אחד זה לא מושלם. זאת אומרת, גם אם בלכאורה זה נראה והכל, אבל בואי, בכל מקום יש התמודדויות.
5: בחוויה, נכון. יש לנו משהו אנושי כזה שאנחנו רוצות שהדברים יהיו מושלמים, ככה זה משהו אנושי כזה, אבל דווקא באנושיות שלנו אנחנו צריכות להבין שהדברים הם לא מושלמים, כן? הם כמו שהם. וחלק מהעניין זה ללמוד לראות גם את מה שכבר יש, את מה שכבר כאן, כאילו להבין שהחיים, למרות שאנחנו חיים בעידן של קואוצ'ינג של הרבה מטרות ויעדים שצריכים להגיע, אבל החיים הם בעצם דרך והמסע, והשאלה היא בעצם אנחנו מצליחות להיות נוכחות גם בדרך הזו. אוקיי? עכשיו אני יודעת שגם נשים שהיה להם קשה ומאתגר, מה שאומרת את זה מהשטח, הצליחו ככה בחודש הזה, וממש ככה ניסי לעזור ולהראות, והם באמת אמרו לי, כן, את יודעת, ממש שהיה, כאילו לאסוף כל אחת לעצמה איזה כמה רגעים כאלה טובים, של איזה חסד, של איזה ככה תחושה של קרבה של השם, של ביחד, אפילו פתאום ספונטני שקרה שם בסוכה או במקומות אחרים, כן? וחשבתי על מה אני יכולה להביא רגע היום, כי זה גם איסור חג וזה גם בראשית, ולהביא לנו רגע. אז נזכרתי ככה שיש לי חברה אהובה שהיא ככה עושה משהו מקסים כל מוצאי חג, מסודרת כזאת, כאילו ממש לא אני בדברים האלה, יושבת וכותבת ככה חצי שעה, איך היה החג מהבחינה הטכנית, כן? כאילו מה היה חסר, מה צריך, מה השתמשו, מה לשנה הבאה, כל מיני כאלה, כן? מה עבד? אמרתי לעצמי, רגע, אולי נעשה לנו לעצמנו ככה כדי לעזור להתניע בנעים, ככה גם לנפש, לפני שאנחנו רצות הלאה. ולהסתער, אלא ממש לשבת ככה חצי שעה עם עצמי או 20 דקות ולקחת מחברת ולכתוב רגע מה היה לי טוב בחודש הזה, מה היה לנו טוב, מה גיליתי על עצמי, אולי מה חיזק אותי, מתי הרגשתי או איפה הרגשתי ככה קרובה, ומה מכל זה אני רוצה וכבר יכולה לקחת איתי כאילו לשנה הזאת, את החוויה, אוקיי? כי אנחנו מתחילות מבראשית, אמרה לי ככה מישהי, מה, אתה קראת התורה, ובית הכנסת כל

0: כך התרגשתי בראשית, אבל איפה בראשית? הנה התחלנו מחדש, והנה עוד פעם. ואני רוצה לחשוב רגע על המילה הזאת ממש כפשוטה, של ממש בריאה חדשה, וכשאני חושבת על בריאה חדשה, אני חושבת על הנכדה שלי המתוקה קטנה, הכי קטנה, התינוקת, שמגיעה ככה, היא כבר לא כל כך קטנה, כמה חודשים, אבל תדעת שמגיעה בריאה חדשה לעולם, תינוקת, והתינוקת הזאת היא לא יודעת מה יקרה מחר, היא לא יודעת אפילו מאיפה תגיע הארוחה הבאה שלה, כן? אבל יש איזה ביטחון כזה, בתוכה זה בילד אין במערכת, שככה, את יודעת, דווקא מתוך התלות הזאת שיש לה, שהיא מוחזקת, ואחרי ארוחה טובה יכולה להירדם, כגמול על האימו, כגמול על הנפשי, כמו שמלמדים אותנו, כן? שיש מי שמחזיק אותנו, לא, את יודעת, לא צריך לדאוג. וזאת אחת, אני חושבת, אחד הדברים שהכי כדאי לקחת מהחג הזה, כן, לשנה הזאת, ובטח בנישואים השניים שלנו, אני לא צריכה לדעת איך הכל יסתדר כדי להרגיש מוחזקת. ממש ככה. לא צריכה לדעת איך הכל יסתדר כדי להרגיש מוחזקת. ולמה אני אומרת, זה, כל אחת מכירה את זה, אבל בנישואים שניים זה הרבה יותר. כי בפרק בית אנחנו יודעות שלפעמים יש חוסר ודאות ממש ממש גדול. מי שלפני, נשים גרושות או אלמנות שרוצות להינשא, והחיסרון ככה ממש ממש מבקש להתמלא, ובטח אחרי החודש של החגים הזה, כן? אז הם שואלות את עצמם, שואלות אותי, כותבות לי, אומרות, האם אני אמצא בכלל, אם יש משהו מתאים לי, איך זה יקרה, מתי, יהיה לי עוד פעם בית, אפשר בכלל להאמין שוב? וגם אחרי שמתחתים, אנחנו יודעות שלא הכל מתיישב ביום אחד, ולוקח הרבה זמן לפעמים עד שהמערכת המשפחתית ככה מתייצבת, ויש הרבה תנודות. ובתוך התנודות האלה, דווקא כשאין קרקע יציבה מתחת לרגליים, אנחנו מרגישות את התחושה הכי הכי קשה. כביכול, אני לבד בעולם. ואולי ככה חשבתי על בורא עולם שהוא כל כך, את יודעת, הכל כל כך מושגח ומדויק, שסיימנו בעצם את החודש הזה, בדיוק בתחושה הזאת שאנחנו יושבות שם בסוכה, כאילו הבית הרי הזה שלנו, שלא שום דבר כביכול שהוא ביטחון מחזיק אותנו, ועדיין מרגישות עטופות, גם אם לרגעים, ומושגחות, ויכולות להיות בדרך, אבל לדעת שאנחנו לא לבד, שאנחנו פשוט לא לבד. והמבט הזה הראשון, בראשיתי התינוקי הזה, אני ממש ככה מבקשת לעצמי וגם ככה למי שמקשיבה עכשיו, כאילו להיכנס, לא עם מה שאנחנו כבר יודעות על עצמנו ועל החיים שלנו, אני יודעת איך זה אצלי, אני כבר יודעת שזה לא יקרה בחיים שלי בגלגול הזה, אני כבר יודעת שבמקרה שלנו אין סיכוי שזה יקרה, לא, לא כזה. בראשית, אולי אני עוד לא ראיתי את כל מה שיכול כאילו להיברא בחיים שלי. אני אפילו לא יכולה לדמיין את מה שיכול לקרות, כי אני מוגבלת במחשבה שלי. אבל בורא עולם הוא כל האפשרויות שאני אפילו לא יכולה להתחיל לדמיין. הדרכים שלו הן אינסופיות לגרום לדברים לקרות. ואני לא רוצה שהידיעה הזאת תישאר איזה רעיון יפה, ככה שעובר לנו מעל הראש, אלא שהיא תרד רגע ממש אל הגוף שתתיישב בלב שלנו, שברגע של חוסר ודאות, ממש כמו שככה כתבתי אתמול למישהי, שאפשר יהיה לזכור, אני מוחזקת, אני מושגחת, אני עושה את החלק שלי, וברוך השם, אני לא מנהנת לבד את העולם.
1: כן, את יודעת, זה ממש מביא לי את הדימוי, קיבלתי איזושהי תמונה, היא בטח ארוכה ב-AI, אבל על הסיפור הזה של מטוס פליי דובאי.
0: את לא מבינה, זה המשפט הבא שלי.
1: וואו.
0: לא, תקשיבי, כן, כן.
1: היד הזאת שמחזיקה את המטוס, פשוט יד מלמעלה שיורדת, וזו תמונה כל כך עוצמתית.
0: יד עננים כזאת.
1: כן, נכון, נכון, בדיוק זאת התמונה.
0: נכון, אז אני אומרת, בדיוק זה מה שרציתי. להגיד שכשאני שמעתי כמו כולנו מן הסתם את הסיפור התורף הזה,
1: מטורף הזה,
0: אז הדבר הראשון שעולה זה כמובן מעל הטבע, כן? כי הרי יש רגעים שאנחנו מסתכלות על המציאות ואומרות אין דרך, זה גמור, אין סיכוי, אוקיי? ואז כאילו בעצם המציאות מזכירה לנו שאנחנו רואות רק את מה שאנחנו יכולות לראות כרגע. וזה ממש הזכיר לי את מה שכתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. תחשבי רגע על זה, לעומק. שלא נאמר שם, אל תתעלמי מהחרב, או אל תפחדי, כאילו, כן? יש חרב, ויש מציאות, ויש רגע שנראה בלתי אפשרי, ובכל זאת, אל תסגרי את שער התקווה, כאילו, אל תמנעי מעצמך את הרחמים. כי כשאת סגרת את שער התקווה, את הבראשית הזה, אולי את סגרת גם את שער הרחמים של בורא עולם. וזה מה שאני לקחתי ככה מהטיסה, את המקום הזה, שרגע, כאילו, זה כנגד כל הסיכויים.
1: כנגד כל הסיכויים.
0: כנגד כל הסיכויים, ומעל
1: הסדר. ואת יודעת, וככל שעובר הזמן ומתבררים עוד ועוד פרטים, את מבינה עוד יותר כמה שאי אפשר לקרוא לדבר הזה במילה אחרת חוץ מאשר נס, פשוט נס.
0: ואת יודעת, זה מדהים לראות, כי ולשמוע, כי האנשים, את יודעת, שהם מהדורות חדשות שהם לא רדיו כל חי, כן?
1: כן.
0: זה מה שמשתמשים, נס, כי אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר.
1: אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר.
0: אי אפשר להסביר את זה בכלל אחר. אז אני רוצה להגיד שאם יש בתוכנו איזה משהו, זה מקום שכבר התייאש, או מזוגיות, או מהבית, או מהילד, מערכת יחסים, מהבריאות, מכל דבר שחשבנו, ויש מקום שאומר, אז זה לא ישתנה, והכל מילים, אז בראשית, וגם הסיפור שככה, כמובן נזכרנו אותו עכשיו, ככה, ממש בא לנו בכל המועד סוכות, ככה, להזכיר לנו, שאנחנו לא יודעות עדיין, ברוך השם, את סוף הסיפור. והתפקיד שלנו גם לא לשבת ולחכות לנס, אלא לפעול כשזה מגיע לידינו. אנחנו עושות את מה שבידינו, פועלות, מבקשות עזרה, מקבלות החלטות, מתפללות, לוקחות אחריות על החלק שלנו. אבל לא מתבלבלות, לחשוב שהחלק שלנו הוא כל התמונה. יש את היד הזאת שאמרת, מכוונת משגיחה בסיפור הזה. ורגע אני רוצה להשאיר אותנו ככה עם שתי שאלות שאולי יעזרו לנו. ככה לסכם את זה רגע, אז מה אני לוקחת איתי מהחודש המדהים הזה שעברנו? כי גם אם הוא היה עם קשיים, היו בו רגעים כאלה שנזכור אותם. ואיפה בחיים שלי אני מוכנה רגע באמת באמת להתחיל שוב מבראשית. לא כי אני יודעת עוד פעם איך זה יסתדר, אלא כי אני מוכנה לעשות את הצד שלי ולהשאיר מקום גם למה שאני לא יכולה לראות עדיין, כן? ולדעת שאני לא לבד.
1: ליד הגדולה הזאת שתבוא ותעטוף אותי.
0: ליד עננים.
1: וואו, כן, מדהים, פשוט מדהים. וואו, אז הנה, התחלנו להתחיל מבראשית, בעזרת השם, שיהיו באמת רק בשורות טובות, שיהיה חורף בריא. מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. תודה, תודה על הדברים האלה.
0: תודה לך, יקרה.
1: תודה, תודה. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לאביטל כהן, שהיא פסיכולוגית חינוכית, מומחית, מטפלת זוגית וגם משפחתית. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב
1: לכם. בוקר אור. אז אחרי תקופה באמת של חופש, מפגשים, שינוי שגרה, ישנה איזה מין תחושת הצפה כזאת מול כל מיני משימות, גם הזכרתי את זה ככה בפתיח שלי, כל מיני דברים שדחינו ואמרנו אחרי החגים. אז נכון, מדברים הרבה על חזרה לשגרה מבחינה טכנית, כן? צריכים לקום ללכת לעבודה, מחר לקום ללכת לבית ספר, אבל מה קורה לנו מבחינה נפשית בתוך המעבר החד הזה?
2: אז קודם כל אני אגיד שהנפש שלנו
1: סטגלנית. עוד פעם, את היית קצת מקוטעת לי לרגע?
2: אני אומרת, קודם כל הנפש שלנו סטגלנית. היא הוכיחה את עצמה הרבה פעמים שהיא עושה מעברים חדים וקשים מזה, והיא שורדת. ואנחנו רוצים יותר מלשרוד.
1: נכון.
2: וזה כנראה מה שאת שואלת. אז באמת במעבר הזה, יש לנו כל כך הרבה דברים שהשארנו לאחרי החגים, ששלחנו לאחרי החגים, חלקם טכניים, נכון? אנחנו מגיעים עכשיו אחרי כל אחד כמה זמן שהוא לא היה במשרד, ורואים את כל המיילים שלא קראנו, ואת כל הניירת שמחכה לנו, ואז יש לנו את התחושה הזאת של, אימאלה, וואו, אני חייבת לעבוד. וגם יש לנו את כל הדברים הפחות טכניים, ואנחנו אחרי הימים הנוראים, ותכננו להיות משהו הרבה יותר גדול, ויש לנו את כל הכוונות והתוכניות לעני החדשה, של השנה החדשה. וגם זה מעורר סטרס, כי בעצם רגע אחד, אז איפה אני ואיפה היא, ומתי אני כבר אהיה שם. וסטרס הוא תמיד, הוא תמיד בעצם הפער הנתפס בין, זאת אומרת, זה עניין קוגניטיבי, הפער הנתפס בין מה שאני חושבת שאני אמורה לעשות, לבין כמה אני מגישה שיש לי את הכוחות לעשות אותו.
1: את יודעת, אפילו ראיתי באחת הקבוצות, ככה חברות, מישהי שכותבת, אני לקחתי היום יום חופש, אני עדיין לא מסוגלת. זאת אומרת, יש באמת עניין של מסוגלות, יש כאלה שלא מסוגלים ברגע אחד לחזור באמת לעבודה. אני שוב, לא יודעת מה בדיוק היא עוסקת, אבל ברגע אחד לחזור לכל המטלות, לכל מה ש... כמו שאמרת, זה ממש מעורר מתח, ויש אנשים שהנה, שבחרו לקחת היום עוד יום חופש כדי... למרות שאני אומרת לעצמי, מה יהיה שונה היום ממחר? אז מחר יהיה. אבל לא משנה, כנראה, את יודעת, אולי לסיים עם הכביסות, יש כאלה שזה הם עוזר להם, אבל באמת זה גורם לאיזשהו גם מתח, גם עייפות, ואפילו אולי תגובות גופניות. אני פתאום שומעת כל כך הרבה אנשים עם שפעת ועם קורונה, כי אולי באמת המתח הזה מקריס.
2: נכון. אז קודם כל, יש בואי נפריד בין עייפות פשוטה. העובדה שהיינו בחופש לא אומרת שהיינו במנוחה. לא היינו במנוחה.
1: לא היינו במנוחה, כן.
2: רובנו לא נחנו, והעוד יום הזה יכול להיות יום שבו אפשר לנוח, וזה נהדר. ודבר שני הוא תסמינים גופניים של סטרס. והייתי מפרידה, זאת אומרת, העובדה שיש לי ככה חולשה, עייפות וכולי, זה לא אומר בהכרח שאני בלחץ, זה יכול להיות פשוט שאני עייפה ומגיע לי לנוח, ומגיע לי לקחת את הדברים קצת יותר באיזי. אבל דבר נוסף הוא העניין של שהתסמינים הגופניים שמספרים לנו שהגוף הוא במתח מאוד גדול, ואולי אני יכולה לעזור לו. עכשיו, אני לא יכולה לעזור לו עם זה שאני, אנשים יבואו ויגידו, סליחה, אבל יש דברים שצריכים לעשות, נכון מאוד. השאלה אם הכל צריך לעשות? ועוד שאלה אם הכל צריך לעשות עכשיו. כי כשאנחנו מגיעות עם החוויה הזאת של וואו, אחרי החגים, זהו, נגמרו התירוצים, נגמרו הדחיות, אני חייבת לעשות הכל עכשיו, אז אני לא יכולה לעשות הכל עכשיו, ואני בעצם מייצרת לעצמי חוויה הרבה יותר גדולה של פער, כי יש כל כך הרבה לעשות, ואין לי מספיק כוחות, כי מה לעשות? אין לי מספיק כוחות. והדבר הזה יכול להשתנות, וזה המשמעות, היכולת שלי, לבוא ולסלוח לעצמי ולהגיד וואי, יש פה כל כך הרבה משימות והן גורמות לי להרגיש לא מספיק בסדר, או הן גורמות לי להרגיש להיות בלחץ שאולי גם בעוד שבוע אני לא אצליח, והנה שוב אני מדשדשת. זאת אומרת, מה הדיבור הפנימי שלי? אם הדיבור הפנימי שלי מצליח לייצר יותר סטרס מהמציאות, איך שהיא האובייקטיבית. ואני חושבת שסוכות זה חג שמלמד אותנו גמישות, נכון? אני נאכל מרק עם מזלג, כי אין לנו כוח חיות למעלה להביא כף. ואפשר לקחת עוד קצת מהגמישות הזו לתוך היומיום שלנו ולהגיד רגע, ואם את הדבר הזה אני לא אעשה, לא כל משימה שהצטברה, זה אומר שהיא גם דחופה. בואו נבדוק מה דחוף. בואו נסדר לעצמנו את הלוז לשבוע, במקום להתחיל לטרוף את השבוע, רגע בואו נסדר אותו. ואני אומרת, גם מבחינת השינויים הפנימיים, כל הדברים שחלמנו להיות, כל הדברים שאנחנו, כן, אנחנו עדיין טפח מעל הקרקע, אבל אנחנו רוצות להיות כל כך הרבה דברים. אני אוהבת שפרופסור דני חמיאל אומר, פסיכולוג, הוא אומר, אם אני רוצה להגיע לים, אז רק כשאני אגיע לים, הגעתי לים. אבל אם אני רוצה ללכת מערבה, מהצד הראשון שלי מערבה, אני צועד מערבה. ואנחנו יכולות, כמו שאנחנו מסדרות את הלוז הטכני שלנו, איזה משימה נעשה בכל יום, אנחנו יכולות גם לסדר את הלוז הרוחני, הפנימי שלנו, מה אני עושה היום כדי ללכת בכיוון הנכון. ומתוך אמונה שבהדרגה אני אגיע למקום הנכון הזה. כי מול אצבע מאשימה אף אחד עוד לא השתנה. לא משנה אם אצבע מאשימה היא פנימית או חיצונית. ולכן לבוא ולהגיד רגע מה הכי חשוב לי ומה הכי חשוב שיקרה. האם זה בסדר שם ילדים יאכלו נקניקיות סויה, והאם זה בסדר שאני עדיין לא אחזור להתאמלות שלי, והאם אני יכולה לקחת לעצמי איזה כמה רגעים של טבע, כי הטבע תמיד עוזר לגוף שלנו להירגע, ובכל מקום יש טבע, גם אם במינונים נמוכים, ללכת לראות איזה פרח חי, עץ, לשבת מתחתיו כמה דקות, זה באמת משפיע עלינו פיזית, לקחת את המנוחה בצורה שהיא מטיבה לנו, אני חושבת פחות רעש, פחות לראות מה כל הרשתות החברתיות אומרות לנו ומפמפמות לנו. הסוכה היא שוב, היא לוקחת אותנו פנימה, נכון? קצת לפשט, להוריד חלק מהלבושים החיצוניים ולחפש את המשהו הפנימי. אז למצוא את המקום שהוא מתוך קשיבות פנימה שהוא מתאים לי. כי הלחצים בגוף של הסטרס הם מגיעים כשאנחנו לא מקשיבים. אם אנחנו מקשיבות ללחץ, אנחנו אומרות, הנה הגיע הלחץ, ידיד ותיק, שוב בא לבקר, אז הוא לא חייב לדבר איתנו בגוף. למה הוא מגיע לדבר איתנו ברקות ובמערכת העיכול? כי אנחנו לא מקשיבות, נכון? כי אנחנו אומרות, היי, סליחה, אתה לא יודע שהגיע הזמן לתקתק? אנחנו דוחות אותו ודוחפות אותו. אם אנחנו מקשיבות ואומרות, וואלה, כן, רחל, צריכה עוד קצת זמן. כן, אביטל, צריכה עוד קצת זמן. אז אנחנו לוקחות אותו בקצב שלנו, לא מפחדות שנתנוון פתאום, שנתעצה לנצח, ואז אנחנו בטווח הארוך מרוויחות הרבה יותר.
1: כן, וואו. אז איך את אומרת, להתחיל בפסיעות קטנות, בדיוק הזכרתי את זה שוב גם בפתיח שלי, באמת לא להתנפל על הכל, איך אני אומרת, כביסות צריך, כי עוד שנייה לא יהיה לילדים מה ללבוש, אז בסדר, תגידי, כביסות, כן, גם איך אני תמיד אומרת, כשאת יושבת ולא עושה כלום, תעמידי מכונה, לפחות שמישהו יעבוד פה בבית הזה. כן, אז וכשהמכונה עובדת, שבי עם כוס קפה, אם את יכולה, טבע, לפעמים פחות הם מתאפשר, אבל קחי לך את הרגעים האלה, את הנשימה הזאת לעצמך קודם כל, וכמו שאמרת, באמת לפרק את זה לגורמים, לקחת את כל הכותרת הענקית הזאת של כל מה שצריך לעשות, ולהתחיל לראות מה כן דחוף, מה פחות, מה אפשר כן, לא ממקום של דחיינות, אלא ממקום של באמת אי אפשר הכל בבת אחת. אז פשוט תפרסי את זה לפרוסות, ותחליטי כל יום באיזה פרוסה את נוגעת. בעזרת השם, כן, ושנצלח את הכל בשלום, שיהיה לנו חורף בריא, ורק בשורות טובות, בעזרת השם.
2: ורחל, אני אגיד, בכל מקום יש טבע, גם בחלונות בבני ברק רואים מהם שמיים.
1: וואו, איזה יופי.
2: נכון.
1: מזכירה לי את חני ויינרוט, זיכרונה לברכה, כן, שתמיד ביקשה אפילו שישלחו לה תמונות של זריחה, של שמיים, של, ואני זוכרת שפעם כתבתי לה שאני לא מצליחה לקום כל כך מוקדם לזריחה, ושלחתי לה, דווקא לא שקיעה, אלא סתם זר פרחים שקיבלתי והיה בבית, והוא היה כל כך יפה, פרחים צהובים, גדולים כאלה, חמניות, ואמרתי לה, זה אפשר גם? אז היא כתבה לי, איזה שאלה, בטח שאפשר, זה מהמם, תראי איזה זריחה יפה יש לך בבית, את החמניות נראות כמו שמש כזה. תראי איזה זריחה יפה יש לך בבית. אז זה רק באמת להחליט שאת רוצה לראות את זה, ואז את יכולה לראות את זה גם בתוך הבית, ואיך אמרת, גם את השמיים דרך החלון, בתוך בני ברק הצפופה. בעזרת השם.
2: שלי כולם שמיים בהירים.
1: אמן, אמן. חורף בריא, תודה רבה לאביטל כהן, פסיכולוגית חינוכית, מומחית ומטפלת זוגית וגם משפחתית. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בוקר טוב ושלום לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים. שלום שלום, ובאמת מאזינים שאלו איפה שמן הפלאים נעלם לנו, אז הנה אנחנו כאן היום.
5: שלום וברכה למאזינים ומאזינות היקרים, באמת אנחנו גם כן התגעגענו מאוד מאוד, אז באמת החלטנו פה להגיע לאולפן וגם כן לתת מבצע ענק ענק למאזינים ומאזינות של רדיו כל חי, אבל בוא נתחיל פה במוצר
1: בדיוק,
5: הדגל.
1: אז קודם כל מוצר הדגל שמן הפלאים, שעל שמו בעצם קוריה גם החברה שלכם, חברת שמן הפלאים. אני חייבת להגיד כמה דברים לפני שאתה מתחיל לדבר על השמן הזה. קודם כל שיניתם את הנראות שלו, ואומרים נכון שהתוכן הכי חשוב, אבל גם האריזה חשובה לנו, זה נראה כמו בקבוק של בוסם.
5: אכן כן, ובאמת יש בו גם כן, הוא מבוסם, זה בריח חדש, בריח קלואה, זה מוצר ייחודי, ייחודי, ייחודי, סרום לאור הפנים. המוצר מורכב מ-100% רכבים טבעיים שעומתים לאור הפנים, לפנים חלקות וקורנות, שאלפי נשים כבר לא מבטרות עליו מזה שנים רבות. באמת, לנשים שסובלות מכתמי אור, כתמי שמש, פיגמנטציה, רוצים לטשטש צלקות, רוצים למתוח קמטים, והכל בצורה טבעית ובטוחה, יש לכם כאן והרשנת הפתרון המושלם בחברת שמן הפלאים. זה היופי שבטבע, שהאור מקבל חיות, ברק, מראה צעיר ורענן, ותחושה נעימה וכתיפתית, כמו שאמרתי, למתיחת קמטים, עברת קטמים, נותן ברק מיוחד, מסנן קרינה, והפטנט העולמי במוצר, שהוא מתאים לכל סוג של אור פנים, גם לאור שמנוני, גם לאור יבש, גם לאור פגום, גם לאור כהה, גם לאור בהיר. ממש כל אישה ששם אותו באור הפנים לא יכולה לעזוב אותו לעולמים.
1: כן, אז זה באמת מוצר ייחודי מאוד, ומה שחדשני כאן מעבר באמת לנראות ולאריזה ולריח, אמרת שיש לו SPF, זאת אומרת הגנה משמש 40, שזה הגנה מאוד מאוד גבוהה.
5: אכן כן, אפשר לצאת איתו לשמש, לעבודה, לסידורים, כל מקום אישה יכולה לשים אותו באור הפנים כסרום, תחליף לקרם לחוט באור הפנים, וממש לראות תוצאות נהדרות כבר לאחר שבוע, שבועיים של שימוש. עד 3 חודשים אנחנו יכולים כבר לראות דברים מאוד גדולים של מתיחת קמטים, עברת קטמים, ממש לראות פנים חלקות וקרונות, שאלפי נשים כבר לא מבטרות עליו, כמו שאמרתי, מזה שנים רבות.
1: כן, אז כמובן יש לנו מבצע מיוחד למאזיני כל חי המסורים שלנו, שיודעים גם להעריך את זה.
5: אכן כן, ואנחנו ניתן באמת מבצע ענק, ענק ובלעדי ל-50 מאזינים ומאזינות, כרגע שהתלפנו דרך התוכנית החשובה שלך ברדיו כל חי, נקרא לזה ערכת פלא משפחתית של 5 בקבוקים, שמן הפלאים החדש במחיר חסר תקדים, ב-400 799 שקלים בלבד, במקום 750 שקלים, חיסכון של 250 שקלים.
1: וואו.
5: כן, כן, מבצע חסר תקדים. בנוסף, מקבלים בערכה המשפחתית קרם ידיים בונוס, ובנוסף גם משלוח עד בית הלקוח במתנה. חייגו לקו המבצעים שלנו במוקד הארצי בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, 077-556-7074.
1: אז אני אחזור על המספר לטובת המאזינים שלנו, 077-556-7074. השימוש קל ופשוט, מורחים פעם פעמיים ביום, מעשים, נספג בקלות, וכדאי יהיה הכי חשוב, זה באמת להתמיד. תודה רבה לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
5: תודה רבה לך, שלום שלום.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל.

0: קולחי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם חני רחמין, שהיא קואוצ'רית, אשת חינוך ומטפלת רגשית. שלום חני, בוקר טוב. חני עדיין לא איתנו, אז עוד השנייה איתי איתנו. הנה, עכשיו חני על הקו. חני, את איתנו?
1: נכון.
0: אז כמו שאמרתי, חני רחמין, קואוצ'רית, אשת חינוך, וגם מטפלת רגשית. שלום, בוקר טוב, חורף בריא.
1: בוקר אור.
0: בוקר אור. אז איתך רציתי באמת לשוחח על איך מצליחים להכיל, איך מכילים מנעד של רגשות. הרי על הרגש הזה של השמחה אנחנו באמת מצווים ומשתדלים. אבל אם אנחנו, אנחנו מציינים ביום רביעי הקרוב את השביעי לאוקטובר, כן, שמחת תורה לפני 3 שנים, כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה אובדן, כל כך הרבה עצב, יש אנשים שעדיין שאיבדו את הקרובים להם וקשה להם. החג הזה, כשבאים ואומרים להם צריך לשמוח, זה כל כך קשה. איך מכילים את שתי הקצוות האלה?
1: אז זה היכולת שלנו להיות אנושיים. להכיל מנעד רחב מאוד של רגשות. והשאלה הזאת היא שאלה באמת שהולכת איתנו במיוחד עכשיו אחרי החגים. אנחנו בדיוק עכשיו סיימנו את סוכות. חג הסוכות שאליו אנחנו מצווים, שמחת בחגיך. והגאון מווילנה גם אומר שזאת המצווה הכי קשה. איך אפשר להיות 8 ימים בשמחה? במיוחד שאנחנו רגילים, שמתי אנחנו שמחים, שהדברים הולכים כמו שאנחנו רוצים. כשהדברים מסתדרים, כשזורם, כשהולך בטוב, אז אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים. ויש משהו בסימבוליות של הסוכה, שהיא בעצם מערערת את הכל. ובאה ואומרת, סוכה זה לא הבית הרגיל, זה לא החיים הרגילים, יוצאים החוצה, אין כמעט כלום, יוצאים לתנאים לפעמים לא פשוטים, ועכשיו צריך לשמוח. ומגיעה השאלה, איך בכלל אפשר לשמוח כשהדברים לא הולכים כמו שאני רוצה, כשהדברים הולכים מאוד מאוד קשה. ואנחנו מבינים ששמחה, אומרת לנו החסידות, להיות לשמחה זה אותיות של מחשבה. להיות לשמחה זה לא תוצאה של משהו חיצוני, אלא להיות לשמחה זה קשור למשהו פנימי, לראיית הדברים. איך אני רואה את המציאות? כי המציאות היא הרבה פעמים מאוד מאוד מאוד קשה. כמו שגם אנו בשביעי באוקטובר, כמו שהעם שלנו מלומד בכל כך הרבה מצבים שהם מאוד קשים, הם מאוד כואבים, הם גם מאוד עצובים. ובדיין יש לנו מצווה להיות משמחה. וזה באמת איזשהו מנעד מאוד רחב של הנפש, שאנחנו צריכים להחזיק את הדואליות של הגם וגם. ילד קטן מצליח להחזיק רגש אחד. אנחנו רואים את זה מאוד בקלות אצל ילדים, שאגב המצב הטבעי שלהם הם בשמחה. לא עושים כלום, הם שמחים. כשמשהו קשה להם, הם עכשיו כועסים, הם בוכים, הם מתעצבנים בעוצמה מאוד מאוד גדולה. אבל ברגע שהם גומרים לחוות את הרגש השלילי, אוטומטית השמחה חוזרת. אנחנו יכולים להבין מזה שהמצב הטבעי של הנפש שלנו, במצב המתוקה, הוא להיות בשמחה. נכון, יש עוד מנעד רגשות. וחלק גדול מהבגרות ומהגודל הנפשי לשאת את ההפכים, קוראים לזה. היכולת להכיל גם את הקושי, גם את, את הכאב, את האבל, אבל באותו נשימה גם את השמחה. וכדי שנוכל לעשות את זה, הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים זה כנות רגשית. כנות רגשית, מה אני מרגיש עכשיו, ולדעת שמה שאני מרגיש זה מנעד רגשות. כתור בין אנשים בוגרים, אנחנו לא מחזיקים רגש אחד, כמו ילדים קטנים. יש לנו מנעד רחב של רגשות, ואני יכולה להרגיש גם וגם וגם וגם בו זמנית. היכולת לחזיק את הכנות הרגשית הזאת, ולהיות אמיתית עם מה שאני מרגיש, זה הבגרות. וזה חלק גדול מהעוצמה.
0: תראה, אני בדיוק חושבת לעצמי שהרי גם בחתונה שוברים כוס זכר לחורבן, זאת אומרת גם כשאנחנו נמצאים בשמחה הכי גדולה שיש, כן, בית חדש נבנה בישראל, במיוחד כשאת קרובה עם זה, כן, עדיין צריך לשבור את הכוס ולזכור גם את החורבן. לשמחה מה זה עושה, כן, מה עכשיו הקשר? כן, זה בדיוק אנחנו, זה העם שלנו שלא שוכח ומצווה לשמוח.
1: נכון, זה אחד מהדברים שאני חושבת שלימדנו את העולם הגוי. אחד את השיעור עם כל מה שקרה במטוס מדובאי, שאחד מהדברים שהעולם הגוי הרים גבה, איך יכול להיות שאחרי טלטלת מוות כל כך גדולה, כשהנושאים הגיעו ונחתו, הם התחילו לשיר ולשמוח. הרגע ראית את המוות, איך אתם שמחים? אבל זה, אני חושבת שזה אחד מהדברים המדהימים של העם שלנו ושל היכולת היהודית. להחזיק את השמחה, המקור שלנו בטבעי, זה לשמוח. זה נכון, אנחנו חווים עוד דברים. אנחנו חווים גם וגם וגם וגם, וזה חלק גדול מהיכולת שלנו, לחוות את הכל. רק הדבר החשוב זה לאפשר לעצמנו לחוות, ולא לתתר רגשות. הרבה פעמים, הזכרת למשל חתונה. אז הדוגמה של החופה, דוגמה נהדרת. אבל אנחנו יודעים גם שאין חתונה ללא קשיים בדרך. לפעמים אנחנו מתארגנים לאירוע, מתארגנים לשמחה, עושים איזה משהו, ודברים מתפשלים לנו, והדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, והדברים מעצבנים, ואנחנו מתחילים לחוות המון רגשות שליליים, ואז יש אנשים שנבעלים ואומרים, לא, לא, לא, לא, לא, אסור לי לחוות משהו שלילי, אני חייב חיובי, מדחיקים את הרגשות. הדחקת רגשות, בעיקר רגשות שליליים, זה דבר שהוא ממש ממש לא טוב, כי אז מזה מגיעים להתפרצות. רגש זה מסר של הנפש לדבר איתנו. לכל רגש יש מקום. לא לכל התנהגות יש מקום. לכל רגש, כן. ושוב, היכולת היא להחזיק מנעד רגשות בו זמנית. זה בסדר, זה טבעי, זה אנושי מאוד. יכולת להכיל גם, גם וגם.
0: לא להתעלם ולא להדחיק.
1: נכון.
0: כן, מדהים. כן, עם מופלא אנחנו, זה אין ספק. עם באמת מופלא. הלוואי שיהיו לנו באמת הרבה סיבות טובות לשמוח, שהשמחה תבוא לנו בקלות, בעזרת השם. כן.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם. חני רח.
1: אנחנו יוצאים עכשיו מהחג, ושאנחנו באמת מבקשים שכל האורות והשמחה, בחוויות שחווינו עכשיו בחג, זה התנה רוחנית למשך כל השנה כולה.
0: אז איך? איזה טיפ ככה למאזינות, איך לוקחים את כל המטען הגדוש הזה והמדהים הזה, איך אנחנו לוקחים אותו איתנו? אני שומעת כל כך הרבה אנשים היום שהם באיזושהי סוג של נפילה, למרות תמיד אומרים אנחנו נוחתים אחרי החגים, אז היום דיברתי על דווקא איך ממריאים אחרי החגים, כן, מילים של סיוון רב מאיר, אבל באמת איך לוקחים את כל השמחה, את כל המנעד הזה וממשיכים אותו הלאה, איך לא נופלים? איך ממריאים ולא נוחתים?
1: להיות בשמחה זאת להיות של מחשבה. ההתחלה מתחילה במחשבה. ואיך אני מסתכלת על המציאות? היינו בשובר שגרה, היינו בלארח, להתארח, בחג, באיזושהי אפוריה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו חוזרים לשגרה, ואנחנו לא חוזרים אותו דבר. לא מזמן לנו את ראש השנה, חסידות קוראת לראש השנה ראש השונה, הראש משתנה, משהו הופך להיות שונה. במהלך החג הזה, לא תמיד אנחנו מבינים את זה במיידי, אבל משהו השתנה אצלנו. בהתחלה היא במחשבה, איך אני רואה את המציאות. אחד מהטיפים הכי חזקים זה לעשות הכרת הטוב. מה אני יכולה לראות עכשיו ולהודות על מה שהיה, על מה שלא היה. שמעתי עכשיו בסעודה אתמול של שמחת תורה, מישהי שאמרה שיש סגולה לעשות מסיבת הודיה על הישועה שטרם קרתה לי.
0: מדהים.
1: כדי להגיד תודה לבורא עולם, כי אני יודעת למה אני בשמחה, כי אני בידיים שלך. הדברים לא קורים לפי איך שאני רוצה. יש תכנון אלוקי, שמימי, שאולי אנחנו לא נבין עכשיו, אולי נבין עוד כמה שנים, למה הדברים לטובה? בגלל שאני מבינה בשכל, בכוח האמונה, שהדברים קורים לטובתי, אני יכולה כבר עכשיו להיות בשמחה, לעשות אפילו סעודת הודיה, על זה שהדברים, על זה שהחיים שלי מתנהלים בידיים של בורא עולם. וככל שאני מחדדת את המחשבה שלי, את ההסתכלות, לזה שאני בעצם בידיים האהובות של אבא, שמנווט לי את כל החיים, והכל קורה בקצב הנכון, השמימי, האלוקי, זה נותן שלווה, זה נותן רוגע, ומפה גם מגיעה השמחה האמיתית.
0: בעזרת השם שנזכה. וואו, חני רחמין, קואוצ'רית, אשת חינוך ומטפלת רגשית, תודה רבה. אני מסיימת איתך וכבר יש לי חיוך על הפנים.
1: איזה יופי.
0: תודה, חני. תודה
1: על הדברים. שגרה ברוכה וחורת בריא.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. בפרשת ויקרא, שבעת ימים תקריבו אישה להשם. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם וקרבתם אישה להשם. עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה פסוק למדבב. ורשי, על הפסוק הזה, עצרת הוא, עצרתי אתכם אצלי. כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים. כיוון שהגיע הזמנן להיפטר, אמר בניי, בבקשה מכם, עקבו עמי עוד יום אחד, קשה עליי פרדתכם. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני לא יכול להיפרד מכם, וגם אנחנו לא רוצים להיפרד, רוצים עוד להמשיך. הנה, כמה טוב שנפגשנו, ואנחנו לא רוצים להיפרד.

אברהם לפריד, כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית. נתי שולמן מפיק אותנו בפועל. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד מוזמנים להישאר איתנו.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שירות הביטחון הכללי בשיתוף המוסד הישראלי נכנסו יחד בסוף השבוע לפקח על הטיסות הזרות המגיעות לישראל. על פי הדיווח, שני גופי הביטחון מנטרים כפתרון חירום זמנית המגיעים לישראל בטיסות הזרות, לרבות הטייסים. מוקדם יותר הבוקר פורסם מסמך פנימי של המל"ל שחשף כי משרד התחבורה לא מימש את אחריותו להבטחת הטיסות הזרות. על פי הדיווח, גורמי המקצוע במשרד התנגדו להעברת הסמכויות, אך השרה רגב תמכה במהלך. על פי המסמך, בשנה שעברה הכריע ראש הממשלה נתניהו בסוגיה וקבע כי האחריות הועבר באופן חד משמעי למשרד התחבורה ואנשי הביטחון במשרד. בתוך כך, שמשון עידו, אחד מניצולי הטיסה שחווה את רגעי האימה, שחזר במהדורת הבוקר את אותם רגעים דרמטיים, תוך שהוא מעיד כי אחד מאנשי הצוות של המטוס ניסה לגונן על המחבל ולשחרר אותו מהשמירה האדוקה של הנוסעים הישראלים.
1: פתאום התחלנו להרגיש רעידות חזקות של המטוס בחלקו האחורי. הייתה צלילה גדולה, ואז בין הנוסעים התחילו לדבר שיש בעיה בתא הטייס. זה עניין של שניות. אני לא הייתי במקום שלי, ומצאתי את עצמי עם עוד אנשים על הרצפה. היה חשש גדול מאוד אם יצליח להנחית את המטוס בצורה מיטבית, מפני שחלק האחורי, שהוא חלק מאזן, עוזר מאוד לנחיתה. החלק הזה נפגע. אחד בוודאות, גם לא ראינו אותו אחר כך, שנחתנו, את שלושת הדיילים האחרים ראינו, אותו לא ראינו. הם עשו רושם כל הזמן שהם רוצים לשחרר את השר המשנה, את המחבל. ישחררו אותו, זהו, הוא ימות. זה שלא ראינו אותו אחר כך, ניסה אפילו להיכנס לתא הטייס. אנחנו מודים לבורא עולם, כי נס כזה אף אחד לא יכול היה לעשות חוץ מבורא עולם.
0: הקטל בדרכים. הולכת רגל חרדית כבת 70 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בירושלים. כוחות ההצלה קבעו את מותה במקום. כוחות משטרה גדולים פתחו בסריקות אחר נהג המסעית שנמלט מהזירה. המשטרה עצרה חשוד שעל פי חשד התחזה לחייל מילואים שנקלע למצוקה כלכלית ועונה עשרות בני אדם ברחבי הארץ, בהם חסרי ישע ואנשים עם מוגבלויות. היקף העונות נעמד בעשרות אלפי שקלים. תושבת בקה אל גרבי נעצרה בחשד שמסרה למשטרה דיווח כוזב, לפיו בעלה בדרכו לבצע פיגוע. בעקבות הדיווח הוקפצו כוחות רבים והבעל הותר ונעצר במהירות. במהלך החקירה התברר כי ויכוח בין השניים גרם למסירת הדיווח הכוזב. האישה נעצרה ונכלאה והמשטרה תבקש להאריך את מעצרה. ביישוב הבדואי חורה שבנגב מנע המשטרה אירוע שתוכנן לכבוד אסיר ביטחוני משוחרר שיידה בעבר אבנים לעבר כלי רכב שנסעו בכביש 31. לנוכחים ניתנה שהות להתפנות מהמקום, אך לאחר שההתקהלות נמשכה, פיזרו הכוחות את האירוע תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במילות החום, וביום שלישי ירידה נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: ו-
3: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נאחל שוב לכולם שיהיה חורף בריא ובעזרת השם רק בשורות טובות. נורית אפלבוים עורכת את התוכנית, נתי שולמן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת השנייה, את השעה השנייה שלנו, אני רוצה לפתוח עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
7: בוקר טוב, שבוע מבורך.
3: שבוע מבורך ונפלא ורק בשורות טובות. והאם השם כבר, אתה דיברנו על שינוי השם של כל תעצומות, אז
7: אני אגיד לך, אני חשבתי לפתוח איתך את הבוקר ביריעת הפתיחה.
3: אוקיי.
7: אלא מה שיש לנו עיכוב קל, אז כולם הסתכלו עליי ואמרו תתאפקי עוד שבוע.
3: אהה.
7: בעזרת השם, אני מקווה שבשבוע הבא, אני בלי נדר מבטיחה שאת התוכנית שלך הראשונה שאני אחשוף את הכל.
3: אוקיי, אז אנחנו מחכים בקוצר רוח, בעזרת השם. טוב.
7: יופי, אני רוצה לדבר על משהו שהוא חשוב. כל הדאגות שלנו הן לא שייכות להווה. הן שייכות לעתיד. מה יהיה? מה יקרה? האם מתאכלים? האם הם יצליחו לקנות דירה? האם יאשרו להם? מה יהיה עם החובות שלהם? מה יהיה עם הבריאות של זה? מה יהיה עם... הכל זה מה יהיה.
3: מתי היא תמצא שידוך? מתי הוא ימצא עבודה?
7: מתי בדיוק, בדיוק. מה שקובע את העתיד שלנו זה ההווה. הוא הבעל הבית על העתיד. זאת אומרת, אם אני חושבת טוב עכשיו, העתיד שלי יהיה טוב. אם אני דואגת עכשיו, אז העתיד שלי הוא תוצאה של ההווה, ואני אהיה דואגת. צריך לקחת בחשבון שהמחשבות וההתנהגות של ההווה שלי קובעות את העתיד שלי. לא העתיד קובע עכשיו איך אני חיה. הרי אנחנו לא יודעים, גם אם יגידו לנו, תראי, יהיה בסדר, אז יבוא משהו ונגיד, זה הבסדר? לזה התכוונתם? אני חשבתי שבסדר זה דלת היבב, לא א' ב' ג'. אז צריך לקחת בחשבון שההווה קובע את כל התוכנית, גם איך העתיד ייראה. לא רק תוצאת העתיד, אל מה אני אשים את הפוקוס, איפה אני אסתכל, איך אני אבחן את הדברים, איך אני אראה. גם צריך לקחת בחשבון, הרבה פעמים אנחנו בטוחים שאם הכל בסדר, זה המושלם. מי אמר? מי אמר? אם זה המושלם, זאת אומרת שלא, אני לא מתבקשת לפרוץ דרך אחרת, לעשות שינוי, לאפשר דברים אחרים שיקרו בחיי. האם באמת באתי לשבת על אותה אבן כל חיי ולהסתובב סביב אותה אבן כל חיי ולהכיר את שיעורי הבית שהם היחידים שאני מכירה כל חיי? האם לזה באתי לעולם? התשובה היא לא. באתי לעולם להעלות מדרגה אחר מדרגה, וכל העלייה הזאת כן מתנשפים, ולפעמים יש פחות חמצן, ולפעמים גם עייפים וצריכים לנוח, אבל לדעת שמה שיקרה לי בעתיד זה מה שאני חווה כרגע. ואם אני אבחר לחוות שאני עטופה ואהובה, ויש כל מה שנחוץ לי, לא כל מה שאני רוצה, אבל כל מה שאני צריכה, אז אני ניגשת אל העתיד, והעתיד פוגש אותי ממקום אחר. אני זאת שרואה ומסתכלת. אני לא אישה צעירה, את יודעת?
3: כן, צעירה ברוכה.
7: ברוך השם, בדיוק.
3: עודו להשם כי טוב, כן.
7: בדיוק, ואני בוחרת לחשוב ולהתנהג כצעירה. ולפעמים את יודעת, הגוף שלי הוא קשוב, אבל לא עד הסוף. יש לו את הקצב שלו ואת היכולת שלו וכו'. אבל אני גם מודה לגוף שלי. אני אומרת, תשמע, זה לא מובן מאליו שאני נושאת נפש צעירה ובוקשת ממך לדהור איתי, להיות איתי, לחוות איתי, ולא, אני לא מרשה לעצמי להנח ולקטר ולעייף ולא. כי מה, אני רוצה ברגע זה עכשיו לחוות טוב, ומאותו רגע שאני בוחרת לחוות טוב, זה מה שאני חווה. וכשאני רוצה לחוות טוב עכשיו, אני אחווה טוב גם בעוד דקה. צריך להבין שהעתיד נמצא בהווה. מהווה את החוויה שהולכת לקרות. והחוויה שהולכת לקרות היא מה אני אומרת שקורה. לא מה שקורה באמת. לא מה שקורה, כי אין לנו מושג על מה אנחנו מדברים. אם אני מסתכלת אחורה, עברתי ילדות כל כך קשה. אם הייתי נותנת לילדות שלי משמעות כזאת אמיתית, לא, אני לא הייתי בעתיד שאני נמצאת בו עכשיו, שזה ההווה שלי כרגע. לא הייתי כאן, הייתי במקום אחר ואפילו נוראי ממרו. פשוט להבין דבר אחד, החיים הם בחירות, ולבחור עכשיו להיות בהוויה. אני, שם הקדוש ברוך הוא זה יוד קי וו קי, זה הווה, זה שם הקדוש ברוך הוא. ולהיות בהוויה של שכל מה שהשם מזמן לי כרגע זה עבור הצמיחה שלי, עבור האישיות שלי, עבור המחשבה שלי, והעתיד הוא תוצאה של ההווה. הוא לאן אנחנו לוקחים את הכוח, את המרץ, את המחשבה.
3: אבל אני חייבת, רחל, לעצור שנייה ולשאול. הרי יש דברים שאובייקטיבית הם לא פשוטים, הם לא פשוטים. את בעצמך, רחל, את יודעת, דיברנו על זה כל כך הרבה, איבדת לא כל כך מזמן, כן, את הנכד המתוק והמקסים הזה, שניאור. ואנשים חווים, הנה אנחנו עוד רגע מציינים את השביעי באוקטובר, אנשים חוו אובדנים נוראים, נוראים, איבדו ילדים, איבדו קרובים, איבדו משפחה, איבדו... ואת אומרת להם, כן, הנה אתם עכשיו בהווה, ואתם צריכים להחליט ש... אבל הם לא מסוגלים, הם אומרים, רגע, אבל...
7: אוי רחל, כן. היו אנשים שלקחו את המלחמה, ואף אחד לא יכול לשפוט אותם, ואת האובדן, כן. וננעלו.
3: כן.
7: האם העתיד שלהם יביא משהו אחר? התשובה היא ספק. היו אנשים שלקחו את הכאב, ויש לי תלמידה כזאת, שממש בימים הראשונים איבדה בן. בן שהיו לו שני ילדים ואשתו הייתה מעוברת. ברוך השם גם נולד בן מהאישה, הילד השלישי זה בן, גם נקרא על שמו, וגם היא נישאה שוב.
3: כן.
7: האימא שהיא תלמידה בתעצומות ומנהלת בית ספר הייתה אישה ראשית גולה. כמה? וישבה באוהל והסבירה את האובדנות והסבירה את האפשרויות, ובעצם ישבה שעות והנחתה קבוצות ונערות ונטעה תקווה.
3: וואו.
7: האם היא רק נטעה בהם תקווה? התשובה היא לא. היא יכלה לראות את התקווה למרות המחיר הגדול ששולם שם. אנחנו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא ידעתי אף פעם חומש ותנ"ך עד שחזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה כאדם מבחוץ שרוצה לקבל שהתורה שלנו היא הכי טובה והכי אמיתית והכי נהדרת. אני רוצה לשמוע של כולם טוב. כולם לפחות יושבים על כיסא נוח, שותים חלב קוקוס, מלקקים גלידה, אוכלים קורסון עם קפה, מאושרים, צוחקים. אני לומדת, ואברהם אבינו, ושרה אמנו, ויצחק, ורבקה, ורחל, ולאה, ויעקב, ויוסף, כולם סובלים. סובלים בטירוף. לא סבלים קטנים, היה להם חום, שפעת. התורה רוצה ללמד אותנו. מה היא בעצם מלמדת אותנו? היא מלמדת אותנו שהניקוי הזה והפיצוח הזה והשיוף הזה מוליד משהו מאוד איתן וחזק בעם ישראל. אנחנו עם נדיר בעולם כולו. כל העולם יודע היום להסביר בסונים ולא סונים שאנחנו עם אחר. איך אנחנו אחרים? מה עשה אותנו אחרים? ישבנו ואכלנו גלידה והשתזפנו בשמש? זה עשה אותנו אחרים? התשובה היא לא. מה שנדרשנו להתגבר ולנצח והסכמנו להבין את הכאב על בשרנו וחיינו מצמיח אותנו כעם כזה. ויש משהו, את יודעת, הנס של המטוס.
3: כן.
7: אינסטלטור, איש נחמד, נו באמת. הוא ראה סדרה, אני לא יודעת אפילו מה, הבן שלי הסביר לי שזה...
3: על תעופה משהו, כן.
7: התנות בטבע של תעופה. הבחור היה איתן בדעתו שהוא עושה הכל להציל את המטוס הזה. הנחישות הזאת לקרוא לחבר'ה, את יודעת שחבר'ה ישראלים עמדו ובודדו את אנשי הצוות, לא ידעו אם יש שיתוף פעולה או לא. עמדו ובודדו את כל דיילת, הם לא נתנו להם ללכת, לא ידעו מי משתף עם מי, זה רק אדם אחד, יש שם משהו יותר.
3: ועכשיו יש באמת דיבורים שהיה איזשהו שיתוף פעולה של צוות, לא יודעת אם כולו או חלק ממנו.
7: אז בואי נסביר, את מכירה עוד עם עם נחישות כזאת? הקדוש ברוך הוא זה ניסי ניסים ונפלאות, אבל יש לנו נחשון המנדב בכל דור, בכל שנייה. יש לנו יהושע, יש לנו דוד המלך, בכל דור, בכל שנייה יש לנו משה רבנו. אנחנו לא באמת משוללי יכולת. זה, הכאב הזה הוא כאב נוראי, נכון. ואנחנו לא נשפוט אף אדם אם הכאב הזה משתק אותו.
3: כן.
7: אבל צריך לדעת שיש יכולת שהכאב הזה זה יהיה שינוע. יניע את העגלה. יביא את הדבר האחר. רחל, את יודעת על הנכד שלי.
3: כן.
7: אבל אנחנו לא פסח עלינו עוד כמה דברים קשים. בשנה הזאת, בתקופה הזאת, ואני רוצה להגיד לך, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה לא צריך לנסות אותי בכל, מספיק, אבל אני יודעת שהקדוש ברוך הוא מבקש משהו ממני ודרכי, ואני אומרת, כן המפקד. חנה אימנו, חנה אימנו, חנה, כן, אם שמואל.
3: כן.
7: קוראת לקדוש ברוך הוא בשם, כולם הסכימו אחריה, וככה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, השם צבקות. היא מבינה שהוא המפקד. היא מבינה דרגה אחרת מהאבות. לא בורא ולא אלוקים ולא כל... מפקד. והמפקד יודע, אין לנו בכלל שיח. הוא מוביל את המלחמה שלנו בעולם הזה. ואלה מסעות בני ישראל, זה המסע שלנו. ויש לנו מסעות, ואני אומרת לך, אני מטולטלת לאחרונה. אני יודעת שאני אמרתי את זה באיזה מקום, וכולם מנסים לברר מה קרה, מה קרה, לא קרה. שום דבר שלא תדעו יום אחד, וזה כרגע באפשרות שלי להכיל את זה. והשם יעזור, וכל אחד מישראל יזכה להכיל את המסע שלו ולראות אלוקות במסע. כי זה כל מטרה בסופו של דבר. לראות אלוקות. אני אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה להגר נס מטורף, הוא פקח את עיניה. ואני אומרת לכל אישה שעוברת קשיים והיא באה לאימון פה, אני אומרת, תתפללי שהשם יפקח את העיניים. לא רק יראה לך את הבאר, הוא יראה לך שהיה באר, שישנו באר, שאת בעצם הולכת בליווי אלוקי, ולזה אנחנו צריכים פיקחון עיניים. וצריך להבין שההווה קובע את העתיד. באנו, יצאנו משמחת תורה, זה איסרו חג, חג מאוד משמעותי, שהשמחה היא יכולה להזיז את הגדרות, היא פורשת את
3: הגבלות, חומות.
7: את ההגבלות, את הרבי מדבר על זה מאוד, היא פורשת את הגבולות ובעצם מזיזה את הגדר שמגבילה אותי. ולכן לא תמיד אולי אפשר להיות בשמחה,

0: תודה רחל.
1: איכים היו לנו בשמחת תורה אחרי השביעי לאוקטובר, השבועים יצאו בשמחת תורה שנה שעברה, והמטוס הזה
0: מטורף.
1: הקדוש ברוך הוא סימן את החג הזה כאור גדול בחיינו.
0: וואו וואו, רחל, ותודה גדולה, גדולה לך על הזכות הזאת, על הזכות לשמוע אותך בכל שבוע, ואת השיתוף הזה שלך כל כך מהלב, כל כך, איך אומרים, זה לא, את לא בן אדם שיושב לו במגדל השן, ואומר, כן, תעשו ככה, תעשו ככה, הווה עתיד, את באה מהשטח, את באה מהשטח. וואו, וואו, ודברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אז תודה, תודה רחל על הכל, ואנחנו נשמע בעזרת השם בשבוע הבא, בעזרת השם. תודה רבה, תודה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, איזה אישה גדולה. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל.

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כולנו עדיין מרגישים טעם של חג באוויר. ארבעת המינים עדיין ככה נמצאים על השולחן. לא כולם מיהרו לפרק את הסוכה. יש כאלה שרק הגשם הראשון ככה מבריח אותם ומאלץ אותם לפרק את הסוכה. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לזיזי קוז'מין, שהיא מאמנת רגשית, מנחת קבוצות. מה שלומך?
5: ברוך השם, מצוין, מה שלומך?
4: עוד אולי השם כי טוב. אז באמת השאלה היא, מה ניקח איתנו מהימים האלה לשגרה, וגם ככה בכלל מסקנות מהמסע הזה שהתחלנו אותו באלול, ואיך נכנסים איתו לחודש חשוון.
5: ניקח הכל, רחל, ניקח הכל. אבל אנחנו צריכות להיות עם תודעה, שאנחנו צריכות לעבוד כדי לקחת. בעצם זה להכניס עכשיו את האורות לכלים. תיאת הרבי מלובביץ' הוא התביע מושג שהחסידים תמיד, איך שמסיימים עכשיו, ויעקב הלך לדרכו. כן? ובעצם עכשיו אנחנו הולכים לדרכנו. עכשיו אנחנו לוקחות את החיבוק הזה שהוא נשאר. כן, אז אולי זה לא מוכתר, אין כותרת כזאת מעל אלול, המלך בשדה, ראש השנה ממליכים את המלך, יום כיפור, אנחנו והוא, זה נשאר, כל הבחינות האלה נשארות איתנו ובנו, אבל עכשיו אנחנו צריכות לעבוד, ממש עבודה, להנציח ולהנחיח, יותר נכון להנחיח את זה ביום יום שלנו. וזה האימון היהודי, אני חושבת, הכי ריאלי שיש. זה ממש ממש כמו בזוגיות, את יודעת, נכון? יש תקופת השידוכים, והחיזורים, וההתרגשויות, והחידושים, ואז יש את שמחת החתונה, והשבע ברכות, והכל כזה חדר. והנה מגיע, ברוך השם, עוד יום ועוד יום של שגרה וניסויים, ואנחנו צריכות ליצור הזדמנויות של התחדשות ושל זוגיות, וככה להחיות את זה בתוכנו. וזה ממש ממש ממש אותו דבר. אז אפשר לעשות רגעים של התבוננות ולהיזכר במהלך או במהלך שהוא ממש לקבוע אפילו ביומן. אפשר לקחת איזו החלטה טובה של תחזיר.

0: את הלחלוחית כשמתחיל להתייבש. אפשר לעשות כל מיני דברים, אם תרצי ניתן פה עוד רעיונות, אבל בעיקר בעיקר זה להיות בתודעה שצריך לעבוד. זה לא משהו לא, שמשהו לא בסדר, כן? ולכן אני צריכה לעבוד כדי להיזכר. צריך לעבוד כדי להנחיח את זה. ועוד דבר, זה לא להתפעל ולא להיבהל מהנחיתה. מזה שאנחנו עכשיו פוגשות את ה...
1: את יודעת איך אמרה סיוון רב מאיר, כל כך אהבתי את זה שציטטתי את זה ככה בתוכנית, אנחנו לא נוחתים אחרי החגים, אנחנו ממריאים, וכל כך אהבתי את זה, כן, פשוט נהדר.
0: יפה, אבל אני רוצה רגע להגיד על זה משהו בתור מישהי שמאמנת ועובדת הרבה, גם גוף, גם נפש, גם מין ריאליות כזאת, היא צודקת, החוויה היא של נחיתה, האמת היא שזו אמרה.
1: יפה.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכות להבין שלזכור, זה מה שאני מתכוונת להיות בתודעה, גם אם אני חווה איזה נחיתה, ואני אפילו אגיד בסוגריים איזה התרסקות קלה, כן? ובסדר, זה נורמלי, זה טבעי. אני רוצה לזכור שאני בעצם ממריאה. אני עכשיו ממריאה עם הכוחות האלה של אלול, של תשרי, של החגים, ואני ממריאה לתוך היום-יום שלי, ואני רוצה לעבוד, להיות בחוויה של המראה. ואמרת שתשמחי לעוד כלים, אז אני רוצה קודם כל לקבוע, וזה לא צריך להיות משהו דרסטי, זה יכול להיות אפילו כמה דקות של לימוד, לימוד תורה שמחיה אותך. זה ממש להכניס את ה... או אפילו לקחת לשבת לפני השינה, בזמן שאני מכינה ארוחת צהריים, רגע, לא לשבת, להיות באיזה התבוננות של רגע מרומם שהיה לי בחגים, ואיזה חוויה שאני רוצה עכשיו להיזכר בה ולהנחיח אותה בגוף, או להנחיח אותה במציאות כאן ועכשיו. ממש...
1: את יודעת, אני אפילו אשתף משהו שעשיתי, כי לפעמים לבד זה קשה, להחליט שאני כל...
0: נכון.
1: אז מה שעשיתי, נרשמתי ללימודי טניה, את בטח מכירה, של בת שבע דרגן, זאת התחייבות, זה אפילו עולה כמה שקלים, בעיקר כדי להתחייב, ואני יודעת שבימי שני, בין השעה הזאת לשעה הזאת, נדמה לי רבע לתשע, תשע וחצי, יש לי בשבוע התחייבות של שעה, אחר כך אני רוצה, אני אוכל להקשיב לזה שוב, אבל את יודעת, לפעמים אנחנו צריכים, לא כל אחד יכול לבד, כמו שמי שאומרת, אני עושה תרגילים בבית, לא, אני צריכה להירשם לפילאטיס, כי אני לא יודעת לעשות תרגילים בבית.
0: ממש ככה.
1: כן, כן.
0: ממש, הנה, נתת את ההצעה הטובה ביותר. באמת, רגע לשאול, אם אני בתודעה, אני הולכת ואומרת, רגע, אני צריכה עכשיו לעבוד בלהנחיח את זה, בלתת, אז אוקיי, אז הנה, אני נרשמת לשיעור טניה, וזה עוזר לי, כי שילמתי כסף, וזה מחויבות בעלוז, או אני אקבע חברותה. או אני אשב עם חברות, זה באמת,
1: משהו שיחייב אותך,
0: מה יעזור לי, בדיוק, מה זה יעזור לי להנחיח את זה, להצמיד את זה למשהו, לתת לזה מקום, ובעיקר לא להתפעל מזה שהחוויה היא חוויה של נחיתה, ולעבוד, וכיצד לקחתי ככה את זה, ולעבוד,
1: את יודעת, מאז אפליי דובאי, המילה חוויה של נחיתה כבר, יש לה קונוטציות פחות, כן, קונוטציות פחות.
0: נחיתה נורמלית רגילה.
1: כן, כן.
0: וואו. זה, כשאנחנו הולכות עם זה, בתוך ידיעה שזה טבעי, אנושי ונורמלי, ושזה רצון השם, שעכשיו ניקח את האורות האלה, ונפזר אותם לאורך ממש, נעבוד איתם, ננחיח אותם, זה עושה איזה נרמול כזה, ונותן כוח.
1: כן, וואו, לגמרי, לגמרי. אז הנה, פשוט, קחו על עצמכם איזושהי התחייבות קטנה, משהו שאתן יודעות שיעשה לכם טוב, ואיך אומרים, צעד אחד קטן, יביא אחריו צעדים נוספים בעזרת השם.
0: נכון, נזכור, השם אומר, פתחו לי פתחו של מחת, אני אולי,
1: אני אפתח לכם.
0: פתחו של אולם זה אני, אתם פתחו של מחת, אבל להכניס את זה, לתת לזה מקום.
1: וואו, מקסים. זיזי קוז'מין, מאמנת רגשית, מנחת קבוצות, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה רבה לך.
1: ותודה, תודה, תודה. מה, לירון איתנו? או שנצא לפרסומות? אז הנה, עוד רגע תהיה איתנו לירון גרציאני, שהיא מנחת הורים בגישה ההיקשרותית. כן, אנחנו מדברים על זה היום. כל הנושא הוא בעצם הנחיתה או ההמראה הזאת, כן, מהחגים ליום יום ולשגרה. ולא, אנחנו נדאג שהיא לא תהיה שגרה אפורה, למרות שמגיע סתיו וחורף וגשם. אז הנה, לירון גרציאני, מנחת הורים בגישה ההיקשרותית, איתנו הבוקר. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: כן. אז אנחנו באמת מדברים היום הרבה על כל העניין הזה של אחרי חודש מרומם שכזה חגים, פתאום מגיע לו מר חשוון. כן? קשה לי אפילו להגיד מר חשוון, את יודעת, משהו כזה מין שגרתי, בלי שום ניצוץ מיוחד, בלי חגים. ויש לי פה איזה מין דוגמה כזאת שכתבה לי נורית, ודווקא אהבתי את זה, התחברתי, ממש כמו במשפחה, אחרי ילד גאון ומוכשר שמגיע, פתאום אחריו נולד ילד שהוא רגיל ונורמלי. אז מה נעשה איתו? ניתן לו את הרגשה שהוא מה פחות?
2: קודם כל, בוודאי שלא. נתחיל רגע להסתכל, קודם כל באמת יצאנו ככה מהחגים, ואנחנו ממש מרגישים ויודעים, וברור לנו שבכל אחד, בכל אחד, יש את הניצוץ האלוקי הייחודי שלו. כל אחד הוא יצירה בריאה אלוקית, ממש חלק אלוק הממל. אז קודם כל, אנחנו באמת מבינים שאין דבר כזה, מישהו שהוא מוכשר יותר או מוכשר פחות, יש מישהו שהכישרון שלו יותר נגלה לעין, יותר קל ופשוט לנו לראות את זה, ויש ילד שחיפש צריכים יותר לחפש, טיפה צריכים בחיותר לצא שהוא ברור, אבל בכל אחד יש בו את החלק ילוק הממל, את הניצוץ האלוקי שהוא בא לגלות בעולם. אז זה ככה קודם כל, שאנחנו ככה ממש נתחבר ונרגיש את זה, כי זה מפתח שפותח המון. ובאמת הנקודה השנייה, אני דווקא רוצה רגע להסתכל דרך זווית שהיא טיפה יותר עמוקה, אבל באמת שאנחנו מרגישים את זה שבתשרי, באמת כמו שאת אומרת, מאוד מאוד קל להרגיש את ההתרוממות, את התקיעות שופר, קשה אפילו לתאר את זה במילים את כל מה שקורה בחודש הזה. באמת יש ילד הזה שמאוד קל להתפעל ממנו. הוא מוציא מאיתנו חלקים שהם בנו, שבאופן טבעי הם חלקים יותר טבעיים, יותר יפים שנמצאים בנו. זאת אומרת, מול אותו ילד שהוא כביכול יותר מוכשר כלפי חוץ, אנחנו הרבה יותר סבלניים ושמחים ורקים, וככה אנחנו מוציאים מעצמנו איכויות שמאוד נעים לנו לפגוש אותם בעצמנו. ואז יש את הילד הזה שהמפגש איתו הוא באמת יכול להרגיש ככה יותר רגיל, יותר בנאלי. הוא לא נותן לנו את התחושה שאנחנו אוהבות להרגיש כאימהות. או אפילו ניקח את זה עוד שלב קדימה, נגיע דווקא הפוך. ילד ראשון שככה אנחנו מאוד מאוד עליו וסביבו, ולא קל איתו בהרדמות, ולא קל איתו בלהכיל אותו, כל כך מאוד מורכב. ואז מגיע ילד שני, או אולי השלישי, שיש בו איזה חן מיוחד, והכל איתו יותר קל, ממש קל להרדים אותו, והוא מחייך כל הזמן, והוא נינוח, והכל יותר טוב. ופתאום השני או השלישי הזה פתאום משנה לו את כל הסיפור של הראשון. פתאום רגע, מה קורה איתו? אנחנו כל כך ביבור כל הזמן, פתאום זה לא חייב להיות ככה, זה יכול להיות הרבה יותר פשוט וקל. ואז אנחנו בעצם יכולים לעשות איזושהי טעות מסוימת, כי ממש כמו שאמרנו קודם, אנחנו עלולות בטעות לייחס לילדים את האיכויות שהם מצליחים להוציא מאיתנו.
1: את ממש מזכירה לי חברה שהיה לה באמת קושי עם הילד הראשון, והיא כל הזמן האשימה את עצמה שהיא אימא לא מספיק טובה, ולמה היא לא מצליחה איתו, ולמה היא לא... ואז אחרי 3 שנים אחרי נולדה ילדה, והיא אומרת לי, היא עשתה לי תיקון באימהות שלי, כי פתאום הילדה הייתה נוחה, והיא אומרת לי, הבנתי שאולי קצת קשב וריכוז, ואולי, את יודעת, והיא אומרת, זה פשוט, היא כל כך שמחה לילדה, היא אומרת לי, עשתה לי תיקון בחוויה שלי כאימא.
2: לגמרי, אני ממש פוגשת את זה המון, ופתאום ממש הסיפור של הראשון משתנה, הסיפור שלי כאימא משתנה, הסיפור של הילד הזה בכלל משתנה, פתאום רגע, דברים שיהיו נראים לנו שכנראה ככה זה ילדים, פתאום אנחנו רואים שלא, לא חייב שזה יהיה ככה, פתאום הכל יכול להיות הרבה יותר קל, ואז רגע, מה בעצם אנחנו עושים כאן? אז הרעיון הוא באמת להבין שזה פשוט האיכויות שילד מוציא מאיתנו, זאת אומרת, אנחנו התחלנו מזה שאמרנו חלק אלוק הממל, כל אחד הוא הניצוץ האלוקי, אז אם ילד אחד הרבה יותר קל לי, באופן נגלה במקומות של הלימודים, או שהם קטנים יותר, במקום של פשוט הטיפול בו הרבה יותר קל, אבל אם הילד האחר, הוא בעצם דורש ממני התפתחות, בצליחה, בדגילה. פה אני חייבת ממש לעשות איזשהו תהליך עם עצמי, שאני לא בורחת, או לא משליחה את הדברים האלה לילד, כי זה באמת, באמת, בסופו של דבר, בעבודה שאני צריכה לעשות כאן כאימא, כהורה, ולהבין איך אני בעצם עושה את הבירורים האלה, מנסה להכניס את היופי ואת הרכות ואת הנינוחות ואת התחושה ככה המאוד נעימה מול הילד הקל, מכניסה אותה גם כאן. ממש רואה איפה המקומות יפה. שאני יכולה לראות פה את היופי שבו ואת היופי שבי. גם בי מתגלת במקומות שהם, שהם מיוחדים. הם לא באים לידי ביטוי בילד הקל.
1: מדהים, פשוט מדהים. אז כאילו, אם אנחנו משליחים את זה עכשיו על החודש הזה, על, על חודש חשבן, אז בואו ננסה לראות גם בו מתחיל גשם, וגשם זה, את יודעת, אנחנו רואים, אנחנו צריכים גשם ומתפללים על הגשם, והנה, וזה חודש, אנחנו גם מבקשים בו על הגשם, ומתחילים לחוות את הגשמים, והלוואי ויהיו אלו גשמי ברכה.
2: בעזרת השם.
1: כן, שנזכה בעזרת השם. וואו, מדהים. לירון גרציה, אני מנחת הורים בגישה הכשרותית. תודה, תודה על הדברים
2: האלה. תודה, תודה לכם.
1: תודה, תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ותכף שווים. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, והבוקר הזה נמצאת איתנו גם יעל זלץ, שהיא מחברת ספרים, הבית העסק הנבחר, ועוד קואוצ'רית לסדר, וארגון, יועצת ארגונית. שלום יעל, מה שלומך? חורף בריא.
6: שלום, שלום, חורף בריא מאוד.
5: אז כן. הנה, אחרי החגים זה כאן, התחלנו. אז, כן. כן, אז קודם כל, האמת שהשיחה איתך בעצם יכולה לקחת גם מהבוקר עד הערב, זה הרי סדנה שלמה, כן? אבל אנחנו מנסים על קצה המזלג וקצת לתת טיפים בדקות שיש לנו. אז קודם כל נתחיל מהצעדים הנכונים כדי לעשות שינוי בעסק. משהו שנוכל להרגיש שהעסק עובד בשבילנו ולא אנחנו בשבילו. הרי כמה את שומעת, במיוחד מנשים שהן כל כך נשאבות ולוקחות את זה גם איתם הביתה ומגיעות לחג אפילו בלי נשימה, כי העסק שאב אותם.
6: נכון. תראי, קודם כל אני הייתי רוצה להפריד בין עסק לבין אישה שהיא עצמאית. הרבה נשים קוראות לזה עסק, והאמת היא שהיא עצמאית. זאת אומרת שהיא עצמאית, זה אומר שזה לא שיש לה הרבה עובדות, כן? בדרך כלל מזכירה או משהו כזה, והיא עושה את העבודה בסופו של דבר, היא העסק. ואלה אני חושבת רוב, כאילו אפשר להשתמש בנתונים סטטיסטיים, אני לא יודעת כמה יהיו בדיוק מדויקים לנשים חרדיות, אבל זה בערך 87% מה... כן? זה פשוט עצמאיות. זה אישה עצמאית, זה לא משנה, מגרפיקה. איתו, את מבינה, זה לא יש לה עסק, ויש כאן הבדל מאוד גדול, כי כשיש לך עובדות שאת צריכה פשוט לתת להם עבודה, אז את יודעת, זה כזה כמו להאכיל אריות רעבים, את יודעת, את כל הזמן צריכה, מבינה, זה אחרת. השאיבה היא שונה לגמרי למה שאנחנו מדברות על מישהי שהיא אדריכלית, מעצבת לכל הדברים, מנהלת חשבונות, רואת חשבון, מאמנת כושר, כן, מטפלת רגשית, וכל דבר כזה שאת יכולה להגיד שהיא עצמאית בעצם, אוקיי? זה, היא עושה את העבודה. אז פה יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד קשור לגבולות שלנו ולהחלטה, ואני חושבת שהמקום צריך להיות איזושהי התחלה מהסוף. זאת אומרת, במקום להתחיל להגיד מתי אני עובדת, לבוא ולהגיד מתי אני נחה. ואם אני מגדירה לעצמי מתי אני נחה, בשאר הזמן אני אעבוד. וכשאני לא מגדירה מתי אני נחה, אז אני פשוט עובדת ועובדת ועובדת ועובדת ועובדת ועובדת, והזמן של הנחה לא מגיע לעולם. כאילו תמיד... בסדר? אז בואי, תעזבי עכשיו את העבודה. העבודה תקרה, כי יש לך לקוחות, כי יש לך אנשים, כי את התחייבת. בואי, תפתחי את הימוס לך ותכתבי מתי את נחה.
5: איזה יופי.
6: תכתבי מתי את נחה. מה השעה ש... את יודעת, זהו, שזה... ואני הייתי מעדיפה אפילו שתכניסי את הדבר הזה, נגיד אם זה הליכה או משהו, עם חברה, או עם... את יודעת, משהו ממש ממש מחייב. בנושא של ספורט, למשל, אני ראיתי שהדבר היחיד שעבד לי, זה אימון אישי אחד על אחד. שאני יודעת שזה יותר יקר, אני יודעת, אז מה? אבל דברים אחרים, אני פשוט לא באתי.
5: כן.
6: כן, כן, וכשיש לך מאמנת, תקשיבי...
5: שהיא דופקת לך בדלת, אז מה תעשי? לא תפתחי לה?
6: זהו, עכשיו, זה לא משנה, גם זה הרבה יותר כיף, את יודעת, כאילו, כשיש לך מאמנת, כי היא עומדת וקצת מוחאת לך כפיים על כל תנועה שאת עושה, זה גם עוזר. זה לא רק זה, יש לזה גדול. אבל כאילו, בסוף למצוא את המקום הזה שבו יצאתי לאימון, יצאתי עם בעלי, אני יושבת לאכול, זה הזמן שאני ישנה, את השעות האלה תכתבי ביומן. בסדר? וזה, אני חושבת, תובנה ראשונה. עוד דבר שהייתי רוצה להגיד זה שהשבוע הזה, אני רוצה להתייחס אליו כמו לאיזשהו בין לבין. כן? השבוע הזה הוא עוד שבוע של בין הזמנים. הרבה עצמאיות, את יודעת, עוד יש דברים שלפני החגים אפשר לטפל בהם, קצת לא נסגרו דברים, כי אנשים היו בקטע של החגים, לפני כן גם היה יולי-אוגוסט, ואז עכשיו בעצם כל אלה שמעבירות קורסים, סדנאות, טיפולים, עוד שלהם, כאילו השבוע הזה זה שבוע באמצע כזה, גם אלה שמתחילות לימודים בעצמן, כן? כי היא עכשיו באמצע הכשרה או תואר שני או איזשהו קורס היא רוצה, ויתחיל בעוד שבוע וחצי לשמוע, עכשיו, הזמנים האלה של בין לבין, זה גם זמנים שאנחנו צריכים, כדאי, אני יודעת, אני חושבת, ליהנות מהם, לאהוב אותם, לחבק אותם, ולתת לעצמנו את המקום הזה של בין לבין. לי, באופן אישי, מאוד קשה היה עם הזמנים האפורים האלה. את רוצה שחור לבן, יש עבודה, יש זה, כזה. אני אגיד לך שמגיע הערב ואני מרגישה שהדלקתי את קיומי. ואז פתאום הימים האלה, תראי, העבודה של החגים ושל כל הבישולים ושל כל זה עברה, ולפרק את הסוכה לא עליי.
7: וטוב שכך.
6: וטוב שכך. את יודעת, כן, את יודעת שזה אחת הפריבילגיות של הגיל, שכשהייתי יותר צעירה, יכולתי להגיד לעצמי, מה יש, אני אוהב סולות, גם אני יכולה, את יודעת, כאילו. ועכשיו די, כאילו, אני לא יכולה להגיד את זה. לא יקרה. לא יקרה, אני לא יכולה לעשות את זה, וזה ברור שאני לא יכולה לעשות את זה. טוב, אני הגעתי למסקנה שלא יכולה, זה סוג של ענווה גם.
5: כן, כן, מסכימה איתך לגמרי. בענווה ובצניעות. ואת באמת מכניסה אותי, בגלל שדיברנו באמת על סוכה, ולפרק את הסוכה, את מכניסה אותי לתוך הבית, ומכיוון שהבית זה בעצם העסק הפרטי של כל אחת ואחת מאיתנו. אז איך באמת כל זה בא לידי ביטוי, בתוך הבית שלנו.
6: תראי, גם בתוך הבית, המקום הזה של ההבנה של, אני קוראת לזה, החמלה כלפי עצמי, כן? כלומר, כן, לא הייתי צועקת עכשיו על מישהי, נכון, הייתי חושבת שאם מישהו צועק עליה, על זה שדברים נשארו, שלא, הייתי אומרת, לא יפה ככה, נכון, אז למה על עצמי אני עושה את זה? זאת אומרת, יש את המקום הזה של ההכלה, אוקיי, זה זמן כזה, עוד הבנים בבית, עוד לא יצאו, עוד העבודה לא בדיוק מוגדרת. אז הזמן נמרח, אוקיי, בסדר, לא, זה הקצב עכשיו, ולקבל את הקצב הזה, ובתוך הקצב הזה, לעשות את מה שאני חושבת שממש חשוב, כי הדברים שהם ממש חשובים, גם אותה תסכמת, בוא נרגיע, כל הדברים שהם צריכים לקרות, קורים בסוף, בסוף אני לא מתכוונת אחרי 120, אני מתכוונת בזמן שהם צריכים להיות, עם יותר לחץ, פחות לחץ, ברמה יותר גבוהה, יותר נמוכה, אבל לא יודעת, בסוף יוכלו, בסוף יתלבשו, יתקלחו, יוכלו לישון, שעה לכאן, שעה לכאן. על מה הדברים שאני דואגת? זה על כל הדברים שאם דיברנו על עסק, אז זה דברים כמו שיווק. אם אני מדברת על דברים כמו בבית, אז אנחנו מדברים על דברים שיותר השקעה, ללכת לבדיקות תקופתיות.
5: בדיוק על זה רציתי לדבר איתך. זאת כותרת, בריאותן של נשים, שבואי, יש כל מיני מחקרים שמראים שדווקא במגזר החרדי, את יודעת, התמותה מסרטן בנשים גבוהה יותר, בגלל שהגילוי הוא מאוחר, בגלל שלא מספיק הולכים, בגלל שבסוף תמיד נשים בסוף, היא קודם תיקח את הילד וקודם תדאג לילדה וקודם תיתן לו, ואני תמיד בסוף, אז לא, זהו. זה גם זמן לדבר גם על זה, גם זמן לדבר על זה. כן, לכי, תבדקי, בגילאים האלה, בגילאים האלה, אתם כבר יודעות הכל, אני לא צריכה לחזור על זה, אבל כל אישה יודעת מתי פעם אחרונה היא ראתה רופא, איזה בדיקות היא צריכה לעשות, הכל גם כתוב, תיכנסי לגוגל, הוא יגיד לך בדיוק הכל. ה-GPT יגיד לך הכל. איזה בדיקות את צריכה לעשות, ומתי, ובאיזה גיל, ותדאגו לעצמכם. הנה, גם זה זמן, כן, זה עסק. זה עסק שאת מנהלת אותו, ואת צריכה להיות במיטבך כדי לנהל אותו.
6: ולשים לך את זה, זאת אומרת, להסתכל עכשיו דווקא...
5: לנעוץ ביומן,
6: לנעוץ ביומן. הצעד הראשון בדרך כלל זה באמת לקבוע תורים. ולקבוע תורים, את יודעת, את הלכת ישר לסרטן, אני הולכת אפילו בואי שיננית וטיפולי שיניים, בואי קוסמטיקאית, לקנות קרם, להכניס לשגרה, למרוח אותו, להקדיש את הזמן הזה לשגרה טיפוח הזאת.
5: מה איתך כל כך?
6: אין לנו סבלנות אליה. אני חושבת שזה לא דבר של כאילו אני בסוף או אני בהתחלה, אלא באמת יש משהו של כל דבר שאני לא ממש אוהבת אותו, אז אני דוחה אותו. והדחיינות היא במקום הזה. הייתה לי הרצאה בגרעין תורני באיזשהו יישוב, ודיברנו על דחיינות, ואז אני כזה מישהי ששאלה מה שאמרתי לה, רגע, תגידי לי עד כמה בדיקות שאת דחית.
5: ו?
6: כן, וכולם התחילו לצחוק. היא הרופאה ביישוב. בדיוק, אז כאילו תפסתי אותה, אז היא אומרת לי, כן, דעת בדיוק על מה את מדברת. אז יותר באמת, מי אוהב לשבת בתור? מי אוהב להתקשר לקבוע תור ולשמוע את המוזיקה? מי אוהב להיות כנראה? לא כל המקומות אפשר לקבוע באפליקציה, באתר. אז זה כזה, אז זה באמת לבוא ולהגיד, הנה דווקא עכשיו, בגלל שאני בן לבן, וזה עוד לא הזמן של עבודה, אני מדברת בעיקר על העצמאיות, וזה עוד לא הזמן שזה, וכבר לא הזמן של חופשה, שאת יכולה להגיד, כולם פה עליי ויש לי עוד בישולים ואירוח. הנה, קחי לזמן הזה ותפיקי ממנו את המיטב, הנה. תעשי כל מיני דברים שבשגרה רגילה לא נכנס לך, ביתורים, תנצי ביומן, תשימי את זה.
5: ותזכרי שזה תחת, ותזכרי שזה תחת כותרת של ונשמרתם מאוד. זה לא אנחנו נמצאנו פה איזה משהו ולכי איתה, לא, זה תחת כותרת של ציווי.
6: ציווי, וגם אחרי שאת עושה את זה, את יודעת, באמת שאת מרגישה שזה היה נכון, שזה היה טוב, וזה עושה הרגשה מאוד של סיפוק.
5: כן. כן,
6: לגמרי.
5: הנכון.
6: באמת הדבר הנכון.
5: כן.
6: מאוד ככה.
5: וואו, ושבאמת תהיה לנו שגרה ברוכה, ורק בשורות טובות, וחורף בריא וקל. כן. ועוד הזדמנויות, ועוד הזדמנויות לשוחח. תודה רבה ליעל זלץ. תודה רבה לדברים האלה. ובאמת, בנימה אופטימית זו.

כן, תן לכל עמך רק זמנים מתוקים, אמן ואלוואי. גד אלבז עם השיר הנפלא הזה, ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. איך אומרים? הנה, התחלנו, חזרנו לשגרה, ובעזרת השם באמת שתהיה לנו שגרה ברוכה. תודה רבה לנורית אפלבוי, עורכת התוכנית. נתי שולמן הפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, מאחלת לכם רק בשורות טובות והמשך האזנה מצוינת לכל חיים.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחירות, דף י"ז עמוד ב', אי אפשר לצמצם. הסוגיה מהווה את המקור העיקרי לאחד הנידונים התלמודיים המפורסמים, אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם. המקרה הנדון במשנה הוא פרה מבחירה שהמליטה תאומים, שני זכרים שכשעדות הנוכחים במקום, ראשי העגלים התאומים יצאו בבת אחת לאוויר העולם. לדעת רבי יוסי, שניהם לכהן, שרי לפנינו שני בחורים. אולם חכמים סוברים כי עגל אחד בלבד יינתן לכהן, שכן אי אפשר לצמצם ולטעון כי שני העגלים נולדו באותו רגע. מדוע באמת אי אפשר לצמצם? נחלקו הדעות. בדברי רש"י והרמב״ם בהלכות בחורות עולה כי משמיים לא מכוונים ששני העגלים ייצאו בדיוק ביחד. כלומר, אין לתלות שכיוונו כן משמיים, או מן הסתם לא יראה כן. ואילו בעלי התוספות מבארים כי אף שהדבר ייתכן, אולם אין אדם מסוגלת להבחין בדבר. הגמרא מחלקת בין צמצום בידי שמיים לצמצום בידי אדם, והיא מנסה להוכיח כי אדם מסוגל לצמצם ולכוון בדיוק מירבי את אשר הוא עושה. שהנה הקדוש ברוך הוא ראה כיצד לעשות את כלי המשכן במידה מדויקת, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה, הרי שעלה בידם לעשות כנדרש. ברם הגמרא דוחה את הראיה. רחמנה אמר, אביד וכל איך דמצית למייבד ניחלי. היינו, התורה אמרה את אשר יש לעשות, ויוצרי המשכן עשו כל שלאל ידם כדי לבצע את הנדרש עד איכן שידם מגעת. ולכך בדיוק התכוון הקדוש ברוך הוא שבני האדם יבצעו את הוראותיו עד כמה שכוחותיהם שניתנו להם על ידו מאפשרים להם. גמרא זו משמשת פוסקים רבים, ביניהם הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל, בבואם לקבוע את רמת הדיוק הנדרשת מבני האדם, בבואם לבצע את המצוות. בעל האגרות משה עוסק בשאלה אם יש צורך לבדוק באמצעי עזר את ריבוע התפילין כדי לדעת אם הוא מרובע כנדרש, והוא מוכיח ממספר מקומות, כמו גם מהגמרא שלנו, כאין צורך. ובכל זאת ברור לכל כי אי דיוק משווע בריבוע התפילין מחייב לתקנם ולשפרם. יש אפוא לדעת מהו תו התקן התורתי שסטייה ממנו ומטה מחייבת תיקון מחדש. בעל ערוך השולחן ואחריו בעל האגרות משה מצביעים על דברי השולחן ערוך בהלכות תפילין. כדי לדעת אם ריבוע של תפילין נעשה כדי באי, כותב השולחן ערוך, יש לוודא כי אורך האלכסון של הריבוע הוא בשיעור מידת הריבוע ועוד שתי חמישיות. כלומר, ריבוע שאורך צלעותיו 5 סנטימטר, על אלכסונו להיות בשיעור 7 סנטימטר. מי שנמצאו מידות אלה תואמות, הרי הריבוע כשר ומעודר. והנה הכל יודעים כי האלכסון של ריבוע של 5 סנטימטר הוא 7.071 ולא 7 סנטימטר בלבד. נמצאנו למדים כדאי בשיעור דיוק זה כדי לעמוד בדרישות ההלכה. לא נחה דעתו של הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל עד שכתב כי אין שום מעלה בריבוע תפילין הנמדד בדייקנות על ידי מיקרוסקופ על פני ריבוע תפילין שנחזה ריבוע לעין אדם. הוא מוסיף וכותב שאף זה הוא ריבוע הקשר לכתחילה אף למעדרין ביותר וגם קשר ומעודר. אף אם יזדמן ריבוע אמיתי ממש, אין כל עניין להעדיף תפילין אלו על פני תפילין שריבועם נעמד במדידה רגילה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נדון במקצת היום ככולו, איך ומתי, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: במספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 12.
6: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. פרטים חדשים מחקירת ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי. המחבל ששימש כטייס המשנה תכנן לנטרל את הטייס האודי הראשי, להשתלט על המטוס ולהתרסק על בניין גבוה בישראל, כאשר היעד שנבחר הוא ככל הידוע מגדלי עזריאלי בתל אביב. כך פורסם בדיווח בוויינט מפי בכיר באיחוד האמירויות שהעריך כי בסיום החקירה צפוי לגזר על המחבל גזר דין מוות. בחקירה אותה מנהל כעת התובע הכללי של האמירויות, משתתפים גורמי מודיעין סעודים ואומנים ולפחות שני נציגים אמריקנים מארגוני הביון, ובהמשך צפויים להיכנס לחדר החקירות גם אנשי ביטחון ותעופה ישראליים. על פי הדיווח, המחבל פוטר בעבר מחברה זרה אחרת בשל תפיסותיו הקיצוניות ולא הורשה לשמש כטייס במדינת מוצאו. לאחר מכן עבר למרוקו, ביקר בסוריה ולבסוף התקבל לעבודה כאמור בפליי דובאי. בתוך כך, שירות הביטחון הכללי והמוסד הישראלי נכנסו יחד בסוף השבוע לפקח על הטיסות הזרות המגיעות לישראל, לרבות הטייסים עצמם, כחלק מפתרון החירום הזמני. זאת ברקע גלגולי האחריות והאשמות בין משרד התחבורה לגופי הביטחון. מוקדם יותר הבוקר פורסם מסמך פנימי של המל"ל, אשר חשף כי משרד התחבורה לא מימש את אחריותו להבטחת הטיסות הזרות, למרות שראש הממשלה נתניהו הכריע בשנה שעברה בסוגיה וקבע כי האחריות הועבר באופן חד משמעי למשרד התחבורה ואנשי הביטחון במשרד. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי הקרוב בוועדת המשנה למודיעין דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע שנמנע בטיסת פליי דובאי. בדיון יוצגו תהליכי האבטחה והשתתפו נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. בתום סריקות נרחבות, כוחות המשטרה עצרו את נהג המסעית בשנות ה-20 לחייו, תושב מזרח ירושלים, שפגע הבוקר למוות בהולכת רגל חרדית כבת 70 בשכונת רחביה בירושלים ונמלט מזירת התאונה. המשטרה עצרה חשוד שעל פי חשד התחזה לחייל מילואים שנקלע למצוקה כלכלית ועונה עשרות בני אדם ברחבי הארץ, בהם חסרי ישע ואנשים עם מוגבלויות. היקף ההונאות נאמד בעשרות אלפי שקלים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 3 שנות מאסר בלבד על מאבטח לשעבר בבית המשפט כבן 30 שהורשע בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. הנאשם טען בפני הסוכן האיראני כי יש לו גישה לכור בדימונה, ובתמורה לכמה משימות שהשלים קיבל תשלום של אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר כי פתיחת מצר הורמוז תלויה בצעדים שעל ארצות הברית לנקוט ובהם הפסקת חסימת השייט האיראני. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף הדובר, לא התייחסנו לתיק הגרעין בשיחות האחרונות וכי הטענות לפיהן הסכמנו לבדיקה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית חסרות בסיס כלשונו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום וביום שלישי ירידה נוספת.
2: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: עד כאן חדשות כל חי.

שלום וברכה, מאזינים יקרים. הנה זה בא אחרי החגים המפורסם. כמה דיברנו עליו על אחרי החגים. כמה תכננו אותו. כמה הדחקנו אותו. רצינו להישאר בחג, היה כיף להישאר בחג, היה נעים, היה מרומם. הייתה אווירה טובה, היה אוכל טוב, היה משפחתיות, והרבה הרבה הרבה רוחניות וקדושה לתוך הסיפור הזה. אבל הנה, אחרי החגים הגיע. כמו שהוא הבטיח, הוא באמת התייצב בזמן. ממש ממש ממש בצאת שמחת תורה, שמיני עצרת, אותו יום מופלא שסוגר לנו את כל החגים כולם. אותו יום מופלא שאנחנו ממש מרגישים חבוקים ודבוקה בך. חבוקה ודבוקה בך, עם ישראל, כנסת ישראל, פונה לקדוש ברוך הוא ומרגישים ממש כאילו הוא מחבק אותנו. חבוקה ודבוקה בך, בך ב-22 אותיות של תורה. איך שיצא היום הגדול הזה, שמיני עצרת, שמחת תורה שסוגרת פסח, שבועות וסוכות, סוגרת ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, איך שיצא הוא מיד התייצב איתנו, אחרי החגים. אחרי החגים המפורסם. אז תגידו לי אתם, איך אתם עם אחרי החגים? חיכיתם לו? אתם רוצים אותו? הוא מלחיץ אתכם? הייתם רוצים עוד איזה יומיים ככה לסחוב את החג? איסרו חג, בואו נאסור את החג, נחזיק אותו חזק, חזק, חזק, שלא יברח אותה, לא יברח מאיתנו. איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. או שאתם האלה שאיך שעושים את ההבדלה ישר... מסתערים על המטלות, על הרצונות, על הצרכים, על התוכניות, על מה חסר, על מה יש, על איך מתקדמים. טוב, זה לא חשוב מי אתם, כל אחד באמת יעשה את החשבון שלו. אבל בוא נדבר על איזה דבר אחד שהוא באמת יכול לבלבל אותנו. הצניחה. הצניחה הזאת היא בבת אחת, ממסע ארוך. תראו, זה לא היה שמיני עצרת, זה לא היה שמחת תורה. זה גם לא היה חג סוכות, 7 ימים ועוד יום אחד של שמחת תורה. זה גם לא היה הימים שהתכוננו לחג סוכות, זה מסע של 22 ימים. זה מסע ענק, זה מסע, זה ביידיש אומרים טרק, כאילו, בוא, יצאנו פה למסע, ארזנו תיקים, מה זה ארזנו תיקים? בתחילת חודש אלול כבר פתחנו את המזוודה, ואמרנו לעצמנו מה אנחנו צריכים לשים שם במזוודה הזאת, כי אנחנו יוצאים ל-22 יום. אנחנו הרי לא קופצים ככה בגיחה קצרה, שעה ביקור אצל ההורים וטיק טק אנחנו חוזרים הביתה. מדובר פה ביציאה, יציאה ממש מהשגרה. אנחנו פשוט מתכוננים לסליחות, סליחות של ספרדים שמתחילים במוצא א' באלול, וסליחות של אשכנזים שמתחילים בשבוע שלפני ראש השנה. ואנחנו מתכוננים לראש השנה, ליום הגדול הזה, להמלכה הגדולה, להתכווננות לשנה החדשה. יש לנו שנה קדימה, הקדוש ברוך הוא גם עושה דין. 10 ימי תשובה עם כל העוצמה שבתוכם. ראש השנה היינו בשמחה אדירה, בהמלכה, בנשיאת עיניים כלפי מעלה. ירדנו ל10 ימי תשובה ואמרנו בסדר, הצהרות, הצהרות, הצהרות, אבל צריך להוריד אותם לקרקע, צריך להוריד את זה לשטח, 10 ימי תשובה, בואו נטפל בדברים שאנחנו צריכים. יפה להגיד, השם מלך, השם מלך, השם מלך לא מבעד, אבל זה צריך לפרוט את הצ'ק הזה בבית, לראות שבאמת השם מלך גם בבית שלי, ולא רק בסליחות ההמוניות בכותל המערבי. 10 ימי תשובה, הורדנו את הדברים לשטח. הגענו איתם ליום הכיפורים, אחרי תשובה ועיצומו של יום מחפר לשווים, ונכנסנו בתוך מקווה ישראל השם, המקווה הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא מתאר אותנו, מה המקווה מתאר את התמיים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. נכנסנו לתוך החוויה הזאת של, אנחנו יכולים לעמוד בטהרה לפני הקדוש ברוך הוא. סיימנו את יום כיפור, הלכנו מחיל אל חיל, במוצאי יום כיפור התחלנו להתעסק עם הסוכה ועם 4 המינים, זה המאחרים, כן. המקדימים כבר התחילו בראש חודש שלו להתעסק בהדסים. אבל מוצאי יום כיפור מחיל אל חיל, כפי שמובא בהלכה, ישר הלכנו לבניית הסוכה, ואין לנו זמן להבונות. אין זמן להבונות, גם אם היינו רוצים חלילה. אין זמן, רצים מלולב להתרוג, מתרוג לסוכה, מסוכה לסדינים, ולהביא את הבשר, ולבשל, ולהכין, ולהתכונן, ולפתוח את הלב, ולחשוב על, על, על, על שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני, כפי שהמדרש מתאר את החיבוק הגדול הזה של הסוכה. הסוכה נראית כמו חיבוק, יש לה 2 דפנות שלמות, ואז הדופן השלישית, שלישית אפילו טפח, כאילו היא לא חייבת להיות שלמה, שזה ממש מראה כמו יד שמחבקת. יש את החלק העליון, ויש את החלק התחתון, את הזרוע, ואז יש לנו את כף היד, זה 2 כהלכתן ושלישית אפילו טפח, שאנחנו מרגישים כמו בחדר האיחוד עם הקדוש ברוך הוא, כמו הקלה הזו שנכנסת לחדר האיחוד עם החתן, בהתרגשות אדירה כל כך. זה מסע שלם, זה 22 ימים של... טריפ רוחני של איזושהי עוצמה כזאת שאנחנו יוצאים
כאן ועכשיו, יוצאים מהיום יום שלנו, וזה לא שסגרנו חנויות, וזה לא שהפסקנו לעשות קניות לבית, וזה לא שלא עשינו ספונג'ות, המשכנו לעשות את הכל, אבל הכל היה במקום אחר, בעולם אחר, בפלנטה אחרת, הסתכלנו על הדברים אחרת, הסתכלנו על הדברים מגובה, הסתכלנו על הדברים במבט עליון כזה, במבט שמתכנן שנה, שרוצה קרבת אלוקים, של משכני אחריך, נרוצה, אתה תמשוך אותי, אבל אחרי שאתה תדליק לי את הסטארטר, נרוצה ביחד, אתה ואני, התרוממנו, זה היה מסע מדהים. מי לא יוצא למסע כזה, בלי להכין את עצמו, בלי לארוז מזוודה, ואת המזוודה, ארזנו כבר מתחילת חודש אלול. מה צריך לשים שם, ואיזה סוג של תשובה, ואיזה סוג של התרוממות, ואיזה סוג של, לעבוד את השם מאהבה, ולעבוד את השם מיראה, כל הדברים אספנו לשם. מדהים. מי שזכה ובאמת הרגיש גם שזה נגע לו בלב וזה רומם אותו, זה מדהים בפני עצמו, ומי שלא זכה והרגיש, זה גם לא נורא, כי בסופו של דבר הפעולות שלנו פועלות, בין אם אנחנו מרגישים אותם היום, או בין אם הראש שלי תכרגע תפוס במה שקורה בחשבון הבנק, ולכן אני בלחץ, ואין לי זמן להרגיש את החבוקה ודבוקה בך, זה לא חשוב, מי שעשה את מה שהוא הורתה לנו תורה, מי שעשה את מה שהורו לנו חכמים, מי שעשה את כל המסע הזה, הוא נמצא במקום אחר. והנה זה בא. הנה זה בא אחרי החגים, הוא הגיע בבת אחת, הוא הבטיח, הוא יהיה מלאנו שהוא יגיע, אבל הוא פה, הוא ממש מתייצב ככה בפנים מחייכות, אבל הוא אומר, זהו, הגעתי. נגמר. מתחילה עונת המלפפונים. זהו, יורדים לחיים, יאללה. לקום בבוקר, לרוץ לאיזוקים, כל אחד במה שהוא נמצא. וזה לא חשוב במה הוא נמצא. בין אם אתה אברך כולל, וזה עדיין העבודה היומיומית של אברך כולל. שאתה קם בבוקר, לתפילת שחרית, אוכל משהו אחת בוקר, ורץ לכולל כדי ללמוד, אבל בוא נדבר למציאות בעיניים. כמה מאיתנו על אברכי כולל פותחים את הגמרא במסכת בבקיים, ופותחים את הגמרא במסכת יבמות, פותחים את הגמרא במסכת זבחים, וחושבים עכשיו על עבודת השם, איך אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא. ברור שזה נמצא, ברור שזה קורה, ברור שמי שלומד את דבר השם, באופן טבעי, מתפתח לו הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל נכון שיש איזה משהו בתפילות של ראש השנה, בתהרה של יום הכיפורים, בחיבוק של חג הסוכות, שהוא נותן איזו הרגשה של רוממות גדולה, ופתאום מגיע היום הרגיל, היום האפור. גם אם היום האפור שלי הוא הכי ורוד שיש, כי הוא עמוס בתורה ובמצוות, הוא עדיין באיזשהו מקום אחרת, הוא טיפ-טיפה יותר אפרורי מימות החגים. אבל קל וחומר בנו של קל וחומר למי שלא זוכה לשבת בועלה של תורה. גברים, נשים בוודאי, אנשים שהם חיים את חיי המעשה. אז אם אנחנו מדברים על גברים, כמובן שהם קובעים איתים לתורה, ומחוברים לתורה, ושומעים שיעורי תורה, ומשתדלים כמה שיותר לעשות את מה שהתנא מבקש מאיתנו, לעשות את מלאכתנו ארעי ותורתנו קבע, וזה לא מילים חלולות. לעשות את תורתנו קבע, גם לאדם שנאלץ לעבוד לפרנסתו, שבחר לעבוד לפרנסתו משמונה בבוקר ועד ארבע אחר הצהריים, או יותר מזה, עדיין הוא יכול לעשות את תורתו קבע, בכך שהוא ייתן את סדרי העדיפויות. אם יש לך רופא שיניים, ואתה צריך להפסיד שעה, אתה מפסיד אותה על חשבון זמן העבודה, או על חשבון זמן קביעות העיתים שלך לתורה. זה מדד מאוד מעניין, מאוד משמעותי. מה אתה רואה כחשוב יותר? מה לא יכול בשום פנים ואופן ליפול, ואתה תילחם עליו עד הרגע האחרון שהוא יישאר, שהוא יחזיק מעמד, שעליו אתה לא מוותר. כן, עדיין, במציאות כזאת. אבל אנשים שקובעים איתים לתורה, בסופו של דבר, ייתכן מאוד שרוב היום שלהם נראה חולין. רוב היום שלהם זה עיסוק בדברים פשוטים, זה עבודה בבנק, זה עבודה בהייטק, זה עבודה בנגרות, זה עבודה בקונדיטוריה, זה עבודה, לא חשוב, כל אחד מה שהוא בחר, כל מחר מה שהוא אוהב, כל אחד כברכת השם הטובה עליו, אבל בסוף זה חולין. נשים שאינן מצוות על לימוד תורה בצורה הגברית של התמסרות לתורה, של להקדיש המון זמן לתורה בהשקעה, במחשבה, בפניות מדברים אחרים, ברור שהיום יום שלהם נראה על פניו חולין יותר. לסיים את המסע הזה, לקחת את המזוודה של 22 ימים של מסע חגי תשרי, לפרק את המזוודה, להחזיר את הכל הארונות ולהגיד, טוב, הנה חזרנו הביתה, חוזרים לשגרה, חוזרים למטבח, חוזרים לעבודה, חוזרים לפה, חוזרים לשם, כל אחד חוזר לאן שהוא חוזר, ואיפה כל הרוממות הזו הולכת לפגוש אותנו. על זה אני רוצה לדבר היום.
אני רוצה לנסות את את הנחיתה הזו, לעשות אותה כמה שיותר רכה. לא בהתרסקות, אנחנו כבר במדינה שלמה במתח כזה, איך זה קורה שמטוס מתרסק, נכון? כל אחד מאיתנו מדמיין כידת שם הטובה עליו, אם היו רק עוד 30 שניות, והקדוש ברוך הוא לא היה עושה לנו את הנס הענק, הנס העוצמתי הזה, את גילוי הפנים, את ההערה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא הראה כמה הוא אוהב אותנו, את עמו, את בניו, בחיריו, את עם ישראל. אם לא היינו חווים את הנס הזה, היינו חווים אותו ברמה של טרגדיה, של עוד איזה שמחת תורה עצוב כזה, של עוד 150, אני לא יודע כמה בדיוק היו שם יהודים שנעלמו בגלל שיש אנשים ששונאים אותנו. אם לא היינו חווים את הנס הזה, 30 שניות והמטוס היה מתרסק על הקרקע, זה היה כואב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד כואב. אז כל אחד מדמיין את זה בצורה שלו, וזה נכון וזה טוב. אני פעם למדתי בדברי המדרש שכשאדם קורא לו משהו מיוחד, אז הדבר הנכון, כך המדרש אומר, שאם אדם למשל נכנס לו קוץ בבשרו, וברוך השם, הקוץ הצליח לצאת. אנחנו כנראה עם ידיים כאלה של אחרי פירוק השכח והדפנות והקורות של העץ, יש לנו כל אחד מאיתנו מלא קוצים בידיים, ואנחנו לא מתרגשים מהדבר הזה, אבל כנראה שהמדרש לא מתכוון לאיזה קוץ כזה, קטן כזה, שאתה מוציא אותו עם איזה מחת פצמונת ונגמר ושכחת חוץ מאיזה כילוף אור קטן. כנראה המדרש מדבר על איזה קוץ שנכנס חזק, שבאמת יכל לגרום לזיהום, זיהום שיכל לגרום לנמק, נמק שיכל לגרום לחלילה לדברים נוראים יותר. וברוך השם, ברוך השם, בן אדם זיהה את הקוץ בזמן הנכון, והוא הצליח להוציא אותו בצורה נכונה. וברוך השם, הוא חושב ונתרפא והכל בסדר גמור. אומר המדרש, אל תמשיך הלאה, אל תמשיך הלאה. זה לא הוגן להמשיך הלאה. תתבונן, ככה כתוב בדברי המדרש, תתבונן מה קוץ מסוגל לעשות לאדם. מה מסוגל קוץ לעשות לאדם? כן, תסתכל, תלך לבית חולים ותראה שיש אנשים שקוץ אחד. הייתי אצל רופא, רופא בכיר, לפני יום כיפור זה היה, אני חושב, לא זוכר, לפני סוכות, לפני יום כיפור, אני כבר לא זוכר בימים הללו. הייתי אצל אורתופד מאוד מאוד בכיר. הוא דיבר על נזקים שאנשים מקבלים בטעויות נורא נורא קטנות. כאילו, הוא אומר, לפעמים, לא בא להלחיץ את המאזינים כרגע, רק כדי להסביר באיזה ניסים אנחנו חיים. הוא אומר, לפעמים, זריקה אחת לאיזשהו צורך של חיסון, כן, הוא לא היה נגד חיסונים, הוא לא מאלה שנגד חיסונים, אבל זריקה לצורך חיסונים, בטעות יכולה לשתק יד. לא, לא, זה בסדר, אפשר להמשיך לקחת זריקות וחיסונים וכל הדברים הללו, כי בסופו של דבר שומר פתאים השם ואי אפשר לחיות רק מן הפחדים, כן, אדם לא יעלה לרכב אף פעם כי יש תאונות דרכים. בסדר, אז אנחנו לומדים את הפרופורציות. אבל כשנכנס לך קוץ, אומרים חכמים, כן תנסה להבין מה היה עלול להיווצר, כדי להבין עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ואיך הוא למענך מוכן להפוך את העולם ולעשות את הכל, ואיך הוא הציל אותך. כן, כן, אנחנו יכולים לדמיין כיד השם הטובה עלינו את המטוס הזה מתרסק על הקרקע בסך הכל בעוד 30 שניות, ולהבין את גודל הטרגדיה, את גודל האסון, כדי להבין ממנה את גודל הישועה ואת גודל הנס, כדי להבין את העוצמה האדירה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז כולנו יודעים מה זה נחיתה שהיא לא רכה, זה רק היה משל, רק נסחפתי באסוסיאציות, אבל כולנו יודעים מה זה נחיתה שהיא לא רכה, לקחת את היום הזה, את הימים הגדולים של שמחת תורה, שמיני עצרת, הפסגה האדירה הזאת של כל החגים כולם, ואופס, להגיע ליום למחרת ולהגיד, טוב, בוא ניקח את הסנדוויץ' עם הלפפון ונרוץ לאן שאנחנו רוצים, ומתחילה שגרה. ואז מישהו מוסיף את המילה יפה יפייה כדי להקל עלינו את ההרגשה הזאת, ואומר, שגרה ברוכה. טוב, עכשיו זה פייס אותנו. השגרה הברוכה וזה נהדר. בוא נעשה את הנחיתה הזו רכה. בגלל שהיא נחיתה, ובגלל שאנחנו באמת סיימנו מסע, ובוא נחשוב ביחד איך אנחנו עושים את הנחיתה הזו באופן הכי רך שיכול להיות. אז אני רוצה לחשוב כמה מחשבות איתכם ביחד, ברשותכם, כדי באמת לעשות את המעבר מהגובה הגדול, מהעוצמה הגדולה שהיינו בה עד אתמול בלילה, לימים הכי סטנדרטיים שיכולים להיות. אני תמיד חושב לעצמי, אנחנו מתקרבים בחודש חשוון, בעוד שבוע אנחנו בחודש חשוון, אז כולם כזה מוסיפים את המילה מר חשוון, ואני גם חושב לעצמי שכל המורות בבית יעקב, וגם רבס בחדר לפעמים, יודעים לספר לילדים על כל מיני יורצייטים בחודש חשוון. תנסו לעשות קבוצת ביקורת, קבוצת בדיקה. לכו לנערים ותשאלו אותם, מתי נפטר, מה היורצייד, מתי יום השנה של הרב עובדיה יוסף? אני משוכנע שכולם יזכרו שזה בחשוון. האם זה בג' חשוון או אולי לא כולם יזכרו את התאריך המדויק, אבל חשוון רובם יודעו לומר. ומתי יום פטירתו של הרב שח, גם כולם ידעו שזה בחשוון. ומתי יום פטירתו של החזון איש, נראה לי שגם כולם ידעו שזה בחשוון. אתם יודעים למה? ك
כי אין על מה לדבר בחשבן, כי חשבן הוא חודש משעמם, כי הוא מר חשבן. אז מצאנו גם את רחל אמנו, ברוך השם, כי יש מדרשים חלוקים, יש מדרש שרחל אמנו נפטרה, אני לא רוצה להרוס לה ירוצת למי שהולך לקבר רחל, אבל יש מדרשים שהיא נפטרה בכלל באביב, אבל לא, לא, לא, לא, לא נעורר שדים כרגע. אז מדבר על רחל אמנו, ואם לא היינו דתיים, היה לנו את רבין, יכלנו לדבר על רבין, אבל אנחנו לא צריכים את רבין, אנחנו יכולים לדבר על הרב שח ועל הרב עובדיה יוסף.

המפדרס הזה, בין הגובה הגדול של חגי תשרי לבין הימים שאנחנו הולכים, בואו נעשה אותו רך. בואו נעשה אותו רך בעזרת השם. אז בואו נסתכל למציאות בעיניים. וזה הדבר הראשון שאני רוצה לומר. אנחנו בוודאי ובוודאי בוודאי יצאנו מורווחים. יצאנו מורווחים. אני התבוננתי לעצמי ככה בדמדומי חמה של אתמול, איך שהחג הלך ונעלם בין האצבעות, ככה הלך והסתיים לו. ישבנו בבית סעודה שלישית, זכלתי אתמול בשבת, ישבנו בני המשפחה, ואני מנסה לפעמים, כמה שאני מצליח, ככה לארוז את הדברים, מה שנקרא בעברית מדוברת לארוז ולקחת. הרי נשאר משהו בסוף, אז בוא נארוז אותו, בוא ניקח אותו איתנו, וזה חג עצרת, זה חג שעוצר את הכל, והתבוננות אולי בכל המסע. ואחד הדברים שעלו בי, אמרתי, מי אני? לי קוראים זאב קצנל בוגן, אבל מי אני? אני עם סך החגים שעברתי. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו, במסע כזה, מסע בזמן. סיפר לי חבר שלמד בזמנו בחברון גאולה, אצל שמואל ינקב בורשטיין, זכר צדיק לברכה. אז הוא שמע, הם חזרו אחרי החגים, חזרו לישיבה, ורב שמואל ינקב עבר ליד הבחורים, והוא שמע, בחור אחד אומר לשני, אני כבר לא זוכר את הלשונות המדויקים, אבל נו, איך היה לך החגים? איך עברו עליך החגים? אז בשמואל ינקב נעצר וחייך אליהם חיוך גדול ואמר להם, לא, לא ככה צריך לשאול. תשאל, איך החגים העירו בך? מה זה עברו עליך החגים? כאילו, החגים עוברים, לא. וזה משפט חזק. לא שהוא צריך אישור ממנה, אבל זה משפט ששווה להשתמש בדבר הזה. עברנו עוד חג סוכות, עברנו עוד חגי תשרי, זה הדביק לנו משהו בנפש, זה השפיע לנו משהו על הנפש שלנו. אנחנו מסתכלים, אני אוהב לעשות את זה, אני אוהב להסתכל על אנשים מבוגרים, מזקנים את בונן. ולא חשוב, אני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב להסתכל על תלמידי חכמים. אבל אני גם אוהב להסתכל על אפילו אנשים יותר פשוטים, אבל אנשים יותר פשוטים, איך אומרת הגמרא, אפילו בפני זקן גוי, צריך לעמוד ולכבד אותו, כי כמה הרפתקאות האדם הזה עבר. אז נעזוב זקנים גויים, הם פחות מעסיקים אותי כרגע, אם זה יהיה נפקמן אל ההלכה, נדבר בפעם אחרת. אבל לראות אנשים מבוגרים, ואתה יכול להתמלא בהערכה, אתה יכול, אתה רואה אנשים שניצחו את החיים. אנחנו אנשים יותר צעירים, כל אחד בשלב מסוים של החיים, עדיין נמצאים בקונפליקטים, כן הצלחנו, לא הצלחנו, יש לנו את החלומות, עשינו את מה שרצינו, לא עשינו את מה שרצינו, אתה מסתכל על אנשים בני 80, בני 90, אתה אומר, הם ניצחו את החיים. שהם היו בני 50, שהם בני 30, צחקו עליהם שהם ככה, צחקו עליהם שהם ככה, אמרו אותה כן, אמרו אותה לא, פרגנו, לא פרגנו, אמרו אותה למיד חכם מסוג כזה, אבל הוא אבל, נכון, יש את הקטע הזה של ה... כן, אבל, אתה מחכה לרגע של האבל. אז יש כל מיני... אתה מסתכל על אנשים בוגרים, אתה אומר, טוב, הם עברו, הם כבר לא בתחרויות, הם שמה, הם קיבעו לעצמם את כל המעלות, והם קנו דברים. והתבוננתי בדבר הזה אתמול שיצא החג, ואמרתי לעצמי, איך האנשים המבוגרים קנו דברים? אם אתה בן 50, זה בגלל שאתה עברת 50 פעם את חג הסוכות בחיים שלך. זה בגלל שעברת 50 פעם את ראש השנה בחיים שלך, בגלל שעברת 50 פעם שנה את פסח בחיים שלך, בגלל שעברת 70 פעם את שבועות בחיים שלך, בגלל שעברת 83 פעמים את יום הכיפורים. כן, אלו תחנות החיים. אנשים עוברים במסע החיים, הקדוש ברוך הוא מוביל אותם בתוך הזמן. מסע החיים עובר בתוך הזמן. אתה נולד שמה, אי שמה, ואתה מתחיל לעבור תחנות, ואתה עובר עוד תחנה. ושהקדוש ברוך הוא קבע לנו את החגים כתחנות משמעותיות, אז הוא בעצם נתן לנו תחנות דלק. הוא נתן לנו תחנות דלק שממלאות ומתאינות אותנו, והן אלה שמעצבות לנו את החיים בסופו של דבר. כמובן, כל אחד לפי ערכו, אחד שרק עבר סתם בחג ולא שם לב ולא התבונן, זה גם משמעותי, כמובן, אם הוא קיים את המצוות. ואחד שיותר התבונן ופתח את הכלים והכין את ההבנות שלו, ברור שזה יותר משפיע, גם אם אתה חוזר לחיי יום-יום. תנסו לדמיין לעצמכם רק את האירוע המשמים הבא. היינו מגיעים לחודש חשבן ולא היינו עוברים באמצע את חגי תשרי. פשוט היה רצף כזה של עוד חודש משעמם שהיינו עושים את מה שצריך. אנשים, ילדים טובים, קמים בבוקר, הולכים לישון בלילה ועושים באמצע את מה שצריך, אבל בלי חגי תשרי באמצע. מישהו באמת מאיתנו היה מוכן לוותר על האירוע הזה? אבל הוא נגמר והוא מתווה ובבת אחת חוזרים לחיים, נכון? אבל הנפש קיבלה רושם אדיר. רושם אדיר, שמעתי פעם איזשהו פסיכולוג אחד, שהוא אמר, יש כיום, אנחנו בתקופה, אנחנו בעידן של פיינשמקרים, של אנשים כזה שבתקופת השפע, שאנשים יכולים לדבר על כל מיני מושגים עדינים, פעם אנשים היו הישרדותיים יותר, אז היום, בתקופות שלנו אפשר לדבר,

0: דבר על מדעי האושר. מה הופך אנשים למאושרים? כי פעם חשבו שאם אתה חי בהישרדות, ואתה עסוק רק לשאול את עצמך איך אני אחיה מחר ואני לא אמות במחנות ההשמדה של הגרמנים, אז מי מדבר בכלל על אושר? אבל אם אנשים יהיה להם חביתה בבוקר ובשר בצהריים וחדר כושר אחר הצהריים ומזגנים באיפה שהם לא רוצים והכל יהיה להם, אז הם בטוח יהיו מאושרים. והנה זה קרה. ואנחנו שם, וברוך השם להרבה אנשים, להרבה אנשים, ואני מאחל לכולם, לכולם, לכולם, ללא יוצא מן הכלל, לכל מישהו בן ברית, גברים ונשים, זקנים וצעירים, שיהיה להם שפע מהשפע האדיר שהעולם שלנו נותן, שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם. יש לנו את זה. והנה מסתבר שלא כל האנשים מאושרים. מדהים, אה? לא כל האנשים מאושרים. ואז יש כזה מדעי העושר, אנשים מתעסקים, אז מה באמת הופך אנשים למאושרים? מה באמת הופך אנשים למאושרים? אז שמעתי איזה פסיכולוג אחד, אחד ישראלי שמתעסק פה הרבה במדעי העושר, מהישראלים שמתעסקים במדעי העושר, אז הוא אמר ככה. הוא אמר, תאספו חוויות. תאספו חוויות. החיים בסוף יושבים מתחנה לתחנה של חוויות. טוב, אז יש אנשים שצריכים להמציא חוויות, אנחנו לא צריכים להמציא, התורה סדרה לנו את הדבר הזה. איזה עוצמה של חוויות. מישהו קצת בוגר, מישהו קצת בוגר, תנסו להסתובב אחורה ולהסתכל על החוויה העוצמתית הזאת של חגים בהתפתחות שלנו. אז שוב, יש בזה רבדים שונים, יש רק חוויה משפחתית, מי שטיפה יותר עמוק מבין את החוויה הדתית שבתוך זה, מי שטיפה יותר עמוק מבין את החוויה של עבודת השם שלו, איך זה מקרב אותו לעבודת השם, אבל לכולנו, לכלן איזה חוויה מאוד משמעותית, בואו לא נתעלם מהעובדה הזאת. אני יודע, זה לא תמיד קל לעבור ממצב של היי למצב של סתם שגרה, שגרה משעממת כזאת, בהחלט, אבל אם אנחנו נזכור שאנחנו מוטענים שזו תחנת הדלק שלנו, שזו תחנת הדלק שלנו וזה מתעין אותנו, וזה מתאין אותנו, ותדעו לכם, כשהקדוש ברוך הוא סידר את החגים, וחכמים הכניסו לנו את החגים שלהם, את חנוכה ופורים, איך אמר לי פעם יהודי תלמיד חכם, חבר קרוב, הוא אמר לי, תראה, אם היינו מסדרים את לוח השנה, לא היינו מסדרים אותו יותר מוצלח. הרצף והפיזור וכל הדברים האלה. אפשר לחשוב על זה, אפשר לנסות להסביר את זה בהזדמנות אחרת, אבל כן, אנחנו הולכים עכשיו לתקופה שהיא יחסית, כמו שאמרתי, עונת המלפפונים, כן? עכשיו עד חנוכה, יואו, זה נצח וחצי. נכון, ועדיין, כמה מטען קיבלנו, כמה הטענה קיבלנו, כמה דלק קיבלנו, הטענו את עצמנו כדי באמת לצאת לדרך בצורה הרבה הרבה הרבה יותר משמעותית. יש לנו עוד הרבה קילומטראז', אם אנחנו מדברים ברכבים חשמליים, אז נראה לי שזה המשודרג שאנחנו יכולים כבר לנסוע עליו, וזה 1500 קילומטר לדעתי. לא יודע אם הם המציאו את זה, אבל התורה בוודאי המציאה את זה. קודם כל, דבר ראשון, אם אנחנו זוכים את הדבר הזה שאנחנו מוטענים, זה טיפ טיפה מקל אלינו. אבל אני לא רוצה להישאר רק בדבר הזה. אני רוצה לחשוב באמת איך לעשות את המעבר, כי זה כאילו פייסתי את עצמי. היית מוטען, תראו, גם מי שיוצא לחופש הוא נורא נורא נורא נהנה, והוא נסע לטיול והיה שבוע בטיול, וגם הטיול נגמר, אבל עדיין, כשהוא חוזר מהטיול הוא לא חושב אחרי יומיים לצאת לטיול חדש, באופן טבעי. למה לא? הרי טיול זה נחמד. כי ככה בנויה הנפש של האדם. טיולים הם בנויים לרגעים בחיים, הם לא בנויים לכל החיים. וקיבלת את הטיול, קיבלת את הרקע, איתנת את עצמך, ואתה נוסע על תחנת, על טנק הדלק הזה, עד שזה מתעדה, ואז בסוף אתה מגיע לצורך שלך לפעם הבאה. בסדר, אבל לא מיד. לא אתמול נגמר סוכות ואתה מחפש את השלב הבא, סליחה על הדוגמה הפחות מוצלחת, בסדר, מעולם החומר. אבל הרעיון יושב על אותו רעיון. אבל זה עדיין מין תיאוריה כזו, מה שהסברתי. תראו, אנחנו מוטענים, בוא נצא עם זה לדרך, זה גם נכון. אבל בכל זאת הייתי רוצה לעשות עם זה קצת עבודה יותר ממוקדת. הייתה לנו תקופה מרוממת מאוד, ואנחנו הולכים לתקופה סטנדרטית, ואני משתף אתכם. אם מה שאני הולך לשתף אתכם כרגע זה משקף גם מה שאתם מרגישים, זה מדהים, ואם לא, לפחות תקשיבו לי למה שאני מספר לכם. יש לי באיזשהו מקום פחד, סוג של פחד. למה? כי התרוממתי רוחנית, והכלים לא נמצאים איתי. התפילה המרוממת הזאת, והשירה הגדולה, והאווירה, והלולב, ושמחתם לפני השיר, אין לי את הכלים העוצמתיים האלה. ואני רץ לשגרה, והשגרה היא שגרתית, למי שמכיר אותה. היא ממש ממש שגרתית כזאת. אני שואל את עצמי, מה יעזור לי? מה יהיו הכלים בתוך השגרה לשמר את האור הגדול שנכנס בתוכי? אז נכון, תחנת הדלק נמצאת, כמו שאמרתי, אבל בכל זאת. אז חשבתי לעצמי פעם, יש ספר מסילת ישרים של הרמח"ל. יש לו את מידת הזהירות, את קומת הזהירות, שאיתה הוא מתחיל את הספר. כולנו מכירים את הספר המפורסם, רבי משה חיים נוצת, הוא כותב את מסילת ישרים על פי הברייתא. רבי פנחס בן יאיר מעמיד לנו סולם. עובד השם, אתם יודעים, יש איזה דבר נורא מגוחך שאנשים לפעמים מפספסים. אדם רוצה לפתוח חנות פיצה. מי פותח חנות פיצה בלי תכנונים, בלי טבלאות אקסל, בלי תוכנית של רווח והפסד, בלי גיבוי, בלי, כאילו, מי עושה את זה? זה כאילו, אפשר. אבל אם אתה רוצה שהפיצה תשרוד יותר משלושה חודשים, אז בוא תיתן תוכנית עבודה. אדם רוצה ללמוד אדריכלות, פשוט, מה זאת אומרת? יש תוכנית לימודים נורא נורא נורא מסודרת. אנשים רוצים להיות דתיים. אנשים רוצים להתקדם ביהדות שלהם. אנשים רוצים להיות יותר ירא שמיים. איך? עושים עם הידיים, מגלגלים את העיניים וזה יעבוד. נראה לכם? זה לא רציני. זה לא רציני הסיפור הזה שבכל דבר הכי קטן שאתה רוצה לבנות משהו, יש לך אסטרטגיה ברורה. מה קודם, מה אחרי זה, מתי אתה מתחיל, מתי אתה פורש, איך אתה בודק הצלחות. בכל תחום, בחנות פלאפל יש לך איזה, שלא לדבר על לימודי מקצוע זה, ולא לדבר אם אתה עכשיו רוצה לבנות בית חולים לטובת תושבי אשדוד. לא יודע, כאילו, זאת אומרת, אין דבר כזה שאתה לא כותב לעצמך מסמך ברור, עם כל האסטרטגיה, עם יעדים ועם מדדים, ואתה בודק את עצמך, אבל ביהדות, יאללה, קפוץ למים ואתה תהיה הבבא סאלי. לא ברצינות. זה לא אמור לעבוד ככה. זאת אין סיבה בעולם שזה יעבוד ככה. אז מה תגידו לי ואתם צודקים? מה צריך? צריך לשמור את תרי"ג מצוות. זה התוכנית שלנו, התוכנית היא ברורה. יש את תרי"ג מצוות. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ולמרות זאת, בואו נסתכל לשנייה לעצמנו במראה. ובואו נשאל את עצמנו. כולנו יודעים שאנחנו צריכים לקיים את תרי"ג מצוות. וכולנו יודעים שלא תמיד אנחנו מצליחים. זאת אומרת, זה לא רק הכללים. יש גם פרקטיקה איך לבצע את זה. אז הייתי רוצה לקחת איזו תובנה מרמחל שיכולה לעזור לנו לרדת לשטח גם מהאי של החגים לחיי היום-יום, אבל את זה נעשה בעזרת השם אחרי ההפסקה.
1: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב זאב קצנלבוגן.

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
4: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב זאב קצנלבוגן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אז איך אנחנו? איך אנחנו צונחים מההי הגדול של החגים ויורדים לחיי היום יום השגרתיים, שאין בהם את הריגושים הגדולים של כל הכלים שהקדוש ברוך נתן לנו בחגי תשרי. בסוגיה הזו אנחנו מתעסקים כרגע, ולפני שאנחנו יוצאים לחיי המעשה של חודש חשוון וכל החורף הארוך והמבורך הזה שיבוא עלינו בעזרת השם לברכה, בוא ננסה לזהות מה הם באמת הדברים שעלולים לאתגר אותנו מבחינה רוחנית, כי אם נבין את זה מראש וננסה להגיע אליהם מוכנים, נוכל לקחת את כל האור הגדול הזה, את כל ההשפעה, את כל הרוממות שהגענו אליה בחגי תשרי, ולנסות בעזרת השם להוריד אותה לתוך השטח לחיי היום-יום. לפני שיצאנו להפסקה, דיברתי על מסילת ישרים, רמח"ל שבונה סדר. איך אדם דתי מתפתח ביידישקייט שלו? בשונה משאר הדברים שכולנו ברור שיש לנו תוכניות עבודה, לפעמים אנשים ביהדות שלהם לא מבינים שצריכים תוכנית עבודה. ורמח"ל על פי הברייתא המפורסמת של רבי פנחס בן יאיר, שם במסכת עבודה זרה, מופיע גם במקומות נוספים בש"ס, בונה אסטרטגיה, בונה יעדים. קודם כל מגדיר יעדים, זה לא רק שמירת תרי"ג מצוות. יש פה יעדים, יש אדם שהוא מוגדר כזהיר, אדם מוגדר כזריז, נקי, פרוש, חסיד, טהור, חסיד וכו'. ואת היעדים הללו אנחנו צריכים להשיג. אז יש בתחילת הספר כמה פרקים על נושא הזהירות, שזה בעצם היעד הראשון שאותו אנחנו רוצים להשיג בסולם הדתי שלנו, בהתפתחות הדתית שלנו. ולא ניכנס כרגע מה זו זהירות ואיך קונים אותה. ואז הפרק האחרון קורא לזה רמח"ל מפסידי הזהירות. ואני בחוצפתי חושב שאפשר להשתמש בזה בצורה קצת יותר רחבה. מפסידי הזהירות, אומר רמח"ל, תראו, רכשת מעלה דתית ואתה רוצה לשמר אותה, אבל בוא תנסה לשים לב מה עלול לאתגר אותה. זו בדיוק המציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע. רכשנו מעלה דתית גדולה מאוד בחג הסוכות, בחגי תשרי, בראש השנה, ביום הכיפורים, באלול. רכשנו מעלה דתית, אנחנו מפחדים להפסיד אותה, אנחנו לא רוצים שהיא תלך לנו לאיבוד. בוא נשאל את עצמנו מה עלול לאתגר את המעלה הדתית. אז נכון, רמח"ל מדבר על זהירות, אנחנו מדברים על משהו קצת יותר רחב, אבל אני חושב שיהיה בסדר אם נשתמש בניתוח של הרמח"ל. מה מאתגר לנו את המעלה הרוחנית שלנו? אנחנו צריכים להבין, לא כל דבר מאתגר כל דבר. אם אני אקח למשל כוס זכוכית, ואני אזרוק אותה מגובה של שתי קומות לקרקע, אני מעריך שהיא תתנפץ לרסיסים. אבל מה יקרה אם אני אקח את כוס הזכוכית ואני אשים אותה תחת ברז המים ואשטוף אותה? כנראה שלא יקרה לו שום דבר חוץ מזה שהיא תצא יותר נקייה, נכון? כי גובה זה מאתגר זכוכיות, אבל מה, הם לא מאתגר זכוכיות. אבל בוא נעשה את אותו דבר עם הדף שרשמתי לעצמי את כל חידושי התורה של אתמול בלילה, ויש שם המון המון דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. אם אני אזרוק את זה בגובה של שתי קומות, הוא ייפול מעדנות על הקרקע ולא יקרה לו שום דבר. אבל אם אקח את הדף הזה ואני אשים אותו תחת הברז, הוא יארס תוך דקה וכל מה שכתבתי שם ילך לאיבוד, וזה נורא נורא נורא, נורא חבל, נכון? כי נייר גובה לא מאתגר אותו בכלל, אבל מה, הם כן מאתגרים אותו. זאת אומרת, שיש לך משהו ואתה מפחד שיקרה לו משהו, אז אתה צריך לדעת ממה אתה מפחד. בזכוכית אתה מפחד מנפילה מגובה, בניירות אתה מפחד שהם יתרטבו ממים, ובמעלות רוחניות, שיש לנו מעלות רוחניות, מה מאתגר אותם? היינו במסע חגים, היינו בהתרוממות, מה מאתגר את ההתרוממות הזאת שאנחנו יכולים להתרסק? אוי, זו מילה מפחידה. לא, שאנחנו יכולים לאבד את המעלה הרוחנית הזאת, מה מאתגר? שם הרמח"ל כותב, במפסידי הזהירות, במסילת ישרים, הוא כותב שיש שלושה דברים, אני לא אדבר על כולם, אני רוצה לדבר על חלק מהם. הוא קורא לזה ככה, הטיפול והטרדה העולמית. כלומר, השגרה, מדהים, זה מה שאנחנו מדברים. השגרה היא זו שעלולה להרוס את המעלות הדתיות, כי אנשים נכנסים לרוטינה כזאת. זה דבר ראשון. השחוק והלצון, ליצנות, ליצנות זה לא בדיחה טובה, בדיחה טובה זה תמיד דבר טוב, בדיחה טובה זה משחרר, בדיחה טובה זה עושה טובה, זה בדיחה על חשבון אנשים אחרים זה גרוע מאוד, אבל סתם דברים מצחיקים, אם תרצו על חשבון יחיא סנוואר, זה בכלל יכול להיות חביב, אבל ליצנות זה לא בדיחה, ליצנות זה לקחת דברים רציניים ולהוציא מהם את העוקץ, להפוך אותם ללא חשובים, לקחת דבר נורא חשוב ולהפוך אותם ללא חשוב, סתם, כי לא בא לי להתמודד איתו. זו נקראת ליצנות, במונח הטהור של ספר משלי, של שלמה המלך בספר משלי, זו נקראת ליצנות. ליצנות זה אנשים שמוציאים את העוקץ מדברים חשובים. גם זה יכול להרוס לנו את התרוממות הדתית שרכשנו לעצמנו. והדבר השלישי שאני רוצה טיפ-טיפה לדבר עליו דווקא, זו החברה הרעה. חברה רעה זה דבר שעלול לבלבל אותנו לגמרי. זאת אומרת, אנשים שרכשו לעצמם מעלות רוחניות, מה מאתגר את המעלות הרוחניות שרכשנו לעצמנו? חברה רעה. אז אם היינו לומדים מסילת ישרים, היינו צריכים כרגע לדבר על טיפול וטרדה עולמית, שחוק ולצון, אבל אני אניח לזה כרגע. אנחנו עסוקים במעבר רך מרוממות החגים לשגרת היום-יום של חיי החורף שלנו. זו הסוגיה שבה אנחנו מתעסקים. אני רוצה לקחת את סוגיית החברה הרעה, וטיפ-טיפה לדבר עליה. נדבר עליה בעדינות, בעזרת השם ובאחריות המתבקשת, אבל אני רוצה לדבר על נקודה כואבת. תראו, לכולנו ברור שאם אנחנו נחיה בחברה של גנבים, אז כנראה שהיחס שלנו לגניבה לא יהיה כל כך נורא. זה בן אדם שחי בחברה, גדל בתוך חברה של אנשים נורא ישרים, נורא ארגונים, אנשים שבאמת האמת היא נר לרגלם, והם לא מזייפים במנגינה, לא רק במילה הם לא מזייפים, הם נורא נורא מדויקים, אנשים שחיים בחברתם יום ועוד יום ועוד יום, זה מה לעשות, זה מדבק, זה מדבק, אנשי יושר, זה אנשים מדבקים, אתה חי בחברה של אנשים מגונים, בחברה של אנשי חסד, זה נותן לך מוטיבציה לעשות חסד, אתה חי בחברה של גנבים וגזלנים ושודדים, ואני לא יודע מה, כי בוא נניח את כל המילים הגרועות, נעצור כאן, זה מדבק, מה לעשות, זה מדבק, אתה פחות עירני לגבי דברים רעים, אתה פחות נסער מעיגולי פינות, אתה זורם עם הדברים, בסדר, לא נורא, מספיק שאתה צדיק בסדום, ואתה לא רצחת יחד עם השוד האחרון, אלא רק שדדת, ואתה מרגיש הבבא סאלי של השכונה, זה פשוט לנו. לא זה מה שרמח"ל צריך לחדש לנו בספר מסילת ישרים, תעזבו את חברת הגנבים, אם אתם בחרתם לגור בכלא במחלקה של הרוצחים, אז תבקשו העברה לסניף של, לא יודע מה, רק של מלביני הון. לא זה מה שרמח"ל צריך לספר לנו, זה פשוט מאוד, זה פשוט מאוד. חברה רעה שהיא משפיעה לרעה זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פשוט, אבל אני רוצה כאמור באחריות המתבקשת, בעדינות המתבקשת, אני רוצה לדבר על מציאות, מציאות שאנחנו חיים בה כיום במדינת ישראל, וכן, כן, אם אני חושב לעצמי, מה הדברים שמלחיצים אותי במעבר, מתקופת החגים המרוממת, למחר, לעונה השגרתית, לעבודת השם הפשוטה, אני חושב שזה בהחלט אחד הדברים שאני רוצה לשים אותם למשולחן, לשים לב אליהם, והמודעות הזו אולי תעזור לי להתמודד עם זה נכון, ולא להפסיד את המעלות הרוחניות שרכשתי. אנחנו חיים במדינת ישראל, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. זה, זה, זה מתנה גדולה. אבותינו 2000 שנה חיכו לדבר הזה של לגור, לא יודע, במדינת ישראל, זה אני לא אכנס לסוגיה, אבל לגור בארץ ישראל, לגור בארץ ישראל זה חלום של כל יהודי באשר הוא, מאז שנחרב בית המקדש השני ועד ימינו, הסבא שלי בוודאי חלם על זה, הסבא שלכם גם חלם, גם הסבתות חלמו על הדבר הזה. ואני כאן, אני כאן, ברוך השם, ברוך השם, על מגע של כסף, כמו ש... אומרים, קיבלנו את הדברים על מגע של כסף, מישהו אחר השקיע בשבילנו את הדברים, והקדוש ברוך הוא גלגל, ואנחנו נמצאים פה במציאות מופלאה מאוד, ברוך השם. אנחנו, המציאות שאנחנו נמצאים מהיום, היא מורכבת. היא מורכבת, ואני לא מדבר ציונות כרגע למי שהאוזן שלו הלכה לשם, זה לא הנושא שלי, אלא המציאות החברתית הישראלית. ברוך השם, הציבור יראה השם, ציבור עובדי השם בארץ ישראל, הולך וגדל בשמחה מאוד גדולה, אני אומר את הדבר הזה, ואפילו, אפילו, אפילו בסיפוק מול אותם אנשים שחשבו שאנחנו זן נכחד, שאנחנו הולכים ונעלמים. אז זה לא, אנחנו לא זן נכחד. אנחנו הזן השורד היחיד. אנחנו הזן השורד היחיד בסוף. מי ששימר את העברת הלפיד, סליחה, מי ששימר את העברת הלפיד של העם היהודי הזה, זה היה שומרי המצוות. שומרי המצוות לאורך כל הימים, היו אנשים כאלה ואחרים ששינו דרכם בתקופות כאלה ואחרות, והם לא, הם לא נמצאים איתנו היסטורית. זאת אומרת, הם נעלמו מעל במת העם היהודי. ואנחנו, העם היהודי, אומנם קטן, אבל חזק מאוד מאוד מאוד, ונמצא כאן על מנת להישאר בזכותם האדירה והגדולה של מקיימי המצוות, שומרי התורה, נאמני הברית. ואנחנו כאן על מנת להישאר. גם אם אנחנו עדיין מיעוט בתוך העם היהודי, ויש יותר שאינם שומרי תורה מצוות לדאבון לב בתוך העם היהודי יותר מאשר שומרי המצוות, עדיין, עדיין. ברוך השם, אנחנו כאן בשביל להישאר, ובפלא הגדול והמשמח, זה הריבוי שלנו, הגדילה שלנו, לגיונות של מלך, לגיונות של מלך. אני יכול להתרגש איתכם עכשיו על הסליחות, מה שהיה בכותל המערבי, ועל 2.5 מיליון איש, אני כבר לא זה, הפסקתי לספור כמה מדווחים שם בקרן המורשת הכותל, אבל אני ראיתי זה בעיניים, אני לא צריך את הדיווחים שלהם, אני חי, אני גר בעיר העתיקה בירושלים, אני גר ברוב היותי בירושלים, ראיתי את הרנסנס הזה, את ההתעוררות הרוחנית הזו של העם, זה מפליא, זה מפעים. אתם שואלים אותי בתור ליטאי כזה כבד, אם אני רוצה יותר, בטח, בטח, בטח. האם זה מספיק? לא, מה פתאום. אבל האם זה משמח ביחס למה שיש ללשום? איזה שאלה. זה מדהים, זה מדהים הדבר הזה, ההתעוררות, הרנסנס הזה, זה פשוט מדהים. ואנחנו חברה שהולכת וגדלה, ועם זה שהיא הולכת וגדלה, אני לא סוציולוג, אני לא יודע להסביר את זה כרגע מבחינה חברתית, היא הולכת יותר ויותר ומאורה בחברה הכללית. האם זה בד ובד, האם זה בגלל, האם זה למרות, אני לא יודע להסביר לכם את זה כרגע, זה לא התחום שלי, אני לא מבין בזה. אבל עובדתית, עובדתית, אני מסתכל בעיניים נורא נורא מצומצמות של אדם נורא פשוט בחיים הפשוטים שלי, מאז שאני גדלתי כילד, כנער, עד המציאות שאני נמצא בה היום, כן, אני רואה שהאנשים שסביבי יראה השמיים, האנשים הרציניים, יותר משולבים בחברה הכללית, מאשר שאני הייתי בחור בישיבה. פחות היו משולבים בחברה הכללית. זה טוב, זה לא טוב. אני לא דן בזה, זה לא מעסיק אותי כרגע. זה מהלכים שצריכים לעצור אותם ולמנוע אותם, זה מהלכים שצריכים לעודד אותם ולפתח אותם ולקרב. אני לא, זה לא, זה לא הנושא שלי. בסדר, זה תשאלו רבנים ותלמידי חכמים והוגי דעות ואנשי אמת ומנהיגים, מנהיגים תורניים, הם צריכים לקבל את ההחלטות בדברים האלה. אני מדבר על עובדות. זו העובדה כרגע בעיניים שלנו, שאנחנו רואים שאנחנו, הציבור יראה השם, ציבור עובדי השם, ציבור יראה השמיים, יותר משולב בחברה הכללית. ואני רוצה להפנות את תשומת הלב לנקודה שאני חווה פעם ועוד פעם. אני, יש לי, העיסוק המרכזי שלי הוא הזכות ליהדות. הזכות ליהדות זה תוכנית לבוגרות סמינרים. בוגרות סמינרים זה בדיוק הסיפור שלהם. בוגרות סמינרים, סמינרים של בית יעקב, בנות, חרדיות, שלמדו בסמינרים טובים, והגיעו מבתים טובים, ולמדו מקצוע כדי לפרנס. נכון, אנחנו חיים בחברה שאנשים מפרנסות, יש לזה גם שליחות, לפרנס בית של תורה, וגם אם אין בזה שליחות. נראה לי שבכל מקום בארץ כבר נשים עובדות בגלל שהן עובדות, כי מה לעשות, כדי לחיות בארץ שלנו צריך לעבוד 3 משמרות בכל מקרה. אז זה פחות חשוב. אבל זו העובדה, נשים עובדות ונשים לומדות מקצוע. בנות סמינרים קדושות. לומדות, נמצאות בתוך החממה, נמצאות בתוך הסמינר. גם לומדות את המקצוע שלהם שהן רוצות להתפרנס בו אחרי זה בעזרת השם בכבוד, והמון המון תורה והמון חממה וקדושה וכנסים וכל הדברים האלה, ואז יום אחד זה קורה להן והן מסיימות את הסמינר. אז אם הן מתחתנות מיד, בסדר, זה נהדר, ואם הן לא מתחתנות מיד, מחמת איזה סיבה שלא תהיה, הן יוצאות בבום אחד לעולם הגדול. בבום ענק אחד הן יוצאות לעולם הגדל, הולכות לעבוד איפה שהן לא עובדות. הייתי אומר אפילו ממורה בבית יעקב, אבל עליהם אני לא אדבר. אבל ברוב השילובים האלה שעליהם מזכר, שאותם הזכרתי קודם, שאנחנו חיים בתוך החברה הגדולה. אנחנו נמצאים בתוך החברה הגדולה, ואנחנו מתפזרים לתוכה, ואנחנו אנשים רציניים שאנחנו רוצים לשמר את היראת שמיים שלנו. קורה משהו נורא נורא מעניין לבנות האלה, ולכן הקמתי את התוכנית הזאת, המיזם של הזכות ליהדות, בית לבוגרות הסמינר, כי באותו יום, שהחיים מתחילים להיות אמיתיים מבחינת ההתמודדות והאתגרים והמפגש עם העולם הגדול, העולם החיצון, באותו יום בת סמינר מפסיקה לקבל את כל מה שהיא קיבלה אתמול, את כל החממה הזאת, ובסוף יש פה תרתי לראותה, יש פה בעצם, אין לה את כל המזון הרוחני שהיה לה אתמול בכל מקרה, ודווקא היום כשהיא צריכה להתמודד, אין לה את הכלים. אז בשביל זה, ברוך השם יש לנו את הזכות ליהדות, את הבית לבוגרות הסמינר, הרבה הרבה הרבה בנות סמינר נעזרות זה או בשיעורים פרונטליים של פעם בשבוע, תוכניות, קורסים, יש גם מצולם שנשלח וכתוב, לא חשוב. אבל מה אני רואה שם? מה אני רואה שם אצל הבנות האלה? ומשם אני מקיש לכל דבר. הרבה בנות סמינרים, בוגרות סמינרים, קדושות וטהורות שהולכות לעולם החיצון, והן עובדות במשרדים או במקומות כאלה ואחרים שיש שם חיכוך עם החברה הכללית. מתוך קדושה וטהרה, במה שהן מתעסקות בעיקר, זה מה אסור ומה מותר. אז שאלות של איחוד תמיד עולות שמה, שאלות של כשרות תמיד עולות שמה, ועוד איזה 2-3 שאלות נפוצות שעולות, כאילו איך אנחנו מתמודדים עם האסור והמותר? איך אני יכולה להתמודד? תמיד יש את השאלה מה קורה באותו יום שיוצאים ליום גיבוש. בסדר, נעזוב את זה כרגע. המיקרוגל במטבח, יש אחד בשרים ואחד חלבים, האם אני יכולה לסמוך על זה שהעובדים האחרים שומרים או לא שומרים? שאלות קדושות מאוד מאוד מאוד. מה אנחנו לפעמים מפספסים? אני אומר את זה מתוך הניסיון הקטן שלי, אבל עם המפגש של אלפי אלפי אלפי בנות סמינרים, בוגרות סמינרים, וגם אנשים שנמצאים בעולם המעשה, גברים קדושים מאוד שאני פוגש הרבה, כאילו, מה אנחנו מפספסים כשאנחנו שואלים רק את האסור ואת המותר? אנחנו מפספסים שמה שעלול לבלבל אותנו במפגש עם העולם החיצוני, זה לא רק עבירות. אנחנו מול עבירות יודעים להתמודד. יודעים מה אני מתכוון, יודעים, כל אחד לפי דרכו, כל אחד לפי מעלתו, אבל אני מתכוון להגיד, אנחנו מגיעים מוכנים, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו אנשים ערכיים, אנחנו אנשים עובדי השם, אנחנו לא רוצים לעבור עבירות. אז אם אני יודע שבמטבח יש לי בעיה של כשרות, אני אשאל את הרב, איך לא לעבור על בעיה של כשרות? אם אני יודע שבעבודת הצוות יש לי בעיה של ייחוד או של צניעות כזו, אז אני אשאל את הרב, שזה קודש קודשים, מה אני לא שם לב, מה אני לא שם לב? וכאן אומר הרמח"ל, תמרור אזהרה, חברה שעלולה לבלבל אותך ולהרוס לך את כל הקניינים הרוחניים שרכשת. תרבות. התרבות החילונית. התרבות החילונית, גם אם ננקה ממנה את כל האיסורים, גם אם נמצא מקום עבודה, שאנחנו חיים בחברה שברור שאין שם בעיות של צניעות, לא, אף אחד לא יפנה אלייך בשם פרטי, אם זה מותר או אסור, לא נכנס לזה כרגע, אתה לא תדבר, לא תפגוש שום אישה לא צנועה, ובמטבח יהיה קשר, ואפילו יהיה זמן לעובדים לתפילת מנחה. אז דילגנו על כל הבעיות של האסור והמותר. האם זה פתר לנו את הבעיה? אנחנו חיים בחברה מעורבת, יש לה תרבות. תרבות זה דבר נושך. תרבות זה דבר מושך. תרבות זה דבר שיש לו סיפור. יש לו קצב של חיים. יש לו חוויה. יש לו עוצמות. זה תרבות שנוגעת לכל אחד מאיתנו. כי כשאתה פוגש קבוצה של אנשים שמתעסקים במשהו שזה עושה אותם שמחים, אין שם איסור, אין שם איסור. ניקינו. לא אסור בכלל. אבל זה אותו, עושה אותם שמחים, אתה מתעניין, יש שם כוחות חיים שבאים לידי ביטוי, יש שם צחוק, יש שם דברים של כלילות, יש שם נעימות, כל זה בסדר גמור, אני לא אומר שצחוק זה דבר לא טוב, אבל אתה נמשך לזה, וכאן אתה נמשך לזה בלי מנגנוני הגנה, כי אם זה היה אסור, היית אומר זה אסור, אתה יודע להיזהר, אבל כשזה לא אסור, אתה לא יודע להיזהר, ואתה נמשך ואתה מתערב, ואתה מתחיל לאכול את התרבות החילונית, אין לי את הזמן כרגע לפרט מה זה תרבות חילונית ומה היא כוללת, אבל כל אחד ייקח את זה למקום שהוא מבין וזה פוגש אותו בחיים. זו חברה שהיא בוודאות מקררת כל קומה רוחנית, כל גובה רוחני, כל קניין רוחני שקניתי בחגים. משם אני צריך להיזהר. כשאני הולך לחורף, ואם אני אדם שמעורב בתוך חברה שתרבותית היא קרירה ליהדות, שתרבותית אין לה קדושה, אני צריך לדעת להיזהר מהדבר הזה. אני חייב לסיים, אין לי יכולת להמשיך ולפרט את הדברים, אבל מה אני מציע לכם לעשות? מה שאני מציע לעשות, אדם שיודע שהוא קנה מטען רוחני משמעותי והוא הולך לשממה, למדבר, לחברה שאין בה חביבות למצוות, אין בה חום לידישקייט, אנחנו חייבים לייצר לעצמנו פינות בשבוע שכן יהיה שם. לא בא לומר לכם לעזוב את מקומות עבודה, אני לא רב, זה לא... אני לא מתכנן את החיים. בא לומר לכם דבר אחד, תתנו קונטרה. אין אדם שנמצא בחברה כזאת היא מעורבת, שיכול להיות שלא יהיה מחובר לשיעור תורה עם גבר או עם אישה, לקביעות של לימוד, לקביעות של רכוניות, של פעם בשבוע, של חצי שעה בשבוע, של 20 דקות בשבוע, קונטרה. לחמם את הלב שלנו, ליהדות. ככה, בעזרת השם, נצליח לשמר את רוממות החגים ולקחת את זה לחיי המעשה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שיהיה לכולנו חורף בריא ומרומם, מלא בעבודת השם. תודה רבה.
4: האזנתם לשיחת היום עם הרב זאב קצנלבוגן.

0: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. 8 ימים גדולים עברו עלינו בשמחה ובטוב לבב, כאשר לפניהם הקדימו לנו הימים של ימי דין, רחמים, בקשה, סליחה. עברנו עכשיו 3 שבועות, ואולי עוד לפני כן, אם נחשב גם חודש אלול, ימים רבים של קרבת אלוקים. וכעת אנחנו עוברים אל ימי המעשה, כאשר גם נזכרים ביום הקשה של שמחת תורה לפני 3 שנים. יום שבו אנחנו הרגשנו כאב איום ונורא של רציחה של מרצחים, ושקמו ויצאו כדי לפגוע בנפשות, לרצוח ולפגוע. ואנחנו יודעים שכל אלו שנרצחו הם יושבים להנאה מזיו השכינה, ואנחנו מנסים להבין וללמוד דבר אחד. יצאנו מסוכות, חג הסוכות תעשה לך 7 ימים באוספך מגרונך ומעקבך. מסביר הרשב"ם ואומר, באוספך את תבואת הארץ, ובתיכם מלאים כל טוב, דגן ותירוש ויצהר. למען תזכרו, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר 40 שנה בלא יישוב ובלא נחלה. ומתוך כך תיתנו הודעה למי שנתן לכם נחלה, ובתיכם מלאים כל טוב. אל תאמרו בלבבכם, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה אומר שאי אפשר להודות על בית מלא כל טוב, אם לא זוכרים ימים שבהם סבלנו חרפת רעב והיה קשה. אי אפשר להודות על ארץ הקודש, על נחלה, על בית, אם לא זוכרים ימים שבהם הלכו במדבר אבותינו, או הסתובבו להם וגלו בחרפת גלות איומה. אי אפשר לשמוח בשמחת סוכות אם לא זוכרים שלפני כן נדדנו 40 שנה במדבר בארץ לא זרועה. כך אומר לנו הרשב"ם, זו המהות של חג הסוכות. להביט לאחור צריך כדי לזכור ולא לשכוח. אבל בשביל מה מביטים אחורה? כדי לקום ולהודות, לתת שבח והודיה למי שנתן לנו משלו, ומטובו אנחנו חיים. אנחנו יודעים, אנחנו עדיין מוקפים באויבים, גודל השעה מחייב אותנו להתעמק ולהבין, יש קושי, יש ייסורים, יש צער, אבל יש לנו גם הבטחה, שמחנו כמות איניתנו, שנות ראינו רעה. ונצא כולנו בעזרת השם עם כוחות מלאים מ-50 ימי הקדושה אשר עברו עלינו, 52, נצא אל ימי החול כביכול, אבל אלו ימים שאנחנו נהפוך אותם לימי קדושה, מתוך העבר נזכה בעזרת השם לחוש את אלוקים איתנו, המסמכנו כמות אין איתנו, ומזכנו בחורף בריא ובישועות ונחמות.
0: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. פרטים חדשים מחקירת ניסיון הפיגוע בדובאי. המחבל ששימש כטייס המשנה תכנן לנטרל את הטייס ההודי הראשי, להשתלט על המטוס ולהתרסק על בניין גבוה כלשהו בישראל, כאשר היעד שנבחר ככל הידוע להתעתה הוא מגדלי עזריאלי בתל אביב. כך פורסם בדיווח בוויינט. מפי בכיר באיחוד האמירויות שהעריך כי בסיום החקירה צפוי להיגזר על המחבל גזר דין מוות. בחקירה אותה מנהל כעת והכללי של האמירויות, משתתפים גורמי מודיעין סעודיים ועומנים ולפחות שני נציגים אמריקנים מארגוני הביון. בהמשך צפויים להיכנס לחדר החקירות גם אנשי ביטחון ותעופה ישראליים. על פי הדיווח, המחבל פוטר בעבר מחברה זרה אחרת בשל תפיסותיו הקיצוניות ולא הורשע לשמש כטייס במדינת מוצאו, ולאחר מכן עבר למרוקו, ביקר בסוריה ולבסוף התקבל לעבודה כאמור בפליי דובאי. שירות הביטחון הכללי והמוסד הישראלי נכנסו יחד בסוף השבוע לפקח על הטיסות הזרות המגיעות לישראל, לרבות הטייסים עצמם, כחלק מפתרון החירום הזמני. זאת ברקע גלגולי אחריות והאשמות במשרד התחבורה לגופי הביטחון. מוקדם יותר הבוקר פורסם מסמך פנימי של המל"ל אשר חשף כי משרד התחבורה לא מימש את אחריותו להבטחת הטיסות הזרות, למרות שראש הממשלה נתניהו הכריע בשנה שעברה בסוגיה. קבע כי האחריות תועבר באופן חד משמעי למשרד התחבורה, אנשי הביטחון במשרד. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, ייכנס ביום שלישי הקרוב בוועדת המשנה למודיעין. דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע שנמנע בטיסת פליי דובאי. בדיון יוצגו תהליכי האבטחה והשתתפו נציגי השבק, המוסד והמלל. משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים צפויים אף הם לשלוח את נציגותיהם. בתום סריקות נרחבות, כוחות המשטרה עצרו את נהג המסעית בשנות ה-20 לחייו, תושב מזרח ירושלים, שפגע הבוקר למוות בהולכת רגל חרדית כבת 70 בשכונת רחביה בירושלים, ונמלט מזירת התאונה. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי פתיחת מיצר הורמוז תלויה בצעדים שעל ארצות הברית לנקוט, ובהם הפסקת חסימת השייט האיראני. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף הדובר, לא התייחסנו לתיק הגרעין בשיחות האחרונות, וכי הטענות לפיהן הסכמנו לבדיקה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית חסרות בסיס. ולידיעה מחצרות הקודש, התבטאות חסרת תקדים של מרן האדמור מצאנז אמש במעמד ההקפות שניות מסעירה את עולם החסידות. האדמור נשא דברים מטלטלים, התלבטתי אם לומר זאת או לאו, אך אני מחויב לומר זאת. ישראל, הרי אני כפרתכם, בדקות מרוממות ובזמן קדוש, בזמן שמחה קדושה בעילה, מוחקים את כל העבירות, הכל נמחק. האדמור קרא לנוכחים לקבל שינוי אמיתי מכאן ולהבא, ואמר, כל המקבל על עצמו מכאן ולהבא להתנהג כיאות ולהיות נקי, כל מה שהיה, אני לוקח אחריותי שיהיה עליי, הכל יימחק, לא יהיה עליו שום פגם, ואם יהיה מהיום והלאה נקי, יהיה צדיק גמור. עד כאן דבריו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה נוספת במידות החום, וביום שלישי ירידה נוספת.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: מגזין הצהריים, מגזין הצהריים, עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים.
1: שלום לכם וצהריים טובים וכמובן חורף בריא. לאחר החגים המבורכים אנחנו חוזרים היום לשגרה בתקווה שהיא תהיה מבורכת לא פחות. היום במגזין נחזור אל טיסת פליי דובאי שניצלה ברגע האחרון, ננסה להבין איך קרה מה שקרה ואיך אפשר למנוע מקרים כאלה בעתיד. נברר גם מה היה קורה אילו במטוס לא היו טייסים נוספים, האם הטכנולוגיה שיש כיום מאפשרת להנחית מטוס גם מרחוק. החורף בפתח, ואחרי שהתחלנו להזכיר בתפילה משיב הרוח ומוריד הגשם, נבדוק אם החורף הקרוב צפוי להיות גשום, ועד כמה אפשר לסמוך על תחזית שנתית כזו שניתנת חודשים מראש. נעשה גם סדר בהלכות, מה עושים אם שכחנו, התבלבלנו או הקדמנו לומר ותן טל ומטר. ובמסגרת צרות של אחרים נגיע למונקו, שם הם חוגגים את האזרחית. כמה מוטי, כמה יש להם? כמה אזרחים, נו? את האזרחית, אפילו לא 30,000, 10,000. חגיגה גדולה שם. נצטרף לחגיגה שלהם, וגם משם נעלה לירושלים, ונברר מתי נוכל להגיע עם מעלית ממש כמעט עד הכותל. לסיום יגיע לכאן אופר גדנקן, יוסיף לנו נון בית, ויגלה לנו עם ראשי התיבות האלה אם באמת נזכרתי בדבר. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, המפיק הוא שלמה פולק, על האותות פסח בגד, טכנאי השידור הוא מוטי קופפר. מגזין הצהריים של יום ראשון, מתחילים. אז כאמור, ביום רביעי המריאה טיסה 1073 מדובאי לנטבג. במהלך הטיסה תקף טייס המשנה את הקברנית וניסה לגרום להתרסקות המטוס. הקברנית שנפצע קשה הצליח לפתוח את דלת הטייס, כמה נוסעים השתלטו על התוקף ושני טייסים נוספים של החברה שבמקרה, זה כזה במקרה ממש עם מרכאות, טסו במטוס כנוסעים, הם נכנסו לתא הטייס, הצליחו להנחית בסוף את המטוס בשלום. מדובר בשרשרת ניסים באמת מופלאה, לא הגיונית, כוללת את הילדה ששמעה את הצעקות, את הטייס שבשארית כוחותיו הצליח לפתוח את דלת התא, את הנושאים שהסתערו פנימה והשתלטו על המצב. ואחרי כל זה, מתעוררות כמה שאלות די מורכבות ודי קשות, ואת השאלות האלה אנחנו רוצים להפנות עכשיו לאיתן בן דוד, לשעבר ממלא מקום היועץ לביטחון לאומי וראש המלל, וגם לשעבר סגן ראש אגף ביטחון התעופה באלעל. שלום לך.
2: שלום אריאל, צהריים טובים.
1: אני חייב להתחיל עם שאלה שהיא כאילו כל כך בסיסית עכשיו, ואיך לא שאלנו אותה קודם, איך יכול להיות שגורמי ביטחון אסרו על חברות ישראליות לטוס לדובאי ובחזרה, ולחברות זרות כן היה מותר? זה לא אמור להיות להפך?
2: בהיגיון הישראלי של הדברים כפי שהם נמצאים ובאחריות כפי שנמצאת היום, זה כביכול לא סותר אחד את השני. אני אסביר רגע את שתי האופציות.
1: כן.
2: מי שאחראי להבטחת התעופה הישראלית הוא שבק, זה אנחנו כולנו כבר למדנו ויודעים. השבק שבודק את רמת ההבטחה בכל שדות התעופה בעולם שמהם ממריאים החברות, תמיד גם שם הבטחה כחול לבן, הבטחה ישראלית. כולנו מכירים את העובדים של הביטחון של ישראל.
1: נכון.
2: פעם קוראים לזה ביטחון אלה, שאנחנו פוגשים אותם בחול, והם שואלים אותנו שאלות, והם גם עושים את הבידוק. במקרה הזה, בתי שהשבק רואה שאין שיתוף פעולה מספיק טוב של כוח מקומי, כוח הביטחון המקומי, עם כוח הביטחון הישראלי, או במצב כמו שהיה פה, שהמקומיים בדובאי לא מאפשרים לשבק או למי לביטחון של השבק לבצע את הביטחון כפי שהוא תופס איתו, השבק בעניין הזה רואה כמעט שחור ולבן. הוא פשוט לא מאפשר, הוא אומר, אוקיי, אם אני לא מסוגל לבצע את האחריות שלי...
1: את הבידוק שלי, אני לא נותן לישראלים ללחוץ אצלכם, אבל זה רק מחזק את השאלה. זה כאילו, השבק יודע שאפילו את הביטחון הישראלי הם לא מאפשרים לנו לעשות שם, אז איך הם סומכים על הבידוקים שלהם בחברות זרות?
2: אז אנחנו לא... השבק לא אומר שהוא לא סומך על בידוקים. תראה, זה אותו דבר קורה בניו יורק, אותו דבר קורה בברלין, בלונדון. תבחר איזה יעד שאתה הכי חושב שרמת ההבטחה היא גבוהה.
1: ובכל זאת, לשם השבק כן מאפשר לחברות ישראליות לטוס.
2: אז כן, ככל שהשיתוף הפעולה הוא היסטורי. תראה, יש, השיתוף פעולה עם המקומיים בדובאי הוא קצר ימים, רק מאז הסכמי אברהם. בוא, נכון. זה, כמה זה? 6 שנים? כן. 7 שנים? זה מעט מאוד זמן. בכל הרחבי העולם אנחנו עובדים כבר 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, והכל כבר עובד שם בצורה מתואמת וחלקה. פה, בגלל שבדובאי, באיחוד האמירויות, חשבו שהם מחזיקים, אני בטוח שהם יודעים מה הם עושים, אבל רמת הבטחה גבוהה מדי, לא אפשרו לשבק להפעיל את שיטותיו ואת הטכנולוגיה שלו, אז חשב ראש השבק שהוא לא יכול לקבל אחריות ופסל את הטיסות הישראליות מלטוס. הוא לא, אף אחד במדינה לא חשב שהטיסות האמירתיות שמקבלות את רמת ההבטחה שעושים האמירתים לעצמם, או לכל הטיסות, הם תופסים את זה גם לדלטה וגם לאר פרנס וגם לבריטיש איירווייז, לכל רחבי העולם אותה בדיקה. לא חשבו שזה לא מספיק טוב עבור החברה הזרה.
1: לא, אבל זה,
2: והאמת היא שבסוף זאת לא הייתה הבעיה גם בטיסה הזאת. הבעיה בטיסה הזאת היא שאף אחד לא בדק, לא בדובאי ולא בישראל, את הטייס הזה ואת הרמת
1: ושוב, הביטחון. אבל זה שוב, זה שוב, שוב בדיעבד, כמובן אנחנו אומרים את הכל, זה שוב כאילו נורא בסיסי לבדוק לאיזה טייס אתה מאפשר לנחות בארץ, בעיקר כשמדובר בטייס שלפי מה שאנחנו יודעים היום, פוטר משתי חברות לא ישראליות, חברות מוסלמיות אפילו אפשר לומר, כי בגלל ההקצנה שלו. אז איך קורה דבר כזה?
2: חד משמעי, זה תקלה מצערת, שכמו שאני שומע היום, לאור מה שאני שומע בתקשורת ביממה האחרונה, כבר לא קורית, רק וזה לא פעם ראשונה שהיא קורית, היא כבר קורית כנראה איזה זמן רב, רק ואני מקווה מאוד שמיום רביעי המערכת הביטחון ומשרד התחבורה וכל מי שצריך להשתלט מהר על האירוע והכל, אני בטוח שכרגע בודקים, אני לא רוצה להאמין שלא, אבל האירוע הזה אירוע רע מאוד, טייסים וצוותים זרים חייבים להיבדק לפני הגעתם לישראל, עוד בהמראתם או לפני המראתם ליעד.
1: זאת אומרת, סביר להניח שזה גם מה שיקרה מכאן ולהבא? זאת אומרת, לא ייתנו יותר לאף טייס לנחות בארץ בלי שהשב"כ עשה עליו את בדיקות הרקע הנדרשות?
2: או מוסד, כן, בוודאי, אז ככה צריך להיות. טייס שלא מקבל קלירנס, שאבחון ביטחוני, שהוא רשאי לנחות פה, גם בהיבט הדרכון שלו, זאת אומרת שהוא לא במדינת אויב, או לא מבינה שמקיימת איתנו יחסים, גם מבחינת העובדה שעשו לו בדיקת רקע, בצורה טובה, כן, חד משמעי.
1: בדיקות רקע לטייסים, זה לא משהו שאמור להיות איזשהו נוהל בסיסי בינלאומי בכל חברות התעופה? כאילו, האם לא דובר בפשלה גם של המקומיים בדובאי שם שפספסו את זה?
2: אין לי, אני לא מכיר את כל חברה וחברה, אבל אין לי בכלל ספק שכל מי שאמון על באיגוד הטייסים העולמי וה-FAA ויאטה ואיגוד הטייסים הישראלי וכל מי שעוסק בלהטיס מטוסים אזרחיים ברמה הזאת, אין לי ספק שכולם מודיעים לצורך הזה לוודא שטייס הוא קשיר, קודם כל תעופתית, בטיחותית, עם הרבה מאוד שעות טיסה, הוא קשיר פסיכולוגית, הוא קשיר נפשית, הוא לא אדם קיצוני, הוא אדם שיודע, זה אדם שמחזיק ביד שלו 180, 200 ו-300 נוסעים, שזה ממש, זה לא טיל בליסטי, זה הרבה יותר מזה,
1: כן.
2: ברמת הדלק ומה שקורה איתו. ולכן זה יכול להיות חס וחלילה כלי משחית, ראינו את זה בספטמבר 11 בצורה הכי ברורה וחד משמעית. בניין, שני מגדלי תאומים קרסו עד אפר.
1: כן, למרות ששוב, שם לא מדובר בטייסים עצמם, אבל שגרמו ל...
2: לא, ראינו מה עושה מטוס.
1: כן, מה עושה מטוס כשהוא מתפוצץ, בהחלט, הפיל את הבניינים הללו, נכון, זה בהחלט טיל רב עוצמה.
2: ולכן הדבר הזה הוא חייב להתבצע בדיקת, אני חושב שזה טבעי, זה ברור לכל טייס שהוא צריך להיבדק, זה צריך להיות ברור לכל חברת תעופה. ובטח, בטח למדינת ישראל,
1: כן.
2: כשהיית, רוצים אותנו.
1: כשהיית ראש אגף הביטחון, הביטחון של התעופה באל על, תרגלתם גם תרחישים מהסוג הזה, או שזה מדי דמיוני בשביל לחשוב שזה יכול לקרות?
2: תראה, בתעופה הישראלית, אתה מתרגל תרחישים של חשש לחטיפה. אתה לא מתרגל חשש שטייס, אין לנו חשש במערכת הישראלית שטייס ישראלי יעשה את מה שעשה הטייס האומני.
1: כן.
2: אין חשש כזה. הטייסים שלנו, מיטב טייסינו, כולם, רובם וכולם בוגרי חיל האוויר, באמת הטובים ביותר בעולם, והישראלים סומכים עליהם.
1: עוד מעט גם נדבר עם אחד מהם.
2: אין בכלל שאלה בכלל שהם הטובים ביותר בעולם, המנוסים ביותר, לכן זה בכלל לא החשש. ובביטחון התעופה הישראלית, התרחיש שנבדק הוא חשש לחטיפת מטוס, וכמובן הנושא הזה מתורגל כל הזמן ונלמד ומתורגל. מערכת הביטחון הישראלית היא כמובן מורכבת גם מצוותים על הקרקע וגם מצוותים באוויר. יש פה מערכת שלמה שאני כמובן לא אפרט אותה מטבע הדברים, היא לא דומה למה שישראל משקיעה בחברות תעופה הישראליות, ביותן סמל לאומי שלנו, כולל דגל, כי אלה עשה עם דגל וכיוצא בזה, אבל כולן, אנחנו מאז שנות ה-70, סוף שנות ה-60, משקיעים מיליארדים בהבטחה של הטיסות האלו. כמובן שכולנו מעדיפים לטוס בטיסות ישראליות, אבל בסופו של דבר ההיצע הוא גדול מאוד, יש פה הרבה מאוד חברות זרות, הם בסדר גמור.
1: יכול להיות שחלק מהפתרון יהיה לשלב בתוך הטיסות גם הזרות אנשי ביטחון ישראלים סמויים, כמו שכנראה יש בטיסות ישראליות?
2: תראה, הנושא הזה הוא באחריות. יש חברות תעופה שיש בהם אנשי ביטחון, כל חברה וכל מדינה בהתאם למה שהם קובעים, בהתאם לריסק. יש חברות תעופה
1: כן, לא, אבל השאלה אם זה לא משהו שאנחנו צריכים להכתיב לחברות הזרות. אוקיי, אתם רוצים את הצרכן הישראלי, אתם רוצים את הקו לישראל, אז אוקיי, אתם צריכים...
2: אז כל הדברים האלו, עכשיו בדיעבד, כל הדברים האלו שוב ייבחנו, קודם כל, מה אנחנו הישראלים עושים? בוא נתחיל מאיתנו. מה אנחנו הישראלים עושים על מנת לשפר את המצב מיידית ומיד? האם כל האחריות על התעופה הזרה צריכה להישאר במשרד התחבורה, או באגף הביטחון של משרד התחבורה, או שמה צריך להעביר אותו לגוף ביטחוני, או שמה צריך להקים רשות בתוך רשות תעופה אזרחית, אבל חטיבה שיש לה משאבים וכוח אדם שיודעת לטפל מקצה לקצה באירוע הזה של הביטחון, בכל רחבי העולם, בכל האסדות תעופה שממריאים לישראל. זה אירוע מאוד מאוד מורכב, צריך לעשות אותו מהר, דרך מדיני צריך להנחות מהר על עבודה, וגם כמובן צריך להיות פה איזו ועדת בדיקה, צריך לוודא גם את התרחיש שקיים, אבל גם מה עושים מעתה ואילך.
1: אז לגבי מעתה ואילך, הרבה דיברו בימים האחרונים על הנועל שבעצם נועל את תא הטייס מבפנים, כדי שלא יקרה את מה שקרה הזה באסון התאומים. האם עכשיו בעקבות מה שקרה יכול ששוב זה ישתנה, וכן תהיה גישה גם מבחוץ לפחות לאנשי הצוות לפתוח את תא הטייס?
2: תראה, אני מניח שזה לא ישתנה בצורה קיצונית. עדיין, אם אתה בוחן ככה בצורה מאוד מאוד בסיסית אפילו, אתה ואני נבחן את זה.
1: סטטיסטית עדיין זה יותר בטוח ככה.
2: עדיין נחשוב שהאיום מחוץ לקוקפיד, על הקוקפיד, גדול מהאיום של הטייס לתוך הקוקפיד. מבחינת אחוזים, מבחינת הסתברויות.
1: כן.
2: יחד עם זאת, אחד הדברים שיצטרכו לחשוב עליהם, זה באמת פתרון טכנולוגי, איך אנחנו פותחים את הדלת בשעת חירום, אני מניח שגם הדבר הזה, אבל זה לא רק לפתחה של מדינת ישראל.
1: זה לכל העולם עכשיו, כמובן.
2: זה לכל העולם.
1: טוב, לסיום.
2: מחר אנחנו, אגב, בכנס הבינלאומי לטרור באוניברסיטת רייכמן, במכון שאני חבר בו. אנחנו נעשה פאנל מיוחד על הנושא הזה, כי זהו... זה נושא מאוד מאוד
1: חשוב. זה הנושא הכי חם גם עכשיו. כן, בהחלט. לסיום, כמה זמן יהיה איסור הטיסות האלה של החברות מדובאי לארץ?
2: אני מניח שזה לא ייקח הרבה זמן. זאת אומרת, כל עוד לא יהיה איזה בעיה מדינית בין שתי המדינות, ולא צריכה להיות בעיה מדינית, כי איחוד האמירויות היא מדינה ידידה לישראל.
1: ונראה שיש שיתוף פעולה כרגע בחקירה.
2: אז אני מניח שאחרי שקצת נבדוק את הדברים, נראה איפה הפערים, נוודא שאנחנו יודעים לקבל את השמות של הטייסים, לעשות תסכון מהיר, נוודא שכל הסידורי ההבטחה ביד בדובאי מתבצעים כהלכה. אני מניח שיהיה ביקורים הדדיים של צוותי ביטחון ותחבורה ותעופה. והדברים, אני מניח, ישובו בשלב ראשון לפחות למצב שהיה צריך לנהוג. ומיד יתחילו, אני מקווה מאוד, בשיפורים שכל רמת ההבטחה, לא רק לדובאי, זאת אומרת, מישראל, לכל המדינות, העסק הזה בהחלט מורכב.
1: טוב, יש לי תחושה שעוד ידובר רבות באירוע ובהשלכות שלו. איתן בן דוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה.
1: וכהמשך לשיחה הזו, אנחנו רוצים לומר שלום עכשיו לקברניט אלון פרג.
3: שלום וברכה.
1: שאלתי את המרואיין הקודם אם אצלו בעולם האבטחה והביטחון עשו תרגולת למשהו מהסוג הזה.
3: שמעתי.
1: כנראה שלא כל כך. אצלכם, טייסים, היה בכלל מחשבה שיכול לקרות משהו כזה?
3: לא, אני מאוד מתחבר למה שאמר איתן בן דוד, שאצלנו, כשאנחנו טסים, מה שנקרא בין החבר'ה, טסנו ביחד בטייסת, או שמגיעים חבר'ה צעירים שלמדו טיסה בהרצליה ובכלל לא מחיל האוויר, אבל הם כולנו מאותה
1: אותו
3: חבורה.
1: אותו DNA,
3: ממש זה לא מה שתרגלנו, לא תכננו את זה, אבל אנחנו ערים למה שקורה בעולם, וזה לא הפעם, זו לא הפעם הראשונה שטייס מחליט להתאבד יחד עם המטוס שלו, ולכן הכתובת, אם תרצה, הייתה כתובה על הקיר, כולל למי שזה תפקידו, להגיד, אם טייסים בודדים יכולים להתאבד, אולי זה גם יהפוך להיות כלי לטרור.
1: כן.
3: וזאת הנקודה.
1: מעניין אותי, אתה יודע, מהמבט שלך, עיניים של קברנית, כששמעת לראשונה על הסיפור שהתרחש שם במטוס, מה בעיקר עניין אותך על מה שקרה שם?
3: עניין אותי... יש לי כל מיני שאלות אווירודינמיות, למשל, זה לא כל כך פשוט להכניס מטוס לצלילה, ושהוא יישאר בצלילה, בלי שמחזיקים את ההגאים. זה אגב נורא מעניין. זה קצת, אם תרצה, כמו אתה מכניס מכונית לפנייה,
1: כן.
3: אבל באיזשהו שלב אתה מתחיל ללכת מכות עם מישהו.
1: ואז ההגה מתיישר.
3: אז ההגה מתיישר. אז במטוס גם ההגה מתיישר, גם המהירות עולה, אז העילוי גדל. אז אני תוהה, ואני לא משקיע בזה יותר מדי מאמץ, כי עוד מעט נדע את כל התשובות. המטוס לדעתי צריך להתיישר לבד. הוא צריך לעשות מין תנועה כזאת.
1: תוך כמה זמן? הרי קורים מצבים שבהם מטוס... או אני לא יודע אם זה נקרא איבוד שליטה, או אם יש איזשהו שערה, או מטוס נקלע לאיזושהי מערבולת, אז הוא כן יכול לצלול במהירות מאוד גבוהה,
3: ממש
1: גבוה,
3: לא, ליפול... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה, אתה נכנס פה לאזור שנקרא טורבולנס או כיסא אוויר,

0: סיכוי מאוד טוב שמה שיישר את המטוס זה המטוס עצמו. זאת דעתי.
1: ובעצם הפעולה שעשה אותו יניב, שוודאי עשה איזושהי פעולה עם מאגעים, יכול להיות שזו פעולה שהוא רק עזר למטוס להתיישר מעט.
0: נכון, יכול להיות שהוא רק השתתף בעניין הזה, אני באמת לא יודע.
1: אז כשרגע, כשמדברים על זה, האם למטוס אין איזשהם מנגנונים, אתה יודע, דיברת על המכוניות, אז במכוניות האם יש מנגנון שאם אתה מדי מתקרב, במהירות גבוהה מדי, לרכב אחר, אז יש לך בלימה אוטומטית. האם במטוסים של היום, שאמורים להיות מאוד מתקדמים, אין איזשהו מנגנון אוטומטי שאומר שאם המטוס מגיע במהירות לקרקע, הוא מייצב את עצמו באמת כדי לא להגיע להתרסקות?
0: הטכנולוגיה קיימת, היא קיימת לדעתי במטוסי קרב, היא לא קיימת במטוסי נוסעים, ככל שאני יודע, אני פרשתי מטיסה לפני 3 שנים, אני טסתי על 787, לא היה בו כזה דבר, 737 לא היה כזה דבר, ו747, שהוא היה הכי זקן מכולם, גם לא. אז זה לא
1: אז
0: היה
1: בינתיים, קיים. בינתיים עדיין, אבל זה רק עניין של זמן, או שפשוט זה לא משהו שהוא יכול להיות אפשרי טכנית במטוסים גדולים כל כך?
0: אז כאן אני באמת, לא, זה אפשרי טכנית בוודאות. היום אפשרי טכנית להוציא את הטייסים לגמרי מהמטוס, ולגרום למטוס להיות אוטונומי. כי עובדה, אתה מכיר את זה בתחום הצבאי, זה קיים. אז אפשר לעשות זה גם בתחום האזרחי.
1: אז בוא נדבר באמת על הנקודה הזאת. נניח שלא היו טייסים נוספים על המטוס, האם המערכת של הטייס האוטומטי, שיודעת להנחית מטוסים לבד הרי כבר 4 שנים, האם היא הייתה יכולה לעשות את זה גם במטוס הזה?
0: לא. היום אין שום חיבור שקיים מבחוץ שמאפשר להטיס את המטוס. הנחתה אוטומטית, מה שאתה קורא, וזה נכון, זה קיים כבר 10 שנים, היא מחייבת את זה שהטייסים יחברו את המערכת, יתפעלו את הגלגלים, למשל, הם יורידו, אין היום שום מערכת חיצונית. שוב, זה לא בעיה טכנולוגית, זה רק בעיה רגולטורית. אבל אין היום שום מערכת שמאפשרת להשתלט על המטוס מבחוץ.
1: אוקיי, אז השתלטות מבחוץ לא. תיאורטית, אם אין טייס, אותם אזרחים היו יכולים ליצור קשר עם מגדל הפיקוח הקרוב, שהיה נותן להם את ההוראות ומדריך אותם על מה כן ללחוץ כדי שהטייס האוטומטי יפעל, כדי שהגלגלים כן. יפתחו?
0: כן, כן. זאת אומרת, באמת, כל נוסע שנכנס לתוך הקוקפיט, אם יש לו את היכולת ליצור קשר עם גורם חיצוני, וזה לאו דווקא מגדל הפיקוח, צריך למצוא שם טייס שממש מכיר את המטוס הזה, אפשר בסבירות כלשהי, להנחית את המטוס.
1: ואיך יוצרים קשר מתוך תא הטייס? יש איזשהו קשר?
0: אז הנה הטיפ שלי.
1: כן.
0: מוצאים מיקרופון.
1: לפעם הבאה שאתם נקלעים לטיסה שהטייסים לא מתפקדים, כן?
0: נכון. אם במקרה אין את הטייסים הנוספים, אתה מוצא איזשהו מיקרופון, לוחץ עליו כמו מכשיר קשר, כל מכשיר קשר, ומשדר מיידי, מיידי, מיידי, ובאנגלית מסביר מה
1: המיידי, כן, מה המקרה החירום.
0: אני יכול להגיד לך, אני עשיתי פעם ניסוי כזה, במסגרת זה שאני עוסק בפחד טיסה, אז נכנסתי לסימולטור בתל אביב, שאגב אני נמצא בו ברגע זה ממש, ויצאנו החוצה ותפסנו בחורה מהרחוב, אמרנו, את רוצה להיות בניסוי שאנחנו עושים? הניסוי הוא כזה, היא נכנסת פנימה לקוקפיט, אומרים לה, המטוס, הטייסים לא נמצאים פה, הנה מיקרופון להתראות.
1: וואו.
0: ואני עמדתי מאחוריה, והנחיתי אותה, והיא הצליחה לנחות.
1: וואו.
0: אבל זה לא בטוח שזה יצליח, כי כל תקלה הכי קטנה, יכולה לגרום להסתבכות של העניין.
1: שמע, עם כמות הניסים שהיו בטיסה הזאת, סביר להניח שהם גם היו מצליחים לנחות בסוף, אתה יודע.
0: נכון, בטיסה הזאת היו משהו כמו 4 ניסים בלתי תלויים זה בזה, בין זה שהטייס הצליח לפתוח את הדלת, לזאת ששמעה את הצעקות, לזה שהיה צוות נוסף. בקיצור, היו שם די הרבה ניסים.
1: אתה נקלעת פעם, היית פעם בכל שנותיך בסיטואציה שאפילו עשירית ממה שקרה פה, באמת של איזשהו...
0: ממש לא, לא, לא, לא. לא הייתי, ומכיוון שכבר פרשתי אז אני גם לא אהיה בכזאת.
1: אולי בתור נוסע, לא בתור טייס.
0: אולי בתור נוסע, אני מקווה שלא. אתה יודע, אני רוצה רגע להתחבר למה שדיברת מקודם עם איתן בן דוד. יש לנו נטייה

0: לחשוב לינארי. כלומר, להגיד, אוקיי, אז עכשיו צריך לפתור את הבעיה של טייס שתוקף את הטייס השני. ואז, אם באמת גופי הטרור יבינו את זה, אז הם ימצאו פתרון נגד הפתרון שלנו, ואנחנו נמצא, נגלרר למין משהו ספירלי כזה. ואלף צריך לא רק לחשוב ישראל, אלא לחשוב
1: עולם,
0: כל העולם.
1: עולים, כן.
0: כי טיסה בין אמן, נגיד, לקהיר, יכולה לפגוע בישראל באותה מידה.
1: נכון,
0: וזה
1: עוברים
0: לא
1: באזור.
0: וזה לא טייס שאנחנו מכירים אותו בכלל. והדבר השני, אני חושב שהטרנד בתעופה צריך לחשוב אחרת. אני לא אכנס פה לניתוחים האלה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שלא יעשו את שתי השגיאות, האחת שהיא לחשוב לינארי, כלומר להגיד, אוקיי,
1: נפתור נקודתית
0: בגרזן,
1: את מה שקרה,
0: אז
1: כן.
0: נוציא את הגרזן. Mm-hmm. אז, נוציא את הגרזן, אז הוא יתקוף אותו עם המטף כיבוי שיש שם. אז נוציא את המטף כיבוי, אז לא יהיה איך לחבוט את האש אם פעם הבאה תהיה אש. אז זה לינארי, זה אחד. והדבר השני, אני מקווה שיחשבו עולמית, ולא ישראלית, כי ישראלית זה לא יסתוף שום דבר מהעניין הזה.
1: טוב, ולסיום, אתה יודע מה, נדלג על השאלה הזו, אולי עדיף לא לשאול, יש שאלות שאולי עדיף לא לשאול, אז נשאר ככה, ונשאר אופטימי.
0: אם זו הייתה שאלה שמפחידה את האנשים,
1: יכול להיות שאני, גם ככה, תראה, אולי בתור מיקום העבודה הנוכחי שלך, שמטפל בחרדות טיסה, אולי זה דווקא טוב, אתה יודע, בדרך יש הרבה ביקוש עכשיו לסימולטורים האלה.
0: אם יש לנו דקה וחצי, אז אני רוצה להגיד מילה על זה. אנשים שפוחדים מטיסה, לכודים בתוך מה שנקרא קונספציה, נגיד לענייננו.
1: כן.
0: כלומר, הם חושבים שטיסה, הם מרגישים שטיסה זה דבר מסוכן, ואז כל דבר שקורה כאילו תומך את הדעה שלהם, והם נאחזים באסונות כאלה, ואני קורא להם, עזבו, זה מקרה יחיד בעולם מסוגו, כל העולם הולך עכשיו לטפל בזה, זה לא קרה לכם, שחררו.
1: אפילו יותר מזה, סטטיסטית, הסיכוי שזה יקרה שוב בקרוב, זה מאוד נמוך.
0: זה הרבה יותר קטן ממה
1: שהיה קודם. אז עכשיו הטיסות עוד יותר בטוחות מאשר היו לפני שבוע. בכל זאת אני שם משהו לסיום, קשה לי להתאפק. כשהתחילו השמועות על מה שקורה באוויר ומה שמתרחש, ודיברו על כך שראש הממשלה עכשיו נמצא עם צוות מצומצם, ועוקבים אחרי הסיפור מקרוב, אני מניח שחלק ממה שעלה שם בשיח זה מה קורה אם באמת הטיסה מתקרבת לישראל, מבינים שהחוטף השתלט עליה, ושהוא מתכוון להתרסק איכן שהוא. מדברים על כך שיש איזשהו נועל שבעצם מחייב להפיל את המטוס על נוסעיו.
0: כן, אז מכיוון שאני גם הייתי טייס קרב וגם קברניט במטוס, מטוסי אלעל, אז אני אמנע מלענות על השאלה הזאת.
1: טוב, אז אולי היה עדיף שלא הייתי שואל אותה, הקברנית.
0: לא יודע.
1: אלון פרג. זה באמת, כאילו, זה משהו שבאמת, זה דילמה שגם ראש ממשלה, שעבר כמה דברים, אני מניח, לא היה יודע איך לצאת ממנה נכון וטוב.
0: בוא נאמר ככה, הוא היה יודע איך לצאת מזה נכון, אבל זהו. וזה נגמור.
1: טוב שהוא לא נדרש לעניין הזה. הקברנית אלון פרק, שיהיו לנו טיסות טובות, בטוחות, ושנשמע על דברים טובים. תודה רבה לך.
0: אמן ואמן. להתראות, ביי.
2: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו היכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. ונעבור לחדשות הטובות.
1: אז אתמול התחלנו לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, מה שאומר שהחורף מגיע, ולמרות מתקני ההתפלה, במדינה שלנו עדיין זקוקים לגשם וכמה שיותר, והחדשות הטובות הן שלפחות לפי התחזית הרב עונתית, או איך שלא קוראים לה, החודשים הקרובים אמורים להיות גשמים יחסית. עד כמה זה נכון ומדויק? אנחנו רוצים לשאול את החזאית של חדשות 12, אילנית אדלר, שלום לך.
6: שלום, שלום.
1: אז אפשר להיות אופטימיים? להתחיל בזבז גאה מים?
6: תראה, נפלת על מישהי שפחות מאמינה בתחזיות עונתיות.
1: את חזאית? אם את לא מאמינה בתחזית, מי כן יאמין?
6: אז תראה, בוא אני אגיד לך. למרות שמידת הדיוק בתחזיות לימים הקרובים הולכת ובאמת נעשית טובה יותר ויותר, בטח לטווח של 5 אפילו 6 ימים קדימה, בטווחים הרחוקים, במודלים לטווח של חודש, חודשיים, 3 חודשים קדימה, מידת הדיוק עדיין עומדת על איפשהו בין 50-60%.
1: אז סתם ניחוש. אז מה זה יותר מהניחוש שלי? כאילו, על מה מתבססים אותם מודלים?
6: אז באמת המודלים מתבססים על מה שנקרא אנסמבל, שזה בעצם לוקחים ומריצים תנאים מסוימים של מזג אוויר בכל מיני מודלים, רובם ברחבי אירופה, ואנחנו מקבלים איזשהם תוצאות. ואז בעצם לוקחים את כל התוצאות של כל אותם מודלים והופכים אותם בעצם להסתברות. זה הסתברות.
1: מהשנים הקודמות, התחזיות האלה, עד כמה הם דייקו?
6: אז נגיד בשנתיים האחרונות, תחזיות שדיברו על עונת מעבר גשומה, לא היו נכונות. התבדלו, מה שנקרא.
1: אוקיי.
6: זה ממש כמו הטלת מטבע. זה או כן או לא. עכשיו גם, מעבר לזה, נגיד התחזית לחודש הקרוב מדברת באמת על אוקטובר עם כמויות משקעים גדולות מהממוצע. מה זה אומר? זה אומר שבאמת כל אוקטובר צפוי להיות גשום? לא בהכרח, כי נגיד אם כמויות המשקעים בחודש אוקטובר נעות בין 5 מילימטרים ל-30 מילימטרים ברחבי הארץ, אז מה זה גשום מהממוצע? אם באילת הממוצע
1: יותר.
6: הוא 5 מילימטר וירדו 10 מילימטרים באילת, שזה לא דבר מופרך אגב בעונת מעבר, אז כמות המשקעים שירדה באילת היא 50% מעל הממוצע.
1: נו, אבל, אז זה כבר הרבה יותר ממעט.
6: נכון, אבל כמות הגשם הזו יכולה להגיע בעצם מאירוע אחד. זאת אומרת, אירוע אחד של גשם, מכיוון שכמויות המשקעים בחודש אוקטובר הם לא באמת כאלה גדולות, אז מספיק אירוע אחד של גשם שירדו בו בין 10 נגיד ל-40 מילימטרים, אז סגרנו את מה שצריך להיות מבחינת המעל הממוצע.
1: וזה רק כדי להצדיק את התחזית העונתית.
6: זה רק אומר שגם אם נגיד כמויות המשקעים באמת יהיו מעל הממוצע, זה לא אומר שהחודש צפוי להיות גשום, או שרוב האנשים ירגישו את החודש כחודש גשום. חודש אוקטובר, בגלל שבאמת הוא חודש של עונת מעבר, אז הרבה מהמערכות מזג אוויר שמגיעות אלינו הן מערכות שבאמת יכולות באופן נקודתי להוריד כמויות גשם גדולות, בעיקר באמת באזור הערבה, אזור ים המלח, באזורים המזרחיים של הארץ, ירושלים אגב, שראתה לא מעט גשם מאוגוסט השנה.
1: כן, יש בכלל, האם זה סמן, כשיורד נגיד יותר גשם באוקטובר, זה סמן למה יקרה בשאר החופש, או אין איזשהו משמעות?
6: לא, אין חוקיות. זאת אומרת, היו שנים, שראינו אוקטובר גשום, ואחריו הגיע גם חודש גשום, והיו שנים ש... זה התחיל גשום והמשיך סביב הממוצע ומטה. השנה, התחזיות העונתיות באמת מדברות על עונת מעבר גשומה, זאת אומרת על חודשים,
1: וימי החורף של אחרי, כן, וינואר, פברואר, מרץ, מה?
6: אז ינואר, פברואר, מרץ, כעיקרון אמורים להיות סביב הממוצע.
1: רואים אם יהיה שלג בירושלים?
6: לא, זה לא משהו שאפשר עדיין.
1: ברור שלא. תגידי, אם אנחנו לוקחים את העשור האחרון, נניח, ומסתכלים על כמויות הגשם שירדו, אילו לא היו לנו מתקני התפלה, היינו במצב קשה מבחינת המים?
6: תראה, אנחנו יכולים לראות את המצב של הכינרת. הכינרת, למרות שהיו לה שנים קצת יותר טובות בשנים האחרונות, אז המצב שלה לא טוב. זאת אומרת, ואם אנחנו צריכים להסתמך רק על המים שיורדים מהשמיים, אז זה באמת קשה.
1: אז היינו בבעיה.
6: מה שקרה, אגב, בשנים האחרונות, זה שראינו שדווקא במקומות שצריך לרדת בהם גשם, או שבמקומות שיש בהם באמת את מאגרי המים, בעיקר באזור הצפון, שם דווקא הייתה ירידה בכמויות המשקעים, לעומת עלייה בכמויות המשקעים באזור הדרום והמרכז. אז כן, יש לנו את אקוויפר ההר באזור המרכז, אבל עדיין באמת הכינרת לאורך הרבה מאוד שנים הייתה מקור המים היחידי והמשמעותי שלנו.
1: לכן היא הייתה גם איזשהו מד לא רק למפלס המים, אלא גם למצב הרוח הלאומי במובן מסוים.
6: נכון, זה אני זוכרת בתור ילדה.
1: מה הייתה? זה לא רק בתור, זה עד לפני 15 שנה, אני חושב, עוד היה לנו את ההזהרות לא לבזבז מים, נכון? משהו כזה?
6: נכון, אני מדור החבל על כל טיפה.
1: כן, ממש. לא יודע, אני עד היום קשה לי לפתוח ברז בארץ, כי יש מצפון של מבזבזים. השאלה אם אנחנו עדיין צריכים להיות במצב הזה, או שאנחנו כבר יכולים קצת לשחרר?
6: תראה, עקרונית, לפי מה שאומרים, אנחנו בכלל לא תלויים במים מהכינרת, ורוב האנשים, כן?
1: זאת אומרת, רוב הצריכה של המים היום היא כבר עוברת דרך מתקני ההתפלה.
6: נכון.
1: אז לא צריך להעביר לדור הבא שלנו גם כן את החרדה של לא יישארו לנו מים.
6: תראה, מים בסופו של דבר, אני מאמינה, גם אנחנו כשמטיילים בחול ורואים מה זה מים.
1: את השפע של הכל.
6: כמויות בדיוק של נערות ונחלים ו... זה משהו שאנחנו לא מכירים כאן בארץ. ולכן נראה לי שאנחנו תמיד צריכים להיות בתודעה תנועה, נקרא לזה. בדיוק.
1: עכשיו תני לנו את התחזית שלך, מה יקרה, עזבי את המודלים, מה את מרגישה שיהיה, אינסטינקט של חזאית של הרבה שנים, מה את מרגישה שיהיה לנו חורף גשום או לא?
6: וואי, אני הכי גרוע בדברים האלה. אני יכולה להגיד לך מה יהיה בשבוע הקרוב, כי אני הסתכלתי על המפות.
1: נתפשר על זה.
6: אז באופן עקרוני באמת היה לנו שבוע שירדו משקעים פה ושם בהרבה מהאזורים בארץ, בעיקר בצפון, אזור מישור החוף. אנחנו נכנסים כאילו ליומיים של מזג אוויר בלי גשם, הטמפרטורות קצת עולות אפילו, מרגישים חום, מרגישים יובש. ביום שלישי, אירוע ראשון של גשם, אמרתי עונת מעבר זה גשם שיורד בעיקר באזור הדרום והמזרח, אז עוד פעם נראה גשם באזור הדרום והמזרח, הדגש הוא על אזור הערבה, לא בטוחה שיגיע עד לאזור ירושלים.
1: אבל לא ברמה של סכנת שיטפונות, נכון? זה לא גשמים כאלה.
6: תראה, כרגע עוד קשה להגיד, אבל בדרך כלל כשיורד גשם באזורים מדבריים, לא צריך כמות מאוד גדולה של גשם כדי לגרום לשיטפון. עכשיו זה לא נגיד שיטפונות בנחלי ים המלח, כדי שיהיו שיטפונות בנחלי ים המלח אנחנו צריכים שירד גשם במדבר יהודה ובירושלים. זה יותר שיטפונות באזור הערבה בעיקר.
1: הנהגים באזור צריכים להיות עירניים בכל מקרה כשיורד גשם. גשם באזור המרכז צפוי בקרוב?
6: אז כרגע זה לא נראה, זה נראה שאנחנו הולכים לקראת דווקא מערכות שיופיינו יותר באזורים הדרומיים והמזרחיים. יש סימנים למשהו שאולי יגיע לאזור המרכז בעוד איזה שבוע וחצי שבועיים, אבל זה מה, זה רחוק, זה כאילו ישתנה עוד מיליון פעם עד שנגיע ליעד, מה שנקרא.
1: טוב, לסיום, יש אמת בשינויים הגלובליים, בעקבות, לא יודע, דיברו פעם על החור באוזון, המסת הקרחונים, זה באמת רואים איזושהי השפעה אמיתית, או שזה יותר חששות, תיאוריות?
6: תראה, מספיק שתסתכל על נתונים של טמפרטורות מהעשורים האחרונים, לעומת מה שהיה לפני 50, 60 או 100 שנה, ורואים שהטמפרטורות עולות. אין, זאת אומרת,
1: זה לא יכול להיות משהו מחזורי שאחת נגיד ל-100 שנה ככה מתאפס לו, ופשוט אין לנו תיעוד?
6: אני אומרת שיכול להיות שכן, גם אני מאמינה שיכול להיות שאנחנו נמצאים באיזשהו פיק, אבל אנחנו, אין לנו מספיק לדעת מה היה לפני, ובאמת יכול להיות שאחרי הפיק הזה אנחנו גם נרד. אבל דווקא מחקרים אומרים שהם יכולים לפי תיארוך של הפחמן לדעת שלא היו כאלה מקרים. אבל שוב, אתה יודע, אנחנו צריכים פשוט כל בן אדם שיעשה מה שהוא יכול בשביל לשמור על הכדור, בין אם זה להשתמש בפחות מים, בין אם זה להשתמש בפחות ספריים, לנסות למחזר זבל כמה שיותר, לנסוע פחות במכוניות, יותר בתחבורה הציבורית, או ללכת ברגל, מה שאפשר לעשות, נעשה.
1: אז פה אפשר לצטט את מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי. אז האחריות מוטלת על כל אחד מאיתנו. עידנית אדלר, חזאית חדשות 12, תודה רבה לך. ויש לנו חורף בריא וגשום.
6: אמן.
7: כאמור, אתמול התחלנו לומר בתפילה משיב הרוח ומוריד הגשם במקום מוריד הטל, בעוד כשבועיים החל מליל זין במרחשוון, אנחנו נתחיל גם לומר ותן טל ומטר לברכה, בני עדות המזרח יתחילו לומר ברך עלינו. העניין הוא שאחרי חודשים שבהם אנחנו רגילים לומר נוסח מסוים, לפעמים יכול לקרות שאולי אנחנו נתבלבל ואולי נשכח ונאמר בטעות את הנוסח הלא נכון, והשאלה היא מה קורה במקרה כזה. אז בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לדיין הרב רועי מושקוביץ, ראש כולל רואי ישראל, שלום וברכה.
8: שלום וברכה ושנה טובה בעוד השם, שנזכה להרבה גשמים
7: ובעזרת השם. ומה עושים אם מתבלבלים? נתחיל במשיב הרוח, כי עם זה אנחנו, לזה אנחנו צריכים להתרגל מאתמול.
8: כן, אז למעשה מי שלא שר בהקפות מחייב מי סימן תורה ולא לשיע משיב הרוח ומוד הגשם במשך 100 פעם, או יש כאלה מקלים 90,
7: כן.
8: כן, יש כאלה ששרים את זה בכוונה ושיתרגל לנוסח. אז במקרה הזה יש תהיה בעיה אם הם לא יזכירו בכלל שום דבר. אם הם לא יגידו, וככה היה מנהג באשכנז ולפולין בעבר, לא לומר בימות הקיץ כלום, לא מוריד הטל ובוודאי לא משיב רוח ומוריד הגשם, ואז אם ישכחו ולא יגידו כעת בימים האלה, אז באמת הם צריכים לחזור. אבל להיות שהמנהג היום הרווח ברוב המקומות, נאמר מוריד הטל, אז גם מי שבטעות שכח ואמר מוריד הטל ולא יזכיר בכלל משיב רוח ומוריד הגשם, להיות שסוף סוף הוא כן שיבח את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא מוריד טל, אז בכזה
7: אז במקרה זה לא צריך לחזור. אגב, להפך, כשעוברים מהחורף לקיץ ובמקום משיב הרוח חוזרים למוריד הטל ואז שוכחים, אז מה אז הדין?
8: אז בוודאי זה בעייתי, ככל שהוא ירמר משיב רוח ומוריד הגשם, שזה הרי בעייתי שירד גשמי בזמן הקיץ, אז בוודאי צריך לשוב ולחזור. אמנם כל הדין הזה הוא מעניין מאוד דווקא במקומותינו, אבל מי ששומע אותנו והוא נמצא כעת בארגנטינה או באוסטרליה או בדרום אפריקה, שם נחלקו הפוסקים האם יש לומר משיב רוח ומוריד הגשם, כי הרי שם זה קיץ, מתחיל עכשיו הקיץ, תקופת השמש והחום, אז וכך נחלקו גדולי הפוסקים בתקופה שלפנינו. הרב סיטון, ככה היה מנהג הספרדים, לא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בכלל, כל השנה כולה. כי בזמן שפה חורף שם קיץ
7: הולך. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בארץ ישראל, אבל גם אי אפשר להתעלם ממה שקורה במקום שבו נמצאים.
8: נכון, אבל בגלל השינויים והמודרניזציה, שכן היום משתמשים בגשמים שגם יורדים ב... קיץ, אז פסקו גדולי הפוסקים, ודאי האשכנזים וגם יצרף להם מרן הרב עובדיה יוסף, שיאמרו, כרגיל את ישראל יאמרו גם במקומות האלה משיב הרוח
7: לפי ארץ ישראל? לפי הזמנים של ארץ ישראל?
8: נכון מאוד. אבל גם בשביל להזכיר שמה לא יצטרך לחזור, כי כמו שהזכרנו יש שכתבו ופסקו שלא להזכיר.
7: אז שם לא צריך לחזור, פה אם אומרים מוריד הטל במקום משיב הרוח גם לא צריך לחזור, אם זה להפך כן צריך לחזור. מה לגבי ותן טל ומטר לברכה במקום ותן ברכה או ברך עלינו במקום ברכנו?
8: שזה גם נאמר בזין במרחשוון בארץ ישראל, בחוץ ארץ 60 יום לאחר התקופה, זה יוצא בערך ברביעי בדצמבר, בכזה מצב אז יצטרכו לשוב ולחזור. אמנם פה תהיה חלוקה מעניינת. ככל שלא סיימו את בקעת השנים, אז יאמרו את ותן טל ומטר במקום. אפילו אם סיימו כבר ברכת השם ובערך השנים ולא התחילו לתקע בשופר גדול, הוא יכול לומר בהפרש בזמן הזה ותן טל ומטר. ואז יוצא תקופה. ואפילו אם הוא שכח ולא אמר, והגיע לשמע קולנו,
7: יכול להוסיף בשמע קולנו.
8: להוסיף. בשמע קולנו את ותן טל ומטר לברכה.
7: ואם עבר את שמע קולנו, אז מה חוזר לראש? לראש התפילה?
8: כל שהוא לא סיים את התפילה, יש לו אפשרות לחזור אחורה לברך עלינו. ואז להזכיר את הגשמים, את קשיית הגשמים. יש פוסקים שדנים האם מספיק שיחזור לשמע קולנו, הרי אמרנו שיש תחנת הצירה לשמע קולנו, אז לכן הקציה לא, תתחיל יחזור לברך עלינו, אבל אומר הרב יאשי, אם הוא חזר לשמע קולנו, ושם הוא אמר, אז הוא יכול להמשיך הלאה, במידה והוא סיים את כל התפילה, אין לו ברירה אלא לשוב. ולהתפלל שוב, יש מקום לאולי על פי תורת תפילת נדבה, אבל לכתחילה אפשר להתפלל את זה גם מעיקר הדין, היות שיש חובה לבקש על הגשמים, אלא שאנחנו צריכים לדעת איך בכלל אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, הגשם או הגשם, בקמץ או בסגול. בשאלתי נחלקו גדולי הפוסקים, במוריד הטל אנחנו אומרים את זה בקמץ, כי הטל הוא חלק מתחיית המתים, אז אנחנו עושים סיום, מוריד הטל זה חלק מהתפילה, ועושים הצירה אתנחת, מה קורה לגבי הגשמים? אז בזה דעת הרב אלישיב דווקא לומר בקמץ, הגושם, כי בכל יש פה הצירה, אבל חיים כן יוסקי, ושום זה אמן הרבה חברות פוסקים, כתבו, לא, זה חלק המשכי של התפילה, זה לא הצירה, ולכן המנהג הרווח לומר מוריד הגשם, שיב הרוח,
9: מוריד הגשם. אז כך באמת רווח לומר, אבל כל אחד כמובן שינה כמנהג אבותיו, אם היה לנו זמן אולי גם היינו מחברים את זה לנושא של מים או מוים, כאילו לפי ההגייה האשכנזית עם הקמץ או פתח, אבל זה, טוב, כבר לא נשאר לנו זמן לעניין זה, אז אולי בפעם הבאה.
8: משיב הרוח, כדי שאנחנו נתרומם ברוח, ירד לנו הרבה גשם, הרבה גשמיות. תפגש ורוחני,
9: הצלחה
8: בכל העניינים.
9: אז שלא נשכח לומר את הנוסח שצריך לומר, ואם נשכח, אז שלא נשכח מה צריך לעשות אם שוכחים. הרב רועי מושקוביץ, תודה גדולה, חורף בריא שיהיה לנו.
2: צרות של אחרים, צרות של אחרים, צרות של אחרים.
1: אני עוד לא סגור על זה, אם זה אמור לנחם אותנו, או להפך, כשאנחנו שומעים מה מטריד מדינות זרות ואחרות, אבל זה לפחות מעניין אותנו. ולכן גם הפעם בדקת אלי בינון, מה מטריד אחרים הפעם, איפה התמקדת?
10: מונקו, הפעם כן,
1: מונקו. נגיד, מדובר בנסיכות קטנטנה, גם יש לה את הים התיכון, מוקפת בצרפת, לא רחוקה מאיטליה, השטח שלה הוא קצת יותר משני קילומטרים רבועים בלבד. כלומר, זה, לא יודע, שליש מבני ברק, אולי אפילו וואלה, פחות, וואלה. כל כך קטנה, יש בה פחות מ-40 אלף בני אדם, לא אזרחים בני אדם, כי על האזרחים מיד נדבר על המספרים, מדברים שם צרפתית, בקיצור, זה נחשבת לנסיכות מאוד מאוד עשירה ויוקרתית, אז מה מטריד אותם?
10: כן, אז בוא נראה באמת מה מטריד אותם, אז יש חגיגות הדרמה הלאומית, ממש ככה, הכותרת המשמחת ביותר שמסעירה את הנסיכות בימים האלה, היא הגעתו של העם המונגסקי, כן. אם אני אומר את זה נכון, המונגסקי, כן. לציון דרך היסטורי, בטקס חגיגי מפואר בלשכת עיריית מונקו, בנוכחות הנסיך אלברט השני, חגגה המדינה את הולדתה של תינוקת קטנה בשם אנה. מדוע הלידה הזאת הפכה לחג לאומי? אז בגלל שאנה היא רשמית האזרחית ה-10,000 שנולדה בנסיכות מאז ומעולם.
1: כי צריך לומר, שאר 20 ומשהו אלף התושבים שיש שם, הם לא אזרחים מקומיים מקוריים, ולכן יש התרגשות גדולה שם.
10: כן, העיתונים המקומיים מקדישים טורים שלמים לתיאור המאורע, ומזכירים לתושבים שאומנם גרים במדינה כמעט 40 אלף, כמו שאמרת, אבל רובם מוחלט הם תושבים זרים ועשירים, כך שכל תינוק מקומי חדש הוא ממש נכס לאומי יקר ערך.
1: כל מונגסקי חדש הוא סיבה לחגיגה.
10: כן. וואו, מדהים. אוקיי, אז עוד משהו. דרמת החנייה בנמל.
1: כן, יש שם בעיות חנייה קשות, אני מבין.
10: כן, הלוואי וזה אצלנו היה בעיה בנמל.
1: קופפר אומר לי שיש לו גם כן, הוא שם בצרות עם היחטה שלו.
10: עם היחטה, כן, יש לך בעיה, אמרתי?
1: אין
10: לו
1: איפה לחנות אותה, כן.
10: הבנתי. אז מדורי הכלכלה והלוגיסטיקה במונקו מסכמים הבוקר את נעילת תערוכת היחטות של מונקו 2026, שנערכה בנמל הרקולס. האירוע שבו הציגו למעלה מ-560 מותגי על של יחטות, משך עשרות אלפי מבקרים שבאו לראות רובוטים מבוססי בינה מלאכותית, ויחטות ענק באורך של למעלה מ-80 מטרים. הכותרות הבוקר עוסקות בפקק תנועה ימי שנוצר בנמל, כאשר עשרות בעלי הון צריכים לתמרן את צירות הענק שלהם החוצה מהרציפים, אז ממש זה יצר, כן, איילון, איילון של המונקו.
1: שלמה פולה קורא לזה ים של צרות.
10: ים של צרות,
1: אוקיי, בוא נתקדם הלאה לתחבורה.
10: כן, אז מכת מדינה. אזהרה רשמית וחריגה של שירותי הדואר במונקו מעסיקה הבוקר את מדורי הצרכנות ומפצירה בתושבים לגלות אחריות אזרחית.
1: כן, דלג על הדואר.
10: כן? אתה לא חושב שזה לא מעניין?
1: לסיפור האחרון של התחבורה.
10: אתה אומר, תוך כל זה לא מעניין, אז אתה אומר, גם זה לא מעניין.
1: לא, זה באמת צרות כאילו מופרכות כל כך.
10: כן.
1: ובוא נדבר על דווקא מה שמתקדם שם.
10: ששמע הדואר שלנו משהו. כן. אוקיי, אז באמת בוא נדבר רגע לסיום ככה, עם איזה משהו אחרון. אז במדינה הררית וצפופה כמו מונקו, התחבורה האנכית היא עניין קריטי, והבוקר מדורי הפנים מדווחים על דיון ער סביב תוכנית האופטימיזציה הלאומית למעליות ודרגונים ציבוריים. אוקיי? ממש ככה. הממשלה משקיעה און עתק בתחזוקת המעליות החינמיות שמחברות בין הרחובות העליונים לחוף הים, ובאמת כלי התקשורת עוקבים באדיקות אחרי זמני התיקון של הדברים האלה, של המעליות האלה במרכז העיר, כי כשהבעיה הכי גדולה של האזרחים היא להמתין שתי דקות נוספות במעלית ממוזגת בדרך לטיילת, אז אתה יודע שממש אנחנו בבעיה קשה מאוד. זאת אומרת, יש מלחמות בכל מיני מקומות, אבל לחכות שתי דקות למעלית זה משהו שאי אפשר לעמוד בו. נכון, אריאל?
1: אתה מדבר עם אדם שהזמן יקר לו, אז כן. זה צורה יפה לומר חסר סבלנות. אבל כן. טוב, בעניין הזה אגב, קודם כל זה מתקדם וזה נחשב, וזירסתי אותך כי רציתי לדבר עם מישהו מכאן, משלנו, שיספר לנו איך, יש לנו אותו או אין לנו אותו? אני צריך לספר על זה יחד עם אופר. טוב, אז מסתבר שגם בארץ יש פרויקטים ככה לשדרוג ההתניידות במרחב הציבורי ההררי. אני יודע שבחיפה מדברים על איזשהו פרויקט גרנדיוזי של
11: בכל מדרגות. המועד, בכל המועד דיברתי עם מנכ"ל משרד מורשת בירושלים, ושדיבר שאנחנו ממש מתקרבים ל... איך קוראים לזה? איך נקרא? רחבל שלוקח לכותל. זה כבר בשלבים מתקדמים.
1: תקשיב, אני זוכר רעיונות על הרחבל הזה, רציתי לדבר על זה עכשיו.
11: אתה זוכר בדור ילד שדיברו על הרכבת קלה, והנה, קם ונהיה הדבר.
1: אני זוכר שראיינתי אבל, כשדיברו על הרחבל הזה, שיקח אותנו עד לכותל, שזה אוטוטו הולך לקרות.
11: זה יקרה, זה יקרה.
1: בטח עברו 20 שנה מהרעיון הזה.
11: יכול להיות. גם רכבת תחתית חופרים.
1: אבל עכשיו רציתי לדבר על משהו אחר, כי מדברים על מעלית. זה פרויקט אחר לגמרי.
11: מעלית לאן?
1: מעלית ל-60, לא יודע, מטר עומק. שאז לוקחת אותך בקו ישר עד לכותל. זה פרויקט שעובדים עליו בימים אלה. יש אפילו תמונות. זה עוד לא אומר שזה יקרה.
11: טוב.
1: וחבל שאין לנו את המוריין. תנסה שלמה להשיג אותו בכל זאת. יהיה לנו עוד ניסיון אחד תעשה. וגם בחיפה אני יודע שגם עובדים על איזשהו פרויקט. אני לא יודע, לא כולל מעליות, אבל כן כולל מדרגות נאות בין רחובות, כי...
11: עד שתשיגו את האומה המעליות, מות תיתן לנו פתיח.
1: טוב.
2: מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה?
1: טוב, אז תן לי, כרגע לפני סיום, מה שנקרא, נון ב' נזכרתי בדבר, והדבר הזה שנזכרתי בו, זה אתה, אופר גדן, כן? שמגיע לכאן אל האולפן מדי סוף מגזין, ומספר לנו על דברים שגורמים לנו לשאול אותך מאיפה אתה יודע את זה, והפעם, מי שלא הבין מהפתיח המרומז, אתה הולך לדבר על נון ב'.
11: נכון, אז... גם אתה אמרת, נזכרתי בדבר, נזכרתי במשהו, נוסף בזאת, לא, לא, לא? ולא. כדי להבין את המקור האמיתי, צריך לחזור לימים שבהם נייר ודיו היו יקרים מאוד, וכל המכתבים נכתבו ידנית, בנוצה או בעת, ואם אדם סיים לכתוב מכתב ארוך, חתם את שמו, ואז נזכר באיזה פרט קריטי, לא יכול למחוק ולהקליד מחדש את הדף, אז הפתרון היה לנצל את השוליים, או את תחתית העמוד, ולכתוב את התוספת. באירופה נהגו להשתמש בשני קיצורים לטינים מפורסמים. PS, שזה קיצור של המילים פוסט-סקריפטום, אחר הנכתב, ו-NB, שזה קיצור של המילים...
1: נוטה בנה.
11: נוטה בנה, נכון, שמשמעותו עיינו היטב, או שימו לב, תחילת המאה ה-20, הציבור בישראל מתחיל לכתוב סוף סוף בעברית, אבל לא הייתה מקבילה לעברית ל-PS או ל-NB, וחלק מהעולים שדיברו בבית בעיקר גרמנית, רוסית או יידיש, פשוט לקחו פונטית, עממית את האותיות NB, והחליפו אותם באותיות עברית נון ב' בלי שום פירוש מוסכם, רק בשלב מאוחר.
1: זה בכלל, כאילו, הסתמכו על זה, אנחנו מכירים מלועזית את ה-NB.
11: NB החליפו בנון ב'.
1: נון ב', ואנחנו מבינים את המשמעות של זה, בלי לתת לזה באמת מילים של ראשי תיבות.
11: רק ב-1912, כשהמילונאים, כמו אבן שושן, ראו שזה תפס והפך ללהיט, הם הכניסו אותו למילונים, והלבישו על הסאונד הלועזי פירוש עברי הגיוני, שמתאר את הפעולה הפיזית, ושים לב, נכתב בצד, זה היה הפירוש
1: לא
11: הראשון.
1: נזכרתי בדבר,
11: לא נזכרתי בדבר, לא נזכרתי במשהו. עכשיו אני חושב, אתה יכול לחתום מה שאתה רוצה. אבל הפעם הראשונה שזה תועד עם פירוש היה נכתב בצד. ואז, בפעם הבאה שאתה נזכר במשהו, תזכור שאתה גם גונב מלועזית, וגם שאתה חי ב-2026, ואם נזכרת במשהו בסוף המכתב, אתה יכול פשוט ללכת אחורה במחשב ולהוסיף אותו בהקלדה, במקום המתאים.
1: נון בית. רגע, אנחנו ב-26, אתה לא הולך אחורה וכותב, אתה אומר ל-GPT, תכתוב לי מחדש.
11: נון בית. אל תשכח שכותבים את זה עם גרשיים של ראשי תיבות, ולא עם נקודות כמו באנגלית, כיוון שאלו הן ראשי תיבות. ובעברית ראשי תיבות, בניגוד ללועזית, כותבים עם גרשיים ולא עם נקודה.
1: בלועזית לא משתמשים בגרשיים לראשי תיבות?
11: לא, משתמשים בנקודה, בנקודות או בכלל לא, אבל שים לב, בגלל שבאמת במקור זה ניקח פונטית, אז כשהתחילו לכתוב, כתבו את זה עם נקודה, נון נקודה, בית נקודה, כי זה לא היה עם פרשו, זה לא היה ראשי תיבות בהתחלה.
1: לכן לא עושים את זה עם גרשיים.
11: לכן במקור לא עשו את זה, אבל צריך לעשות את זה.
1: אני קשה לי להאמין שמישהו עכשיו יתחיל לעשות גרשיים. זה נראה גם פחות טוב, אתה יודע, זה גם...
11: אבל עכשיו אתה מבין גם למה עשו את זה עם נקודה ולא עם גרשיים.
1: כן.
11: כי זה לא התחיל כראשי תיבות עבריים.
1: אלא רק כסמן למשהו נוסף שמוסיפים.
11: כתחליף לראשי תיבות לועזיים, שאותם אכן כותבים עם נקודה.
1: אז מי המציא את הנזכרתי בדבר?
11: המילונאים העבריים, וניסיתי נורא לחפש אם אבן שושן היה הראשון או היו לפניו, ולא מצאתי.
1: לא,
11: אבל לא הצלחתי למצוא מי התיעוד הראשון, אם היה מישהו שהקדים את אבן שושן או לא, אבל זה פחות או יותר ב-1912, ניתן לזה לראשונה משמעות עברית.
1: כשאתה אומר, אני לא יודע ולא מצאתי, זה קצת הורס את הקונספט של הפינה, כי אנחנו שואלים אותך מאיפה אתה יודע את זה, ואתה אומר מאיפה, ופה אתה אומר, אני לא יודע את זה.
11: בכל מקרה, בפעם הבאה שישאלו אותך, מאיפה אתה יודע מה זה נון בית?
1: אז אני אגיד, מאופר גדן, כן. ובזכות מגזין הצהריים, אבל אחרת לא היית מספר לי את זה סתם בשיחת מסדרון. תודה רבה לך, אופר גדן. כן, נאמר תודה לשאר העוסקים במלאכה, לעורכת נורית אפלבוים, למפיק שלמה פולק. תודה רבה למוטי קופפר שהיה טכנאי השידור. תודה גם לישי נוימן שסייע לנו הפעם. אנחנו ניפגש בעזרת השם גם מחר באחת, ועד אז שיהיו לנו רק חדשות טובות.

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: קול חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 2:00.

מה קרה? אני לא יודע, אני... שלום. שעוד בעקבות פי צהל, דוברות קריית שמונה מוסרת לתושבים, הלך השעות הקרובות עקב מסתכל.

מי זה יהיה? הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

חג שמח, זמן אוויר בכל חי. זהו זה, יצאנו מהחגים. באופן רשמי, החגים מאחורינו. אז כל מי שתכנן דיאטה, שיפוץ, סיום מסכת, ודחה את זה לאחרי החגים, חברים, הנה זה בא. אחרי החגים כבר פה, ואנחנו מוכנים ומזומנים, כאן נכבד. הנה אנחנו בדרמה אדירה לקראת מוצ"ש הקרוב. מוצ"ש הקרוב בעזרת השם בשידור חי כאן מכל חי, כל חי מיוזיק ומבנייני האומה ירושלים. גמר הכל החדש בדרכים. הערים שמתחרות, ירושלים, אלעד, בית שמש, בני ברק, באר שבע, צפת, חולון, רמלה, לוד, רחובות, אשדוד, אשקלון וגבעת זאב. מי לוקח את התואר הכל החדש בדרכים? השופטים שאנחנו חושפים שיהיו שם על הבמה, קובי סלע, משה קליין, פיני איינורן, גד אלבז ודווי בן ארזה. איזה גמר ענק שאמור להיות בעזרת השם במוצ"ש הקרוב בענייני אומה ירושלים. כל מי שרוצה, כרטיסים מוזלים ביותר, כמה עשרות שקלים, באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. צלצלו, כי יהיה מלא, כל השאלה אם אתם תהיו שם או לא, גם מי שנמצא שם יוכל להצביע. כוכבית 6565. ביום חמישי האחרון, במסגרת שידור שעשינו כאן עם שיח סוד, עליתי לשידור ונתנו כאן את התוצאות של מי שעלה לגמר. חלק מהמתמודדים אפילו לא שמעו, ולכן אנחנו בשעתיים האלה עומדים לא רק לבצע את 14 השירים של אלו שעלו לגמר, אלא גם נזכיר את השמות שלהם, ושימו לב, גם גלגל הצלה מיוחד, עוד אחד מבין כולם יעלה לגמר, כדי שיהיו שם 15 בגמר. מבין כל מי שהיה טוב, אתם תחליטו מי עלה. אפשר לדרג אצלנו באתר, באמס או בטבעה הקולית של התוכנית שלנו, ב-039-039-039. אנחנו יוצאים לדרך. תודה רבה לשימי ברבמן וקובי סגל שיושבים פה בפסח בגד, ורולי אזרחי כמובן שעורך את כל הגמר שלנו. כאמור, מיד ניתן את העדכונים והתוצאות מי עלה לגמר. אז אם פספסתם את המשדר הזה ביום חמישי בפריצה שלנו, הנה, הנה התוצאות של הזוכים בגמר, וכאמור, מברוק גדול. מתחילים עם באר שבע. באר שבע עלה לגמר יוסף גד בוסקילה.

0: היסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש
1: בדרכים. זה היה כאמור יוסף גד בוסקילה, שייצג את באר שבע בגמר בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה. מצפינים קצת אל כיוון בית שמש. שימו לב, מבית שמש, הזוכה שעלה לגמר הקול החדש בדרכים מוצא שקרוב, הוא בחור שכבר היה בקול הבא, וקוראים לו דודי פרישמן.

0: זה היה פרישמן שייצג את בית שמש. אפשר קודם כל לשמוע איך ניתן להגיע לגמר הגדול, חברים, מוצא שהקרוב זה קורה.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565. הכל החדש
0: בדרכים. ממשיכים הלאה. מירושלים ייצגו שניים. כן, כן, העיר הגדולה. הזוג הראשון הם אב ובנו שעלו לגמר, והנה הם, יחיאל ויהודה שטרית, שייצגו את עיר הקודש בגמר.

הזמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי משכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565. הכל נחדש.

בהמשך נשמע עוד ירושלמי שעלה לגמר. עכשיו עוברים אל גבעת זאב, וכאן בגמר ייצג את גבעת זאב אסף גיאט.

0: תודה רבה.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: חצי הגמר שודרו בבני ברק. מבני ברק, מי שעלה לגמר, אני מבשר את זה כאן, הוא אבי לב.

0: אז ג'וסף גדבוס, קילה בר שבע, דודי פרישמן בית שמש, יחיאל ויהודה שטרית ירושלים, אסף גיאת גבעת זאב, אבי לב מבני ברק, ואיך ניתן להגיע לגמר?
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלאט טיקט. כוכבית 6565. הכל

0: מי יהיה הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצ"ש חי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנת. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566 077-5030-566.

0: מי זה יהיה? מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
1: חזרנו מהפרסמות, אנחנו בחלק האחרון של השעה הראשונה. שימו לב, אנחנו בשלב גגל ההצלה, אתם מצביעים כמובן מי הוא המתמודד הנוסף שעולה לגמר מגלגל ההצלה. אפשר להצביע באמס או באתר שלנו או בתיבה הקולית 039-039-039. בואו נבשר לדניאל קונצקי מאשדוד שהוא מייצג את אשדוד בגמר. קונצקי, אתה מייצג את אשדוד בגמר.

0: רבה.
1: זה היה קונצקי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
3: הכל לחדש בדרכים.
1: מסיימים שעה ראשונה, שימו לב, עם שלב חצי הגמר, אלה שעלו לגמר, והנה צפת. צפת שהיה פרק אדיר היה. מני אוקיי מנצח על חודם של ממש כמה קולות את שלמה קורש, ומני אוקיי הוא השגריר שצפת בגמר הגדול. ועם זה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה כאמור. אלה המתמודדים, שעה הבאה אנחנו נשמע מי עלה משאר הערים אל הגמר הגדול במוצא שקרוב.

0: השם.
1: חדשות התעשייה ומיד חוזרים לשעה נוספת.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565. הכל נחדש.

0: עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
2: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: אני מחכה לכם.

0: חי, תמיד איתי.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
5: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
8: חד של התעשייה, חורף בריא, צהריים טובים וראשון שלום לכם. המצעד השנתי של קבוצת כל חי לסיכום שנת המוזיקה תשפ"ו הגיע לסיומו. אז מי כבש את הפסגה, מי נשאר ומי ירד קצת בשנה אשתקד? אנחנו עם הסיכום. זמר השנה, על פי מאזיני קבוצת כל חי, הוא שמוליק סוכות, שכותב באפם השנייה את התואר הנחשף, וזו לא זכייתו היחידה. מתוך 12 אלבומים שהתמודדו לתואר אלבום השנה, סוכות גם שם כותפת התואר עם אלבומו הילד הזה, מה שמעניין במיוחד כי מדובר באלבום איפי, אבל עם המאזינים שהצביעו ודרגו לא ניתן להתווכח. בקטגוריית שיר השנה החסידי זכה במקום הראשון הזמר הצעיר והמוכשר, זוכה הקול החדש אלחנן ענבל עם שיר הבכורה שלו ממעמקים. זהו שיר הבכורה הראשון שכותף את כל הפרסים והמצעדים, הוא מגיע להיות מקום ראשון, שפו על זה. בקטגוריית שיר השנה היהודי זכו שמחה פרידמן ושי וינר עם שירם ילד טרמפולינה, שיר שאלה המון שאלות ותהיות, אבל כשהוא כותף את מצד השירים היהודים על פי בחירת המאזינים, נדמה שהביקורת חולפת מעליו. בקטגוריית פריצת השנה זכה זמר והיוצר יצחק בן ארזה, שגם הוציא אלבום השנה, ולצד מספר דואטים מרשימים עם מידל ורדיגר, פיני איינורן ועוד, הוא מצליח להתברג ברשימת האומנים שהתירו חותם על שנת תשפ"ו. אלו התוצאות לשנת תשפ"ו, ובשנה הקרובה נותר לנו להאזין להמון מוזיקה טובה ואלבומים חדשים עד לדירוג המאזינים במצעד תשפ"ז. ואמש נערכו מאות הקפות שניות בהיכלי הישיבות וברחבי הארץ. במעמד ההקפות המסורתי בכפר חבד, בני לאופר ותזמורתו יחד עם הזמר נמואל הרוש הרקידו את קהל האלפים.

בישיבת דרך השם בירושלים נצפה אחד מרבני הישיבה ובעל המנגן רב שמואל גרינמן רוקד עם הלפידים לכבודה של תורה על השירה הופקדו יהודה בורן ואבי גולדשמיט.

ובהקפות שניות בישיבת הר המור, שמחה גדולה שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה, תזמורת אינסטרומנטלית כמיטב המסורת, כשהקהל שר ומתחבר לעוצמה גדולה.

0: את הטיעונים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, חורף בריא. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: חי, תמיד איתי.
1: מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
0: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: אני מחכה לכם.
2: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

תודה רבה לחדשות התעשייה. השעה השנייה שלנו, זמן אוויר בשידור חי. איזה כיף. איסרו חג, איסרו חג, איסרו חג. ויש פה היום באמת דרמה. כל השבוע אנחנו נדבר על זה בתוכניות שלנו. הגמר הגדול של הכל החדש בדרכים, מוצא שקרוב. אם אתם זוכרים, בקיץ היינו במסעיות בערים השונות, בחנו ודגנו, ואלינו כל פרק שניים. השניים האלה היו בדוקרב מיוחד כאן מבני ברק בחולמו את סוכות. והנה אני מבשר, מי עולה לגמר, כדי שנראה במוצא שקרוב גמר אדיר בין כל הערים של המגזר הדתי והחרדי. עוברים עכשיו אל חולון. מחולון עלה לגמר רועי אדהמי.

0: היסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565. הכל החדש
1: בדרכים. זה היה רואי אדם כאמור מחולון. ואלעד רבותיי, אלעד תיוצג על ידי שלמה יוסף.

0: שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: אלעד שלמה יוסף, כאמור כל אלה מייצגים את הערים שלהם בגמר. אנחנו כאן היום בזמן אוויר מספרים לכם מי עלה לגמר של הכל החדש בדרכים, מי ייצג את העיר שלו בגמר בבנייני האומה במוצא שקרוב. רבותיי, מוצא שקרוב, כולם בבנייני האומה, כל חי, כל חי מיוזיק, גמר הכל החדש בדרכים, מי עומד להיות שם? איזה יופי. טוב, ועכשיו פרסומות וחוזרים מיד.

0: מי יהיה הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: כי אתה סובב כל העמים.
3: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: איתי וגיא איבגי כאמור שעובדים מצוין שם מאשקלון, ואנחנו ממשיכים כאמור. אם אתם רוצים להיות בגמר הגדול, הכל החדש בדרכים, איך ניתן להשיג כרטיסים פסח?
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
0: הגמר יהיה מעניין מאוד, כי אנחנו נראה שם ממש מגוון דמויות מערים שונות, ברחובות מפתיע מאוד, דווקא ילד פלא עולה, אוריאל דויטש.

0: היסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי משכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: זה הזמן לעדכן אתכם, גלגל הצלה כמובן פתוח היום, מחר בשעה 2 אנחנו נעדכן בעזרת השם מי הוא המספר 15 שעולה ומאיזו עיר, והנה רמלה, אלדד אייזנמן.
3: יואו,

תפילה, לימוד תפילה, התוועדות ואז נלחה ערבית והבדלה ולבסוף הייתן לך בגשם וברוח יש ברם הנכרובה על הרכה זמויה מעין לא עצרו מלדת מצד השמיים נחדודים לחד רדי שלום שלום שלום יהיה רק כדינו נפקח ונראה את החזה עצמותו תתגלה עם כל העמוד בזה וכאין זה כן הוא היום השיעי

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל חדש
1: בדרכים. בוא נזכיר שוב, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת שבה אנחנו מכריזים מי עולה לגמר של הכל החדש בדרכים, מבין ה-14 שעלו לחצי הגמר. עוברים אל העיר לוד, שם מייצגת לוד בגמר, דווקא ברוך רגב, היה קרב גדול, רגב יגיע לגמר.

0: השלישי עצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: כל מי שרוצה להגיע לגמר, הכל החדש בדרכים. עם כל הערים, תחרות בין הערים, עם, שיפוט בכל מקום בארץ, עם שופטים שם, יהיו שם משה קליין ופיני איינורן וקובי סלע וגד אלבז ודוד בן ארזה ומנדי וייס בתוכנית מיוחדת מאוד על הבמה לרגל 15 שנות קריירה, ושימי סקלר והתזמורת שלו וחנן אינבליה וישיר את שיר השנה שלנו. יהיה מעניין מאוד. כאמור, הכל החדש בדרכים. כל מי שרוצה יכול לבוא, גרוש עם כמה עשרות שקלים, וזה גם לצפייה כאן באמס וביוטיוב. עוברים אל גלגל ההצלה, מזכיר לכם, אחר בשתיים ניתן את הבשורה כאן על עוד אחד שעולה, גלגל ההצלה, ואפשר לבחור או ב-MS או ב-039, 039, 039, פרסומות וחוזרים.

חלק אחרון של חצי הגמר. שימו לב, את ירושלים מייצגים גם אורי בלט. שם יהיה מעניין מאוד. ירושלים יש שני ייצוגים. אורי בלט עולה לגמר, וגם הוא מייצג את ירושלים. בחור עם פוטנציאל, בוא נשמע אותו.

0: הזמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: זהו זה. אורי בלט ירושלים. ברוך רגב לוד. אלדד אייזמן רמלה. אוריאל דויץ' רחובות. דניאל קונצקי אשדוד, מני אוקיי צפת, רועי אדהם עיר חולון, שלמה יוסף אלעד, איתי וגיא איבגי אשקלון, יוסף גד בוסקילה באר שבע, דודי פרישמן בית שמש, יחיאל ויהודה שטרית ירושלים, אסף גיאת גבעת זה ואבי לב בני ברק. אלה 14, עליהם יצטרף עוד אחד כאמור מחר בשתיים נבשר. אתם יכולים לנתם להחליט מי היה הכי טוב מכל הערים בארץ, והוא יכול להיות שהוא יהיה שם גם כאמור גגל הצלה שהפרטים עכשיו בתיבה הקולית. תודה לקובי סגל, לשימי ברוומן, לרולי אזרחי, לפסח בגד. אני מנחם טוקר, מזל טוב. ולסיום, בואו נזכר איך מגיעים לגמר הגדול.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל

0: הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
1: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
0: אני מחכה לכם.

0: תמיד איתי.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג קיבל באופן חלקי שורה של עתירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהחלטתו קבע כי נתניהו השתמש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורכי תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים. בעקבות פעילות צהל בצפון, דוברות קריית שמונה מוסרת לתושבים כי במהלך השעות הקרובות עקב מספר תקיפות בשטח לבנון, כתוצאה מהתקיפות ישמעו באזור הדי פיצוצים. עוד צוין כי בשלב זה השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, תוקף בחריפות את השרה רגב על ניסיון הפיגוע בדובאי וטוען זה כישלון ומחדל גדול. הכל מתחיל בשרים שאינם רואים לתפקיד, כדבריו. נכון לשעה זו, לא התקבלה תגובה ממשרד התחבורה על התחת האשמות של איזנקוט. ממשיך לחקר ניסיון הפיגוע במטוס בדובאי. באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירות קשריו למדינה של הטייס המחבל. החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014-2015 תחת אשרת סטודנט ונבדק כחשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו במדינה. עוד פרטים שנוספו היום על האירוע בדובאי. המחבל ששימש כטייס משנה תכנן לנטרל את הטייס ההודי הראשי, להשתלט על המטוס ולהתרסק על בניין גבוה בישראל, כאשר היעד שנבחר הוא ככל הידוע מגדלי עזריאלי בתל אביב. על פי הדיווח, המחבל פוטר בעבר מחברה זרה אחרת בשל תפיסותיו הקיצוניות ולא הורשה לשמש כטייס במדינת מוצאו. לאחר מכן עבר למרוקו, ביקר בסוריה ולבסוף התקבל לעבודה כאמור בדובאי. שירות הביטחון הכללי והמוסד הישראלי נכנסו יחד בסוף השבוע לפקח על הטיסות הזרות המגיעות לישראל, לרבות הטייסים עצמם, כחלק מפתרון החירום הזמני. זאת ברגע גלגולי האחריות והאשמות בין משרד התחבורה לגופי הביטחון. היום פורסם מסמך פנימי של המל"ל אשר חשף כי משרד התחבורה לא מימש את אחריותו להבטחת הטיסות הזרות, למרות שראש הממשלה נתניהו הכריע בשנה שעברה בסוגיה וקבע כי האחריות תועבר באופן חד משמעי למשרד התחבורה ולאנשי הביטחון במשרד. רשות המיסים השיקה תוכנית שעדיין מוגדרת כפיילוט לפיצוי עסקים שונים שרכושם נפגע בעקבות סירובם להיכנע לסחיטת דמי חסות, פרוטקשן. מנגד טוענים בעלי עסקים כדי לקבל את הכסף שיעמוד על עד 2 מיליון שקלים, יצטרכו הנסחטים לעמוד בשורה של תנאים נוקשים, בהם הגשת תלונה משטרתית, הוכחת דחייה מחברת הביטוח והימנעות מתיקון הנזק טרם הגעת שמאי. בתום סריקות נרחבות, כוחות משטרה עצרו את נהג המסעית בשנות ה-20 לחייו, תושב מזרח ירושלים, שפגע בוקר למוות בהולכת רגל חרדית כבת 70 בשכונת רחביה בירושלים ונמלט מזירת התאונה. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום שלישי תהיה ירידה נוספת.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בארבע.

אחר הצהריים טובים, אתם על בא בארבע ברגוע, בא ברגוע, בא ברגוע, בייסאי, בא בארבע ברגוע היום. חסד השם וברוך עליכם, תלמידי חכמים גמורים, כולנו גמורים היום. אפטר טו דחגים, בטח, בטח, בטח, בטח, כולכם בעייפים ושליבים אחרי שבוע של פיצוצים באוזניים. הגיע הזמן קצת להרגיע את התדר ולכן לנוח, לנוח, הבייסה, יש עדיין בין הזמנים. רגוע, רגוע, היום תוכנית רגועה, מציר רשמית, בא בארבע, הגיע רגוע לחלוטין. נורית האפל במורכת ומפיקה אותנו, KCM.FM זה המקום ואתם שולחים לנו דעות. פסח בגד הוא הטכנאי שלנו היום, אריאל ספקטור וכולם שימי ברוורמן. KCM.FM, בנר הודעה לשידור אתם שולחים אליי. שולי רן יפתח לנו את התוכנית ברגוע, בך בטחו אבותינו.

איזה יופי זה שולי רנד, איזה קסם זה שולי רנד, שהתארח אגב אצלנו בתוכנית, ויש לו מופע מטורף בבנייני האומה לגברים בלבד בשישי לעשירי, חפאי בתשרי, יום שלישי הקרוב. רוצו לקנות כרטיסים בטיק צ'אק. עכשיו נשמע את ישי ריבו עם זושה, דרך העושים מהאהבה.

אך, נפלו ונשגוב, אמרתי לכם, ברגוע היום, אחרי החגים, גם עדיין יש יהודים ששומרים יום תפשייני, אנחנו צריכים ברגוע, הכל ברגוע, בשקט, בשקט. עכשיו, עברו מוויינברג, קאבייץ, קאבייץ.

אברי מלא, אברי מלא, you are the best. אני I love it, אני I love it, the music very good. עכשיו בוא נלך לארי ברונר. הלב, אלוקים רוצה את הלב של כל יהודי.

0: נשמע קצת זן היית, זה אריה בונר, איזה כיף היה לשמוע את זה. אמרתי לכם, ברגוע, בא בארבע, בא ברגוע. פרסומות ומיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו. ריבוינו של אוילום, חזרנו. מה למישה לא הסליבנו לטויבו, לטויבו. והנה אנחנו כאן אחרי החגים, כמה ניסים גדולים ראינו. בואו נשמע את שיר המשאלות של שוקי סלומון, יהודה גרין, אחד המרגשים.

רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.

הראו לי דיקמן להביט קדימה, זה יפהפה השיר הזה. נוימן, אתה אוהב את זה, אני יודע נוימן. נוימן מאחורי הסגוגית כאן במיוזיק. עכשיו בואו נמשיך לאשתבח המלך, אבי אילסון שלנו.

0: בהחלט להיט, להיט הקיץ מוביל אותנו לפרסמות ומיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו איצי אקרמן, שהוא כל כך מיוחד וזכיתי להופיע איתו אמש. איצי, תספר לי אם יש לך איזה קצת גרון, משהו לדבר, אני לא מצליח כמעט. אתמול בלילה בנפש, קשר יהודי, תקשיב מה שאתה עשית שם עם הקולה, באמת כל אלה שקיבלו עצמם שבת, זה פשוט תענוג אליי. איזה זכויות יש לך רבי איצי אקרמן, בגלל זה אתה מיוחד. הנה השיר של איצי אקרמן, אתה מיוחד.

איצי אקרמן, you are, איך אומרים, professional, לא, איך אומרים מיוחד, נו, delicious. עכשיו אהרון רזל, אביה שרמן, מעתה ועד עולם. השם.

יפה מאוד. שרמן, אני אוהב אותך, וגם אהרון רזל. ועכשיו ניקח אתכם ליונתן רזל עם ניגון בלז, ונשלח לו עדיין יחולי החלמה מהירה בעזרת השם. יונתן, אוהבים אותך מלא. כל זכיתי להופיע איתו לראשונה, וזו זכות גדולה.

יפה. משה קליין בדרך אמונה בחרתי, זה יפהפה. יש בזה איזה משהו מרגש ונוגע ללב, בהחלט. עכשיו, ליפה שמלצר בדרך. זה ארוך קצת מדי, אבל אתם תתגברו. זה שיר טוב של ליפה בדרך.

תודה לירון שלנו, חתמנו תוכנית, תודה רבה לנורית הפל בו עם שחר והפיקה אותנו, תודה רבה לאריל ספקטור, תודה רבה לפסח בגד, ג'ימי ברוורמן, כל צוות המיוזיק וכל חי שי נוימן שם, תודה רבה למנהל הטכני שלנו דיוויד טוויטו, תודה רבה לישראל מאיר, בישראל מאיר מנהל התוכניות, מנהל טכני, מנהל תוכניות, כן, תודה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשורות טובות, ישועות ונחמות, התגעגעתי למיקרופון, אני אומר לכם, שבוע שלם לא דברתי, אני איציק דדיה חותם לנו, אמונה, ביי ולהשתמע.

0: חי, תמיד איתי. סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: קדימה ילדים, בואו נראה מי מגיע ראשון.
3: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם וצהריים טובים. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שריפה פרצה בבסיס צבאי בדרום, ככל הנראה כתוצאה מפיצוץ בלון גז בתוך אוטובוס. בעקבות הדלקה התלקחה תחמושת במקום, אין נפגעים באירוע, וכוחות כיבוי האש השתלטו על האירוע. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קיבל באופן חלקי שורה של עתירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהחלטתו קבע כי נתניהו השתמש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורכי תעמולת בחירות, וחייב אותו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים. מחקירת ניסיון הפיגוע במטוס בדובאי באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו למדינה של הטייס המחבל. החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014-2015 תחת אשרת סטודנט. נבדק כחשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהדיסטית במהלך שהייתו במדינה. שירות הביטחון הכללי והמוסד הישראלי נכנסו יחד בסוף השבוע לפקח על הטיסות הזרות המגיעות לישראל, לרבות על הטייסים עצמם ואנשי הצוות, כחלק מפתרון החירום הזמני. היום פורסם מסמך פנימי של המלל, אשר חשף כי משרד התחבורה לא מימש את אחריותו להבטחת הטיסות הזרות, למרות שראש הממשלה נתניהו הכריע בשנה שעברה בסוגיה וקבע כי האחריות תועבר באופן חד משמעי למשרד התחבורה ואנשי הביטחון במשרד. רשות המיסים השיקה תוכנית שעדיין מוגדרת כפיילוט לפיצוי עסקים שונים שרכושם נפגע בעקבות סירובם להיכנע לסחיטת דמי החסות, פרוטקשן. מנגד טוענים בעלי עסקים כי כדי לקבל את הכסף שיעמוד על כ-2 מיליון שקלים, יצטרכו הנסחטים לעמוד בשורה של תנאים נוקשים מדי, בהם הגשת תלונה משטרתית, הוכחת דחייה מחברת הביטוח והימנעות מתיקון הנזק טרם הגעת שמאי. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי פתיחת מיצר הורמוז תלויה בצעדים שעל ארצות הברית לנקוט בהם הפסקת חסימת השייט האיראני. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף הדובר, לא התייחסנו לתיק הגרעין בשיחות האחרונות, וכי הטענות לפיהן הסכמנו לבדיקה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית חסרת בסיס. כ-80% מהנפט במיצר הורמוז חזר לעבור דרך המיצר כמעט כמו לפני המלחמה, כך מדווח בתקשורת האמריקאית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות להונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום שלישי תחול ירידה נוספת.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: אחר הצהריים טובים למאזיני כל חי וטובים השניים. היום אנחנו במדורה של שעתיים בעזרת השם עד לשעה שבע. ישרו חג. תושבי חוץ לארץ עדיין נמצאים בעיצומו של חג, וזה אומר שאנחנו בישרו חג, עדיין עם האווירה החגיגית, פותחים חורף. בעזרת השם יתברך, אני איש של חורף, שר מבצע רועי ידיד, ויהודה שוקרון כמובן, שהוא איש של, לא רק של חורף, של קיץ, של סתיו, של אביב, של כל השנה, תמיד החיוך על פניו.
1: אני בזכותך איש של תודה.
0: תמיד לשמוח ולשמח בעזרת השם.
1: אמן. אני איש של תודה בזכותך, בזכות הקמפיין הזה, שאסור לנו לוותר ולדבר עליו, של מזמור לתודה.
0: שתבח שמאלן. אז בוא נהנה קצת עם הצלילים ככה, צלילי הפתיחה של רועי ידיד, איש של חורף, שאין לכולנו חורף בריא, שגרה נעימה וטובה ומבורכת, אמן.
1: אחרי השיר הזה אנקדוטה קלה על מפגש שלי קצר ומהיר עם רועי ידיד. אחר כך.
0: מצוין.

0: בימת המקפצה. ויש לכם משימה. נחשו מי או מה. והפעם
1: משימת המקפצה משימה אחרת, לא איך פגשתי את רועי ידיד, אחר כך נביא את הוורט הזה. למה אמרתי וורט? כי השאלה הראשונה מתחילה כוללת את המילה וורט. בסדר, בקרוב לוורט של יוסי חיים בן רבקה, יוסף חיים.
2: אמן, זה שכותב ועורך לנו את החידות ואת התוכנית, בבקשה.
1: תודה גם לקורלונסקי שבא מעונה ואפילו בעיס רוחג, וכל הכבוד לשלמה פולק.
2: פולק, אריאל ספקטור, כל הצוות פה.
1: אז אמר החסידי שלמה פולק.
2: מה עכשיו? יש פה בעצם אות מתחלפת, יש פה בעצם חמש שאלות, שכל התשובות בנויות ממש מאותן האותיות, חוץ מאות אחת, שכל פעם מתחלפת.
1: או כמו חלון, בלון, דלון, או כמו חלב, חלף, וכולי. סגר וורט לקראת חתונה הוא, סגר וורט לקראת חתונה, מצבו הוא, מילה נרדפת לקשור, מילה נרדפת לקשור, יום אחרי החג נקרא, די קל, יום אחרי החג נקרא, בעצם אותן אותיות, רק מחליפות את הסדר שלהם. אם אמרת ככה, אז אני הייתי, אמרתי משהו שגוי אחר. שוב מהתחלה, סגר וורט לקראת חתונה הוא, מילה נרדפת לקשור, יום אחרי חג נקרא, עיר קדמונית בתלמוד, עיר קדמונית בתלמוד, לא מוותר הוא, סליחה, לא מותר הוא, בעצם, לא מותר הוא,
2: אז זה לא כמו שאמרנו קודם בלון חלון, אלא זה כמו בלון ונגיד נובל, שזה אותן אותיות, רק פשוט הסדר משתנה.
1: בדיוק, בסדר? בלון והטייס משנה של דובאי, פליי דובאי, נובל.
2: כן. אז בסדר, מצוין. הנה, מחכים לכם לתשובות. אות מתחלפת, זאת אומרת, הסדר של האותיות מתחלפות. זה לא שאות אחת ממש יורדת ומתחלפת, אלא המיקום, הסדר של האותיות מתחלפות, אבל אותן אותיות כל התשובות.
1: טוב, שלא נשכח ולא לשבור את הרצף. האנקדוטה קלה לאיש של חורף, הוא גם איש של קיץ. רואי ידיד, יום אחד אני נוסע לירושלים, אחד ממשימות או הרדיו, או כל מיני משימות אחרות, ואני רואה בכביש 6, מישהו, אני אומר, זה אוטו קיה נחמד. פתאום מסתכל על הנהג, אמרתי, זהו, זה לא, זהו, זה רואי ידיד נוהג. אני צפצף לו, לא שם לב, אמרתי, כמובן, לא אסך את דעתו ודעתי, בתור נהג, אתה יודע, זה מסוכן. ואז פשוט זכרתי שיש לי טלפון שלו, התקשרתי לו, אמרתי, רואי, אתה נסעת בקיה, מספר לא אמרתי, אבל קיה לבנה, כזאת וכזאת, כן. אז אני נסעתי אחריך, ותיק איתך שלום, ולא שמת לב. יהודה, מה נשמע? מה קורה?
2: אם כבר באמת העלינו את הנושא של רואי ידיד, אם הוא שומע אותנו, או מי מקום ממקורביו שומעים אותנו, אז חבר'ה, לעורר אותו קצת, אתה יודע, הוא הרבה זמן לא...
1: אני יודע שהוא משהו הספיק לענות לי בשיחה, שהוא ממשיך עם הלהקה והכל דואבי, אבל מבחינת באמת? רדיו וציבוריות מוזיקלית.
2: הרבה זמן לא שמענו ממנו.
1: כן.
2: וחבל,
1: כן.
2: אחד הזמרים הבאמת הבולטים, יש לו קול יפה יפה בלי עין הרע.
1: זמר הנשמה של המוזיקה היהודית.
2: ממש, רואי ידיד. טוב, אם אתם רוצים לשלוח תשובות לשאלה שנשאלה כאן כרגע, יש לכם את האפשרות בוואטסאפ 055-333-93-93. זה הוואטסאפ. אם אתם רוצים להקליט את עצמכם, 039-039-039, שלוחה אחת.
3: ובפורמט הזה אפשר להגיע מכל טלפון. כן, זה השמאלי, קלטתי את דמותו, קיבלתי השראה.
2: כן.
3: שלמה פולק, אלעד כהן, מלך השמחה, יהודה שוקרו, כל הצוות, תודה.
2: הראשון שכותב לנו את מי יהודה חיכה עכשיו, זוכה בפרס, אבל הראשון. הראשון שכותב ושולח תשובה ל-055-333-93-93, וואטסאפ כל חי. תעשה את זה עוד פעם, מידה?
3: אז אנחנו עוברים מן הסתם או לשיר או לפרסומות שקצת צמצמו את כיפה. תודה, תסביר.
2: חזק.
1: די קל אחרי כל הרמזים והמין טרמינולוגיה של אותו אחד.
2: מעניין, מעניין אם יהיה פה מישהו שיזהה של מי החיקוי הזה. 055-333-93-93, וואטסאפ טובים השניים. מזמור לתודה לכל, כל אחד, גם ברמה האישית, גם ברמה הכללית. אנחנו לא שוכחים אף פעם, כל אחד יש לו את הסיבות שלו לעצור לרגע, להרים עיניים לשמיים, לומר אבא תודה.
1: כל אחד מתמודד עם משהו מתמודד, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות, יש קרש קפיצה שקוראים לו תזמור לתודה, פשוט תוחז בו.
2: בדיוק.
1: זה עובד, זה עובד, השתבח שמו.

0: תודה.
1: אוי, זהו שמואל עם מזמור לתודה. טוב, הרבה תשובות הגיעו לכאן, גם בעניין משימת המקפצה וגם בעניין החיקוי, ויש כאלה שמבקשים אם אפשר לתת שוב את החיקוי, למרות שכבר יש לנו תשובות, אבל בואו ניתן את זה בשביל, תודה, בשביל הגירוי.
2: אז אם אני נוהג לשאול שאלות, איך היה אתמול אלת? בשמחות בית שמחת התורה?
1: וואי, חזק, זה אחד החיקויים הטובים.
2: תודה.
1: זה לא מימרן אגב, זה לא מימרן, הרבה כתוב.
2: אולי הוא קיבל השראה ממני.
1: אולי קיבל השראה, מימרן זה משהו אחר לגמרי.
2: הכן שלו קצת...
1: וואי וואי, העצירות האלה והלבסוסים האלה, חזק.
3: ומה נדבר על העצירות האריה דרי שלך?
1: 055, אתה לא חייב להחזיר לי כל הזמן, אני זה בסדר. 055-333-9393, אם הייתם יודעים, אם אתם יודעים של מי החיקוי הזה, תכתבו לנו, למרות שיש פה כבר המון המון תשובות בכמה רגעים. יפה, טוב. מיד נתייחס גם למשימת האותיות המתחלפות, אבל עכשיו נפתח פה את קווי הטלפון למשימת רב הנסתר. אנחנו בחרנו פה דמות רבנית, ססגונית, מוכרת, יכול להיות חי לאורך ימים ושנים, יכול להיות מדורות עברו. אתם אמורים על ידי שלוש שאלות וניחוש להגיע אל הדמות הרבנית. כמו למשל, האם הוא בן החיים? האם הוא לבש מצנפת? האם הוא מתגורר בבני ברק? האם הוא מתגורר בארץ? האם
3: השפעתו, נגיד, מפורסם בביטחון בהשם, בשיחות כאלה ואחרות, או בהלכה?
1: כן, בסדר? רב הנסתר...
3: מה גרב לו להתפרסם?
1: רב הנסתר, זה המשחק. אתם שואלים אותנו שלוש שאלות של כן ולא, שאלות שאנחנו יכולים לענות עליהן או בכן או בלא, ואז בעצם נותנים את הניחוש שלכם. הראשון שמגיע לתשובה, זוכה בפרס... בלי, וכולם נכנסים גם להגרלה, בלי טריקים, בלי שטיקים ובלי אותיות קטנות.
3: כן, גם אפילו בלי כוכביות, תראה מה זה, עד כדי כך.
1: כן. הטלפון עלה לשידור, רב הנסתר, זה המספר 03-500-93-93, פולק מקבל מכם כבר את הטלפונים בהפקה, 03.
3: מזמר הוא מקבל, 03-500-33, אני יודע שאתה מחכה לי ל-33. אז זה הטלפון כמובן, רבותיי, ו-03-9-03-9-03-9, שלוחה 1-5 לאותיות המתחלפות. תודה רבה ליוסי חיים שתיקן אותי בטרמינולוגיה של העניין.
1: אני רואה פה גם הרבה תשובות מוקלטות, תכף נשמע אתכם.
3: זה אומר שאתם רגע לפני הזינוק לעולם הישיבות ולסמינרים. הכל יסתדר.
1: עזרת השם.

0: יפה, מיד אוקיי, טוב, יש לנו
1: איזה דמות, איזה דמות יש לנו היום?
0: לא נעכב אותם, כן, כן, כן.
1: דמות מרגשת מאוד.
0: מאוד, מאוד, מאוד.
2: יו, יו.
1: ה-03-593-93 ו-03-9-03-9-03-9 שלוחה 1 ואז 5, ובגלל שאתם אוהבים אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וסייעתא דשמיא, אנחנו עד השעה 7 איתכם היום.
0: עד לשעה 7, כן, מהדורת איסרו חג, שעתיים, שלום למאזינים שאיתנו על הקו, שמעון קודם כל, שלום שמעון.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך אתה?
0: חסדי השם יתברך.
1: או, סוף זו מאזין פונה.
3: ראינו אותך, כן. ראינו אותך בהופעה אצל הרב חזקיהו.
0: וואה, בעלי אברהם.
3: נעננו את פבוצ'ה.
0: איזה ערב חזק
1: היה שם. בכמה מילים, ככה איזה משפט וחצי. מה גרם לך להנעה?
3: אבל
1: אנחנו
3: מתקים לזה כל שנה, אתה יודע, זה נדיר שאתם עושים את זה, אבל היינו מעדיפים פעמיים בשנה, בפסח ובסוכות.
0: בעזרת השם, תתפלל על הרב חזקיהו, הרב משה בן שרה, שבעזרת השם השם
3: יתנו. אנחנו מתפללים עליו, מה?
0: בריאות טובה, ואז יחזור על עצמו כמה שיותר.
1: נכון שאלעד לא הבטיח סתם, הוא נתן, כמו שחבוש הפייטן היה דגול, ספיישל של כל הדברים הטובים?
3: כן, נתן, אבל מה, היה חסר, הוא היה חסר, כאילו, כל הלהקה הייתה מושלמת, בלי הוא, זה לא זה.
1: בלי רחוב אלן ספינה, אתה אומר.
3: אין, לא שאתה כמו שצריך, גם חבוש אמר את זה. מה, הוא חסר פה, במקלה, אבל אין משהו מושלם בחיים, אז צריך להבין, תמיד יש איזה משהו שלא מסתדר.
0: נכון, טוב, יפה.
1: אז מרב לרב, מרב גלוי, שזה הרב משה בן שרה, שהשם שלו חופה שלמה, לרב הנסתר שאנחנו מתכוונים אליו.
0: בדיוק, איזה רב לדע.
3: לפני שאני אגיד, מה החידה הייתה?
0: אתה יכול לשאול שאלות, בעצם שלוש שאלות, על איזשהו דמות רבנית, רב שאנחנו בחרנו פה. אתה יכול לשאול עליו שלוש שאלות, האם הוא ככה, אם ככה, אם היה גר פה, גר שם, ואז לנחש, מי זה הרב הזה לדעתך?
3: אני אלך ישר
0: שר על הניחוש.
3: כן, ישר על הניחוש. אני נראה לי שזה רפי רשף.
0: אתה מדבר על החיקוי הנסתר.
3: כן.

0: רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.
1: אתה תשמע, איך
2: תודה. חיקוי מדויק, יפה. אז שמעון עשה לנו סדר בעניין הזה. זה אכן החיקוי, תודה רבה. הגרלה סוף השעתיים. אז הנה, לגבי החיקוי, נתנו את הפתרון. רפי רשף, זו אכן התשובה. ועכשיו אל רב הנסתר, עם הדמות הרבנית, צדיק להבדיל, כמובן בין קודש לחול. דוד איתנו,
1: תודה
2: שלום.
1: תודה רבה לסיוע של פולקפדיה.
2: כן. דוד.
3: שלום.
2: שלום דוד, מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
2: ברוך השם, מצוין. יאללה, שאלות וניחוש.
3: שאלה ראשונה, ספרדי או ליטאי?
1: אתה תבחר את השאלה, כמו נגיד, נענה בכן ולא, צדיק.
2: בדיוק, שאלות של כן ולא.
3: ספרדי?
2: לא.
3: לא. הוא מנהיג הלכתי או מנהיג...
2: שאלות של כן ולא.
3: מנהיג רוחני.
1: תבחר את השאלה.
3: מנהיג רוחני?
2: כן,
3: מנהיג רוחני.
2: כן.
3: רוחני. אחרי השואה?
2: המשיך גם לאחריה, נכון?
1: כן, כן, כן. כן, בדקנו את זה, אנחנו בודקים כל דבר שאתה שואל.
2: ועכשיו אתה יכול לנחש.
3: עכשיו אני יכול,
2: יש פה איזה זבוב שנכנס,
1: זבוב דיגיטלי במחסני חשמל, היום ורק היום.
2: מה זה הרעש הזה פה? כן, טוב דוד.
3: אולי הרב שח?
2: לא, לא, לא. אבל שאלת פה שאלות בומבה בשביל ההתחלה, יפה, יישר כוח לך, תודה שעלית לשידור.
1: כיווננת אותנו בזמן מהיר יותר בכלל מהצפוי.
2: ממש, ממש. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, 03-593-93, בואו יחד איתכם ננסה להגיע לרב הנסתר, מי הוא הרב הזה שלדעתכם בחרנו פה, גם בוואטסאפ אפשר לשלוח ניחושים ב-055-333-9393.
1: יש לו סיפור ובכלל, בקיצור, רב, רב טוב, רב טוב, רב טוב, רב, אתה יודע, כל רב שהוא צדיק, שאנחנו מה שנקרא מורה הוראות בישראל, כן.
2: בוודאי, מה זה, אתה יודע, חלקם העמידו תלמידים הרבה, חלקם הפיצו את אור המוסר בעולם.
1: בדיוק.
2: חלקם את אור ההלכה.
1: וחלקם את האגדה, את הדרש, בטח.
2: יכול להיות... יכול להיות, אני אומר, בקטגוריה, תיקחו בחשבון, אולי איזשהו רב ראשי שכיין פה.
1: נכון, אולי הוא ראשון לציון, אנחנו לא יודעים.
2: מי יודע?
1: לא יודעים.
2: פרסמות חוזרים.
1: אתם שואלים, אנחנו...

0: רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: חזרנו מהפרסמות,
5: כל כך הרבה
4: מאזינים, יפה. איזה דבר, הקפות שניות, תקשיב, לא יצאנו לדבר על זה, אבל בכל רחבי הארץ, תקשיב, כל פינה, כל פינת רחוב.
5: לא יאומן. אם אני אקח את מושב הכי שמח שהייתי בו אתמול בסייעתא דשמיא, שחלק מהמשפחה שלך נמצאים שם, לא בגלל המשפחה הספציפית שלך, אני אומר, האווירה של המושב, אתה

0: מנגן פה מוזיקה ואתה שומע בצד השני גם שאצלך קיביטה ממשיך שם חגיגה ועוד חגיגה ועוד, זה רק מושב אחד, אתה מתאר את כל הארץ.
1: כל הארץ.
0: הגעתי לאלעד, אני שומע באחת בלילה מוזיקה ושיחה ו...
2: מה זה? כל פינה, אני אומר לך, זה פשוט עם ישראל קדושים וטהורים. סתם דוגמה אצל משפחת בוכריס בחופדרמן שם מול פארק הזית. אתה רואה מה זה אחדות, מה זה עוצמות של קהילת קודש שבאים ורוקדים מכל הלב עם אבי ריס והתזמורת. אבל באמת, אנשים שנותנים את כל הנשמה ומזיעים, ולא אכפת להם איזה גביר, לא איזה גביר.
0: ולא אכפת להם השינה, כי זה שלושה ימים של שינה מעורבת כזאת.
2: או שנה רבה.
0: או שנה רבה, בדיוק. ישנת, קמת, ישנת.
2: והריקודים וזה.
0: כל הבלבול הזה, איך אומרים, מוכנים לבוא עייפים לכבוד התורה כדי לקבל, אין, זה משהו מדהים.
2: חזק, חזק. והפה קלח של הילדים.
0: מדהים.
2: זה כמויות.
0: יש את הוורט הזה, אמר לי את זה היום חברי החזן, הרב יאב, כמו אותו אחד, עם המלך שנסע את הבת שלו, ופתאום הוא שלף אותו מתוך מקום, אני מקצר, והוא אומר לו, בוא תתחתן עם הבת שלי. חצי שנה אחרי אומר לו, כבוד המלך, חמי היקר, אני רוצה להתחתן עוד פעם. אומר, התחתנת? לא, לא, לא האמנתי שהבאת לי קלה, תמימה, שלמה, בריאה בנפשה, בגופה, הכל בסדר, ולא האמנתי שאני בן עניים אזכה בקלה הזאת. אני רוצה עכשיו לעשות חגיגה מתוך הבנה עם מי התחתנתי.
2: וואי,
0: זה בדיוק משבועות עד... איך קיצרתי את המסיעת הנשמע? הרבנים דורשים את זה הרבה.
2: יפה. מיד מאזינים נוספים, אתם שממתינים על הקווים, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד איתכם. מורדכי שפירא.

0: נו, עוד הקו, שלום משה.
1: שלום שלום, מה שלומכם?
0: חסם, מויסי הצדיק, מה שלומך?
1: ברוך השם, התגעגעתי לתוכנית שלכם, לא הייתי הרבה זמן.
2: אז אנחנו גם התגעגענו אליך, תתפלא.
0: חד משמעית.
2: הדדי.
1: כן, איך היה החגים?
2: ברוך השם, אתה יודע, איך היה אצלכם? מי היה אצלכם? אתה יודע, שיחה כזה משפחתית, מי היה אצלכם?
1: אני ברוך השם הספקתי מלא מהשמחה בת השבע בכל הארץ.
2: ואתה מלא, כמו שאלת תיאר את זה מקודם, נכון? אתה מלא באנרגיה, היא מטעינה אותך עד לחודש אדר, עד לפורים בעזרת השם, אה?
1: עדיין, לא הייתי בקיץ.
2: שנה פעמיים, שנה פעמיים, כן. מה אתה אומר, צדיק?
1: לא הייתי בקיץ בתוכנית שלכם, בגלל שהייתי בחול, הייתי כמעט חודשיים בחול.
0: יפה.
1: הייתי בארגנטינה, עושה זה חודשיים.
2: וואו, מושה גרסיה, אולה. אתה יכול לעשות חבייר מילי? אולי אתה יכול לעשות לנו חיקוי שלו. האמת היא שזה לא המשימה, אנחנו גלשנו דברים אחרים, אבל אתה משפחה, ככה אתה מדברים במשפחה.
1: ראיתי אותו בבואנוס איירס.
2: איזה יופי.
0: יפה, טוב. בואו נלך לשאלות ולניחוש, מושה. העיקר שאתה איתנו, ברוך השם. בוא, תן לנו שלוש שאלות וניחוש.
1: הוא רב אשכנזי?
0: כן.
1: הוא גר בבני ברק?
0: לא.
1: בירושלים?
0: לא.
1: חשבתי על הרב דוב לנדו.
0: לא, לא.
2: אבל תודה יקירי, יקירנו, היה כיף לדבר איתך ברמה המשפחתית.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, גם לך צדיק. תודה, גם לך, גם לך, בשפע של טוב. אלי שבע, שלום לך.
2: חביר מילי.
0: אלי שבע.
2: שלום אלי שבע.
3: שלום.
0: שלום, שלום.
3: הוא גר באופקים?
0: לא.
3: לא. הוא חי?
0: לא.
3: הוא לא חי, אז הוא לא גר בעצם.
0: אנחנו שענינו על אופקים.
3: הוא היה משגיח בישיבה?
2: רגע, אני אתקן אותך ברשותכם. גר באופקים, הוא גר באופקים, זה יכול להיות גם לשון עבר.
0: נכון.
2: בסדר?
0: לכן אני לא אדם.
2: הוא לא היה גר וגם הוא לא גר. כן, הוא גם לא מתגורר כעת.
0: והשאלה השלישית הייתה, מה? האם הוא... כן, משגיח בישיבה? לא.
3: טוב, לא יודעת, אני חשבתי על הרב גלינסקי, אבל...
0: אוקיי, טוב, תודה. תודה על הניסיון, אלי שבע. נעבור לאברהם.
2: אברהם, גם אתה בן של מלך, רק שתדע את זה. כן, אברהם.
4: מה נשמע? קודם כל.
0: ברוך השם, תודה להשם, אצלך.
4: ברוך השם מצוין. הוא בא מאזור השרון?
2: לא. מאזור השרון? כן.
4: אדמור מצאן.
2: איזה מהם?
0: יש מלא.
4: הקודם.
0: יש מלא.
4: הקודם זה שהקים את לניאדו.
2: יקירי, אנחנו צריכים שם מלא בשביל לדעת.
4: וואי, אני לא זוכר את השם שלו, אבל זה, אני זוכר את השם שלו, זה התשובה, זה אני...
2: אלעד, בוא נעשה איתו עסקה, אנחנו נגיד איזה שם והוא ישלים אותו?
0: או שאנחנו נגיד כמה אדמורי צאנז, והוא יגיד מי מביניהם. מה אתה אומר?
2: מצוין.
0: יש רשימה של כמה אדמורים צאנז. נכון, יש את...
4: אדמור מצאנז נתניה. יש את צאנז קלויזנבורג ויש צאנז נתניה.
2: מה, על מה אתה מאמר? על זה או על זה?
4: על צאנז נתניה.
0: טוב.
4: אבל לא זוכר את השם שלו, לא תעזרו לי פה באמת.
0: יש כל כך הרבה, ולכן אתה חייב להיות ממוקד פה. וואו, יש באמת הרבה, יש הרבה שמות.
2: האדמור מצאנז נתניה או האדמור מצאנז קלויזנבורג? מה אתה אומר?
4: נתניה.
2: רגע, פולקפדיה זה...
0: פולקפדיה פה מאזן את המערכת. כן, כן, נכון. לא, הוא נתניה נקרא. אני חושב שהוא נקרא נתניה.
2: אנחנו
0: רגע, יש שפע חיים, יש דברי חיים, יש... מה, על מה אתה הולך, נו?
2: או, שאלה...
4: על דברי חיים.
0: איך?
2: על הדברי חיים. דברי חיים אתה הולך?
4: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי, תשובתך איננה נכונה, אבל טוב, כבר גילינו בעצם את התשובה, כי אמרנו, יש או זה או זה.
2: בוא נחכה להכרזה הרשמית של המאזין או המאזינה הראשונים, שיקפצו על זה, מה שאתה רוצה, אלעד, מה שאתה רוצה.
0: מה אתה אומר, זה קצת לא פייר, כי הוא נתן פה 95.
2: אתה אחמש בשידור, אחרי משמרת.
0: הוא נתן פה 95% של תשובה.
2: אז אתה רוצה לשקם איתו את החמישה? אני שקם.
0: תשקם. למה התכוונו באמת?
2: אז אתה התכוונת לאדמור מצאנז, קלו?
4: נתניה, זה שהקים את בית חולים צאנז.
0: כן, אז הוא נקרא צאנז קלויזנבורג.
2: קלויזנבורג? זה מה שהתכוונת? בסדר? נו, הבאתי לך את התשובה לפה. הרב יקודיאל, יהודה הלברשטיין, מצאנס קלויזנבורג, לא שאנחנו
0: מכונה השף החיים.
2: השף החיים, ודברי יציב, בסדר?
1: השף החיים.
0: כן.
2: אז לא שאנחנו כאלה גאונים, פשוט אנחנו לומדים את החומר לפני,
0: זה לא שאנחנו גאונים יותר ממך.
2: מתנסה עליך או משהו.
0: חלילה.
2: כן.
0: בסדר, אז יישר כוח גדול, תודה רבה לך, אפשר לרשום על שמו פרס במערכת.
2: תודה לשירותי פולקפדיה, ניתנים לנו בחינם, אבל הם עולים, כן. יאללה, בן של מלך! תתה!

0: שלום, התשובות הן ארוס, אסור, איסרו, סורה, אוסר.
1: אחד שלא התחתן עדיין זה ארוס, ומה עוד היה השאלה? לא, ואחרי חג זה איסרו, חג איסרו, ועיר בעיר בתלמוד זה סורה, ומה עוד היה? זה איסור, כן, לא מותר זה.
2: סגר וורט, ארוס, מילה נרדפת, אסור, יום אחרי החג, איסרו, עיר קדמונית בתלמוד, סורה, לא מותר הוא, אסור.
3: יפה, יפה. אלו הם תשובות לשאלת הפתיח שנשאלה כאן עם האות המתחלפת.
4: סגר וורט לקראת חתונה, מצבו הוא ארוס. מילה נרדפת לקשור, אסור. יום אחר החג נקרא...
3: איסרו.
4: איסרו. עיר קדמונית נקרא סורה, לא מותר או אסור.
3: מושלם, מושלם, מושלם, מושלם. אתם תותחים אחד אחד.
5: התשובה היא ארוס, אסור, סורה,
3: ואיסרו, איסרו חג, ועוד פעם אסור. מה עוד יש כאן?
6: הודעה לתוכנית של יום ראשון לאיסור חג, שמיאל ישיב, מספר טלפון 055.
3: לא, אין מה להשאיר טלפונים, בטח לא בתחילת הודעה, כי הטלפונים שלכם כבר נמצאים פה במערכת, בסדר? אז פעם הבאה לא להשאיר טלפונים בתחילת ההודעה. בכלל, גם לא בסוף, הטלפונים נשמרים אוטומט. עושה
7: מסלול, תשובה היא,
3: איסור חד,
7: אסור, ארוס.
3: מצוין, טוב, אלו הם התשובות שלכם, מלבד מה שקיבלנו כאן כמויות נדירות מאוד בוואטסאפ, עכשיו אנחנו להפסקת פרסומת, חוזרים מיד אחרי. אל-אב!

0: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: טוב, חזרנו מהפרסמות.
3: אחרי פתרון החידה הקודמת,
2: השמענו כאן את כל התשובות של המאזינים. מה זה את כל? השתדלנו מה שאנחנו יכולים במסגרת הזמן המצומצם. בואו נראה, אולי יש פה עוד אפילו.
3: זה לא מהמשדרים שאנחנו מזכירים שם,
4: כן, קשה. אסור, אסורה ואסור.
2: יפה. האם אתה יכול, יהודה, להגיד את זה הפעם באופן רשמי ככה, וכולך הערב?
3: כן, בסייעתא דשמיא, תודה להשם יתברך על הכל ועל הכל. סגר וורט לקראת חתונה הוא ארוס באלף, הכל אלף רש וב סמך בחילוף צורות של אותה מילה. מילה נרדפת לקשור, זה אסור, הוא אסור באזיקים. יום אחרי חג נקרא איסרו, איסרו חג. עיר קדמונית בתלמוד סורה, סורה פומפדיטה, סורה, כן? ולא מותר הוא אסור. מה שלא מותר הוא אסור בעצם. אז הנה התשובה, תודה רבה ליוסי, שמותר לו לכתוב לנו עוד חידות והוא לא אסור בחידות.
2: עכשיו אנחנו מנסים ליזום איזשהו רעיון, אני בשיתוף עם עוד איזה יהודי יקר, יודע?
3: כן, כן.
2: ננסה ליזום איזשהו רעיון.
3: רעיון זה טוב.
2: כן, רעיון ליציאה בעזרת השם יתברך להילולת רבי יצחק אבו חצרה
3: במרוקו.
2: בעזרת השם כן, במרוקו.
3: תולל,
2: יש פה איזשהו הזדמנות למאזינים שרוצים לעשות על הדרך טיול שורשים. קודם כל תבדקו האם התאריכים מתאימים לכם. מדובר בין ה-18 בינואר עד 25 בינואר, שזה הולך להיות משהו כמו שבוע שלם בקברי צדיקים, במרקש, כמובן הילודת רבי יצחק אבו חצרה, אוכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, עם טיסות, העברות, מלונות, ארוחות בוקר, ערב, הכל הכל כלול עם חוויות, עם נסיעות, כל מיני טרקטורונים וגמלים ומה שיש למרוקו להציע, דיונות של הסהרה, לא יודע, הרי האטלס, כל מיני דברים שאני בעצמי לא יודע אפילו לומר אותם, כי אני לא הייתי שם אף פעם.
3: כשאני משחיל רק משפט ותמשיך, הידוע גם אהבת המלך חסן, המלך המרוקאי, את עם ישראל, וכמה הוא שומר על צדיקי ישראל, ובכלל כל מי שמגיע.
2: נכון.
3: עד היום.
2: אז מדובר, תראה, זה ניסיון להקים פה איזושהי קבוצה מעניינת, דרך ככה דרכנו בעזרת השם. אולי גם אני בעצמי אשתתף שם בעזרת השם, ככה, אתה יודע,
3: ויעשי
2: איתם בעזרת השם את הנסיעה הזאת.
3: אתה מרגש אותי, עצם הרעיון מרגש אותי.
2: כן, יכול להיות שגם אתה אולי באיזשהו שלב. בוא נראה, אנחנו מנסים לגבש איזשהו רעיון. קודם כל תסתכלו, אם זה מתאים לכם מבחינת התאריך, שזה 18 בינואר עד 25 בינואר, ב-2,960 דולר לאדם בחדר זוגי.
3: מה? תחזור, אני הייתי במרוקו, תחזור את המספר.
2: זה שבוע שלם, תקשיב, זה שבוע שלם, הכל כולל הכל, עם הטיסות, עם המעברים, עם הזה, עם הכניס.
3: אני בא להגיד לך מהכיוון שזה כלום.
2: כן, כן, כן, נו.
3: אנשים שילמו על דבר כזה 4,950.
2: אז זהו, אז פה זה 2,960 לאדם בחדר זוגי. מי שרוצה, שיפנה אליי, ואני כבר אתאם ביניכם לבין ה... מארגנים והכל בעזרת השם, שיגיעו לכם עם כל הפרטים המדויקים. תשלחו לי הודעה לאלעד כהן ב-054-44-6151, ויחד נבנה לנו איזשהו, זה קבוצת בוטיק, זה לא איזה קבוצה המונית של 200-300 איש, קבוצת בוטיק ל-40 איש, הקודם זוכה מי שקופץ על העגלה נכנס. הילולת רבי יצחק אבו חצרה, אם אתם רוצים וזה מתאים לכם מבחינת תאריכים, 18 בינואר עד 25 בינואר, שזה שבוע שלם, כולל שבת שם באמת מרוממת, והשקיעו שם בטירוף, בטירוף, בטירוף, על כשרויות ברמה, אוכל ברמה הכי גבוהה שיש, תיצרו איתי קשר, תשלחו לי הודעה, 050-444-6151, תכתבו לי שאתם רוצים פרטים, נשלח לכם את כל הפרטים.
3: פרטים על מרוקו, 050-444-6151, אלעד, זה בקושי באזור ה-9,000 שקל, אני מכיר אנשים שהיו רק, חבר'ה, לא להתקשר עכשיו, רק לרשום הודעות, רק בראש השנה באלעד, אלעד, העיר אלעד, בסדר? רק בראש השנה שילמו עם, אפילו לזוג, עוד לפני הילדים, קרוב ל-12 לפני מע"מ, 12,000 שקל.
2: אתה מבין?
3: באלעד.
2: פה זה מרוקו, חביבי, זה מרוקו.
3: וואי, וואי, אתה מרגש אותי. גם המחיר עצמו מרגש.
2: 2,960 דולר לבן אדם בחדר זוגי. על שבוע שלם, הכל כולל הכל. הכל כולל הכל.
3: עכשיו, למה אמרת אנחנו בודקים? כי אנחנו רוצים לעשות, אתם רוצים לעשות בעצם קבוצת בוטיק, ואתם, זה הכל תלוי בעיינות של אנשים.
2: בדיוק.
3: ובהתאם לזה,
2: אנחנו עכשיו בונים את הקבוצה.
3: מתקדמים הלאה ובונים את ה...
2: כן.
3: את המשווה, את הקייטרינג ואת הכל, כל מה שצריך.
2: מי שזה מתאים לו מבחינת תאריכים, מבחינת מחיר, יכתוב לי הודעה או שיתקשר לאחר התוכנית. בכיף נדבר ונתווך ביניכם לבין האחראי שמארגן את הכל. ומה, מסכן, הבן אדם לא ישן בלילות. הוא כבר הלך לשם פעמיים למרוקו כדי לבדוק את השטח, להכין את הנתונים, מלונות, כשרות, עניינים. הוא כבר נמצא שם, הולך וחוזר יותר מה שאני ואתה נוסעים לירושלים.
3: וואו, וואו, מדהים. וואו, וואו, וואו.
2: אז בסדר, אז תעשו את זה, ייצרו איתי קשר, ובעזרת השם הקודם זוכה. רבי יצחק אבוחצירא חצר הקודש קודשים, בהילולה שלו, וכמובן עוד הרבה דברים על הדרך שאנחנו נספיק יחד.

0: טוב, וואו, רק דיברנו על מרוקו וכל כך הרבה אנשים מבקשים פה לדעת שוב את הפרטים, אז אמרנו לכם, מי שרוצה את כל הפרטים אצלי בנייד 054-44-6151
1: 050-054-44-6151
0: כן, גם אם לא עניתי אפשר בהודעות, וגם בהודעות אני אחזור לכולם בעזרת השם בהמשך לאחר השידור, פשוט אי אפשר עכשיו תוך כדי תוכנית, בסדר? אני אחזור לכם מיד לאחר השידור בעזרת השם, דברו איתי או יותר מאוחר. זה בעניין מרוקו, עזרת השם, 18 בינואר עד 25 בינואר אנחנו מארגנים קבוצת בוטיק, זה הזדמנות של פעם ב, אני למשל, אני היום בן, ברוך השם, בן 45 לאורך ימים שנים שנזכה, זה החלום שלי, חלום שלי, סבא שלי, סבתא שלי, כולם נולדו במרוקו, חלום שלי להגיע שם פעם, לראות, לחוש, את האווירה.
1: בגלל שהצבנת אותי, אז יודע איך אתה מרגש אותי, אני הייתי...
0: אתה היית שם.
1: הייתי בקבוצה עם ארגון ערכים.
0: כן, כן, כן.
1: ואגב, כל התבנית של ארגון ערכים...
0: אמא שלי הייתה איתכם.
1: נכון, נכון. והיא ראתה את כל הארגון, וכשאמא שלך שמעה את התכנון שלך, היא אמרה, וואו, זה בדיוק מדויק על כל פרטיו.
0: אתה יודע כמה יש ככה כמוני שרוצים, זה החלום שלהם. אז הנה, הזדמנות.
1: היא בטח תספר לך על איזה אישה אחת מתוך הקבוצה שלנו שחיפשה את הקבר של סבא שלה כמדומני, ועזרנו לה למצוא את זה, והייתה לה כזאת התרגשות, תדמיינו את זה.
0: אני זוכר שסיפרת לי את זה.
1: וואי, וואי, כן, אבל כן, זה לא כן. רק זה, כל בן אדם שרוצה ישוע, גם אם סבא שלך לא קבור שם, לא משנה. אתה רוצה ישוע, צדיק אוהב ישראל כמו רבי יצחק בוחצר המתולל, קודש קודשים, יש לנו מלא חברים שמספרים ישועות מפה ועד לאלת ולחזור. ממש, כל כך הרבה ישועות. וממש, אתה יודע, גם הקטרינג שם שאתם מארגנים, אני ראיתי, אמרת לי גם את השם של החברה שם, זה חברה ששוחה בכל העניינים במרוקו, מבחינת גם האוכל, גם הקשרות המהדרין מן המהדרין, וגם האוכל הטעים, האותנטי. ואתה יודע מה, אני לא אשכח שיני בן משך התקשר אליי, אמר לי, יהודה, אתה רוצה, תביא לי זעפרן, אני אוהב בשל לי זעפרן, הזעפרן שם המיוחד שם במרוקו, למשל, התבלין הזה. כן, אגדוטה, למשל.
0: יפה, טוב, עוד פעם אני אומר, לא לחייג עכשיו, כי עכשיו אנחנו באמצע שידור, אי אפשר לדבר, אבל אני
1: בעזרת
0: השם אשתדל לחזור אליכם בשעה 7.
1: יפה.
0: יפה. עכשיו, אנחנו רגע לפני סיום, ניתן פה כתב חידה שעדיין קשורה לסוכות. בסדר? עדיין קשורה לסוכות. תרשמו לכם, וגם אולי נפתח אפילו קווי טלפון.
1: אוקיי. שימו לב, הכתב החידה הוא כזה. עם ההתחלה, עם ההתחלה בתלמוד, זה אישי, זה אני. האם החמישה זה מובא בתור שאלה? ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה ותפילה. מהודעה מתפילה, מהודעה להודות להשם הכוונה. ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה. עוד הפעם, האם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני? האם החמישה זה מובא בתור שאלה? ובהתחלה זו בקשה מהשם, ובכלל זהו חלק מהודעה ותפילה. אוהו.
0: יש לכם מושג, דברו איתנו. בינתיים ברקע, שמוליק סוכות, שר מבצע את תסתכל לשמיים. חכים לתשובות שלכם, גם כתובות. אולי שעה הבא אפילו נפתח קווים, נשמע אתכם בקולכם.
1: נראה לי זה מאתגר לקווים ככה.
0: כן, כן, כן, אני גם חושב. אני גם חושב.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: כי אתה סובב כל עמי.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6:00.

0: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. המורדים החות'ים בהישג סמלי נוסף במסגרת הלחימה המתחדשת במערב תימן, לאחר שהשתלטו על ביתו של יושב ראש הפרלמנט התימני סולטן אל-בורקני, הנחשב לאחד מבחרי המחנה הפרו-סעודי במדינה. כך דיווחה התקשורת האמירתית. כיבוש הבית הוא סמלי וממשיך על רקע קרבות עזים בחילופי אש בין החות'ים לכוחות הנאמנים לממשלה המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ סיכמו על הורדת מחירי הדלק בחצי שקל לליטר החל מהלילה בחצות. נתניהו אמר, בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל. כך גם במחיר החשמל בישראל, שהוא מהנמוכים ביותר במערב, כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מערי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל. יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, פרסם סרטון חריף שבו תקף בחריפות את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בעקבות אמירותיו בנוגע לאזרחים חמושים הנכנסים לכפרים ערביים. פייגלין התייחס בדבריו להתבטאות של איזנקוט ודחה בבוז את טענותיו. שמעתי על ההתבטאות של איזנקוט שאומר שאי אפשר לקבל את המציאות שבה אזרחים חמושים נכנסים לכפרים ערביים והורגים ורוצחים. פייגלין תקף את איזנקוט וכינה אותו שקרן, מסית ומדיח. שריפה פרצה בבסיס צבאי בדרום, ככל הנראה כתוצאה מפיצוץ בלון גז בתוך אוטובוס. בעקבות הדלקה התלקחה תחמושת במקום, החיילים מורחקו וכוחות כיבוי השתלטו על האירוע. בחסדי שמיים אין נפגעים באירוע זה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קיבל באופן חלקי שורה של עתירות נגד ראש הממשלה נתניהו. בהחלטתו קבע כי נתניהו השתמש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורכי תעמולת בחירות, וחייב אותו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי פתיחת מיצר הורמוז תלויה בצעדים שעל ארצות הברית לנקוט, ובהם הפסקת חסימת השייט האיראני. במסיבת עיתונאים בטהרן הוסיף הדובר, לא התייחסנו לתיק הגרעין בשיחות האחרונות, וכי הטענות לפיהן הסכמנו לבדיקה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הן חסרות בסיס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה רגילות לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום, וביום שלישי ירידה נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

0: טוב, נשאלה כאן שאלה יפה מאוד בסוף השעה הראשונה, אנשים מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו היום במהדורת איסרו חג, תוכנית של שעתיים, רוכבת קצת ויפה, אני רואה פה המון שיתוף פעולה מהשעה הקודמת, יפה.
1: כן, תודה רבה לפליי דובאי על ההפקה שלנו סתם. תודה רבה לכל החברים שלנו היקרים שעושים פה את השידור הזה, פולקפדיה המפיק, ואלעד כהן מלך השמחה, אנוכי יהודה שוקרן, יחד עם אריאל ספקטור, שגם מצאנו כל מיני שירים, מצאנו כל מיני דברים. למשל, אריאל סיפר לנו משהו שאנחנו גם ראינו, שעשו כל מיני כלי תקשורת, תדע, דיווחים על מה שקרה בטיסה הזאת בחסד השם יתברך, שאיך אמר אריה דרי, שממש בלי נשק ובלי כלום, ועם הכל זה נס של השם יתברך, שהצליחו להציל את המטוס הזה מהתרסקות, ובסוף, בסוף כל הבלגן הזה שעם ישראל נוחת, הישראלים הספציפיים האלה בטיסה הזאת, שהם לא היו אמורים לנחות, נחתו לשלום, הם שרים עוד אבינו חי. אנחנו, אתה ואני, אלעד, מבינים את זה. הגויים לא מבינים, מה הם שרים? מה הם שרים שם? האם זה היה גויים? האם פרצוף תשעה באב?
0: בטח.
1: והולכים הביתה להציל את הנפש שלהם, להחזיר אותה למקום.
0: אבל פה, כולם,
1: השם יתברך, תמיד אוהב אותי. אתה מבין? זה השתבח
0: הבורא. זה בדיוק ההבדל בין עם ישראל.
1: זה בדיוק.
0: ראו מה ההבדל.
1: זה רציתי לדבר איתך.
0: ראו מה ההבדל. תראה מה זה. יפה, טוב. יש לנו כאן יחידה שפרסה לכנפיים סוף שעה קודמת, אמנם יהודה הכירו אותה, אבל כבר עכשיו אני רואה פה כל כך הרבה ניסיונות, תגובות ותשובות. התפזרתם להמון המון כיוונים, זה הרבה יותר פשוט מאיך שזה נשמע קצת מורכב אולי.
1: עוד היה אברהמי, מלא, יוסף,
0: מלא, מלא, מלא, משה. מלא. נתחיל פה להקריא, לא נסיים איתם. אז בבקשה, בוא תקריא את זה שוב, ועכשיו נפתח גם את קווי הטלפון לצורך העניין הזה.
1: אוקיי, כתב האחידה לסוכות הוא כזה, שעדיין קשור לסוכות, כמו שאמרת, ביסור חג. האם, הנה אחידה, האם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני, באלף. האם החמישה זה מובא בתור שאלה. ובהתחלה זו בקשה מהשם, כמו אני. ובכלל, זהו חלק מהודעה מתפילה. הודעה להודות להשם, כן? עוד הפעם, האם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני? האם החמישה זה מובא בתור שאלה? ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני? ובכלל זהו חלק מהודעה להודות, מהודעה מתפילה. 03-5-3-3-3-3-3-5-3-9-3-9-3.
0: ולא התבלבלת, כי הפעם אפשר גם לעלות לשידור ב-03, לא רק בהודעות הכתובות ולא רק בהקלטות, אלא גם בשידור חי. נשמע אתכם. מצוין.
1: מעולה.
0: מצוין. הנה בני פרידמן, רדוף אויביי והסיגם.
1: מוקדש למלחמה בחותים.

0: יפה, בני פרידמן. איתנו על הקו ומאזינים עם ניסיון פתרון אחידה. שלום ליאיר.
1: שלום.
0: שלום, מה שלומך? מאיפה?
1: מירושלים.
0: מצוין, איך מסכם את תקופת חגים, יאיר?
2: אז יאיר, יאיר את עינינו בכל מה שקשור בשאלה ששאלנו, אם ההתחלה בתלמוד זה אישי זה אני.
0: חידה מורכבת, מה התשובה?
1: אני חושב שזה אושיאנה.
0: למה?
1: כי זה תפילה מהשם.
0: בוא נלך אחד אחד. בוא נלך אחד אחד. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי.
2: כן. זה אני. אני באלף.
1: כן.
2: אז אתה אומר, אושיאנה, אושיאנה. ואיך זה מסתדר עם החמישה, זה מובא בתור שאלה?
0: ובהתחלה זה בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה. צריך ללכת פה שורה שורה. אתה מן, הכל פה בעצם סדור ו...
1: מה שקרה? אז אולי זה אנה, השם אושיאנה?
0: בוא נאמר ככה, אתה חג ומסתובב סביב
2: המוקד, אנחנו צריכים סיכול ממוקד של החידה הזאת.
0: בדיוק, חייב פה סיכול ממוקד.
2: אתה חייב מודיעין לפני.
0: יפה, טוב, אם יש לכם תשובות, אגב, אם תהיה לך גם תשובה ברורה יותר, אתה מוזמן כמובן לעשות זאת, צדיק, 03-500-93-93, לא סתם לזרוק איזשהו מושג באוויר, אלא פשוט לומר... איך זה מתחרז ומתחבר עם כל שורה שאנחנו הקראנו לכם פה.
2: בסדר?
0: מצוין, מצוין. טוב, 03-593-93, במקביל אני רואה פה גם תשובות כתובות, גם בוואטסאפ, וגם אני רואה פה תשובות בהקלטה שלכם. בוא נראה, בוא נשמע לפחות מה שנספיק.
2: מלא, מלא, כל הכבוד לכם.
0: רגע, אולי זה...
1: אם אפשר לחזור על
0: החידה. הנה חזרנו, חזרנו עליה ממש בזה הרגע.
2: הנה, ברוך שקיבלנו את דעתך.
0: כן. 03-593-93 זה לעלייה לשידור. 03-593-93. אם יש לכם תשובה, מה לדעתכם מסתתר מאחורי כתב החידה הזה? בגלל שזה מורכב, כמו ששמנו לב עם המאזין הקודם יהודה, אולי באמת ייתן עוד הזדמנות אחת.
2: בסדר גמור, בשמחה רבה. האם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני? האם החמישה זה מובא בתור שאלה? ובהתחלה זו בקשה מהשם, כמו אני. ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה.
0: מצוין. שמואל, שלום.
3: שלום.
0: בבקשה שמואל, כן. כן, כן, כן, תשובתך.
3: כן, אני אומר אולי... אני אומר אולי זה אני והוא אושיאנה.
0: אני והוא אושיאנה, אומר שמואל. התשובה איננה נכונה, אבל תודה רבה שעלית לשידור וניסית.
2: אולי זה יכול לכאורה להתחיל מתאים עם החלק הראשון רק, אבל זה לא מספיק. אם ההתחלה בדיוק זה אישי זה אני, אבל איך זה מתחבר הלאה?
0: אם אתם רוצים להקליט תשובות, אתם מוזמנים לקחת את כל סוגי הטלפונים למיניהם, גם כשרים, נייחים, בזק, הכל, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך, 9. זה אם אתם רוצים להגיב לתשובות באופן... מוקלט גם הזכות שלכם וההזדמנות שלכם לעשות זאת בשמחה. הנה אהרון רזל ועדירן.
2: נאמר שהייתי שר משפט אחד, כל הדרכים מובילות טובים השניים.
0: בדיוק.

0: יפה, יפה, יפה, אהרון רזאל ואדירן. משה איתנו, שלום לך משה.
1: שלום.
2: איזה קול רדיופוני, משה.
0: כן, מאיפה אתה, משה?
1: בדרך למינכה.
2: אתה נשמע כמו עורכים בומבך.
0: שואל מאיפה אתה בדרך למינכה.
2: גדול.
0: סיין. טוב, בוא...
1: קיצור, נראה לי התשובה זה תחילת המסכת של תענית, ממתי קוראים.
0: למה, למה?
1: ומתי, כל, אני לא יודע איך הגעתי לשם, אבל פשוט כל השאלה, הבקשה, זה פשוט הולך לכיוון הזה.
0: מה זה, ממתי?
1: כן, על המשיב הרוח. על הבקשה, על השאלה.
2: מתי מזכירים בוק שמי, רבי יהושע שם כמובן, שזה מחלוקת עם הלותיהם.
1: כן, אני לבנתי למה.
2: כן.
0: טוב, מעניין, אבל לא, לא, זאת, לא התשובה שאליה כיוון המשורר יוסי חיים, אבל תודה רבה על הניסיון, זה היה משה. כולם נכנסים להגרלה, גם אלו שסתם זורקים ככה ניסיונות וטעויות, זה בסדר, זה חלק מהתוכנית והכיף שעל ביחד.
2: אלעד, לפני המאזין הבא, נשחיל רק את התזכורת שהוא ככה הרים לנו להנחתה, שכדאי מאוד להזכיר, להגיד, מחיים את אמתר ולהושיע, משיב האוך ומוריד הגשם, 90 פעם, בן אדם משנה לעצמו בדרך למינך כמו, או בכל מקום אחר, ואז ממילא, אם אתה בספק, אם אמרת או לא אמרת, כיוון ששיגרת בפיך, בלשונך, 90 פעם,
0: מן הסתם שאמרת.
2: מן הסתם שאמרת.
0: מצוין, טוב.
2: יצא לי להגיד את זה אתמול, אז ככה.
0: שימו לב לכתב החידה הזה, אנחנו נותנים לכם, מתחילים לשחרר רמזים, כי אנחנו רואים שזה קשה. התשובה, המושג, הוא בין מילה אחת, שמשנה צורה, כמו שאמרת, יהודה להגיד, נכון?
2: כן. נתת פה שני רמזים טובים. מילה אחת, בסדר, נשמע, מילה אחת שמשנה צורה. בסדר?
0: מילה אחת. אל תתפזרו על כל מיני מילים, אושיאנה, אני והוא אושיאנה, כל מיני. יש פה מילה אחת שמשנה צורה.
2: וזו דוגמה קלאסית לעוצמה של חז"ל. מילה אחת משנה צורה, שתי משמעויות שקשורות אחת בשנייה, וזה דבר מדהים. איזה כוח. אתה יודע, בן אדם שצריך לדבר איתך הרבה שתבין אותו, אז ככל שהוא מדבר איתך כמה שיותר פחות, כמו חז"ל, אתה מבין את הכוח של העוצמה, שהבנת אותו עם, עם קיצור. הבנת? אז מילה אחת. נכון שזה כוח.
0: נכון.
2: מדהים.
0: התשובות ב-03-500-93-93 לעלייה לשידור, 03-500-93-93.
2: אולי נחזור על השאלה אחרי
0: כן, כן, כן, כן, נכון.
2: השראה של הכיוונון שהבאת. האם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני, באלף? האם החמישה זה מובא בתור שאלה? ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל, זהו חלק מהודעה מתפילה. ארבעה רבעים כאלה שכל רבע פותר חלק מהתשובה הזאת.
0: 03-593-93, וואטסאפ 055-33-93-93, והקלטות ב-05-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש.
2: מכל טלפון ואשריכם בעלי הקשירים.
0: בדיוק. חוזרים עליכם מיד.

0: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: ה-03-590-393, יש לנו מלא מלא מלא גם על הקווים, אנחנו שתדעי להספיק, איך אומרים, לעבור דבר שם שם, לא בטוח שנצליח מבחינת מאזין, שכל אחד אומר מאזין או מאזינה את דעתו בנושא אחידה. עוד פעם מזכור לפני שאנחנו מעלים את המאזין הבא, האם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני? האם החמישה זה מובא בתור שאלה? ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה, הודעה להודות, וזה בעצם מילה אחת שמשנה את צורתה. זהו, יש לנו על קו הטלפון, 03-593-93.
6: כן, יש לנו מאזין נוסף שמתין על הקו, שלום ל...
7: רואי.
6: רואי, שלום רואי, מה שלומך?
7: ברוך השם.
5: מאיפה אתה בארץ רואי היקר?
7: בני דקלים.
5: איפה?
7: בני דקלים, ליד קריית גת.
5: יפה, החבר'ה אחרי הגירוש, וכן, ברוכים תהיו. אז כן, ספר לנו, מה עולה בחכתך?
7: אני חושב שזה או שנה או שיאנה או סוכה.
5: סוכה למה? תסביר.
7: בגלל ההתחלה בתלמוד הבבלי, כאילו מה שהסתדר לי שם.
5: איך זה קשור לבקשה? בהתחלה זו בקשה להשם כמו אני. תחילת השנה כאילו, אז כאילו כמו אני שגר בדירת הרי או משהו כזה? אני אנסה לעזור לך, אתה יודע.
6: תראו, גם אתה...
7: לא, גם סוכה זה בגימטריה, כאילו שם השם, כאילו ברחמים, ושם השם בדין.
5: וואה, תשמע, יש לנו עסק עם המקובל הכי צעיר בטבל. טוב, יפה. לא לזה התכוונו, אלא אתה רוצה להגיד משהו?
6: אני אומר שגם הוא וגם הכותבים פה אני רואה והמקליטים, כולם, אני ממש נעים ואתה יודע, סובבים סביב המילה,
5: חגים סביב זה, כמו שאמרת מקודם,
6: כן, אבל אתה יודע, משום מה לא מצליחים לדרוך על הנקודה,
5: להוריד את הזיק מידוק על המבוקש,
6: בדיוק.
7: אולי זה השנה?
6: לא, לא, לא, לא השנה
5: כבר אמרו אגב,
6: יותר פשוט, יותר קל, אבל תודה רבה שניסית צדיק, תודה רבה, יישר כוח, אנחנו מעריכים את זה מאוד, אפשר תמיד לנסות שוב, יש כפל חיוגים, כפל ניסיונות,
5: כפל מבצעים,
6: כפל הנחות.
5: יצא לפגוש את הרב מתוק בהושענות, אז אומר, תבקש מהשם הושיע, אתה יודע, באווירת ברסלב, היה כאן את זה תענוג בברסלב, יחד הצדיק באלעד, פשוט כיף להתפלש, אני אומר, ראובן יזדיאן, רבי ראובן.

0: לך תדע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, בעצם יתנו לנו כאן פתרון מלא לחידה, למרות שאנחנו רואים פה הרבה ניסיונות, אבל אף אחד עדיין לא בכיוון הנכון.
1: אבל כל הכבוד לכם.
0: כן, כל, בהחלט כל הכבוד לכם, באמת. עודל איתנו, שלום.
2: שלום, חשבתי אולי זה תפילת הגשם?
0: מישהו אמר את זה כבר קודם? התשובה לא, אמרנו שזה, אמרנו שהמושג פה הוא בין מילה אחת בלבד. מילה אחת. בסדר? תודה.
1: שמשנה את צורתה.
0: כן, מילה שמשנה את צורתה, יפה. 03-5093-93, מה קורה פה גם בעמדת הכותבים, אני רואה פה המון המון המון תשובות.
1: גם בדוכן המקליטים. יש לנו פה, כל הכבוד, 039-039-039, יש לך 1-5, בוא נשמע.
3: שלום, אחר בן אדם שם מבית שמש, אני נהנה מאוד לשמוע אתכם בתוכנית, אחרי התוכנית, תמשיכו לעשות את התוכנית כמו שצריך, אש, בלגן, אתם יודעים לעשות את זה טוב, תודה רבה.
0: יפה, סתם רצה לומר תודה רבה, חשבתי שבסוף ההודעה הוא הולך להקליט תשובה.
1: גם אני.
0: אוקיי, בוא נשמע עוד. תודה משה, מבית שמש.
4: שלום, מדבר מרדכי, אני חושב שהתשובה היא המילה אנוכי.
1: למה? אתה מסביר את זה?
0: מה, מה?
1: אין לך קליטה?
4: מתפלל.
0: טוב, לא הצלחנו לשמוע.
1: תנסה להקליט שוב.
0: כן, זה גם לא המילה אנוכי, בוא נשמע עוד.
2: חשבנו אולי זה תפילת הטל.
0: אז זהו, שאמרו את זה כבר, תפילת הגשם, זה לא תשובה... נכונה.
1: שבעת רביבים. תודה גם לעומר שכתב לנו, תודה רבה. משה.
0: יונתן פה, ברכי, עודיה, אביגיל, ישראל, משפחת השוש. חבל שאתם לא עולים לשידור. כותבים. אנחנו רוצים לשמוע אתכם. יש פה תשובות נכונות, אני רואה בכתב, אבל איפה אתם? 03-593-93.
1: תודה רבה. כן, גם למשה, גם לבוריס שטיגליץ. תודה רבה לכם.
0: יישר כוח.

0: יאללה, אני חושב שהגיע הזמן לעשות סוף לחידה הזאת שמתגלגלת פה כל כך הרבה זמן. משה איתנו, שלום.
1: מה נשמע אלי?
0: ברוך השם, מה שלומך?
2: איך אתה מותק?
1: מצוין, ברוך השם, מצוין.
0: ברוך השם.
1: תורגי עוד בשמחת תורה, אתה מבין מה זה?
0: טוב, זה סימן טוב.
2: אווירת האדימה של הקדושה, כן.
0: כן. יפה, טוב, מה חשבת?
1: אני חשבתי שזה מודים, ברכת מודים.
0: למה?
1: כי א', זה חלק מהודעה בתפילה, וזה גם חלק מהתלמוד, שזה בעצם התלמוד בבלי מתחיל מברכות, וברכת מודים זה אחד הברכות העיקריות שיש שם. כי הרי כשאתה מברך, אז מה, בעצם מה אתה מברך? אתה מודה אל השם על, על המים, אתה מודה שהוא יצר את המים, אתה מודה שעל, אתה מברך על תפוח, אז אתה מברך פה פרי העץ, אז כאילו אתה מודה לו. אז
2: על החקלאות, על הזה, כן. אם החמישה כן. זה מובא בתור שאלה, איך זה מסתדר לך בקונסטלציה?
1: אם החמישה מובא בתור שאלה...
0: אז זהו, הכיוון שלו נחמד ויפה.
2: כל הכבוד.
0: אבל זו תשובה הרבה יותר פשוטה מה שזה נשמע, שאתם תשמעו את התשובה בעזרת השם תכף, תגידו
2: מה?
0: כן, איך לא חשבנו? מה, כזה קל, כזה פשוט. טוב, אבל יפה, הבאת פה כיוון נחמד. משה, תודה רבה, צדיק.
2: תודה שהכנסנו את כל המדינה למתח.
0: כן, כן, עוברים לדוד, שלום דוד. דוד. שלום דוד, כן, בבקשה, כן.
3: אני לא כזה שמעתי אותו, אבל אולי תוכל להגיד לי כאילו מה הכיוון, זה כאילו הודעה, משהו ששמעתי זה הודעה, כאילו
2: הודעה, כאילו... בוא נחזור על זה גם לשירות המאזינים.
0: בוא נשמע את נתנאל, לפי נתנאל אנחנו כבר נדע מה...
2: כן, לפי אנחנו נסתנכרן, בסדר מותק?
0: מצוין. נתנאל? ותכף נחזור גם, תכף נחזור גם לטובתו של דוד ושאר המאזינים.
2: בטח, לגמרי.
0: בבקשה נתנאל, מה התשובה שלך?
4: כן, המילה אנא.
0: ולמה? למה?
4: ואנה עם אי בסוף, זה כאילו חיפוש, אני מחפש. ואנה, ויש אנה, אנה, השם משה אנה. זה הודעה כאילו.
0: כן.
2: אנה מפניך אברח זה עם היי, אז זה כאילו זה שאלה, אתה אומר. ואם התחלה בתלמוד האישי זה אני, זה אנה באלף, נכון?
0: האם סוף סוף הגיעה התשובה מיוחדת, יהודה?
2: אנו, אנו, אכן הגיעה התשובה!
0: חזק.
2: איזה חידה מבריקה של יוסי חיים, תשמע. מאזיננו היקר, נתנאל אמרנו?
4: כן.
2: כן. וואו, וואו, וואו. מאיפה המבריק הזה? מאיפה הצדי גר? באיזה עיר?
4: אשדוד.
0: אתה חשבת על זה לבד, נתנאל?
4: מה?
0: אתה חשבת על זה לבד או שעזרו לך?
4: לא, אני ניסיתי, אבל גם אבא שלי עזר לי קצת.
0: מצוין.
2: אבל אנא בעיקר חשבתי על זה, אתה אומר. יפה. אז בוא נגיד את זה רשמית. תשובת המילה אנא בהתחלה זו א' בתלמוד. אנא זה אני. אנא... מפצרין לנו או לא משנה מה, אני, זה אני. אם החמישה אמהות, איזו שאלה, אנא אלך, אנא אפנה, והי. בהתחלה באות א', זה בקשה מהשם כמו אני שמבקש. ובכלל, אנא, כאילו, אנא, זאת אומרת, זה אנא עבדה דגושו, אנא, כן. ואנא השם זה חלק מהודעה מתפילה, מהלל בתפילה, כן. אנא השם, משה, אנא, כן.
0: יפה, מצוין.
2: כמו שאלעד יבריק לי את האחרון, אתה עזרת לי להבין את המשפט האחרון. אלעד.
0: מצוין, זה בעצם אנא שמתחלף פעם באלף ופעם בהי. תשובה נכונה, ואפשר לרשום גם פרס על שמו של נתנאל. תודה צדיק ותודה לכל מי שלקח פה חלק. בלי עין הרע, כמה, כמויות.
2: בן פורת יוסף. סגנון המרוקאי הזה ממש מזכיר לי את מרדכי אלחרר, שהיה חזן שם, וגם מכניס את בנו בעול המצוות. מזל טוב.

0: יפה, עכשיו אנחנו פותחים את קווי הטלפון למשחק האלף בית. סליחה, טוב מאוד, טוב מאוד, משחק טוב מאוד. משחק א' ב' גם נשמור אותו למחר, הרבה זמן לא שיחקנו אותו. משחק טוב מאוד. זה אומר שבעצם אנחנו בוחרים בעצם אחת האותיות ואז שואלים שאלות, וכל התשובות מאותה האות, רק שהפעם רוב השאלות עוסקות בענייני החורף. כמו למשל, סתם לצורך הדוגמה, אם אני אומר א' ואז יהודה עוצר אותי על מם, ואז אני שואל, היא מגנה עלינו מפני הגשם, התשובה, מטריה. בסדר? וכן זה הדרך, פעם בוחרים את האות עין, פעם את האות ח', פעם את האות ת', כל פעם אות אחרת. האות שנפלנו עליה, כל התשובות באותה האות. טלפון, 03-500-33. בדיוק, 03-500-9393. מוזמנים לעלות אלינו לשידור, להגיד להפקה, לשלמה פולק, המפיק, לומר לו מפורש, שאנחנו רוצים לעלות למשחק טוב מאות. הנה ילד טרמפולינה.
1: איזה שיר, שיר שככה בלט גם במצעד, ילד טרמפולינה.
0: נכון, לא תאמין, שעה קודמת דיברנו פה על על מרוקו, וכבר כמה מהמאזינים הספיקו להירשם, זה פשוט מדהים איך שזה רץ.
1: מה שדיברנו על מרוקו זה בעצם נסיעה ב-18 בינואר, בין 18 ל-25 בינואר,
0: כן,
1: לרבי יצחק מטולל במרוקו.
0: רבי יצחק מטולל, אבל זה כמובן זה שבוע שלם שכולל בתוכו המון, גם קברי צדיקים, מרקש, כיכר ג'אמה, אלפן, אני לא יודע, אני אפילו לא יודע איך אומרים את זה, הסווירה, לא יודע, הדיאנות של
1: סווירה, כמדומני, בגלל שהייתי שם אני זוכר, סווירה.
0: הדיאנות של סהרה, הרי האטלס, דברים מטריפים, באמת, רקטורונים, גמלים, כל מיני הרים ונופים מרהיבים שיש למרוקו להציע. וזה מין טיול שורשים כזה שאנחנו מנסים ככה לארגן כאן, אתה יודע, באופן בוטיק כזה, 40 איש, לא יותר מ-40 איש.
1: אגב, יש לציין בדרך כלל טיסה ישירה, לא קונקשן, זה 5 שעות טיסה מישראל, כמה שאני יודע.
0: אז המחיר פה הוא בעצם 2,960 דולר, שהוא כולל הכל, זה הטיסות והמעברים והמזוודות.
1: בלי הפתעות בדרך, הכל, הכל, הכל, הכל.
0: אוכל ברמה, תקשיב, השקיעו שם בטירוף מבחינת האוכל.
1: אמרת לי מי מתעסק שם עם השפיות, אז אני יודע מה מדובר.
0: רמה גבוהה מאוד מאוד מאוד, מי שזה מסתדר לו מבחינת התאריכים, קודם כל לא לחייק סתם ולשלוח הודעות סתם, קודם כל תחשבו לעצמכם, האם זה מסתדר לי? 18 בינואר עד 25 בינואר, מסתדר, יש כיוון, 2,960 דולר ליחיד בחדר זוגי, שזה באמת, זה לא נקרא, זה לא נחשב יקר למי שמבין בטיולים למרוקו, שבוע שלם, כולל שבת והכל וכל ההפקה מסביב. אם זה מסתדר לכם, זה שוב, אנחנו בונים פה קבוצת בוטיק יפה, מאורגנת, טיול שורשים, גם רבי יצחק אבוחצירא, גם כמה דברים על הדרך. רק אם זה מסתדר לכם, ואתם באמת בכיוון, אז תשלחו לי הודעה ב-054-44-6151 ותקבלו את שאר הפרטים. בסדר?
1: 050-054-44-6151. אנחנו מבחינתנו, מבחינת מה שנקרא הארגון שהתחברת עם הצדיק והתותח, אתה אלעד, יודעים טוב מאוד לענות על כל המענים.
0: בדיוק, כן.
1: פשוט צריך את התשתית, ומפה תשים עליה. את כל התשתית היא קיימת, רק את התשתית האנושית.
0: בדיוק. נשארו מספר מקומות, מי שרוצה, הקודם זוכה, תחטפו. אני יודע הרבה משפחות שזה החלום שלהם לעשות את זה, מסע שורשים, מרוקו, חברים, אם בא לכם, תשלחו הודעה ל-054-44-6151, או שתדברו איתי בהמשך היום לאחר השידור בשמחה.
1: ומה שמסב את תשומת ליבנו, האיש הצוות והתחקירנים של המהדורה המרכזית, מיד לאחרינו, גם בפלטפורט הדיגיטל וכמובן גם ברדיו, מהדורה המרכזית של אבי ממרן, עם כל העדכונים, גם על הבחירות ועל הכל, וכל מה שצריך.
0: מה זה אומר גם בדיגיטל?
1: כל הפלטפורמות של הדיגיטל של MS, מקבוצת כולך, איזה יופי.

0: מאיר, מה שלומך, מאיר? וואו, למה אנחנו על דיבורית, מאיר? אי אפשר לשמוע אותך ככה. יותר טוב, כן, נתן?
1: כן, אני
0: איתכם. שלום גם לך, נתן. מצוין, יאללה, משחק הטוב מאוד, אנחנו בוחרים אחת האותיות, ואז כל בעצם, כל התשובות נגזרות מאותה האות שבחרנו. אני אומר, אני אגלגל את אותיות א' ב', יהודה, תעצור אותי מתי שבא לך.
2: סט אופ.
0: עין.
2: עין.
0: כן, הגענו לאות עין. כל השאלות קשורות בענייני חורף. מה, מאיר ונתן, מי שאומר תשובה יאמר קודם את שמו ואחר כך את התשובה.
2: כדי שיהיה מסודר.
0: למשל, אם התשובה היא מטריה, אז להגיד מאיר מטריה, נתן מטריה.
1: אוקיי.
0: מה מכסה?
1: אתה מענות
0: גם? לא, לא שאלנו את השאלה. כל התשובות
1: באות... אוקיי, אוקיי.
0: כל התשובות באות עין. מה מכסה את השמיים?
2: שם תשובה.
1: עננים.
2: הוא הלך לפי הכלל השני.
0: נתן עננים, כן.
2: מה עושה הרוח לעלים? נתן מה?
0: בעין.
1: שלכת, אבל זה בשין.
0: לא, מה עושה הרוח לעלים?
2: מה היא גורמת לעלים?
1: לעוף, מאיר.
0: לא, עין, זה לא למד, עין. מה עושה
2: הרוח לעלים? הרוח,
0: מה היא עושה לעלים?
1: מנענעת אותם.
2: זה בנמלון. צריך לנענע את הריכוז כדי לעבור לעין, יקרי.
0: האמת, זה לא מושג מוגדר, זאת אומרת, לכן כנראה מתקשים, כי זה...
2: מה התיאור, אופן הפעולה?
0: בסוף, מה קורה לעלים האלה?
1: נושרים, נופלים, מתייבשים. עפים, נתן, עפים.
0: בואו נחשב את זה כתשובה נכונה. מה עושה רוח לעלים? עוקרת אותם, בגדול אנחנו התכוונו למילה עוקרת.
1: עוקרת,
0: תמור. הלאה, איך נקראת תקופת השנה, תקופות השנה באופן כללי, איך הן נקראות?
1: נתן, עונות.
0: עונות, יפה, נתן יפה, כן.
2: מה מתחיל לצמוח ראשון בשדות הבר?
1: במה, בעקבות מה?
2: בשדות הבר, בשדה של בר. מה מתחיל לצמוח ראשון בשדות הבר? מה גורם לכם לעשות רעש שם ברקע עם סירים, לא משנה. מה מתחיל לצמוח ראשון בשדות בר? אני צוחק. תשובות בעין.
0: טוב, התכוונו לעשב. שאלה אחרונה, מה יוצא מאח תנור אמיתי עם עצים ואש?
1: עשן.
0: יפה, יפה, יפה.
2: עושה טוב. עשן, זה עושה עשן.
0: יש הכוח שם עוד מאזינים על הקו, לא נרצה להקב אותם. שמואל, שלום לך.
3: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, רועי גם איתנו, שלום רועי.
4: מה נשמע? אמרתם, יש כפל.
0: יש כפל, אז אתה איתנו שוב, בשמחה.
2: כפל מבצעים, כפל חיוגים.
0: בשמחה.
2: שמואל ורועי, אז
0: אתה תבחר את אחת האותיות. בבקשה, יהודה. אוקיי,
2: א',
0: סטופ.
2: טף, הגעתי לסוף, טף.
0: טף, יפה. מה משקה חם ששותים אותו בדרך כלל בחורף?
2: שם ותשובה.
3: רועי, שמואל תה.
0: שני ביחד.
2: זה גם, כן, אוקיי, אבל גם שמואל עבד בכללים. מה שותים חם בחורף מהקומקום?
0: לא, שאלה הבאה, שאלה הבאה.
2: שאלה הבאה. צפי למזג האוויר מכונה?
4: תחזית רועי.
0: יפה, תחזית אמר רועי בשנייה אחת לפני. ישנו איזה מצב אחד שנקרא במזג אוויר סוער. באותף.
2: לנוסעים ברכבים, למשל.
0: לנוסעים ברכבים, היום יהיו... שתי מילים.
2: בגלל מזג האוויר הסוער, אז יהיו... מתחיל בטף.
0: אומרים את זה הרבה פעמים בחדשות. למטיילים, לנופשים, לא יודע. מזג האוויר צפוי.
2: להיות מזג האוויר הסוער, גרום ל...
0: כן, מזג האוויר הסוער.
2: בוא נגיד אפילו שלוש מילים בתשובה, אנחנו נגיד את זה כי קשה לכם, תנאי דרך קשים.
0: תנאים קשים, כן, תנאים קשים. שאלה אחרונה, מה ממלאים?
2: מה עושים כשקעה? מה ממלאים במים חמים, מה ממלאים במים חמים או משקה כדי שישמור על חומו?
1: שמואל תרמוס.
0: שמואל אמר תרמוס לפני.
2: שמואל תרמוס, תודה רבה.
0: יפה, יש פה כמעט סוג של שוויון בין שמואל לרועי. היינו ממשיכים עוד, אבל אנחנו קצרים בזמן ורוצים כבר לערוך את ההגרלה.
2: חזק.
0: כן, תודה רבה לשניכם. הנה שיר השפע.
2: שיר השפע!
0: כן.

יפה, אבי בן ישראל, אם תיתן לי או לא תיתן לי, תמיד נאמר תודה. מסיימים ככה עדיין באווירת ישרוחג והקפות ולכבוד התורה הקדושה, עם השורר שירה לכבוד התורה. פולק לוחש לנו כאן באוזניות, גם לי וגם ליהודה, שבעצם 8 מאזינים היום עלו כאן בגורל, קיבלו טלפונים מההפקה, לקחו מכם פרטים, ופרס יישלח עליכם בעזרת השם יתברך. תודה לכל מי שהשתדל, ענו פה תשובות, חלקם נכונות, חלקם לא, זה לא משנה, העניין זה ביחד. והרבה הרבה פה נכנסו להגרלה. מה זה הרבה? כולם, כל מי ששלח במהלך השעתיים האחרונות, ושמונה גם קיבלו פרסים. כמו למשל 052-986 בסוף, מאזין בשם מאיר ישראל ב-054 עם 851 בסוף, גם משפחת ארוש ב-052-713. תודתנו לאריאל ספקטור, לשלמה פולק, לכל הצוות שהיה איתנו כאן במהלך השעתיים האחרונות. ועדיין שוב אני אומר, מי שרוצה לקבל את הפרטים על הנסיעה לרבי יצחק אבו חצרה במרוקו בעזרת השם, שידבר איתי עכשיו, גם אפשר לדבר פיזית בטלפון ב-050-444-6151 ב-18 בינואר עד 25 בינואר. מי שרוצה את כל הפרטים באופן מלא, ישלח גם הודעה בעזרת השם. זה שוב, זה לא, זה משהו שמתגבש מעכשיו לעכשיו. חלקם כבר תפסו מקומות, חלקם נותרו מספר בודדים, כי זה באמת קבוצת בוטיק, זה לא פתוח לאיזה 200-300 איש, זה מאוד מצומצם, יפה, סולידי, נחמד. מי שרוצה, בשמחה צרו קשר ונשוחח על שאר הפרטים. תודה למאזינים, תודה לכם, תודה לצוות, תודה למי שאמר והיה עולם, מזמור לתודה, בשורות טובות.

0: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: הערב במהדורה המרכזית, הקרע בין ישראל לאומן בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסה מחריף למרות נורות האזהרה. היום בישראל אומרים כי יש סיכוי משמעותי שהמחבל, הטייס שניסה לבצע את הפיגוע הרצחני והקשה, היה בקשר רב עם האיראנים, וגם ייתכן גורמים באומן ידעו על כוונה של אחד הטייסים בחברה בעבד לבצע פיגוע כזה ולא ניסו למנוע אותו. נביא את הפרטים שמתפרסמים על ידי הרשתות דווקא בסעודיה בשעות האחרונות, עוד מעט הפרטים בעניין הזה. נשיא סין מבקר בארצות הברית במהלך השעות האחרונות, חש שלא בטוב ונזקק למנוחות במהלך הביקור שלו. הצוות שלו דורש עבורו חדר מנוחה בשעות האחרונות, אירוע דיפלומטי, פגישות משמעותיות שאומרות לנשיא מבוטלות בשלב הזה, נעדכן בהמשך. כמובן נעסוק במערכת הפוליטית לקראת תאריך הבחירות ההולך וקרב. הסקרים של החג לא נותנים שינוי דרמטי בתמונת הגושים, תלוי באיזה סקר אנחנו מסתכלים. על פי הסקר של ערוץ 14, עדיין הימין באופן יציב עומד על 63 מנדטים. שאר הסקרים נותנים לימין 52 מנדטים בממוצע. נדבר על זה ועל עוד עניינים כמובן בהמשך המהדורה המרכזית, כאשר במרכז השיח שלנו היום, 3 שנים לטבח הקשה, 7 באוקטובר. אתמול שמחת תורה, בטוח שכל אחד מן המאזינים הרגיש את הרגע הזה שבו הוא שואל את עצמו איפה היינו במצב הזה, ברגע הזה, לפני 3 שנים. הצוות שלנו על הביצוע הטכני, פנחס בינדר, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה אריאל ספקטור, באולפן אבי מימרן. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים תחילה עם סגן השר, חבר הכנסת אלמוג כהן. שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: 3 שנים, כשמדברים איתך, אז לא צריך לשאול לאן זה מחזיר אותך. זה ברור שאתה גם חווית, אתה גם פגוע הלם מהשביעי באוקטובר, ולא רק, גם מאבק ונלחמת פיזית במחבלים, איבדת חברים. זה לא עוד זיכרון של אזרח סטנדרטי. מה הרגע שאתה הכי זוכר?
1: הרגע שאני זוכר, שהכי הרבה זוכר, זה בעיקר מקטעים כאלה מאותו היום, אבל הרגע המשמעותי ביותר זה היה שזרקו רימון שלא התפוצץ. הרגשתי ככה את הסוף, מה שאני מקרב.
0: וואו, אתה יודע שאולי יש כמה שניות ואתה לא יודע אם הוא התפוצץ או לא?
1: לא, חשבתי שהוא התפוצץ, אבל מה הוא התפוצץ? זה היה נפל, הרימון.
0: אוקיי, טוב שאתי רימון עם השעיה, שאתה ככה לא יודע מה לעשות איתו. אתה יודע, כשבסוף אנחנו מדברים על כל כך הרבה אירועים שהיו באותו יממה, באותה יממה, ועוד נדבר, עוד ידובר עוד רבות על המחדל ומה קרה עד השביעי באוקטובר, אבל ביום עצמו אני חושב שהגיבורים של אותו היום זה גם חיילי צהל כמובן שנשארו לבד בצריח, ממש מעשית, לא רק ככותרת, לא איזו אמירה, וגם השוטרים, אתה חלק ממשטרת ישראל באותו יום, השוטרים עם נשק קצר, הקו ההגנה הראשון שהיה לאזרחים, הם היו השוטרים, ועכשיו, 3 שנים אחרי, מתברר איך הם קיבלו את הידיעה, איך המשטרה נודע לה על ידי איזשהו סייר בחוף אשקלון, שמודיע וכך הוא מגיע למפקד המחוז, ופרש פלשת וכולי. 3 שנים אחרי, התובנה הזו שאף אחד לא ידע כלום, כלום, כלום לפני, זה משהו שאתה קונה אותה, או שאתה עדיין כל הזמן מדמיין שיש פה משהו יותר גדול?
1: תשמע, עצם העובדה שהסתירו את המידע הזה מהדרג המדיני, זה אוכל אותי כאבא, כחבר, כלוחם. אתה בסוף, אתה תמיד, תמיד אתה יודע, אתה תמיד גם מדמיין, מפנטז, יותר נכון. איך היה נראה אותו היום אם היינו מקבלים התראה של אפילו 20 דקות, רבע שעה לפני. ואתה כואב בעיקר על הפספוס של החיים שיכולנו להציל. אבל אתה גם נזכר באותה גבורה שראיתי של האחים שלי שממש רצו לתוך האש. באמת, אנשים רצו למותם, בוא, ידענו מה הולך לקרות לנו ברחוב הזה, זה לא היה איזה הפתעה. אבל האמונה הזאת של להציל את החיים של האחים שלנו, זה בעיניי הדבר הכי גדול שיכול לקרות, הכי משמעותי, אבל הידיעה אוכלת אותך, אתה...
0: אתה אומר כל...
1: אני חושב שלא לחשוב על זה. אני לא יכול שלא לחשוב על זה.
0: כל עוצמת הטבח הנורא הזה... בסוף יושב על אלמנט ההפתעה. אם לא הייתה הפתעה, הכל היה נראה אחרת, וההצלחה במרכאות של מח שמם, המחבלים הארורים הללו, הייתה הפתעה, ואתה אומר, אי אפשר היה לעשות הפתעה הזו בלי שיתוף פעולה מבפנים?
1: לא, אני פשוט חושב שבעיקר אני לא יודע מה קרה שם באותו פעילה. אני כן יודע שבמקום ממנו אני באתי מהדפתים הטקטיים, אני מכיר את המחפות הממנה על כל כתוב מקפיצים ומדריכים את הגזרה, ואתה יודע, אתה חי בסוף עם הידיעה הזאת, ואתה אומר לעצמך איך היה נראה, אתה ממש מפנטז שאנחנו היינו עושים להם חסימה בכניסה לאופקים, ואז הם מגיעים עם הג'יפים ואנחנו נותנים מכת אש חזקה שבעצם הורגת כמעט את כולם, ואז נוסעים כבר לכיוון העוטף לסייע ללוחמים
0: שבזרום. היו הליקופטרים, היו מחכים להם בגדר.
1: נכון, נכון, כל זה לא היה לנו, לא היה לנו באותו בוקר. אני כבר שם בשעה 7:40, כבר התקשרתי לשר גלנט, משהו כזה 7:40, פשוטי על המילה. התקשרתי לשר גלנט, אמרתי לו, אורן, איפה חיל האוויר, אנחנו דקה טיסה מפצרים. ובינתיים אתה רואה הגופות נערמות, חברים, והצעקות.
0: והריפות והרשים של היריות, דברים שהם לא עוזבים את הבן אדם. שם,
1: זה היה מאוד מאוד עצים, זה היה
0: נונסטופ,
1: לא היה זמן להקל, זה היה
0: לא קשה. אוקיי, אתה יודע, בסוף דיברת על חפרפרת בזמנו, ואני חושב שאבל מול סיפורי הגבורה וכל העוצמה שהייתה באותו היום, אולי זה הסיפור שמאפיל על השאלות הקשות שצריכות להישאל. היה פה גם את ידו של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, אנשים שואלים איפה היה בורא עולם. הוא היה שם.
1: מה זה היה איתנו? תשמע, תבין כמה הקדוש ברוך הוא היה איתנו באותו. קודם כל להזכיר את יעקב מלגה, כובש איחוד הצלה, שנכנס תחת אש לטפל בשני האחים שלנו שהיו פצועים שם, בניגוד לכל רציונל אנושי, בטח רפואי. והקדוש ברוך הוא שהיה איתנו שם, זה היה ניסים גנועים, אתה יודע... דוגמה באופקים, היו צריכים להגיע אלינו עוד עשרות מחבלי נוחבה. אם הם היו מגיעים, אני בוודאות מוחלטת לא הייתי איתכם היום. בוודאות מוחלטת, כמוני עוד עשרות אנשים שיצאו, והם לא הגיעו כי הנוחבות שהיו באופקים, אמרו להם בקשר, יש פה לחימה עיקשת. יש פה לחימה עיקשת באופקים, אל תבואו לפה. ואתה יודע, הרימונים שלו התפוצצו, והעוז והגבורה, ואתה יודע, התושבים פתאום, ממש תוך כדי לחימה, מנסים לעזור לך, זורקים לך מים, ופט גזה כדי לחבוש את האנשים, ו... לא, היה שם משהו, הערך הרעות שהייתה שם בין כולנו, היה ניסים גלויים, באמת היום שם ניסים גלויים, באמת ניסים גלויים.
0: מי היה מאמין ששלוש שנים אחרי נשוחח כאן, ומבחינה חברתית, הקרע החברתי, האחדות בעם ישראל, שום דבר לא השתנה?
1: אני לא חושב ששום דבר לא השתנה, אני חושב שדווקא המון השתנה. היום העם, הרבה יותר מאוחד. יודע, באותו מקום ראיתי סרטון יפה לפני 3 שנים שרבו על המחיצות בתל אביב. באותה נקודה ממש, באותה זווית צילום, ראו אתמול חבר'ה שהם חופשי כיפה ושאינם חופשי כיפה, ובני העיר ובני הכפר, ומזרחים ואשכנזים, כולם ביחד רוקדים עם ספרי התורה. יש עדיין את אותם מרעילי בארות, אותם שורפי הסמים, אותם סרבנים, אלה ששחרו בביטחון ילדינו, עדיין יש להם פול מאוד, מאוד חזק, אבל הם לא הרבה, הם מעט, הם מיעוט. אז אני לא חושב שזה אותו דבר, אבל אין ספק שהאנשים המרעילים עדיין כאן.
0: כן, השיח מאוד קולני, צריך לומר, בו יכול להיות שבאמת בשטח...
1: בחירות, כן, השיח קולני,
0: מסכים. כן. אנחנו גם רואים גל של התעוררות, אנשים חוזרים בתשובה.
1: מה, טירוף. פשוט טירוף. אני אומר לך, כמי שחי את החברה הישראלית על כל רבדיה, בלי לדלג על אף אחד, התעוררות אדירה, התקרבות לדת, הקדוש ברוך הוא, ואני חושב שלשם העם שלנו הולך, ואני גם חושב שזו היום ככה איזשהו טרנד עולמי, התקרב לדת, וכאן זה בא בעצם את אחרי השביעי לאוקטובר. אנשים מניחים תפילים, אנשים מוקפים על עצמם, ואהבת לרחה כמופה ומצוות חשובות כאלה ואחרות. אני בעיני חושב שזה מדהים, כי אני אדם אמוני, וזה בעיניי באמת באמת מרגש, אני גם מעודד את זה, אבל חשוב לזכור, יש עדיין ערב רב, שלצערי מנסים ככה להסמיק כאן את התורה ואת הדת, אבל זה לא, זה באמת סתום.
0: ברמה האישית, אתה חבר כנסת אלמוג כהן, גם עברת, אני חושב, אם אפשר ככה להצביע על איזושהי נקודת תהליך שאתה חווה ועובר מבחינה אמונית, אתה מדבר אחרת, יוצאים לך משפטים עם הרבה יותר, עם אמונה, לא יודע איך, אני לא יודע איפה לשים את האצבע, אתה יודע? אני חושב שאתה תדע להגדיר את זה, משהו גם בך, מבחינת היהדות שבך, ומה שאתה מקרין החוצה, השתנה בשלוש שנים האחרונות.
1: כן, אני חושב שבסוף אני כמשרת ציבור, שבאותו הבוקר יצאתי ביחד עם האחים שלי, עם האחים שלי לנשק, אחים אמיתיים לנשק להילחם, אני חושב שזה קירב אותי, כי בסוף... לא, אתה, אמנם אני איזשהו משבר בימים הראשונים, כי אתה אומר, וואו, כך הרבה אנשים נהרגו, כך באמת משפחות נהרסו, אבל אז אתה בעצם בתהליך של השלמה עם עצמך. אז אתה מתקרב לאבא שבשמיים, אבא שמר עליי באותו יום, בסוף אתה יודע, באמת בלעדיו אני לא הייתי כאן, אני יודע את זה, אני גם באמת הרגשתי אותו איתי, הרגשתי אותו איתי שמה, בכל צער, כל שאל, תבין, כאילו, בזירה כזו מורכבת, כל החלטה קטנה, אפילו אם לצאת, אם להוציא את הראש בצד ימין של הרכב שאתה מסתתר מאחור ובצד שמאל, זה יכול להשפיע על אם אתה חוטף כדור בראש או לא. ושם כאילו, הקדוש ברוך הוא, ממש כאילו, הרגשתי ממש מוגן. ואגב, אני אשתמש בעדות של חברי, תמר אלוס, השם ייקום דמו, לצערי כבר לא איתנו, הוא אמר, אחרי השביעי לאוקטובר, הוא אמר, אני הרגשתי כאילו, הקדוש ברוך הוא, אתה מגן, ואני רואה את המחבל יורה עליי, ואתה אומרים, לא פוגעים בי. אז כולם מתקרבים לאבא שבשמיים, כולנו, זה לא משהו רק אצלי, אבל אני באמת ניסים גלויים, מה שעברתי שם, באמת ניסים גלויים, פשוט השגחה אלוהית, כל רגע.
0: סגן השר, חבר הכנסת אלמוג כהן, שלוש שנים אחרי, נאחל לך באמת המשך הצלחה רבה, ונזכור את כל הנופלים, נתפלל לעילוי נשמתם, נזכור את שמותיהם, את מעשי הגבורה, כל כך רבים לצערנו, אבל צריך לזכור ממש ממש את כולם, מהחייל הראשון שפגש את המחבלים, ועד החייל שנפל רק לפני שבועיים, האחרון ברשימה, וכולם, כולם, כל אחד בחלקו הוא, במלחמה הקשה הזו. תודה רבה לך, בשורות טובות. בשורות טובות. חבר הכנסת רם בן ברק איתנו, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: לשעבר כמובן במוסד, ועדת חוץ וביטחון, גם מכיר היטב את המפה הביטחונית. שלוש שנים אחרי, אתה יודע, נשאלת שוב השאלה הקשה, איך לא ידענו, איך לא ראינו, איך הצליחו, מי הצליח, למה הצליח. לא נפתח פה ועדת חקירה, אבל מה השאלה הקשה שאתה שואל את עצמך בשלוש שנים האחרונות, אם בכלל?
2: אני חושבת את זה את השאלה שכל אזרח צריך לשאול אותה. הרי ברור שהיה כאן מחדל ענק, וברור שהרבה אנשים קיפחו את חייהם ונחטפו בגלל אותו מחדל, ועדיין אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודעים מה היה שם. והדבר החשוב ביותר שהיה צריך לעשות במזמן זה להבין מה קרה.
0: לחשוב אותך קצת חלש, ככה אם תוכל לעשות משהו לשיפור, אז אנחנו נשמח.
2: אמרתי, אני אדבר יותר חזק. אמרתי שאנחנו עדיין לא יודעים מה היה שם.
0: כן.
2: אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אנחנו קוראים בעיתונים, בתחקירים, בעיתונים זרים, מה הם חושבים. אבל אנחנו, מדינת ישראל, לא טרחה לחקור את האירוע. ולכן הדבר החמור ביותר, שעדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק שתחקור את האירוע הנורא הזה.
0: לא היה כבר כדאי להתפשר על ועדת חקירה שתהיה מחולקת לשני צדדים, העיקר שנקבל תשובות?
2: תראה, כשקורה אסון אז לא משנים את כללי המשחק בגלל שקרה אסון. אתה לא משנה חוקי הכדורגל תוך כדי משחק, אתה רוצה שאולי לא תהיה תוצאה טובה. יש בדת ישראל כללים ברורים איך חוקרים אירועים כאלה. אני לא חושב שכל הספינים האלה שאי אפשר לסמוך על השופטים נכונים. זה הכללים, זה מה שצריך לעשות. כל דבר אחר יריח ריח צחנה של פוליטיזציה. ולכן צריך להיצמד לכללים. זה הכל, הכי פשוט בעולם.
0: טוב, בכל זאת, אתה יודע, 3 שנים אחרי, וגם עם המחיר הכבד ביותר ששילמנו, ויכול להיות מחיר הרבה יותר כבד, בוא נודה על האמת, היה שם באמת קרב גבורה עילאי, הרבה מאוד שעות בלי צבא, בלי חיל אוויר, לא יודע למה המחבלים נתקעו בכמה קיבוצים ולא התקדמו הלאה, היו פה גם הרבה מאוד ניסים, הרבה מאוד דברים מסביב, שקשה עכשיו להצביע ולמוד על האירוע הכל כך קשה הזה, אבל אולי שאלת השאלות זה מה קרה לחיזבאללה? אתה יודע, חיזבאללה, אני אומר, היינו יכולים להיות באירוע עזוי לחלוטין, אם באמת התוכנית מצפון ומדרום הייתה מתממשת, אין לי מנוח מהשאלה הזו.
2: מה שקרה עם חיזבאללה, צריך להגיד תודה רבה גדולה לנשיא ארצות הברית, הנשיא ביידן. הרגע שפרץ השביעי לאוקטובר, ביידן הבין טוב מאוד מה קורה, מיד הוא פנה, ואז אני זוכר שהוא אמר להם דונט לחיזבאללה ולאיראנים, אמר להם שלא תעיזו, אם תעיזו אנחנו נכנס בכם בכל הכוח, וזה עזר, וזה היה, הממשלה הזאת היא רוצה שנשכח את ביידן, מבחינתה ביידן הוא כל הרע, אבל ביידן הציל אותנו.
0: כן, אבל הדונט בשמיני ובתשיעי לאוקטובר היה נכון והוא עזר ואני לא מזלזל בו לרגע. אני שואל בשביעי לאוקטובר בשש בבוקר איך לא נורו טילים מ...
2: סינואר לא שמח על חיזבאללה שהם ישמרו סוד, הוא חשב שהם פרוצים מודיעינית, הוא צדק אגב, ולכן הוא החליט לא לשתף אותם, הוא קיבל שהם יצטרפו מיד אחרי, אמר אני אתחיל בלי להתקן אותם והם הצטרפו מיד אחרי, והם היו מופתעים בדיוק כמונו, וכשהם רצו כבר להצטרף, אז היה...
0: אז ארצות הברית התייצבה. טוב, עכשיו שאלה אחרונה בעניין הזה של השביעי באוקטובר, כי מילה אחת למערכת הפוליטית אי אפשר לוותר, בכל זאת אנחנו ערב בחירות. 3 שנים אחרי, תמונת מצב, איבדנו אלפי, לא יודע, לא אלפי, לשמחתנו עדיין לא חצינו את האלפי, איבדנו מאות רבות של אנשים יקרים, מדינת ישראל באמת עצרה את חייה לשנה וחצי, שנתיים, לא היה פה באמת משק. כן, לא, אני חושב שבשנה האחרונה די חזרנו לשגרה מבחינת משק, מבחינת
2: אתה חזרת לשגרה, אבל אלפי משפחות של מילואים לא חזרו לשגרה.
0: לא, בזה לא, לא על זה.
2: החיילים הסדירים לא יוצאים הביתה והשחיקה עצומה.
0: חד משמעית, אבל מצד שני כמדינה אני מדבר, יש הרבה מאוד אנשים שעדיין משלמים מחיר ועדיין עושים מילואים, אבל כמדינה אתה יודע מה, 3 שנים אנחנו משלמים מחיר 100%. מנגד חיסלנו את רוב אויבינו, כל השמות הפופולריים של העולם הערבי היום מפחדים מישראל, אנחנו רואים את זה, הרבה מאוד דברי רב, אבל האיראנים עכשיו מעדיפים לתקוף מחר את ירדן ולא את ישראל. אני לא יודע מה באמת עומק הפקיעה באיראן, אבל זה גם דרמטי מה שקרה פה לפני שנה לצד מטוסי ארצות הברית. הגבולות יחסית עכשיו לצערנו הם הרבה מאוד חיילים בפנים, אבל אין באמת אויב שמרתיע אותנו כרגע את העורף. זה תמונת ניצחון, זה תמונת כישלון, מה, באיזה נקודה, מה, איך, מה התמונה הזאת הוא מספרת?
2: זה תמונת דשדוש, כי בסופו של דבר היה לנו הישגים ביטחוניים יוצאי דופן. כמו שאתה אומר, הצלחנו לטוס מעל איראן, הצלחנו להשמיד את מערכה הגנה שלהם. איראן היום חושבת שישראל יותר חזקה מארצות הברית במובנים מסוימים. הצלחנו, אנחנו שולטים בחלק גדול מעזה, אנחנו נמצאים בסוריה, הכל טוב ויפה. ומה הלאה? ומה קורה? למה אנחנו לא הופכים את זה למשהו מוחשי? אני נדבר שכבר אמרתי לך בתוכנית שלך פעם, ההישג הכי גדול שמלחמת יום הכיפורים זה לא שהגענו לקילומטר ה-101, זה שבזכות זה שהגענו לקילומטר ה-101 עשינו שלום עם מצרים. זה ההישג הגדול, השלום, לא המלחמה. המלחמה היא אף פעם לא טובה, במלחמה נהרגים אנשים.
0: אבל אולי יש הבדל משמעותי כשאתה מול מדינה כמו מצרים, מול, ואשר לארגוני טרור שונים ומשונים, שאתה לא יודע מי הבעל הבית על עזה היום, ממי לדבר.
2: ברור שיש הבדל, אבל גם שם יש מה לעשות. למשל, עד היום לא היה שום דיון מה אנחנו רוצים שיהיה בעזה, ובסופו של דבר הנשיא טראמפ כפה עלינו הסכם בעזה, שיש בו דברים טובים, אבל יש בו שני דברים. אחד, לא טוב מבחינת נתניהו, התחייבנו שם למדינה פלסטינית, הוא מנסה להסתיר את זה, אבל זה קיים שם. והדבר השני הלא טוב, זה שהסכם, נתניהו הסכים בעל כורחו, שקטר וטורקיה, שתי האויבות שלנו, ושתיהן תומכות חמאס, ינהלו את עזה, והן אמורות לפרק את חמאס מנשקו. ולכן זה לא יקרה. ואם היה עושה זה, אם היה כאן הנהגה הגיונית ונורמלית, היא הייתה עושה את ההסכם הזה שנה קודם, היא הייתה עושה אותו בתנאים הרבה יותר טובים, והייתה בעיקר גורמת לזה שקטר, שהאמירטים והמצרים, אלה אלה שינהלו את עזה ולא הטורקים והקטרים. ולמה זה קרה? כי רק שטראמפ שם את המבוט שלו על נתניהו, הוא הסכים להסכם הזה. אבל אותו הסכם היה אפשר לעשות שנה קודם עם ביידן. כמעט אחד לאחד אותו הסכם, אגב שנתניהו הסכים לו, אבל בסוף מחשש לקואליציה נסוג ממנו. זאת האמת, וצריכים להבין אותה.
0: טוב. כן, יש אנשים שיספרו צד אחר, אבל בסוף זה באמת... כן, בסדר, גם על העובדות. הגענו לדור שגם העובדות היום שנויות במחלוקת. כמו למשל המשפט הבא שאמרת, חבר הכנסת רם בן ברק, גם הוא שנוי במחלוקת.
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
4: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו?
3: חד משמעית.
0: אתה רוצה להסביר או להבהיר או להתנצל או לחזור על זה?
2: אני רוצה להגיד לך... שיש לנו הרבה מאוד אויבים אכזריים ונחושים להשמיד אותנו, ואנחנו יודעים להילחם בהם, אנחנו יודעים להגדיר אותם, אנחנו יודעים להגיד מי הם, ואנחנו מפציצים אותם, ואנחנו הורגים בהם, ואנחנו נלחמים בהם, ואנחנו מנצחים אותם. אבל כשיש לך בתוך המדינה מישהו שמפרק אותנו מבפנים בגלל כל מיני סיבות, זה מתחיל עם ההפיכה המשטרית שגרמה דרך אגב לשביל לאוקטובר לקרות, וזה הולך בהרבה מאוד תחומים. תראה מה קורה היום ביהודה ושומרון, שהוא נותן לחבורה של 200 טרוריסטים יהודים להשתולל ועושה לנו נזק לא נורמלי. אין היום
0: אז אתה אומר זה יותר גרוע, אני משלים את מה שאתה רוצה לומר.
2: הנזק הזה שהוא עושה לנו מבפנים הוא יותר גרוע מהנזק שיכולים לגרום לנו האויבים החיצוניים, כי באויבים החיצוניים אנחנו יודעים להילחם.
0: רגע, אנחנו מתמודדים עם נוחבות, עם רוצחי אדם, עם תתי אדם, עם חיות טרף, ואתה אומר נתניהו יותר גרוע מהם, כי נגדו אנחנו לא יכולים להילחם.
2: אנחנו מתמודדים חלאות, ויש לנו את הדרכים להילחם בהם. אין לנו, לצערי הרב, את הדרכים להתגונן מול ראש ממשלה וממשלה,
0: תשמע, קודם כל זאת השוואה, זאת השוואה, אני לא יודע.
2: אני לא משווה.
0: אתה אומר זה יותר גרוע, אתה משווה ואתה אומר ביחס לאויבים שלנו יותר גרוע.
2: אני סומך על מדינת ישראל שתדע להתמודד מול כל אויביה.
0: אתה לא יודע להתמודד עם נתניהו בבחירות? כבר עשרות שנים.
2: לא, אני רואה מה נתניהו עושה לנו.
0: מה הוא עושה לנו?
2: איך הוא עושה לנו? תגיד לי, תהיה הגון איתי ואני אשאל לך שאלה ותענה לי. אתה רואה כן. משרד ממשלתי אחד שמתפקד כראוי היום? משרד החינוך? משרד התחבורה?
0: לא שונה משום ממשלה קודמת שהייתה. אותו רעיון.
2: על מה אתה מדבר?
0: אני מתווכח איתך, מה פירוש?
2: לא, אבל אתה טועה.
0: יש בכל מקום, בעובדי ציבור, יש בכל מקום התרשלויות. המשרד היחיד שאני... אבל אני רואה. משרד היועצת המשפטית לממשלה לא מתפקד?
2: הוא היחיד אולי שמתפקד, אבל תקשיב טוב.
0: זה היחיד שמתפקד. אז אתה מבין, הכל מפוזיציה, נו.
2: כשאתה בוחר בן אדם על פי הקרבה שלו אליך, ועל פי האג'נדה הפוליטית שלו, לתפקידים בכירים...
0: תקשיב, גם אם יעלה כאן במדינת ישראל אדם...
2: אתה מקבל שירות ציבורי לא מקצועי, ולכן אתה רואה...
0: חבר הכנסת רם בן ברק, גם אם ייבחר ראש ממשלה, שיפרק את משרדי הממשלה, שלא יתפקדו, ויש משרדי הממשלה רשלנות פושעת, אני אמחה בו, אני אלך לגדול לבחירות, אני לא אגיד שהוא אויב שלי לעולם, אם הוא ישראלי, יהודי, בשר מבשרי, גם אם הוא טועה, שגה, אמר, שיקר, לקח שישה מנדטים, עשה איזה, עשה אחרת, חשב ככה, אין בעיה, תתווכח על זה, תמחה, תלך לבחירות. אויב זה מילה ששמורה לאויבים. ובסדר,

0: להפיל אותו, אבל לא אויב. אבל בסדר, אתה יודע, אם הייתה לך כזאת השפעה על המילים, אז אולי באמת זה היה עלול לגרום למישהו לעשות משהו. אבל שמחתנו, חבר הכנסת רם בן ברק, עם כל הכבוד, זה רק אתה.
1: טוב.
0: תודה רבה לך, ערב טוב, להתראות.
1: ערב טוב, להתראות.
0: פרסומות.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
3: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
2: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: אנחנו פונים אל אבי רבינה, פרשננו הפוליטי. שלום אבי.
7: שלום, ערב טוב.
0: ממש מתקרבים לבחירות, סוף סוף יהדות התורה מתעוררת עם איזשהו קמפיין, לא יודע אם זה קמפיין, כמה סרטונים כאלה. אני שומע שבכל זאת אנחנו בסקרים אין דרמות, אין שינויים. מה עוד קרה כאן בחג?
7: אז כמה דברים, מיד נעבור לאיזה חידוש מעניין על וינטר, אבל בנוגע ליהדות התורה צריך לומר, תראה, הרעיון הוא פנטסטי, כן, זה מדבר אל כל אחד, הזכות להיות חרדי, מי לא חושב שיש זכות להיות חרדי, ושדווקא בתקופה הזו יש עניין להעצים את הגאווה, אגב, במילה הזו לא נגוע, אני חושב שדווקא צריך להעצים יותר את הגאווה של כל אחד ואחד להיות חרדי, הזכות, אנחנו יודעים שיש לנו זכות כזו, אבל הביצוע רמה מאוד נמוכה, אפילו רדודה, אתה יודע, כל ילד יודע להדביק סרטון של ריקודים במירון, ובסוף לשים את המנגינה הזו אפשר להפסיק. רק למאזינים שלא ראו עדיין, בעצם לקחו, אני יודע מה, שמחת בית השואבה בוויז'ניץ, או הקפות שניות בפורת יוסף, ניגונים במירון, ואז לקחו קטעים יהודיים לאורך כל השנה, והדביקו על זה את המנגינה הזו אפשר להפסיק. הזכות להיות חרדי, שזה בעצם סיסמת הבחירות של יהדות התורה. אני חושב שמן הראוי, דווקא בתקופה הזו, יכול להיות שמחכים לנו עוד הפתעות, אבל מה שראיתי עד כה בחג, ביתי לאיזשהו, אומרים, אתה יודע, לאיזשהו וואו, משהו גדול, ביצועים ברמה מאוד מאוד נמוכה, תן איזה קליפ, איזה סרט של ארגוני החסד, של עולם הישיבות, של עולם התורה, של רעיונות שעשית עם אנשים,
0: נכון לעכשיו הביצוע ברמה מאוד נמוכה. לא רק זה, גם להתמודד, אתה יודע, להתמודד עם הפיל שבחדר, עם כל סוגיית הגיוס, כל סוגיית המעצרים, לפרק את המוקש הזה, לדבר על זה.
7: אז אתה כבר עובר לשלב השני, אבל בשלב הראשון הוא לא יצריך כלום, בשאלת הלמה, למה לבחור עכשיו ביהדות התורה? ויש מספיק סיבות למה כן, למה לא שמענו עד עכשיו מספיק את ההסתה, ויש סיבות למה לא, ונכשלנו, והם נכשלו, וכולם אשמים, אבל יש מספיק סיבות למה כן, בוא תפרט אותם, תראיין, אבל אני בטוח, ומלמד עליהם כף זכות, שמכירים לנו עוד דברים טובים, יש עוד 20 או 30 ימים, זה המון, בטח במובנים חרדים, אז אני חושב שבימים האלה אנחנו נראה שבכולם מחממים מנועים כוללם, ויוצאים עם דברים הרבה יותר משפיעים, ויש על מי וצריך.

0: בעיקר.
1: אוקיי, טוב, מעולה. בוא נדבר רגע על הסקרים ווינטר, מה רצית לחדש לנו?
0: טוב, אז תראה, הסיפור של וינטר תופס איזושהי תפנית בעיקר בימה האחרונה, מספר 2 שלו יוסף חדד, ערבי, ציוני, בעצם מוציאים מהאוב סרטונים שלו ברעיון לרשתות ערביות, שהוא אומר שהוא בעד שתי מדינות, זה בעצם אחד הסיפורים הכי גדולים של הבחירות, אתה יודע שכולם מנסים לחתוך ימינה ולהראות מי יותר ימני, ושהוא בא ואומר, הסמן אולי הימני ביותר אצל וינטר, אני בעד שתי מדינות, ואז הוא מתחיל לטרס את עצמו היום, זה היה אחרי השביעי באוקטובר, ומיד אחרי זה שלפו לו עוד קטע, הערב בסקר של קנטר שהעביר את וינטר לדעתי בכל הפעמים את אחוז החסימה, בפעם הראשונה וינטר לא עובר שם את אחוז החסימה, הסקר יפורסם הערב בכאן חדשות, זה מאוד משמעותי, כי השאלה אם אנחנו הולכים פה לאיזושהי מגמה, גם וינטר איכשהו תירץ, אתה יודע, הוא הוציא איזשהו פוסט מנומק שיוסף חדד שלפני השביעי באוקטובר, הוא לא יוסף חדד של אחרי השביעי באוקטובר, אגב גם וינטר עצמו ברעיון אתמול לערוץ 12, היה לו איזשהו זיגזג גם בנושא גיוס, פתאום אתה רואה שמאוד אכפת לו מהסיפור הזה של גיוס בני הישיבות, הוא סתם טפל לפני כן עם קו הרבה יותר לוחמני כלפי החרדים, ואז הוא אומר, אבל גולדנוף, אני לא פוסל אותו בגלל שבסוף הוא יהודי, אבל הוא לא ציוני, כל מיני מסרים מבולבלים, אני חושב שיראו את זה גם בסקרים.
1: כן, הנושא של הגיוס עדיין פופולרי בקרב הגוש השני, האופוזיציה, זה לא יורד מסדר היום, זה הנושא, כל חבר כנסת, כל מתמודד, כל אחד, כל טוויטר, כל דבר, אתה שומע רק על זה, היום שואלים את בנט מה שלומך, הוא אומר אבל החרדים, החרדים.
0: טוב, בנט באמת זה בית הספר לצביעות, גם אתה יודע, היה את החגים וכל זה, לא הספקנו לדבר על הביקור הזוי שלו בבני ברק, אתה יודע, הלך ועשה שם סיבוב בזוי על החרדים, וכמובן אחרי זה הוא דאג לערוך ולהוציא מתוך ביקור של שעות, שהיה אגב מאוד מביך עבורו, כן, קטע אחר קטע, אם תשמיע פה פעם אחת רק את העניין הזה של הברכה, שתופסים אותו על העניין הזה שהוא לא מברך את ברכת שהכל על המים, ואז הוא עונה בגיוס גם שם. שאלו אותה למה אתה לא מברך, אז הוא עונה בגלל, ומה אתה שירתת בצבא?
1: שירתת, כן.
0: אז באמת, גם את הביקור הזה הוא הלך, והערך כמובן, וזה יצא פנטסטי עבורו לפחות ברשתות החברתיות. הוא מנסה אגב להוביל את העניין הזה, ויתר...
1: אני חושב שעצם ההגעה לבני ברק, זה היה הקטע, הוא רצה להעלות את השיח של החרדים לכותרות, לנסות קצת להציל את הקמפיין הכושל שלו. לצערי הרב, קבוצה של בחורי ישיבות תמימים, נפלו ברשת, נפלו בבור, ניהלו איתו דיאלוג, ניהלו איתו שיח.
0: ובטח אותו אחד טיפה שזרק את הבקבוק.
1: זה אחד זה המטורלל הכי גדול שם, שנתן לו בדיוק את מה שהוא רצה. אני במקום אותם בחורים, הייתי פוצח בשירי רגש, זה היה בערב הסליחות, פותחים בשירי סליחות, בלי הפסקה, הולכים אחריו וניתני תוקף, שרים חמול על מעשיך, בלי לתת לו מילה לדבר, בלי אלימות, ממש בחמימות ובנעימות, ולשלוח אותו חזרה לרעננה. אבל חבל, זאת הייתה בסוף...
0: ועדיין, בנט זה בנט, הוא בא להראות שכאילו הוא זה שיודע לבוא, כמו שהוא יודע לבוא למוזי ימין, ובסוף לשכנע את שאינה משוכנעים ולהחזיר אותם אליו למפלגתו, אז הוא אמר, הנה, אני אצליח לבוא לבני ברק, ואולי, אתה יודע, להביא כמה חרדים אליי הבית. אגב, ראיתי שהוא הגיע שבוע אחרי זה עוד פעם לבני ברק, לדעתי בסוכות זה היה, ואולי 3-4 חרדים הצטלמו איתו, הוא פרסם את התמונה, שניים מהם בכלל ביקשו לטשטש את שניהם.
1: אז בוא נצא מכאן בקריאה לכל מי שנתקל בו ברחובות בשלושה שבועות שעוד נותרו לנו עד הבחירות, פשוט לא לשתף איתו פעולה וגם לא לצעוק עליו. כל הדבר הכי חזק
0: כי הוא ינסה.
1: נכון, הדבר הכי חזק שאתם יכולים לעשות זה לשאול אותו מי אתה, פשוט מי אתה, תזכיר לי מי אתה, על מה מדובר, מי אתה, מה, זהו, זה הכל. פשוט לא להתייחס אליו, זה הכל. פשוט לא לענות, לא לריב, לא להתפקח.
0: הוא עושה לעצמו את העבודה, צריך לומר, הוא צולל בחקרים.
1: כן, הוא באמת, הוא יבוא ויעטיף כאן לעולם התורה, הוא יבוא ויגיד, הוא יישב עם בחורי ישיבות שלומדים כל היום תורה, הוא ידבר אליהם בצורה, אז נו. טוב, לסיום, זאת תמונת המצב. סמי אבו שחאדה עזב את הרשימה שלו, זה לא אומר שהרשימה משנה את דעותיה ואת פניה, הוא באופן אישי התבטא בצורה כזו שכבר לא תירה בבגץ בפני ברירה, רק להמליץ לו לפרוש, כן, אבל אין פסק של בגץ בעניין הזה, גם כאן הצביעות חגיגה מלא על מלא. צריך לומר גם את זה.
0: כן, וברמה הפוליטית צריך לומר, בן גביר הצליח לעשות את הסיבוב שלו. נכון שכל האירוע הזה היה צפוי שאבו שרדה ייפסל, אגב לא באמת נפסל, יצחק עמית נמנע מלכתוב פסק דין, הוא נתן בעצם מתנה לאבו שרדה ואמר לו לך תפרוש, וזה מה שהוא עשה. מה שלא עשה אצל מרזל ובן ארי, שם הוא ידע לכתוב, כלומר בית משפט, אז ידע לכתוב פסק ולפסול את בן ארי ומרזל. ובן גביר הוציא, אני חושב, כמיליון שיחות לישראל ביום חמישי, השיחה נפתחת ברה ברה, אני לא יודע אם זה מרחיק מצביעים או מקרה מצביעים, אבל
1: טוב, זאת תמונת המצב. אבי רבינה, תודה רבה לך.
0: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב, כן, זה היה מעניין, מעניין לראות את בנט מגיע לבני ברק ואלפי בחורי ישיבות שרים עכשיו שירי סליחות. שיהיה, זה היה חזק לכל מקום שהולך, רק שירה ושירה ושירה. טוב, עורכת הדין רבקה דגן איתנו, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב גם לכם.
1: עותרת לבגץ בשם ארגון אמת ליעקב, בסוגיית המעונות, מה זה נספח 9?
2: זהו, שאלה ששואלים הרבה. משום מה, יצאו מתוך נקודת הנחה כנראה בעיתונות שבאמת כולם מבינים על מה מדובר. בעצם פורסם תבחיני זכאות לסבסוד, למעונות. עכשיו נוסף נספח 9. נספח 9 הוא בעצם מגביל כרגע, חידוש בעצם על הגזרה הקודמת שכבר הייתה לאברכים שלא זכאים כבר לסבסוד במעונות ממרץ 25. נספח 9 בעצם מוסיף גזרה על הגזרה, ומגביל באופן כללי, ובוא נגיד כתנאי סף, את הסדרת המעמד בסבסוד מעונות. זאת אומרת, רק מי שהסדיר מעמדו, זאת אומרת, כל המגזר שלנו שבעצם כל החייבי גיוס, נזרקים מהסף. זאת אומרת, יש איזשהו תנאי סף שהם אפילו לא נכנסים למדינות.
1: כלומר, לא יכולים בכלל לנסות אפילו להגיש מסמכים, או אפילו לנסות לפתוח תיק, מה שנקרא, כלום.
2: בדיוק.
1: זה התנאי הראשון. כמו שאתה צריך להיות אזרח ישראלי, אתה צריך להיות אזרח ישראלי עם תעודת זהות ישראלית, ואתה גם צריך להסדיר את מעמדך. עכשיו נתחיל לדבר.
2: בדיוק.
1: אוקיי, זה נספח 9.
2: זאת אומרת, אתה נכנס למערכת, צריך מחויב להקיש שאתה מסכים בעצם שיועברו נתונים, בין היתר גם מצהל, אתה מחויב לסמן את זה כדי להתקדם לשלב הבא, בשלב הבא אתה מסמכים את המערכת, ואתה פשוט נפלט ממנו. זאת אומרת, אין לך אפשרות.
1: עכשיו, למה הם עשו את זה? משתי סיבות, אחת עוד קצת להקשות על מי שאפשר, ואם אפשר, אז למה לא? ושתיים, בוא נודע על האמת, משרד כל כך חשלני, שהם רוצים להוריד מעצמם עבודה. עד עכשיו הם צריכים לבדוק ניירות ותיקים ועל מה מדובר, עכשיו מראש הם הקלו, עשו חיים קלים. למה לתת לעוד אלפים לנסות להגיש? בוא מראש נסגור להם את המערכת. מה אתם טוענים בעתירה?
2: אני כן רק רוצה לציין שמעבר לזה שבאמת הם עשו את זה, כרגע הם עשו את זה שיטתי כמו שאתה אומר, יש פה עליית מדרגה מהבחינה הזאת שההורים העובדים, זאת אומרת אותם חייבי גיוס שלא יושבים ולומדים, לא האברכים. זאת אומרת אותם גברים שחייבי גיוס והם עובדים, כרגע גם הם לא יכולים לקבל סבסוד. זה בעצם התוספת. עד עכשיו היה לאברכים לאכלו לגשת ולקבל סבסוד, אבל מי שפתח עוסק פטור, עוסק מורשה, כל מי שהתפרנס ומחייתו יכל לקבל סבסוד. כרגע התוספת הזאת, הנספח 9, מרחיב את הגזרה הזאת, ומכיל אותה גם על ההורים העובדים, שבעצם העתירה שלנו, וכאן זה מתחבר אלינו.
1: אז זה בעצם, באמת שאני שואל עכשיו, זה עוצר את כל הסבסוד למגזר הערבי?
2: שאלה טובה. האם זה עותר את כל הסבסוד המגזר הערבי?
1: זה נראה לבסיס העתירה צריך להיות, אם אתם מגישים על נספח 9. כי הרי אם בעצם אוטומטית אזרח שכותב מוחמד, ולא שואלים את צהל, כן, לא, שחור לבן, והוא יכול להגיש תפסים כי הוא עובד, אז זה אפליה מובנית, ממש.
2: נכון. האמת, אני כן חייבת לומר שהרב גפנר, באמת, שראש של
1: מוטת אמת יעקב,
2: כן הגיש, הוא בעצם עתירה נוספת על ההפליה בין הערבים לבין החרדים.
1: אוקיי, זה כי זה עתירה זועקת.
2: זה עתירה זועקת, אני כן יכולה לומר שיש, זאת אומרת, הם יהיו חייבים לתת לזה מענה, והמענה פה אני מניחה יהיה באמת בעייתי ומורכב, כי באמת יש איזשהו הסדר, זאת אומרת, יש איזשהו הסדר שפותר.
1: כל חילוני שלא עשה שירות צבאי, לא משנה, כל אזרח, אז זה חילוני, בלי, כל אזרח מדינת ישראל שלא עשה שירות צבאי עובר בעצם את הפרוצדורה הזאת עכשיו על פי נספח 9, זאת השאלה, כן או לא?
2: כן.
1: אז אם זה כולל את הערבים וכולל את היהודים וכולל את הישראלים וכולל את כולם, מי שלא עשה צבא בעצם לא יכול להגיש ניירת, אז זה כולל את כולם, אבל אני חושב שאם תעשו בדיקה מעמיקה תגלו שזה לא כולל את כולם.
2: ראשית איתכם, שנית, אני לא עוברת בשם החייבי גיוס.
1: לא, אדם שעובד.
2: אבל גם בשמם לא. אז אני אגיד לכם למה, אני אגיד לך למה, וזה חשוב מאוד. זה לא איזשהו, זה נראה לי הרבה איזשהו גימיק, הפנייה הזאת בשם נשים ופעוטות. אגב, שאתם אמרת באמת שאני יותרת בשם אמת ליעקב, זה נכון, אבל יש לנו עותרים שהם נפגעים ישירים. זאת אומרת, יש לנו אישה שהולכת להישאר בבית, כי כבר יצא לה...
1: כן, כל הנפגעים כתוצאה מזה, מבלי שהחוקים חלים עליהם בכלל.
2: בדיוק. אנחנו מדברים פה על נפגעי צד שלישי. שכאן זה בעצם העקב אכילס שלהם. כי זה שבעצם הטילו סנקציות על חייבי הגיוס, זה היה שורה בעצם של כמה בגסים שזה היה...
1: להבדיל אלף אלפי הבדלות, מדינת ישראל יודעת להטיל סנקציות על מחבלים, אבל לא על ילדיהם, ובגץ כבר אמר ב-2015 שילדי מחבל אינם אשמים במעשה אביו, ולכן לא שולים הם קצבאות שונות, ביטוח נכון. לאומי וכו', למרות שעל מחבלים החוק אומר שכן. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כאן מדינת ישראל מענישה ילדים של אנשים שבעיניה עוברים על איזשהו חוק.
2: מדינת ישראל במישרין, זאת אומרת העתירה, אני רוצה רגע להסביר, בנקודת זמן הזאת, ברגע שנשלל משפחה שיש לה שתי פעוטות, וכרגע נשלל ממנה הסבסוד, היא עומדת בפני שלוש חלופות, ששלושת החלופות בעצם במישרין מובילות לפגיעה בצד שלישי. זאת אומרת, יש להם אפשרות אחת, ששתי בני הזוג ימשיכו לעבוד, אבל בעצם, אחד מהמסקנות, אם אנחנו מסתכלים, אוקיי, על שתי בני הזוג שזכאים לסבסוד ברמה הגבוהה ביותר, דרגה 3, ככה זה נקרא, אוקיי? זה אומר שההכנסה המרבית שלהם זה 8,400. כדי להחזיק שתי ילדים, שתי פעוטות, במעון הם צריכים להוציא מהכיס שלהם קרוב ל-6,000 שקל. מה שמשאיר אותם באופן, פשוט משפחה של 4 נפשות עם 2,000 שקל. מי שנפגע זה אישה, ילדים והחייב גיוס, זה נכון. האפשרות השנייה זה שאחד מבני הזוג יפסיק לעבוד, יישאר בבית. נכון שאנחנו בעד שוויוניות והכל, אבל המציאות מראה שמי שישאר בבית זאת האישה. אם מסתכלים על מחקרים, על אחוז הנשים אל מול אחוז הגברים שעוסקים בטיפול בילדים בגילאים האלה, אנחנו מדברים על 99% נשים שנמצאות בה. גיל 0-3. אז כמובן שהאישה תישאר בבית ותשמור על הילד, כי אין על שתי הפעוטות, כי אין אפשרות לסבסד את זה. זאת אומרת שמי שנפגע פה זה האישה. האפשרות השלישית היא שמוציאים אותו ממעון מוכר, ממעון, זאת אומרת, מפוקח, ממעון או משפחתון מפוקח, ומעבירים אותו לאיזשהו מטפלת או משהו פיראטי, שזה לא בהכרח אומר שזה גרוע, אבל מה שבטוח זה שאין שם הפיקוח, לא על תזונה, לא על בטיחות, לא על... תנאים, לא על התפתחות, אין שם כלום, ומי שנפגע ישיר במקרה הזה, זה הפעוטות באופן ישיר. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על...
1: טוב, רק נאמר ששופט בית המשפט העליון גרוסקופ פונה למדינה ומבקש תגובה לעתירה הזו, תגובה מקדמית, עד 25 באוקטובר, יש להם בערך כ-20 יום להגיב.
2: הוא דורש ממענה, אפשר לומר, בטווח מאוד מהיר.
1: מאוד מהיר. הם יענו והם יגידו שמאחר והם עוברים עכשיו איזשהו תהליך זמני עד שהמערכת תיכנס לתוקף, הם סגרו את זה, אבל בקרוב, בתוך כך וכך זמן, הם יפתחו את זה בחזרה ויבחנו את השיקולים.
2: הם לא סגרו, זאת אומרת, מי שסגרו, אנחנו קצת, אני רגע עשתה הבחנה, למשל בדירה בהנחה, שם במערכת היית סגרו, היה איזושהי הקפאה. כרגע כשאנחנו מדברים על מעונות, המערכת פעילה ומתפקדת, הוקם ממשק, זה תקין, זה מה שהולך להיות.
1: לסיום רק נאמר, הלוואי והיה דרך באמת לשאול, כי זה לא עתירה בדיוק, אז זה לא לעתור, אבל באמת מה שצריך לעשות זה לשאול את המדינה, למה כל הסיפור הזה, למה זה לא עובד הפוך, למה במחיר למשתכן ובמעונות ובכל המקומות האלה זה פתוח לכולם, כולם זכאים להירשם ולהיכנס, ומי שיש לו תעודת חוגר ומערכת צהל, הוא יכניס את התעודת חוגר באתר, ומערכת צהל באמת תיתן דיווח לאותו משרד ממשלתי שהאדם הזה עשה איקס ימי מילואים, הוא יקבל הנחה משמעותית, הוא יקבל בחינם, הוא יקבל את כל ההטבות.
2: אבל העניין הוא...
1: אבל למה לסגור לאחרים? למה לסגור לאחרים? למה, מה זה קשור? נתת, עשית מילואים, קיבלת הנחה, אבל אני רוצה שמי שלא עשה מילואים, גם אם הוא חילוני, וגם אם הוא דתי-לאומי, וגם אם הוא ערבי, וגם אם הוא חרדי, שכולם יהיו באותם קריטריונים, שהחרדים לא יהיו מופלים יותר מערבים ויותר מאחרים שלא עשו צבא. זה שהמדינה פותרת את כל הערבים מצהל, זה לא אומר שמגיע להם הנחה. למה מגיע להם הנחה?
2: נכון, אני יכולה לומר לך שאני עמדתי מול שופטי בית המשפט העליון בדיון שהיה לנו בדירה בהנחה. ושם בעצם היה איזושהי נקודה שהם פשוט אמרו, ממש נעמדו ואמרו, גבירתי מעלה טענות כבדות משקל, שראוי לדון בהן. אנחנו לא רואים, אנחנו מנסים, עדיין לא קיבלנו את הפסק דין, והלוואי וזה יתהפך לטובה, אבל אנחנו לא רואים דרך לדון בטענות שלך, בלי לרוקן את הוראת בגץ מתוכן. זאת אומרת שיש פה את הוראת בגץ שאמרה, צריך, אנחנו מפעילים סתם קצת הבחורה הישיבות כדי לעודד גיוס. הטענה שלנו, ופה אגב, זו טענה שהיא הרבה יותר חזקה, לדעתי, מכל העתירות שהוגשו עד היום, כי יש פה מספרים, יש פה לוגיקה, יש פה דברים
1: שזה לא מעודד גיוס.
2: נתונים. יש לנו נתונים, זה לא איזושהי טענה באוויר, יש נתונים שדברים על מספרים, מדברים על נפגעים ישירים שזה בלתי נמנע, שלכן זה טענות מאוד נוסקות. אבל הכל בעצם במטרה. מה המטרה היא? שהם ישבו בשולחן, אתה יודע, בארוחת ערב, ואז ישבו ויגידו, אוקיי, בוא נצייר עכשיו את התרחיש, מה האפשרויות, ויופעל לחץ על החייב גיוס להתגייס, אבל זה יעבור דרך האישה או דרך הילד. וזה לא, זה הנקודה הזאת, בהחלט. פה היא הליבה שלנו.
1: עורכת הדין רבקה דגן, בשם ארגון אמת ליעקב, תודה רבה, להתראות, בשורות טובות.
2: תודה רבה,
1: פרסומת.
3: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: וממש בערב חג הסוכות התבשרנו על פטירתו של המקובל האלוקי, הרב דוד בצרי, זכר צדיק לברכה, ואיתנו קו הטלפון לבנו, הרב יצחק בצרי. באמת אבל כבד, לא ישבתם שבעה, ולאורך כל החג בוודאי לא היה קל.
6: כן, השתדלנו שממש לא לפקוד בכלל. כמו שאבא עמד בניסיון כשאימא עליה שלום נפטרה בערב פסח לפני 6.5 שנים. הוא עמד בגבורה וכל החג הוא לא בחר. אז ידענו שזאת הצוואה שלו, נערנו בזה מאוד. הסתכלנו כל הזמן על מה שזכינו ולא על מה שהפסדנו בחג. היום רק התחלנו להבין מה הפסדנו. אבל בכל החג ניסינו להבין מה היה לנו את הזכות הזאת שזכינו להיוולד לאבא כזה גדול. אבא שהוא... ראשו בשמיים, אדם שהוא קדוש, אדם שהוא זך ונקי, ואולי איתנו, זאת אומרת, מי שהכיר אותו, ואני חושב שגם אתה הכרת, והיינו שכנים, אז הכרת את אבא.
1: מילדות,
6: כן. היה מדהים לראות יהודי שעומד 18 בעזרת נשים בבית הכנסת מקדש מלך, והוא עומד 18 שעה וחצי, ואף אחד לא רואה. הוא פשוט עומד 18, כולו רוצה להפריע לציבור, עומד בחוץ 18.
1: אני סיפרתי למאזינים שכל, אני זוכר בתור ילד את הרב בצרי, מתפלל כל תפילה בשלושה מניינים שונים, בגלל העריכות, אז הוא היה מתחיל במניין א', אין כבר היום מתקדמים, הוא עדיין היה עוד לפני קריאת שמה, עובר למניין השני שרק התחילו, ורק מגיע למניין השלישי של 18, היה לוקח לו כמה שעות בגלל העריכות, אני זוכר אותו היה מסתובב בכמה מקומות, גם תפילת ערבית, מוצאי שבת, אם אתם זוכרים, היה מתחיל באיזה מקום אחד, נסיים במקום השני.
6: כן, היה מתחיל במימרי בינה, למטה בניינים, ואחר כך הוא היה עולה למקדש מלך. זה פשוט לגדול עם אבא, שהוא כולו מחובר לבורא עולם. היית רואה ששום דבר לא מדבר עליו חוץ מבורא עולם. פעם אחת גיסי שאל את אבא, תגיד לי, שעה וחצי אתה אוחז ב-18, אנחנו עוברים לידך ימינה, שמאלה, אתה אפילו לא... מרים את הראש, לא זזו, כל מיני בסידור. איך אפשר להגיע לדרגה כזאת שאדם רוכז כל כך בסידור? אז הוא אמר לו בשיטות, לא הבנתי אותך מה השאלה, אתה מדבר עם ברור עולם, אז, מה, אז לא הבנתי איך אתה רוצה שאני אעשה את דעתי. אז אמר לו, אז איך מגיעים לדרגה כזאת? שוב ישיב לו. אני לא מבין את השאלה הזה. אתה מדבר עם בורא עולם, ממש מתפלא, הוא אומר, מה אתה רוצה? למה אתה רוצה שבאמצע שנדבר עם בורא עולם, אני אחשוב על משהו אחר, אני אסתכל על משהו אחר, אני לא מבין את השאלה. הוא כל כך היה מופלא מהשאלה, שהתשובה שהייתה כל כך מתאימה לו, תשובה תמימה של יהודי תמים, שממש בתמימות, עונה את התשובות הכי פשוטות, כי הוא באמת היה איש
1: כזה. אבל כל עולם הקבלה והכוונות והייחודים והתעניות והתיקונים, באמת, הוא היה פרוש, באמת מסוגף, מי שיודע, אמיתי, אמיתי, בלי שום עניין אישי, לא כבוד, לא כסף, לא גאווה, לא כלום, כלום, כלום, ברח מכל הדברים האלה, וכל מי שזכה להכיר אותו באיזשהו היכרות, אפילו רחוקה, רואים את זה עליו מיד. זה התחיל למה? כי חמיב היה מהקבלה, סבא רבא,
6: הוא סיפר לי משהו מדהים, יכול להיות סבא רבא, סבא רבא היה סטנדרט שלו, זה נכון, הזכרת את המילה, וחתכתי את כל פתאום יותר מדי מהר, כי סבא באמת, יש חוד שהשפיע עליו חזק, כמו סבא רבי דפטייר, זה היה הסטנדרט שלו. הוא סיפר לי שהייתה לו משיכה מילדות, מבחורות, להיות מקובל. והוא אמר לי שהוא ניסה להיכנס בתור צעיר, בתור ילד, בחור, הוא ניסה להיכנס בישיבת המקובלים פורת יוסף, ששם היה ראש הישיבה, הרב אפרים כהן זצ"ל. והרב חיים כהן ראה כל פעם שהוא חושב להיכנס ליום אחד, הוא אמר לו, אל תדרחוק, יגיע הזמן שתלמד. ואת המילים האלה שהוא אמר לו, הוא כל כך ציפה לזה וחיכה לזה, אבל...
1: מרחין את עצמו לרגע הנכון.
6: כן, מרונה מתן לו פתאום את אמי מורתי עליה שלום, שהסיפור מדהים, שאמי שהתחתנה איתו, אז היא אמרה לו, בוא נדליק נרות חנוכה, הוא הליט את החנוכיה, אחרי 5-7 דקות הוא גמר את ההדלקה עם כל הפסוקים, אז היא אמרה לו, סליחה, זה לא יכול להיות. אבא שלי עומד שעה ארוכה ליד החנוכיה, איך זה?
1: איך עשית את זה? סמת כזה זריז, כן.
6: אמרה לו, הולך ללמד אצל אבא שלי, תראה איך מברכים בקד נרות חנוכה. הוא היה בלמה הבטוחה, אני איך ללמוד. ומאז התחיל הסיפור הזה שהוא התחיל ללמוד עם סבא, ולהבין מה זה הכוונות. והוא למד את זה ברצינות, אומרים שיש הרבה מקובלים שתופסים סידור, אבל לכוון כל פרט ולכוון באמת, הוא היה יחידי סגולה, הוא החמיד, הרס מה מוצא, וזה היה ממש יחידי סגולה שהחזיקו את הסידור באמת. אני יודע שהרם מרדכי אליהו זצ"ל, שהגיע לנחם את אבא בשבעה על אביו, עליו השלום, אז הוא אמר לו, למה אתה לא לחזן? אז הוא אמר לו, אבל לא לחזן. אז אמר לו, אבל אין מי שיעלה את התפילות של עם ישראל. אז אתה חייב לעלות חזן. אתה היחיד שמתפלל עם כל הכוונות וכל הייחודים בעולם. אם אין אנחנו חייבים את התפילה שלך. הוא אמר, אני גוזר עליך שתמשיך להתפלל חזן כשתהיה ציבור, שזה באתי ביום הראשון של האבלות, כדי שעם ישראל לא יפסיד שהתפילות שלו יתקבלו. מה זה, הייתה לו, הרב מרדכי לא ראה והבין, והוא הכיר אותו מקרוב, ידע, וזה בא פה, לא היום, זה בא פה על, שהוא היה צעיר.
1: הוא לקח את הקו הזה, ולקח קו בחיים שהיה כל כך מחייב, כי אנחנו מכירים את האחים שלו, שיבדל חיים חכם עזרא, וזכר צדיק לברכה, רב מנחם ועוד, המשפחה לא הלכה בכיוון הזה, והוא לקח על עצמו את הקו הזה עם כל הדרישות שזה דורש, זה תובע מהאדם את כל החיים, זה כל תפילה כמה שעות, כל החגים, צומות, תעניות, תיקונים, תפילות, לילות, מסתגר, סיגופים, מה לא, זה סגנון, זה דורש כוחות נפש על אנושיים.
6: ממש ככה, ממש, כאילו אנחנו הרגשנו בבית, שאין לנו את העולם הזה, ממש, כאילו אדם שהוא מנותק מהעולם ואין לנו כלום בעולם הזה, ואנו חיים בצמצום ובעניות, והרגשנו שהוא לא מנות את העולם הזה, הוא לא, אף פעם לא יצאנו איתו לטיולים או לסבס את הדרך.
1: איך הגיע הנושא של, נדבר על זה באמת ככה בעדינות מלמעלה, כל הנושא של מניעת ההפלות, הוא השקיע בזה כל כך הרבה שנים, וכל כך הרבה כוחות וכאב ואנרגיות ושעות של שיחות טלפון ונסיעות בכל הארץ, ותרחה כל כך, בשביל למנוע באיזה מקום, בסוף העולם, להגיע לאיזה אישה שמה, מאיפה זה מגיע?
6: זה מאוד כאב לו, הוא ידע שהיה איזה מקרה במשפחה, שמישהו שעשה הפעלה שלא תפסה רב, ועשה הפעלה, ובריא שהילד היה בריא, אחרי שילדו אותו, אחרי שהרגו את הילד, זאת אומרת, והילד היה בריא, וזה נגע מאוד לליבו, והחליט שהרופאים לפעמים מזדרזים, כדי לא לקחת אחריות, הם אומרים על כל דבר שיש בזה משהו, ויש פה משהו, אז הוא החליט שכזה דבר, אפילו באמצע שיעור, מה שיהיה, לא יהיה, הוא לוקח, הוא עונה טלפונים, הוא שכנע אנשים שלא יעשו הפלות. וברוך השם, הוא צריך להציל אלפי אלפי ילדים. ואפילו, איך אומרים, דוקטור...
1: שוסיים.
6: שוסיים, היה שולח לו קבוע את המשרד שם, כל אישה שהיה בעיה שעושה את הפלה, היו אישה מקשרים אותו, מדברים, והוא היה מדבר עם כל אישה ואישה, משכנע אותה, ואם צריך להביא אותה מיד, היה קורה שיבוא מיד, ומשכנע, אולי מבטר, אולי עוזב, עד שיודע שלא תעשה הפלם. ואחר כך הוא התחיל באמת הנסה הזה, גם שהבאת ילדים, שיבואו כמה שיותר ילדים, הוא כל הזמן כאב לו על זה, שאנשים לא מתחתנים מוקדם, ולא מביאים מספר ילדים, שצריך להביא, אין לו את החשיבות הזאת, לרבות הילודה, הוא הרגיש שזה מה שמעכב את הגאולה, כתוב, אין בן דוד ועד שיחלו לשמות שבגוף. והוא הרגיש שזה מה שחשוב, שזה חשוב מאוד כמה שיותר לעורר.
1: כנראה הוא גם ראה עוד עניינים, שאנחנו לא ברמות, לא בדרגות בכלל שיכולים להבין, אבל עם ישראל הפסיד, באמת הפסדנו את אחד מעמודי התווך, מי שברח באמת מכבוד, אם הוא רק היה משקיע קצת ביחסי ציבור, בכבוד, כמו במנהג העולם של היום, היה לו חצר עם תורים ואלפי אלפי, כמה הוא ברח מזה, זה, רואים מה זה איש אמת, איש אמת שאין בדור הזה כבר, אין אנשים כאלה, באמת שייך לדור הקודם, זכה להיוולד למשפחה כל כך גדולה של צדיקי עולם, דור אחר דור, שיהיה מגן ומציל ויושיע על כל הדור הזה, זכותו תגן עלינו, ושיהיה בשורות טובות, ותנוחמו בתוך שער אבלי ציון, בשם כל הציבור, שלא יכל להגיע לנחם, בכמה שעות שהיה עד כניסת החג, עם ישראל מנחם, משתתף באבל הכבד.
6: מזדמנות אני רוצה לבקש, מי שרוצה להגיע להזכרה, שאנחנו נעשה ביום חמישי, בישיבת המקובלים, בישיבת השלום, בערב אחרי ערבית, יבואו רבנים, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, הרב שלמה אמר, הרב זרליצר, הרב יהודה כהן, כמה רבנים חשובים, חכמי הספרדים שיבואו שם, בעזרת השם להספיד, מאוד רוצים שכולם שיותר יגיעו.
1: יום חמישי בערב, אחרי תפילת ערבית, הציבור מוזמן, ישיבת השלום, תחכמוני, כמובן כולם מכירים, מוזמנים להגיע. חזק ומצה רב יצחק, בשורות טובות.
6: שכוח, תודה רבה, תודה רבה.
1: כאן השעה הראשונה, מהדורה המרכזית בכל חי, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לקובי סגל, עורך המהדורה אריאל ספקטור בהפקה, ומיד בשעה הבאה, כאן איתנו באופן בשידור חי, ראיון ושיחה עם ברק ניקסון, ניצול לטבח 7 באוקטובר, מי שגם חזר בתשובה מאז, סיפור מעניין מאוד, מיד איתנו.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתפיידו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
3: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. כל חיים תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 8.
10: שלום רב לכם וערב טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. לשכת ראש הממשלה מוסרת כי בעקבות הפיגוע בדובאי, ניסיון הפיגוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. ראש הממשלה נתניהו ממשיך לפעול בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסה והנחה לבצע בדיקה יסודית של כל היבטי האבטחה של חברות התעופה הזרות המגיעות לישראל, כולל לעתים בדיקות הצוות. העמודים החוטים בהישג סמלי נוסף במסגרת הלחימה המתחדשת במערב תימן, לאחר שהשתלטו על ביתו של יושב ראש הפרלמנט התימני, הנחשב לאחד מבחירי המחנה הפרו-סעודי במדינה, כך דיווחה התקשורת האמירתית. כיבוש הבית הוא סמלי וממשיך על רקע קרבות עזים בחילופי אש בין החוטים לכוחות הנאמנים לממשלה המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ סיכמו על הורדת מחירי הדלק בחצי שקל לליטר החל מהלילה בחצות. נתניהו אמר, בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל, כך גם במחיר החשמל בישראל שהוא מהנמוכים ביותר במערב, כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מערי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל. יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין פרסם סרטון חריף שבו תקף בחריפות את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בעקבות אמירותיו בנוגע לאזרחים חמושים הנכנסים לכאורה לכפרים ערביים. פייגלין התייחס בדבריו להתבטאות של איזנקוט ודחה בבוז את טענותיו. שמעתי על ההתבטאות של איזנקוט שאומר שאי אפשר לקבל את המציאות שבה אזרחים חמושים נכנסים לכפרים ערביים והורגים ורוצחים. פייגלין תקף ואמר, הוא שקרן, מסית ומדיח, כלשון. שריפה פרצה בבסיס צבאי בדרום ככל הנראה כתוצאה מפיצוץ בלון גז בתוך אוטובוס. בעקבות הדלקה התלקחה תחמושת במקום, החיילים הורחקו וכוחות כיבוי השתלטו על האירוע. בחסדי שמיים, אין נפגעים באירוע. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולבר, קיבל באופן חלקי שורה של עתירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהחלטתו קבע כי נתניהו השתמש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורכי תעמולת בחירות, וחייב אותו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי פתיחת מצר הורמוז תלויה בצעדים של ארצות הברית לנקוט, ובהם הפסקת חסימת השייט האיראני. ובמסיבת העיתונאים בטהרן הוסיף הדובר, לא התייחסנו לתיק הגרעין בשיחות האחרונות, הטענות לפיהן הסכמנו לבדיקה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הן טענות חסרות בסיס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. מחר תחול ירידה במידות החום, וביום שלישי תחול ירידה נוספת.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. שלום וערב טוב למאזינים, אנחנו פותחים את השעה השנייה, כמובן המהדורה המרכזית הערב, אנחנו באווירת שמחת תורה, עדיין ככה שירי שמחת תורה מלווים אותנו, איסרו חג הסתיים, כמובן חוגגים יום טוב שני, עכשיו עושים הבדלה ומסיימים את החג, וכמובן ששמחת תורה בשלוש שנים האחרונות, מלבד השמחה הרבה, עושה לכל אחד תזכורת. כל אחד לוקח את זה למקום אחר, כל אחד זה מזכיר לו משהו אחר, והתזכורת הזאת מלווה אותנו למשך כל השנה. השביעי באוקטובר, אצל כל אחד מהמאזינים והמאזינות שלנו, יש זיכרון אחר. אחד סתם נזכר איפה הוא היה באותו רגע שהוא שמע על זה, האחר נזכר בריקודים של שמחת תורה באותה שנה, איך הכל פתאום נהרס ומה קרה אצלו בבית כנסת. אחרים זוכרים בדיוק ההפך, שדווקא שהם שמעו על האסון, אמרו בוא נתחזק ביתר סט, ביתר עוז, והיה ריקודים עד השמיים. כל אחד זה עושה לו משהו אחר. אנחנו מציינים שלוש שנים בדיוק, בשמחת תורה זכינו לעשות השקבה אצל העדות המזרח, נאמר למאזינים האשכנזים, שאצל עדות המזרח יש איזכור כמובן אצל נוסח אשכנז וספרד, יוצאים מהבית כנסת, נשארים רק היתומים וכולי. אצל עדות המזרח אין אזכור כללי. כל מי שיש לו אזכרה עולה לתורה, או שניגש אל התורה ועושים מה שנקרא השכבה. מזכירים את שמות הנפטרים. אז אנחנו הרבה הרבה בתי כנסת עשו השכבה כזו לכל נרצחי הטבח הקשה הזה. החיילים, השוטרים, האזרחים, מי לא. כולם בעצם השם יקום דמם. אנחנו באמת עברנו פה חוויה, ואצל בורא עולם אין סתם. הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם, הוא עושה משהו ורוצה ללמד אותנו משהו ולהראות לנו משהו. אשר התעללתי במצרים, נאמר, רק על המצרים הקדוש ברוך הוא מתעלל בהם, אבל בעם היהודי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא עושה דברים סתם להתעלל בנו. הוא אומר, אני מדבר איתך, זה השפה כרגע, זה מה שאתה צריך ללמוד, זה סתירת לחי מצלצלת, בוא נראה מה למדנו מזה. אז זה לא חוכמה לשבת ככה במסגן פה בכל חי ולשאול מה למדנו מזה. חוכמה היא לחוות את זה, לעבור את זה, ולשאול מה למדנו מזה. אז איתנו באולפן נמצא אחד מהניצולים, עוד מוצל מאש, אפשר לומר, ברק ניקסון. שלום לך.
1: שלום עליכם, שלום אבי.
0: אז תשמע, גם זכית לחזור בתשובה, להכיר את בורא עולם בעקבות המקרה הזה, אז אתה הבנת היטב מה הוא רוצה לומר. גם אתה עובר לפעמים פה ושם קצת, נקרא לזה, לא מקבל את הכבוד הכי גדול על הצעד הזה שעשית, כי אחרים עוד לא הבינו את זה. אבל באירוע עצמו, אתה מכיר לראשונה את בורא עולם בארבע עיניים, מה שנקרא, פנים אל פנים. זה היה הפגישה הראשונה שלכם. היריות בחוץ, ואתה מולך בארבע עיניים, השכינה הקדושה, שיחה ראשונה. מה הייתה השיחה הראשונה?
1: לראות את בורא עולם זה להבין שהטבע הוא מעל הטבע. ושאני ראיתי שהטבע הוא מעל הטבע, כמו שאתה אומר, זכיתי לראות את השכינה, רציתי לראות את בורא עולם. ברגע שהבנתי שהכל נהרס, אני בתוך גיהנום, אבל הביטחון שלי גורם לי לחוות בגן עדן. כי ברגע שבן אדם יודע שהוא הולך להינצל, אין לו מושג ממה, כמו שעכשיו בן אדם יהיה לו חוב מסוים, 30,000 שקל, אבל הוא יודע שיש לו אבא עשיר, שאבא...
0: נסתדר.
1: בדיוק, נסתדר, הוא לא מביא לו אותו 30,000 שקל. אז אני אומר, כן, זה משהו נוראי, כי ראיתי באמת אנשים נרצחים, אבל אני ראיתי לראשונה את בורא עולם. מבחינתי זה הדבר הכי גדול שיש בעולם הזה.
0: בחור שנמצא בשמחת תורה, לצערנו בחגיגות, אנחנו למדים זכות על כולם, כולם בתחזרו בתשובה רגע לפני.
1: אמת.
0: אין ספק בזה שכולם עליהם איזו התעוררות של תשובה, אנשים הבינו, יש שם גם הרבה חרדים לשעבר, שבוודאי הגרסת הדיאנקוטה ברגעים האחרונים עולה לכל אחד ואחד. אז במקום שיסתיים כמו שיסתיים, אבל בכלל מי חושב על בורא עולם? הולכים לחגוג, מה עכשיו בא? עכשיו שמחת תורה, מאיפה הבאת את זה? איך עושה, איך, מאיפה זה הגיע? מה?
1: עד גיל 24 היה לי הכל חוץ מאת השם. היצר הרע נתן לי, זה לא היצר הרע, זה בורא עולם שהשליח של זה היצר הרע נתן לי הכל. זאת אומרת, מספרה מכניסה 10,000 שקלים בחודש, לוחם בגולני, יחידה ובחרת, בלגן, עזה, לבנון, כבר ראיתי מקרים, סיטואציות, צוות של חברים מאחוריי, בית 5 חדרים, GFC X5, מזה חדשה מהחברה, הכל מהכל מהכל. שיש לך הכל, דבר ראשון, אתה לא מודה, כי זה שלך. אז אתה לא צריך להודות, כי מה הוא קשור? זה ממנו, ודאי שלא, זה ממני. אני שכבתי בגולני, והייתי, שכבתי עם הערבים, ובי לא פגע הכדורים, כי אני התכופפתי, ואני בניתי את העסק.
0: אני ואני ואני.
1: זה הכל אני. חס ושלום.
0: כן, לא, לא, ברור, זה מה שאדם מרגיש, לצערנו.
1: חד ושלום.
0: לא צריך להיות חילוני בשביל זה. גם אנשים חרדים ושומרי מצוות לפעמים שוכחים את הפינה, גם אנחנו שוכחים לרגע. וקמת ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
1: נכון.
0: התורה מדברת איתנו, היא לא מדברת לחילונים.
1: אני גם עומד על זה.
0: היא מדברת לרבנים.
1: בדיוק. במזמור לתודה יש את כל האותיות מא' עד ת', כולל קוף, שזה מזמור קוף, חוץ מג'. כל מזמור לתודה אין אותה עוד ג', כי ג' זה גאווה. בן אדם שיש לו גאווה, לא יגיד תודה. ככה נכנס 24 שנים. אחרי 24 שנים, שאומרים לי, שמור שבת, ומה פתאום, איזה מסבת, מסיבות הכי טובות קורות בשבת, עזוב אותך שבת, יש לי כסף, יש לי... אז מה אני צריך את השם? יש לי הכל.
0: בדיוק.
1: מתחיל לשמור שבת פעם ראשונה בחיים שלי. שבת של אחרי ראש השנה, שבת תשובה, מתחיל לשמור שבת.
0: לפני 3 שנים?
1: לפני 3 שנים. לא קשור לנובה.
0: לא קשור, עוד לא כלום.
1: מה הקשר לנובה בכלל? ייכנסו מחבלים, נראה לך? אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, כמו שדיברנו. הצבא הכי חזק בעולם. איזה מחבלים.
0: שבת תשובה,
1: שבת תשובה
0: לשמור. דף שין פי דלת, אתה מחליט לשמור שבת.
1: לא יודע למה, הרגשה נוראית בלב. אם אתה לא שמור שבת, קורא משהו נוראית, תתחיל לשמור שבת. ואני יודע שלא בא לי שבת. אני אומר, להרגשה הזאת, תיקון הכללי אולי, ערבית פעם ביום, מה הקשר שבת? שבת, שבת יש את המסיבות הכי טובות שיש בעולם, בשביל מה אני עובד כל השבוע, אם לא לצאת?
0: מה העניין בשבת?
1: בדיוק, מה העניין בשבת? שבת שראשונה אני שומר, בית כנסת יום כיפור בוכה, לא מבין למה בוכה, הולך לבית כנסת, צם, הכל עניינים. שבת השנייה שומר, סוכות, עושה
0: אצלי בבית. זה הכיפור הראשון שאתה צם?
1: לא, כל הכיפורים אני שומר, צמתי, אבל אתה יודע, אני מאלה
0: כן,
1: ש...
0: כן, הבנתי, מעביר את היום איכשהו.
1: שעתיים בבית כנסת, אחרי זה כל הלילה משחק עם חברים, איזה רמי, פוקר, כאלה עניינים.
0: הולך לישון.
1: הולך לישון, 6 בערב קם, ישר אתה יודע לקפה והעוגיות.
0: הבנתי.
1: זה החיים שלי, זה מה אני מכיר.
0: ופעם ראשונה אתה נמצא בבית כנסת.
1: כל הלילה, מביא את עיקרית, מתלבש בלבן.
0: יפה.
1: הכל טוב, לא מסתכל על נשים, אתה יודע, עולה במדרגות, דברים שכאילו לא פותח את הדלת עם הקוד, זה דברים שאף אחד לא סיפר לי שעשו. כן. אבל אני עושה את זה.
0: מדהים.
1: כיפור הוא שומר כמו שצריך כל היום בבית כנסת.
0: אוקיי.
1: תוך כדי שאני, זה סוכות, בונה לעצמי סוכה בבית, 4, הכל, מה שצריך, 20 עמת, בלגן, ומשהו הולך לפי ההלכות של הרב נקי, איך בונים סוכה, הכל. בין השבת השנייה לשבת השלישית, חברים שלי אומרים לי שאיזה מסיבה קוראים לנובה. אמר להם, התחלתי לשמור שבת.
0: בא לך לא טוב.
1: כן, אי אפשר. שבת. תבדקו, אולי תאריך אחר. ברק, זה בשבת, זה מסיבה מברזיל. מה אכפת לי? התחלתי לשמור שבת. אתם יודעים מה זה שבת? אמר להם, אתם יודעים מה זה שבת? אתה יודע פעם שאמרת שבת בחיים שלך? לא, ברק, אבל בוא איתנו, תשמע, זה חברים שלי, הם חייבים שאני אבוא איתם. אנחנו צוות, אי אפשר ללכת.
0: אתה לא יכול לחתוך.
1: בדיוק, אדם בחווה, אנחנו ביחד. אני אומר להם, תשכנעו אותי. אומרים לי, תשמע, תזמין כרטיס ותמיד תהיה עם השם אלוקיך. אם בורא עולם מאשר אותך, תצא, אם לא, אז לא.
0: טוב.
1: הכי טוב בעולם. מה אתה שומר את הראש, אחי?
0: יש את כל התירוצים. אני נוסע לפני שבת, אני כבר מגיע לשם.
1: הכל.
0: אני, זה, הכל.
1: זה משמח אותי, זה עושה לי טוב. בורא עולם אוהב שאני שמח, בשביל מה בורא עולם ברא עולם שלם. אם לא שאני שמח.
0: זה נקרא יצר הרע עם הפרק. אתה יודע מה זה פרק?
1: עם החליפה.
0: כן, זה יש יצר הרע כזה, נראה שחור מפחיד, רשע. ויש יצר הרע עם פרק, תלמד. זה הצד שלו. הוא יודע להגיד לך בתוך ההלכות מה מותר בדיוק.
1: ובדיוק.
0: הכל.
1: ואני אמן להם, טוב, אני מזמין כרטיס, מזמין כרטיס. שבת שלישית לא מאשרים אותי למסיבה, מתחיל לשמור שבת. 2 בלילה של אותו שבת, הפלאפון שנדלק בחדר. אני הייתי אמור לסגור את הפלאפון, אבל היצר הרע, כמו שאמרת, אתה בא, לא בא עם פרנק, בן גם עם
0: הכובע
1: של החסידים.
0: כן, עם השטיימל.
1: בדיוק. אני אסתכל מלמעלה, אני רואה ברק ניקסון, הוא שר את המסיבת הנובה. הוא כן הסכים.
0: טוב.
1: מה אני מתווכח?
0: יש אישור.
1: יש אישור, בורא עולם, הוא מנהל את העולם, לא עושה, ואמר ואיום. אמר, זה שר. יוצא למסיבה. 5:30 אני מגיע למסיבה. אז עכשיו, אני כאילו משחק אותה עם בורא עולם, אבל אני כבר יודע שאני כבר, חז ושלום תוקע לו סכין בגם, אני כבר יודע את זה. כי ברגע שייחס למסיבה, איזה בורא עולם ואיזה נעלי חיר. אני מאבד הכל. אני יודע את זה. מגיע לשם, אפילו אין לי את ההרגשה הנוראית של מה עשית. אני אומר לאמא שלי, שמרתי שתי שבתות, השבת השישית שומרת עליי, הכל טוב. זה רשום, מלמלא ישראל שומרים שתי שבתות כאחת, על מי הנגלים? אמא, אני נגל. ממה? לא יודע, נגל. 6:29, ופה אנחנו מגיעים לנקודה שפה ראיתי פעם ראשונה את בורא עולם. איך? 6:29 יש זיקוקים למעלה, ואומר לו בורא עולם, יש טילים למעלה, ואומר לו בורא עולם, ואת הזיקוקים. חברים שמסתלבטים עליי, ברק זה טילים, איזה טילים? נראה לכם מסיבת טבע, זה זיקוקים?
0: לא שואלים אותך במקרה הזה, היית עם איזה חומרים, ישנת משהו?
1: הייתי עם הכל מהכל.
0: זהו, אז כאילו אולי אתה כבר בזה בחינה אחרת.
1: זה מה שאומר להם, אני בבחינה אחרת, אני ברוח הקודש.
0: כן.
1: מהתחילת הדברים שלקחתי, אני ברוח הקודש, אני רואה מלאכים, אני רואה גמדים, אני מדבר עם השכינה, בת קול יוצאת משם, אני שומע את הבת קול.
0: שומע הכל.
1: הכל. אז אומר להם, זה לא טילים, זה זיקוקים.
0: וואי וואי.
1: הכל טוב, זה זיקוקים, זה תפורה, זה בורא עולם עשה לנו תפורה.
0: חלק מהסיפור של הנובה, זה בסוף שאנשים באמת לא היו במודע, חלק מהם.
1: נכון.
0: זה כאב עצום. מצד שני הנס, שזה התחיל מזיקוקים, שזה התחיל מירי טילים. תכף הוא באים בשקט.
1: נכון.
0: וואי. תכף השם, אתה יודע, אני תמיד אומר, אחד מהניסים של השביעי באוקטובר, הגדולים, זה איך בורא עולם דיבר איתנו, נתן המטומטמים האלה להתחיל לראות טילים חצי שעה. אתה יודע איזה טיפשות זו, זו הטעות הכי גדולה, הם העירו את כל המדינה, נכנסו לממדים, השוטרים עלו על מדים, אלה עלו זה. הייתם נכנסים בשקט, דממה, ככה טרקטור, נכנסים, באים לאנשים במיטות. זה מטורף, זה נס, נס, נס גדול, זה נס גדול, כן.
1: אוקיי.
0: אתה רואה זיקוקים?
1: אני רואה את הזיקוקים, וואי, סליחה. אין על הקדוש ברוך הוא,
0: אין על הקדוש ברוך הוא. בכל פרט אתה רואה אותו, תדע לך, תתעמק, אתה רואה אותו בכל מקום.
1: ואז אני רואה שאחד מהזיקוקים נופל משמיים, ובום, מפוצץ אותי שיושבת מולי. אין מצב.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה לא קשור לסיטואציה, זה לא קשור לסטנה. אני מסיבת טבע, מה הקשר, מי שמתה.
0: זה לא שייך.
1: מי שמתה.
0: וואי.
1: עכשיו, אני וחברים שמסתכלים על אחד על השני, היא מתה.
0: זה אמיתי.
1: כן, זה אמיתי. פעם מתחילים לרוץ. פעם מתחיל בלגן. ואז אתה מתחיל להבין שקורה פה משהו שהוא מעל הטבע.
0: כן.
1: כי אין מצב שפגעתי במישהי מולי. זה לא קורה.
0: כן.
1: אני רץ לכיוון היציאה, ביציאה אני רואה שתי בנות. אני אומר להם, תקשיב, אני רוצה אתכן איתי הביתה. באותו שני החברים שלי יוצרים מולי את הרכב, תחזור איתנו, מה פתאום, חייב ישר עם השתי בנות, עזוב אותך מהשתי בנות, תחזור איתנו, מה פתאום, חייב ישר עם השתי בנות, תחזור, עזוב אותך מהשתי בנות. ברק, תעלה לאוטו, בוא נברח, יורים באנשים. הם מעלים אותי לרכב, אני מרגיש הרגשה נוראית בלב, אותו הרגשה שגרמה לי לשמור שתי שבתות, הכל זה הרגשות.
0: כן.
1: בת כל יוצאת משמיים ומחרז ואומרת, טוב להם לבריאות. זה הבת קול מדברת, אתה לא מבין את זה, אתה לא יודע שזה בת קול, אתה לא עדיין, לא
0: קראת
1: פרקי אבות ולא מסכת ברכות וכלום, אתה לא מבין. תצא מהאוטו. איך אני אצא מהאוטו? חברים שלי נוסעים, אני פותח את הדלת, אני קופץ מהרכב. איך שאני קופץ מהרכב מול חברים שלי, שתי מחבלים, בם, בם, רסיס את חברים שלי בתוך הרכב.
0: וואו.
1: אני מחוץ לרכב, אני רואה את חברים שלי קבלים כדור בתוך הראש. גם זה אין מצב. אז אני רץ לשתי בנות. בואו, בורחים. לאיפה? בורחים. כשאתה בורח, אתה לא יודע לאיפה.
0: אתה לא שואל לאן.
1: אף בן אדם לא בורח, בורח. לאיפה. רצתי אתם לרכב שלהם. I-10 זרוקה על השטח של הנובה. מה אתה עושה עם 10? אתה לא עם לנקרוזר, אתה לא עם I-10.
0: כן.
1: מה, תדרוס מחבלים?
0: כן.
1: אני שבתה של הנהג, שתי בנות יושבות מאחוריי. אני מדליק סיגריה, יום שבת, מה הקשר? יורים מהאנשים בחוץ. אני חייב להדליק סיגריה. אני מבין שאני לא עכשיו עומד בפקק האור של מכוניות, כי למה? בוא נחכה, אתה לא יוצא לבני ברק ב-4 בצהריים, אתה יוצא לבני ברק ב-7 בערב,
0: כן,
1: נכון?
0: כן.
1: חיכיתי שהפקק יעבור.
0: השתחרר. הפקק הלך והתארך.
1: הפקק הלך והתארך. טוב, בוא ניכנס. בפקק של הרוך, בפקק של ה... בקצה של הפקק, חיילים לבושים מדים של צהל, אני רואה את החיילים. אני מסיים את הסיגריה, הפקק בינתיים התארך, אני בא אליי את הרכב, מישהי מתקשרת אליי, ברק, תקשיב, חברים שלי היו 5 ברכב, נסעו בלעדיי.
0: וואו.
1: שלא, מה אכפת לי? שנסו בלעדך, למה לא עלית איתם? חברים שלך, אני חב... למה לא עלית איתם? אני לא אומר את זה בקטע של
0: כן, ברור,
1: אגואיסטיות.
0: ברור, ברור.
1: למה לא עלית איתם?
0: כאילו בקטע של טענה.
1: בדיוק, יורים באנשים חברים
0: תברכי.
1: שלי. בדיוק, חברים שלי היו 5 ברכב, נסו בלעדיי. חברים שלי. למה לא עלית איתם? מה אכפת לי שנסו בלעדך? תקשרי אליהם, שאלו, שיקרו אותך. איך את רוצה שאני אגיע אלייך? יורים באנשים בחוץ, את לא מבינה את הסיטואציה? אמרתי לי, ברק, הם נסו בלעדיי, אתה יכול לבוא להציל אותי? מסתובב לשתי בנות, בואו נחצי לזה מישהי, בנות הן קצת יותר קנאיות, מה הם אומרות לי?
0: כן,
1: כן. אתה מציל אותנו. בסדר, נכון, אבל המציל נפש שלך אחת בישראל, כי יוצא לנו מלוא.
0: זה המספק שעוד שלך.
1: זה מה שאני אומר להם, באלן, אלן, לא קשור לזה.
0: כן.
1: יוצא מהרכב, תופס את שתי בנות, יוצאים איך שאנחנו שלושתנו מחוץ לרכב, בום, פוגע ברכב RPG, הרכב מתפוצץ.
0: וואו. תמיד רגע אחרי שאתה יוצא.
1: אתה לא מבין את זה.
0: אתה לא מבין את זה.
1: רק כשאתה מסיים...
0: אתה משחזר.
1: אתה משחזר, אתה מבין את זה. עכשיו אני אספר לך את זה, ואני בעצמי כאילו, אתה יודע, חוזר בתשובה.
0: כלומר, פעם שנייה מישהו מוציא אותך מזה אוטו, רגע לפני. פשוט מזה יד נעלמת, מושך אותך מכאן, מושך אותך משם.
1: והכל זה הרגשות פנימיות.
0: הרגשות פנימיות.
1: שאני לא קשור לזה בכלל. ומשפטים, המציא נפש חי אחד בישראל, אני אשר עם השתי...
0: שתי שבתות.
1: בדיוק, זה לא קשור אליי. תופס לשתי בנות, אין ה-10. עכשיו, תבין, אני אפילו לא שומע צפצופים באוזניים. אם אתה שומע צפצופים באוזניים, אז בסדר, אתה מבין. אפילו את זה לא שומע.
0: אתה מושתק לגמרי.
1: בדיוק, מושתק לגמרי. רצים השתי בנות לכיוון חיילים של לבושים מדים של צה"ל.
0: וואי, וואי,
1: חיילים.
0: וואי,
1: וואי. הם הולכים להציל אותי, הכל טוב.
0: שם ישמור.
1: בכך שם מכוניות, עכשיו, אתה רואה, אנשים נוסעים אחד על השני, צרחות, בלגן, אמא, מה קורה פה, הצילו. רואה שאני רץ אליהם עם שתי בנות, פתאום החיילים מוצאים לשקים, מתחילים לראות בנו.
0: לא יומן. אז אתה קולט? אתה קולט אבל?
1: לא.
0: לא קולט.
1: זה אפילו לא מרגש אותי, כי כבר קלטתי את הקדוש ברוך הוא.
0: הבנתי. אתה אומר, גם מזה אני צריך לנצל.
1: אני ודאי ניצל.
0: אני ניצל, אני עובר את זה, לא יודע איך.
1: בדיוק, אני ודאי ניצל. גם אין מצב שהם יורים בי.
0: כן.
1: זה חיילים.
0: וואו.
1: אז אני אומר לשתי בנות, תקשיב, הם לא יורים בנו, הם יורים באנשים שהם אחרון, תוך כדי אני רואה אנשים קבלים כדור בתוך הראש. אני חושב שכולם בוגדים בי. זה מה שאני חושב.
0: וואו.
1: שכולם בוגדים בי וכולם באים להציל אותי איכשהו, אני לא יודע איך. רצתי עם השתי בנות, ממשיכים לרוץ לכיוון החיילים, והם יורים באנשים בראש. פתאום אחריהם שתי טנדרים, מחבלים יורדים מהטנדרים. אז אתה מבין. הם נראים מחבלים? הם עם דבר ירוק, כמו צווי הנינג'ה?
0: סרט ירוק.
1: בדיוק. עכשיו, מה הקטע שהם והחיילים חברים? הם ביחד.
0: הבנת.
1: החיילים זורקים להם נשקים, זורקים להם מחסניות.
0: הבנת את הכל.
1: מישהו עושה עליי קטע. אני לא יודע מי מישהו עושה עליי קטע. ואני חייב לעשות הכל. אין צבא, אין חברים, אין הורים, אין כלום. יש מישהו אחד שהוא מחליט הכל?
0: רק איתו.
1: רק איתו. לא יודע איך פונים אליו, לא יודע אם מותר לפנות אליו, לא יודע מה הרגשות שאמורות להיות לי, אבל בוא נעשה קטע. החבלים והחיילים מתחילים לרוץ לכיווננו. עכשיו, אם רצים לכיוון שטח ישראל, הצד השני זה הגדר של עזה. אנחנו מתחילים לרוץ לכיוון הגדר של עזה עם שתי בנות ועוד מלא יהודים. זה נשמע ככה.
0: כל דקה מישהו נופל.
1: אין לו יד, אין לו רגל, פגע לו הכדור בראש, אנשים נופלים על הרצפה, הוא מוריד את החולצה, מוריד כושל חבר שלו את היד.
0: הם יורים, פשוט יורים לאנשים בגב.
1: בגב.
0: והם פשוט קוצרים, איפה שפוגע, פוגע. כל דקה מישהו נופל, כל דקה מישהו מאבד איבר, שם ישמו.
1: בקבוקי תבערה ורימונים וצרחות, ואלאו אכבר, ואתה רואה RPG, בום, אתה רואה שהם מנסים לעזור לאנשים, תוך כדי שעוזרים לאנשים, אתה רואה את אותם אנשים שהם מנסים לעזור, מקבלים כדורים.
0: וואו.
1: אז אני עושה את הטריק שיש לכל יהודי. טריק שיש לכל יהודי, זה שמה ישראל.
0: שמה ישראל.
1: אף אחד לא מכין אותך לרגע הזה. אני שמה שלך רוצה, אני ישנה וליבי ער.
0: כן.
1: כל דודי דופק פתחי לי, אני ישנה, אבל הלב שלי רוצה את השם, זה ודאי, זה כל יהודי הלב שלו רוצה את השם.
0: חד משמעית.
1: פשוט זה יש ערעור תשובה, ובתו שני שערעור תשובה, גם יש ערעור חרטה, אז אתה גם עושה דברים אחרים. יש לי ערעור תשובה, אני תופס אותו בשתי ידיים. שמה בורא עולם. 24 שנים לא פניתי אליך, אבל לימדו אותי שאם יהודי צריך עזרה, יכול לפנות אליך, אני יהודי, אני צריך עזרה. עם חיוך אני אומר לו את זה. אני מבטיח לך הבטחה כזאת. שאם אתה מחזיר אותי לאמא שלי ואבא שלי, כיבוד, והם. אם אני חוזר לאמא שלי ואבא שלי ואין עליהם צער, אמא שלי לא בוכה עליי ואבא שלי לא מצייר אותו, אני מבטיח לך, אני נהיה על דרך טוב שלך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אין דיבור יותר מפחיד ממה שאני אומר לו, כי אני מבטיח לו הבטחה שאין לי מושג איך אני מקיים אותה. להיות על דרך טוב שלך?
0: איך יכול להיות?
1: מה זה להיות הילד הכי טוב שלך?
0: אתה יודע על מה מדובר?
1: כלום, אני לא מכיר אותך בכלל.
0: אבל אתה זורק את זה.
1: זורק את זה. תחזיר אותי אליהם, משחרר הכל. משחרר לרוץ לכיוון עזה. השתי בנות מלפניי, כדי שחזה שלא מקרה להם משהו. אתה יודע, אם הם מאחוריך, אתה כל רגע צריך להסתכל.
0: כן.
1: לא, אין לי זמן להסתכל, אחי. השתי בנות מלפניי רצות לאט, אני רץ בינוני, המחבלים רצים מהר, 70 מטר, 60 מטר, 50 מטר, מתקרבים אליי, צרחות עוד הפעם, בלגן. איפה שהרגל שלי פוגעת, האלה של ילדים מקבל כדור. אני נשען על עצה, מקבל חירורים. אני רואה הכל אף. הכל אף.
0: וואו.
1: בלגן.
0: וואו.
1: רימונים שנזרקים, אני רואה אותם אחרי כמה מטרים מתפוצצים על אנשים.
0: הכל עובר מימין, משמאל, סנטימטר מפה, משם.
1: כלום בי. לא בי ולא בשתי בנות. שתי בנות.
0: אליך לא ייגש.
1: שבת, קודס, שבת נמשלת לשבת המלכה, שבת זה בת. שתי בנות, זה שתי שבתות ששמרתי. השבת השלישית ששמרתי אותה חצי, כי בשתיים בלילה יצאתי, זה אותו בת שהוציא אותי מהרכב. ודאי, הכל
0: כן,
1: פה.
0: כן, ודאי, אתה עושה לעצמך כל מיני חיבור. הזכורים בראש, חיבורים בראש.
1: בדיוק, שזה השם. שזה השם, כן, שראיתי
0: כן,
1: את זה.
0: כן, ככה אתה מפרש את זה.
1: ככה אני מפרש.
0: זה הדיבור.
1: בדיוק, זה הדיבור. השכן רוצה כיוון, אז הגדר מפוצץ. אני רץ קילומטרים, אני לא מדבר איתך על 100-200. רץ קילומטרים, ותוך כדי קילומטרים יורים בנו. אני רואה את הגדר של עזה, אני רואה את הגדר מפוצצת. אני אומר לשתי בנות, השתי בנות אומרות לי ברק, זה הגדר של עזה, אני אעשה להם, אין לנו ברירה. מחבלים וחיילים חברים ביחד יורים בנו. אנשים מפעים על הרצפה, אללה ואכבר, הכל נהיה שפה של ערבית מסביב בתוך שטח ישראל, אולי טעינו בכיוון. טוב, שאני אומר להם את זה, אני אומר לבורא עולם בתמימות, שמה בורא עולם זה עזה, ואין לי בעיה להיכנס בפנים. אין לי בעיה, אני יודע שאתה תציל אותי. אבל אני עם שתי בנות, מה זאת שאני אסביר להם? אני הביטחון שלי בך, אין בעיה.
0: אני איתך.
1: בדיוק. מה אני אומר לשתי בנות? איך אני מכניס?
0: הם לא שם.
1: איך? אני לא יודע אם הם שם או לא.
0: כן.
1: מה אני אומר לשתי בנות? בואו נמשיך, כאילו אני רץ לעזה עכשיו. איך שאני אומר לו את זה, אני אומר לו, תקשיב, אבל בורא עולם, עוד פעם מבטיח לך הבטחה, אני חוזר לאמא שלי, ואבא שלי, נהיה ילד הכי טוב שלך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. איך שאני אומר את זה, בורא עולם, המחבלים שמאחוריי מסתובבים, רצים לנובה, משאירים אותנו לבד.
0: וואו, עושים פרסה.
1: עושים פרסה. חוזרים, אני מדבר איתך על עשרות מחבלים, חוזרים לנובה, לרצוח יהודים. אז אני ממשיך לרוץ לכיוון עזה, כי אני לא יכול לחזור אליהם.
0: ברור.
1: מתוך עזה שתי טנדרים, מחבלים יורדים מהטנדרים, מקלע גדול על הרכב, פא, פא, פא.
0: רואים אתכם. מכוונים לכיוונכם או שיורים...
1: אתה צריך לעשות את זה ככה. זה מקלע...
0: צורות, ימינה שמאלה.
1: ימינה שמאלה. עכשיו אתה יודע, זה כבר לא כדורים, זה פא, פא, פא, פא.
0: זה מג.
1: בדיוק, זה אנשים עפים על הרצפה. זה כדור שורק עובר על הדור של בן אדם ראש המתפוצץ. תבין מה קורה לתן אנשים שכדור פוגע בהם. מחבלים מתוך עזה לקחים אותנו חזרה כמו הדור של המסיבה.
0: אתם חייבים להסתובב גם ולברוח.
1: אין לנו ברירה. אתה לא תרוץ לכיוון המג.
0: כן.
1: עדיף לך כבר קלצ'ניקוב מאשר מג. אתה כבר עושה סדר עדיפויות שהוא לא סדר עדיפויות.
0: וואי וואי וואי.
1: יש לכם לכיוון עזה.

0: עולם את ההבטחה שלך, שתי בנות תחת אחריותך, ואין לך אופציות, ואנחנו רוצים להפסקה וחוזרים מיד.
1: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
0: אנחנו עם ברק ניקסון ממש באמצע הדרמה, שערי הנובה נסגרים, מחבלים מכל הכיוונים, אין אופציות חוץ מאחת גדולה, השכינה ושבת קודש. מה אתה עושה בתוך הנובה? לאן יש לברוח?
4: אין להם לברוח, חוץ מלדיבורים של השם, חוץ מלהתבודדות. רבי נחמן אומר, העץ הרע מכיר את כל הדרכים שלך חוץ מלשדה. לשדה לא מכיר, מכיר את הדרך לבית כנסת, הדרך לתלמוד תורה, את הדרך לבית, מכיר את הכל. לשדה אין לו את הדרך. זאת אומרת להתבודדות.
0: כן.
4: כי ההתבודדות היא אמיתית.
0: בוודאי.
4: ומחליט לברוח ההתבודדות בלי לדעת שהתבודדות זה מעלה גדולה מן הכל, מחליט פשוט לדבר איתו. כי אין לי מי לדבר.
0: אגב, ראיתי בזה מקום, אנחנו עכשיו יוצאים כחמאים נוראים, שהמלך בשדה, חלק מהפרשנות של המושג של המלך בשדה, זה מי שיוצא באמת להתבודדות, המלך שם. מי שנמצא בשדה, המלך איתו שם, גם במשך השנה. כן. לא רק באלול, זה המשמעות, כן.
4: המלך באמת בשדה, ויצא יצחק עשור בשדה. אז בעצם אני, אחת מהבנות שאיתי, נכנסת לתוך את השירותים כימיים, לתא השבי, שאני בעצם ממש מתרגש מזה, שנכנסת לתוך התא השבי, כי אני רואה שזה עוד סימן, שבע, כנגד יום השבת. השנייה שאיתי נפלת על הרצפה, איך שנפלת על הרצפה, זאת שמאחורה מקבלת כדור בתוך הראש, נפלת עליה.
0: וואי.
4: אני לא מבין אם בחיים או לא, כי זה שניות, כן?
0: שניות.
4: זה היא נופלת, בום, ראש מבוצץ.
0: כן.
4: אבל לא יכול להשאיר אותה לבד. אני צריך לבדוק אם היא בחיים, אני שוכב על הרצפה, מחסה את עצמי שלוש גופות.
0: וואו.
4: המחבלים עוברים מעליי ועושים וידוי הריגה על הגופות שמעליי, שבע כדורים. בם, בם, בם, בם, בם, בם, בם, אתה סופר. כל כדור אתה, אתה רואה דם אף באוויר, אתה מרגיש שכדורים פוגעים לך. מה מפה? בעולם יש מצב זהו?
0: וואו.
4: אני ממשיך לראות מה קורה, אבל יש מצב זהו?
0: עכשיו, אתה בודק כל הזמן אם אתה חי?
4: עדיין לא. אני לא בודק, זה לא מעניין אותי. כי כבר הרגשתי כדורים פוגעים, כבר ראיתי דם אף באוויר, אבל אני יודע שכבר ניצלתי כמה פעמים. כמה אפשר? כל חודש ברולם סוגר את המשכנתה. כל חודש אתה דואג? לא, כי כל חודש סוגר את המשכנתה. אז כבר כמה פעמים ראיתי?
0: הבנתי. אתה עדיין עם זה.
4: אני עם זה.
0: אני יוצא מכאן.
4: הכל טוב.
0: וואו.
4: המחבלים עוברים אותנו, אני כבר רואה מתעסקים באנשים אחרים. עכשיו, שמתעסקים באנשים אחרים, זה מצד אחד נחמה. כי הם לא מתעסקים בך, מצד שני זה כואב לך כי אין לך איך לעזור.
0: כן.
4: אז הם מתעסקים אנשים אחרים, אני קם, זאתי שלדי גם קמה.
0: איך יכול להיות?
4: היא אומרת לי, אתה בחיים, עושה לה, מה פתאום? מלעד בחיים, עושה לי, אין מצב. היא אומרת לי, ברק, אם אתה אומר שאני בחיים, זה אומר שאני באמת בחיים, אותי לה, אין לי מושג. אני אומר לה, ואם את אומרת שאני בחיים, זה אומר שאני באמת בחיים, אותי לה, ברק, אני לא יודעת. היא ראתה אותי כשהורים בי, דם אף, אני ראיתי אותה מקבל כדור בתוך הראש.
0: וואו.
4: זה נס גלוי שאני רואה אותה כמה בכלל, זה נס גלוי שראה אותי עומד. עכשיו תבין, אנחנו נוגעים בעצמנו, אנחנו מלאים דם, אבל לא שלנו. בלי שריטה, כלום, אתה מסתכל, אתה מלא דם, לא שלך.
0: וואו.
4: רציתי כיוון לתוך התא שירותים כימיים משביעי, איפה שראשונה מחכה לנו כבר. נכנסים שנינו יושבים על הרצפה, שלושתנו על הרצפה. אני, זאת שהייתה איתי, ועוד אחת שכבר הייתה שם,
0: כן.
4: הילדה השלישית. יושבים על הרצפה, שלוש אנשים, תבין של שירותים כימיים.

0: שירותים לילדים, שלוש אנשים על הרצפה. זה בעצמו, זה הנס, זה נס מעל הטבע, כן? על הרצפה. עכשיו, אסור לך להישען על קיר, אם אתה נשען על קיר.
1: רואים את זה.
0: רואים על זה, אבל אתה לא חושב על זה באותו רגע, אבל זה התבונה שבורא מראה לך. אתה מרים את הרגליים כדי שיראו לך את הרגליים. אתה גם מותש.
1: מהמפתן של הדלת רואים אותך.
0: כן, אתה גם מותש, אין לך כוח להרים את הרגליים, לשבת רק על הטוסיק. ככה אתה יושב.
1: כן.
0: עכשיו, אתה לא סוגר את הדלת. אם אתה סוגר את הדלת של שירותים כימיים, הם יודעים שיש
1: משהו. יודעים שמשהו חי. אתה צריך להשאיר את המצב ככה, ולקוות לטוב.
0: ולקוות.
1: שם יעזור.
0: שזה מטורף.
1: מטורף.
0: שזה בעצמו מעל הטבע. כי אין לך את הטבע פה. אין לך את הטבע פה. אתה מבין? המחבלים נכנסים עם מדים של צהל, צועקים זה צהל, זה צהל. איך שצועקים זה צהל, זה צהל. אני בא לצאת, איך שאני בא לצאת. לא לצאת, זה מחבלים, פה, פה, פה, לא לצאת, פה, פה, פה, פה.
1: וואו.
0: מה קורה פה? אתה שומע זה צהל?
1: עכשיו, אתה לא שומע מבטא ערבי, אתה כלום. לא שומע... וואו.
0: עכשיו שתבין, זה מ-0 ל-100, זה כן. מ-0 של עצבות, כן. ל-100 של שמחה, ו-100 של שמחה זה...
1: אתה גם נמצא באדרנלין, אתה נמצא גם באיזשהו, לא יודע, המוח נמצא במצב של הישרדות ברמה כזאת, שהוא לא באמת עד כדי כך רואה את הפרטים חי. הקטנים, הוא חי.
0: הוא לא באמת חי.
1: הוא מנותק קצת.
0: בדיוק, הוא מנותק הרבה.
1: אז גם איזה מבטא כזה או אחר,
0: לא מעניין אותי.
1: זה לא באמת עובר את העיבוד הסטנדרטי במוח שלנו, שאומר, שמע, בוא נראה, היה מבטא מוזר.
0: נכון. שמעת זה צהל,
1: אתה כמו איזה אוטומטית, כן.
0: בדיוק. וככה זה, משך השבת שמה, משך לדבר עם השם. אני אומר לו, שמע, בורא עולם. אני עם שתי בנות, בתוך את השירותים כימיים, ביום שבת. אני תמיד צוחק, אני אומר את זה בהרצאות, אני אומר, אבל ישרתי את הדלת פתוחה כדי שלא יהיה ייחוד.
1: כן.
0: אז אני תמיד צוחק על זה, אני תמיד אומר להם.
1: אגב, אתה מסתובב בהרבה הרצאות, כן? תלמידים וכולי, תמסור.
0: תלמידים, הרבה קהילות, חסידויות, הרבה חוזרים בתשובה, הרבה חילונים. אני מנסה להפיק את הלקחים הטובים מהסיפור.
1: להפיץ את זה החוצה.
0: כן.
1: לעשות עם זה משהו. כן.
0: יש בעולם הזה.
1: אתה רוצה לזעוק את זה לכולם?
0: כן.
1: טוב, לא, זה סתם, מאזינים אולי מישהו שמתעניין בהרצאות, שידעו שאתה בעניין. אז אתה יושב ואומר לבורא עולם, מה אתה אומר לו?
0: אני אומר לשמה, בורא עולם, בתוך את השירותים חיים, עם שתי בנות, ביום שבת. מה קורה פה? אבל אני לא יודע פעם, מבטיח לך את אותה הבטחה. למרות שאני יודע שאסור לדבר איתך בתוך את השירותים חיים, בטח לא עם שתי בנות, בטח לא ביום שבת, בטח לא איך שאני נראה.
1: כן,
0: כן. צריך עזרה. צריך עזרה, הלו, הבן שלך צריך עזרה. תעזור לי. ואני מבטיח לך, שאם אתה עוזר לי, זה תנאי, כן? חס ושלום לא עלינו, אני לא...
1: אתה נותן, אני נותן בחזרה.
0: בדיוק, שזה נוראי להגיד את זה.
1: כן.
0: אבל בכל זאת, הוא שם. הוא אבא שלך, הוא יעזור לך.
1: כן.
0: אבא, אני צריך עזרה. אפשר לשבת שם, מחבלים ממשיכים להיכנס, טנדרים, אופנועים, בלגן, רימונים, בקבוקי תבערה. על הוואגבר, על הוואגבר. הם אומרים על הוואגבר, אתה יודע שהם אומרים על הוואגבר? אני אומר, הם אומרים על הוואגבר, ימח שמם ושם זכרם, ישמעאלים אומרים, ואני יהודי, שכחתי מזה, לא?
1: כן.
0: איך? איך אתה מזכיר לי את זה עכשיו? שאני יושב שאין לי, שאני חסר עונים רק אתה, ואני שומע בערבית על הוואגבר, ותוך כדי שמבין על הוואגבר, אני שומע אותך שאתה אומר לי, לוקים גדול, לוקים גדול.
1: לא יאומן, לא יאומן, כן.
0: שזה צהר אשר דבר עם השם, אבא אתה גדול, אבא אתה ענק, אבא תעזור לי, מה עם ההורים שלי, איך הם מרגישים, הכל בסדר, לא אכפת לי כסף, לא אכפת לי כלום, רק נחזור להורים שלי, רק לראות את אמא שלי שמחה, ואת אבא שלי שמח. תוך כדי שאני יושב שמה, פתאום נזרק לי בקבוק תבערה לתוך התא. אני יודע שאני הולך להינצל, אני לא יודע איך. בקבוק תבערה, אתה יודע, כי הדלת קצת הייתה פתוחה, בקבוק תבערה נזרק לתוך התא, אני רואה אותו בסלו מושן, ואני אומר, איך?
1: איך אני ניצל הפעם?
0: איך? דבר, דבר.
1: בדרך אליך.
0: בדיוק, איך? הבקבוק תבערה פוגע בקיר,
1: בדופן,
0: שזה פלסטיק.
1: ומקבל עדף מתחק.
0: מקבל עדף, נופל עם הפיה לתוך האסלה.
1: וואו. וואו.
0: אנחנו לא מבינים.
1: רגע, רק נסביר למאזינים, בקבוק תבערה זה בקבוק זכוכית, מלא בחומר בעירה, נפט או דלק, יש לו איזה פתילה שאיזה מסמרטוט או משהו, yeah. מדליקים את זה, וזה אמור להתנפץ ולהבעיר את כל מה שהוא פוגע בו. אז אלה מי שלא יודע מה זה בקבוק תבערה. הסיכוי שזה יפגע בתוך תא שירותים, בדיוק בנקודה שבה יש מים שהיא תכבה את האש, הוא אחד למיליון.
0: עם הפייה.
1: עם הפייה. אתה פשוט הגעת למצב שאתה נמצא באיזשהו סוג של משחק, כל פעם איך אני אנצל. זה מה שאני מבין.
0: איך?
1: רק מעניין אותי איך.
0: בדיוק.
1: ברור שאני ניצל, כל השאלה היא מה יקרה הפעם.
0: בדיוק, מה יקרה הפעם. וככה, אתה אומר, זה שניות, זה כל שנייה זה נצח. שר שר שר שר דבר עם השם, הבת הגדול, בינתיים פנדנדרים, מחבלים, הם קושרים אנשים לטנדרים, נוסעים איתם צרכות, מישהו לוקח אותי, לוקחים אותי, הצילו, אמא, אבא, מה קורה פה? שמע ישראל, אתה שומע דברים...
1: מעל הטבע.
0: בדיוק. וזה לא פשוט.
1: כן. קשה לתאר את זה.
0: קשה לתאר את זה. החוסר עונים שאתה נמצא בו, הוא חוסר עונים שזה רק הוא. זה רק אתה, אבא.
1: אתה מתעורר בלילות באמצע?
0: לא, אין לי סיוטים, אין לי שום דבר, כלום.
1: כלומר, גם האירוע הזה, אתה לקחת אותו אחר כך באיזשהו סוג של בריאות נפשית.
0: חסד, חסד, חסד, חסד.
1: שזה נדיר.
0: מתנות חינם, מתנות חינם, מתנות חינם, מתנות חינם. ראש חשבת שם, אז המחבלים מתחילים לראות בתי שירותים כימיים, שבע תי שירותים כימיים. אתה הראשון, פאפאפא, אתה שני, אתה שלישי, אתה רבי, עכשיו אתה יודע...
1: שמגיעים אליך.
0: כן.
1: אבל עוד פעם אתה שואל איך.
0: איך? איך? מגיעים לתי השישי, אני אומר לשתי בנות, הכל בסדר. מקסימום הוא נכנס, אני קופץ עליו, לוקח אותה נשק, יורה בכולם. כבר יש לי את הביטחון הזה שלא, כבר לא פוגע בי.
1: כן.
0: הוא מגיע לתא השביעי, מולי עומד מישהו עם נשק כמו חמש, עם גרזן. לא עם הנשק טוען את הנשק, לא עם הגרזן.
1: הוא רואה אותך עיניים, אתם מסתכלים?
0: לא, הוא לא רואה אותי, כי הוא עומד מול הדלת, עכשיו הדלת פתוחה. באלכסון. הוא עומד מול הדלת, והוא בעצם מרים את הנשק מול הדלת. עכשיו אני רואה אותו.
1: אתה רואה רק את הקנה.
0: אני רואה רק את הקנה, לא. הוא עומד מחוץ לדלת. הדלת היא פתוחה רק קצת.
1: באלכסון.
0: בדיוק, רק באלכסון, הוא עומד מול הדלת. הוא לא רואה אותנו, כי כולנו יושבים בפינה.
1: בפנים, בפנים.
0: בדיוק, בפנים, כי איך זה שירותים חיימים? זה כמו ריבוע כזה, ואז יש רק את הפינה הזאת איפה שהבן אדם עומד.
1: כן.
0: שם אנחנו יושבים, אוקיי? ואז הוא עומד מול מישהו עם נשק, מחר מישהו עם גרזן. או עם הנשק טוען את הנשק, או עם הגרזן מנקה את הגרזן, שיש חיטה כשרה. בדיוק, איך? דבר אליי. מרים את הנשק. עכשיו, הדלת פתוחה, אני יודע שהדלת עומדת לעוף החוצה, אני יודע את זה. אתה לא חושב שהוא יבגוד בך. אתה יודע שהוא לא יבגוד בך. אבל זה כבר חסר סיכוי...
1: וואו.
0: שאתה תינצח.
1: זה כבר הגיע לקצה שכבר אין איך.
0: אין איך, בדיוק. אתה כבר חסר סיכוי.
1: עין, אפס, מעין יבוא עזרי.
0: בדיוק, מעין, או שהוא מישהו בא ויורה בהם מחוץ כמו בסרטים, אתה מכיר את זה שפתאום מישהו יורה בהם מתחת לראש וזהו? בדיוק.
1: כן.
0: עד שזה לא קורה, מה קורה? פתאום מורים את הנשק, פעם, פעם, פעם, שלוש כדורים בתוך הדלת. הכדורים עוברים לנו מעל הראש, ככה שוברים על הרצפה, הוא יורה בגובה ראש. הכדורים עוברים לנו מעל הראש. הדלת, במקום להיפתח החוצה,
1: נסגרת.
0: עפה פנימה וננעלת עלינו. עכשיו, וואו. לא ננעלת עם האדום, ננעלת פלסטיק בפלסטיק.
1: נמח, בדיוק, נמחת לתוך התא.
0: המחבלים רואים מבחוץ שאין דם מלמטה, אין צרחות, הדלת ננעלם, בקטע שאין מצב שמישהו יושב, שאנחנו יושבים אחד על השני.
1: וואו.
0: מה הם חושבים?
1: מה, ריק.
0: ריק. הם ממשיכים הלאה, ואני יושב שם עוד 8.5 שעות.
1: וואו. וואו.
0: 8.5 שעות, זה ניסים, אתה יודע, עניינים, אנשים חדפים, אוקיי. הצבא מגיע, 5:30 בערב, צועק, זה צהל, זה צהל, אף אחד לא עונה לו. אחרי 1:30 של סריקות, הם מתחילים לפתוח את התאי שירותים כימיים. תבין, הם עוברים בבר, הם עוברים, ואני שומע מה קורה, אני גם רואה מה קורה, אבל זה עדיין לא מדבר אליי, כי מבחינתי אני עדיין...
1: אתה עדיין פה צריך להיות מרותק.
0: בדיוק.
1: לפינה הזאת אסור לזוז.
0: אסור לזוז. אני עדיין מרותק. יש מצב שזה לא חיילים בכלל, יש מצב שוב עובדים עליי.
1: כלום, אתה עדיין לא במציאות.
0: לא במציאות. ואז הם מתחילים לפתוח את התא שירותים כימיים. בתא השישי הוא אומר לחבר שלו, 6 תאי שירותים כימיים, 9 גופות, חתכו את הראש, שמו בתוך האסלה. מעניין מה יש בתא השביעי. אני יושב בתא השביעי ואני אומר לשתי בנות, מעניין מה יש בתא השביעי הזה. יש מצב שאני ואת רואים מה שאנחנו לא רואים באמת.
1: בוא נראה, עכשיו זה הוכחה אם אנחנו בחיים או לא.
0: בדיוק.
1: בא מישהו מהצד.
0: בדיוק. יש מצב שכל מה שראינו עד עכשיו,
1: זה חלום בלעות שאנחנו בכלל רואים אותו ממקום אחר.
0: ממקום אחר.
1: וואו.
0: שזה מטורף להגיע למסקנה כזאת.
1: וואו, וואו, וואו. אתה יודע שזה סיפורים שניצולי שואה מספרים? נשוחחתי עם המון ניצולי שואה. זה הרבה מאוד אתה שומע את הסיפור הזה, שלא ידעתי מה שאני רואה. זה במודע, או שככה מרגישים רגע אחרי?
0: ככה, אולי ככה מרגישים רגע אחרי.
1: כן.
0: וזה קורה לך כמה פעמים.
1: וואו.
0: אתה חושב שאתה מלאך.
1: מדהים.
0: עד הרגע שמישהו אחר, שהוא לא... כי השתי בנות שהיו איתי, אז הם היו איתי.
1: אנחנו באותו רעיון, באותו מקום. אתה צריך מישהו אחר שהוא בא ויגיד לך, אלו, אתה חי ואתה יצאת מזה.
0: בדיוק. וזה נפל לי, עשינו רק שאימא שלי ראתה אותי, אני עכשיו הגיע לזה. הם פותחים את הדלת, את התא השביעי, אני רואה מולי שתי בנות, אני רואה מולי שתי אנשים, 3 אנשים, לבושים מדים שחורים. עכשיו, הם לבושים מדים שחורים, אני לא יודע אם זה צהל או לא.
1: כן.
0: כי הם לבושים מדים שחורים. גם אם הם לבושים מדים של צהל, יש מצב שזה לא צהל. הם זורקים אותנו לרצפה, זה פעם ראשונה שאני מרגיש מגע. הם זורקים אותנו לרצפה, עכשיו, או שהם אומרים לי על הוואקבר, או שהם אומרים שמה ישראל. אני לא יודע מי אלה. ואז אומרים את המשפט הבא. אתה והשתי בנות, אתם 3 היהודים האחרונים שנשארו בחיים, כל הזור של המסיבה.
1: וואו.
0: אני גם שומע ואני גם רואה מלא גופות.
1: וואו. כן, ברור, שם זה מטורף.
0: אני אומר, אין מצב, אחי. אתה מחרטט. איזה שלוש אנשים? מה הסיכוי?
1: היה פה 5,000 איש, לא יודע כמה.
0: מה הסיכוי? אז דבר אותך, אתה מדבר שטויות. תבדוק. הוא אומר, איך תבדוק אתה? מעלים אותנו על רכב. הרכב נוסע בג'יל של 700 מטר, שעות. כל רגע אני אמור לרדת מהרכב לרואים גופה אחרת מהרצפה. שתבין, זה היה כל כך לא מסודר, שמסביבים מקיפים אותי חיילים שיורים עוד במחבלים, ואני מזיז גופות מהרצפה.
1: וואו.
0: אתה יודע, זה
1: כדי שהרכב יוכל לעבור.
0: שהרכב יוכל לעבור. זה מרגע לרגע שאין צבא, אין סמכות. כל אחד מקבל סמכות.
1: כל אחד הוא עכשיו מפקד בשטח.
0: בדיוק, זה הסמכות. זה הסמכות. שזה מטורף שאתה מקבל סמכות אחרי מה שראית.
1: כן, וואו.
0: מגיע הביתה, רואה את אמא שלי ואבא שלי.
1: וואו.
0: חיבוקים, אתה מבין? אמא שלי נכנסה לתוך החדר.
1: רגע, אתה מדבר איתם מהדרך? אתה אומר להם אני בחיים?
0: לא, כלום, כלום. לא מדבר, כלום, כלום.
1: וואו.
0: אני לא יודע איך הם קבלו אותי. אני לא יודע מה עבר עליהם כל השעות האלה. אני מפחד להתקשר אליהם, להגיד להם שאני בחיים. אני מפחד לשמוע את ה...
1: כן, כן, אתה מתפרץ.
0: בדיוק, אתה מפחד, אתה מפחד מזה.
1: אתה לא יודע מה, אתה לא יודע להתמודד עם ה... עם האירוע, עם המציאות, לאן אתה מתרסק לתוך המציאות.
0: גם אתה לא יודע איך לקבל את זה שהחברים שלך עוד שמה.
1: כן.
0: אתה הפקרת.
1: לא, לא, הכל, אתה מכל הכיוונים, יש לך פה איזה סלט אחד גדול של רגשות.
0: אתה עם ריח של דם של אנשים שאתה לא מכיר אותם.
1: כן.
0: שהצילו לך את החיים.
1: בוא.
0: לך תקשר עכשיו לאמא שלך, תגיד לאמא, אני בחיים, אבל יש מעלה דם. אני אחזור אליי, חכו לי, פגעו המלחמה. לך תגיד זה, זה. גם זה עושה צער לאמא ואבא, ודאי שהם רוצים שתחזור לחיים.
1: כן.
0: מגיע אליהם. אמא שלי רואה אותי. מכניסה אותי לתוך החדר. זה מה שהיא עושה. אומרת לי, ברק, זה הקרית, זה המיטה, זה הסמיכה, זה ארון, זה התמונות שלך מגולני, אתה בחיים, אתה יודע לבור העולם, סוגרתי את הדלת. אני יושר לבד. זה הרגע שהאמנתי מה קרה לי.
1: הכל הסרט רץ בראש.
0: אני רואה את עצמי. אני רואה את העיניים שלי. אני רואה את הפנים שלי, אני רואה את הדם עליי. אני מבין, זה אמיתי.
1: וואו.
0: מה אתה עושה מפה? וזה הרגע הכי מפחיד שיש לבן אדם. למה?
1: כי עכשיו אתה צריך להתמודד עם ההשלכות, עם ההתחייבויות.
0: עם ההבטחה, הבטחת משהו, תמודד עם זה. תמודד עם זה, אחי.
1: כן.
0: לך תניח מחר תפילים, לך תגיד שמה ישראל שזה אותו שמה ישראל שאמרת. לך תסתכל לאמא שלך עוד כמה חודשים שהיא תראה שאתה פתאום התפלפת. לך תעשה את זה, אחי, בהצלחה. לך תפסיק לדבר עם חברים שלך, תתחיל לשמור נגיע, תתחיל לשמור עליהם. בבקשה, אחי, תתחיל קרופרקטים, תתחיל, נו. מה קרה? הבטחת הבטחה, לא תהיה גבר.
1: וואו, קשה מאוד.
0: קשה מאוד, אמר בורא עולם, הבטחתי לך הבטחה, חזרתי, מהיום אני נהל הכי טוב שלך.
1: איך אתה עושה את זה?
0: 8 בבוקר ב-100 שערים.
1: וואו.
0: 8 בבוקר ב-100 שערים.
1: מ-0 ל-100.
0: אני ב-100 שערים. לא נתתי ליצרה שנייה. אין שנייה עם היצרה. יצרה עוד שנייה יבוא להגיד לי, שמע, אבל תחכה קצת בבית, אתה צריך את ההורים, אתה צריך את המשפחה, עזוב אותך, תחזור לעסק, קבל טיפול, סוסים כאלה, עניינים, לך לפסיכיאטר, קח קצת כדורים, הכל מתקבל.
1: כן, הכל היה נשמע גם הגיוני.
0: בדיוק, תקבל רפואי, מגיע לי רפואי, לך לביטוח לאומי, מגיע לך כסף, לא רוצה, רוצה את השם. רק השם נהל את העולם, מגיע ל-100 שערים לרב שלמה אופר.
1: וואו.
0: אני מגיע לרב שלמה אופר.
1: אתה יודע ששידרתי אותו שנים, לפני 25 שנה הייתי משדר איתו תוכנית לילה, בערוצי הקודש, הרב שלמה אופר, הרב שלמה יהודה.
0: הרב שלמה אופר, לא, הרב
1: שלמה אופר, כן.
0: הרב שלמה אופר יהודה, הרב שלמה אופר יהודה.
1: כן, בדיוק. הרב שלמה אופר היה תוכנית סוד החלומות.
0: נכון.
1: איזה יהודי צדיק. וואי, וואי, וואי, מה אתה אומר?
0: זה מורי ורבי. הוא השליח הנאמן.
1: שמה איתו? וואו.
0: 100 שערים, ישיבה, חוזרים בתשובה, השתבח שם עולם.
1: איש אמת, איש אמת.
0: איש אמת.
1: איש אמת.
0: כמו שהייתי צריך, הייתי צריך שם אמת.
1: אבל איך אתה עובר מקצה לקצה?
0: הולך אליו, אומר לו, תשמע, הרב, אני רוצה לחזור בתשובה. הוא עושה לי, אתה? אני עושה לו, כן, אני. הוא לא מכיר, הוא מכיר אותי כי הוא צדיק. אני לא מכיר אותו. אומר לו, הרב, לא רוצה לחזור בתשובה, אני גם רוצה להיות לילד הכי טוב של בורא עולם. הוא עושה לי, אתה? כן, אני. הוא עושה לי, תעזוב הכל, תעבור אליי.
1: אבל יש רצף של דתיים, אתה לא צריך ללכת למאה שערים. זה לא עולה לך בראש?
0: עולה לי בראש.
1: אני בא ממסיבת הנובה, אני יכול לשמור שבת, רגע, שנייה, אני יכול, ממה פחדת?
0: פחדתי שלא יהיה לי גדר מספיק חזק כדי שאני אוכל לעמוד בזה.
1: אתה אומר, אני חייב ללכת למקום שבו אין דרך חזרה.
0: אין דרך חזרה. אין לי.
1: אני קושר את עצמי למקום שאני לא אוכל להשתחרר בקלות, זהו.
0: אני אוהב מסיבות, אני אוהב כסף, אני אוהב נשים, אני אוהב את העולם.
1: כן.
0: אני מכיר את העולם, 24 שנים חייתי בעולם.
1: אני חייב ללכת למקום הקיצוני.
0: אני חייב לעשות לעצמי גדר.
1: הבנתי.
0: שן. ויותר מזה, אני חייב להקשיב לרב שלמה אופר. עשה לך רב מסתלק מהספק. מאותו יום, התחלתי להתייעץ עם הרב על הכל. הוא הכניס אותי לבית שלו, במשך שנתיים הייתי גר עם הרב. לא בישיבה, כן? הוא מאכיל אותי 3 סעודות ביום, לומד איתי מה שצריך, עובר איתי על הרצאות, נותן לי את החומר, מה שצריך, הכל במדויק. אני יכול להגיע אליו בלילות ובאמת אוזן קשבת, ככה במשך שנתיים. אחרי שנתיים, ברוך השם, חיתן אותי הרב. היום ברוך השם אני נשוי, נולד לי בן זכר לפני
1: שבועיים.
0: לפני שבועיים ויומיים.
1: מזל טוב, השם, מזל טוב, רבה. שעה טובה ומוצלחת.
0: אבל העניין הוא שעכשיו אחרי 3 שנים אני עמדתי בבית כנסת ואמרו לי תגיד דבר תורה. ואמרתי להם כל שמחת תורה זה מבחינתי
1: רגע, אז הברית היה בסוכות?
0: הברית הייתה
1: בערב סוכות.
0: בערב סוכות.
1: בערב סוכות הברית, יום שישי ערב סוכות. וואו.
0: כן, יום שישי ערב סוכות.
1: וואו, אתה נכנס לחג סוכות כבר עם תינוק?
0: עם תינוק. פעם ראשונה שאני מחזיק ילד אחרי 3 שנים, שלפני 3 שנים הייתי בלי פאות, בלי כיפה, בלי כלום, בלי שום דבר. אבא, שהילד הזה לעולם לא יתאר שאבא זה היה חינוני.
1: וואו.
0: לעולם.
1: וואו.
0: שאבא הזה נראה חסיד ברסלב מהקיצונים.
1: כן.
0: של המשמר בלילה, של הקוטי מוהר"ן, של התבודדות, וכן, זה אבא נראה. אבל לא, לפני 3 שנים, לפני שהחזיק אותך.
1: היה בנובה.
0: היה בנובה, ורקד. בלי טראומות, בלי שום דבר. אז איך? בן אדם צריך להבין, אמרתי את זה על הילד שלי.
1: אז איזה דבר תורה אמרת?
0: או. כולך יפה רעייתי ומומן בך. שאלתי הרבה פעמים בתור בעל תשובה, מה זה כולך יפה רעייתי ומומן בך? זה מה אני אומר בבית כנסת. שלמה המלך לא סתם אומר את זה בשיר השירים, וזה ברור עולם אומר על כל אחד ואחד מאיתנו. כשראיתי את הילד שלי, אמרתי לו, כולך יפה רעייתי ומומן בך. זאת אומרת שאתה הכי יפה בעולם ואין לך בומים. כשהכנסתי אותו לחדר תינוקות, ראיתי מלא ילדים. 50 ילדים, אחד עם גרב על היד, אחד עם כיפה של רבי נחמן, אחד רשום לו, זה הבן שלי. אתה יודע, כל אחד מסמן את הילד שלו בצורה אחרת.
1: כן.
0: את הילד שלי השארתי בלי סימון, כי כולם היו מסומנים, אז הסימון הכי טוב. בדיוק, זה שאין סימון. חזרתי לאשתי, אמרתי לאשתי, ראיתי משהו מצחיק, מלא ילדים. אין לי מושג מה אני עושה עם הדבר הזה, עם המוצר הזה, אבל מלא ילדים, כל אחד מסומן דבר אחר. אמרתי לה, ואמרתי לה, לוב, משפט, כולך יפה רעייתי ומומן בך, ואז...
1: אתה לא צריך, אתה לא צריך כלום.
0: ואז הבנתי, מה זה כולך יפה רעייתי ומומן בך? בעולם אומר לך, כולך יפה רעייתי, אתה חיפה בעולם. אבל מומן בך, זה לא מום, זה סימן, זה לא שריטה, זה לא דפקה. זה לא מום, זה סימן. זה סימן שאני סימנתי אותך, מבין כולם, כדי שתדע, שאתה הכי יפה בעולם, והפגם הזה, זה לא פגם. זה סימן. זאת אומרת שכל פעם בן אדם אומר, יש בי מום, אני לא יכול לעבוד את השם. יש בי מום, אני לא יכול לשמור שבת. יש בי מום, אני לא יכול לשמור את העיניים. כי יש בך את המום הזה. כי אתה גדלת בבית חילוני, כי אתה לא קשור לסביבה, כי אתה לא יודע מה זה פלאפון כשר, כי יש לך עסק, כי יש לך מום.
1: כן.
0: שאתה לא יכול. אז בואו אני אומר, אין לך מום. זה לא מום, זה סימן. זה הניסיון שלך, אתה צריך לעבור אותו. ושאני הייתי מאה שערים, הייתי מלא מומים. לא קשור לשם, לא יודע מה זה תפילת ערבית, לא יודע איך מניחים תפילין, מה זה ליקוטי מוהר"ן.
1: ככה אתה מפרש את המושג, שזה בדיוק. מדהים.
0: ואז ברור לעולם אומר לך, תעלה למאשר עם הכל טוב, כי אתה הכי יפה בעולם, ואין חמום, אתה תצליח, כי זה הסימן שלך. הסימן שאתה עכשיו לא שומר שבת, מתי שאתה תשמור שבת, מתי שאתה תתגבר, מתי שאתה תחזיר את היצר הרע, גם בתשובה. אתה לא יודע מה זה ליקוטי מוהר"ן, אבל אל תדאג, יש את רבי נחמן, הכל טוב, אתה תסתדר. זאת אומרת שהמום הזה זה סימן, שאת הסימן הזה אתה יכול לעבור. וכל פעם אתה תגלה לעצמך עוד סימן ועוד סימן בדרך חזרה תשובה. עד שבאמת תהיה חסיד של השם. אני עדיין לא הילד הכי טוב של בורא עולם. אבל היום אני מתפלל 3 תפילות ביום. זה הכי גדול בעולם. אני עושה התבודדות שעה ביום. זה הכי גדול בעולם. אני טובל במקווה כל יום. זה הכי גדול בעולם.
1: מדהים. אתה יודע, אבל בוא נשאל את השאלות שאנשים שואלים אותך, ונשאל אותם בכל. ובטוח שאומרים לך ברק, השתגעת, התחרפנת, נפלת מהשכל. בטוח שזה מסריטות, יש לך סיוטים, אתה בטוח לוקח תרופות, מה עבר עליך, נהיית קיצוני, השתגעת.
0: הכל נכון, זה הכל נכון, השתגעתי. הלו, תראה, אני חוזר בתשובה, זה לא שיגעון בדור הזה? אני לוקח תרופות, התבודדות שעה ביום, זה תרופה. שומע, זה הסם הכי טוב שיש, זה רפואי, זה סם, לא. תעשה התבודדות שעה ביום, תראה שזה הסם הכי טוב שיש, אתה מגיע להשגות.
1: כי איך בן אדם אחד, אתה יודע, שראה חצי ממה שאתה ראית, אלום קרב, נמצא באמת באיזה בלבולים של החיים שלו, לא היה מצליח לישון בלילות, ועליך השמירה לא הייתה רק פיזית, תבין, היא הייתה גם נפשית, אתה בן אדם בריא בסוף.
0: אני לא מתבייש בזה.
1: לא, לא רק שלא צריך להתבייש בזה.
0: לא, אני אומר, אני לא מתבייש.
1: זה חלק מהסיפור.
0: זה מה שאומר, אני לא מתבייש בסיפור שעברתי. אני לא מתבייש שיש דבר כזה שנקרא מוות, או יש דבר כזה שנקרא חילוני, או יש דבר כזה שנקרא בן אדם שלא שמר שבת. אני לא מתבייש. נכון, זה מה שהייתי. ואני אהבתי את ברק ניקסון גם שהוא לא שמר שבת. אהבתי אותו. עכשיו פשוט לקחתי את כל מה שלא הכרתי, והפכתי אותו לדבר שהכרתי, ואני הרבה יותר מתחבר לזה. וזה הרבה יותר נהנה מזה.
1: כן.
0: וכן, ואני אוהב ללכת עם הפעות ככה, ואני אוהב לעשות התבודדות, ושיחשבו שאני משוגע, ואני אוהב להקשיב לרב שלמה עופר. מה שאני לא יודע, אני שואל את הרב שלמה עופר, עשה לך רב יסתק מספק. ואני אוהב להתפלל בכל, ואני אוהב לשמוח, ואני אוהב
1: בכל. תענה לי שאלה אחרונה. מי ששואל אותך איפה היה הקדוש ברוך הוא בשביעי באוקטובר, מה אתה עונה?
0: לקחתי מה שאתה אמרת. אני אומר את האמת, יש לי פה צ'יטים, דיברנו על זה לפני. אתה אמרת בשביל אוקטובר.
1: היה שם, היה בנובה, שם הוא הסתובב.
0: מלא כל הארץ כבודו. מן המצר קראתי, אני לי במרחב, אתה במרחב של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל מקום. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אף להם ולא יריחון. הקדוש ברוך הוא קובע הכל. איך אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, איך אנחנו, יש לנו את הגדה החזקה בעולם, זה לא נכון, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא הכי חזק בעולם. הרבה רבנים אמרו לי, בשמחת תורה, רקדתי עם הספר ואמרתי, יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, במקום להגיד, יש לי את הקדוש ברוך הוא חזק בעולם. מי ששואל שאלות לא מתקדם. מי שלא שואל שאלות מתקדם.
1: כן, אנחנו מסיים את השיר, את השיחה ברקע, יש לנו את השיר עוקד והנעקד, ואני חושב שאנחנו צריכים לכוון לבית אחד בתוך הפזמון הגדול הזה. ויענה אביו באל חי מחסה, כי הוא אשר יראה לעולה עשה. דע כל אשר יחפוץ אלוקים, יעשה. נבנה בני היום לפניו כיסא, אז יאמיר זבח והזובח, עוקד והנעקד והמזבח. ברק ניקסון, נאחל לך חורף טוב, שנה טובה. תמשיך להפיץ את אור השם בעולם.
0: תודה רבה לכם שזימנתם אותי. היה לי מאוד כיף לדבר איתך, אני אשם לשמור אותך.
1: בשורות טובות.

0: כן, על רקע השיר הזה ככה אנחנו ממשיכים לדבר. ברק ניקסון, כמו שאמרת, אתה גם מעביר הרצאות ברחבי הארץ, חשוב שידעו את זה, וגם יוצא עם המסר הזה של אמונה, השגחה פרטית, ביטחון. חזרת בתשובה, כמו שאנחנו רואים, זה צעד מאוד מאוד משמעותי. ככה, משפט אחרון שאתה רוצה לומר לעם ישראל?
1: המשפט שהחזיר אותי בתשובה, שאני אומר לעצמי זה כל יום, בורא העולם, כלום לא שלי, הכל שלך, אז ממה אני דואג? ברגע שאתה יודע שכלום לא שלך, ושהכל של בורא העולם, ושהוא דואג לך, אז בעצם ככה אתה יכול להעביר את החיים ולהשליך עליו הכל. וזה מה שאני מזכיר לעצמי כל פעם, ואני מקווה שכל אחד מכם ייקח מהשיחה הזאת שכלום לא שלנו, הכל שלו, אז אין לנו מה לדאוג, פשוט לחייך. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.
0: כלום לא שלי,
1: הכל שלך,
0: הכל שלך,
1: אז ממה אני דואג?
0: אין סיבה לדאוג.
1: נכון.
0: מדהים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לפנחס בינדר. תודה אריאל ספקטור, תודה לקובי אלי, עורך התוכנית, תודה לכם מאזינים. לילה טוב.

0: כללי ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
7: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
8: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
7: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. מחדל טיסת פליי דובאי. פרטים נוספים נחשפו הערב מחקירתו של המחבל אימאם אל-עמאמי שניסה לחטוף את המטוס. מחקירתו עלה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. גורמים ישראלים אסרו כי המחבל טס לישראל בקיץ, אסף מודיעין לקראת הפיגוע שאותו תכנן לבצע כבר בחודש יולי האחרון, אך דחה אותו בגלל שהיה קרוב לאחד מאנשי הצוות שהשתתפו בטיסה. עוד עלה בחקירה כי המחבל החל בהשתלטות על המטוס רק באזור ירדן, מתוך כוונה להגיע כביכול לנחיתה רגילה בנמל התעופה, ואז להתרסק על השדה ולגרום להרג המוני. ידיעה שריכז כתבנו המדיני, שלמה ריזל. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המלל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל, כך מסרו בלשכת נתניהו. במקביל, טיסות החילוץ המתוכננות לצאת מחר לדובאי התקיימו כמתוכנן, כמו כן מטוסי המטען ימשיכו להעמיס את המזוודות של הנוסעים שחולצו מאיחוד האמירויות בסוף השבוע האחרון. כלי טיי של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר היום בחאן יונס שבדרום הרצועה את מאהד ג'אמל אבו נסירה, מפקד בארגון הטרור חמאס. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי בעת האחרונה זוהה המחבל בזמן שקידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ופעל לשיקום יכולות הארגון. במקביל, צהל הודיע ערב כי חוסן מחבל נוח'בה נוסף שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וניהל עמותה שתמכה כלכלית בחמאס, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. גבר כבן 80 התמוטט ברחוב קניג בעיר ביתר אלי. צוותי ההצלה שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו במצב אנוש להמשך טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בירושלים. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברק ניקסון שניצל מהטבח באזור רעים שוחח הערב בשיחה מיוחדת עם אבי ממרן על החזרה בתשובה והאמונה בבורא עולם. בשיחה הוסיף ברק, בתוך כל התופת פניתי לבורא עולם ואמרתי אני צריך עזרה, מבטיח לך שאם אתה מחזיר אותי להורים שלי אני אהיה הילד הכי טוב שלך. את השיחה המלאה ניתן להאזין בעמוד הפודקאסטים באתר אמס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ביום שלישי תחול ירידה נוספת במידות החום, צפויים גם גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. בגובה הלב עם משה בן לולו.

0: שלום, שלום, מאזינים יקרים, לילה טוב, בשם השם, נעשה ונצליח. רואי, התגעגענו, מה נשמע, מה שלומכם? מה שלום, נתי שולמן שבהפקה, ופנחס בינדר שבביצוע הטכני. כולנו מאחלים לכם חורף בריא, בשורות טובות, המשך הרבה ניסים ונפלאות. הוא רוצה שאני אגיד את הגוד וינטר, אז לחשיבו שאני עושה את המולה לאופר וינטר, עזוב. תראו, אנחנו עדיין תחת הרושם הנפלא של החגים שעברו עלינו לטובה, בהם חווינו התקרבות נפלאה לבורא עולם. בתוך החגים חווינו ניסים ונפלאות עצומים, מנס המטוס בדובאי ועד נס שכל אחד ואחד מאיתנו קם בבוקר, חי, נושם בכל רגע. אבל לכל הניסים הגדולים הללו קדמה ידיעה על סילוקו של מורינו ורבנו, מורי ורבי, המקובל הצדיק הרב דוד בצרי, זכר צדיק הקדוש לברכה, צריך להרגיע להגיד את זה. אמנם אין מספידים בימים אלה, אנחנו נעסוק בו ובכבודו, לא מצד של הספד, אלא מצד של אולי לקבל קצת מושגים במידות, בתפילה, בעירת שמיים, לא להתרגש יותר מדי מהעולם הזה, לחשוב על אהבת השם, על עירת השם, על עבודה נקייה, על ממון נקי. אני יכול לדבר איתכם עליו, לא רק אני, כל מי שהיה קרוב אליו יכול לדבר המון המון המון זמן. אבל אנחנו נעסוק קצת מן הקצת בדמות המושלמת הזו, ואני לא אומר את זה בלשון גוזמה מושלם, אתם יודעים, מושלם לא נשאר בעולם, והוא השתלק בזמן כזה מיוחד, שזה רק לצדיקים מיוחדים, ערב שבת שהוא גם ערב חג, וגם מעניין, הרבנית אשתו היא הלכה לעולמה לפני שש שנים בערב פסח, גם עליה ישבו שבעה, על שני הם היו כל כך צדיקים שהם לא רצו להטריח ולא רצו להכביד, כי היו אנשים ששני הם לא ישבו עליהם שבעה, הוא ביהוד דלת ותשרה והוא ביהוד דלת בניסן, ממש אין, זה כבר לא יכול להיות מקרה דבר כזה. אנשים מאוד מאוד מיוחדים, הרבה לא שמעו עליו. לצערי הרב גם חלק לא העריכו אותו נכון, אבל כמו שאני זכיתי להכיר אותו מקרוב, זה בדיוק מה שהוא רצה. הוא לא רצה שיעשו ממנו עניין, הוא לא רצה שיבואו לו אנשים, ואני הייתי רואה אותו פעמים ממש כבר כמעט בוכה, היו באים לו אנשים, ואומרים לו, הוא היה תמיד חכם, אולי אז זה בא ברואה נסתרות. הוא מגיל אפס, כל כולו היה תורה, למד בישיבות הרב עזרא עטייה, גדל אצל המקובלים, חתן של חכם סלמן, נכד של הרב יהודה פתאי, אמא שלו בצד רבן איש חי. לא איזה בבא שעכשיו פתח איזה חצר. והיו באים אנשים, והיו, אני הייתי רואה אותו ממש, מה זה מצטער? והיו שואלים אותו שאלות בנסתרות, הרב, מה תיקון שלי? הוא אומר, אני לא יודע, אתה רואה במצוקה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. הוא לא רצה שעשו ממנו עסק, ואני אגיד לכם מה, היה הרבה מה לעשות ממנו עסק, ואם הוא רצה לעשות כסף, הוא יכול לעשות מיליארדים מהעשירים בפנמה ובאמריקה, שרק רצו שיגיד להם איזה שום דבר, לא רוצה אותם, לא את כספם, לא את הנסתרות, לא את הכלום, מי שרוצה אותו זה תורה, זהו, יושבת ללמוד, קיים, מידות, מסיעת ישרים, שס פוסקים, מגיל צעיר מאוד והראה לו דיינות, ושאר אז מה זה קבלה, ואתה מסתכל על מאדם, אתה רואה שהוא יכול לכבוש את כל העולם, הוא לא רוצה כלום מאף אחד, והוא לא אוכל והוא לא ישן, והוא מושלם במידת הענווה, מושלם בתפילה. אתם יודעים מה זה להתפלל כל התפילות עם הכוונות? זה שעות על הרגליים כל יום, זה שעות על הרגליים, והלימוד שלו זה לא לימוד כדי להפוך דף, זה לברר עד טוב, ואם לא מובן אז זה לא ממשיכים, וזה זה צריך לראות, צריך לראות את זה, זה פלאים. אני זכיתי להתקרב אליו לפני כ-27 שנים, מתוכם 12 שנה בלימוד ממש, והשאר בקשר וכל מה שהיה צריך. איך הכרנו? זה היה בעיצומה של המלחמה על ערוצי הקודש. אנחנו קמנו קבוצת אנשים ונלחמנו נגד מדינת ישראל שלא נתנה לחרדים במה, לא נתנה לחרדים רדיו או מיקרופון, והכריחו את כולם לשמוע אותם, וביום שישי ב-12:30 בצהריים נתנו 5 דקות, ככה אנחנו לא הסכמנו לזה. ויצאנו למאבק, ולמדנו, למדנו מיליונים על לנו חובות, אבל למדנו איך עושים רדיו. ואז הקמנו רדיו לא חוקי, אחר כך הגענו אונייה, זה לא עכשיו הסיפור, והתחלנו לשדר ברדיו לא חוקי, ואחרינו התחילו לקום עוד תחנות ועוד תחנות, והמשטרה כל היום רוצים אחרינו ורוצים לעצור, ומחקירות ומשפטים, עוצרים את זה, השני עולה, עוצרים את ההוא, זה עולה. כולם היו טובים, כולם היו צדיקים, כולם רצו לזכות הרבים, אין לי מילה על אף אחד מכל הערוצים שהיו. אבל אז באותה תקופה אני הייתי כאילו הראש, הראשון והחוצפן עם התעוזה והמלחמה. אז הייתי במצב קשה מאוד של גם לנהל את הרדיו תוך כדי פשיטות והחרמות ציוד, חקירות ומשפטים, לגייס כסף כדי להמשיך הלאה. כל זה היה כדי להגיע למצב שעכשיו אתם תוכלו לשבת לשמוע רדיו. לא אכפת לי מה ישימו, אם ישימו מוזיקה חסידית, או ישימו חדשות, או ישימו רבנים שיגידו הלכות. אבל לא מה שהם יגידו לנו. זהו. זה היה מלחמה ארוכה של כ10 שנים. היא עלתה לנו בהרבה הרבה, אבל לא משנה. אחד מהחברים אז שהכרתי היה הרב יעקב עג'מי, שהוא גם ניהל תחנת רדיו בירושלים, קראו לו תחנת מכל הלב, תחת המטריה של הרב דוד בעצרי. וככה הכרנו, יום אחד המשטרה פשטה עליי, לקחה לי את הכל, קראו אותי, ואז אני רציתי להרים שידור באותו יום, לא היה לי איך. ועד שמי קיבל איזה משדר, שהוא הוברח דרך לא יודע מה, מאיטליה, ורציתי את המשדר הזה אליי, כדי לחזור לשדר, והוא היה מאוד יקר, הוא פחד לתת לי אותו. הוא שאל את הרב בעצרי, הוא אמר, תן לו, אל תעצרו, תן לו. הוא נתן לי, ככה הכרנו. באותו משדר הכרנו, אחר כך הוא עזר לי, ואני עזר, כל אחד עשה מה שנהיינו חברים טובים, מאז ועד היום, ברוך השם. ואז יום אחד הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, תגיד, אתה רוצה לבוא לשמוע שיעור פעם בשבוע עם הרב דוד בעצרי? אמרתי, אני לא מכיר אותו, מי זה בכלל? הוא אומר, זה הרב שלי, כי זה אחרי תבוא, תכיר אותו, זה אדם גדול, זה אדם ענק, זה אדם צדיק, ותכף לספר עליו סיפורים. ולי זה היה מאוד קשה להגיע מהמרכז, אני הייתי עם הרדיו באזור תל אביב, וכל פעם להגיע לירושלים ולחזור משם, ואין לך זמן, אתה כל פעם בריצות וטרטורים וטלטולים. הייתי עמוס מאוד מאוד במלחמה הכמעט לא נגמרת הזאת, לא ראיתי בית, לא ראיתי ילדים, זה היה תקופה היסטרית לגמרי. וניסיתי לדחות את זה, הסברתי לו שאני לא יכול. אז הוא חזר אליי, אמרתי, שנה רבה צריך, אמר, איזה שעה שאתה רוצה, אפילו 12 בלילה, רק תבוא. אז אמרתי, טוב, אני אבוא שיעור אחד, נראה מי זה, מה זה. הגעתי עייף, שחוט, ראיתי את הרב לראשונה בחיי, היה שם עוד אחד שכונה בנייהו מערוץ 10, של הרב אלבז, הגאון גדול. והוא נדמה לי גם אחד מכל האמת, התחיל שיעור ואני ממש לא התחברתי ו... התפעלתי מהרב, אבל אמרתי, בליבי אמרתי, אני יותר לא בא לפה, כי זה גדול עליי מאוד מאוד מאוד. ונסתיים השיעור, והרב אמר לי, נו, מה אתה אומר, שבוע הבא תבוא? אמרתי לו, הרב, לא. למה? אמרתי, אני לא יודע, אני לא מבין, ואני לא בזה, ואני בכלל דברים אחרים. ואז הוא אמר לי, תשמע, תבוא. הנשמה שלך מבינה, גם כשאתה עייף, אתה רצוץ, הנשמה שלך מבינה. המשכתי לבוא, שם הכרתי את בניו, הרב יצחק, הרב שלמה, הרב מורדכי, הכרתי את המקובל הרב יעקב עדס, הרב ישועה בן שושן, עליו השלום, אדמור, רבי עקיבא רבינוביץ', חלבן, כל העולם הכרתי שם, ונפשי נקשרה בנפשם, ממש עד עצם היום הזה, וזכיתי איתם, בעיקר עם הרב, לדברים גדולים ועצומים, חלקם, מאזינים יקרים, אם לא הייתי עד להם, לא הייתי מאמין בשום אופן, אבל ראיתי. הרב כל כך אהב זיכוי הרבים, שעבורנו הוא נתן הכל, את הזמן, את השינה, את הכל. ונשארנו שם איתו הרבה הרבה הרבה. כל מה שהוא יכל לתת הוא נתן. ויחד עם זה גם חום הבאי, ואני לא יודע אם יש לי זמן, אין לי גם מה סיפורים, אני רוצה שהרב עדס עוד מתי עלי לדבר איתכם פה, כי הרב עדס זה, הוא חי שם, הוא בתוך, הוא לא זז משם, הוא או בכותל או בישיבה. אתם יודעים, הסיפור חייב לספר לכם, נו, יאללה, פעם, אז פעם למדנו, דיברנו על הקפות. נכנסתי לישיבה, ראיתי את הרב עדס לומד עם מישהו, והוא אומר לרב עדס, מי זה? אמרתי בן לולו מהרדיו. או, מעניינים, מה נשמע? הוציא לי חוברת קטנה, אמר לי, תעבור על זה. אבל זה היה סוד ההקפות. עברתי על זה ומאוד התלהבתי מזה, שאפשר לעשות בזה ניסים ונפלאות, והמתקות דינים וישועות. בשיעור אמרתי לרב, הרב, תראה, הוא הביא לי, מה, אולי נעשה ההקפות? אמר לי, יאללה, תעשה. התחלנו לארגן הקפות עם הרב בצרי, עם החלבן, כל פעם בציון אחר. והיינו מביאים הגברה, ומאזינים היו מגיעים, כל אחד היה מקבל שופר, היה משהו מטורף. ואז פעם עשינו הקפות בציון יהודה בן יעקב, ביהוד כמדומני, והיה איזה תאונה או איזה פקק, והרב רץ שרי התקוע בפקק, לא מגיע. חלבן נמצא, אנחנו נמצאים, עוד צדיקים נסתרים ונגלויים שם, וכולם נמצאים, הרב רץ שרי לא מגיע. אני רואה שהרב עוד שקיעה, ניגשתי לחלבן, אמרתי לרב, אולי נתחיל בינתיים עד שהרב יגיע. אז החלבן נסתכל עליו, אמרתי, מה? אתה רוצה להתחיל בלי הרב בצרי? תדע לך, רבי משה, אין תפילה בעולם שעולה לפני שהרב בצרי מתפלל. אם זה בבוקר, ואם זה בצהריים, ואם זה בלילה, עד שהרב בצרי לא מתפלל, שום תפילה לא עולה. אנחנו כולנו פה, אתה רואה את כולם פה, הוא מצביע על כולם. כולנו עפר תחת כפות רגליו. אז אמרתי לו, אבל מה נעשה? השעון רץ, עוד נעת שקיע, מה נעשה? עצם את העיניים, אמר לי, עוד רגע הם יגיעו. מאזינים, אני אומר לכם, לא יודע, שתי דקות. אני רואה את הרב בצרי ואת מאיר הנהג שם על ידי. אני אומר למאיר, מאיר, איך הגעתם? הוא אומר, היינו תקועים בפקק קילומטרים. פתאום, נעצר לידינו נהלת משטרה. פותח את החלון, אומר לנהג, מי באוטו שלך? אומר לו, מקורא לרב דוד בצרי. לאן אתם צריכים? אומר לו, יש לנו תפילה בירון. צא מהפקק, צא אחרי על הנתיב חירום, הוביל אותו עד הציום בשתי דקות. תחשבו מה שאתם רוצים, אבל זה דברים שאיננו ראו, זה לא היה דמיונות. ושם ראינו מה זה פדיון, שם ראינו מה זה תיקון נפטרים, ושם ראינו מה זה, הרבה דברים ראינו, זה לא המצאות, זה אנשים, יש שם שיעור של אדמו"רים, שיעור של אבות בתי דין. אז אנשים, אתם לא מבינים, כל אחד הוא בשיעור קומה ענק, זה ספרדים ואשכנזים, אבות בתי דין. זה תלמידי חכמים מופלגים, יושבים שם לידו כמו... אפילו שיעור, אני זוכר את הרב זמיר, שהיה מגיע מהשיעור של ביתר, ביתר עילית, והיה שיעור של בני ברק. אנחנו היינו מגיעים תמיד אחרי שכולם הולכים, היינו רואים את השיעור האחרון הולך, והיינו נשארים איתו לבד. או שרב ישוע בן שושן היה מגיע, או רב עדס, או ברכיב, או רבי שמאיר מורגנשטרן, כל אלה מגיעים אליו שם, יושבים לידו כתלמידים. ראיתי את זה, זה לא שאני מספר סיפורים. היו ברוך השם, כולם גדולים, ענקים, אבל הוא לא היה לשום חצר, שום דבר, זה לימוד, ולא לישון, ולא לאכול, ורק להתפלל, וזה הכל. יש לי עוד הרבה סיפורים לספר, אולי בעזרת השם בהזדמנות, כי מחר אני לא יהיה פה התרמה. לגבי יום חמישי, אני לא בצהריים. אז מה שנספיק, אני רוצה לדבר עם המקובל הרב יעקב עדס, שהם היו בקשר נפשי גדול מאוד מאוד, ולא יודע גם מה מותר, מה אסור לספר, מה שרב עדס יחליט, הוא יספר, הוא יגיד. אחריו אני רוצה לדבר עם דווקא בנו הקטן, רבי מורדכי, שהייתי בקשר בטלפון כשהיה כל האירוע של הקריסה, והאחיות, וכל מה שעברנו באותו יום, זה היה קשה מאוד מאוד מאוד. ואנחנו נשתדל מתוך כל הדיבורים האלה, מאזינים יקרים, לחשוב שהעולם הוא לא מכוער כמו שאנחנו חושבים, והוא לא רע כמו שהוא נראה. יש בתוכו צדיקים, נקיים, טהורים, מופרשים, מובדלים, לא אכפת להם כסף ולא כבוד ולא כלום. כל מגמתם זה למסור את נפשם לשם יתברך ולרצונו. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
2: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
1: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום, לילה טוב, למקובל הרב יעקב אדיאל. שלום הרב.
5: שלום וברכה. לצערנו הגדול, בערב חג הסוכות, י"ד בתשרי, נתפגש לישיבה של מעלה, המקובל הצדיק, הגאון הגדול, רבי דוד בצרי, זכרו לברכה. באמת קשה מאוד להספיד אדם כזה גדול, עם כל כך הרבה מעלות, כל כך הרבה דברים, אבל מצד שני, אין אני יכול לפתור את עצמי. זכיתי בטובו להיות איתו בחדר, הרבה שנים היינו יחד באותו חדר רוב היממה, בחדר של השיעורים שלו. אתה זוכר, היית מגיע לשם, היה יושב בצד אחד, בראש השולחן הייתי יושב בצד השני. זאת אומרת, מה שאני לומד ומה שהוא לומד, היינו פעם כשיש איזו שאלה, מדברים אחד עם השני הרבה. היינו המון המון שמדנו יחד, וראיתי את דרכו. אספר קצת מה שנספיק בזמן הקצר שיש לנו. לא משנה, בשנים שאני מדבר, זה היה בשביל שהוא היה בריא ממש, גם לא היה צעיר, היה כבר, כשיקלתי אותו, כבר היה סביב ה-60, אבל בכל אופן היה כמעט לא יושן וכמעט לא אוכל. היה מגיע רבים לישיבה בשעה סביב 4:45 בבוקר, ועוזב את הישיבה בפעם סביב 2 בלילה, 1-2 בלילה, ומעט מאוד ביום יושן, ולאכול חוץ משבת עד כמה צורדי בימים אף פעם לא אכל לחם, גם כמעט לא אכל שום דבר מבושל, היה אוכל רק קצת סלטים וזה קרקרים, דברים כאלו, פירות, ירקות קצת, זה הכל. אני זוכר כשראיתי את זה, לא הבנתי איך מתקיים. אני אומר בפירוש שאף אחד לא ינסה לחכות את זה, אני לא יכול לעשות כמו זה. כמעט בלי שום לאכול, היה לו, החיות שלו הייתה מהתורה. התורה היה מחיה אותו, כמו שכתוב בחובת הלבות על משה, 40 יום ו-40 לילה, כמה פעמים לא אכל ולא שתה, בעלייה הראשונה, באחרונה, באמצעית, זה אמנם ניזון. אגב, הרמה מפן, מערך הקודין פרק ג' סעיף ת' אומר שגם בקצת זמן שבין העלייה הראשונה לשנייה, בין השנייה לאחרונה, הוא גם לא אכל ולא שתה, כזה היה 120 יום רצופים, קצת יותר 120 אפילו רצופים. אבל על כל פעמים הוא ניזון מהרוחניות, מהאלוקות, ניזון, מקבל חיות, ראו איך מלימוד, מהתפועות, איך מקבלים איזה חיות והתלהבות, גם היה חלש ועייף, מתחיל להתפלל, מקבל כוח כמו אש. באמת שעות רבות בתפילות, אתה מתפלל כל התפילות עם הכוונות של הריב והרשש, וגם כשמכוונים לפי הריב והרשש, דרכים מכוונים יותר בכללות, יותר בפרטות, היה מכוון בפרטי פרטות, זה היה לוקח הרבה שעות ביום, והכל בעמידה, ברצף של שעות בעמידה, לפעמים בבקרים בפרט, שזה שחרי תפילה יותר ארוכה, תפילה עם חזרת הרשש גם, זה פני גדול הכוחות, והיה אומר הרבה שיעורים, שיעורי תורה, ולומד לימודים פרטיים, אתה גם זכת ללמוד איתו הרבה מאוד פעמים. והכל בחיות, הכל בשמחה, תמיד תמיד הלימוד היה בחיות ובשמחה, גם שעבר כל מיני מצבים מסובכים, אני זוכר דברים של צער, ברגע שהיה מתחיל ללמוד, מתחיל להתפלל, הכל כאילו היה. והבחיות שהיה עושה עבור עם ישראל בכללות ובפריטות, איזה תפילות, הדמעות שלו, ראו עינינו את הדמעות שלו כל כך הרבה פעמים, בין בתפילות בציבור כחזן, בין בתפילות בחדר תפילות פרטיות על אנשים שהם מתפלל לך, מתפלל כל הלב וכל הנשמה עם דמעות, כל כולו היה מסור להשם דברך. הנשמה שלו הייתה כל הזמן משוכה להשם דברך, כל הזמן משיכה להשם דברך, את המשיכה שיש לגשמיות שאנחנו רואים אצל כמעט כל בני אדם, אצלו לא ראינו את זה. הגמרא אומרת בסרט בבא בתרא, על הפסוק, על כן יאמרו המושלים ברוך חשבון, אומרת גם עבד החדוד, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. שכר מצווה כנגד הפסדה, הפסד מצווה כנגד שכרה. למה רק המושלים ביצרם צריכים לעשות את החשבון הזה? כולם צריכים לעשות. התשובה היא, דרך משל, אדם נמצא בבניין קומה וחצי גובה, והוא רואה על הרצפה, יש שם יעלומים, ואם הוא לא מהר ייקח את זה, מישהו אחר יבוא ויקח, וזה של הפקר. ואין, הוציאו את הסולם מהגג, הברירה היחידה זה לקפוץ, רק עוד שעתיים יביאו את הסולם. לקפוץ, הוא עלול לקבל איזה שבר, עושה חשבון. כדאי להסתכן סיכון של שבר. הם פה יעלו מפרנסה לכל החיים, יכולה לשבת ללמוד, להתפלל, זה חשבון. כל זה טוב, אבל אם זה לא חשבון, זה לא מושל בעניין. הוא עושה מקומה עשירית, יש מישהו לזה לדחוף אותו למטה. או ראו מישהו עם חיים, היד שלו קשורה לחיים, מישהו מנסה לשוח אותו למטה. אין פה חשבונות, רק תברח מהר, תפוס תגלם לך, תעיף את החבד, מהר תברח. זה אומר, מי שמושל ביצור, יכול לעשות חשבונות. אנחנו שלא מושלים ביצה, אנחנו צריכים להיות כמו המסילת ישרים, תמיד תמיד, לדעת, כמו זה מוסדת שלו, תמיד צריך לשנן לעצמו, שרק החיבור להשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשו בני אדם לטוב, אלא הבל ושם את זה, ולכן, כל מה שם את זה, ירוץ רב בכל הכוח. כל מה שמחיק משהו ברח, יברח מכבורך מן האש. יש מלחמה לברוח. אבל אצלו, תמיד תמיד הוא משוכלה שם יתברך. אני זוכר תקופה, אני רוצה לפרט שלו, להגיע ללשון הרע בלי נדר. אבל היה תקופה שהיה איזה מישהו שלחם נגדו, קשה מאוד מאוד. והיה, הוא עבר בזדמנות קשים מאותו תקופה. ובאותו תקופה, הזדמן איזו אפשרות שאותו אדם היה בזה בצרה, והוא היה מי שהכי יכל לעזור. איך בשמחה ובלב שלם הוא עזר עם כל הלב, עם כל הנשמה, בלי שבכלל, לא היה לו בכלל, כשהוא ראה אנשים מתפלים על זה, מה אתם משוגעים? אנחנו פה האנשים עצמאים, אנחנו עובדי השם יתברך. מה שיתברך עכשיו רוצה שנעזור לו בכל הכוח, כולם עוזרו לו בכל הכוח, וכך הוא עשה. ראים את זה, המעביר על מידותיו שלו, אי אפשר לתאר. הרבה פעמים לא, לאנשים שלא משנה מה עשו כנגדו. בכל הכוח, כל מה שיכל לעזור, עזר תמיד. כל ליבו היה לשמיים. והיה הנושא של ריבוי ילודה, בארץ לא כמו אש. בארץ לא כמו אש. כמה הוא השפיע בזה, יש לדעתי אלפים ודאי, אולי יותר מאלפים, שנולדו בזכותו. צריך עכשיו שלצערנו נפטר, צריך שיקומו מי שיורר על זה אחרים, יורר על זה חזק מאוד. וכמידת זכות של זה, זה אי

התברך, לא רק הוא, עוד הרבה ילדים. רבי יעקב מוצף זצ"ל היה אדם גדול מאוד, הציבור היום לא כל כך שמכיר את זכרו ושמו, אבל היה אדם גדול מאוד, היה אב בדין של העדה החרדית של הספרדים. אני זוכר שמורבי לקח אותי כאן, ואנחנו גרנו, הוא היה גר באזור שכונת הבוחרים בערך, אנחנו היינו גרים בבית וגן, פעמים רבות שמורבי לקח אותי במיוחד, במחול או בשבת, לקחנו רכב ונסע להתברך ממנו. היה עם הגדולי ישראל, היינו מאוד בכוח של הברכות שלו, וזה אומר שהם כל שבת היו ילדי האזור שם, או הם נוכלו אותם להתברך, והם מברך אותם כל אחד כברכתו. ואותה מכוון, מברך כבר בתורת קטן, שתזכה להיות מקובל מכוון. ואף ילד אחר שם הוא לא בירך כך. אבו כנראה שנשמתו שייכת לדבר הזה. כבר בתור בחור צעיר בישיבת פורת יוסף, הייתה לו כל הזמן המשיכה רק לתורה ומצוות, תורה ומצוות, וגם לזכות את הרבים היה לו משיכה, אבל תוך כדי שקידה בתורה. יש איזה דבר שעד היום כמעט נוהגים בישיבת פורת יוסף, ואם אני לא טועה, שבתום בשבט או תזיין בשבט עושים שם יום של תפילה ולימודים כל היום, מתן נדבור, אז הוא סיפר לו שהוא יסע לזה בצעירותו, שם היה איזה סיבה, הוא דחף את הרבנים ועשו את הדבר הזה. כל ימיו היה, ומה שאנשים לא יודעים כמה גדול כוחו בתנועת התשובה הגדולה שיש שם. אם נבוא לספר את כל מה שיש, אין כאן המקום והזמן, זה צריך איזה כמה שעות, אבל אני אספר דברים קצרים אחדים גדולים מאוד. כולם יודעים שאחד מגדולי מחזרי התשובה בדור היה הרב אורי זוהר זצ"ל, שהיה ממקימי, אולי המקים הראשי של ארגון לב לאחים, שפעל בהרבה עניינים של החזרי התשובה, בעיקר ברישום ילדים מבתים חילונים לחינוך תורני. מי שהחזירו את הרב זוהר בתשובה זה היה שתי אנשים, הרב אריה יצחק זיכרונו לברכה, הוא היה המושך בחוטים, לחבר אותו אל הרב שלמה יצחק זילברמן זצ"ל, גאון גדול, שהוא זה ששכנע אותו באמונה החזקה ביהדות ובתורה, אבל הדוחף לזה היה ידיד בשם אריה יצחק. סיפור ארוך, אני מקצר, את הדברים האלו שמעתי בעצמי בהספד של הרב אריה יצחק, כשהוא לבוא להספד שם, לפני שהתחלתי להספד, והוא שמע על זה, הבן של הרב זילברמן, שכבר אז הוא היה בן החיים, והוא זוהר בכבודו בעצמו שם, שסיפרו את כל הסיפור באיך זה היה הדבר. על כל זאת, לגופו של עניין, אחרי שהוא חזר בתשובה, כשהוא כבר לגמרי חזר בתשובה ועזב לגמרי את כל התפקיד החילוני, אז הוא היה יושב, לומד יומם ולילה בשקידה רבה בכולל של הרב זילברמן. הלך הרב דוד בצרי ושכנע אותו דברים משכנעים, כמה הוא יכול לפעול גדולות ומצורות בנושא של החזרה בתשובה בכלל, ובעיקר על הנושא של רישום לחינוך תורני. אז אמרתי, שמע, שכנעת אותי, אבל זה לא משקרום. אני ביטלתי דעתי לחלוטין לפני הגאון רבי שלמה יצחק זילברמן. כל עוד שהוא אומר לי להישאר לומד בכולל, אני פה. הוא לא ידע שהרב בצרי היה ידיד מאוד קרוב של הרב זילברמן. היה תקופה ארוכה שהם למדו קביעות כל יום לפנות בוקר, הם אלוהים זוהר, וגם מדברים הרבה בעבודת השם, בעיקר בענייני ספר מסילת ישרים שהיה שגור על לשונו ועל מעשיו של הרב זילברמן. אז הוא הלך לרב זילברמן, דיבר איתו, הרב זילברמן השתכנע, אמר לו, אני מסכים על בתנאי אחד. הוא אומר, לא סתם להגיד, לא הולך לתחשב בתשובה. צריך להקים משהו מסודר, מתוכנן, מאורגן. אז הם ארגנו יחד עם ארגון ערכים איזה 10 הצהרות גדולות מאוד. הם מצאו את הדרך לנסות שוודאי שיגיעו אנשים רבים, ואת המימון לקחו חצי, עליהם מלך חצי ערכים וחצי החינוך העצמאי. וכל הדוחף שלה, כל זה היה רב בצרי, תוך התייעצות על כל צעד עם רב אברום גנחובסקי זצ"ל, שהוא היה היועץ שלו בהרבה הרבה עניינים בחיים, מישיבת שיבין. על כל פנים, עשו את הכנסים אלו, ומהכנסים אלו לבד, מה שאי אפשר לתאר מה שנהיה, אבל זה לא רק זה, מאז השתכנו הרב זילברמן והרב עוזר רואה, הם ראו את ההצלחה עצומה שהיה, שהתפקיד המרכזי של הרב עוזר בכם צריך להיות בהחזרה בתשובה בכלל, וברישום התורה לחינוך תורני לילדים בפרט. כתוצאה מזה, בלי ספק, רבבות ילדים מבתים חילוניים נכנסו במהלך עשרות שנים לחינוך התורני, ומי שעמד מאחורי כל זה, זה היה רבי דוד בצרי. והוא התחיל את זה עוד קודם לפני כן לבד, נדמה לי בעיר דימונה, אם אני לא טועה, באיזה עיר בדרום. אז הוא הגיע למסקנה שאפשר לעשות את זה, ואז אחרי זה הוא ראה אבל כמה שצריך לזה כוחות גדולים, שהוא לא יוכל מזה לעשות את זה בעצמו, ואז הוא הגע את הרעיון של לצרף לזה את אורי זוהר, זה יעשה את הבום הגדול, וככה היה באמת. אז אפשר לומר בוודאות כמעט שרבבות אנשים שומרי תורה מצוות היום, זה פירות של המעשים שלו, בפרט שהרבה מהאנשים האלו, מהילדים לאחר כך, זה גרם להחזיר את הרעיון שלהם בתשובה. היה עוד כמה וכמה עניינים גדולים ועצומים שהוא עמד מאחורי הקלעים, הוא היה מהמקימים של ישיבת אהבת שלום, שמעתי גם ישיבת אהבת שלום, היה מהמקימים של ישיבת נהר שלום, זאת אומרת, הקים את זה רמות חשרה בזה צעד, אין ספק, היה הקים בלעדי, אבל להרחיב את זה כל כך, והסניפים וכו' וכו', אז הוא היה

0: ויכוח היה, ושמעתי את הדברים גם ממנו וגם מהרב נאיו שמואלי, שבאמת גם כתב את זה במודעות שפרסמו, שבעת נחשו, פרסמו הרבה מודעות על פטירתו, הוא זה ששכנע אחרי פטירתו של עבוד החשרה בזצל, ואחרי שהרב בצרי עזב את ישיבת אהבת שלום, אז הוא שכנע, הוא למד אותך לבד קבלה, ואז הרב נאיו לומד באיזה כולל שפשט, הוא שכנע את הרב נאיו לבוא ללמוד יחד תוך עברותה בשבת נער שלום, והם למדו שם יחד את כל כתבי האריזה על מסכות סידור הרשש, והוא שכנע אותו לכתוב כל הסידורים שמזינו, הוא היה דוחף את כל זה, שבתי משניהם בפרטי פרטים את כל הסיפור, גם אז סיפרתי עם הרב אורי זוהר זידורמן, שמעתי את זה בעצמי, את העניין שהרב בצר היה דוחף, גם מהרב זידורמן שזכיתי להיות בידידות איתו להבדים גם חיים, וגם מהרב אורי זוהר שכמה פעמים הגיע פה לישיבה, שמעתי ממנו בעצמו את כל הסיפור. הזכויות שיש לאדם הזה אי אפשר לתאר, כמו שכתוב בתהילים, מזמור קוף למתת, ולי מה יקרו רחאל מעצמו השם, אספרה מכל ארבון הקיצותי ועודי עמך. אומרת על זה הגמרא בבבתרד אבסיין בית מר שלקיש, אם אמרתי אספרה למעצם של צדיקים מכל ארבון, לך תספור את החול של הים בכל העולם, אי אפשר לספור את זה, כך אפשר לספור מעצם צדיקים, ותוסיף על זה את הפירות של אלפי ילדים לפחות שנולדו מהפעילות שלו לריבוי הילודה ולמניעת ההפלות, ועוד כהנה וכהנה, ואת כל זה יש, לכל דבר יש לסקנים, אבל הסקן אחד שעשה את כל זה והכל בעצמי הלכת, שכמה מי יודע שהוא עומד מאחורי כל המפעלים האלו, ויחד עם זה לשקוד על התורה שקידה נוראה, ימים ולילות, שעות על גבי שעות, ומיד הרבה הרבה תלמידים מקובלים גדולים, אני באוזניי שמעתי כמה מקובלים גדולים שאת הבסיס ללימוד הקבלה שלהם הם למדו אצלו. אינני יודע אם מעוניינים שאני אספר, רק אמרו לי עכשיו מישהו ספר לי שישיבת תורת חכם של האדמור מונגנשטיין כתוב ברשותו ולבקשתו במודעות שהוא היה שאצלו הוא היה רבו בתורת הקבלה, אני זוכר אותו הרבה שעות פה לומד אצל הרב בצרי תורת הקבלה.
1: ראינו הרב, היינו רואים אותו מגיע.
0: עדיין, והוא ביקש לפרסם את במודעות כך לכתוב בשמו שהוא תלמידו בקבלה, והוא היום יש לו כבר תלמידים רבים ותלמידי תלמידים, ועוד הרבה מקובלים שאני שמעתי בעצמם שאת עיקר הבסיס אמר לי רב עקיבא רבינוביץ זצ"ל לאדמו"ר מפוסטוב שיש לו כוח מיוחד לרב בצרי להסביר את הסידור הרשש בצורה פשוטה וקלה שאדם יכול להבין זה היטב, ואחרי זה התחיל להתעמק בעיון, לחדש חידושים, דברים מורים, אבל לדעת את הפשט היטב, כי זה לא קל לזמוד, זה סידור רשש, דבר מסובך ומורכב מאוד, היה לו כוח מיוחד איך להסביר את זה בצורה קלה שיכנס טוב אל האדם. אולי נגיד כמה דקות בלי נדר של תפילה לזכותו, כי באמת הנושא הזה של תפילות ציבוריות הוא היה בזה, אני חושב שהוא מי שהכי חידש את זה בדור, לעשות תפילות ציבוריות והמוניות רבות, תיקונים על אבונות ברבים וכל הדברים הדומים לזה, רבים רבים התעוררו לתשובה מהתפילות שהוא עשה, ורבים למדו ממנו עוד מקומות ועוד מוסדות לעשות כך. אז נכוון עכשיו בלי נדר כולנו לעילוי נשמתו, ואפשר לכוון גם לישועת הצאצאים שלו, להצלחתם, להמשיך במפעלים המבורכים שלו, ונכוון בלי נדר בכל איבן בכל נפשנו להידבק בהשם יתברך, להביא אור רוחני ושם יתברך על נשמתנו ועל נשמות כל עם ישראל. אז תגידו כולם יחד, לא צריך לקרוא שנסיים, אפשר להגיד יחד איתי כולם ביחד, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, אוי אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אוי אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים אדוני ואלוהים. אנחנו באים עכשיו לומר פעם השישית מכוון כנגד דת יסוד, זה כל מיני של הקדושה, שמועת עיניים, שמועת כל הדברים צריך לשמור, וההתרחקות בבריצות, והעידן של שמועת הלכות של תרס המשפחה, שהוא כל כך הרבה לעשות רבים התעוררות הזה, נכוון בלי נדר כולנו, נכוון להוכיח את עצמי יותר מתקום מישהו אחר, נכוון שאנחנו מתפללים, שאנחנו מתחננים להשם ברך, שיסלח לנו על כל מה שמכשלנו בזה, ושיזכה אותנו מכאן והלאה לקדושה העליונה בטוב גמור, כשלא יתברך, אנחנו משפחותינו וכל הארץ והארץ שלנו בכל מקום שם. אדוני הוא האלוהים, אוי אדוני הוא האלוהים. אנחנו בפעם השביעית נכוון על השבת, שמצלחנו כמובן שכשד וחולי שבת, נזכיר מכאן ועל השבועות שבתות היטב, כרצונו ידבח וטוב גמור, צרדת האמירה הזאת של השם אלוקים, השם אלוקים כוחה גדול מאוד, מאיפה זה לקוח, בספר מלאכים א', פרק י"ח, כתוב שאליהו הנביא אסף את עם ישראל להחזיר אותם בתשובה, ופוסקים על זה עצם כן לחזור, לא לחזור, והתפלל, ענני השם, שיהיה ניסים נפלאות, שתרד עד מהשמיים לאכול את הפר של הקורבן, ושאר ניסים שהיה שם, כדי שיחזור בתשובה, וכך היה, ואז ביער כל העם, ופלום זה אמרו, השם אלוקים, השם אלוקים, ואתם ראשם מסכת תענית, שהשם בך הוריד אש מהשמיים, כי הוא ידע שכולם יגידו, השם אלוקים, השם אלוקים, למה לא היה מוריד, ועם כמה גדול לקוח, סנר, המירה הזאת, אז נכוון בלי נדר, גם שמצלחנו כל השכשן בני השבת, נזכה מכאן ועלה, לשמור איתם את השבתות, וגם לחבר את עצמם לאור האלוקי שהיה באותו מעמד בהר הכרמל, מהניסים שהשם בר עשה על ידי אליהו הנביא, ולאור של קידוש השם, והחזרה בתשובה, אז נזכה לקידוש השם, ולחזור בתשובה, סבבה, בעומק ליבנו טוב גמור. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני ימלוך לעולם ועד, אנא אדוני יוסיאנה, אנא אדוני יוסיאנה, אנא אדוני יסליחנה, אנא אדוני יסליחנה. אני מציע, הרב משה, אם אתה יכול לפעול, לעשות התעוררות בציבור, שאת השבת הקרובה הזאת שתבוא, שכל עם ישראל ישמרו לאלוהים נשמתו של רבי דוד בצרי זצ"ל, ואין ספק שהוא על ידי זה מהשמיים יקבל כוח, כמו שהיה מתפלל פה תמיד על עם ישראל, על כל עם ישראל, תמיד תפילות נוראות ובחיות נוראות בשמיים לישועתן של ישראל, אז כמה שאתה יכול בשידורים, ולשכנע גם חברים של השדרנים שיעוררו בכל הדרכים, בכל הכלים האפשריים להשפיע, להרבות. אני יכול לספר על סיפור אחד שעשיתם לפני שבת הגדול, ממש בקצרה, ממש רגע, עשיתם התעוררות לשמירת שבת. הגיע אליי בחור מהצפון, מנהריה, לכותל המערבי, אומר, הוא בא במיוחד, נסיעה של שעות. אומר, הוא מצא חן בעיניו, הוא שמר את השבת, שכנע עוד עשרות חברים שלו ירדו לשמור את השבת. והוא קיבל בזה תור גדולה, הוא בא לשאול, מה עוד הוא יכול לעשות, שהם אמרו לה, שיהיה נחת רוח של השם ברך, איזה עוד דבר יכול לעשות נחת רוח של השם ברך? אמרתי לו, אתה יכול להיכנס לישיבה ללמוד? הוא אומר, כן, אם זה נחת רוח של השם ברך, הוא ייכנס. בתחום חילוני, מעורב לגמרי, על כל המשתמע מזה, בית חילוני. אמרתי לו, הרבה שלך יסכים? הוא אומר, אם אני אסביר להם שזה, אני באמת שמח אם יסכים. הוא היה יום אחד, התלמדים המצטזה, הפסח האחרון היה, הוא בא אליי אחרי פסח, שהכל מהשבת הגדול הזה שעשו התעוררות לשמור שבת, בתחנות רדיו ובאינטרנט. הוא היום, אחד התלמידים אמר לי, הבן של הרב אלבז פגש אותי לפני זמן קצר, כדי לומר אבי, אמר לי, הוא מהתלמידים הכי טובים היום בישיבה. כבר עלה כמה שיעורים, הביא עוד בחורים שלומדים היום כבר בישיבה, הכל מההתעוררות הזאת של השבת. אז תראה לזה בכל הכוח לעשות את זה, נסיים בלי דמש ברגע עוד קצת תפילה. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך, שאנחנו בן בפרטות גם לרפואת מורבי שליטה, רפואתי גם, אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. ויצק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפאנה לה, ויצק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפאנה לה, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה לנו, אל נא רפאנה לנו. אבינו מלכנו מנעם מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו מנעם מגפה מנחלתך, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אבינו מלכנו קרבנו לעבודתך, אבינו מלכנו קדשנו בקדושתך, אבינו מלכנו קדשנו במצוותך, אבינו מלכנו טהר ליבנו לעובדך באמת, ומלכנו פתח שערי שמיים תפילותינו, ומלכנו השעה הזאת שעת לך מבית רצון מלפניך, שיהיה לכולם בכל ישראל שעות לדבר בכל עניינים, ושהוא ימלן שהשם יעזור, שהוא ימליץ טוב רבי דוד בעדנו תמיד, בעדנו בעד כל משפחותינו וכולם ישראל, שבר סגור זמן בשבחות מקום שם לשעות טובה בכל עניינים, פרט על כל הצאצאים שלו, צאצאים לכל הדורות, ושהשם ישלח שעות טובה לכולם בכל ישראל, לכל הדורות ברוחניות ועבודת השם בגשמיות ובבריאות ובפרנסה בכל עניין טובה, משנים נפרד, מה בעצם שנים יותר בבריאות שמעת תמיד בכל טוב בכל העניינים, ואל תשכח על השבת הזאת לעורר את כל הסיבור חזק חדש.
1: כן, כן, בעזרת השם, ניקח את רק הרב, יש לי שאלה, איך אתם אומרים, הרב דוד שלום או הרב שלום דוד? קצת בלבלו אותי לאחרונה.
0: הרב דוד שלום, כך נראה לי.
1: גם אני תמיד אומר הרב דוד שלום, מי שאמר לי לא, כתוב בקמיה שהרב לפתאי עשה לו, טוב אני אגיד הרב דוד שלום,
0: בסדר. האמת אני לא יודע למה שאני לא יודע.
1: טוב, נשאלת מאוד בחיונות, יאללה נשאל אותו בזאת השם. תודה רב, בריאות איתנה, בריאות איתנה הרב, תודה רבה, כל טוב, כל טוב. אז תראו מאזינים, עכשיו דיבר איתכם פה אחד מענקי הדור הזה. הוא מדבר כזה ככה, כמו כולם, זה... מה שהוא דיבר פה זה רק טיפה מנהם על הרב בצרי. הרב עדס הוא אש אוכלת, הוא גאון עצום בכל חלקי התורה, והוא מופרש מן העולם הזה לחלוטין, ושהשם ישמור אותו ואת הבריאות שלו וישמור לנו אותו. אני רוצה אחרי הפרסומות לדבר עם הבן, דווקא הבן הקטן רבי מרדכי, שהוא שיתף אותי באותו יום בכל מה שקרה, ועברנו יום לא קל באותו יום שישים. נשמע ממנו גם קצת על אבא, על המשפחה, דברים נפלאים, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו, שולמן, אתה שומע אותי? אז בינדר, בינדר, כנס רגע לשידור איתי, בינדר.
2: כן, ערב כנס, טוב, ערב.
1: ערב טוב, מה נשמע מותק? תשמע, אני עכשיו רוצה לעשות משהו שהייתי עושה פעם בערוצים הפיראטיים. אין לי עכשיו תלפנים שישבו ויענו לכולם. אני רוצה שעכשיו, כל מי ששמע אותנו עד עכשיו, יקבל קבלה לעילוי נשמת הרב והמקובל, הרב שלום דוד בן ויקטוריה. תרשמו, הרב שלום דוד בן ויקטוריה. קבלה הכי קטנה, אפילו לכוון שהכל נהיה בדברו פעם אחת. בסדר? קבלה קטנה, שיצא מהשידור הזה משהו. ומי שיכול לעזור לי, אני אתחיל בתת שם מהלילה, ממחר כבר לעבוד על השבת שאמר לי הרב עדס לעשות. בכל האמצעים שיש ברשת וברדיו, ומי שמוכן לעזור בזה, לקבל קבלות. אני עכשיו אומר את המספר טלפון, אתם מתקשרים, אף אחד לא יענה לכם. אף אחד לא יענה לכם, אבל אנחנו רואים אתכם. רואים אתכם על המסך. תתקשרו עכשיו ל-03. מינדר, אתה איתי? אתה מסתכל?
2: כן, כן, ודאי.
1: אוקיי, 03-500-93-93. כל אחד שלוקח, לוקחת את הטלפון, מחייגים למספר הזה, וזה סימן שקיבלתם קבלה ולו הכי קטנה, אפילו לכוון שהכל נהיה בדברו, או וגם לעזור לי לפרסם את השבת הקרובה, שכולם ישמעו את השבת לעילוי נשמת הרב דוד בצרי, גם בראשית, וגם הרב בצרי בחיים שלו לא היה חייב לאף אחד כלום. מי שעשה בשבילו, הוא עשה. תחייגו עכשיו, אתה עוד מה תגיד לי בטוקבק כמה אנשים התקשרו?
2: כבר מתקשרים, הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: אני מדבר על מאות, מדבר על מאות. כל מי ששומע אותי עכשיו, מחייג עכשיו ל-03-500-93-93, מסמן לי. אני הולך לעשות משהו לרב בצרי, להדליק נר, לתת שקל לצדקה, משהו אחד. לכוון ברכה שיצר, מגיד משנה, ללמוד עליו משהו, הרב שלום דוד בן ויקטוריה. כולם מתקשרים עכשיו ל-03-500-93-93. מה הולך שם על המסך בינדר?
2: יש בלי סוף הרב.
1: יופי, אז כולם, לא בלי סוף.
2: אולי כן עלי מישהו לשידור הרב נשמע.
1: לא, אני עכשיו רוצה לדבר עם הבן שלו, אם יהיה זמן ניקח מאזינים, אבל בינתיים אני רוצה קבלות. אנחנו יושבים פה, אני גם רוצה לדבר, יש לי המון לדבר עליו, גם על העניין של קיבוץ תלמידי חכמים. אנשים חושבים שמי שמפורסם אז זה האינדיקציה, אבל זה לא נכון. הרב בצרי גם שהסתיר את עצמו. טוב, לא משנה, בוא נצא עכשיו לעוד הפסקה, כי הזמן לא איתנו. יצאנו
3: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
6: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
5: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.
3: עכשיו.
5: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יופי, את תמשיכו להתקשר, אני שמח מאוד, עכשיו משמחים אותי, מאוד מאוד מאוד, כל טלפון כזה משמח אותי ואת מורי ורבי, הרב דוד בצרי, אני בעזרת השם אעשה עוד הרבה בשבילו, ויש לי עוד הרבה לדבר איתכם, אבל מה שאני רוצה שיצא מכל הערב הזה שתדעו, לא באנו כאן להתפאר, לא הרב עדס ולא אני ולא אף אחד, אנחנו רק רוצים שיהיה זיכוי רבים לעילוי נשמת מורנו ורבנו, ושכל אחד מאיתנו ילמד לקחת ממנו משהו, אם זה בענווה, אם זה בתפילה, אם זה בנקיות, נקיות הממון, נקיות הפן, זה הרבה לדבר. איתנו נמצא בנו הצדיק היקר והאהוב שלי, רבי מרדכי בצרי, שלום, לילה טוב.
7: טוב, שלום עליכם, רבי משה היקר.
1: אתה צרוד, הייתם היום בבית העלמין, אני מתאר לי, נכון?
7: היינו היום בבית העלמין, כן. ברוך השם, באנו, עשינו שם את התפילות, את כל מה שעושים. בקבר, לראות, לשבת שם ולהתפלל, ואני זוכר שהיינו הולכים עם אבא, תמיד שהיינו הולכים לבית העלמין, הוא היה אומר לנו, אילולי תפילת המתים על החיים, החיים לא היו מתקיימים.
1: נורא.
7: אז עמד ועודד אותי, אמרתי, ואתה עומד עלינו היום בתפילה, הרי הוא היה עמוד של תפילה, אז הוא עומד לנו בתפילה על כל הדור, אז שימשיך לעמוד בתפילה בשמיים והפוך עולמות, שבזכות השם שיבוא הגאולה, משהו היה מסוס חייו כל החיים.
1: תגיד, אם אני נתן לך עכשיו זמן, אנחנו לא יכולים להספיד כל כך בימים האלה, אבל מדברים כדי ללמוד עליו ומדרכו, ולעשות לו נחת רוח, כי הוא מסר את נפשו, על מה לו? על ריבוי הילדיו, על... אני רק בשביל להגיד משהו אחד קטן, רבי מרדכי, שזה יהיה לי זכותו, דיברתי פה עם הרב עדס, שיהיה בריא, שם ישלח לו רפואה שלמה.
7: אמן.
1: ואתה יודע, הרב היה עושה גם בריבוי הילודה וגם בהפלות וגם זיכוי רבים וגם רישום וגם לא יודע, תפילות והקפות ותיקוני אבונות ויסוד ומה לא. ואתה יודע, אתה היית רואה בעיניים שלך מי היו באים ויושבים שם כתלמידים לפני רבם שם, וכל היה בצני הלכת ובהסתר גדול. אבל היה נקודה אחת שאני ברשותך, כמה זמן נשאר לי בינדר, שאני לא אקח לו את הזמן שלו? לא, אז נגד זה מחר, דבר את הרי, בבקשה רבי מרדכי, יש לנו 8 דקות, מי יונטו שלך, בבקשה רבי מרדכי. תשתף אותנו במור אביך, עליו השלום, ותגיד לנו כל מה שבליבך, ואם לא יספיק הזמן, תעלה גם מחר. לא, מחר אני לא משדר, יום שלישי, בבקשה.
7: אני אגיד לך, משה, אני תמיד שמוכן לדבר על אבא. אני מרגיש, אתה יודע, אם אתה לוקח את המצלמה, אתה מנסה לצלם איזה תמונה, ואתה לא מצליח להכניס את זה בתמונה, ואתה עושה עוד תמונה, ואתה מנסה להכניס את זה, וזה לא נכנס. המציאות פעמים לא יכולה להיכנס לתמונה. מה שאני אגיד, אני לא חושב שאני אצליח להכניס את הדברים בתמונה.
1: נכון.
7: אבל משהו,
1: תגיד משהו, תגיד משהו.
7: לנסות להגיד משהו, פחות שיהיה איזה תמונה, שננסה לראות מה יש לנו מהזיכרונות, שאסור לנו לאבד את זה. היהודי הזה היה יהודי שבחיים שלו לא ראיתי שהיה לו שנייה אחת משלו, ורמו שאתה יודע זה טוב, כתת יושבת הרבה על השולחן. שנייה אחת לא היה שהוא לא היה עובד את השם.
1: נכון.
7: אני השבת עליתי חתן תורה, אז קראתי שמה, והיה מות משה עבד השם. אמרתי, זה האיש עבד השם של הדור הזה. פשוט מאוד עבד השם. הוא קם בבוקר, זה תפילה, זה לרוץ, זה לעמוד במונית. זה לחכות למונית, בינתיים לפתוח את העיתון. פעם שאלו אותו למה אתה פותח את העיתון. הוא אמר, יש שם רשימה של אנשים שמבקשים רפואה, אז אני מתפלל עליהם בינתיים. לפעמים הוא רואה שהכינרת ריקה, אז להתפלל שהכינרת יתמלא. וזה מה שהוא עושה בדרך למונית. מחכה למונית, נוסע לישיבה, לוקח איתו עוד טרמפיסטים שמי שהיה באיתו, או לוקח אותו, הולכים לישיבה שמתפללים, תפילות, תפילות, תפילות, על עם ישראל, בחיות, מה זה כל מילה של תפילה? מה זה, איזה, רק להתפלל. היה שומע, יש איזה מישהי יולדת. אז הוא, אתה זוכר את הארון כל השעות בישיבה הישנה. כן. פותח את הארון, ומתחיל לצעוק, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם, אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון, בבחיות, בתפילות. מה קרה? אתה נכנס לישיבה, אתה שומע צעקות. יש אישה שיושבת וצועקת, מסכנה, היא צריכה ללדת. אז איך אני לא אצעק? הוא אמר שאתה נמצא איתה ביחד. היה יושב ולומד. כל לימוד שהיה לומד, היה חי את הלימוד. היום מישהו סיפר לי,
1: בוא, אתה מפתיע לי, הבת שלי הייתה בלידה, וזה התעכב, היה תקלות, התקשרתי אליו. אומרת, על ידה? אמרתי, כן, תן לי אותה. לחש לה משהו אחד באוזן, טק, השם עזר היה נזר על המקום.
7: בשנים האחרונות אתה עושה את הלחשים, את הלחש הזה, והוא לימד אותנו את הלחש הזה, ואנחנו עושים אותו תמיד שאנשים בחדר לידה, אנחנו משתדלים לעזור לעשות את הלחש הזה כבר כמה שנים. אבל בשנים עוד לפני שהוא היה מתחיל לעשות את הלחש הזה, הוא היה פותח את ארון קודש וצורק וזורק כל פעם ששומע מישהו כזה. אתה עומד, אתה אומר, בסדר, אז יש איזו אישה בחדר לדן, אז אמרו לך, תגיד לה שתהיה בריאה ותמשיך את החיים. לא, הוא עוצר את הכל, מתחיל. היה יושב בקבלת קהל, נכנס בן אדם, סיפר לי פעם מישהו. הוא נכנס, הוא סיפר שהילד שלו יש לו את המחלה. ופתאום הוא יושב איתו ביחד ובוכה. הוא מתחיל לבכות, והוא בוכה, ושתיים יושבים ביחד על השולחן ובוכים. באמצע קבלת קהל. עד שכבר השמש דופק, כמו לו הרב, מחכים פה עוד אנשים בתור. בכלל את הקבלת קהל הזה הוא בכלל לא רצה לעשות. הוא לא הסכים לעשות קבלת קהל. הוא אמר, אין לי זמן. אני כל הזמן עסוק בשיעורים ולימודים.
1: זה לא רק שאין זמן, הוא אמר לי פעם, למה עושים ממני עסק? מה הם רוצים ממני? אני לא יודע כלום. מה הם באים אליי? הם סתם טועים בי. כך הוא היה אומר.
7: זה עוד דבר שהוא חשב שהוא כלום. הוא לא חשב, הוא היה בטוח שהוא כלום.
1: כן.
7: זה עוד שנייה אחת, אבל כשהוא עשה את הקבלת קהל, אז אני זוכר, הוא לא רצה לקבל קהל. הוא אמר, זה ביטול תורה, חבל לי על הזמן, אני רוצה לשבת וללמוד. אז הוא הלך לרב מרדכי אליהו, הוא אמר, לוחצים עליי שאני אעשה קבלת קהל. הרב מרדכי אליהו אמר לו, אתה חייב לעשות קבלת קהל, כי צריך לעזור לאנשים. אז הוא הסכים לעשות קבלת קהל שעתיים בשבוע ביום שלישי. אחר כך היה לחץ גדול, אז עשה גם ביום רביעי, ועשה בעמידה, שרק מהר מהר שיכנסו בברכות. אז זה עוד דבר. ומה שאתה אומר שטועים בי, אתה לקחתי אותו לפני, אני זוכר תקופה האחרונה, לפני איזה שנתיים, בוא נגיד, לקחתי אותו לאיזה בר מצווה של איזה יהודי עשיר גדול. והיה שם הרבה רבנים, הרב בידרמן ועוד הרבה רבנים, ואז קמו שהוא נכנס ועשו כבוד גדול עשו לו. ושהוא גמר את הכל, אז הוא הלך איתי ביחד לכיוון האוטו. הוא אומר לי ככה, אתה יודע, הוא לא אומר את זה בגדול, זה אנשים, וזה אומר לי, לבן שלו, בשקט, אני הולך איתו לכיוון האוטו, והוא אומר לי, תגיד לי, למה הם עושים לי כזה כבוד? הם באמת חושבים שאני גדול. הוא אפילו לא הבין מה רוצים ממנו. אני באמת לא יודע כלום, אני קטנצ'יק, אני לא, ממש איש פשוט. אבל כל עבודת השם שלו בתמימות, הייתי מלווה אותו בבית חולים, הפרופסור שלו, ריפקין, דוקטור ריפקין, פרופסור ריפקין, הוא לקח אותו אישית והיה מטפל בו, אבל פרופסור ריפקין הוא מבוגר. כל פעם שהוא היה נכנס אליו לחדר, הבן אדם שוכב עם צינורות וחוטים, הוא היה נעמד ועומד לכבודו, כי הוא כבר מעל גיל 60, ומה לעשות, כתוב בצורה, והדרת פן לזקן, אבל אתה שוכב במיטה, ומחובר לאינפוזיה, ומחובר לחוטים, וצינורות מכל הכיוונים, אבל מה לעשות, אם כתוב בתורה שצריך לעמוד, אז הפרופסור אומר לו, אל תעמוד, אני באתי רק לבדוק אותך לראות שאתה בסדר. הוא אומר, לא, אבל יש לי מצוות עשה דאורייתא, אני לא יכול לא לעמוד, תורידו לי את הברזל, תורידו את המיטה, אני צריך לעמוד. הוא עומד מלא קומתו, אחר כך הוא יושב. פעם הייתי איתו באיזה אירוע, אז היה מלצר אחד שהוא היה מבוגר, ואנחנו יושבים בשולחן הכבוד בשורה, וכל פעם שהמלצר הזה מגיע, הוא פתאום נעמד, באמצע. למה הוא אומר לי, המלצר הוא מעל גיל 60, יש לי מצווה והדרת בן הזקן. וככה כל דבר בתמימות, היה רוצה לקיים את כל המצוות. היינו הולכים איתו, אני זוכר, בשנה, אני אגיד לך בדיוק איזה שנה זה היה. אתה זוכר שהיה לו, היה לו אתונות, שהוא לקח אותם וגידל אותם. הוא הלך למושב מזכרת בתיה, וביקש ממישהו, קנה 10 אתונות, בשביל שיהיה לו פשוט פדיון פטר חמור. וכל פעם שהאתונה הייתה יולדת, אם הייתה יולדת זכר, אז היה פדיון פטר חמור, ואם היה נקבה, אז היו צריך לחכות עוד פעם שהיא תלד זכר. וככה, האתונה האחרון שהייתה, אני זוכר, זה היה שנת השביעית, האחרונה, לפני 5 שנים היה שנת השביעית. אנחנו הלכנו שם למזכרת בתיה, ולמה הלכנו? בשביל לעשות מצוות ראשית הגז. הרי אם יש לך 5 כבשים, אז אתה צריך לעשות להם ראשית הגז. אז לעשות מצוות ראשית הגז, הוא היה מחפש את כל המצוות, כי לא יכול להיות שיש מצוות בתורה שיהודי לא יעשה אותם. אז הוא היה הולך קונה שם 5 כבשים, והיה אומר לו, אני אשלם לך, שיהיה שלי, והיה משלם לו, והיה לוקח ועושה, היינו מביאים מכונת תספורת כזאת של הכבשים, והיינו מורידים להם את הצמר, ואז לוקחים את הצמר של אחד מהכבשות, מהחמישה, ומביאים את זה לכהן.
1: הרב מרדכי, אני רוצה שתמשיך לספר לנו עוד במשך השבוע, מחר אני לא אהיה פה, אז אולי שלישי או רביעי, אני אוהב אותך, תודה רבה לך, תודה.
7: תודה. השם ישמור אותך, שנזכה להגדיל תורה ולהדיר, ושנדע לנצל את הזמן, אולי כמו שהיה יודע לנצל כל הזמן, אני חושב איך לעשות עוד דבר ועוד דבר.
1: רבי מורדכי, תוך כדי שדיברנו, היו כאן 144 יהודים שקיבלו קבלה לעילוי נשמת הצדיק. בשורות טובות, לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה לך. ותודה רבה למאזינים שקיבלו קבלה, 144, יפה מאוד. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע טכני, לנתי שולמן שהיה בהפקה, לבנימין קגן שעזר לנו גם. תודה רבה לכם המאזינים, נשתמע בעזרת השם ביום שלישי, העיקר שנתחזק ונלך בדרכם של הצדיקים, בפרט הצדיק הזה. לילה טוב, להתראות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
0: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
3: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: מידיטי חדשות כל חי השעה 10 לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין מחדל טיסת פליי דובאי פרטים נוספים נחשפו הערב מחקירתו של המחבל אימאם אל-עמאמי שניסה לחטוף את המטוס מחקירתו עלה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון גורמים ישראלים מסרו כי המחבל טס לישראל בקיץ ואסף מודיעין לקראת הפיגוע אותו תכנן לבצע כבר בחודש יולי האחרון אך דחה אותו בגלל שהיה קרוב לאחד מאנשי הצוות שהשתתפו בטיסה עוד עלה בחקירה כי המחבל החל בהשתלטות על המטוס רק באזור ירדן מתוך כוונה להגיע כביכול לנחיתה רגילה בנתב"ג ואז להתרסק על השדה ולגרום להרג המוני ידיעה שריכז כתבנו דיני, שלמה אוריזל. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה הערב את ראש המל"ל, שמואל בן עזרא, למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל, כך מסרו בלשכת נתניהו. במקביל, טיסות החילוץ המתוכננות לצאת מחר לדובאי יתקיימו כמתוכנן, כמו כן מטוסי המטען ימשיכו להעמיס את המזוודות של הנוסעים הישראלים שחולצו מאיחוד האמירויות בסוף השבוע האחרון. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר היום בחאן יונס שבדרום הרצועה את מאהד ג'אמל אבו נסירה, מפקד בארגון הטרור חמאס, כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי בעת האחרונה זוהה מחבל בזמן שקידם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לשיקום יכולות הארגון. במקביל, צה"ל הודיע הערב כי חוסל מחבל נוח'בה נוסף שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וניהל עמותה שתמכה כלכלית בארגון הטרור חמאס, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי פינקלר. גבר כבן 80 התמוטט הערב ברחוב קניג בעיר ביתר עילית. צוותי ההצלה שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו במצב אנוש להמשך טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בירושלים. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברק ניקסון שניצל מהטבח באזור רעים, שוחח הערב בשיחה המיוחדת עם אבי ממרן על החזרה בתשובה והאמונה בבורא עולם. בשיחה הוסיף ברק, בתוך כל התופת פניתי לבורא עולם ואמרתי, אני צריך עזרה, מבטיח לך שאם אתה מחזיר אותי להורים שלי, אני אהיה הילד הכי טוב שלך. השיחה המלאה זמינה לצפייה ולהאזנה בעמוד הפודקאסטים באתר אמס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ביום שלישי תחול ירידה נוספת במידות החום, צפויים גם גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב. שלום לכם. שבוע טוב. חורף טוב, חורף בריא. אגזינטה וינטר. אגזינטה וינטר, אגיט וינטר. כל אחד יגיד את זה בשפתו, עיקר באמת שבעזרת השם עבר מוינטר. בעזרת השם, רק שיהיה לנו חורף טוב. לכולנו, לכל עם ישראל, אנחנו שבנו מבין הזמנים לזמן ארוך, וארוך מתמיד. השנה יש לנו גם כן שנה מעוברת, יש לנו גם כן את אדר א' ואדר ב', ככה שיש לנו שישה חודשי שטייגן ברצף. אתם מאזינים לרדיו קול חי 93, כן? 92.8 באזור ירושלים והסביבה, חיפה ורכסים, חלקים מהדרום. בקיצור 93, אם אתם לא תופסים תעשו 92.8, אחד מהם ילך לכם, או 92.8 או 93, אבל באזור, שתיים לפה, שתיים לשם, בסוף תתפסו אותנו. אבל שומעים אותנו בכל הארץ, ברוך השם. השעה 6 דקות לאחר השעה 10 בערב, חף ג' בתשרי תפשין פייזיין, חזרנו לתוכנית השטייגניסטים, תוכנית שמשודרת מדי יום ראשון בין השעות 10 בערב וחצות הלילה. במהלך התוכנית הרב רוי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רוי ישראל ואב בית דין אמנות, יעלה בפני המאזינים את אחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא נאלץ או צריך לתת פסק הלכה. אבל לפני פסק ההלכה הוא רוצה לשמוע אתכם המאזינים. אתם תשמעו את השאלה ואתם מוזמנים להתקשר ולהגיד סברה, או להביא איזה טיעון הלכתי, או להביא איזה מקור, או סתם סברה. אנחנו ממש במהלך השעתיים האלה ניסה וניתן ונעשה שטייגן על אותה שאלה הלכתית, ובסוף, בסוף השעתיים, בעזרת השם, הרב ייתן את פסק ההלכה, אחרי שכמובן ישקלל גם כן את המאזינים, שלא אחת ולא שתיים ולא שלוש ולא ארבע. הרב אמר לי שהמאזינים נתנו לו כיוון הלכתי וטענות חדשות, ובעקבות דברים שנאמרו כאן גם כן הקו השתנה. 03-593-93 זה מספר הטלפון שאתם המאזינים מיד יכולים כבר להתקשר ולתפוס את המקום שלכם בעלייה לשידור. מה אנחנו שומעים ברקע? איך? רק טבת? טוב, אין לנו כבר את השירים האלה של ימים נוראים. אז מה אתם מנסים לשים פה? להכניס את האנשים לאווירה של השגרה, אומר לנו המפיק שלנו בנימין קגן, והטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר. איתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כולל רועי ישראל ואב בית דין לממונות, והוא למעשה גם כן ייתן לנו את מסע, את השיעור כלולי שחוזרים חוזרים לזמן חורף. לא שומעים את הרב. עכשיו.
1: שלום וברכה. ברוך השם, כן, ברוך השם, מסייע לשמיים. אנחנו נמצאים פה, פותחים את השנה מפז יקרה. מפז שנת תבשין פייזיים, בת השם. אחרי שאנחנו שמחנו כל כך בחג שמחת תורה, איפה ואיכן שיהודים היה שמח. ודיברתי עם הרבה מקומות ועם אנשים מהרבה מספר קצוות הארץ, לכולם ברוך השם שמחו ושמחו בשמחת התורה. הקדוש ברוך הוא מוריד שפע של שמחה, בגלל שהתורה היא דבר שמשמח. פקודי השם ישרים משמחי לב, זה לא בגלל שהנשים יש להם פתאום איזה, התורה הקדושה יש לה כוח רוחני, וככל שדם יותר רוחני יותר שמח. כאשר התורה הקדושה מתחילה ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אמר רבי יצחק, אומר שהקדוש מביא מדברי אביו, מדוע התורה לא מתחילה במצווה הראשונה, החודש הזה לכם? למה התורה מתחילה בבראשית ברא אלוקים? אלא לומר לך שאם יבואו אומות העולם ויגידו, איך אתם נמצאים כאן בארץ ישראל, ליסטים אתם, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם. בעצם מה מונח בשאלה של רבי יצחק? מה ההבנה? אפשר אולי להסביר בסייעתא דשמיא, כאשר אנחנו בהמשך הפרשיות נראה את הוויכוח קין והבל, גם ויכוח של עבד עשיו ויעקב, למי שייך את למי שייך העולם הזה ולמי העולם הבא. כאשר סב בא בטענה ואומר, מה פתאום יעקב לך מגיע, לך יש את הרחי הנצח, את העולם הבא, העולם הזה שייך כביכול לאותם רשעים. ודווקא יצחק אבינו מברך את יעקב, ויתן לך אלוקים מטל השמיים, משמני הארץ ורוב דגם ותירוש, גם העולם הזה גם הוא שייך. ועל כך בא רבי יצחק ואומר, שאם יבואו אומות העולם ויגידו, מה אתם עושים פה בכלל בארץ? יש אמנם הרבה מדינות לכל העמים, אבל לכם לא מגיע בכלל מדינה. אתם כולכם שייכים רק, אך ורק בחלק הרוחני, בחלק של העולם הבא. בעולם הזה מה פתאום שיהיה לכם שטח, שיהיה לכם אפשרות. כאן בא רבי יצחק ואומר, הקדוש ברוך הוא דווקא התחיל את התורה הקדושה עם בראשית ברא אלוקים. כי למי מגיע עטל השמיים, משמני הארץ והכל הבריאה, אך ורק ללומדי התורה, אך ורק להם שעוסקים ועוסקים בתורה הקדושה. זאת אומרת, המטרה שלנו זה לקחת את החלק הגשמי ולהפוך אותו לרוחני, להשתמש בדברים הכי הכי גשמיים, ודווקא בהם לעשות את רצון הבורא יתברך שמו. זה אולי גם בעזרת השם השעתיים הקרובות שאנחנו נמצאים כאן ביחד. אנחנו מנסים יחד לעסוק בלימוד התורה, לפלפל, ולהגיע בסוף לעסוק ישמעת על יבדי הלכת.
0: הרב, כמה מילים על הנס הגדול של המטוס?
1: נכון מאוד, דיברנו שבוע שעבר דיברנו באחד המקומות.
0: מה שהכי מרגיז אותי שאני שומע בכלי התקשורת, אז נכון, זה בזכות תשייתם של כמה ישראלים. ברור שאותו שרברב, כן, אותו אחד, כן. חמישה, שישה אנשים שבאמת כן. התעשתו, אבל את הכוח, כולנו יודעים איפה הם קיבלו את הכוח. ברור. אז זה אנחנו לא שומעים שיש ברור. פה איזה...
1: ויתרה מזאת.
0: יש מנהיג לעולם.
1: ויתרה מזאת. הרי אני חשבתי להביא סתירה, קושייה מהמקרה של המטוס לגמרא מפורשת.
0: נו.
1: הגמרא מפורשת במסכת בבא קמא, כולם מכירים את זה. אז זורק כלי מראש הגג, ואחר בשברו, פטור, למה הוא פטור? מה נתביר את עבר? זה כבר עומד, הוא נזרק כבר. אין מה להציל, כבר שברת דבר שבור. מהמטוס הזה אנחנו רואים שהוא נזרק. הוא כבר היה רגע לפני התרסקות.
0: איזה תושייה, איזה
1: נס. והנה, בורא עולם, בורא עולם מציל. וזה בדיוק דיברנו שבוע שעבר. תבין,
0: זה הרב, זה אדם לא שהוא לא טייס, אין לו שום מושג בטיסה, למשוך את ההגה ולהעלות את זה למעלה.
1: זה לא רק הוא, תחשוב שמראש הקדוש ברוך הוא שלח לאותה טיסה טייסים משנה, רופאים, אנשי צוות, הקדוש מכין את הרפואה עוד לפני.
0: והוא פצוע ומדמם וזוכר לפתוח את הדלת שלה.
1: זה דבר שהוא בלתי נתפס, זה רצון השם, כאשר השם ברוך הוא רוצה, וקראנו את זה בפרשה, בהפטרה של... שראש שנה אני מחר, אני ארפה בזאת השם, וזה מה שרציתי להגיד לך, אולי עכשיו תיתן לי בזאת השם.
0: כן, כן, אני אגיד לך הרב, אני שלושה שבועות כבר לא ישבתי ליד מיקרופון, ויש לי חסכים, אני צריך להשלים פערים, נו, מה אני עושה? גם כן, אגב, המפיק, הוא כל הזמן אומר לי באוזניות, הוא אומר, תשמע, אתה אמרת מי המפיק, אמרת מי הטכנאי, אמרת את הרב מושקוביץ, ולא אמרת חבון גרנביץ', אמרתי, אבל... הוא טוען שלמרות שאנשים מזהים ומכירים, אז אני צריך להגיד. אז מאחורי המיקרופון, חבון גרנביץ'.
1: בוודאי.
0: הנה, בסדר, בנימין.
1: בוודאי.
0: כן.
1: והנה, אולי עכשיו.
0: הנה, עכשיו אני, זהו, אני גוזר. 120 שניות ברור יש לרב עכשיו שקט.
1: לא תשב בנדר.
0: אני סופר.
1: כל פנים, אמרנו אנחנו יודעים שבערב יום כיפור, ובכל המועד של פסח, כל חג הפסח, לדעת אשכנזים לפחות, הרי לא אומרים מזמור לתודה. למה לא אומרים מזמור לתודה? בגלל שלא אוכלים חמץ, ואפשר להביא קורבן תודה ללא לחמים. אבל בדיוק דיברנו אותו כמה רגעים לפני המקרה, שבסוכות אומרים מזמור לתודה. בסוכות כן אפשר להגיד, כי אין בעיה של חמץ. ולא רק מזמור לתודה, כזה מזמור לתודה ענק, שמרים איתו 180 איש מתוך השאול, ומרים אותם ברגע אחד, כזה דבר רק בורא עולם שהוא ניבא מלחמו, זרי הצדקות, מצמיח ישועות, אדון הנפלאות. והנה, הדבר הזה צריך לעורר אותנו, שזה לא רק התלהבות של רגע, אלא לתת לנו את המבט, כמו שומע הרמב"ן, שמכוח הניסים הגלויים, מתברר לנו גם הניסים הנסתרים, שאנחנו יודעים שבזכות יציאת מצרים, אנחנו יודעים על בריאת העולם. אין לנו עדות מאף אחד על בריאת העולם. ששת ימים לא אפרו אף בן אדם, היו מלאכי שרת ביום השני הגיעו, אבל גם הם לא יכולים להעיד. זאת אומרת, אין לנו עדות. אבל אומר הרמב"ן, הניסים של יציאת מצרים גילו מי השליט, מי הבורא. וממילא, כאשר רואים כזה נס בעיניים, בחוש, אין לנו אלא להודות ולהלל ולשבח את בורא עולם, השליט על הכל, שכן, בשבילו, כמוץ לפני רוח, כל אחד שרק מפריע, וכשהוא רוצה, אז מטוס שהולך להתרסק, וכבר צולל בתאומות ים, מרים אותו, מקים עם האפר דל. בואו נתקדם לשאלה בת השם.
0: אגב, הערב פורסם בתקשורת שחברת הביטוח שביטחה את אותו מטוס תשלם כמיליון שקל לכל
1: נוסע.
0: כן. חברת התעופה תשלם לכל אחד מ-180 הישראלים מיליון שקל, אבל אני לא הייתי מציע לאף אחד לעבור את הטראומה הזאת, גם לא בשביל מיליון שקל, את הרגעי מה האלה.
1: מי שאין לו מה לעשות עם הכסף, כמובן
0: כמובן למוסדות רואי ישראל ופתח תקווה, לא את הכל, לא את כל המיליון שקל, לא חומש, מעשר. אתה יודע, לא מעשר, תן אחוז.
1: פתחנו עכשיו את הקבוצה הנוספת, קבוצה גדולה מאוד של, אתה יודע, אנחנו, הכל שלנו, בשונה משאר המקומות, זה שקל לדקה.
0: מה הוא שקל לדקה?
1: זה המוטו שלנו.
0: על כל דקת לימוד מקומים שקל?
1: כל דקה שקל, כן, כמובן.
0: מה 60 שקל לשעה?
1: נכון, נכון. אנשים עוזרים את ההייטק, באים אלינו.
0: שכר לא רע בכלל.
1: אז לכן הדבר הזה הוא גדול מאוד, ולכן יש עניין, כמובן שיש פה שאלות מהרקע, האם טייס כזה עוד אם הוא מוגדר כחסיד דמות עולם, הרבה יותר
0: מסועה הוא כבר קיבל להדליק, כבר נתניהו כבר הזמין לו להדליק מסועה.
1: זה הרבה יותר מחסיד מאות העולם, זה ממש מציל לא נפש אחת, אלא עשרות, עשרות נפשות בישראל, ובמסירות נפש, ממש, זה פלא עצום, וזה דבר גדול, וזה זכות גדול, זכות גדולה, הודו להשם כי טוב, לא סתם הודו, מאוד הגיעו, אנשים טובים. הכל פנים, אנחנו נמצאים כעת רגע, בסיפור הדרמטי, אמנם לא מטוס, אבל גם דרמטי, כשאנחנו רואים היום יהודי, מגיע היום לבית הכנסת, לקהילה, ומגיע עם אתרוג, אתרוג עם פיתם, אתרוג יפה ומהודר, וכולם חושבים אולי הוא יום טוב שני, אבל גם יום טוב שני היום כשמחת תורה, עכשיו היינו באיזה מניין של שמחה סטוירו, של יום טוב שני, אבל לא נתלו שם לולב, לא הבינו מה הוא בא עכשיו עם אתרוג מהודר, מוציא מתוך הקופסה, ומוסר לחבר שלו את האתרוג המהודר. מה הסיפור? מה קרה? ואז חזרנו קצת בסיפור אחורה, אנחנו נמצאים ביום ברכת הכהנים, השנה היה פעמיים ברכת הכהנים, גם ביום שני וגם ביום חמישי, אבל מי שהיה ביום שני סיפר על עומס רב, באותו מעמד של ברכת הכהנים, גם, והנה, העומס הגדול הזה לא מנע מאלפי אלפי אנשים ירבות עם ישראל להגיע לרחבת הכותל וככה, ואנחנו מדברים פה על יהודי שמגיע במהלך הסוכות, נושא מיוחד לכותל המערבי, ברכת הכהנים חשובה לו, אבל לא רק. הוא הרי מחשבן את הסוגיה ואת ההלכות, ואנחנו יודעים שהשנה אין לנו, לא היה לנו נטילת לולב מהתורה. היות שבמדינה, משמעות ארץ ישראל כולה, כל העולם, רק ביום הראשון יש את המצווה והחיוב לקחתם לכם ביום הראשון, שער הימים זה מדי רבנן, זכר. אז אותו יהודי אמר, במדינה, בארץ ישראל, בשם המקומות זה מדי רבנן, אבל באזור המקדש, שם כל השבוע הזה מהתורה, ולכן הוא רוצה ליטול ארבעת המינים דווקא
0: יש
1: סמוך.
0: יש כזו דעה?
1: ודאי.
0: כן. שמה, ברחבת הכותל המערבי לי? זאת אומרת, באזור ככל, ירושלים ככל, והמקדש,
1: כן, כן, ככל שמתקבלת יותר.
0: זה דאורייתא גם במהלך חול המועד?
1: נכון.
0: טוב.
1: וממילא כך הוא עשה, לא היה לו ארבע תמינים שלו, הגיע ממקום רחוק, אז הוא ביקש מאחד אנשים שמה סמוך לרחבת הכותל, סמוך לאבנים, בוא, תביא לי את ארבע תמינים שלך. אין בעיה, אותו יהודי שהוא מסכים, אבל לפני זה הוא העביר את זה לבן שלו הקטן, השתמש, אמר לבן הקטן, לך תעביר את זה לאותו יהודי שמבקש ליטול ארבעת המינים כאן בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, וקרה פתאום מה שקרה, לקח אותו אדם את ארבעת המינים, את הלולב ואת האתרוג, וכשהוא מושך את האתרוג מאותו אדם של הילד, בום, האתרוג נופל על הארץ, ועם כל מה שעומס שהיה שם, כל החלק של הפיתם נפל, התרסק שם והוציאו אתרוג שהוא כמובן כבר לא, לא, ללא פיתה.
0: פסול,
1: לא
0: נגמר.
1: האם פסול או לא? אנחנו נדבר גם בזה חלק מהשאלה. הכל פנים, בא אותו יהודי שבסך הכל ביקש לתת לעשות מצווה, והוא מקבל בחזרה ארבעת המינים ללא פיתם. אמר לו, מה קורה? זקת אותי, תשלם. אמר לו, בסדר, אני אשלם לך, אין שום בעיה, אני אשלם לך את הטעויות קלין, אין עכשיו עלי כסף, אני פה בירושלים, אני אבוא אליך, אשלם לך. מה קרה? היום הוא הגיע, היום הוא הגיע עם אתרוג, עם קופסה, שמוציא מתוך הפשטן, אתרוג מהודר, יפה, עם פיתם, אומר לו, הנה, הרי שלך לפונכו, ישר כוח, סליחה על הנזק. אמר לו, אתה אדם, תגיד הרציני, מה זה, שבוע, אני...
0: זה קוראים לזה גיקלפטה או שענס.
1: יום שני, כן, יום שני, כזה את הנזק, אתה מביא אחרי שבוע, בסדר, אבל מה אני אעשה עם האתרוג הזה, עם הפיתה, מה אני אעשה איתו עכשיו? שנה הבא כבר אין לי אפשרות להשתמש, כבר לא שייך להשתמש בו, אז מה שייך? ככה בא אותו יהודי בטענה כלפי המזיק, המזיק אומר, אתה צודק, אבל זה מה שהזרקתי, זה מה שאני מחזיר, והכל, אפילו יותר כזה יותר מודע משיכה שיכה היה, עוד השתמשו בו, זה ממש ישר מהעץ.
0: רגע, זאת אומרת, ההלכה לא תחמה מתי צריך להחזיר.
1: כן, בדרך כלל זה מזיקים, אז מחזיר תוך 30 יום, זמן סביר. אבל פה גם 30 יום. וזה בתוך הזמן. אז הוא אומר, מה הבעיה? החזרתי לך את הרוג, בדיוק מה שהזקתי אותך.
0: אבל מה? מה, הוא מסתלבט עליו כמו שאומרים? ופה
1: השאלה היא כמובן, אומר אותו, נזק, מה פתאום, תשלם לי את 400 שקל של האתרוג, תוך על ה-500, אומר לי, לא חדש, יום אחד השתמשו בו, אז תשלם לי 400 שקלים, פחות מזה אני לא מוכן לוותר, הזקת, שילמת, נגעת, שברת, שילמת, ויש ויכוח, האם יש לשלם 400 שקלים, או שצודק אותו יהודי שאומר, הרי שלך לפניך סוגיות גמורות מפרשות בתורה ובשס, אז הנה, כך שילמת.
0: מה, הוא הלך וקנה את רוק והביא לו?
1: או שהוא קנה, או שנשאר לו בבית מלפני, היה לו כמה מיותרים. בקיצור.
0: מה אנחנו רוצים באמת
1: לחקור? אז לא שאני אם הוא חייב. בוא נגיד שכן היה, נגיד שבאותו יום הוא היה אומר, אני רוצה לשלם לך, כמה היה צריך לשלם?
0: כמה היה צריך לשלם באותו יום?
1: כן.
0: כמה שעלה לו האתרוג בערב פסח, בערב סוכות?
1: למה?
0: זה היה שווה אז.
1: אני אומר, שווה 10 שקל האתרוג הזה.
0: כמה שהוא קנה?
1: כמה שהוא קנה, ואמר יום, היום תקור, תקנה אתרוג בערב אחד.
0: זו שאלה מורכבת, כי זה לא קשור דווקא לסוכות. תקנה אתרוג ערב
1: יהיה לך 500 שקל, יעשה לעצמי תשובה 500, שבוע של הסוכות 400, בסוכות עצמו, זה כבר שווה 100 או 50 שקל.
0: אתה יודע מה, תביא לי את רוג, היום.
1: היום? אין בעיה.
0: היום?
1: היום בשלושה שקל.
0: לשבוע הבא. לא, תביא לי את רוג, אל תביא לי כסף.
1: היום, אותו יום הוא היה אומר לו.
0: כן, תביא לי את רוג.
1: אז כמה שווה את רוג הזה לקנות?
0: מה אכפת לי כמה זה שווה?
1: אז הוא יוכל לתת לו את רוג.
0: זרקת לי את רוג על את רוג שלי נפסל, תחזיר לי.
1: אפילו שיפסיד לו 500 שקלים.
0: לא, תחזיר לי את רוג באותו רע מהתידור.
1: אבל את רוג היום שווה פחות.
0: מה אכפת לי כמה זה שווה?
1: לא שווה.
0: נתת לך את רוג?
1: אז אתה אומר, הממון לא שווה, הממון לא.
0: תביא לי את רוג חדש.
1: הממון לא ממד, הכסף לא ממד.
0: מה אכפת לי כמה זה עולה? מצידי שישלמו לך על זה שאתה מסכים לקחת.
1: אז אתה אומר, כסף הוא לא מדד, אבל כן הוא צריך לשלם לו, להחזיר לו את התושבות באותו יום אתה טוען. למה דווקא באותו יום? איפה נאמר הדין של אותו יום?
0: טוב,
1: אז... אנחנו יודעים בפויל, יש דין ביום התיתן שכרו. האם גם בעשר נאמר הדין הזה?
0: טוב, 03-593-93-93, 03-593-93, בנימין קגן, ממתין הטלפונים שלכם. אמנם, זה שאלה שקשורה לסוכות, ואנחנו למחרת סוכות, אבל תורה היא וללמוד אותה אנחנו צריכים. וגם כן מישהו שעכשיו ויושב ולומד סדר ג' ולומד משנה ברורה או שולחן ערוך, הלכות סוכה, הוא גם לומד תורה. זה לא משנה אם סוכות יגיע גם כן עוד שנה, זו אותה תורה.
1: הנזק היה בסוכות, תשלום עכשיו.
0: כן, אז השאלה, מה ששאלה...
1: כמה צריך לשלם היום? היום כמה צריך לשלם?
0: אני לא יודע אם לשלם.
1: להחזיר, לשלם.
0: אני אציג אותם את השאלה, ויעלו המאזינים, ונתחיל לדבר על זה. שאלה שהגיעה לבית הדין. בסוכות, במעמד ברכת כהנים, הגיע יהודי לרחבת הכותל המערבי. יש דעות שאומרות שלמרות שהשנה, יום טוב הראשון, זה יצא שבת ואז אין נטילת לולב, ובמהלך כל החלומו את זה דרבונון ולא דאורייתא, יש דעות שאומרות שבירושלים והמקדש, באזור ירושלים והמקדש, נטילת ארבעה מינים. גם בכל המועד, זה דאורייסה ולא דרבנון, הגיע יהודי לכותל המערבי, לברכת כהנים, ורצה ליטול ארבעה מינים ברחבת הכותל המערבי, לקיים את הדעה הזאת שאומרת זה דאורייסה. הוא ביקש בהשאלה ארבעת המינים ממישהו, קיבל, והאתרוג נפל מידיו, והפתאום נשבר, והאתרוג נפסל. אותו אדם, בעל האתרוג, רצה אתרוג, רצה בחזרה, זאת אומרת, או את שווי האתרוג, או אתרוג, והנה, השיב לו, היום, את האתרוג, באיזרו חג. אומר, בעל האתרוג, אומר לו, תגיד לי, כמו, אם אני אגיד זה בשפת הרחוב, מה, אתה מסתלבט עליי, עכשיו אתה מביא לי את האתרוג, אני צריך אותו, אתה פסלת לי בכל המועד. אומר, המזיק אומר, אני לא יודע מה, הזקתי לך את רוג, הנה, קח את רוג, אף אחד לא תחם אותי, מתי אני אחזיר לך את זה? בקושי עבר, לא עבר אפילו שבוע מאז שפסלתי לך את רוג, הנה, קח את רוג. עכשיו אנחנו צריכים כן לדעת, זה, האמת היא, זה לא רק סוכות, זה יכול גם כן במצעות, נכון? מישהו שנגיד אולי פסל מצעות, או החמיץ מצעות, או מחזיר מצעות אחרי פסח, אני לא יודע. איך, מה אנחנו רוצים לדעת? מה, מה, מה, מה, מה אנחנו צריכים לדעת באמת? מה,
1: נכון, אז כמובן, יש פה מספר שאלות. כאשר אנחנו, גורמים כזה מצב, שמצד אחד, מצד אחד, כמו שאתה אומר, אדם הזיק, הזיק חפץ.
0: הזיק, נכון. אז הנה הוא מחזיר. בוא, אדם, נלך.
1: וכמובן, אנחנו רוצים לדעת, האם הוא חייב לשלם על הנזק הזה או לא? הרי כמו שהגדרנו את הנזק הזה, כשנפלו האתרוג, מה ההגדרה של הנזק הזה? יתרה מזאת, כאשר המקרה שלפנינו, הוא קיבל את זה מהילד, מהבן,
0: שאותו אדם. רגע, רק שנייה, רק שנייה, אפשר להתעלה על הדקות הזאת, שהרב אומר שהוא קיבל את זה מהילד ולא מאבא?
1: האם יהיה הבדל, נכון? האם יש לו גם במקרה הזה? וכמובן, האם הוא חייב לשלם? כמה לשלם? מתי צריך לשלם?
0: בוא, בוא, אני אנסה להבין, כי יש לי המון שאלות, ואני לא, אני לא, אני לא, לא יודע, אני לא... בוא ננסה, משה, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: שיהיה חורף טוב וחורף בריא.
2: אמן.
0: מאיפה משה בארץ?
2: אני מהמרכז.
0: מהמרכז. בוא, בוא, תתחיל לעשות סדר בדברים.
2: השאלות שלכם, עושים שמחת התורה. לאחרי שמחת התורה, עושים שמחת התורה.
1: ישר כוח, משיכים את שמחת התורה, ישר כוח. חזק ואמץ. כן.
2: רציתי להגיד שבשתי דברים. אם הוא קטן, אז הוא פטור, מדינה אדם אחרי הבדין לשמיים.
1: מי קטן?
2: הביא לילד קטן.
1: האבא הביא לבן שלו, והבן אדם השני לקח את זה מהבן. כן, אז מי פטור, מדינה אדם?
2: עכשיו יש... אבל יש פה דין של גדול חמץ עבר על הפסח.
1: כן.
2: הוא אמר לו הרי שלך לפניך. זה לא דומה?
1: אז השאלה אם דומה או לא, יפה מאוד.
2: זה כמו גדול חמץ עבר על הפסח, אבל שם זה היה לפני פסח.
1: או

0: פסולי אתרוג שבכלל נפסלים, ואיזה פסול בכלל אין בו פסולה בקשר הוא בשאר הימים. יפה מאוד. מה החלוקה?
1: אז בחסר, הדוגמה חסר,
0: כן.
1: כתוב שהיה רב, המורה היה אוכל את החתיכה מהאתרוג.
0: נכון. זאת אומרת, פסול חסר הוא לא פסול בשאר הימים, הוא פסול רק ביום טוב הראשון, רק בדאורייתא. רק שכאשר ניתן להביא מדאורייתא, אז יש פסול חוסר. אבל שאר הימים אין פסול חסר. מה קורה אם האתרוג הוא פחות מהגודל, מהשיעור? האם אז ייפסל בשאר הימים?
1: אם היה חסר, אם היה חסר, השיעור מינימום זה קבצה.
0: נכון.
1: אז אם היה כבר קבצה, גם שהיה חסר, הוא היה נשאר עדיין שיעור.
0: אם נשאר שיעור, כן, אבל אם מוריד את השיעור שלו?
1: אז... אז כאן זה...
0: זה פסול גם בשאר הימים. זה פסול גם בשאר הימים. מה הדין בפיתם? פיתם עכשיו שנפל. האם הוא פוסל את האתרוג או לא? האתרוג הזה ראוי לשימוש בשאר הימים? הוא לא ראוי לשימוש בשאר הימים. מה הדין?
1: אז אם הוא יחסר לו, אבל למה יחסר? נפל רק הפיתם.
0: נפל רק הפיתם, נכון מאוד.
1: השיעור לא חסר.
0: השיעור לא חסר, נכון, נכון. מה הדין?
1: אז זה הרבה מאוד קשה.
2: אבל מה אנחנו רוצים לדעת?
0: לא, הוא בכלל אומר
2: אני רוצה להתמקד, האם הוא חייב להחזיר לו באותו שבוע?
0: הוא לא, לפני זה, הוא בכלל לא הזיק אותו.
2: למה?
0: הוא אומר, לפעד פתאום זה רק פסול חוסר, כך הוא רוצה לחדש, זה חידוש, וזה לא פסול בשאר הימים. הוא אומר,
2: אני לא יודע, נתתי לך את רוג,
0: כן,
2: הפלת לי את הפתאום,
0: יפה,
2: לא יודע מה, תדביק, לא יודע מה, תביא לי אתרוג בחזרה.
0: אתרוג בסדר, קשר.
2: תביא לי עכשיו ראיות, שזה חסר, לא חזוב אותי.
0: הוא אומר אתרוג קשר, הוא אומר אתרוג קשר.
2: אבל לא מעודר.
0: בסדר, לא מעודר.
2: אל שדנו, אני צריך לסבול.
0: לסבול, אבל...
2: הזקת אותי, תחזיר לי.
0: אבל זה לא נזק גמור. זה לא נזק גמור. אתה רוצה להגיד, זה לא נזק גמור. זה מה שאתה לומר, נכון?
1: יכול להיות שהאמת זה לא... לפעמים, יכול להיות שזה... השאלה אם זה ככה, עכשיו
0: בדיני המונות. או, זה השאלה פה. יפה מאוד. האם גם בדיני המונות, נגיד, אנחנו מתחשבים בהלוכה, בשביל לדעת כיצד יפסוק דיני המונות, צריך לברר את הלכות אתרוג, בשביל לדעת כיצד יפסוק, האם יש פה באמת נזק או אין פה נזק. זה מה שאתה רוצה לטעון, נכון?
1: כי הבן אדם שילם, כי האדם שילם מראש על אתרוג מוגדר.
0: כן.
1: אז הוא
0: הזיק
1: לו את האתרוג
2: המעודר.
0: את האידור של האתרוג.
2: נכון.
1: את האידור של האתרוג. הוא שילם על זה.
0: אז הוא צריך לשלם רק את הפער. אז הוא כבר לא צריך לשלם את כל 400-500 שקלים, רק את 100 שקלים, 200 שקלים. זה מה שאתה רוצה להגיד?
1: כן, יכול להיות, כן.
0: יכול להיות. באמת הדברים שאתה אומר זה בגדר יכול להיות, כי יש פה מקום לדון לחתית על החידושים שחידשת היום. כי למעשה, האם פתאום שנופל הוא פוסל את האתרוג או לא, זה עצמו נידון הלכתי מאוד מאוד גדול, מאוד רחב וכיף, ולכן יפה מאוד, פתחת לנו פה פתח כחודו של מחט שלא פוסלת, כמובן אם זה לא מפולש, את האתרוג, את השם, נמשיך.
2: אז כמו שלמעשה כן. אומר, עזבו, בוא לא נרוץ לאתרוג חדש.
0: כן,
2: מה הוא עזיב לך? אין פה פסול באתרוג,
0: כן?
2: יש פסול באידור, אז אולי צריך לשלם לו את ה...
0: אם בכלל צריך לשלם, כי אם בכלל
2: צריך לשלם, אז אנחנו נעמוד כמה זה האידור הזה.
0: יפה.
2: אבל לא אתרוג חדש ולא נגיע לאחרי סוכות. טוב, מוישה, תודה רבה, תמשיך להאזין לנו, אני בטוח שתחכים עוד במהלך השעתיים הקרובות. תודה רבה לך. מורדכי, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: מאיפה מורדכי בארץ?
3: רכסים.
2: רכסים? 92.8 או 93?
3: 2.8.
2: נו, מה, איך אתה, תראה, המאזין הקודם אמר, מה אנחנו מסתכלים פה בכלל על צריך לשלם או לא צריך לשלם לו, הוא בכלל לא פסל לו את האתרוג, הוא פסל לו משהו בעידור עם הפיתם. זה הכיוון שלו, זה המיילך שהוא רצה להביא. מורדכי, מה אתה? מה, איך אתה מסתכל על הסיפור הזה?
3: אז
2: זהו,
3: יש פה שתי נקודות גם, שאני גם חשבתי קודם כל באמת על העניין הזה של אני... עוד פעם, לא יודע, לגבי זה אני לא יודע מה מקור ומה לא חייב בזה, לגבי חסר בכותל בשאר הימים למי שאומר שזה דאורייתא, אם יש פה פסול, ולגבי זה, מה ששמעתי שנראה לי שיש אולי חתם סופר שנביא, שאם הוא הוריד אתרוג ממהודר לקשר, או שמישהו יזיק את חברו במהודר, הוא יכול להחזיר לו גם קשר.
0: זאת אומרת,

0: כי סוף סוף יצא ידי חובה.
1: אבל אתה גם מסכים עם הטענה של המאזן הקודם, שפסול של פיתם שנפל, זה פסול בחסר.
2: אבל למה אני יודע שאם הפיתם נפל, היית רק פסול?
1: נכון מאוד.
2: אני יודע, אצלנו בבית, למה אבא שלי עמד והסתכל עלינו ולהיזהר ובחרדת קודש.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: לא, ועכשיו פה אני שומע שפיתם שנפל, זה ירד רק ברמת מידור לקשר, ואצלנו בבית אם הפיתם נפל, זה אוי ואבוי, השמיים נפלו.
1: השמיים צודקים או לא, זה שאלה מאוד נכונה. מה אתה מסביר, מרדכי? אתה יכול להצדיק את דבריו של חברון?
0: מצד שני, זה, יש עוד נקודות, כאילו לגבי זה אני לא יודע, זה לא יודע את ההלכה לגבי כמה עוקץ, אני כן, גם לי ידוע שאוקיי, סליחה, שנופל הפיתם, אז כן, זה כל הנושא, אם זה נפל בעת או נפל אחרי זה, כאילו באמת זה נושא של חצר, אבל אני מבין שזה לא מגוף האתרוג, הוא יכול להיות אתרוג שנפל לו הפיתם ועדיין הוא ייראה מוסלם כביכול, כיוון שיש הרבה אתרוגים שהם, הפיתם שלהם נפל בעת. אבל יש פה עוד נקודה שראיתי בבן איש חי בתורה לשמה.
1: כן.
0: עכשיו הוא מביא שאלה לגבי אדם שמצא את רוג. הוא מדבר בדיני ממונות.
1: כן.
0: ובן אדם שמצא את רוג, שלולי המצווה הוא לא שווה פרוטה, בוא נגיד במקום שיש הרבה, או שסתם ככה מקום ש... נכון. ואין שימוש באתרוגים, לא משתמשים בו לערק או לדברים כאלה כמו שאנשים שמים. או לריבות. אז הוא מצא את רוג, ולולי המצווה זה לא היה שווה. אז הוא דן בזה, מה הדינים לגבי השבת הוודאי, יש פה שווה תרותה, אין פה שווה תרותה, האם העצם קיום מצווה הופך לזה יותר משווה תרותה?
1: יפה.
0: אז הוא מביא ראייה, מה זכור לי, כזה לקדש אישה באתרוג. לקדש אישה באתרוג, שזה הוא מביא נראה לי מייסדי חמד לגבי זה, לקדש אישה באתרוג, ושם הוא מביא ש... שבאתי לא, כאילו זה לא, לא, לא תופס, אנחנו לא מתייחסים לחלק שהמגלה, לערך המוסף של המצווה, אלא מתייחסים נטו למחירו בשוק.
1: מעניין. כי המשנה מלך קצת דן גם בשאלות לגבי קורבנות.
0: אז אולי הוא מביא זה משנה למלך, אולי הוא משנה למלך, אני לא זוכר.
1: יפה.
0: בתורה לשמה, אז אני אומר שמענו, כאילו, מה שהתשובה אצלו, שאנחנו לא מתייחסים לחלק ה...
1: ההלכתי,
0: לערך מוסף של המצווה, הלכתי, אלא נטו לחלק
1: המוני, וגם בסוכות לדבריך הבן ישראל לא מחלק ואומר שאין צורך להחזיר השבוע הסבדה של אתרוג בסוכות, בערב סוכות, חידוש עצום מאוד.
2: זה לא שבת אבדה, זה נזק.
1: כן, אבל הוא בא להביא עם זה ראיה שאנחנו לא מתייחסים לחלק הרוחני כביכול המצוותי שבו, על הגוף החפץ, ואתרוג הזה הוא לא שווה כלום כמו לימון, מה, זאת אומרת, עושים לימון אחד, יש הרבה לימונים, וכבר יכול...
2: אז לא צריך בכלל להשיף.
1: כך הוא מחדש, חידוש עצום מאוד. הוביל בתורה לשמה, טוב, מעניין מאוד.
0: למרות שהיום, כאילו, יש, אני מאמין שהרבה אנשים, תשאל אותם, ששילמו 300 ו-500 שקל ו-1000 שקל על אתרוג, הוא יודע בדיוק איך האתרוג שלו נראה, כל נקודה וכל עלה, הוא יודע בדיוק איפה זה, אז... מהנושא הזה זה...
2: כן, דווקא השנה סוחרי ארבעת המינים קצת התבחיינו, כי בשנה שזה לא דאורייתא, יש להם ירידה ברמת העידוש, במחירים וברמת העידוש אנשים מחפשים.
1: כן, גם נראה שהשנה הסוחרי הייתה יפה.
2: אנשים מחפשים פחות, בגלל שזה לא דאורייתא, אז הם קצת מקילים לעצמם.
1: מעניין, מעניין.
2: טוב, אז למעשה... כן, כן, מרדכי.
0: התעוררה לי גם שאלה ממונית, אני גם הזמנתי ממחירה מסוימת את רוג על דעת שהוא מודר א', ושם היה לי פה בעיה של חסר. באופן כללי, את רוג היה נראה יפה.
1: כשהגעתי
0: למות, אמרתי לו, יש פה חיסרון, יש פה איזה משהו שהתקלב ולא הגליג. הוא אומר לי, כן, אבל אין לנו בעיה של דור א' השנה. זה נחשב מודר א', ופה היה לי באמת שאלה, כאילו, האם אני יכול לקבל על זה זיכוי, כמובן שבשנה רגילה זה לא נחשב, או שאני מתייחס להשנה. שהשנה באמת זה בסדר. זה מעודר להשנה, לא מעודר בעצם.
1: אבל זה לא מעודר א' א'.
2: לא, זה א' א' להשנה.
1: לא,
2: שנה הבאה.
1: גם השנה.
0: לא, זה מעודר א', לא מעודר א'.
1: המשנה ברורה אומר, לכולי אלמה זה לא נפסל, זה השנה שהמשנה ברורה. אז לא נפסל, אבל אפשר להגיד שזה מעודר. שיהיה מעודר צריך שיש לו את השלמות שלו. וזה קשר. הרי אם זה בשער שנים זה פסול, זה לא שזה לא מודר, זה פסול ליום הראשון. במקרה הזה זה קשר, אבל מודר זה לא מודר. לגבי חיסון באדר, פה זה אנחנו רוצים לשונים באמת, הראש והרמב"ם, אם יש פסול בשער הימים או לא. לגבי פיתם, אנחנו עוזר שם עוד נדון, נשמע עוד מאזינים. יפה מאוד, יש
2: לך כוח. מרדכי, תודה, תודה רבה שהערת את עינינו. תמשיך להאזין. טוב, לילה טוב. אלעזר?
3: כן, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מאיפה אלעזר בארץ?
3: מהמרכז.
2: איך אתה מסתכל על הסיפור הזה? זה מאזין באמר, בכלל זה לא שאלה, זה בא אומר שזה נשאר מהודר. מה, איך ההסתכלות שלך פה?
3: קודם כל, אני רוצה להודות לרב ולכולם על התוכנית הנפלאה, וזה פשוט מחכים את הענוג
1: שר כוח, זה כן, אז גם ברוכי. שר כוח לכם.
3: ככה, רציתי, אני חושב שלחור על עניות דעתי, הוא יצטרך לשלם לו,
1: כן.
3: לא אתרוג פשוט, אבל גם לא את המעודר כפי שהוא אז קנה אותו.
1: וזאת למה?
3: כי הוא קודם כל מוגדר כשואל.
1: כן, נכון.
3: עכשיו, ברגע שהוא...
2: אופה.
1: יש לנו פה...
2: אלעזר בצע... הפקה. נפל לנו מאזין. בוא נרים אותו.
1: הוא רוצה יתרון שהוא שואל.
2: טוב, אז רק שנייה, אז בוא נעשה פה סדר. אנחנו נחזיר אותו. אנחנו נצא תכף להפסקת פרסומות. לוחצים עליי, פשוט הרב מתרגז עליי שאני... זה לא... אנחנו חייבים... לא. אנחנו חייבים לצאת את פרסומות. אין מה לעשות, נו. זה הפרנסה.
1: זה הפרנסה, כן. אין מה לעשות. פרנסה משמיים.
2: אבל 03-593-93-93, 03-593-93, זה מספר הטלפון שלנו. מי שרוצה להשתתף בדיון המרתק, במשפט אחד אני אסכם אותו. אדם שאלווה למישהו ארבעת המינים בסוכות, האתרוג נפל מידיו, האתרוג נפסל.
1: האתרוג נפל הפיתם, נפסל
2: נפסל זו עוד נושא. נפל הפיתם.
1: חכמים יזהרו בדבריכם.
2: כן, נפל הפיתם, המזיק הביא לו אתרוג חדש, אבל היום בבוקר. והניזק אומר, מה אתה, מה היית צריך להביא לי באותו יום? עם מי באמת ההלכה? עם מי הדין בסיפור הזה? שאלה שהגיעה לבית דין של הרב מושקוביץ היום. פרסומות מיד שווים.
4: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: כי אתה סובב כל עמי.
8: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
11: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
10: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השטייגניסטים, שבנו אליכם עם השאלה המעניינת. האמת היא שהמאזינים הקודמים כבר עוצרים אותי. אני כבר בא לצעוק על אותו אחד, מה אתה מביא להתרוג אחרי סוכות. וכבר המאזינים הקודמים אומרים, רק שנייה, עוד לפני
1: שעבר סוכות,
2: מי אמר שהוא חייב, פתאום הוא לא פוסל, ואולי זה אתרוג, אז אתרוג לא חייבים.
1: טוב.
2: היה לנו את אלעזר שנפל, אלעזר, אתה שומע אותנו, מנסים בהפקה להשיג אותך, ולא משיגים אותך, תתקשר, אני מאוד מאוד רוצה להחזיר אותך חזרה לשידור. יאיר.
12: כן,
2: יאיר, ערב טוב.
12: ערב טוב, מבורך.
1: שלום, ערב טוב.
2: חורף בריא, חורף פורה. מאיפה יאיר?
12: גם לכם. אני מירושלים.
2: מירושלים, בבקשה.
1: כן.
12: אני רציתי לעלות פה כמה נקודות. מה זה כמה? שתי נקודות. חלק זה יהיה לפלפולה, וחלק זה אולי יהיה הלכה למעשה.
2: נו, נו.
12: אחד, הדין של כל הגזלנים משלמים, הדין של הרי שלך לפניך, זה נלמד מזה שכן שגזל.
1: כן.
12: אז זה לכאורה, זה דין רק בגזלן, שגזלן יש לו דין להחזיר את החפץ, יש לו דין להחזיר את החפץ, לקח את החפץ, אז תחזיר אותו. אז אתה מחזיר אותו, אז כן שגזל, אז גם אם אחר כך זה השתנה, ירד לו הערך, או זה, אז הוא יכול להחזיר לו את אותו חפץ. אבל במזיק, אז הדין הוא לא, זה דין שנימד מפסוק, כן שגזל, גזלן יכול להגיד לו, הרי שלך לפניך. אבל מזיק, זה דין שצריך לשלם לו. הזקת לי, החסרת לי, הזקת לי גם המון, גם שווי ממוני זה גם נחשב הזק, שהזקת לי, הזקת לי, תשלם לי. זה נקודה אחת, ושם גם...
1: מה זאת אומרת לשלם לי? זאת השאלה.
12: או, עכשיו, מה זה לשלם? מה זה, החסרת לי ממון, החסיר לי ממון?
1: אני אומר... נגיד ממון, אז נגיד החסיר לך את רוג?
12: אבל הדין שאני יכול, צריך להחזיר לך, שאני יכול להחזיר את אותו, הדין שכן שגזל, זה לא אם אני להחזיר לך את רוג. הדין הזה דווקא מחזיר לך את אותו רוג שלקחתי לך.
1: אני אסיר את הפורסם שאפשר להחזיר את הנזק. אדם שיזיק מישהו אחרי זה תיקן, או הוא תיקן, או מישהו אחרי תיקן, אני אסיר את הוא פתור ולשלם, כי הנזק הוחסר. זאת אומרת, פה אפשר להחזיר את הנזק, אבל נניח, נגיד שהוא היה מחבר את הפיתם, לדוגמה. או נניח שהוא מביא עכשיו את רוג אחר, אז מה, אין פה תשלום?
12: תשלום זה דבר ממוני, לא? כאילו, אני אומר, אני מביא ראייה מהגמרא שם. שם מה הסיבה שהוא יכול להחזיר לו את אותו...
1: כן, כן, שגוזל...
12: כן, שגוזל.
1: בחמץ.
12: מה?
1: בחמץ, אני מתכוון להגיד, לא בתרוג, שם זה בחמץ.
12: כן, כן, כן, בחמץ, סליחה.
1: חמץ, כן, כן.
12: אבל פה זה אין את הדין הזה שכן. שם זה בגזלן. בגזלן,
1: נכון.
12: הוא מחזיר גם את אותו אתרוג המסוים. אבל...
1: תוך חמץ הזה, נכון.
12: את תוך חמץ, את אותו חמץ.
1: נכון, כן.
12: אבל פה הוא לא מחזיר לו אותו אתרוג, מחזיר אתרוג אחר, א', וב' זה גם לא גזדן, אז אין לנו את הפסוק הזה של כן שגזל.
1: אז לדבריך, הוא גזל, הוא הזיק אתרוג בשווי 400, הוא מחזיר היום, מה?
12: אז הוא צריך להחזיר היום, כסף.
1: כסף.
12: אז חלב, חיוב תשלום, דמים. אין לו חיוב להחזיר...
1: ולא יעזור לתקן את הנזק, נקרא לזה.
12: לא, כי חלק מהנזק זה לא רק החסרון הפיזי, אלא החסרון הממוני. מה שהפחתת לי את הערך.
1: הפחת לך את הערך, אבל הנה, אדם מזיק רכב.
12: כן.
1: ותיקן את זה אחר כך. הוא צריך לשלם לפי דבריך עוד? כי יעשו, כמו שהביטוח עושה דמי ירידת ערך? זה הלכתי?
12: עכשיו יורד לו הערך גם?
1: כן, אדם מזיק רכב, רכב חדש. מהניילוני, 200 אלף שקל, הלך ושבר את הדלת של הרכב הזה. הגיע הבעלה, תיקן את זה. אז לפי דבריך, זה לא יעזור משהו תיקן, אלא צריך לשלם עוד 10% משווי הרכב.
12: כן, זה קצת שונה.
1: מה זה, מה ההבדל? מה ההבדל?
12: קצת שונה, כי שם, פה עצם העזק חסר, זה לא עוד עזק נוסף. שם זה א', אני מחזיר לך את זה שאתה לא יכול... כן, לכאורה זה דומה, כן.
1: ואנחנו יודעים שזה, יש הרוגה בין הרוגות, זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק מתייחסים לערך הספציפי של הנזק. אנחנו מבלים את זה.
12: פה אבל הוא גם לא מתקן, הוא מביא לו אתרוג אחר.
1: נו, אתרוג אחר, תיקנתי לך את הנזק, הזקתי לך אתרוג, נכון, אין פה תיקון, אתה מסכים איתך, אבל מה ההבדל? מביא לך אתרוג, מביא לך אתרוג. מה ישנו? אדם שהזיק פטיש, מחזיר פטיש, אפשר, נכון? אפשר לתקן
12: משהו. זה מוגדר כתיקון הנזק כאילו, או כתשלום?
1: לא, כתשלום.
12: אם זה אם אתה בא לתקן את הנזק...
1: צורה יפה מאוד, צורה מאוד מעניינת. צורה מאוד יפה. אתה אומר, בתור תיקון הנזק, זה יכול להיות פתרון, אבל להיות שהוא לא מתקן את הנזק, אלא הוא משלם, אז הוא משלם אולי בדבר שהוא נראה אותו דבר, אבל במחיר אחר. זה מה שאתה רוצה לומר, נכון?
12: כן.
1: ואתה טוען שלפי דבריך... אתרוג שמזיקים אפשר לשלם באתרוג דווקא באותו יום. תבוא יום אחרי זה, זה כבר שווה פחות.
12: כן, באותו יום, באתרוג, כן. ואני גם רציתי להגיד שהשווי, גם אם זה פחות מעודר, זה גם הוריד את השווי. גם אם זה לא פסול, גם אם נלך, זה לא כהרמב״ם, שזה דרבנן וחסר, וכל הטיעונים שאלו, כל
1: מיני מהזינות. שעדיין זה לא מדויק, הטיעונים האלה, אבל טיעונים שמעתי אותם, כן?
12: גם תוספת תידור זה מוסיף תשלום בשוק.
1: ברור, אבל כמה?
12: הרב שואל כאילו כמה.
1: כמה, כן. אני שואל גם וגם. זאת אומרת, האם הוא צריך לשלם, ואם כן, כמה? האם יש להם שווי שהוא קנה את זה בערב ראש השונה ב-600 שקלים, או כמו שהוא שווה עכשיו, כמו שאתה אומר, 400 שקלים, או כמו שהוא שווה מחר, 200 שקל, או שבוע הבא, הוא כבר שווה אפס.
12: הרי
1: אותו אתרוג...
12: יש איזה גמרא על העניין של התשלום. אני לא יודע אם זה מדויק, אז רציתי להגיד לפלפול, אם כן, זה דבר על שמחת התורה, אז אני אומר פלפול. יש גמרא שאומרת על יוקרה דלקמי, מה הדין אם אדם הזיק שדה? אני לא בדיוק זוכר את הפרטים.
1: שם זה לא נזק, שם זה לשלם, כן, כאילו דלקמי,
12: כן, לשלם, אבל עכשיו בשוק אף אחד לא קונה את זה.
1: כן.
12: אבל כיוון שלקמי...
1: מונח בזה השווי גם של אז.
12: כן, כיוון שלקמי, אז זה השווי, ככה הדבר שווה.
1: אז במקרה זה פחות, כי לקמי זה שווה כלום.
12: אז זה כמה זה יש שווה כלום, אבל רואים פה שאם יש איזשהו שווי באחד הזמנים שלו...
1: אתה מדבר בחיי היקר? צריך לראות את זה. יפה מאוד. יפה מאוד. מה קורה בקורבן בכזה מצב? אדם שהזה קורבן של בית של אדם?
12: קורבן ש?
1: אדם הזה קורבן של מישהו, בהמה.
12: כן.
1: הוא יכול להביא לו בהמה אחרת? ששווה פחות?
12: למה שיכול להביא פחות מעודר לכאורה?
1: אז יש כזה משנה למלך שהביא ראייה מהמקרה הזה.
12: יש תשלומים על העניין, כאילו יש שווי, כמה הדבר שווה, כמה הדבר שווה בשוק.
1: כן, משנה למלך הביא ראייה לדבר הזה, וכל אפשר להביא משם ראייה שאפשר לשלם גם בצורה אחרת, שלאו דווקא באותו שווי, בשביל המצווה זה מספיק. וזה מאוד מעניין הראייה של משנה למלך.
12: זה עוד דיון קיר.
1: ויש פה עוד כמה דיונים שעדיין לא פתחנו אותם, אבל זאת השם ניתן עוד למשתתפים הבאים. נשאר כוח,
2: תודה רבה. תודה רבה לך. טוב, היה מעניין.
1: כן, כן, זה אחד הסוגיות הכי סבוכות והכי מעניינות, ועדיין, אפילו עוד כטיפה שבים לא נגענו בסוגיה.
2: אתה מתחוכם אבל הבחור יאיר הזה שהאחרון.
1: כן, ברור, ברור, זאת השם. עם ישראל, עם ישראל, ברוך השם.
2: ברוך השם.
1: עולם אהובים, כולם ברורים.
2: אבל אני עדיין זה לא, לא, לא, לא יודע, המוח שלי עוד לא, עוד לא, עוד לא התחלתי אפילו, יש מפסלות שלג. עוד לא, יש לי מפסלה, עוד לא התחלתי לעבור בשבילים.
1: אתה עדיין בחגורה, בשלב של החגורה.
2: רגע, אני לא יודע איך להתחיל בכלל לפרק את השאלה הזאת. טוב, בוא נראה, בסוף, אני גם מחכה, האמת היא, לרבע ל-12, לשמוע את הפסק הלכה ולשמוע את הנימוקים. מרדכי, יש לנו מאזין? יש לנו, נכון?
13: הלו.
2: כן, שלום, ערב טוב.
13: ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
2: מאיפה מרדכי בארץ?
13: מודיעין עילית.
2: בוא תעזור לי להבין, אני גם לא מבין.
13: כן. נשתדל. אני חלק מהדברים שאמר המאזין הקודם, אז דברים שרציתי להזכיר, אבל תוך כדי אני גם חושב, בסך הכל אני רק אומר סברות, כן?
2: כן.
13: לא, לדיון. דנו פה אם זה מדין גזל או מדין מזיק, אני חושב לכאורה זה לא גזל וזה לא מזיק.
2: אלא?
13: כי הרי זה שואל.
2: כן.
13: שואל חייב בו נשים זה עוד הגדרות אחרות.
2: לא, השאלה לא... בכלל אם הוא חייב. אנחנו עוד אוכזים לפני החוב.
13: אוקיי, הנה חינמיה. עכשיו לגבי הנושא אם הוא חייב, אני גם חושב כמו המדינה קודם שזה לא כל כך דיון כאן אם אתרוג נפסל או לא נפסל, או אם נמצא במקום שזה דורייסה או לא דורייסה.
2: למה?
13: כי בסך הכל יש פה ירידת ערך. עכשיו שאלו כמה ירידת ערך, אני חושב שהשוק היום הוא כזה שאתרוגים כשר לברכה זה עולה 10 שקל, 5 שקל, כשאתרוג הוא מודע, עולה 400 שקל, אבל אתרוג בלי פיתם, פשוט אולי זה עולה 2 שקל.
1: יפה, אבל ביום השני...
13: גם ביום השני, אתרוג בלי פיתם זה לא עולה, עם השפע שיש בשוק היום, אתרוג בלי פיתם לא עולה יותר משקל.
1: נכון, וגם השפע, אבל אתרוג עם פיתם גם לא שווה יותר מ-20 שקלים.
13: ביום השני לא, כן. זה עדיין עולה, עדיין...
1: איפה תקנה? תקנה איפה שאתה קונה, מי שמוכר בכל המקומות האלה שמוכרים, מוכרים בין 20-30 שקלים אתרוגים, אפילו יש גמחים היום בחינם.
13: הנה חינמי, אני לא יודע מה המחיר, אבל המחיר שזה עולה לקנות אתרוג ביום השני, זה משהו צריך לשלם.
1: זהו, אתה אומר, לא לפי ערב החג, אלא לפי יום שני.
2: אבל האדם קנה אתרוג ב-400 שקל, הוא ייתן לו עכשיו 30 שקל, הוא אמר, קח 30 שקל.
13: זה לא משנה, הוא יכול ללכת איתו לחנות ולקנות לו אתרוג יותר מודם.
1: אז זה השאלה.
2: לא, אני איתו לך הפוך, אני לא רוצה כסף. הפלת לי את הפיתם? תביא לי אתרוג חדש עם פיתם באותה רמת כשרות.
13: אם אני קניתי רכב ב-200,000 שקל, ובשעת הנזק הוא היה שווה 20,000 שקל, אני לא יכול לבוא ולהגיד, קניתי אותו ב-200,000 שקל. בודקים כמה הוא שווה בשעת הנזק.
2: זה אכזרי, זה אכזרי, אבל...
13: למה זה אכזרי? הרי אותו בן אדם עם ה-20 שקל יכול ללכת לחנות. ולקנות אותו אתרוג.
1: השאלה אם זה אותו אתרוג, אתה יודע, הוא ישב על האתרוג הזה כמה ימים, בדק אותו לחלמות,
13: זה תרומת.
2: לא, התחברתי למה שהוא אומר. הוא אומר, את אותו 400 שקל שהוא שילם לפני שבוע הוא יכול להשיג עכשיו, קח 20 שקל, לך לאותה חנות.
1: יש פחות מבחר.
2: תשיג ב-20 שקל.
1: יש פחות מבחר. איפה תמצא עכשיו? כל סגור? כמה בסטות? אתה יודע, בית כנסיות, ששמים כמה אתרוגים.
2: אז השאלה אם הוא צריך להחזיר לו אתרוג,
13: הוא צריך להחזיר לו שווה. ואם הוא ימצא לו אתרוג יותר מודע.
1: אם ימצא מצוין, בסדר, תחזיר, אז זה תשלום.
13: אז זאת אומרת שזה הערך, הערך של זה, זה הערך של זה, זה גם אם אתה לא
1: נמצא, זה לא, זה חוסר מזל,
13: זה יותר הנושא של
2: תרומת. אם אני הייתי ניזוק, אני הייתי אומר לו, תשמע, לא מעניין אותי גם, לא יודע מאיפה תביא. תביא לי אתרוג. זה לא משנה כמה זה עלה לך, ולא משנה אם ישלמים לך כסף הזה שאתה מסכים לקחת. לא מעניין אותי.
1: אבל אותו רמת הידור.
2: הפלת לי את האתרוג.
1: אתה רוצה באותו רמת הידור.
2: נפלת לי, הפלת לי את הפיתם, שברת לי את הפיתם. בוא תחזיר לי עכשיו אתרוג עם פיתם. נקודה, לא מעניין אותי גם כמה זה עולה, ולא מעניין אותי מאיפה. אבל באותו רמת הידור אתה רוצה. כן, באותו רמת הידור.
1: וזה איפה איפה יכול להשיג? אין נבחר.
2: אז תביא לי בפחות ותשלם לי גם קנס.
1: או, זה השאלה כמה צריך לשלם. אבל לפי כולם, כל מי שמדבר פה עד עכשיו, אומר חייבים לשלם. ככה אני שומע. שלך כמה.
2: לא, אמר מאזין לא, אמר מאזין...
13: עכשיו, זה ודאי שזה לא קשור לדין של אינקן של גזל, של...
1: למה לא?
13: קיטים שעבר עליו הפסח.
1: למה לא?
13: כי זה דין שנאמר רק לגבי אותה סחורה בדיוק. אם זה אותו גזל, אז הוא יכול להחזיר...
1: תוכפת.
13: אם זה לא תוכפת, אז הוא יכול להחזיר...
1: למה הוא לא יכול להחזיר תוכפת? הנה, קח את האתרוג, הרי שחלף עליך, מה הבעיה באתרוג הזה?
13: כי זה לא הרי שלך לפניך, הרי שלך לפניך נאמר על חפץ שהוא לקח ממנו מחזיר לו את התוכפת.
1: כן, מצד גזל. פה אומר, שמע...
13: זה הסיבה היחידה
1: של... אני שלך שאלה, רבי מרדכי.
13: כי בסך הכל שמה, חמץ שעבר עליו הפסח, הוא מחזיר לו חפץ ששווה אפס.
1: יפה.
13: הסיבה היחידה שיכול להחזיר את זה,
1: כי זה החפץ.
13: אבל ברגע זה לא תוכפת,
1: צריך להחזיר אותו... אבל אני שואל שאלה, רבי מרדכי, רבי מרדכי. האם הריבה תהיה פחות טעימה בלי הפיתם?
13: מסתום שהריבה תהיה אותו טעם.
1: אותו טעם, אז מה אתה רוצה?
13: אבל הוא צריך לשלם לו בשעת האונס. מתי שקרה את האונס? הרי הוא שואל, בתור שואל
1: חזונסין,
13: זה השעה שאנחנו
1: חייבים לתת לו. עכשיו פיתם... יש לו ערך לפי ההלוכה בדינים המונות. שר כוח נפלא מאוד.
2: מרדכי, תודה, תודה רבה. אתה פתחת לנו עוד איזה שביל, כן, בדרך להלכה. טוב, תודה רבה, חורף טוב. טוב, אנחנו נסיים לנו את ה... נחתום, כמו שאומרים, כן, בעברית. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של השטייגניסטים. אני רק אחזור בקצרצרה על השאלה שאנחנו דנו בה בשעה האחרונה הזאת, ואנחנו נדון גם בשבוע הבא, בשעה הבאה. זה פשוט ברחבת הכותל המערבי, אדם משאיל מרעהו ארבעת המינים. יש איזה הלכה שאומרת שבכל המועד, שגם אם סוכות היום ראשון זה בשבת, אז בכל המועד זה דאורייתא בירושלים. האדם הגיע לכותל המערבי ושאיל ממישהו ארבעת המינים של לברך ליטול לולב ולזכות במצווה דאורייתא. הלולב נפל, האתרוג נפל מידיו והפיתם נשבר. בעל האתרוג אומר תביא אתרוג חדש, היום הוא יחזיר לו אתרוג. זה שהזיק אומר, תשמע, אני גם אם אני חייב להחזיר אתרוג, הנה, החזרתי, אף אחד לא תחם אותי מתי. לא היום ולא מחר. בוא נהיה תוך 30 יום, הנה, עבר שבוע, הבאתי לך את רוג. זו שאלה מעניינת שהגיע לרב מושקוביץ, כי היום בבוקר אותו מזיק הביא לניזוק את רוג חדש, עם פיתם והכל, אומר בעלי את רוג, מה אני אעשה עם זה עכשיו? באותו יום היית צריך או לשלם לי או להביא לי. שמענו דעות לכאן ולכאן, אם בכלל פיתם שנופל, זה פוסל את האתרוג. אם האתרוג נשאר כשר לברכה, אז הוא לא חייב לו כלום למעשה. טוב. אנחנו נמשיך לדון על זה בשעה הבאה, מעדין. תודה רבה למפיק שלנו בנימין קגן ולטכנאי פנחס בינדר, הרב אורי מושקוביץ, חברון גרנביץ', מחורי מיקרופון, חוזרים יד אחרי שעה.

0: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב וצפוי לדון בין היתר בשורת המחדלים שהובילו לניסיון הפיגוע. מוקדם יותר, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל לבתי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. לטייס של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר היום בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה את מאי ג'אמל אבו נאסירה, מפקד בארגון הטרור חמאס. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי בעת האחרונה זוהה המחבל בזמן שקידם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לשיקום יכולות הארגון. במקביל, צה"ל הודיע הערב כי חוסל מחבל נוח'בה נוסף שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וניהל גם עמותה שתמכה כלכלית בארגון הטרור חמאס, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שר חוץ גדעון סער החליט להכריז על יושב ראש מפלגת הירוקים בבריטניה כמנוע כניסה לישראל. זאת בעקבות החלטת המפלגה שהשוותה בין ציונות לגזענות וקרא להקמת מדינה פלסטינית. כך מסר כתבנו המדיני שלמה אוריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. ביום שלישי תחול ירידה נוספת במידות החום. צפויים גם גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: האמת היא שאני מאזין למילים של השיר הזה. בוא, תן לי עם זה עוד קצת. תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא. מי שבאמת לומד כל יום, אז זה באמת מתחבר אולי קצת למילים האלה, ההתנתקות מהכל. טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה של שטייגניסטים, השעה 5 דקות לאחר השעה 11, תוכנית שמשודרת מדי יום ראשון בין השעות 10 חצות הלילה. מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה, מי שממשיך את השעה השנייה, מי שזה השעה הראשונה בשבילו, אז מדי שבוע כבוד הרב רועי מושקוביץ, ראש כהל רועי ישראל ואב בדין למאמנות, מביא שאלה מעניינת, מאתגרת, שהגיעה לבית הדין והוא צריך לתת תשובה. ובשעתיים האלה הרב מציג בתחילת התוכנית את השאלה, ובשעתיים האלה אנחנו עושים שטייגן עם המאזינים. מזמינים מאזינים לעלות לשידור ולהביע סברה או טיעון הלכתי לא פעם ולא פעמיים. הרב, האמת היא כל שבוע הרב משקלל, אבל לא פעם ולא פעמיים הרב גם כן השעין את פסק ההלכה שלו על פי סברות או טיעונים שהביאו המאזינים. מי שהטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, והמפיק בנימין קגן. איתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כהל רועי ישראל ואבי דין למאמנות, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'. 03-593-93 03-593-93. אתם המאזינים מוזמנים להתקשר, בנימין מחכה לטלפונים שלכם ולשמוע את הסברות שלכם. השאלה שדיברנו עליה בשעה הקודמת, אנחנו עוד לא מתחילים לראות אפילו אור בקצה המנהרה, אבל אנחנו נצטרך בתוך השעה הזאת לפתור את זה. גם כן נשמע פסק הלכה, שאלה מעניינת שקשורה לסוכות. האמת היא שלא קשורה רק לסוכות, אפשר גם כן להשליך עליה על מצע או על כל מיני דברים אחרים. המעשה שהיה כך היה, בכל המועד הזה אדם הגיע לרחבת הכותל המערבי, היות ויש דעות שאומרות שלמרות שהשנה יום טוב ראשון חל בשבת ונטילת ארבעה מינים היא לא דאורייתא אלא רק דרבנן, יש סברות ויש הלכות ויש פוסקים שטוענים שמי שנוטל ארבעת המינים במקום ירושלים והמקדש, הרי הוא מקיים מצוות ארבעה נטילת לולב וארבעת המינים דאורייסה. אדם הגיע לשם כך לכותל המערבי בכל המועד, וביקש בהשאלה מאדם ארבעת המינים בכדי שיוכל ליטול ולברך. האתרוג נפל מהידיים שלו והפיתם ניתק מהמקום. נפסל או לא נפסל, אנחנו נדון על זה, אבל למעשה בעל האתרוג תובע, תבע אתרוג אחר או דמי אתרוג. המזיק היום הביא לו אתרוג מעודר בחזרה, הביא לו אתרוג, הנה מה שהזקתי לך שבוע שעבר. בעל האתרוג אומר, נו מה אתה עכשיו מביא לי אתרוג? אני באותו יום רציתי או אתרוג או שווי של אתרוג, מה אתה עכשיו מביא לי? אומר, זה שהזיק, אף אחד לא תחם אותי בכמה זמן אני צריך להחזיר, הזקתי לך, נכון, אז הנה בבקשה, הרי שלך לפניך. זה קצת מצחיק, אבל כן, זה שאלה שהגיעה היום בבוקר אל הרב מושקוביץ, ואנחנו רוצים לדעת כמה דברים, איזה דין יש לזה שלקחת ארבעת המינים, דין שואל, דין מזיק, מה, איך הלכה מאגנת אותו. האם אנחנו גם כן דנו בשעה שעברה, האם פתאום שניתק, האם הוא פוסל את האתרוג לגמרי, או עושה אותו פחות מעודר, ואז אולי באמת המזיק לא חייב כלום. שמענו דעות לכאן ולכאן. 03-593-93, 03-593-93. אדם שפסל את האתרוג, לחברו, האם הוא צריך להחזיר בחזרה, והאם מתי? שלמה, ערב טוב. שלוימה. נו, אין לנו. שלמה?
1: כן.
0: שלום, ערב טוב. בן כמה שלמה?
1: ערב טוב, כן. אני פעם שנה מאזין, אבל אני חושב...
0: רגע, בן כמה אתה?
1: אני בן 11, עוד מעט עושה
0: 12. ואתה מתקשר לתוכנית של שטייגן בשעה כזאת, יפה.
2: כן, מה יפה?
1: אז אני רציתי להגיד שיש כמו רבוביקמה, שושה נוגח ספורו, שאומרת שיש שתי שיטות לשלם. יש שתי שיטות לשלם את העזק של מזיק. יש צד אחד להגיד שמשלמים את השווי של העזק, שווי של משהו זק, או שיש צד לשלם כמה, מה ההפרש. אז החזוני שומר שהשיטה של עזק זה לא, עזק לא בא לפצות, אלא בא לתקן.
2: להחזיר את האתרוג.
1: אז אם כן, בזה שאני מחזיר את האתרוג, אני לא עושה כלום, כי אני לא תיקנתי לבעל הבית, כלום. רק בזה שהוא שלם לו את כל השווי של מה שהוא הפסיד, זה מה שיתקן לו את העזק.
2: מה שהפסיד, אמר, זה מה שתקן את היזק ולא אתרוג אחר. כן?
0: מה זה מה שהוא הפסיד?
1: הוא הפסיד פה בזה שהוא קנה אתרוג, הרי הוא הפסיד את הממון שהוא השקיע באתרוג.
0: אז מה, שישלם לו את השווי של האתרוג?
1: כמה שהוא שילם על האתרוג. לא כמה שהאתרוג שווה...
0: לא כמה שהאתרוג שווה היום, כמו שניסו מאזינים לטעון. אלא אם הוא שילם על האתרוג 500... אם הוא שילם על האתרוג 500 שקל לפני סוכות, אז הוא צריך לשלם לו 500 שקל.
2: למרות ש... אז אתה אומר, גם אם הוא יזיק אותו אחרי סוכות, גם אז הוא צריך לשלם 500 שקלים. זה מחודש מאוד. זה מעניין מאוד. החזוני שבטח תקבל לדעת דן סיבס, שצריך לתקן את הנזק. אבל פה השאלה היא, במקרה שלנו, מה ההגדרה של תיקון הנזק, האם זה מוגדר בשווי או בחפץ עצמו, אבל הדברים נאמרו, וזה דברים יפים, וברוך השם שככה זכית להשתתף, להגיד את הדעה שלך בדברי התורה הקדושה, ישר כוח חזק
0: ומצ. יופי, תודה רבה לך, חורף טוב, לילה טוב. אבנר.
2: אבנר, כן.
0: אבנר.
3: כן, אבנר מהמרכז.
0: אבנר מהמרכז.
2: ערב טוב.
3: ערב טוב מברך.
0: כן.
3: לכאורה, מה שאני חושב, אם רק נפל הפיתם, זה נחשב בסך הכל כהזק שלא ניכר. והזק שלא ניכר, אפילו
2: המתלבי
3: והמדינה, חייב פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים, וגם זה, רק אם הנזק נעשה בכוונה. פה, לכל יותר שואל, הוא לא יותר ממזיק. ולכאורה הוא פטור לגמרי.
2: זאת אומרת, אתה פה נכנס לסוגיה שריקיתי שיעלו אותה, וברוך השם, זכית להיות הראשון שמעלה אותה. בסימן שפ"א כבר נפסק להלכה, הדין של עזק שניכר, האם הוא חייב או פטור. ושם המובהק, בפוסקים, נידון, מה קורה כאשר אדם מזיק את האתרוג? האם כשאתה מזיק את האתרוג, האם זה מוגדר נכלל בהגדרה של עזק שאינו ניכר?
3: כי סוף סוף רואים משהו, הפתאום שהיה איננו. אבל זה
2: רק,
3: זה לא עזק, כמו שאמרת, כמו שהרב אמר, בריבה. הריבה היא אותה ריבה. השאלה היא מתחילת המצווה, אם זה נקרא עזק שאינו ניכר או לא.
2: נפלא מאוד, נפלא. אז זהו, מי שבאמת מתבונן ומקשיב, אז יכול באמת להסיק את המסקנה. האם נזק, שאין לו נזק מעשי, בחפצה של הדבר, בגשם של החפץ, יש לו כן נפקמינה הלכתית. הרי אתרוג עם פיתם או בלי פיתם יש לו אותו טעם. אתרוג עם פיתם, אבל הוא כשר לברכה, ואתרוג בלי פיתם יכול להיות שהוא פסול. אז יש פה כן נפקמינה הלכתית. יודע, יש שיגידו, הרי יש סגולה שגם אותה הזכרנו, לשוח את הפיתם, סגולה ללידה וכדומה, אז אולי את החלק הזה לא יהיה. אבל זה לא נראה לי שלשם זה משתמש, האתרוג, זה לא עיקר שימושו. ממילא, דנים הפוסקים, בדיוק במקרה שלך, האם נזק כלפי אתרוג מוגדר בהגדרה כנזק שאינו ניכר, כיוון שמצד השימושים הגשמיים של החפץ אין הבדל, עם פתאום, בלי פתאום. זה נכון שכן יהיה נפקמינה לגבי החלק ההלכתי. או, האם בכזה מצב, מה אתה חושב? האם זה מוגדר עזק שאינו ניכר? או שמה... ואז אתה רוצה לומר, אם זה עזק שאינו ניכר, אז יהיה הבדל, הבדל בין אם זה מזיק בידיים במזיד או בשוגג ואונס. ולכן במקרה שלנו, הרי בפשטות הוא לא רצה להזיק את החפץ, אדרבה הוא רצה להשתמש בו, הוא רצה ליטול אותו בתור ארבעת המינים מהתורה אפילו. אז אם ככה, ודאי שלא היה לו כוונת הזק, אז זה קרה באונס, בשוגג, ומשום כך לדבריך זה מוגדר כעזק שאינו ניכר ופטור לגמרי, אבל כן הוא חייב בדיני שמיים. מה ההגדרה של חייב בדיני שמיים?
3: בדיני שמיים יהיה מועיל תפיסה מצד אחד.
2: או, מועיל תפיסה.
3: אז יש חיוב.
2: אז יש חיוב. נו, אז כמה חיוב? כמה יכול לתפוס? יכול להוציא לו מהארנק?
3: רק אם הוא עשה בכוונה.
2: לא, לא, זה כשניקה. לאו דווקא, לאו דווקא חייב בדיני שמיים.
3: לאו דווקא.
2: כן? אז פה לכאורה, אם הוא יכול לתפוס 400, 500 שקלים, או רק לקחת לתפוס 20 שקלים, 30 שקלים, מה? כמה הוא יוכל לתפוס? זה גוף השאלה. האם בכזה מצב יועיל תפיסה? עכשיו, מה עם האלמנט שזה לקח אותו מהילד? האם יש איזה נפקא מינה?
3: זה נפקא מינה. כי הרי לכאורה שם, כיוון שהוא רצה לקיים דאורייתא, אז היה במתנה מעט להחזיר. לילד הוא לא יכול לתת במתנה להחזיר.
2: נכון.
3: ולכן זה היה לכל היותר, כמו המייסים רבן גמליאל, שנתן לרבי ישוע ורשו לרבי עקיבא וכו' וכו'. כשחזר בסוף רבן גמליאל, זה נקרא שהחזיר.
2: יפה.
3: כאן זה לא חזר.
2: יפה.
3: אבל אם זה ילד או לא ילד, זה לא משנה בכלל.
2: אבל מה עם הנושא שהוא לא הקנה את זה לילד? אבל סוף סוף הוא לקח את זה ממישהו אולי שהשמירה שלו מספיק חזקה. האם בעצם במסירה לילד אין פה סוג של כאין אבידו מדעס, כמו עם הצלוחית של החנווני? יפה. רבי חברון, זה אתם חם גדול, אנחנו צריכים לעמוד.
3: כן.
2: איך הוא משאיר לשבת? כל מה שאני אומר הוא...
0: הוא יודע.
2: כן, הוא יודע, ברוך השם. ככה צריך. אז מה אתה אומר? אולי זה שונה, תלוי בין כמה הילד, זה איך הוא נפקי מינה. עם ילד קטן,
3: עם ילדים. השאלה, מה קרה בפועל שם? האם הוא פשע בשמירה, או שהיה דחיפה פתאום?
2: לא, ודאי שהילד יחזיק את זה. הילד עשה, נטל ארבעת המינים, נהנה. אחר מכן הוא מסר את זה לאותו אדון.
3: כן, מה קרה אצל אותו אדון, האם הוא לא שמר טוב?
2: כן, אבל לפני זה. אצל הילד, כשראה אבא מסר לילד, האם אין פה סוג של אבידי מדעס?
3: לא, זה מקובל לי, זה לא כמו...
2: מקובל, מקובל, כי אין לו ברירה.
3: זה מאוד, מאוד נוטה לשבירה. פה קשה לומר שזה דומה.
2: גם בילד קטן. לפי דבריך, גם בילד קטן, בין 5-6, עדיין...
3: לא שולחים ילד עם סלוחית שמן. אבל נוטים לילד לולב ליטול, זה לא... לרגע אחד.
2: כן, אבל בלי הגנה, בלי הגנה. טוב, שומע. שומע, שומע את הסברה שאתה אומר. סברה מאוד מעניינת. ולכן לדבריך, במקרה שלנו, אז ההגדרה ההלכתית זה עזק שאינו ניכר, ולכן הוא יהיה באמת פטור. מה קורה אדם שהזיק קורבן, אז לפי דבריך? אדם שהזיק בהמה של השני, אותו הסיפור עם ה...
3: איטיל במום ש...
2: או בין השפתיים כדמי נפה.
3: הוא רק פוסל לקורבן, אבל לא משנה של דבר.
2: נכון. אז זה המשנה למלך, המשנה למלך. בלמה עשה קורבן, נסדן בשאלה הזאת. וזה גוף השאלה, אם זה דומה למקרה שלנו. נפלא מאוד, ישר כוח. אוספת פה הרבה נופח, ישר כוח חזק.
0: אני פניתי אליו אבנר, עכשיו אני צריך להתפרד ממנו הרב אבנר, או רבי אבנר.
2: וכמובן, לא לפי השכבות המפורסמים של רבי מאיר, כן, לא נכנס לזה עכשיו.
0: תודה, תודה, תודה רבה, אבל...
2: אבנר בנר, זאת השם.
0: אני ראיתי שהרב מאוד מאוד התפעל מדבריך.
2: ישר כוח, כן, ברוך השם.
0: מהשף התורני, מהידע. שיהיה לך חורף טוב, המשך ערב טוב. יצחק, מי עכשיו? יצחק.
4: הלו.
0: בנימין, בנימין, כן, בנימין. ערב טוב, בנימין.
2: ערב טוב, כן.
0: מאיפה, רגע, בנימין, קודם כל, מאיפה בנימין בארץ?
4: קירת גת.
0: קירת גת.
2: שם זה מה?
0: זה שם זה 93.
2: כן.
0: נכון?
4: נכון.
0: הנה 93. כן, בבקשה, בנימין.
4: שלום וברכה.
2: וברכה, קשר.
4: תגיד, כמה דברים. צריך קודם כל לראות זה שהאבא, לא כל כך הבנתי, האבא השתמש בלולה והאתרוג, והוא הסביר את זה דרך הילד. ולילד זה נפל.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לקח מהילד. האבא, האדם ביקש להשיל ארבעת המינים. אותו אדם אמר, הנה, נתתי את זה אצל הבן שלי, הבן שלי ייתן לך. זאת אומרת, כן. הוא קיבל את ארבעת המינים מהילד הקטן.
4: מהילד של המשאיל.
5: נכון. והרב מתעקש על הנושא של הילד, כי אני, אני מבין שיש פה קאץ'.
2: כן, אז נגעו בזה, הדין לא חיים, דוראי סדר רבונו.
4: למי זה נפל?
2: לנוטל, לאדם המבוגר.
5: אבל הוא קיבל את זה מהבן של בעל ארבעת המינים, מבנו. נכון. הקאט, הילד.
4: ואז מה זה הופך להיות סוג של דרבנן?
5: אני לא יודע מה.
2: זו השאלה. האם פה אנחנו נגיד שיקנה לו את זה, ואז נראה לי זה כבר גדר של פגיוסון רו. נכון, של פגיוסון רו, שקטן, או שמה לא, או שמה, הנה, אמר מאזן הקודם. הרי אם מדובר בקויסל, ובקויסל הרי יש איתו שזה אורייסט, אז מילד לא רוצה לקנות לילד, כי אז אחרי זה הוא לא יכול לחזור לו זה בחזרה, ואז הוא לא יכול לצאת דחובה מהתורה. אז האם יהיה חלוקה בין המשאיל השואל, אם נגיד שהמשאיל הוא שובר כדעת הרמב"ם, והשואל הוא להפך, אז יהיה פה נפקי מן המעניינת מאוד, כיצד נגדיר את המציאות של אותם ארבעת המינים, האם הם שייכים לילד, האם המקנה יקנה אותם על מנת שהבן ישתמש וזה יהיה שלו, או, ואז מילה זה נזק כלפי ילד, או שזה לא, עדיין שייך לאב, כי הוא רוצה וירצה להמשיך להשתמש בזה באותו מקום, בקויסל המערובי, שלדעתו זה חיוב מהתורה. אז הנה פה נגענו בנקודה הזאת, כן.
4: אנחנו יודעים שמי ששואל חפץ, הוא צריך להחזיר את זה לבניו ובני ביתו הגדולים של המשאיל.
2: כן.
4: זה לא לקטנים, זה לא
2: נשאר. כתוב, נכון, נכון.
4: אז גם זה תלוי בדעת בעל הבית.
2: נכון.
4: אם הוא עכשיו נתן לקטן והוא סומך עליו, אז נמד עכשיו זה כמו הדבר יפה שלו.
2: נכון, זה כלפי החלק של מי להחזיר, זה פחות חשוב לי, אלא חשוב לי כמה הוא צריך להחזיר, ומתי הוא צריך להחזיר. האם... כן.
4: כן, אני שומע, מחילה.
2: האם השווי שהוא צריך להחזיר, זה השווי של האתרוג, כמו שהוא קנה אותו ב-400-500 שקלים, או כמו שווי של לפי דבריו, הדרוג הזה הרי לא קרה לו כלום, הוא רק נפל לו הפיתם, כלפי חוץ נראה אותו דבר, מה זה פיתם? לי פיתם דזק שלא ניכר, הוא אומר איזה שלא ניכר, אז אני לא צריך לשלם.
4: כן,
2: צריך
4: גם להסתכל, השווי המומוני של דרוג, אם זה לא המצווה, הוא לא שווי גדול.
2: נכון.
4: זה פה, ערך, הערך הוא פה מצד המצווה, שזה משהו שהוא לא באמת... זאת אומרת, זה כמו זה להבדיל, כן, איפה זה לראות מישהו שהביקו לו איזה תמונה של סבא.
2: נכון, נכון, משהו ש...
4: שיש לו ערך סנטימנטלי גדול מאוד, זאת אומרת, רגשית, הוא שווה לו מיליונים, אבל בשוק אין לזה ערך. זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא להגיד, תשמע, אין לזה עכשיו, אתה עשית לי נזק של 100,000. זה תמונה פשוטה.
2: אבל אל תשכח שיש הבדל בין אדם פרטי לבין שוק, כמו שהזכרת. הרי אתרוג הוא לא שווה רק לאותו בן אדם ספציפי, הוא שווה לכל קהל ישראל, כל מי שרוצה לקיים מצוות. אז לכן בכזה מצב יש לו שווי מסוים. הרי זה ברור שחפצים שנמכרים כאן לאו דווקא אתרוגים לא ימכרו בהודו באותו מחיר, וכן להפך. אז אנחנו לא מתייחסים במה עדיין, אנחנו עושים פה מקום שלנו. יש מושג של קידוש של
4: בימה. שהוא החזיר את זה אחרי החג. זה הנפקמינה.
2: נכון.
4: האם אנחנו מסתכלים, החזרת את זה אחרי החג, ועכשיו לכאורה הוא איבד את הערך מצד המצווה, כמעט שחזר, והוא שווה 3 שקל, או שאנחנו מסתכלים, מצד שהאתרוג תמיד היה שווה 3 שקל. רק מבחינת המצווה, המצווה נתנה לו את הערך, וזה דבר שבעצם אין לו ערך. שהוא בידיים שם, זה משהו שהוא רוחני ולא משהו שהוא עכשיו זה הביא את זה אחרי אחד, אני אפשר להגיד לו שהוא לא לכאורה עכשיו אתה צריך לשלם לי את השווי של האתרוג, או שהנה החזרתי לך האתרוג. זה דבר אחד. דבר שני, גם כן צריך לראות אתרוג שנפל פתאום, לכאורה הוא חסר וזה דרבון, אז לכאורה נכון, ביום השני הוא קשר לברכה, והשנה גם ביום הראשון. אז בעצם מה הזקתי אותך? אז מה יש פה? אולי קצת פחות אדר. אז אם הוא נשאר אותו דבר, אז אולי גם אין בעיה של הדר. אני לא יודע מה פתאום זה הדר.
2: או, עכשיו אתה נוגע בנקודה. זאת שאלה הלכתית מאוד סמוכה.
4: יש הרבה פוסקים שאומרים שנקודות הפתאום הוא לא חלק מהאתרוג מבחינה הלכתית. נקודות בפתאום זה לא נחשב. יש כל מיני דיונים על הפתאום. ובלב אחי, אם הוא לא, אז מה אם נפל הפתאום? אם האתרוג נחשב חסר, ועכשיו הוא קשר,
2: נפלא.
4: אז לכאורה האתרוג הזה
2: אז נכון, ברשותך
4: כמו
2: זה...
4: שהיה קודם. כן. ואם הוא מעודר כמו שהיה קודם, מה הזקתי אותך?
2: כן, אז ברשותך, בנימין, אז נכון, נוגע לנקודות, דיברנו בשעה הקודמת בחלקים האלה, וכמובן, השאלה אותי, היא נתונה למלכות הפוסקים, האם פסול של פתאום שנפל זה רק חסר או גם אודור? אם זה חוסר, אז באמת כמו כדבריך, שלכאורה בשעמים זה יהיה קשר. אם זה פסול של הדר, וככה הרבה מן הפוסקים מוחזים, וככה גם משהו בשולחן הוא תרמת תף רשמתת, שזה פסול באדר, ממילא לדעת הראש זה יהיה פסול גם בשאר הימים. ולכן הנושא הזה נושא הלכתי סבוך, וכמובן שיהיו לו השלכות הלכתיות, ישר כוח, חזק ואמץ. כן, רק בקצרה, כי יש פה, כן, אומס, כן, בשבילך?
4: אני אומר, אולי מסתכלים באמת על דעתו של הקונה, בשעה שהוא קנה, האם הוא קנה את רוג עם פתאום, בגלל הדעת חשוב לי את רוג עם פתאום.
2: נכון.
4: הוא קנה את זה, את רוג עם פתאם.
2: כי זה מה שנתנו לו, ויפה.
4: לא קנה את רוג מרוקאי או גרוס, זה בא עם פתאום, לא מעניין אותו
2: פתאום,
4: לא
2: פתאום,
4: אולי
2: יש לו
4: גם בלי פתאום.
2: היום יש גם חזוני שפתאום, אני חושב, לייצב את החזוני שלהם. ישר כוח, גם ברוך יהיה. חזק ומת, חזק ומת, שר כוח.
5: טוב, בנימין, תודה רבה, תודה רבה על הדקות הפלפול הארוכות האלה. תישאר בהזנה, אין לנו עוד הרבה זמן, תשמע את פסק ההלכה המנומק והארוך שהרב ייתן לנו בעזרת השם. תודה רבה.
2: מי איתנו?
5: מה, יש לנו, יש לנו, הרב, מה... יש לנו כבר תחילת פתאות, יש לנו עוד מאזינים, אבל
2: נגעו כבר, בהרבה נקודות נגעו,
5: נגעו כבר?
2: לא בכולם, אבל נגעו בהרבה נקודות, אתה רואה ככה איך זה מתקבץ לתשובה, ובאמת יש מספר נקודות ממש מצומצם, שאם יעלו אותם, אז ניגע בהם, כן.
5: טוב, בסדר, אז בואו נמשיך לשמוע את המאזינים, צבי ערב טוב.
6: ערב טוב.
5: מאיפה צבי בארץ?
6: מירושלים.
5: מירושלים. יכול להיות שהוא באמת, שהוא הניח, אני אומר שהוא נטל ארבע מינים, אז הוא נטל דאורייסה, כן?
2: מה אוכל, מה עושה?
5: אם הוא גר בירושלים, יכול להיות שהוא קיים מצווה דאורייסה.
2: גם איפה בירושלים? זה לא כמו במגיל, יש כל ירושלים.
6: זה רמת שלמה, אבל הוא נטל לכל.
2: רמת שלמה לפני, עם החיבור או בלי החיבור, לפי איזה שיטה אתה הולך. טוב, כן.
5: טוב.
2: למעשה.
5: מה אתה אומר?
6: למעשה ככה, אני רוצה כמה לגעת בכמה נקודות. דבר ראשון, לגבי גוף הנידון, האם דבר שהוא בעיקרון רק נזק הלכתי, האם יש לו משמעות בדיני ממונות? אז אני חושב שיש גמרות מפורשות שזה נקרא נזק. כתוב מטמא טהרות של חברו, מנסך יינו, שכל הנידון זה רק מצד נזק שאינו ניכר, אבל אם זה היה ניכר, אז בוודאי שזה היה נחשב נזק. כתוב תשע, שאם רואים את השרץ על גבי הטהרות, אז זה נקרא נזק ניכר.

0: שרץ, פה אין שרץ. אז רואים את, את הנזק, אבל בפיתה ולא פיתה, יכול להיות שזה לא מספיק מוגדר כנזק. כי הרי כלפי אתרוג של ריבה, הוא לא, אין הבדל. כמו הגווניה, עם ה...
1: כן, אבל רואים שיש משמעות לנזק הלכתי.
0: גיבול בלי הגיבול. הגווניה עם הגיבול ובלי הגיבול. אז זה חף כמין, זה לא, זה לא נזק.
1: גם בפירות מאים אין בזה הבדל בשביל למכור את זה לגוי, זה אותו דבר. אבל יש נפקמין הלכתית, יש לה גם משמעות בדיני ממונות. ודאי שבמיוחד שזה כל מחיר השוק של הדבר שלו, של הדבר הזה, שכל המחיר השוק שלו זה רק לפי השווי ההלכתי שלו, אז ודאי שלכאורה זה יחשב...
0: סוואה יפה, צריך אולי יון בהם, יפה, יישר כוח, כן. יפה מאוד, כן.
1: עכשיו, לגבי טענה שנייה שטענו פה, שאיך ייתכן שהוא קנה את התרוג ב-400 שקל, וישלמו על זה רק 20 שקל, אז אני חושב שגם על זה התשובה היא לכאורה אולי די פשוטה, כי הוא שילם 400 שקל בשביל שיהיה לו אתרוג ביום הראשון של החג, ביום... אפשר להציג אותו רק ב-400 שקל וזה היה לו, לא היה אפשרות אחרת. היום זה שווה 20 שקל, היום לקחו לו רק את השימוש של היום, את השימוש של אתמול לא לקחו לו, אבל זה הוא שילם 400 שקל, הוא קיבל את זה.
0: אני לא מסכים לגמרי עם הסברה שלך, כי זה לא מדויק להגיד שהוא קנה את זה רק בשביל היום הראשון.
1: ודאי שהוא קנה בשביל כל החג, אבל ודאי שעיקר,
2: יש גם חלק של ההנאה שאתה בא לבית הכנסת ועושים לך שאתה מוציא את זה, זה גם שווה כסף, לא?
1: אבל היום הוא היה יכול להשיג את זה ב-20 שקל, רק ביום הראשון הוא היה צריך
0: לשלם. אבל אדם רוצה שלא יתרוג לשבעה ימים, זה לא מדויק. כל דבר אתה יכול לקנות באותו רגע, באותו שנייה, ברגע האחרון, איזה סוף. אלא מה?
1: לא, נכון, אני לא אומר, אני אומר, ודאי שהוא לא, הוא קנה את זה לכל השבעה ימים.
0: החפץ הזה הוא שווה לשבעה ימים. האם ההגדרה כמה הוא שווה בשוק, זאת ההגדרה ההלכתית שלו? או לא, אז שאלתי כמובן, אני יכול לצאת לדמות לנו למקרים אחרים, וכל החפצים האישיים של האדם, אדם קנה משקפיים ב-3,000 שקל, אחרי שהוא קנה אותם, זהו, כבר לא שווה שקל, מי יקנה אותם עכשיו ממנו?
1: נכון.
0: מצד שני, החפץ זה ודאי שיש לו שוויות, כי הוא שווה 3,000 שקל, לא בשביל יום אחד, הוא שווה 3,000 שקל, אתה גם באוטו.
2: אבל אולי אם זה שוויות לאדם מסוים, או זה שוויות כללית? רכב, אולי יש לו שם כללי.
1: המחיר השוק ביום השני הוא מחיר אחר, זה שהוא שילם הרבה, כי הוא שילם את המחיר של השוק ביום הראשון. הוא קיבל מה שהוא רצה ביום הראשון. עכשיו אנחנו באים לדון על שעת הנזק, משלמים לפי שעת הנזק, שעת הנזק זה מחיר שוק אחר, זה מה שהזיקו לו.
0: זאת אומרת, לפי דבריך, אם אדם יזיק קורבן, הוא לא יצטרך לשלם כלום, כביכול, כי הרי אין הרבה מה לעשות עם הקורבן הזה. אז זה לא כך.
1: זאת אומרת, השוק של קורבנות, אולי שזה שווה...
0: אין לו, כמובן חטאת, מישהו אחר לא יכול להשתמש בחטאת הזה. אפילו כמו נולה,
1: לא מודדים את זה ספציפית לבן אדם הזה,
0: אין מה לעשות עם זה, אין מה לעשות עם החפץ, אין לו שוויות, אין לו שוק, אין לו שוויות, אין שוק, אין שוק, לא, אולי כן, באמת שוויות אין לקורבנות, לא מוכרים קורבנות קדושים, מוכרים בהמות חולין.
1: נכון, אבל מוכרים בהמות שקשרים לקורבן, הוא הזיק בהמה שקשרה לקורבן.
0: או, אז האתרוג הזה הוא קשה ליום הראשון, אז היום יום השני, אבל זה קשה ליום הראשון.
1: הוא הזיק לו אתרוג, נכון, אבל ביום השני אין מה לעשות עם אתרוג שקשר ליום הראשון, לכל העולם אין מה לעשות את זה.
0: ובקורבן, גם אין מה לעשות בקורבן שכבר...
1: לא דבר שהוא בעצם הקורבן, זה משהו חיצוני.
0: של מישהו אחד, של השם של...
1: פה זה משהו שהוא בעצם האתרוג, ופה זה משהו שהוא חיצוני.
0: צריך להבין את הסוגיה, צריך למול בזה. יפה, ישר כוח, יפה. מה עם דבריך לגבי הנושא ה...
1: לגבי עצם הפסול של פיתה, אז אני כבר הזכיר את המאזן הקודם, אבל
0: שמה הוא הזכיר?
1: בפשטות ביקרון זה פסול של חוסר, אבל המסגור המביא, אתה פה הסכים להחמיר שזה גם קצת...
0: יפה מאוד, אז למעשה אני חושב...
1: יכול להיות שזה תלוי גם בנדל, אפשר להגיד קימלי במומנית, זה דברים כאלה.
0: אז השארתי נראה לי גם שאלה כמה מי פוסקים, כי נראה לי שכשעלו המאזינים... וחשבו ואמרו שזה חוסר, לפי הפוסקים שם זה חוסר, דעת המשבור ועוד, ככה נראה כדעת הרימות שמחמיר באודו, כי השכנוך גם מקל באודו, שלא נחשב פסול שעמים, ככה הבנה פשוטה בשכנוך, בדעת הרימו ככה מבין המשבור ועוד, שהוא סביר שאודו זה פסול גם בשער ימים, וגם חיסון בפיתם, לכאורה לדבריו זה חיסון בשער ימים, וממילא, כמו שהזכרת, זה יהיה פסול. ואם ככה, הרי אם זה בעיה של חסר, אז פה יהיה לנו שאלה, האם נדלת לולב באזור הר הבית, בכותל, זה פסול, זה מצווה דאורייתא, ואז גם פסול של חסר יפסול את ארבעת המינים.
1: זה דבר מוסכם?
0: לא, לא, זה ודאי לא מוסכם.
1: כן,
0: כן, כן. כן, חוסר יפסול מהתורה. זה ודאי,

0: לקחתם לכם.
1: גם רק ביום הראשון, השאלה אם ביום
0: השני. למה ההבדל? מה ההבדל? כל המצווה, כל לקחתם לכם, אני לא חושב.
1: כן, אני ראיתי שיש כאלה שעומדים בדעת הרמב"ם, שהוא פוסק
0: שכל הפסולים שירים ברפיני, שני מצוות? יש שתי מצוות לגבי היום, הדאורייתא, מעניין, הרי זו אותה מצווה. נכון שכתוב ביום הראשון, אבל יש לקש.
1: אולי
0: מגיד משתיקה. יש לקש, יש לקש, רשיבת ימים. יכול להיות, צריך לבדוק את הדברים יותר לעומק. הכל פנים במקרה שלנו, יהיה מקום להגיד שזה פסול גם בשאר הימים, כי זה גם בעיה חסרון באודו, כמו שהזכרנו. ולכן, ממה נפשך הוא יצטרך לשלם לו על הנזק הבסיסי של האתרוג. נכון, נשאר כוח, נשאר כוח.
2: טוב, צבי.
1: נשאר כוח גדול.
3: תודה, תודה. תודה רבה לך שעלית לשידור ועל דבריך המופלאים. תישאר, תישאר את הנועות קצת, עוד מעט, עוד מעט פסק ההלכה. שלום.
4: כן.
3: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: מאיפה שלום בארץ?
4: ירושלים.
3: ירושלים? מאוד, יש לנו הרבה ירושלים עם הרב.
0: כל הארץ, שמת לב.
3: כן, יש לנו קריית גת, דרום, אבל הירושלמים הם די דינמיים פה הערב.
0: כי זה נושא שקרה בירושלים.
3: אז, אוקיי, יכול להיות שהוא גם כן, כי הם
0: בירושלים.
3: התרחש. שלום.
4: כן.
3: בוא, אנחנו צמאים לשמוע את דבריך.
4: כן, יש מכמה היבטים.
3: כן, בבקשה.
4: דבר ראשון, כמה נחסר מהפיתם.
0: בוא. שאלת תלוי אם זה חוסר או אודור. יפה מאוד. באמת, השאלתי, זה מתאימה לשאלה של מוץ. שמגיעים, המוץ בודק באמת כמה חסר מהפיתם בשביל להגיד האם זה פסול שחוסר או אודור. אבל אם שמעת מקודם, דעת הרימו ודעת המשנה ברורה ביחד, להגיד שגם פסול של פיתם זה אודור, ומילא הוא יהיה פסול גם בשערי ימין.
3: שלום, יש לך רדיו דלוק לידך, או איזה מקור רע שקצת מפריע לנו לשמוע אותך?
4: כן.
3: אוהו, איזה שקט. כן, בבקשה, תמשיך.
4: כן. עכשיו, טוב, אז זה נידון אחד. אז הדבר שני, יש פה שאלה של מתון המנש להחזיר.
0: כן.
4: הרי האבא נתן את זה לבן הקטן.
0: נכון.
4: נכון. עכשיו, בן הקטן השאלה בכלל עם זה שישאיל בכלל יכול לזכות ממנו, הוא לא יכול להקנות לו.
0: נכון מאוד. הוא לא יכול להקנות לו, אם הוא קנה את זה.
4: אם הוא קנה את זה, כן.
0: נכון, זו השאלה באמת, האם באותו מקום, אבא הצג.
4: ועוד דבר, הרי זה דומה לגימור שהוא שלח את הצלוסיס.
0: נכון, נכון.
4: הוא שלח את זה על דעתו, ולא על דעת הקונה, אז הדין, ואם אחר כך נשבר, אז הקונה פתוח, רק ה... רק זה ששלח הוא צריך להתראה, ממילי יוצא ככה, עכשיו פה שהוא שלח את זה ביד בנה הקוטן, הוא יודע ש... אני לא יודע מה בדיוק הייתה הסיטואציה, אבל הרי בידי ילד קטן זה יותר עלול להישבר, לא שומר.
0: נפלא.
4: לא שומר כל כך טוב, אז ממילי יוצא עכשיו שכל החיסרון בא כאילו על ידי... ואבא לא אמר לו שיהיה... המשיא לא אמר לו שישלח את זה עם הבן הקטן. הוא אמר שהוא רוצה ממנו את האתרוג, שייתן לו. אז עצם הדבר שהוא נתן לו, אז למה יש לזה בכלום? חיסון. והוא בפרט עם מחלוקת של הקציס והראש, מה ההגדרה של מתון המנס להחזיר. אם זה נהיה שלא לגמרי, או שזה רק לזמן, אחר כך הוא מקנה לו. אז אם אני אגיד שזה תמיד לשלא לגמרי, ודאי שקודם לא יכול לעשות. אבל אם אני אגיד שרק לזמן, אז זה כבר נידון. כן, ראיות, הקטות, מביא, נגד הראש, כן, כל מיני ראיות שכתוב שם. אז במילה זה גם עוד סיבה לא לחייב את המשיל.
0: ולכן, מה המסקנה שלך? אם היית עכשיו...
4: רגע, ועכשיו. שהוא בא עכשיו ומביא לו את רוק לאחר הסוכות. כן?
0: כן.
4: האתרוג לאחר הסוכות זה לא כלום.
0: נכון.
4: לא זה מה ש... לא זה הנידון.
0: אבל יש לך לפניך.
4: לא, יש לך לפניך, אין פה.
0: למה?
4: שם זה אותו חומץ, נכון? שזה עבר לבד פסח. שם זה אותו חומץ.
0: אותו חומץ.
4: אז אני אומר, כן. אבל פה לא חשבי אנטר זר, זה דבר אחר לגמרי.
3: למה זה לא אותו כלי? זה לא אותו חמץ, זה אותו חמץ, זה לא אותו חפץ.
4: כן, כן, אז מילי זה לא שייך. אז מכמה אופנים אני חושב ש... לחייב אותו.
0: לחייב אותו מחיר מה? כמה?
4: אין לחייב אותו מחיר מלא, ודאי שלא.
0: לא, אלא כמה כן?
3: מה, 20 שקל? כמה שזה שווה היום?
4: שיגיעו, שאני יודע, שיגיעו לפשרה ביניהם.
3: אבל אתה אומר שמלכתחילה ברור שאתה 400-500 שקלים שהוא שולם על האתרוג, זה בוודאי שלא.
4: לא, לא. כי הוא יודע, אפשי זה נפשי. הוא יודע שגם אצל הקטן זה עלול ליפול ולא יכול לתות לי את זה בידיים טובות, אולי מכוח זה זה נפל גם כן. לא יודע.
0: נפלא מאוד, דברים היו בוירים ונהירים, ממש ישר כוח.
3: אל תגיד לו ישר כוח שלום, תגיד לו ישר כוח ערב שלום.
0: ודאי.
3: יש כאלה שאנחנו מתחילים איתם, אנחנו לא יודעים איך הם, אבל בסוף השיחה אנחנו לא יכולים להזכיר את שמם בלי להגיד את המילה ערב.
0: אני חושב שכל מי שעולה כאן הוא
4: בברית קראו לי שלום.
3: בסדר, אבל אחרי שאני שומע אותך 10 דקות, אני כבר, אתה ראוי לתואר ערב שלום.
4: טוב, בוא נבין ככה, אני חושב ש...
3: כך שנמשיך להגדיל תורה ולהדירה וללמוד ולהתפלפל, ותודה רבה לך
0: שלום. נעמת לנו מאוד מאוד, ישר כוח, זק ומאץ.
3: טוב, תראה רב, תראה מה נעשה, באמת, אני, באמת יש לנו פה היום, היה לנו פה סדרה של מאזינים אחד אחד, תותחים.
0: זה אסך הסתיר, כולם ככה בקדוש ותאר.
3: טוב, אנחנו ככה, נעשה ככה, אני אשמיע, אני, בשביל אנשים, אתה יודע, שיש לפעמים עכשיו 20-12, פתאום בן אדם פותח את הרדיו. עכשיו, הוא לא יודע על מה הוא נופל, לא שומע, אז אני יכול, איך אומרים, לקנות את עולמו ב-10 דקות. שאם אני אחזור עכשיו על השאלה. כן. ואחר כך אנחנו נשמע כמה צלילים, ואחר כך הרב ייתן, או שניתן הרב יותר זמן, לתת... כמה? רגע, אני מדבר פה עם הטכנאי באוזנייה, מה הוא אומר לי? בסדר. טוב, אז... אוקיי. אני אחזור לשאלה, והרב מיד ייתן את פסק ההלכה, ואם אין לנו זמן אנחנו נשמע גם כמה צלילים. אני ביקשתי ממך פנחס מנחם בינדר את הווסך הזנו עיניני של זנדוויל, אם יהיה בסדר, כן, אם יהיה זמן. טוב, שאלה שהגיעה הבוקר לבית הדין של הרב מושקוביץ. בכל המועד סוכות, אדם שידע שיש סברה של נטילת לולב בירושלים והמקדש, זה מצוות דאורייתא, גם בכל המועד וגם בשנה שיום טוב ראשון יוצא בשבת, ואין אתם לקחתם לכם, הוא הגיע לרחבת הכותל המערבי בשביל לקיים בהידור מצוות נטילת לולב עם שיטות שזה דאורייתא, ביקש ממישהו להשאיל את ארבעת המינים שלו. אותו אדם אמר, הנה זה אצל הבן שלי, הילד הקטן, הוא ייתן לך את זה מיד. אותו אדם נטל את ארבעת המינים מבנו של המשאיל, שוד ושבר, לאחר דקה שניים, האתרוג נשמט מידיו של המשאיל, והפיתם נשבר. עכשיו מה עושים? בעל האתרוג תובע כמובן, אתרוג חדש, או את דמיו, שעלו לו 400-500 שקלים לפני החג. לעומת זאת, זה שהזיק, זה שנפל לו האתרוג מהידיים, פשוט הביא לו היום בבוקר אתרוג. אתרוג מודר, יפה, עם פתאום. בעל האתרוג אומר לו, איך אומרים בשפה של הרחוב, אתה מסתלבט עליי, אתה עכשיו הביא לי אתרוג, אני תצריך את זה בברכת כהנים, כשפגשת אותי ביום שני או ביום חמישי בכותל, אז לקחת לי את האתרוג ולא היה לי גם כן על מה לברך ביום שישי בבוקר, עכשיו אתה מביא לי אתרוג. אומר המזיק, זה שנפל לו האתרוג, המשיל אומר, תשמע, אני הזקתי לך אתרוג, נפל האתרוג, נשבר הפיתם, אף אחד לא תחם אותי, מתי אני צריך להחזיר את זה? אולי עד 30 יום. חלפו יומיים שלוש מה שהזקתי. הזקתי לך את רוג, הנה, אלה לך את רוג. השאלה הזאת התגלגלה לבית דינו של הרב מושקוביץ, אנחנו שעתיים פה עמוסות, דיברנו פה עם המון המון המון המון מאזינים, בכלל יכול להיות שבכלל הוא לא צריך לשלם, יכול להיות שבכלל הוא רק פסל בהידור, הוא לא פסל בכלל את האתרוג, הוא הפחית בהידור, אז אולי בכלל הוא לא צריך לשלם, אולי הוא כן צריך לשלם את ההפרש. היו דעות וגמרות, ואפו פה ראשונים ואחרונים, ורמו ושכנו רך, וגמרות פה אפו פה בשעתיים האחרונות, ומיד הרב ייתן את פסק ההלכה הארוך והמנומק. עד... שנתחיל עם השאלה, נשמע כמה צלילים. עד שנשמע את התשובה, נשמע כמה צלילים.

0: תשמע, אני ממש בדילמה. מצד אחד אני כל כך רוצה להמשיך לשמוע את השיר הזה. וואו.
1: ושיבחו לצי, אוי נוי, אוי אוי, אוי נוי, ברחמים. ושיבחו לצי,
0: אני ברח הפנחס, יש לי דמעות בעיניים. למרות שאני פולני. מי שיודע מה היה כשבית המקדש היה קיים, אולי יכול קצת להתחבר. איזה קול, איזה עוצמה, איזה לב. טוב, אבל אני רוצה להמשיך לשמוע את השיר, מצד שני אני רוצה לשמוע את פסק ההלכה המנומק, אז אין ברירה, תן לי טעות.
2: השטייגניסט, ועכשיו, הרב רועי מושקוביץ, עם פסק ההלכה. השטייגניסט.
3: כן, בעד השם וסייעתא דשמיא, שאלה כל כך מעניינת, כל כך מאתגרת, כאשר אנחנו נמצאים באותה רחבת כותל, כאשר יהודי נוטל ארבעת המינים של הצאת, לדעתו, חיוב דאורייתא, גם השנה, ובטעות מחליק לו אתרוג מהיד, נופל על הארץ, והפיתם נופל, והאתרוג נופל. מה דינו של האתרוג הזה? האם הוא יכול להחזיר אותו ויהיה כשר, או שהוא פסול? אנחנו צריכים פה להזכיר את דעת השולחן ערוך והרמ"א. בפשטות דעת השולחן ערוך שבין אם יש חיסרון באתרוג, מה שמודע פסול חוסר, ובין אם יש פסול של הדר, הדר זה יופי, לקחתם לכם פרי עץ הדר ביום הראשון, אומר השולחן ערוך, ולכן בשאר הימים בפשטות אין, זה לא פוסל את האתרוג, ולכן גם אם הלך חזזית, או החליף צבאו, או כל דבר אחר, האתרוג יהיה כשר. אם האתרוג יהיה כשר, קשה יהיה להוציא ממון מהמזיק רק על החלק של העידור, כביכול, כי בסך הכל זה כשר באותו דבר. זה שאתה מאדר לעצמך, אתה אדר, אתה לא יכול לדרוש את זה תשלום, ולכן פשוט אין חובה לשלם כלום לדעת השולחן ארוך. אומנם, פה אנחנו צריכים לשים שני סייגים, עיקריים. דבר ראשון,
0: מה הסיבה לשולחן ערוך?
3: כי בשאר הימים, לדעת השולחן ערוך, אין פסול חסר, אין פסול הדר.
0: רק פסול
3: כן יש, איזה פסול כן יהיה? פסול בשיעור. אם האתרוג נחסר הגודל שלו, הצטמק, במקום שיעור כביצה הוא שווה שיעור או פחות, בכזה מצב, אז
0: זה פסול בעיקר.
3: ואין פה אתרוג.
0: זה בהדר.
3: אותו דבר עם האתרוג הוא של עולה או כדומה, אין פה אתרוג. אבל עד כמה שיש אתרוג, הוא כשר. משום כך, זה הדין הבסיסי. אבל פה יש פה שני סייגים שאנחנו צריכים לשים, ומכאן להתקדם הלאה, בעזרת השם. דבר ראשון, מה ההגדרה של אתרוג, ארבעת המינים, בכויס על מערבי, ברחבת הכותל? אז לצערנו, אין לנו את האפשרות, נחתנו גיינו מארצנו, ודחקנו את הרבותינו. אנחנו מתפללים להשם, בני בית חקב התחילה, ונעלה להר הבית, זאת השם בירושלים הבנויה. אבל ככל שאנחנו עדיין לא שם, האם גם מקום הכותל מודר כמקום המקדש, שמודר כמקום שחייבים בו מהתורה? יש מקום לדון בזה. לנו דעתי, נו, להגיד שזה מקום שחייב מהתורה, לא פשוט, לא כל כך פשוט. אבל אם כן, נפסוק, כאותם שפוסקים שגם המקום הזה הוא חייב מהתורה, אז על פניו יהיה בו פסול של אדר, יהיה בו פסול גם בפשטות של חסר, וממילא האתרוג הזה נפסל למקומו. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לי, שמה, במקום אחר, האתרוג הזה לא פסול. לך לסל לבני ברק, הוא קשר. פה הוא פסול, במקום אחר הוא קשר. לא, נזק אנחנו מתייחסים לאותו מקום. נכון, בקידוש מצאנו שאם אדם קידש אישה בתמר, ופה זה שווה פחות, ובמדי זה יהיה שווה יותר, אז היא תהיה ספק מקודשת. כי זה מצד חומת שתיש וכדומה, כשמתיסה עם התמר הזה, זה יש מקום לדון. אבל להגיד שנזק הוא לא לפי מקומו, אלא לפי מקום אחר, ודאי שלא. ודאי שלא, הנזק הוא במקום, הוא בשעה, הוא בזמן. תמיד זה ככה, תמיד כל חפץ הוא מתאים למזמנו. אדם צריך קרוון, בזמן שיש יריד בשוק, אז עושים, יש בסטה, אז הוא פותח, יביא לו את זה אחר. הסיפור המפורסם של שלום שדרון, אותו אחד, שלא הגיע לשיעור, והוא אמר, שמה, יש לו מונדיאל, אז הוא אמר, מה זה מונדיאל? משחקים עם הכדורגל. אמר לו, מה הבעיה? מה המשחק כל כך? שיבוא אחרי דקה ה-90, ויבקיע כמה שרים שהוא רוצה. אז הוא מבין שלהבקיע צריך שקשה. אז גם אותו דבר פה, יש זמן לכל דבר, והנזק הוא באותו זמן. ועכשיו, באותו מקום, עד כמה שהמקום פה הוא מחיוב מהתורה, פסול חסר, פסול הדר, פסול, ועם אלו יצטרך לשלם במידה וככה. אבל, עד כמה שאנחנו לא נתייחס לכך, כמו שאמרנו בהתחלה, שזה מקום מהתורה, אלא גם מחוות הקודת זה דרבנן, אז דת השולחן ערוך אין צריך לשלם. מה קורה לדת הרימו? דת הרימו הרי בפשטות, בהבנה הפשוטה, יש חלוקה בין איסור, בין פסול באתרוג כי הוא נחסר, זאת אומרת שנפל ממנו חלק והוא חסר, זה דווקא, והוא קשר בכזה מצב לדת הרימו, כי זה דווקא בחלק שהוא לא כל כך משנה את היופי שלו. אבל בחלק העליון של האתרוג, אומר המשנה ברורה, היות שהעיניים מביטים לכיוון הפיתם, לכיוון החלק השליש העליון של האתרוג, לכן כל נקודה שחורה שהיא נקראת לעין, ודאי חיסרון של פיתם, הוא חיסרון בהדר, הוא לא רק חיסרון בחסר, הוא לא רק מגדיר את האתרוג כחסר, אלא מגדיר את האתרוג כלא אדר. ולדעת הרימו, כדעת הראש הפשטות, פסול אדר, אודו, הוא גם בשאר ימות השבוע, גם בכל המועד, גם כשאשר האתרוג הוא חיובו, ארבעת המינים חיובה, מדי רבנן. ולכן במקרה הזה, גם אם נגיד שהחיוב הוא מדי רבנן בכותל, עדיין לדעת הרימו יש פה נזק, יש פה נזק, פה נכנסים הפוסקים ודנים האם זה מודע כנזק ניכר או שאינו ניכר. יש מן הפוסקים שהגדירו את זה כנזק ניכר, וכמו שהזכיר אחד המאזינים, כיוון שסוף סוף רואים שהפתרון לא נמצא, אבל נראה ככה מובא בהגאות בסימן שינפי והחושר משפט, שיש שלמדו שגם מודע כנזק שאינו ניכר. אם זה מודע כנזק שאינו ניכר, יהיה לנו חלוקה, האם הוא עשה את זה במזיד או באונס, כמו שהמקרה שלנו, כשאנו רואים לא פיל את זה בכוונה, פיל את זה באונס, ולכן נראה בפתח תשובה חלוקה מאוד מעניינת. שעד כמה שהוא עשה את זה במזיד, יכול להיות שהוא צריך לשלם את ה-400 שקלים הבסיסיים.
0: מזיד בטח שזה לא.
3: אילו. אם זה היה קורה ככה, אז באמת כזה מצב יכול להיות שהוא צריך לשלם את כל השוויות. אבל עד כמה שזה לא המקרה, אז לכן בכזה מצב יהיה קשה להוציא מאותו אדם שהזיק ממון, ואפילו ממון מועט, היות כמו שהזגרנו, יש פה הרבה
0: סעיפים. אז מה הוא כן חייב?
3: סעיפים, נראה על פשטות שהוא לא יצטרך לשלם.
0: כלום? אז הוא ישאיר לא אותו בלי אתרוג לברכה?
3: לא יצטרך לשלם כלום.
0: הוא גם הזיק.
3: היות שלהרבה מן הפוסקים אתרוג הזה אפילו קשר.
0: בגלל הפיתם?
3: בגלל שזה רק חיסון של פיתם. אז לכן, אומנם אם שניהם אשכנזים, שניהם הולכים כמו הרימו.
0: אז למה אצלנו אם הפיתם נפל הרצות פסול?
3: למה, דעת הרימו הוא פסול, אבל יש לנו גם אפשרות ללמוד את זה אחרת. אומנם אם שניהם אשכנזים, שניהם הולכים דעת הרימו, נראה שכן יש פה פסול בעצם, ונצרף את הסברה שזה לא איזה נקרא להיזק אמיתי, ואז בכזה מצב הוא יצטרך לשלם.
0: לשלם או
3: כמה הוא יצטרך לשלם? כמה הוא יצטרך לשלם? ואם הוא יכול לשלם גם בתור אתרוג לאחר הסוכות, נראה, ככה מובא גם בתחת תשובה, שיש מקום להקל שאפשר להחזיר את רוג לאחר חג הסוכות ולהביא לו את זה.
0: הוא עושה מן הצחוק.
3: נכון.
0: חוכה והתלולה.
3: נכון. ולכן נראה שאפשר יהיה להקל, אבל מכאן דין, כן יש מקום לחייב אותו תשלום של מינימום של אתרוג, זאת אומרת לא שוויות של 400 שקלים, אלא כמה שאפשר להשיג באותו יום אתרוג כשר ומעודר, ואת זה לשלם, וככה נראה. אז אם ככה, במסקנה, לרוב הפוסקים אין שום תשלום.
0: בגלל שיש לו פחת בידור, הוא השאיר בידיו עדיין את רוג כשר.
3: נכון,
0: כשר. אז הוא לא צריך לשלם.
3: נכון מאוד.
0: עם שניהם אשכנזים.
3: ושניהם כדעת הרימו.
0: כדעת הרימו.
3: פוסקים שנה מורה, על יכול יש מקום לשלם, כי יש פה נזק אמיתי.
0: אז לשמה לשלם? לפני פסח, איזה סוכות?
3: מעיקר הדין את השוויות של אותו היום.
0: 20 שקל.
3: כמה ששווה אתרוג כזה, אפשר להשיג כזה אתרוג, זה השוויות ותאולו.
0: בסדר.
3: כאשר אנחנו מדברים פה עם האלמנט של הילד, אז כמובן, שוב אנחנו חוזרים לסוגיה, האם הוא חשב שזה מהתורה ואז הוא לא יקנה לילד, או שאם הוא יקנה לילד, אז בכזה מצב, יש לנו מושג של שלושה שזיקו פגיעתן רעה, אבל במקרה שלנו, הילד הזה הוא שמר על האתרוג ברשות אביו, ולכן לכאורה אין פה עבדה מדעת, והוא צריך כן להחזיר את האתרוג על פי הכלים שהזכרנו, או במקרה לשלם אתרוג אותו, את השווי של האתרוג בשווי הזול שלו, או להחזיר את האתרוג חדש כאשר הוא כשר לברכה.
0: תודה רבה כבוד הרב, סיימנו שעתיים רצופות שטייגן, תודה רבה לכם המאזינים, אתם עושים את התוכנית, תודה רבה לכם שעליתם לשידור והבאתם את הסברות המעניינות ועשינו שטייגן שעתיים ביחד, הרבנו עוד תורה בעם ישראל, תודה רבה לטכנאי פנחס מנחם בינדר, תודה רבה למפיק בנימין קגן, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כהל רועי ישראל ואב בית דין למאמנות, כאן מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', אנחנו ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, ביום ראשון, לאחר חדשות השעה 10. עד אז, שיהיה חורף טוב, הגזינטה וינטר, נגיד ווח, פסירס טויבס, לעם ישראל.
2: האזנה בשידור חוזר לתוכנית היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי מי האיש
2: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
4: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. כל קלקול העולם מתחילתו הוא מלשון הרע, אומר המהר"ל מפראג בנתיבות עולם, נתיב הלשון, פרק ת', לא תמצא חטא שהעריכו לספר בו כמו החטא הזה. בוודאי הוא אומר, באמת, אם כל בני אדם היו לבלרים, אי אפשר לכתוב את הפחיתות של פגם הלשון. לכן, באו חכמים לתקן את החיסרון של הלשון, והעריכו בזה, אולי יקחו אנשים מוסר. הרי אנחנו רואים, אומר המהר"ל, שאורך הקלקול של שמירת הלשון הוא כמות עולם, שהרי החטא הראשון שנעשה בעולם מהו? לשון הרע, שדיבר הנחש על בוראו כשאמר לאישה לא מות תמותון, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אומר המדרש, התחיל לדבר לשון הרע על בוראו, אמר מאילן הזה אכל הוא ברא את העולם, ולכן הוא אומר לכם אל תאכלו ממנו כדי שלא תבראו עולמות אחרים. אז מאיפה התחיל חורבן העולם? שזה מהנחש, מלשון הרע. איש לשון בליקון, אומר המדרש, זה הנחש שאמר לשון הרע על בוראו. ומזה נסבב החטא של האדם הראשון, שבזה גרם למוות לכל העולמות, מזה נכנסה מיטה לכל באי העולם. יוצא שחורבן העולם התחיל מפגם הלשון. ברכה והצלחה.
2: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: תמיד איתי. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב ודן בין היתר בשורת המחדלים שהובילו לניסיון הפיגוע. מוקדם יותר, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל, כך מסרו בלשכת ראש הממשלה. בתוך כך, פרטים נוספים נחשפו הערב מחקירתו של מחבל אימאם אל-עמאמי שניסה לחטוף את המטוס. מחקירתו עלה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. גורמים ישראלים אסרו כי המחבל טס לישראל בקיץ ואסף מודיעין לקראת הפיגוע שאותו תכנן לבצע כבר בחודש יולי האחרון, אך דחה אותו בגלל שהיה קרוב לאחד מאנשי הצוות שהשתתפו בטיסה. עוד עלה כי המחבל החל בהשתלטות על המטוס רק באזור ירדן, מתוך כוונה להגיע כביכול לנחיתה רגילה בנמל התעופה בן גוריון ואז להתרסק על השדה ולגרום להרג המוני, כך על פי החקירה. עידו, אחד מניצולי הטיסה שחווה את רגעי האימה, שחזר במהדורת הבוקר כאן בקולחה את אותם רגעים דרמטיים, תוך שהוא מעיד כי אחד מאנשי הצוות של המטוס ניסה לגונן על המחבל ולשחרר אותו מהשמירה האדוקה של הנוסעים הישראלים. הנה הדברים.
2: פתאום התחלנו להרגיש רעידות חזקות של המטוס בחלקו האחורי. הייתה צלילה גדולה, ואז בין הנוסעים התחילו לדבר שיש בעיה בתא הטייס. זה עניין של שניות. אני לא הייתי במקום שלי, ומצאתי את עצמי עם עוד אנשים על הרצפה. היה חשש גדול מאוד אם יצליח להנחית את המטוס בצורה מיטבית, מפני שחלק האחורי, שהוא חלק מאזן, עוזר מאוד לנחיתה. החלק הזה נפגע. אחד בוודאות, גם לא ראינו אותו אחר כך שנחתנו, את שלושת הדיילים האחרים ראינו, אותו לא ראינו. הם עשו רושם כל הזמן שהם רוצים לשחרר את השר המשנה, את המחבל, לשחררו אותו, זהו, הוא ימות. ושלא ראינו אותו אחר כך, ניסה אפילו להיכנס לתא הטייס. אנחנו מודים לבורא עולם, כי נס כזה אף אחד לא יכול היה לעשות חוץ מבורא עולם.
1: במקביל, טיסות החילוץ המתוכננות לצאת מחר לדובאי התקיימו כמתוכנן. כמו כן, מטוסי המטען ימשיכו להעמיס את המזוודות של הנוסעים שחולצו מאיחוד האמירויות בסוף השבוע האחרון, ידיעה שריכז כתבנו המדיני שלמה ריזל. עוד בחדשות, צהל ממשיך לפעול ולחסן מחבלי חמאס ברחבי הרצועה. כלי טייס של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר היום בח'אן יונס שבדרום הרצועה את מאהד ג'אמל אבו נעסירה, מפקד בארגון הטרור חמאס. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי בעת האחרונה זוהה המחבל בזמן שקידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ופעל לשיקום יכולות הארגון. במקביל, צהל הודיע גם הערב כי חוסן מחבל נוח'בה נוסף שהשתתף בטבח 7 באוקטובר, הוא ניהל עמותה שתמכה כלכלית בארגון הטרור חמאס. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. פחות מחודש לבחירות, יושב ראש מפלגת ישר, גדי הייזנקוט, הזמין הערב את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות טלוויזיוני ישיר ופומבי. במכתב רשמי מטעמו הציע הייזנקוט כי האימות ישודר בשידור חי בכל ערוצי התקשורת בישראל ויערך במתכונת שתוסכם בין שני המועמדים. מנהל קמפיין הליכוד הגיב להזמנה ותהה האם גדי בא לבד או עם מנסור עבאס, אחמד טיבי ויאיר גולן. לפי שעה לא נמסרה הודעה רשמית מלשכת ראש הממשלה. ונסיים בידיעה הזו, שר החוץ גדעון סער החליט להכריז על יושב ראש מפלגת הירוקים בבריטניה כמנוע כניסה לישראל. זאת בעקבות החלטת המפלגה שהשוותה בין ציונות לגזענות וקרא להקמת מדינה פלסטינית, כך בהודעת משרד החוץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. ביום שלישי תחול ירידה נוספת במידות החום, צפויים גם גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, כף ד' בתשרי תבשין פי זין, הנצח חמה בשעה 6:35, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:31, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 6:23 דקות. הדף היומי בבלי מסכת בחורות דף י' זין, וירושלמי מסכת שבועות דף למתת, המשנה היומית מסכת תועלות פרק ח' משנה ג', הרמב״ם היומי הלכות איבום וחליצה בפרק א', אולי ללומדים שלושה פרקים, הלכות נזקי ממון פרק ט'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן בהפקה. מיד אחרי החדשות התוכנית ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. ממני שמעון קליין מכל הצוות כאן באולפן מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, ואנחנו בתוכנית נוספת ואמונתך בלילות. אנחנו איתכם עד שתיים לפנות בוקר, שומעים אתכם בסיפורי אמונה והשגחה פרטית עם הצוות הנפלא של צידנו, לצידי ולצידכם. הלא הם נתי שולמן שמפיק אותנו, ופיחס מנחם בינדר של החלק הטכני, על הפיקוח הטכני דוד טוויטו. אנחנו הישר נעבור למאזין ראשון. לילה טוב.
1: לילה טוב, כבוד הרב, אני?
0: אז כן, אתה, שומעים אותך גם מצוין.
1: קודם כל תודה רבה באמת על התוכנית ועל הסיפורי השגחה פרטית. אני ככה לא האמנתי שאני גם יעלה, אבל כנראה מצווה גוררת מצווה, מה שנקרא. וכשאנשים מספרים, אז זה ככה גורם לך יותר לשים לב לדברים וגם מרצות לספר. אני אומר, לא חסר מה לספר, אפשר לשבת פה שנים ולספר סיפורים של השגחות פרטיות למיניהם.
0: אני חושב שאמרת שם משפט, סליחה שנגיד משפט פצצה. מה הכוונה משפט פצצה? בגלל שה... אני חושב שאם זה יהיה חלקנו, גם שאנשים ישימו לב, כמו שאתה אומר, כי יש כל כך הרבה, אבל אתה מסתכל ימינה ושמאלה, תוכל לראות כל כך הרבה דברים מדהימים, אז זה באמת, אכן, אתה צודק.
1: נכון. באמת, קודם כל, לילה מרגש, באמת, אנחנו מודים לקודש ברוך הוא, באמת ככה, כל האומה היהודית, בכל מקום שהוא בעולם, שבאמת, אחותינו ואחינו חזרו, זה באמת דבר ש... שהקודש ברוך הוא מבקש ממנו את ההודעה, זה עצומת לב הראשונית, זה לא משנה מה הסיטואציה ואיך ולמה, ובסוף זאת השורה התחתונה שהם חזרו, וזה הדבר שאנחנו צריכים להודות עליו.
0: להודות ולשמוח, בשמחתם ובשמחת כלל ישראל, אין ספק.
1: בוודאי, בוודאי. עכשיו, התוכנית נקראת אמונתך בלילות, אז אני באמת רוצה לספר סיפור טרי מאוד מליל שישי האחרון, שגם הסיפור עצמו קרה בלילה, אז זה באמת, באמת אורגינל, מה שנקרא אמונתך בלילות, זה באמת הנקודה הזאת. אני בתקופה האחרונה למעשה אני קצת סובל עם הרגליים, יש לי כאבי רגליים, דלקת שיש לי ברגל, ובשבוע האחרון היה לי, זה תקף אותי קצת, וכמה ימים הייתי בבית. וביום חמישי חבר שלי מתקשר אליי ואומר לי, אולי אני אלך לאיזה בריכה. ואמרתי לו, טוב, אתה יודע, אם אני כבר יוצא מהבית וזה, אז אולי ניסע לים המלח, יש שם מעיינות חמים שנמצאים ממש על הים. וזה בדרך, זה דבר כזה, זה יש לו סגולה, המים החמים והגופרית והכל ביחד יכול מאוד לעזור לכאבים.
0: לכאבים שלך ברגע.
1: בדיוק, ומניסיון הייתי בחוץ לארץ וכמה דברים, ו... ראיתי זה עזר לי הדבר הזה. טוב, אנחנו החלטנו לצאת, והשעה הייתה בערך באזור 9, ובסוף זה התגלגל, התאחר, יצאנו מירושלים באזור 10:45, הגענו לשם באזור 12 בלילה בערך, והדרך מהרכב אל המעיינות זה דרך קשה, דרך של איזה 15-20 דקות, בתוך חושך, וזה הר, ירידה על אבנים ועל... סלעים קצת, וזה, זה דרך לא קלה. וכשאני התחלתי, היה לי כאב קטן, לא חשבתי שזה יהיה משהו קשה, חשבתי שאני צריך לעבור את הדרך הזאת. התחלתי ללכת, וכל דריכה הלבן או משהו גרמה לתזוזה, והתזוזות האלו גרמו לי להתחזקות הכאב. והלכתי במקום, איזה 50-60 מטר.
0: במקום לטפל בכאב, אתה אומר, זה במידת מה שם, זה
1: בדיוק,
0: יתגבר.
1: בדיוק, אבל אני מכיר את התופעה, זאת אומרת, המסירות נפש לי למען המטרה הזאת, להגיע למעיינות, זה בגלל שאני מכיר את העניין הזה. אני יודע שקשה הדרך, אבל שווה התוצאה. ומה שקרה, שמתחילו לתמוך בי החברים, לאט לאט, וזה, היינו כבר איזה 100-200 מטר מהרכב, כבר זה לא היה כל כך רלוונטי לחזור. וניסינו להתעקש להמשיך. ועד תוך כדי שאני צועד, פתאום מגיע ג'יפ. ג'יפ שמתחיל לרדת הירידה לכיוון המקום הזה. זה דרך שרק 4x4 יכולים להגיע לשם. אין דרך לרכב. והג'יפ כזה חולף לידינו, אנחנו עוצרים אותו, ואנחנו מספרים לו שיש לי כאב ברגל, והיו שם שתי בדואים בתוך הג'יפ. לא כל כך חששנו, אנחנו היינו שלושה צעירים, בסך הכל לא זה. והם ראו אותי וזה, רחמו מאוד, אמרו בואו תיכנסו לרכב. טוב, נכנסנו לג'יפ, הנסיעה הייתה ממש ככה קשה, לא קלה אפילו. הג'יפ עצמו אפילו, 4x4, זה דרך ממש מאתגרת. הם הגיעו למטה, לפני שהם הגיעו למטה, שאלתי אותם כמה זמן בערך אתם הולכים להישאר פה. אז אמרו לי, אנחנו חושבים בערך שעה. טוב, אז אמרתי להם, תראו, אם אני יהיה קצת במעיינות ואני אצא בזמן שאתם יצאים, אולי תעלו אותי חזרה למעלה.
0: כן, כמו הלוך, כך יהיה חזר, כן.
1: כן, בדיוק. טוב, חבר שלי ככה אומר לי, תשמע, אני רואה את החבר'ה האלה, הם לא נראים בחבר'ה שהולכים להישאר פה. זה... טוב, אנחנו מגיעים כבר לאזור של המעיינות, מתארגנים, מניחים את הדברים, מתארגנים בכניסה למים. ככה ממש, ברגע שאנחנו נכנסים למים, אנחנו רואים ששתי הבדואים האלו באמת עשו סיבוב קצר ויצאו משם. ישר עלו לג'יפ, והתחילו להתניע כלפי יציאה חזרה. אמר, קודם כל, אחר כך חשבתי, ממש סייעתא דשמיא, מטורפת, שתי בדואים מגיעים ב-12 וחצי בלילה, במטרה אולי להיכנס, ובסוף מחליטים לא להיכנס, והכל רק בשביל שאני אצליח להגיע ללמטה, אל המעיין, זה היה מטורף, כאילו, מבחינתי זה היה באמת רגע גדול. וזהו, עכשיו חשבתי על החזור, אמרתי מה יהיה חזור, מה יהיה זה. היה שם כמה ג'יפים שחנו שם, יש שם אנשים שפותחים שם מועלים, הולכים שם לשנת לילה. חשבו להישאר שם, טוב, אמרנו יאללה, אנחנו נכנס למים, מה שיהיה יהיה. היה ג'יפ אחד שחנה ממש צמוד למים שלנו, ואחרי זה שעה בערך הוא יצא, עוד חשבתי אולי לתפוס אותו, אבל זה לא יצא לפועל בסוף. ונשארנו שם עד 3:30 בלילה. ובאמת, היה תועלת מאוד מאוד גדולה לרגליים, זה היה... באמת ככה להרגיש את הטבע ובאמת לפלאות הבורא, לשמוע את רעש הגלים. זה חוויה באמת מיוחדת במינה, בכל הבחינות. זה גם היה מפגש ודיברנו על דברים מאוד גדולים. היה הרגשה מאוד מיוחדת. וטוב, 3:30 בלילה אנחנו יוצאים מהמעיין, מהבריכה הזאת, וכל כל השעות האלו לא ירד שום ג'יפ מלמעלה, זאת אומרת, לא, השטח היה ריק. וגם כמעט שלא יצא ג'יפ, הג'יפ היחידי שיצא זה הג'יפ שחנה לעדין, הוא עלה למעלה. חוץ מזה לא היה שום זה. טוב, אנחנו יוצאים החוצה, קצת מתקלחים, שוטפים את עצמנו, מתארגנים לצאת, מתלבשים, שותים אפילו כמה, 2-3 כוסות תה, לובשים את, מלבישים את התיקים עלינו, מקפלים את כל הדברים, מתחילים לצעוד קדימה. עכשיו, בדרך כלל, גם כשזה עוזר לי לרגליים, אז זה לא מיידי. זה צריך את הזמן שזה יספק טוב בעצמות, שזה ישפיע, זה לוקח קצת זמן. בדרך כלל אחרי שיוצאים מהמעיין, הכאבים רק לפעמים מתחזקים בשביל שאחר כך זה יהיה יותר
0: עד טוב. עד שזה נספג, כן.
1: בדיוק. ואז אני מתחיל לצעוד את הצעד הראשון, ושתי החברים שתומכים לי בשתי הצדדים, ואנחנו מבינים שלפי דרך הטבע איך זה נראה עכשיו, המסע הולך...
0: תצחי לעלות את כל העלייה לבד.
1: של שעה כלפי מעלה. זה מסע, ואני התחלתי רק, הצמרמורת עברה לי בראש, מה זה לדרוך על אבני, ואיזה כאבים יהיו, ומה ומו ואיך. טוב, תוך כדי שאני עושה את הצפייה הראשונה, פתאום אנחנו שומעים התנעה של ג'יפ. חבר שלי, אנחנו מסתכלים ככה שמאלה, אנחנו רואים במרחק 100 מטר ממנו, פחות או יותר, ג'יפ אחד שהולך אחורה, ברוורס. אמרתי לחבר שלי, תרוץ לשם, תבדוק, אולי הם יוצאים. הוא רץ, בדיוק היה ג'יפ, הוא יצא טיפה לפנות לג'יפ אחר, שהחליט שהוא רוצה לעלות למעלה. שתי בחורים צעירים, ברגע שאני עושה את הפציעה הראשונה עם הרגל שלי,
0: 3:30 לפנות בוקר, כן, לא
1: 3:30 לפנות בוקר, אחרי שלוש שעתיים שלא ירד ולא על הג'יפ. זאת אומרת, זה היה המצב שם.
0: וואו.
1: ברמה הזויה, אמרתי להם, אני הרגשתי הבבסלי באותו שנייה, כאילו אני עושה צעד, שתי חבר'ה צעירים מלווים אותי, אנחנו בדמיון שלנו כאילו, וככה זרקנו ככה לפני כן, שהשם יעזור, ויהיה משהו, יהיה ג'יפ, כאילו, וקיצר, רצנו אליהם, וזה, חבר שלי תופס אותם, ו... אומר שיש לי פה חבר שיש לו כאבי רגליים, הוא נפצע לזה משהו, וככה הם התקרבו, אמרו טוב עדיין אנחנו נעלה אותו, הם התקרבו לכיווני, הייתי צריך לצעות ככה איזה כמה 10 פסיעות מהמקודה שבו הייתי עד הג'יפ, פינו לי מקום מקדימה, והעלו, אתה יודע, דרך של זה 5 דקות עד הרכב.
0: וואו.
1: והחברים שלי שהיו צריכים ללוות אותי וחשבו שיש להם שעה עד 4:30 לפנות בוקר הגיע למעלה, היו תוך רבע שעה הגיעו, אני הספקתי עוד ככה לעשות פרסה עם הרכב שלי, לסדר אותו לכיוון יציאה, והיינו כל כך, זה היה אור, זה היה משהו, הערה שמימית מטורפת, זה היה משהו שכאילו אתה צריך להגיע, מוריד אותך ג'יפ, מעלה אותך ג'יפ,
0: כאילו איזה
1: בשעות לא לפעמים... שעות, בזמנים
0: כן,
1: לא
0: זמנים. איזה, סוג, איזה סוג של הגשה לפעמים דברים מהסוג הזה, זה איזה אליהו נביא כזה, שהוא מישהו שלח פה מישהו שלא
1: כן, היה שום נביא, סיכוי. כן, אליהו נביא, רק אני... היה קשה לחשוב שאליהו נביא התחפש לבדוי, אבל זה היה...
0: לא, אני מתכוון להגיד, זה שהוא משהו ככה, שהוא, כמו שאתה אומר, אבל שוב, אני תמיד מדגיש את הדברים, ואני חשוב לחדד, קורה דברים כאלה לפעמים להרבה אנשים, אבל זה שאתה שמת לב את כל הקונטקסט, את כל התמונה, פתאום אמרת, רגע, הרי שעתיים לא דרך פה ולא הסתובב פה, ובדיוק כשאנחנו עולים ממש באותם רגעים, לא חיכו לנו, לא אנחנו חיכינו כמעט להם, באותו רגע, זאת אומרת, מישהו פשוט שלח.
1: בדיוק, זה דברים שאתה חושב עליהם, תוך כדי נסיעה, אמרתי זה לחברים שלי, שכאילו אם היינו מתחילים ללכת, והיינו קצת אפילו מתרחקים, אז, אז לא היה, לא, אז הם היו מתנים את הג'יפים, מתחילים לנסוע וזהו, כבר לא היה מי שהיה לי אותי. וכי הדרך שאנשים הולכים, הדרך שהג'יפים הולכים, זה לא אותה דרך. ואם היינו, הג'יפ ההוא שירד, הבדואי, זאת אומרת, אחריו כבר לא היה עוד ג'יפ, אם זה היה, הכל היה מתוזמן ברמות, זה היה, הרגשנו ממש, אתה יודע, זה אמרתי, אמרתי אפילו אבא ואמא לא יכולים לדאוג לבן שלהם ברמה הזאת.
0: מכזה צורה פילאית.
1: זה בצורה טבעית, זה מה שאני אומר. הרגשת כגמול עלי אמו כפשוטו, כאילו, מישהו נסע אותך על כנפי נשרים, זה היה תחושה, אנחנו הגענו לרכב, אמרנו נשמס, זה היה, כאילו, זה היה ברור כשמש, כל אחד עם הפקלה שלו, כל אחד עם הסיפור שלו. אבל, ואמרתי להם גם שאדם בדרך כלל אומר נשמס, הוא אומר איזה, אוי סמי סברי, שהיא אומר איזה ברכה, שהיא מרגשת, הוא אומר אותה מתוך התפעמות הלב. כשאתה מגיע לנקודה שאתה לא, לא אומר אותה בליל בשבת בבוקר בבית כנסת, אתה אומר אותה
0: ברגע שמחויב כאילו מצורך, מה שמחויב מצורך
1: הלב. אתה הרגשת שאתה חייב לצוק משהו פנימי, וזה היה כאילו ברור לשלושתנו שעכשיו צריך לעמוד ליד הרכב ושלוש וחצי לפנות בוקר ולהגיד נשמס, כי קרה פה דבר שהוא הוא מעל כל היגיון. אין, אי אפשר לחבר, לרבה את המעגל בצורה כזאת. אי אפשר לחבר את זה זאת אומרת, התזבור,
0: אני חושב שהריבוע של המעגל הוא זה שעלית כאן לשידור. לא, אני אומר תמיד, לא, הריבוע זה אומר, זה לקחת, נתת על הנס לידרסס, לקחת משהו.
1: אני הרגשתי, אני אמרתי, אני לא בדרך כלל, אבל אמרתי לעצמי, זה מסוג הדברים, שכל אוזן שעכשיו נמצאת, לא משנה איפה, כל אדם, אנחנו לפעמים צריך לאסוף את הרגעים האלו. זאת אומרת, זה היופי מה שהתוכנית הזאת עושה בעצם, כי אנחנו חיים, השגחות פרטיות בדרך כלל קורות הרבה, וקורות כל יום כמעט, וכל הזמן, אנחנו לא תמיד שמים לב, גם אדם בדרך כלל מתמודד עם דברים, אז הוא ככה חיים קשים לו לפעמים בכל מיני תחומים וזה. הוא צריך לאסוף את הרגעים האלו, ולהרגיש כמו ש... כמו שדוד המלך בתהילים, הרבה פעמים יש לו את ההרגשות האלו של, של, של דברים אותנטיים שקרו איתו, וגם ברגעים הקשים שלו הוא ידע להשתמש בהם,
0: להיזכר בהם,
1: גם במקרה
0: וואו,
1: הזה, גם במקרה הזה, לקחת את זה ולהגיד, הנה, אתה זוכר את הרגע הזה? זה היה צמרמורת, זה היה ברור, כשמש. אז גם זה אמונתך בלילות בעצם, זה בדיוק הכותרת של התוכנית, אמונתך בלילות, שבלילה, בזמן חושך, אתה משתמש בדברים שאתה ראית בזמן האור. וזה בעצם הרעיון, שבעצם בזמן, כרגע היה משהו, היה איזה פרוג'קטור באמצע הלילה. הרגשת דבר חד וברור, זה לא יכול להיות צירוף מקרים, אין פה שום יד המקרה בסיפור הזה. זה למעלה מכל דמיון, למעלה מכל טבע.
0: פלי פלי, באמת.
1: אתה רואה את זה בצורה כל כך חדה, אתה צריך לאסוף את זה איתך, לקחת את זה איתך, וזה בעצם, אני אומר, זאת המטרה גם של התוכנית, שבעצם כל מי שעכשיו יושב ושומע, מקשיב, כל אחד עם ההתמודדויות שלו, כל אחד עם הקשיים שלו, כל אחד עם ה... זה... הוא אומר,
0: ברגע שהוא נזכר בימים האלה...
1: אתה לא יכול לעמוד מנגד מול סיפור כזה. הנה, זה אותנטי, זה מהיום, זה לא עכשיו אני שולף מלפני כך וכך זמנים. זה הנה, כך קרה. אני הרגשתי גם צורך לקום, וזה בדיוק היופי שיש תוכנית כזאת, שאתה... אתה לא צריך עכשיו ללכת לתלות מודעות ברחובות, אתה פשוט מאוד עולה לשידור, ועם ישראל שומע שהנה, בלילה הזה והזה קרה איתך דבר גדול.
0: וואו.
1: זה המעלה הגדולה של השידור הזה, מאות אלפי יהודים ברגע זה שומעים את מה שהתרחש לך. אתה עוד כולך הצמרמורת מהלילה הזה, מהלפני שלושה ימים, ואתה ישר מעביר את זה הלאה. זה כוחה, וזה גם התודה רבה שאנחנו אומרים לקודש ברוך הוא, זה בעצם ההודעה, הנה אנחנו קיבלנו ממך מתנה, ואנחנו
0: מעריכים אותה ומפרסמים אותה הלאה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: פילי פליים. ישר כוח גדול, באמת. מכל הכיוונים, על המחשבה ועל הבחירה בתוכנית, לשתף ולפרסם ולהודות.
1: יש
0: לך, הערת פה את הנקודה החשובה הזאת, שהבן אדם פשוט צריך לחפש לאסוף את הדברים. פשוט לחפש. מתוכנית לתוכנית, יש לו זמן לחפש.
1: ואני מעודד את כולם, זאת אומרת, כי אני מהתוכנית הזאת קיבלתי הרבה מאוד כוח, ואני מעודד באמת אנשים שאם קרה איתכם, זה לא משנה עכשיו, לפני, אבל זה גם באמת נותן את הנקודה להתבונן. אתה חי את ה-24 שעות שלך, קרה איתך משהו, אנחנו פעם היינו עוברים על זה, היינו אומרים לעצמנו, אה, איזה יופי, איזה כיף, אבל היום לא, היום תעצור, תסתכל, תראה שקרו פה דברים שהם נשיקה, שזה חיבוק מלמעלה, שזה מתנה מלמעלה, ותדע לרוץ ולהתקן. יש הרבה אנשים שזקוקים לשמוע את זה. אנחנו, איש את ראו יעזור לאחיו יאמר חזק. זאת אומרת, אתה הולך ומשדר את זה, אתה גם מודה לקודש ברוך הוא, גם אתה מעריך, וגם אתה נותן לאנשים כוח.
0: נותן כוח למי ש, כן, למי שמתמודד, אומר, הנה, יש ימים שתורא אור גדול.
1: הנה, בוודאי, שזה יהיה לזכות כלל ישראל. זה מה שאנחנו אומרים, עכשיו אנחנו זקוקים עוד לזכויות האלו, באמת. סיפור כזה זה להוסיף אור ואמונה בעולם, וזה קודש ברוך הוא נתן לי את זה, אתה יודע, באסתר, מה שנקרא, בהכבה, מול שלושה אנשים, וזה הופך להיות עכשיו נחלת כלל ישראל, לא להשאיר את זה אצלי.
0: פילי פליים, ישר כוח גדול, באמת, ממש מודה. מודה מאוד, ואני מניח באמת שעשית דברים, עשית דבר גדול מאוד. תודה רבה ולילה טוב. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק לפני זה נזכיר את מספר הטלפון. מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, הנה לסיפורים, סיפור נפלא ומיוחד, ככה שקרה לפני כמה ימים, אבל המחשבה הזאת שהנה יש לנו הזדמנות לפרסם את הדברים, אז יש כאן בתוכנית שלנו באמונתך בלילות. ואנחנו ישר למאזין נוסף, לילה טוב.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך. האם אני שומע... האם אני שומע את רב עמוס, ידידנו יקר?
2: כן, כן, כן. טוב, עכשיו, אומנם נעשה את זה קצר, אבל שעור מאוד העריך, ויש בטח עוד הרבה אנשים. אני רוצה לספר פה סיפור על כוח של צדיקים. מי שלא יודע, שיני ורוב זה היה הבן הגדול של דברי חיים מסנס. הוא היה גדול הדור, תמיד חכם עצום, ואחד מהצדיקים של הדור.
0: קבור בשיני וקשור, נראה לי קבור גם בשיני ו, יש בפוילין.
2: כן, כן, כן. דרך אגב, הוא היה גם בארץ. הוא היה בארץ, סיפור שלמת, הוא היה בארץ,
0: מעניין.
2: ומדע גם כן את איפה האפר פרה אדומה היה, מאוד מאוד מעניין, אבל זה לא, כרגע לא הסיפור פה. וגידוי נאות, הסבא שלי היה אברך אצל שיני ורוף, הספיק להיות אברך אצלו. וסבא מוזבר מאוד מבוגר. יום אחד בירושלים יושבים עשרות אנשים בשיעור. באמצע השיעור מתחיל אחד מהאחד אדם זקין להשתעל. טוב, חשבו שזה משתעל, פתאום השיעור ממש עלה בעוצמתו, שיעור לא רגיל, הם מאוד נבלו. ומחכים וחכים רואים שזה לא עובר. הם רצו לקרוא לטיפול נמרץ, הם נבלו. אדם אומר להם חכו, אל תעשו שום, הוא כרמז להם לא לעשות שום דבר. כשנגמר השיעור, הוא הצליח להירגע, הוא מספר להם, כשהייתי ילד בן 4 או 5, היה לי שיעול מאוד חזק. והשיעול לא עבר. אמא שלי, ההורים שלי הלכו לכל הרופאים. לא היה שום פתרון. הלכו לאיזה... שלחו אותם לזיר מסוימת, שם יש פרופסור גדול, הוא בדק אותי, הוא אומר, תשמע, אני לא יודע. אני לא יכול לזה, זה משהו מאוד מסוכן, ואני פוחד שזה ירוס לו את הריאות. אמא שלי יצא החוצה, יודע איזה מה לעשות? התחילה לשאול אנשים, אמרו, תשמעי, לא רחוק מפה, בחג שעה, שעה וחצי, יש אחד מצדיקי הדור, קוראים לו שיני ורוף, קוראים לו חזקאל, וכדאי לנסוע אליו, הוא נקרא גדול הדור. הוא מספר היהודי הזה, אני נוסע אליו, עם אמא שלי כמובן, לוקחים אותי ההורים שלי לשם, ואמא שלי הדומיננטית, מגיעים לשם, ונהיה לי שחור בעיניים, יש פה מאות אנשים, לא אלפים, קהל עצום. טוב, מה היא תעשה? היא לא יכולה להידחף שם, אישה ואנשים, התחכה. הנה, היא עמדה שם באיזה מקום, זאת נשים, חיכתה. עכשיו, אני הייתי ילד קטן, והתחלתי להסתובב. הלכתי כל מיני מקומות, כי הילד לא שמו לב אליי, ופתאום אני מוצא את עצמי ליד השני ורוב.
0: וואו.
2: איך שאני אכנס לחדר שלו, מתחיל השיעול שלי בצורה איומה. השתעלתי, כמו מה שיש לי כל הזמן. השיני ברוב ניגש אליי ואמר לי, תשמע.
0: לא היה צריך אפילו להסביר לו מה הבעיה, הוא ראה מול העיניים.
2: הוא ראה בעיניים, הוא ראה את זה, הוא ראה, תשמע. יש לך זמן להשתעל בגיל 80, לא עכשיו.
0: וואו.
2: באותו הרגע, הוא אומר, הפסיק השיעול. לחלוטין. הפסיק השיעול. ועד היום, הוא אומר, לא היה לי את השיעול הזה בכלל. ועכשיו שקרה לי השיעול וכולם נבלו...
0: כי אני בגיל 80.
2: היום נהייתי מ-80, הוא אומר.
0: וואי.
2: היום נהייתי, זה כוח של צדיק.
0: בלי איך הוא, בלי חשבונות. פשוט 80 זהו, זרק את זה לשם.
2: בדיוק. אמרת, אני אצפה משהו סיפור קצר אחרי האוור. וואו. אני אצפה את האנשים גם כן. נגיד גם כן ככה, גם בפרשת השבוע.
0: והבאת לנו עוד זווי של אמונת צדיקים. איך הוא עם מילה של צדיק? זה לא... זה לא רק הברכה, זה היה פשוט, אמר, בגיל 80, זהו, הוציא מפיו הקדוש כמובן.
2: והוא אומר, אני חושב, מה זה צריך להיות?

0: אותו. למשל בכולל יש לנו כל מיני מבוכות של לקות שמעוני ודברים הגמרא, מה ש... מי שלא יודע, ראש הכולל, אני שואל אותו. אז מה אני אומר, את מי אתה שואל? מה אתה עושה? זה אומר, זה אצלנו בכולל. הוא יושב עם חומש כל היום? זה משהו זוי, זה לא להאמין את זה. אברהם בשנות 45-50 יושב עם חומש, ובאים אליו אברכים מהקונגולה, פוחד מהכולל הגדולים בבני ברק, ושואלים אותו שאלות. מהגמרה הזאת, מהגמרה הזאת, מהמהלכה הזאת. אדם שפשוט, הוא היה שבו חיים כניס הרבה זמן, רק הוא היה חברות של דובלת. זאת אומרת שרציתי להגיד לגבי השבועים, החותן שלו לקח על, על עצמו להוציא אנשים מהשביעה. דתי, גם כן, דרך אגב, זה הילדים מיפן, זה בחור מיפן שהיה פעם.
1: כן, כן, כן, כן. זה, זה המשימה, כן.
0: לחידה הבאה הזכרו לו.
1: כן, גם, כן. קוראים לו, למה קראו לו?
0: אנשים, כן, הוא גם הוציא אנשים
1: לחידה הבאה.
0: אנשים חילונים, שתפשו כן. אותם על הסמים או על דברים אחרים, או הברכות. יום אחד אחד אומר לו, תגיד לי, כבוד הרב, אתה מתעסק? הרי מחל... אין להם מחללי שבת. מה אתה משחרר אותם? גם עולה כסף, גם זמן. הוא אומר, תגיד לי, כתוב באיזה מקום בתורה שצריך לשחרר רק אדם שהוא הולך עם שטריימל או קפוטה או, או זקן גדול או פרק ואז צריך לשחרר אותו? ואם הוא חילוני לא צריך לשחרר אותו? תראה לי איפה זה כתוב. אם תראה לי, אני אפסיק.
1: פילי פליים.
0: זה יהודי.
1: פילי פליים. רב עמוס.
0: הקושבור רוצה שכתוב בדיון שבועים. לא כתוב בשום מקום שחייבים רק לאדם דתי לעשות בדיון שבועים.
1: בסדר, גם הוא ישר כוח לבמוס, ותמיד, אתה יודע, מאוד מאוד שמחים תמיד לשמוע את הסיפורים ואת החיזוקים שלך.
0: נערתי כדי לא, הבאתי דברים ממש קצרים, כדי שיהיה לאחרים גם מקום לדבר.
1: ישר כוח, תודה רבה.

0: נשב איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדיבייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.

0: חזרנו ועונתך בלילות, ואנחנו ממשיכים לשמוע את הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. המאזין הקודם, לא הקודם, הקודם קודם אמר שהוא בדיוק קרא לו סיפור נפלא בלילה, אז הוא הרגיש ואמונתך בלילות. אני חושב שיש משהו יותר מיוחד, הזכרתי זו לכמה פעמים, כל פעם בווריאציה אחרת. אין ספק כשבן אדם טוב לו בבוקר, ולהגיד בבוקר חסדך, זה יחסית קל. אדם יש לו חסד שהוא, וואו, משהו ככה כל כך קיצוני וגדול, אז הוא מאוד בקלות, הוא באמת גם מודה להשם. יש גם כאלה שגם ככה לא, שגם ככה לא ממש מודים להשם כשהחסד הוא מאוד קיצוני. כמו שאחד מהתלמידי החכמים הגדולים בבני ברק, שחיתן בשבע ברכות האחרון, שהוא חיתן את עשרת ילדיו, הוא נעמד, והוא לא היה מדורש הרבה בציבור, אז כשהוא קם ורצה משהו, הוא רוצה להגיד דרשה, אז כולם ככה שקט, שבע ברכות האחרון של הילד העשירי, זה באמת, זה אירוע מיוחד ומרגש. אז הוא אמר, אני רוצה להגיד משפט אחד בבקשה, אתם לא צריכים הרבה חורים, זה לא דרשה ארוכה, אני רוצה להגיד דבר אחד, זה משפט אחד, אבל זה משפט המחץ. אני רוצה להגיד לכם שהקדוש ברוך הוא לא עזר לי לחתן את עשרת הילדים, ועכשיו אנחנו ברוך השם עומדים ביום השביעי של השבע ברכות. וכך אני השקט מוחלט, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, מה עזר, לא, לא, שהקדוש ברוך הוא לא עזר לך. אז אחרי שהשקט וחלק מהאנשים כזה קצת חייכו, קצת לא נעים, קצת מבוכה, הוא אמר, אני אגיד לכם בדיוק מה אני מתכוון. אני מתכוון שהקדוש ברוך הוא לא עזר לי, אלא הוא עשה הכל. כזה דבר, לחתן ילדים, ברוך השם, בסייעת הדשמיא. כשאדם אומר, הקדוש ברוך הוא עזר, אבל אתה רציני, אתה יודע לעשות את הכל. ורק הקדוש ברוך הוא עזר לך, אתה גם באמת מודה לו, וזה באמת מאוד מאוד חשוב. ההודעה להשם דבר מאוד חשוב, אבל שאלה באיזה צורה אתה מודה להשם. האם זה שאתה עשית, ואתה אומר להשם, אני מודה לך, או שאתה אומר לו, הכל מהקדוש ברוך הוא. וכשאדם קם בבוקר ומרגיש ככה על כל צד ושל שלו, זה שאחד המאזינים קודם הזכיר שהחוכמה זה פשוט לאסוף את הסיפורים האלה של האמונה והשגחה פרטית לעצמנו. זה, אם אתה משתף את זה בציבור, זה כל שכן. ולכן העוצמה הזאת של להגיד תודה להשם כשאתה רואה דברים שנעשים לך, דברים קטנים אפילו, קטנים מאוד, זה עוצמת האמונה וההרגשה של ההשגחה פרטית, זה להגיד, הנה, הקדוש ברוך הוא פה נמצא לגמרי, הוא זה שמנהל פה את העניינים, זה לא שהוא עוזר לי במשהו. טוב, נעבור הישר למאזין נוסף.
1: כן, שלום.
0: לילה טוב, ומבורך.
1: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה.
1: שם שלי יעקב, יש לי, ברוך השם, הרבה הרבה סיפורים של ההשגחה פרטית. זה סיפור שקרה לי לפני כמה שנים.
0: איך אומרים? בוא נתחיל. ניכנס למסע.
1: כן, כן. כל שנה אני עושה על זה קידוש בבית כנסת, על איזה נס שבו ניצלתי מתאונה שהייתה יכולה להיות קטלנית, וברוך השם שהציל אותי. אז ככה, בוקר אחד, אני קבלן, עובד כקבלן בנייה ושיפוצים. בוקר אחד הלכתי למקווה כדרכי, ופגשתי שם חבר, יש לי חבר שם, גרתי אז באיזה יישוב, יש לי חבר שהוא נכה בשתי רגליים, הולך אבל ממש בקושי רב. ראיתי אותו ככה, איך הוא ממש בקושי רב, כל כך צריך בשביל ללבוש את המכנסיים, זה כל כך, כל כך מסובך וקשה. אז נתתי בליבי ככה להודות להשם יתברך על זה שיש לי רגליים בריאות. ממש במשך דקות ארוכות אמרתי תודה להשם זה שיש לי רגליים ושהוא עשה אותי בריא והכל. אותו יום אנחנו עבדנו ביישוב עם מיני מחפרון, והוא חפר לנו יסודות בשביל איזה תוספת בנייה. סוף היום אני הולך לקראת המיני מחפרון, יהודי מאוד מאוד מקצועי בתחום, והוא נוסע לקראתי, ופתאום, בלי שום התראה מוקדמת, פתאום הקף של הטרקטור מסתובב עליי, ותופס אותי בירך, ומדביק אותי לקיר של, של הבית. ממש, והוא צועק, ואני צועק, וברוך השם, היה נס נפלא ביותר, שהקצה של הקף שלו נתקע בקיר, ואני ככה ממש ניצלתי מהדבר הזה, עליתי בין...
2: שהוא לא קיבץ אותך פי כמה.
1: כן, זאת אומרת, הוא תפס אותי בשן של הקף שלו, והקצה של הקף, קיצור, קצת קשה להסביר את זה, אבל מה שהיה, זה דרך הטבע, מה שקרה, מה שהיה בפועל, זה שפשוט, אני נפלתי על הרצפה מרוב בעלה מהדבר הזה, וקמתי על הרגליים, והתחלתי להסתובב באתר, ולצעוק, השם יתברך, אני חי, תודה רבה, השם, אני חי.
2: וואו, וואו.
1: מה שקרה, הוא נתפס לו איזה ענף של צמח מטפס מהגינה שם על הסטיק של של הקף, וזה משך את הסטיק, והקף הסתובב, והוא לא הבין מה קורה, ועד שהוא דומם את המנוע, אז כבר הכל כבר היה מאחורינו. אמרו לי, תלך לטרם, כי יכול להיות שיש לך איזה משהו פנימי, שום דבר.
2: וואו.
1: שטף דם הכי... כמעט לא ראו שום דבר. נהגתי הביתה. אני כל הדרך, אני אומר, בוא נשאלה, איזה יופי, איזה יופי.
2: מסתכל על עצמך, ימין ושמאל, לראות שבאמת זה אכן אתה.
1: כן. שם למחרת בבוקר, אני פוגש עוד פעם את החבר. אז אמרתי לו, בצחוק, אמרתי לו, תראה איזה קטע היה לי. אתמול אמרתי תודה לשם, בזכותך אמרתי לו תודה. על זה שיש לי רגליים. ותראה מה הוא עשה לי.
2: וואו, את אותו חבר, לא, אתה רק בשביל, אתה פוגש שוב את אותו חבר נכה.
1: כן, כן, פוגש אותו באותו מקום, במקווה. אמרתי לו, תראה, אתמול ראיתי אותך, אמרתי תודה להשם, כאילו באמת, מתוך זה, ואני, הוא אמר לי, אתה אין לך עיניים לראות? הוא אומר, אתה, הקדוש ברוך הוא היה צריך להוריד לך את הרגל, בגלל שאמרת לו תודה, אז הוא נתן לך איזה פליק. אמרתי, וואי, אופר, הצלת לי את החיים. אמרתי, תשמע, מייל לזה שהשם יתברך עושה לי נס. אני מודה, אני באמת, כאילו, זה פשוט מאוד, היה לי פשוט מאוד שאין פה, שזה הכל השגחה והכל, אבל באמת, העיקר, קדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר סתם. הוא בא להגיד לי משהו, הוא בא לדבר איתי, זה דו שיח. ככה אנחנו למדנו, ככה שכל דבר שהשם יתברך עושה, הוא לא רק עושה, הוא עושה לטובה, ויש לו סיבה לזה. צריך לברר מה הסיבה. לא סתם להגיד, ברוך השם, להגיד תודה ותודה, אבל לנסות להבין. אמרתי, טוב, בסדר, הלכתי הביתה. פתחתי את הספר שאני הייתי לומד אותו, לומד בפי הסדר, היה לי את הסדר בליקוטי מוהר"ן. פותח את התורה הבאה שאני צריך לפתוח, וכל הפסקה מדברת רק על הירך והירך והירך והירך. תורה שבעל פה שנמשלה ירך, אלו דברים שבסתר רבנו אומר. ואז נזכרתי שהרב שלי אמר לי, תשמע, שאלתי אותו מה אני צריך, רציתי ממנו הדרכה, מה אני צריך לעשות, הוא אמר לי, תראה, אתה חייב ללמוד תורה שבעל פה. חייב ללמוד תורה שבעל פה, אתה צריך ללמוד גמרא. ואחרי שהוא אמר לי, זה מאוד התחזקתי בזה, ואז היה תקופה שפשוט נפלתי מזה, עצרתי מזה. וראיתי את התורה הזאת ונזכרתי בקופה שהרב אמר לי, אמרתי, יו, שם ינברך, הוא פשוט אומר לי, תשמע, אתה מאוד יקר לי, אני רוצה שאתה תלמד, היית לומד, היה לי שעשועים מזה, היה לי נחת מזה, הפסקת, רציתי להזכיר לך. מיד עשיתי, התקשרתי לגבי של הבית כנסת, אמרתי לו, גבי, יש לי קידוש לעשות, צריך לעשות קידוש בשבס, כינסתי את כל האנשים, אמרתי, תראו, אני קניתי בשבילכם הרינג, תקשיבו סיפור. סיפרתי להם את הסיפור, אמרתי להם, תראו, די לחכימה ברמיזה ולשטיה בחורמיזה. אני יש לי ראש בקיר, אני צריך שהקדוש ברוך הוא יראה אותי עם טרקטור. אבל אתם רק תקשיבו לסיפור ותתעוררו. אז אני ככה...
2: אז עשית קידוש נוסף עכשיו, שאתה עולה ברדיו כאן לפני מאזינים רבים, זה קידוש נוסף?
1: כן, כן, כן. אז בדיוק ככה פתחתי את הרדיו, אני בדרך ככה ליער לדבר עם קדוש ברוך הוא. אז פתאום פתחתי את הרדיו, שמעתי את היהודי שמספר על הזה, ואמרתי, טוב, תראה מה, אולי אני גם אספר את המעשה הזה, כבר אני מספר את זה להרבה אנשים.
2: כל כך חשוב, כל כך חשוב לשתף, וזה חלק עצום. זה סייעת הדשמה, באמת, אני תמיד אומר פה למנהלים, למנהלי התוכניות, זה סייעת הדשמה שיש לאנשים את האפשרות לתת קורבן תודה מסוים. הרי קורבן תודה זה גם כן לכנס אנשים, כתוב 40 חלחמי תודה, לפרסם את הנס. זה בדיוק אדם שנעשה לו משהו והוא מפרסם את הדברים. זה מראה כמה הוא מעריך וכמה הוא אומר תודה.
1: כן, ותודה לכם גם כן שיש לכם את המקום הזה, את האפשרות הזאת לספר.
2: אז שוב, ישר כוח לך ולילה טוב, ושוב, תמיד בשורות טובות וחיזקתנו.
1: יופי, כל טוב, כל
2: טוב. תודה, תודה. לילה טוב ומבורך.

0: חזרנו ואמונתך בלילות. וואי, איזה שיר נפלא. אנחנו עוברים למאזין נוסף. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: כן, בבקשה.
1: כן, קודם כל אני רוצה לפני זה להביא הקדמה, שבעיקרון הרבה פעמים רואים שאתה רוצה משהו, אבל זה לא הולך איך שאתה רוצה, יוצא שבעצם איך שזה נהיה, זה הרבה יותר טוב והרבה יותר נעים. כן? אתה רואה את זה
0: ככה. כן, מדהים כמה, איך שבבחינת רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום, הכוונה, אתה רוצה כיוון אחד, בסוף זה מגיע מכיוון אחר, בצורה אחרת, שאתה מגלה שהיא הרבה יותר טוב, שזה אפילו הרבה יותר טוב ממה שהיה אמור להיות.
1: כן, אז ככה אתה מרגיש שיש לך מי לסמוך. פשוט. יש לך מי לסמוך. זה אומר שהקדוש ברוך הוא ניסים לך עליך, וזה אותי יושב רגוע. אבל עוד מה שאתה מספר, זה חוץ מזה, זה כזה.
0: כן, בבקשה.
1: היה לי סיפור, אני עכשיו מחכה לבן זכר, אני לא, כאילו אין בן זכרים, אני צריך לעשות טיפולים בשביל שזה הגיע.
0: שיהיה בשעה טובה בזאת השם.
1: אמן. אז אני הייתי צריך ללכת לרופא בשעה 12 בצהריים, צריך להספיק. והלכתי לרחוב על הנכון 20 דקות, טוב, אז מה אמרתי? קודם כל, תעשה כזה ברוך הוא שאני התפללתי להשם, התחלתי להתפלל. ברגע שכתוב באור החיים, שאחד מהתפילות שנשמעות, זה תפילה שבשעת צרה.
0: וואו, דווקא שבן אדם בשעת צרה, זה יותר תפילה מתקבלת.
1: כן, שזה מנוע מקלב, וזה עצה אמיתית ככה, טובה טובה. טוב, אז זה עוד היה לפני שקראתי את באור החיים. אז אני התפללתי. טוב, הלכתי למקום לא נכון. הלכתי לשכונה, לרחוב אחר לגמרי, ממש רחוק. פתאום אני מתקשר לאשתי, אומרת, אתה לא צריך להיות שם בכלל, אתה צריך להיות במשרד יוסף, לא איפה שהייתה. אמרתי, וואי, יאו, מה לעשות, אני אלך הביתה? לא נלך הביתה. טוב, הגעתי עד כבר לדיקן. פתאום כך, מגיע אליי חבר שהוא נהג, כן? בוא אליי, אם אתה צריך לסיע שם, בוא אני אסיע אותך לשם.
0: וואו.
1: אמרתי, כבר באמת, הרופא הזה בשעה 12 אמור ללכת. הנה, זה אני אחרון בתור. הייתי אמור להיות ב-12, ואז מסיים איתי בולך. אמרתי, תעשה כך שהרופא הזה, יחכה לי, ולא ילך לשום מקום. תלעתי, השם צריך. טוב, אני נוסע. ו-45 דקות בריחור. אני לא יודע, ושם הלכתי אחר כך הגעתי למקום, ובסוף שקעתי מרגיל מרכזייה, והם אמרו, לא בטוח שהוא יקבל אותך. כן?
0: כן, זה מוכר.
1: כן? אני מחכה. אתה יודע מה? הריבון השלום, אם הוא שם, תעשה ככה שהוא יקבל אותי, אם הוא עדיין שם. אני רואה שאף אחד לא יצא. דופק בדלת, אני רואה שהוא ריק, רק הוא נמצא שם, הבן אדם, תעשה לי רק את הפניה וזו, זה מה שאני צריך. אני צריך שאתה תעשה הפניה לבדיקה כזאת וכזאת. הוא אומר, אני צריך כבר ללכת. אני אומר, מה? בסדר, תעשה לי. עשה לי הפניה, הכל בסדר. שם שמה לצלתי, הכל בסדר. כבר שוב, ברוך השם. זה
0: וואו. כן, הנה, כמו שאתה אומר, שמתפללים, שמבקשים, זה לפעמים התשלום הוא במזומן.
1: כן. כדאי להתפלל בכל זמן, לא רק את ה-18, שבדרך כלל ה-18 זה לא כל כך הולך לנו עם הכוונה בזה. המצווה הזאת של התכנונים האלה מאוד מקלב, שזה מאוד עוזרים, מאוד מגמשים.
0: ישר כוח גדול, תודה. הנה חיזקתנו ככה, עושה של תפילה.
1: זה טוב.
0: כן. ישר כוח גדול.

0: חזרנו, אבונתך בלילות, אז הנה נוספת, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב מבורך, בבקשה.
1: תודה רבה על הזכות להודות לקדוש ברוך הוא. אני אומרת, אדם כשצעירים, אז פחות מבינים את הניסים ואת ה... כאילו משהו, כאילו הכל רגיל, ממשיכים, אבל כשמתבגרים, אז פתאום... תקלים אחורה ואומרים, וואו,
0: אם את יכולה רק להתקרב טיפ-טיפה יותר לפומית, שנשמע אותך יותר ברור. שומעים, אבל אם טיפה,
1: כן?
0: יעזור.
1: אוקיי. עכשיו שומעים?
0: כן, יותר טוב.
1: אני פשוט ארים את הכל. אני אומרת שכשאדם צעיר, הוא פחות יודע להודות, פחות מבין את הניסים, פחות... וכשאדם מתבגר, אז הוא פתאום קולט כמה ניסים, הקדוש ברוך הוא סובב, סובב וסובב.
0: בכלל אדם שהוא הילד צעיר כל הזמן, כל החיים שלו הצעירים, הוא מרגיש שהוא מקבל, הוא לא מבין שכל מה שהוא מקבל זה לא דבר, זה לא דבר טבעי.
1: עכשיו, שום בייביסיטר לא החזיקה אצלי מעמד יותר מפעם פעמיים. הילדים שלי, ברוך השם, היו שובבים. עכשיו, פעם אחת סוף סוף מצאתי נערה ממשפחה חסידית, נערה נהדרת, ויצאתי כזה בשמחה לסידורים שלי, ואמרתי לה, הזהרתי אותה, שתשים עין על יעקב השובב. הוא היה בן 4, 5, 6, אני כבר לא זוכרת. והוא התחיל עם המחבואים. איך שאני כבר הלכתי, הוא התחיל ישר להירץ אחריו בבית, ככה הבנתי. ובשלב מסוים, היא לא מכירה עוד את המבואות שלה בתוך הבית, כן? היא חדשה. הוא יצא מרפסת שהחלון משקיף לסלון, והוא כזה קפץ להראות לה שהוא נמצא, כאילו, הראה את עצמו, והיא מחפשת אותו, פתאום היא רואה אותו, היא רצתה להגביע אותו, לקחת אותו לסלון, אז היא הכניסה את הראש בעוצמה, החלון, היא חשבה שהוא פתוח, והזכוכית, השמשה הייתה מבריקה ונקייה, אז היא חשבה שהחלון פתוח. הוא הכניס את הראש בחלון בשביל לתפוס את הילד, והתנפץ החלון. אני לא יודעת איך היא הוציאה את הראש משברי הזכוכית כשאני באתי וראיתי את החלון מנופץ והשברים של הזכוכית עדיין בחלון. אני לא ידעתי איך היא הצליחה להוציא את הראש. איך הצוואר שלה לא נחתך חלילה. כאילו, אני אז, כאילו, עברתי לסדר היום, ורק... עברו שנים, אני אומרת, רגע, איך לא הודיתי להשם? הרי זה יכול להסתיים באסון.
0: בוודאי.
1: והיא השגיחה על התינוק והילדים מסביב הקטנים, ואיך הם לא היו לידה ברסיסים האלה שהתנפצו, וממש, תודה לבורא עולם על הנס הגדול שקרה לי.
0: וואו, הנה, הזדמנות באמת להודות, זה כל כך חשוב,
1: כן,
0: כל כך מיוחד.
1: כן, להודות מכל הלב. כי אני מתרגשת כל פעם שאני נזכרת לחשוב שהיא הכניסה את הראש בעוצמה לתפוס את היד, היא חשבה שהיא הולכת לתפוס, להרים אותו, והכניסה את הראש בזכוכית. איך היא הוציאה את הראש? מילא כשהוא הכניסה, מילא, אבל איך היא הוציאה את הראש? איך היא הוציאה? הרי מה? אני אפילו לא שאלתי אותה, אני אפילו לא זוכרת מה היה. אבל זה היה נס גדול.
0: אני אגיד יותר מזה, אני תמיד מתפעל עוד יותר שזה, הנה, את זוכרת את זה ומתפעלת מזה. לפעמים, הנה, עוד סיפר לנו פה מאזין מסיפור שקרה לו ביום חמישי האחרון, שזה גם חשוב, ככה לזכור את הדברים, אבל מי שמשאיר דברים במשך זמן, זה מראה כמה זה תפס אותך, כמה זה...
1: ברור, כי כשהתבגרתי זה יותר תפס אותי. אז הייתי עסוקה עם הילדים והכל כאילו, יאללה, קדימה, לסדר היום.
0: יש כאלה שאומרים, זה גם גיבוי מאחד הפסוקים בתהילים, אבל שכשנערים מתחתנים, ואחר כך נעשים בסייעת הדשמי ההורים בעצמם, אז הם מתחילים להודות להורים שלהם, אז הם מתחילים להבין, גם הדעת מגיעה מאוחר יותר, אבל הם מתחילים להבין מה ההורים עשו עבורם, כי הם עכשיו עושים את זה לילדים, לפעמים זה קצת מאוחר. אבל החוכמה היא לדעת את זה בזמנים אחר, בזמן, איך אומרים, בזמן שהדברים קורים.
1: ללמד את הילדים שלי מגיל קטן להודות אחרי מקרים כאלה. עכשיו, נס נוסף, הבן שלי קנה אופנוע ונסע על אופנוע, בן אחר, ו... יום אחד הוא אמר, פתאום אני רואה שהוא הלך וקנה כסדה מיוחדת, חזקה, משהו משהו. טוב, אני לא התייחסתי, אני בכלל לא אהבתי שהוא נוסע על אופנוע. אז קרה לו תאונה, והוא נכנס, המכונית עלתה עליו, וישבה על הכסדה. המכונית של הבחורה לא הייתה גדולה, אבל היא ישבה על הכסדה החדשה. זאת אומרת שאם חלילה הוא היה עם הכסדה הישנה, אני לא רוצה להגיד
0: בכלל מה
1: שהיה
0: יכול להיות.
1: נשבר לו הכתף והתרסק לו הכתף, ועד היום יש לו כאבים, אבל הוא ניצל לחיים. אולי זה המקום שיברכו אותו לרפואה שלמה. אברהם אביעד בן לינדה. בן לינדה.
0: בן לינדה, שיהיה לו רפואה שלמה, מהרה, וש...
1: אמן.
0: כן, שהנה, החיזוק הזה שחיזקת אותנו גם יהיה לרפואתו, והחיזוק הזה הוא יהיה חשוב מאוד.
1: תודה רבה.
0: בעזרת השם.
1: שם יברך אותך. תודה רבה.
0: בבקשה, בהצלחה מרובה, ושוב, באמת, בריאות איתנה לבן בעיקר.
1: תודה רבה.
0: תודה.

0: כן, חזרנו ואומנותך בלילות לסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית. אנחנו הישר למאזינה נוספת. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב מברך.
1: שכוח לתוכנית.
0: בבקשה.
1: רציתי בבקשה לשתף את המאזינים ואתכם בחוויה לא כל כך קלה שקרתה לי. אני, הייתה לי בעיה של חוש ריח, אבל לא ידעתי עד כמה זה היה קשה. אז לא טיפלתי בזה. ומודיעים לי שאחי נפטר.
0: שקשור, רגע, סתם בשביל, שקשור היה לקורונה או שלא קשור בכלל?
1: לא לקורונה? למה קורונה?
0: כי בקורונה גם היה חוש הריח, היה...
1: לא. זה היה לפני.
0: כן. בבקשה.
1: מודיעים לי שאחי שגר מחוץ לירושלים נפטר. ונפצר ממני ניסוע לבית העלמין. אז ביקשתי מרבנית דגולה, רבנית ממש צדיקה מהבניין, לעשות לי קריאה. אני הייתי רוצה לבוא אליה. אמרה לי, אני אצור איתך קשר. טוב, אני יצאתי והחוצה לסדר כמה עניינים, וכשהגעתי הביתה רציתי להדליק גז, להדליק, לחמם לי משהו לאכול. ובדיוק לפני שהדלקתי, אני שומעת נקישה בדלת, והייתה רבנית. אומרת לי, רציתי לחסוך ממך להגיע אליי, לצאת החוצה, כי אסור לך, באתי לעשות לך את הקריאה, אבל רגע, מה קורה פה? יש ריח של גז. אמרתי לה, בדיוק אמרתי להדליק את הגז, אבל לא הדלקתי. אומרת לי, את לא מרגישה שיש פה, מהר, תתקשרי להמיסר הגז. לפני שאני אעשה לך את הקריאה. אז התקשרתי, הגיעו, ובינתיים עד שהם הגיעו היא עשתה לי את הקריאה והלכה, ובאים בודקים, אומרים לי כל הבוערים היו מלאה גז, מלאה דליפה. את לא הרגשת? אמרתי לא, יש לי בעיה חוש ריח כתוצאה מפיגוע הטרור. לא טיפלתי מספיק, לא טיפלתי בזה, וכך ניצלתי. חתכו מהר את הצינור, וככה ניצלתי משרפה.
0: וואו, זה לא יומן.
1: אמרו לי, אמא, היית עכשיו מדליקה, כל הבית היה...
0: היה עולה. וואו.
1: אז זהו, זה בזכות המצווה שקיימתי.
0: ומאז דרך לגבי הריח יותר טוב?
1: זה מה שקרה, שכמובן אני הוצאתי את הגז הזה מהבית, התרמתי אותו וקניתי בוערים חשמליים.
0: כן, שלא בכלל להיכנס לנושא של גז.
1: לא של גז, אין גז יותר, כן. כי חתכו לי את הצינור. כן, אמרתי להם שיש לי בעיה כתוצאה מהפיגוע הטרור, ואני צריכה כנראה לעבור ניתוח, ואכן כתוצאה מזה ניגשתי לרופא ועשיתי באמת, עברתי ניתוח בהדסה.
0: וואו, לפעמים, איך את אומרת, גם בן אדם לפעמים יש לו איזשהו לקות מסוימת, כמו שאת אומרת, בחוש הריח, ואפילו לא יודע בעצמו, הוא לא יודע בעצמו שיש לו את הבעיה הזאת.
1: כן,
0: ברוך השם, בסייעתא דשמיא, הזכית שדרך המצווה הזאת שהרבנית באה לעשות לה את הקריאה,
1: שדרך זה... בדיוק אותו רגע היא נקשה, בדיוק כשאני רציתי להדליק, היא נקשה בדלת. אז...
0: וואו.
1: אז זהו, ש...
0: אז
1: לא
0: הנה נוציא חיזק...
1: מצווה למטה, אם לא מכריזים על זה למעלה.
0: כן, אז הנה חיזקת אותנו, ושיהיה לך באמת הדברים האלה שאת מחזקת אחרים בהצלחה.
1: אני רצון שנקדש את שמו בחידות אמן. וברבים כל הזמן.
0: אמן ואמן, ישר כוח, תודה רבה, הצלחה רבה.
1: ישר כוח לכם גם, כן, תודה רבה.
0: בבקשה,
1: שלום,
0: בבקשה.
1: שלום.
0: ואנחנו הישר למאזין נוסף, לילה טוב.
2: כן, לילה טוב, שומעים אותי טוב?
0: שומעים מצוין.
2: יופי, זה נצחו במותיה. אשתי הייתה בהיריון קדם, והיה לנו תאומים, ובמהלך ההיריון באזור חודש שביעי, שמיני, הרופאה אמרה לנו, תקשיבו, העוברים הפוכים, בעצם אי אפשר לבצע על ידי רגילה, זה יבצע רק על ידי ניתוח. הסברנו לה שאנחנו לא עושים שום דבר, כמובן בלי לשאול את הרב. והיא אמרה, תראו, אני יש לי ניסיון, אני רופאה מאוד בכירה בתל השומר, לפי הגודל של העוברים והמשקל ולפי הזווית, חבל על הפרחה, פשוט תפיע את היומן ובואו נקבע תאריך, תבחרו לכם איזה תאריך שאתם רוצים. אמרה, תראי, יש לנו את הרב, מה שהרב יגיד, אנחנו נעשה.
0: לא קל, לא, באמת לא פשוט כזה לבוא, לעמוד מול רופאה בכירה שאומרת, אני אומרת לכם ב-100% ואתם אומרים לה, אבל יש רב שיגיד לנו, טוב, באמת סיטואציה מבחינתכם לא פשוטה ויפה.
2: גם לא ידע כל כך איך להתמודד עם התשובה, כי לא רגילה כל כך שאנשים באים ואומרים לדברי, זה מוריד מגדולתה.
0: כן, הרב הזה מה, הרב למד רפואה? הרב למד רפואה, מה?
2: אז טוב, אני תפסתי את נחתתי ישר לנעריה. הלכתי לרב, אמרתי לו, תראה הרב כך וכך העניין, זה מה שהרופאה אומרת. מה עושים? כבר חודש משקלים גדולים, לא פשוט. אז הוא אמר לי, תראה, אין בעזרת השם להתאפקו. הוא אמר לי, וגם אם לא, יש דרכים להפוך. טוב, אמרתי, תודה רבה, ונצאנו, הגענו לביקורת הבאה. ואז הרופאה שלו יושבת, כן, או טוב, נו,

0: פתאום הסתררה דממה, במשך שתי דקות, אנחנו לא רגילים שהיא שותקת. והמילים הבאות, שבעצם באו אחרי הדממת הלכות, היו המשפטים הבאים, פשוט יצא להגיד, אני לא מאמינה, ותכף היא חוזרת על זה אולי איזה 5 פעמים.
1: וואו.
0: טוב, סיימנו, אז הסתבר שלא רק ש... הם התהפכו, אלא כל התנאים הכי אופטימליים שיכולים להיות, התבטאו לקראת בעזרת השם לידה רגילה. זה יצר כל כך קידוש השם, שאפילו שהיא ראית שאחת שממש רחוקה מהדת, כבר התחילה לשאול את הרב גב, אם יכולה להגיע אליו, אמרנו לה שהוא לא מתאבל נשים וכולי, אבל נשלח את בעלה וכולי וכולי וכולי. זה סיפור ראשון על סיעת הדשמיים. סיפור שני,
1: כמו שאמרתי, המעלה הזאת לא פשוט שאתה עומד מול רופאה, לא, איך אומרים, לא מתחילה רופאה אפילו בחירה, ואומרת בכזה צורה בביטחון כל כך, ולהגיד לה לא, אנחנו הולכים לשאול את הרב, זה לא קל, אבל הנה, עמדתם בגבורה, וברוך השם גם זה היה לברכה גדולה.
0: כן, יש לי עוד סיפור מאוד מעניין.
1: בבקשה.
0: יש משפחה ברוך השם, הוא באדם מאוד עם עסקים מאוד גדולים, כסף, והוא היה נשוי, הוא לא בדיוק חזר בתשובה, הוא במשפחה מסורתית, והוא בדיוק התחיל קצת לשמור שבת וכו', ולא היה לו ילדים, 6 שנים לא היה לו ילדים, ומישהו אמר לו, תשמע, אתה תיסע לרב אברג'ל, זכר צדיק לברכה, והתבקש ממנו ברכה. בקיצור, מנעון לאון, הוא קם לפנות בוקר, הרב היה מקבל באזור 7 אחרי התפילה. הגיע באזור, יצא באזור 4 לפנות בוקר ונסע לנתיבות. הוא מגיע לנתיבות, ממתין בתור, כזה שעה, שעה וחצי, תסיימה התפילה. הוא נכנס לרב אברג'ל, והוא כתב לו בדף, ואמר לו, רב, אני ברוך השם נשוי, 6 שנים, אין לי ילדים. הוא מחכה לילדים. הרב הבת שראה את זה באהבת ישראל הגדולה שלו, תקל עליו, אמרו, תראה, אולי תנסה לבקש משהו אחר, את זה אני לא, אני לא יכול לברך אותך.
1: וואו.
0: זה אותו איש, טיפוס מאוד חזק הזה.
1: כן, לא, לא פשוט לקבל כזאת תשובה.
0: כן, זה לא אחד שיודע לקבל כאלה תגובות. אמר לרב, תראה, אני לא צריך כלום, אני צריך רק סך הכל ילדים, אני לא באתי בשביל משהו אחר. אמר לו, לא, אני לא יכול לבקש, לברך אותך, תבקש משהו אחר. באותו רגע הוא פשוט נשבר, והתחיל לבכות כמו ילד קטן. התחיל לבכות בכי תמרורים, והרב מסתכל עליו, אמר לו, הוא מרים לו את הידיים, כאילו, אין מה לעשות, אני לא יכול. טוב, הוא ככה לאט לאט לא הצליח להירגע, והשמה שמה, משבק שמה, ליבר אותו החוצה, חיבק אותו וזה. טוב, הוא הלך לדרכו, ומספר שאחרי 3 חודשים, אשתו נפקדה, ברוך השם. ועובר חודשיים.
1: זאת אומרת שלמעשה הוא יצא, כשהוא יצא משם הוא יצא כביכול ללא, בלי הברכה הזאת למה שהוא ביקש.
0: כן, בלי הברכה, הוא אומר לו, תבקש משהו אחר, זה לא בא בהסבור. במילים אחרות. ואחרי חודשיים אשתו נפקדה, והוא כבר היה ממש מבסוט. עובר חודשיים, ולא עלינו, מגיעים לבדיקות ורואים שאין דופק וכולי. והוא באותו זמן היה במספר שהיה במשרד שלו שם יבואן מאוד גדול. הוא יצא מחוץ המשרד, הוא התחיל פשוט לדפוק על הקירות, כאילו כל המתח הזה של מצד אחד ההתרגשות שאשתו בהיריון, מצד שני הנפילה, הנפילת מתח הזאת, והוא יצא לו ככה להטריס אפילו כלפי מעלה, מה אתה רוצה ממני? הוא טועק לברוא עולם. בקיצור העניינים, מנעון לאון, אחרי זה אשתו קצת ירדה במצב רוח, מטבע הדברים, כולה. עובר עוד חודשיים, ולא עלי להיכנס לעוד כמה פרטים, אבל לא חודשיים אותו זמן שהיא גילה,

0: בדרך לא דרך, הוא כבר מגלה ש... על פי דרך התורה הוא כבר לא יכול לחיות איתה.
1: וואו.
0: ואז הוא מספר שבאותו זמן שהוא גילה את זה, שהם כבר לא יכולים לחיות ביחד, כלומר, זה היה בשעה 2 בלילה. והוא פשוט אומר, יצאתי חוץ לבית, והתחלתי לרקוד ולשמוח להשם שאין לי ילדים. הוא אמר לי, תראה, להתגרש בלי ילדים ובלי ילדים לשתי דברים שאני. ובדיעבד, הוא אומר שמסתבר, כשהוא תפס את הנקודה הזאת, הוא גילה שזה כבר היה מאותו תקופה שהיה אצל הרב אברהם. הוא אמר, עכשיו, הבנתי כבר למה הרב אמר לי, אני לא יכול לברך אותך. עם האישה הזאת, הוא בכלל לא יכול לחיות, הוא לא אמר את זה.
1: וואו.
0: אז אמרתי, מה זה, אני... בחוסר דעתי, אני לא רואה מה הרב רואה. אני רק רואה מה העיניים שלי רואות, אני לא רואה מה הרב מסתכל קדימה. זה סיפור, ועוד סיפור קטן, ממש ממש קטן.
1: כן, וואו.
0: זה הראש כולל של אבא שלי סיפר. ראש כולל מאוד חשוב במודיעין עילית, והוא היה גם קשור לרב אברג'ל. הוא מספר שלפני כמה חודשים, כל 3 חודשים טס לגולה להביא כסף להחזיק את הכרמל. והוא כל פעם היה מביא איזה תחומים מסוימים. ולפני 4 חודשים, בערב, קצת יותר, יצא לו לחזור מסכום מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול, ואף אחד לא עדר את זה. הוא רגיל להקפיד, לאפשר גם את מה שהוא מקבל, וגם למוסדות תורה. הוא בתקופה שהרב יורם היה חי, הוא היה מאוד מאוד קשור אליו. והוא מספר לאבא שלי שבערך שבוע אחרי שהוא חזר מהנסיעה הזאת, אף אחד לא ידע כמה שהוא קיבל סכום מאוד גדול, ורק הוא והבן שלו שעוזר לו בעניות של הכל ידעו מזה. הוא מספר שהרב אברג'ל הגיע אליו בחלום, הוא אמר לו הסכום הזה שאתה קיבלת, הוא ציין לו בדיוק את אותו סכום, אמר, אני מבקש ממך שהפעם את המעשורות לתרומה הזאת שאתה קיבלת אחרי לכוללים של כוללים של כל רינה.
1: וואו.
0: הוא ממש היה באלם שהרב
1: יודע את הסכום וכאילו אומר
0: המדויק.
1: כן,
0: ממש. כן, מה שנקרא את הליצים במידתם קבועים חיים.
1: וואו. וואו, נפלא.
0: זהו. שלושה סיפורים מכלי ראשון.
1: ישר כוח, וואי, אמונת חכמים, וגם היה נפלא. ישר כוח, תודה רבה. ישר כוח גדול, תודה, תודה. אנחנו ישר למאזין נוסף.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך.
2: מה נשמע? לילה טוב, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך,
2: חסדה השם. אני רציתי לספר סיפור לגבי אחד מהחיילים שהיו במלחמת לבנון השנייה, לגבי תפילין, כאילו מצוות תפילין, שהוא היה בחור מתחזק. והוא החליט להניח תפילין. שמעתי את זה בבעל המעשה עצמו, כאילו. והיום ברוך השם הוא חרדי, מאוד מאוד, שומר על כל הכל וחמורה. אבל שמעתי לו מעשה ממש נורא למצוות תפילין. שהוא היה במלחמה, הוא לקח את התפילין שלו איתו ביחד, ואותם תפילין ששימשו אותו גם בזמן המלחמה איתו ביחד, הוא שכח אותם באוטובוס, לפני שהם יצאו להם. הוא היה קשור לכיוון לבנון, וכשהם צריכים לצאת לפעולה שלהם, אז הוא שלח את התפילין באוטובוס. קיצור, הוא חזר, הלך לקחת את התפילין ביחד, הניח את התפילין באוטובוס, השאיר אותם שם, וחזר. אחרי שהם מתנכנסים בפנים, מתארגנים מהציוד, הוא קיבל, כל החטיבה שלו הייתה קיבל את הרובה מסוים, ולא נשאר מספיק רובים, אז הוא קיבל רובה ארוך, יותר מדי ארוך, והוא התבאס, כי א' זה היה קשה, לא קל לסרבל לאן לקחת את זה. הוא לקח את הרובה הארוך הזה איתו ביחד, ובמהלך הפעולה המחבלים מחשימם חפרו להם בורות, בורות עם דוקרנים מתחת לתחתית הבור, וברגע שהוא מסובב את הראש באיזשהו שדה, הוא פתאום קולט שהוא נמצא לבד. הוא הולך חוזר אחורה, הוא רואה את החברים שלו תקורים עם
1: בבורות,
2: בתוך הבורות האלה, ושהוא, ואז באיזשהו מצב הוא גם כן נפל לתוך הבור, והידית של הרובה נכנסה לו בתוך המותן ממש, כואב, והוא לא הבין מה קרה לו. ומסתבר שהרובה בתאומש החזיק אותו, עד הידית של הרובה החזיקה לו, וצילה לו את החיים, מה שנקרא. הוא רק נפגע ברגליים. עוד סיפור איתו ביחד גם כן, הוא נכנס עם הכוח שלו לתוך, ממש הם הגיעו עד בירות, ממש ניסים היה במלחמה הזאת, והוא נכנס איתם, והיה ממש סוף הלילה, והוא היה צריך, אמר לו, צריך להניח תפילין, ועוד מעט מגיע הלילה והוא לא יוכל להניח תפילין, אז הוא אמר למחלקה שלו, שהם עושים את העיקוף עם הטנקים, הם לא יכולים להגיע עד לתוך הבתים, אז הוא יחצה את השדה ברגל, ויגיע לבתים שהם צריכים להיפגש שם. במהלך השדות שם, היה שם בית קברות של המוסלמים, עם מחשימם, והוא הלך להניח שם את התפילין שלו. כשהוא סיים להניח, הוא הלך לכיוון המקום שהוא סיכם עם החבר'ה שלו, ממש כמה עשרות מטרים, עשרות מטרים ממנו, פתאום הוא שומע פיצוצים, בומים, ואחרי זה התברר למפרע שהמחבלים של החיזבאללה התחבאו בתוך הקברים שם, הם חיכו שהחיילים יסיימו, יצאו מהטנקים, תקיפו אותם, לא נשאר אחד כמעט מכל המחלקה הזאת. שם מרחם. כולם יצאו שם חבולים, פצועים,
1: בזכות
2: התפילין. אותם תפילין, אני ראיתי אותם, וגם ראיתי את זה, שמעתי בגלל המעשה עצמו, ממש חיזוק בעניין של התפילין. אז גם כן כל בוקר אני זוכה לנח ולחשוב על מה מסוגלות המצוות שלנו שהשם ציווה אותנו ברוך השם. וגם מה שנקרא, הוא היה ספר, תמיד אומר לי, שאחד מהפרור בלגרות הוא מת על מצוות תפילין ומצוות ציצית, והוא חי על מצוות תפילין ומצוות ציצית.
1: כן, הביטוי הזה אני מת, הוא חי על המצווה ברוך השם, וואו, נפלא ביותר, ישר כוח.
2: תודה רבה,
1: ישר כוח, חיזקתנו.

0: השיחה בלילות עבור השעה השנייה. סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטי. אנחנו הישר למאזין נוסף. לילה טוב.
1: שלום עליכם, מה שלומכם?
0: חסדי השם יתברך, שמו מצוין.
1: אז כפי שאמרנו, על דברים הקטנים, אז לאחרונה היה לי נס, מה זה נס? השגחה פרטית, ככה כמו שצריך. אני קניתי אופניים באלפי שקלים, דרך וייבסייט באינטרנט. למעשה זה היה איזה דגם מסוים שהזמנתי, שהוא דגם מאוד יקר, ערך, והוא הגיע אליי במשלוח, המשליח בא, לקחתי את האופניים, שחתמתי לו והוא הלך. אחרי כמה שעות, נסעתי על האופניים בדיוק 5 דקות, ופתאום האופניים פשוט נשרפו, ריח מוזר, ופשוט האופניים הפסיקו לנסוע. ניסיתי להשיג את המוכר מחוץ לעיר, ניסיתי להשיג אותו 3 ימים, לא הצלחתי, כבר רצו לי מחשבות בראש, מה אני הולך לעשות.
0: עוקץ או משהו.
1: כן, אולי עבדו עליי, אולי זה, וגם לא הצלחתי להשיג אותו, וזה לא באמת חנות רשמית. קיצור, רצו לי המון המון מחשבות בראש, מה לעשות. למעשה, אחרי 3 ימים, השגתי את אותו מוכר, והוא השנה אותי לתחנת שירות מסוימת, פה בירושלים, איפה שאני גר. הגעתי לשם, בדקו את האופניים, ואמרו לי שהמנוע שרוף, ושכנראה כאילו נצטרך להחליף את האופניים. ואז אמרתי לו שזה הדגם שהזמנתי, אמרתי לו סוג של דגם מסוים, הוא אומר לי, זה בכלל לא הדגם הזה, זה דגם אחר מה שקיבלת, זה הדגם היותר אפשר. זה כמעט 2,000 שקל פחות בסכום. אמרתי לו, מה, באמת, איך יכול להיות? וזה וזה, התקשרתי שוב למוכר, ואז המוכר אמר לי שהיה טעות בהזמנה, ושהביאו לי כאילו אופניים ישנות יותר. אז אני, לכאורה, כאילו זה נס ממש גדול, כי אם לא היה נשרף המנוע, אז...
0: אפילו לא היית יודע שקיבלת...
1: לא הייתי יודע, חד משמעית, לא הייתי יודע, כי אני לא בן אדם שיש לי טלפון קשר, ברוך השם, אני לא מתעסק באינטרנט, זה כאילו חד פעמי, ואין לי, אני לא... לא מבין בזה יותר מדי. אז אם זה לא היה ניסף, אז כנראה שהייתי ממשיך לנסוע על אותו דגם, ולא הייתי מגלה גם, ובעצם הפסדתי פה 2,000 שקל, כאילו, בסכום. אז פה רואים, כאילו, כמה הדברים הקטנים, כפי שאמרת, שפעמים ככה נראה לנו בעינינו 3 ימים, ככה של בלבולים, ווואי, מה יהיה לי, ואיך זה, ואיך זה. בסוף הסתבר שכל הגלגול הזה היה בשביל להביא אותי למצב שוואי, תאו בדגם, עכשיו מגיע לך דגם, יותר משופר, יותר טוב. אז באמת רואים
0: את זה. זה ממש נפלא, אני אומר נפלא, כי זה נראה מהצד טוב, אופניים הוא קיבל יותר, אבל זה לראות את הדברים הקטנים האלה, שאתה ברגעים הראשונים זה נשרף, אתה מצטער ואתה עוגמת נפש, ואז פתאום אתה מגלה, הנה, כל הסיפור הזה בשביל שאני אקבל בסוף את מה שהייתי צריך לקבל. נפלא מאוד, נפלא
1: ביותר. תודה רבה.
0: ישר כוח, תודה, הנה חיזקת אותנו. אני תמיד אומר, אין סיפור קצר ואין סיפור קטן. כל הסיפורים גדולים, לפעמים אולי הסיפור עצמו הוא קצר, אבל תמיד הוא גדול, כי אנחנו מתחזקים גם הדברים, ובעיקר מהדברים הקטנים היומיומיים. ישר כוח, תודה רבה. נודה ביחד איתכם לצוות הנפלא שלנו, נתי שולמן כרגיל, לפנחס מנחם בילדר גם כן כרגיל, עם השירים הנפלאים וכל הצוות. דוד ויטו על הפיקוח הטכני, ולכם המאזינים שהייתם איתנו, ליוויתם, התחזקנו ביחד, ולאלה שיעלו וסיפרו וחיזקו אותנו בוודאי בחפל כפליים. המשך האזנה רבה ומועילה, ולילה טוב.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים, יישר כוח לכל העוסקים במלאכת הקודש, כל אלה שמסייעים בהרבצת התורה, בזיכוי הרבים, חפץ השם בידם מצלח. בסימן ההטבה פרשת בראשית, תחילת התורה הקדושה, שתחילתה יסוד האמונה של האיש היהודי, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לפני 5,785 שנה, עלה ברצונו של בורא העולם לברוא את העולם. ברא אותו במשך 6 ימים. ביום השישי ברא את האדם, שהוא תכלית הבריאה, וביום השביעי הקדוש ברוך הוא הכריז על שבת קודש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, ציווה אותו הקדוש ברוך הוא לאכול מכל עצי הגן אתה יכול לאכול, אבל יש עץ שנקרא עץ הדעת, אל תאכל ממנו. זה נקרא עץ הדעת, טוב ורע. מה זה בדיוק היה העץ הזה? מה המשמעות של האיסור האכילה מהעץ הזה? דברים מאוד מאוד עמוקים. יש על זה הרבה הרבה פירושים בספרי ההשקפה, בספרי הקבלה. אבל אנחנו נאמר איזה משהו פשטי כדי שיובנו הדברים. אדם הראשון, לפני שאכל מעץ הדעת, היה את הנחש. הנחש היה ערום. הנחש זה סמל היצר הרע. התורה קוראת אותו בשם נחש. וכשהתורה אומרת שבא הנחש ופיתה את חווה ואת אדם לאכול מעץ הדעת, למה התורה מכנה אותו בשם נחש? התשובה היא, יש מדרש שאומר, שאלו את הנחש, למה אתה מצוי בין הגדרות? למה אתה מגיח מגדר, מאיזה בין אבנים? למה לא רואים אותך בשטחים פתוחים? אתה בא מאיזה אבן, מאיזה חור של אבן, מבין הסלעים. אמר הנחש, אני פרצתי גדרו של עולם, לכן אני בא בין הגדרות. מה הכוונה? אומר הנחש, שזה בעצם היצר הרע שמסמל את היצר הרע, היות והתפקיד שלי לבוא למי שפורץ גדרות. אני לא יכול לבוא לפתות אדם בשטח פתוח. הכוונה, אני לא יכול לפתות אדם כאשר הוא תמים והולך בדרך בטוחה, לא מבקש תחבולות, לא מבקש פתחים כדי להיכנס בהם, להיכנס בי, במקומות שלי. אדם שהולך במקומות פתוחים, אני לא, זה לא התפקיד שלי לחבול בו. התפקיד שלי בתור יצר הרע זה להיכנס בבן אדם שפורץ גדרות. מה הכוונה? אז זה אנחנו נרחיב היום בעזרת השם ונסביר שזה בעצם מה שכתוב, לפתח חטאת רובץ. החטאת של האדם היא רובצת עליו כאשר הוא מתחיל עם הפתח. פותח פתח. כשאדם איש תם לא פותח פתחים ברמאות, לא פותח פתחים כדי לזלזל בדברים שהתורה אסרה, לא מנסה למצוא איזה שהם היתרים פסולים כדי להתיר לעצמו דברים שחכמים עשו להם גדרים וסייגים. למשל, ניקח דוגמה, יש איסור ייחוד. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, אתה במקום עבודה, אסור להתייחד איש ואישה ביחד, בחדר אחד, במקום אחד. אדם שמזלזל בזה, וחושב, מה אכפת לי? אני בעבודה שלי, היא בעבודה שלה. זה אדם שנותן פתח ליצר הרע להיכנס בו, ובסוף אם היצר הרע יפיל אותו, הוא יהיה השם, מכיוון שאתה פרצת גדר. חכמנו זן נתנו גדרות, אסור לפרוץ גדר. אנחנו רואים אצל אנשים גדולים, אנשים מאוד מאוד גדולים, שעיקר הבעיה שלהם הייתה מפריצת גדר. פריצת גדר זה יכול להיות או שאתה פורץ את הגדר באופן שאתה עובר על הלכה של הגדר. למשל, ניקח עוד כמה דוגמאות. אפילו אדם חכם גדול, כמו שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם אשר על פני האדמה, לא היה אדם חכם כמו שלמה. בתורה הזהירה מלך שלא ירבה לו נשים. לפי ההלכה, מלך מותר לו לקחת עד 18 נשים. הגמרא דורשת את זה, לא יותר מ-18 נשים, שלא ירבה לו נשים. מלך צריך כנראה כמה וכמה נשים לצורך השירות שלו ולצורך הממלכה שלו. לא יותר מ-18 נשים. שלמה המלך הרבה נשים. לקח מעבר ל-18 נשים. למה? הוא אמר, אני יכול לפרוץ את הגדר הזו. אני הרבה נשים, ואני לא חושש. כי התורה אמרה למלך, ולא ירבה לו נשים, כדי שלא יתו את לבבו מהשם, שלא יסירו את לבבו מהשם. יכניסו אותו לכל מיני חומרניות, ולכל מיני דברים של הבל ושטות, וקלות ראש. ומלך צריך להיות בן אדם, מלך על פי התורה, צריך להיות אדם שאוחז בתורה, ולא שר מהתורה, ותמיד חרד להנהיג את העם רק על פי התורה, ולא לשנות איזה משהו מהתורה הקדושה. אז התורה אמרה שלא ירבה לו נשים. שלמה המלך אמר, אני לא פוחד, אני ירבה נשים, ולא יתו את לבבי. מה כתוב בפסוק? ונשב יתו את לבבו. פרצת גדר. פרצת גדר של תורה. בסוף נפלת. אפילו חכם כמו שלמה המלך. יכול להיות שהפריצת גדר היא בהתחכמות. ניקח עוד דוגמה נוספת. חזקיהו, מלך יהודה, לא נשא אישה. חזקיהו מלך יהודה היה אדם צדיק גדול. זה היה המלך היחיד שלא היה לו צבא. למשה רבנו היה צבא, לדוד המלך היה צבא. לכל מלכי ישראל היה צבא. המלך היחיד שלא היה לו צבא, זה היה חזקיהו המלך. הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא מחזיק צבא. כל הבחורים אצלי, כולם באים לבית המדרש ללמוד תורה. זה היה המלך היחיד, שככה הוא אחז בכזו שיטה. והוא לא הפסיד. כשבא סנחריב עם כל הצבא שלו, כ2.5 מיליון חיילים ויותר סביב ירושלים לכבוש אותה, מובא בנביא שיצא מלאך השם באותו לילה, כי בא חזקיה ואמר, ריבונו של עולם, סנחריב פה מקיף את ירושלים, 2.5 מיליון חיילים, אני יש לי משהו? אין לי סוס, אין לי חרב, אין לי סכין, אין לי שום דבר, אין לי מה להילחם איתו. אני אשכב על מיטתי, ואתה, קדוש ברוך הוא, תעשה את המלחמה שלי איתו. וכך היה. באותו לילה יצא מלאך, והיכה במחנה אשור, היכה בהם 180,000 קצינים, ראשי גייסות. חזקיהו היה צדיק גדול, מלך מאוד מאוד צדיק. רק היה לו איזה מחדל אחד, לא נשא אישה. למה לא נשא אישה? תדעו לכם שחזקיהו היה אדם גדול מאוד, הוא זכה לרוח הקודש, זכה לדעת מה עתיד להיות איתו, והוא ראה ברוח קודשו שעתידים לצאת ממנו שני בנים רשעים, מנשה ורב שקה, שמחר כך היו בשם מנשה ורב שקה. אמר, אני לא נושא אישה. מה אני עושה אישה? כשיהיו לי בנים רשעים? לא נושא אישה. בא אליו ישעיה הנביא, שהוא בעצם היה חמיב, בסופו של דבר הוא התחתן עם ביתו של ישעיה הנביא. בא אליו ישעיה הנביא בדבר השם, ואמר לו לחזקיה, אתה תן צוואה לביתך, אתה לא תחיה, תמות ולא תחיה. למה? עברת על דברי תורה. לא נשאת אישה. לכאורה נשאלת השאלה, מי שלא נושא אישה חייב מיתה? אדם שלא נושא אישה, אז הוא עובר איסור חמור. יש מהתורה מצווה שאדם יישא אישה ויקיים פריה ורביה, וזו מצווה גדולה. אבל לא כתוב שאדם חייב על זה מוות, כמו אדם שמחלל שבת, כמו אדם שחלילה חוטא בדברים אחרים שהתורה עשרה, כמו עריות וכדומה. אם כן, למה בא ישעיה בדבר השם ואומר לו שהוא ימות? התשובה היא, חזקיה הוא לא סתם החליט אני לא נושא אישה, כי הוא מתעצל, הוא לא יודע איך הוא יישא בהוצאות, זה גם חמור של עצמו, אבל על זה עוד לא חייבים איתה. מה שחזקיה נתחייב מיתה, זה מפני שחזקיה התחכם. אמר, אני דורש את התורה כפי שאני מבין. למה אדם צריך להתחתן? כדי שיהיה לו ילדים. יחנך אותם לתורה. אני הרי יודע שיהיו לי שני בנים רשעים, אז אני לא נושא אישה. עליי לא נאמר הדבר הזה. אמר לו ישעיה, אתה דורש את התורה כמו שאתה רוצה. זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. מה לך ולחשבונות שמיים? הקדוש ברוך הוא אמר לך, תשא אישה. תשא אישה. מה אתה עכשיו מחשבן מה היו הבנים? אתה יודע מה היו הבנים? אולי חזרו בתשובה. וכמו שכך היה, מנשה חזר בתשובה שלמה. הדבר החמור שהיה לחזקיה, זה שהוא פלפל בדברי תורה. הסביר את התורה כמו הראש שלו. יש אחד, בסדר. הוא יודע שהוא עובר על דברי תורה, הוא יודע, אני לא בסדר. אני עושה עבירה, זה לא בסדר. אבל אחד כמו שלמה המלך, אומר לו, אני כן עושה בסדר. התורה אמרה לו, ירבה נשים? אני ירבה נשים. ולא יתו את לבבי. חזקיה אומר, התורה אמרה פריה ורבייה, עליי זה לא נאמר, בגלל שהוא מתחיל להתחכם, מכיוון שצריך להיות לי בנים רשעים, אז אני לא רוצה בנים, עליי זה. זה גדר של מגלה פנים בתורה. מה אתה מתחכם עם התורה? אפשר להתווכח עם חוכמת התורה, הרי את חוכמת התורה זה חוכמה אלוקית. חוכמת התורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה חוכמת השם. מה אתה מתווכח עם חוכמה אלוקית? אותו הדבר שאול המלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו שישמיד את עמלק, מנער ועד זקן, טף ונשים. אל תעשה הפרשים ביניהם, כולם מחבלים, כולם מחבלים. הנשים שלהם זה בית חרושת למחבלים, הילדים הקטנים יגדלו יהיו מחבלים. אל תשאיר מהם שום דבר, עולל, יונק, גם את הבהמות שלהם, תחית. ויחמול שאול על העם. שאול, חמל. מה זה חמל? מסביר המלבים, יש מרחם ויש חומל. מרחם זה מטבעו, הוא רחמן. יש חומל, זה בשכלו. הוא מחליט שצריך לחמול. כאן שאול החליט שאפשר להשאיר את הצון, את ה... זה סתם אכזריות לקום ולהרוג אותם. הקדוש ברוך הוא שזה קרה לו את הממלכה, אמר לו, אתה לא יותר לא מלך. עם תורה לא מתווכחים. זה נקרא פריצת גדר. כשאדם מפלפל בדברי תורה, כשאדם בא ואומר, נו, זה לא כל כך נורא, מה צריך להיות כזה אדם שקיצוני? אדם... נכון, אנחנו לא מדברים על קיצוניות. באמת לא מדברים על קיצוניות. מדברים על דברים הגיוניים שהתורה אסרה או התירה. אלא מה? שיש בחכמים לפעמים הגדרות וסייגים שחכמים ידעו שמאוד מאוד מאוד קרוב האדם לעבור על דברי תורה, ולכן גידרו וסייגו את דברי תורה כדי שהאדם לא יגיע בקלות לידי עבירה על התורה. ולכן זה החמור ביותר. כשאתה מפלפל עם היצר הרע, ואתה מנסה להתווכח איתו, ואתה מתחיל בוויכוחים איתו, פה אתה נכשלת, פה נפלת. אסור להתווכח עם השטן. עם השטן לא מתווכחים. חד וחלק, זה מותר? מותר. מה שאסור, אסור. אבל אם תתחיל רגע, רגע, בעצם למה זה אסור? בגלל כך וכך. רגע, אבל זה לא שייך אצלי. לגבי, זה לא שייך. אז אם כן, פה כבר זהו. לכן אמרו לנחש, למה אתה תמיד יוצא מגדרות? למה אתה לא יוצא ממקום פתוח? הוא אומר, כי זה התפקיד שלי, לצוד בני אדם בגדרות. התפקיד שלי זה לצוד בני אדם לעבור על גדרים ועל סייגים. אני לא יכול על בני אדם שהם הולכים בצורה מאוד מאוד בטוחה, בשטח פתוח, במקום כל כך בטוח, ונזהרים. מה שאסור, אסור, מה שמותר, מותר. עם אנשים כאלה אני לא יכול להתעסק. מה שאני מתעסק זה עם אנשים שפורצים גדר. צחוק וקלות ראש, אומרים חזל, זה מרגיל את האדם לערווה. אדם שהולך עם חברים וצוחק, הוא לא יודע מה יהיה מזה. אבל הוא פורץ גדרות, אתה הולך עם ארחי פרחי, ואתה הולך וצוחק ושוטה, ועושה צחוק וקלות, אתה לא יודע לאן זה יגיע. אין לך מושג לאן זה יגיע. זאת אומרת, עיקר האדם זה לא לפלפל עם היצרה, לא לבוא לפלפול. ולכן, נדבר במחצית השנייה של השיעור על חטא אדם הראשון, איך באמת זה התחיל דווקא כתוצאה מפלפול. רק מה שחשוב עוד שנבין, שהיצר הרע יש לו שתי כוחות. יש לו שני כוחות. כוח אחד זה כוח פיזי, שהוא יכול על הבן אדם. היצר הרע הוא הרבה יותר חזק מהבן אדם. מאוד מאוד חזק. מה זה כוח פיזי? יש לו כוח פיזי וכוח פסיכולוגי. כוח פיזי פירושו שהאדם לא יכול להגיד, לא, אני יותר חזק מהיצר הרע. אני אלך למקום פלוני, מקום שזה, ואני לא יחטא, אני יש לי גדרים, אני יש לי סייגים, אני יש לי קווים אדומים, אני יודע איפה ללכת ואיפה לעצור, ואף אחד לא יגיד לי לא לעצור. אני אדם מאוד חזק, יש לי אופי מאוד מאוד מאוד חזק. יצר הרע יותר חזק ממך. הוא יותר חזק ממך. כמה שאתה חושב שאתה חזק, הוא יותר חזק ממך. הרי הוא ניצח את אדם הראשון, כבר ביום הראשון לבריאה, יום הראשון, שאדם הראשון נברא, ואדם הראשון הרי יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, חכם בתכלית החוכמה, יש לנו יותר חכם מאדם הראשון, וכבר ביום הראשון, יצרה הצליח להפיל אותו, הצליח להכניע אותו, כמו שנראה בהמשך. הווה אומר, שהוא הרבה יותר חזק מאדם. אבל זה לא רק בכוח הפיזי, שהוא יכול להכניס בך רצון לרע, להכניס בך תאווה לרע, להכניס בך מידה של כעס ולצנות וכדומה, שהוא חזק ממך. מצד שני, יש לו גם כוח פסיכולוגי. זאת אומרת, שגם אם אתה נזהר ממנו, אבל אם אתה נגרר לוויכוח איתו, אז הוא בהחלט בהחלט יכול לבלבל אותך, לשכנע אותך ולהביא אותך לכישלון. כי הפלפול איתו הוא סכנה גדולה מאוד. לפלפל עם השטן זה סכנה גדולה מאוד מאוד מאוד, מכיוון שכל פלפול איתו גורר למצב שהאדם או שהוא נכנע, או שלפחות הוא מסתפק, לפחות הוא מכניס לך ספקות בראש, וזה גם כן דבר שיכול חלילה לבלבל את האדם מאוד מאוד, כשהאדם נכנס למצב של ספקות, והוא כבר לא בטוח בדרכו, אז מפה כבר הדרך מאוד מאוד מאוד קצרה, כדי להפיל אותו לגמרי לגמרי בעבירה. כי האדם צריך להיות משוכנע, חזק, בשכלו, שהדבר לא טוב. כשאתה לא משוכנע, או לא משוכנע בכלל, אז בוודאי שאתה טיפול ידי עבירה. אלא גם אם אתה משוכנע, רק אתה מסופק בדבר, אתה לא משוכנע לגמרי, זה עדיין תופס אצלך ספק, אזי במקרה כזה גם כן סכנת האדם היא סכנה של ממש. אז מה שיצא לנו לסיכום, זה אסור לפלפל עם היצר הרע. מה שהתורה התירה, התירה, מה שהתורה אסרה, אסרה. אל תיכנס לפלפולים ולוויכוחים, אל תיגרר לוויכוחים היצר הרע, כי כל ויכוח איתו זה פשוט סכנה, מכיוון שהכוח שלו, הפסיכולוגי, הוא מאוד מאוד חזק. אדם יכול להישמע ממנו, כשאדם בורח ממנו. ועל זה אמרו חז"ל, ורץ למצווה קלה, הוא בורח מן העבירה. תברח מן העבירה. אל תבוא איתו למסב של עימות, של ויכוח, אלא תברח מן העבירה, ואז תנצל ממנו.

בהמשך למה שדיברנו קודם, נבוא ונחקור מה יותר חזק אצל האדם, השכל שלו או הרגש שלו. יש באדם שתי כוחות. יש כוח אחד שנקרא שכל, שאדם יש לו שכל, מבין מה טוב, מה לא טוב. בצד שני יש לאדם רגש, שלא תמיד הרגש זורם עם השכל. ניקח למשל לשם המחשה, אדם שיודע בשכל שסיגריות זה לא טוב. זה לא טוב לעשן סיגריה, זה לא טוב משקאות חריפים. זה השכל. אבל הרגש לא יכול לכבוש את השכל. הרגש קשה לו מאוד. אני מאוד, יש לי את הרגשות ואת היצרים שלי, ואני מרגיש חוסר כשאני לא מעשן, מרגיש חוסר כשאני לא שותה משקאות, ולכן גם אם השכל מבין שהדבר לא טוב, אזי אני לא משתכנע לשכל. השאלה באמת, מה יותר חזק בבן אדם? השכל של הבן אדם או הרגש של הבן אדם? מצד אנחנו רואים שרוב בני אדם הולכים אחרי הרגשות שלהם. קשה מאוד מאוד למצוא בן אדם, בני אדם שהולכים אחרי השכל שלהם בלבד, והרגש לא מדבר עליהם. מצד שני, אנחנו רואים שבהחלט השכל של האדם מאוד מאוד יותר חזק מהרגשות שלו. ניקח למשל דוגמה, אדם שיודע שמאכל מסוים הוא מאוד לא בריא בשבילו, וכשהוא אוכל את המאכל המסוים הזה הוא מתאשפז. פשוט, אם זה סקרת, אם זה לחץ דם. אדם יודע שהוא מצב של סכנה, ואם הוא יאכל מהדבר הזה או מהדבר הזה, הוא ישר מתאשפז. אדם לא יאכל. הוא לא יאכל, מכיוון שהשכל שלו חזק נגד הרגש. נכון שהרגש מאוד מאוד מאוד מתגרה לזה, ומאוד רוצה את זה, זה אוכל טעים, זה מאמא שלו, מסבתא שלו, כמו מישהו נולד כבר, מה אתה יכול לעשות? השכל אומר, אם אתה תאכל, אתה תתאשפז, אז לא אוכלים. זה ברור. כן. אז נחליט, מה יותר חזק? מצד אחד אתה רואה רוב בני אדם הולכים אחרי הרגש. ומצד שני אתה רואה שהשכל הוא חזק. עוד ראיה שהשכל הוא חזק מאוד, זה הבושה. הרי האדם יש לו שכל, לכן יש לו בושה. בהמה שאין לה שכל, אין לה בושה. וכך מביא ברוחות צדיקים, שהבושה היא השכל, והשכל זה הבושה. זאת אומרת, הבושה מראה על שכל, ושכל מראה על בושה. כמה דברים אנחנו רואים שבני אדם נמנעים מחמת הבושה.

עוצרת אותו. אדם הרבה פעמים יש לו איזה רצון ככה להתפרץ, לחוס, אבל הוא יושב בין אנשים מכובדים, הוא מבין, זה לא מתאים, זה עכשיו, זה לא המקום, זה לא מתאים. אז אפילו שיש לו את הרגשות החזקים עכשיו לקום, להתעצבן ולפגוע במישהו שפגע בו, אבל זה לא מתאים, יש פה אנשים. בפני אנשים הוא לא רוצה להיראות אדם כזה שהוא יורד לרמה של אנשים פחותים ממנו. אז הוא לא מגיב. אבל זה לא מתוך שהבן אדם הזה הוא כל כך גיבור. אבל השכל הוא משתלט על הרגשות שלו. הוא מגביר את השכל, משתלט על הרגשות. כי הוא מתבייש. אז הנה, מצד אחד רואים שהשכל מאוד מאוד חזק בבן אדם. ובצד שני, כמו שאמרנו, רוב בני אדם הולכים אחרי הרגשות שלהם, לא הולכים אחרי השכל שלהם. מה התשובה? מה ההגדרה הנכונה? ההגדרה הנכונה היא אם השכל משוכנע או לא משוכנע. זאת אומרת, אם השכל משוכנע שהדבר הזה לא טוב, הוא לא יעשה אותו. הוא יתגבר על כל הרגשות. כמו שאמרתי, למשל דוגמה, אדם שיש לו סכרת ויודע שאם דבר מתוק שהוא אוכל הוא ישר מתאשפז. אדם שיש לו לחץ דם ויודע שאם הוא יאכל דבר כזה וכזה, ישר מתאשפז, הוא לא יאכל אותו. למה? כי יש לו ודאות בנזק שיגרם לו כתוצאה אם הוא לא יגביר את השכל שלו על הרגש שלו. כן? זה פשוט, מכיוון שכאשר האדם, השכל שלו משוכנע בדבר, הוא לא יעשה אותו. כי השכל של האדם הוא חזק, אבל בתנאי שהאדם משוכנע. תראו למשל אנשים, לחזור לדוגמה של הסיגריות ושל המשקעות. זה הרי מזיק. אתה רואה שאנשים מעשנים, אנשים שותים. למה? וזה מזיק. התשובה, לי זה לא יזיק. הם אומרים, לי זה לא יזיק, הם לא משוכנעים שזה מזיק. אדם לא יאכל אוכל טעים שהוא יודע שהוא יזיק לו. זה רעל בשבילו, אדם יאכל רעל, הוא לא יאכל. כמה שזה טעים וכמה שזה אוכל של סבתא ושל אמא, הוא לא יאכל אותו. מכיוון שהוא יודע שהדבר הזה יזיק לו. מתי האדם לא נזהר? כשהוא לא משוכנע. אדם אומר, הרופא אומר לי לא לעשן, אני רואה קופסת סיגריות בכיס שלו. איך הוא אומר לי שאישון זה מסוכן? אז אדם לא משוכנע, הוא אומר, תראה כמה אנשים מעשנים, ולא קורא להם כלום. הוא מעשן, והוא מעשן, ואני מכיר את ההוא, והוא מעשן, והוא מעשן, ולא קורא להם שום דבר. אז האדם לא משוכנע בנזק. כשאדם לא משוכנע בנזק, בקלות הוא יכול ליפול לרצון שלו, והרצון להתגבר על השכל. מכיוון שהשכל לא משוכנע. אז זו ההגדרה. כשהשכל משוכנע בדבר שהוא מזיק, ואין לשכל ספקות בדבר, בוודאי שזה יתגבר על הרצון. אבל כשהשכל לא משוכנע, והשכל עדיין מסופק, אזי יש את הסכנה שהרצון יתגבר על השכל. עכשיו נבוא לאדם הראשון. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תאכל מעץ הדעת. עץ הדעת טוב ורע, כדי שקצת נבין את המשמעות שלו. אדם הראשון לפני שחטא מעץ הדעת, היה את הנחש כמו שאמרנו, היה את היצר הרע. אבל היצר הרע הוא לא היה בתוך האדם, אלא היה מחוץ לו. וכשאכל מעץ הדעת טוב ורע, היצר הרע נהפך למהותו. אני אתן לכם לזה המחשה שתבינו את הדברים. יש אדם שמעולם לא שתה משקאות חריפים, מעולם לא יודע מה זה סמים ומה זה כל הדברים האלה, שבא בן אדם לא תשמע, כדאי לך, תיקח, אתה תרגיש טוב, אתה תרגיש רענן. פה יותר קל לבן אדם הזה לא להתפתות, למה? כי הוא לא יודע מה זה, הוא לא טעם את זה בכלל, מעולם הוא לא שתה, מעולם לא יודע מה זה סמים, הוא לא יודע מה זה בכלל. אז אפילו שהוא מגיש לו, אומר לו תודה רבה, לא רוצה, גם זה ניסיון, הוא יודע שהרבה נופלים גם ככה, אבל זה פחות ניסיון. למה? כי סוף סוף זה לא במורגשות של הבן אדם. אבל אדם שכבר שתה וטעם את הטיפה, איך שהם קוראים לה מתוקה, אנחנו קוראים לה מרה, שקוראים לה מתוקה, או אדם שטעם טעם של עישונים שונים, לעשן כאלה וכאלה, ככה לך סמים וכו' וכו'. אדם כזה מאוד קל לפתות אותו. למה? כי כבר הוא מרגיש את הרע, הרע במורגשות שלו. מאוד קל לפתות אותו, כך תמשיך, הנה, כך כאן האדם בוודאי שבקלות הוא מתפתה. זה היה הבדל אצל אדם הראשון בלפני החטא לאחר החטא. אדם הראשון לפני החטא בא הנחש, אמר לו תיקח מעץ הדעת, זה טוב, זה יחכים אותך, זה היה פה פיתוי,
אבל זה לא

0: היה פיתוי יצרי פנימי, זה משהו חיצוני שבא מישהו ומשכנע אותי. הרי שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, התערבב בו הרע. כבר הרע היה ממש מעורבב, צועק מתוכו, צועק מתוך המורגשויות שלו. זה כבר נהפך לחלק ממהותו. זה לא איזה משהו רק שכלי חיצוני שהיצר הבא ומבלבל אותו כדאי לך תיקח, אלא זה כבר רגש פנימי שצועק, טעים, זה טוב, ניסיתי את זה, הרגשתי טוב מזה. זה כבר הסתבכות גדולה, זה כבר, כאן כבר האדם הראשון הסתבך מאוד. אבל נחזור לעניין, למה באמת האדם הראשון כל כך הסתבך? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. עכשיו אני בא לבן אדם, שם לו צלחת אוכל טעים, הכי טעים בעולם, ואני אומר לו, אל תאכל מזה, כי אם תאכל מזה, תמות. למה? רע, לא משנה מה. אל תאכל את האוכל הזה. אם תאכל את האוכל הזה, אתה תמות. יש מישהו שיעיז לאכול מהאוכל הזה? מי יעיז לאכול מהאוכל הזה? איך האדם הראשון התפתה לאכול מעץ הדעת? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. אבל אתם יודעים מה התשובה? הוא נכנס לפלפול עם הנחש, נכנס לפלפול עם היצר הרע. מה היצר הרע אמר לו? ביום הנחש של האישה, לא מות תמותו, לא תמותו, אל תדאגי, אל תדאגי, את לא תמותי. מה שהשם אמר, ביום אכולכם מות תמותו, זה כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם. הקדוש ברוך הוא רצה לאיים, להרחיק מהעבירה, לסייג אתכם, אבל בעצם כדאי שתיקחו, וכמו שמסביר הרב דסלר, תטעמו את הרע ותתגברו עליו, הוא בלבל אותם באיזה מחשבה כביכול לטובה, איזה גיבור הכובש תצרו, מה החוכמה שאתם לא מרגישים את היצר הרע, שאין לכם מורגשות לתאוות, אין לכם מורגשות לשום דבר, לכל מיני יצרים, זה חוכמה שאתם ככה מתגברים וכו'. נכנס לוויכוח, זה האסון. מה אתם חושבים? יש הרבה אנשים בעם ישראל, אנשים מאוד טובים, שומרים מסורת, ולצערנו מחללים שבת. מאיפה האומץ הזה יש להם מחלל שבת? הרי התורה אומרת מחלליה מות יומת. מאיפה יש לאנשים, תגיד לי בן אדם, אתה מאמין בתורה? בטח. אתה רוקד עם התורה בשמחת תורה? בוודאי. אתה תזלזל חז של תורה, קודש, אני מנשק אותה, אני מחבק אותה. נו, אז כתוב, מחללי עמות יומת, איך אדם מעיז לנסוע בשבת? מה הראש שלהם? אתם יודעים מה התשובה? לא מותם אותו. הנחש לוחש להם באוזן, אל תדאג. כתוב מחללי עמות יומת, אתה לא תמות. בדיוק כמו שאמר הנחש לחווה, הקדוש ברוך הוא אמר להם, ביום אכולכם ממנו מותם מותון, בא הנחש אמר, לא מותם מותון. אל תדאגי, אתם לא תמותו. היה לקדוש ברוך הוא איזה סיבה שהוא אמר את זה, אבל אתם לא תמותו. אדם ששומר שבת, שהוא איש מסורת, ולצערנו הוא נוסע בשבת, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו תאונה, דרכים חס ושלום, בדיוק אין בחירה. מה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם? בסדר, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תדע לך שיש לך תיק אצלי. מכיוון שאני כתבתי בתורה מות יומת, יש לך תיק אצלי, אני לא אעשה את זה מיד. זה מה ששלמה המלך אומר, על אשר אין פתגם הרעה נעשה מהרה, על כן לב בני האדם מלא לעשות רע. אומר שלמה המלך, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מעניש תקפו מיד, אלא הקדוש ברוך הוא מעריך אף, זה נותן את האומץ לאנשים להמשיך ולהרע. כי אם המציאות הייתה שמי שחוטא ישר מת, זה היה בחירה, זה היה ניסיון, זה היה מבחן בכלל. ולכן הקדוש ברוך הוא לא נותן את פתגם הרעה במהרה. וזה מה שהיצר אומר לאנשים שמחללים שבת לצערנו. אל תדאג, תראה כמה אנשים נוסעים בשבת, קורה להם משהו? לא קורה להם כלום. תראה כמה אנשים נוסעים בשבת, תראה כמה אנשים מעשנים בשבת, לא קורה להם שום דבר. אז כאן הוא מבלבל את הבן אדם, מכניס אותו לערעור ולספקות על אמיתות, פשטות, דבר התורה. וכשהוא מכניס אותך לספקות, דמרנו, כבש אותך. פה הוא כבר כבש אותך. לא מות תמותו. וכל דבר זה ככה, יצרה לוחש לנו באוזניים, לא רק על החילול שבת, כל דבר, לא, אדם לא שומר טהרה, כתוב בתורה ונחרטה, לא, לא, לא, לא, לא מותם אותו, לא, תראה כמה אנשים חיים עד 70, 80, 90 שנה, ולא, לא, זה מה שהוא לוחש לנו באוזניים, לא מותם אותו. אבל אם התורה אמרה מותם מותון, זה מותם מותון, אלא מה? תיק תפור עליך. אתה לא יודע מתי זה יתממש. אפשר תשובה, אפשר לתקן, ללא ספק. אבל הלחישה הזו שלא מותם מותון היא מה שנותנת לאדם אומץ לעבור על דברי תורה, כי אדם נכנס לספקות. וזה הדבר הכי גרוע. עיקר הכוח של היצר הרע אומר חובת הלבבות, שהוא מספק לך את הוודאות. זה עיקר כוחו של היצר הרע, שמכניס לך ספקות על הוודאות. התורה היא ודאית, התורה היא כל כך תמימה, תורת השם תמימה, מדברת בפשטות, בתמימות, בלי ערמומיות, הכל פשוט. מה עכשיו אתה נכנס ומדשדש בדברי תורה בערמומיות? לא, התורה לא התכוונה, ועליי זה לא יאמר, ולגבי זה לא שייך, לי זה לא יקרה. כל המחשבות האלה הן מחשבות פסולות, בגלל שהתורה היא תמימה וחדה, ולכן אם האדם נכנס לוויכוח, אם היצר הרע, זו סכנה. בכל דבר זה ככה. האדם שיש לו למשל תרדות מחשבות, בכל מיני בלבולים של ספקות באמונה, יש לו תרדות מחשבות בכל מיני שאלות כאלה וכאלה. העצה היא, אל תיכנס לוויכוח. אל תיתן ליצר הרע לגרור אותך לוויכוח. כי לפעמים הוא יראה לך שהנה ניצחת. הנה, העליתי סברה יפה, ניצחתי. זה כדי להמשיך אותך למלחמה. זה כדי לגרור אותך למחשבה נוספת, שאז הוא יכריע אותך ובאמת לא יהיה לך מה לענות. לכן גם באמונה אדם לא צריך להתווכח. אל תתווכח עם אנשים כופרים, אנשים איתאיסטים שלא מאמינים בכלום. מה אתה דבר איתם בכלל? מכיוון שאם אתה חושב שאתה גיבור, לא לא, אני אדבר איתו, אני אשכנע אותו, אני אל תיקח את זה לעצמך, אל תיקח את זה לעצמך, ברוך השם, יש היום גופים יקרים מאוד, אם אתה נפגש בבן אדם כזה, תגידו, תשמע, אני לא מומחה בזה, יש מומחים, יש, אתה יכול ללכת לערכים, יכול ללכת להידברות, יכול ללכת לכל מיני ארגונים, שהם מחזקים ונותנים לאנשים מענה יפה מאוד לכל השאלות ולכל הספקות שלהם. אבל סכנה גדולה לאדם להיכנס לוויכוחים, עם אנשים שהם רחוקים מיהדות. כמו שהגרירה לפלפול הזה, זה חס ושלום יכול להוביל את הבן אדם לתבוסה. כי גדול כוחו של היצר הרע בחוכמת הפלפול. איך אמר פעם מישהו? אף פעם אל תתווכח עם טיפש. כי הטיפש בטיפשות הוא יותר חכם ממך. נכון שאתה אדם חכם, אבל בטיפשות הטיפש יותר גדול ממך. היצר הרע אמנם הוא לא טיפש, אבל הוא כסיל, הוא יודע לעשות את האדם כסיל. כמו שאומר הסבא מקלם, למה יצרה נקרא מלך זקן וכסיל? הוא כסיל? כל העולם הולך אחריו, הוא מצליח לעבוד על כל העולם. איך אתה קורא לו כסיל? אומר הסבא מקלם, למה קוראים לו יצרה כסיל? מפני שהאומנות שלו זה לעשות את הבני אדם כסילים. כל אדם נקרא על שם האומנות כסיל, זה שם התואר שלו על שם שהוא עושה בני אדם כסילים. איך הוא עושה בני אדם כסילים? מכניס אותם לוויכוח. אדם נכנס לוויכוחים, נכנס לפלפולים, ואז האדם במלוא היה גאון וצדיק, קראו אותו הרב שומר אמונים. פעם בא מישהו שאל אותו איזו שאלה באמונה. כאן שאלה עמוקה באמונה. הרב השיב לו. השיב לו תשובה יפה, תשובה ניצחת, תשובה מספקת. ואחר כך ראו שהפנים של הרב לא כתמול של שום. אמר הרב שומר אמונים, האיש הזה צינן לי את האמונה. אמרו לו, אבל רבנו, אתה ענית לו? שאלנו את התשובה, תשובה טובה מספקת. מה הרב ענה? אמר, אמונה לפני שאלה זה לא כמו אחרי שאלה. אמונה של האדם כשהיא זקה ותאורה, לפני שהוא שומע שאלות, זה כבר לא אותו אמונה כמו אחרי שהוא שומע שאלות. אפילו שהוא נותן תשובות. אבל עצם העובדה שאתה נגררת לוויכוח, נגררת לספקות, נכנס לך כבר ספקות בראש, עם ישראל, איך הוא נפל? מהספק. עמלק זה בגימטריה ספק. איך הוא הגיע? כי עם ישראל נכנס לספקות, היש השם בקרבנו עם עין, לכן מיד ויבוא המלאק. כשעם ישראל יצא ממצרים, אז היה איזה כמה ימים שלא היה מים, ולא היה מים לעם לשתות, והעם היה עצמה מאוד. ואז הם אמרו, יש השם בקרבנו, עם עין, יהיה מים, לא יהיה מים, השם איתנו, אולי יבש אותנו במדבר, פה, אתם מסתפקים, אתם מסתפקים בישועה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, ויבוא עמלק, עמלק, הוא בעצם גרר אותנו לספקות, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, הוא בא וזינב בעם ישראל את כל החלשים המסופקים, אלה שהם לא יציבים כל כך, אותם הוא תלש מעם ישראל. לכן קמה סכנה לא להיכנס לוויכוחים, לא להיגרר לוויכוחים, בפרט בענייני אמונה. אפילו בחובת הלבבות, יש ספר שנקרא חובת הלבבות, זה ספר מוסר חזק מלא השקפה, יש לו בתחילתו שער הייחוד, שער שמוכיח את ייחוד של השם ברוך מכוח ראיות ומכוח ממש סברות ושכל. כמה הזהירו שלא לגוע בפרק הזה, זה פרק שלא כדאי לקרוא לגוע בו. אתה נכנס לוויכוחים. פעם אחת מסופר שהחפץ חיים ראה את הבן שלו קורא בספר מורה נבוכים של הרמב״ם, שזה ספר השקפתי, ספר של אמונה מתוך חקירות, מתוך, חטף לו את זה החפץ חיים מהיד. אמר לו, אבא, למה אתה חוטף לי? מה, אתה צריך את המורה נבוכים? אמר לו, למי הרמב״ם כתב אותו? אמר לו, חפץ חיים, הרמב״ם כתב אותו לנבוכים. אחד שכבר טעה ביער, אבל אחד שבכלל נכנס ליער, מה הוא צריך את הספר הזה? אל תיכנס ליער, ואל תיקח מפה. המפה נועדה למי שטעה ביער. עזוב. מספיק לנו אמונת יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, זה מספיק לנו. מעבר לזה, לא צריך. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, מלאכת הקודש של התוכנית, ועזרת השם נזכה כולנו לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, וימלא השם משאלות ליבנו לטובה ולברכה לנו לכל ישראל. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

רב לכל המאזינים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שיהיה לכולנו אוויר טוב, ובעזרת השם בריאות איתנה לאורך כל ימות החורף הבאים עלינו לטובה. הכרזנו אתמול על תיקון הגשם. תיקון הגשם הוא יום שבו אנחנו מעבירים את השבח לקדוש ברוך הוא על גדולתו ועל גבורתו, שאם עד היום היה שבח קטן מוריד הטל, כעת השבח גדול משיב הרוח ומוריד הגשם. שבח של גשם הוא הרבה יותר משמעותי מהשבח של הטל. טל הוא נכון, טוב לכל, הוא נוח לכל הבריאות, לא מרגישים אותו, אבל התועלת ממנו היא בקושי להחזיק את הקיים. היא לא מפרה ומרבה את הצמחים, היא לא מביאה פירות ותבועה, לעומת הגשם שמביא לנו הרבה תועלת. והתודה לבורא עולם והשבח הגדול לקדוש ברוך הוא נקרא אתה גיבור, במה? במשיב הרוח ומוריד הגשם. איפה כאן הגבורה? אדם שזרק דבר מה, מרגע שהדבר יצא מידו אין לו שליטה עליו, בין אם זה חץ, בין אם זו אבן, יצא מידו הוא כבר לא שולט. אצל בורא העולם כל יכול, עד שהדבר לא הגיע לייעוד שלו, למטרה שלו, הוא עדיין בשליטת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול מוריד לנו את היורה. יורה פירושו שהגשם נורה, יוצא מהעננים כחץ. נדמה בעינינו שמרגע שהגשם ניתק מהעננים, איבד חלילה חלילה הקדוש ברוך הוא את השליטה על הטיפות מים? לא ולא. איך אני מבחין? אני רואה במשיב הרוח ומוריד הגשם. הרוח מכה על טיפות הגשם, וכל הטיפות כמו עוברים לאלכסון, וטיפה לא נופלת על חברתה. אף על פי שיש כוח משיכה, הטבע הוא שהדבר הכבד נופל לאדמה. איך הטיפות לא נופלות זו על זו? איך הטיפות לא מתחברות והופכות להיות כפי חבית ומזיקים לצמחים? הכל בשליטת הבורא. זו לא גבורה? יצא מידו. והקדוש ברוך הוא כל יכול, אפילו שזה יצא מידו, עדיין הוא שולט עד שהטיפה מגיעה ליעד שלה. בזה מסבירים את הקבלה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, את התקציב השנתי לכל השנה, כמה גשם ירד לנו בחג הסוכות. בחג נידונים על המים. זאת אומרת, כמה קוב מים נקבל השנה לכינרת, לשדות, למקוואות המים, כמה גשם ירד, את זה קיבלנו בחג הסוכות. אם כך, מה אנחנו מבקשים? משיב הרוח, בתן תל ומטר. כבר התקציב עבר, מה שיש לשנות, אין מה לשנות, זה הקדוש ברוך הוא קבע. אבל, כיוון שזה עדיין בשליטתו של הקדוש ברוך הוא, הבקשה שלנו יכולה להועיל. נתאר לעצמנו שלפני סוכות לא היינו כל כך ראויים. לא היה בנו הרבה זכויות. קיבלנו תקציב זעום, תקציב קטן. החזרה בתשובה והחיזוק שבאו אחרי סוכות גרמו להקדוש ברוך הוא לרחם עלינו. הוא לוקח את אותה הקצבה של כמות קטנה, במקום לשלוח אותה במפוזר, הוא ממקד אותה למקומות המועילים, ליד מקוואות המים, ליד השדות החקלאיים, לא לשפוך על הערים, לא לשפוך במקומות שהיישוב לא מקבל שום תועלת מהגשם, אולי אדרבה זה מפריע, גורם להצפות, אלא תמיד זה יהיה למקומות המועילים. אז גם אם התקציב לא היה מצומצם, לא היה כל כך גדול, לא היה כל כך מתאים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא מכוון, כיוון שעושים את רצונו. לכן מבקשים ותן טל ומטר, משבחים, משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל חלילה להפך, בסוכות היינו ראויים, היינו בעלי זכויות, והקדוש ברוך הוא נתן תקציב גדול.
אחרי סוכות, חלילה חלילה הרעו את מעשיהם, כבר לא ראויים. הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, התקציב נשאר אותו תקציב, רק במקום להוליך אותו למקומות המועילים ליד מקוואות המים ועל השדות החקלאיים, מוריד אותו למקומות שאפילו עלול להיות נזק מהם, על הערים, על הים, מקום שאין ממנו כמעט שום תועלת, והמקומות עצמאים לגשם, שם נשאר חריבה. זה כשלא עושים רצונו. איך אני מבטא את תלותי בקדוש ברוך הוא, שכולנו תלויים עינינו לך תלויות, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוהיך בא, למטר השמיים תשתה מים. זה נותן לנו את האמונה שכל כוח הפרנסה מאיתו יתברך. איך אני מבטא את זה? בבקשה, בשבע, משיב הרוח ומוריד הגשם, ותן טל ומטר לברכה. עבר זמן הטל, ובא זמן הגשם. לכן, כבר אנחנו מתחילים בתיקון שעשינו אתמול, לבקש את השבח הגדול, משיב הרוח ומוריד הגשם. ולמה לא אומרים משיב הרוח ומוריד הטל? כי בקיץ עלול לבוא נזקים מהרוח. היא תביא לנו את כל האבק מלוב, מאלג'יריה, מכל החולות האלה יביאו לנו אובך, יהיה לנו שום תועלת מזה. לעומת זה בחורף, תועלת גדולה. האבק שמצוי על גבי העלים, הוא עלול להיות בוצי. הבוץ גורם ריקבון. ירדו כמה טיפות ולא נשטפו העלים, עלול להביא נזק לעץ. כדי שהעץ יהיה לו תועלת, מביא לנו את הרוח, הוא מנער את הענפים, כל האבק נושר, ואז כשבא הגשם, אפילו מעט, שוטף את העלים, ויש בזה ברכה. זאת אומרת, לא רק הקרקע זקוקה לגשם, גם הענפים, גם העלים, גם הם זקוקים לגשם. משיב הרוח ומוריד הגשם.